0: Köping eller Kungsör som strävar efter att liksom, de sjöng alltid på det lokala målet.
1: Mm-hmm.
0: Jag kommer inte ihåg vad de hette. De hade en hit till och med. Jag ska kolla upp det där.
1: Ja. En annan sak som jag tänkt på, så du pratade lite med Sofia om det här tidigare idag, det är att när man som vi lever i exil och lever i en sorts självskapad diasporisk isolation, då blir det lite som att ens modersmål, alltså i vårt fall svenskan, blir lite grann som ett dött språk som återupplivas. För att vi pratar ju svenska, vi pratar ju givetvis svenska enbart med varandra, med vår dotter och så vidare. Men samtidigt så har vi lever inte i en svensk kontext. Vi har inte svenskar omkring oss särskilt mycket. Och vi har i stort sett inget som helst intresse för någonting som produceras på det svenska språket nu för tiden. Vi konsumerar inga svenska medier. Vi kollar inte på några, i alla fall inte några nyproducerade svenska filmer. Vi läser inga svenska böcker som är skrivna de senaste 50 åren. Vi har inga planer på att bo i Sverige någonsin igen. Och förmodligen så kommer vår dotter aldrig bo i Sverige heller. Så att hon lär sig ett språk som för henne är, ja, hur ska man säga liksom, det är ett språk som har en annan relation till en social situation och ens plats än det som modersmålet normalt sett är. Och det bara slog mig, jag tänkte på nynorn, att det finns flera likheter mellan den situationen. Alltså om jag jämför dem med människorna i Jaltland som pratar ett språk som inte är det språk som börjar prata språk nu, som inte är det språk som normalt pratas omkring dem.
0: Ja, nej, men det är, jag tror varje människa måste ha någon slags, inte måste, men det är väldigt bra om man har ett språk som relaterar till just den sociala väven och ursprunget och sysselsättningen helt enkelt. Och det kan ju vara, men i det moderna samhället så är det någonting som blir färre och färre förunna, tror jag. Och det är lite svårt att kämpa för det också. Det är därför jag var inne på att Shetlandsöarna har ett väldigt gott läge där, i och med att de faktiskt håller sig utanför än så länge det moderna eländet. Håller på med hedliga sysselsättningar som fiske och fåruppfödning.
1: Jag tilltalas mycket av idén faktiskt att bevara en äldre version av det svenska språket. För det kan jag ju vara väldigt glad över, att när våra barn växer upp så kommer inte de lära sig svenska från sina klasskamrater i skolan som kommer från vanliga degenererade svenska familjer. De kommer inte kolla på svensk tv och sådana saker som normalt influerar barn. De kommer lära sig den svenska som vi talar. Och jag pratar väl en relativt ålderdomlig typ av svenska med tanke på hur gammal jag är. Så att vi kan kanske inte helt frysa tiden. Vi kan åtminstone sakta ner språkutvecklingen och bevara en lite äldre, lite mer värdig version av svenska. Mm. Så som man kanske gjort i vissa grupper tidigare, vissa familjer såklart. Men också ibland säger man att finlandssvenskan är vissa avseenden som är lite äldre version av svenska. Och det tycker jag är väldigt bra, att man kan bevara en äldre, bättre version av ett språk som den diasporiska versionen av språket som används i en viss grupp.
0: Ja, och det, alltså finlandssvenskan är ju ett bra exempel, för det ser man ju tydliga. För oss är finlandssvenska, men du har ju väldigt tydliga och levande skillnader mellan den svenska som talas bland dem i Vasa-regionen, de i Helsingfors och de på Åland.
1: Mm-hmm.
0: Och där är ju liksom svenskan ett mycket mer levande språk än svenskan är i Sverige, sorgligt nog. Här är det liksom mera krummelur-dialekter numera, med göteborgare och värmlänningar och så vidare, och skåningar på film. Det återigen, det är väldigt sorgligt.
1: Framförallt är det ju den totala babbifieringen av svenskan, när även etniska svenskar pratar såna här babbesvenska. Det hör man hela tiden i radio och tv, de få gånger jag lyssnar några minuter. Och det är ju inte liksom, det är inte total Rinkeby-svenska, men de har ju jättemånga språkliga uttryck, språkmelodi och sådana saker som kommer direkt från orten. Det är äckligt. Ja,
0: det är jätteäckligt, och i och med att det är, alltså, det är en av de stora farorna, en av många stora farorna man nu ska börja med, driver på för bussning i skolorna. Så att man får hoppas folk räddar sina barn ur det svenska skolan.
1: Alla ska prata babbesvenska. Alla barn ska babbifieras.
0: Ja, det blir ju så. Det behövs ju inte många från orten med, för att nästan arabifiera liksom språkmelodin i en svensk skola. Det ligger en oerhörd och obehaglig kraft i detta. Så att,
1: jag ser fram emot, det slår mig, jag har aldrig tänkt på det förut, men det slår mig att jag ser fram emot den dagen som kommer ganska snart, då det kommer att anses vara rasistiskt att prata en icke-babifierad svenska.
0: Ja, men det är ju redan, det är lite exkluderande att prata svenska. Du släpper ju inte in dem då.
1: Nej, jag ska inte släppa in dem i min svenska. Den saken är.
2: Radio Bubbla. Tommy Sundvall, vänstermän som skriver för högerradikala krafter, spelpjäser i legitimeringsprocess, karismatiska och självmedvetna svikare som bygger ideologisk kritik på att vänstern är korrupt och arbetarklassen lurad.
0: Det var en salva.
2: Ja, ord och inga visor från Tommy Sundvall, en för mig obekant person som har skrivit en artikel i tidningen Arbetaren. Han är väldigt upprörd över att vissa personer inom politiken har bytt sida från, som han upplever då, från vänster till höger. Så att hans forna kamrater har börjat skriva i tidningar som han inte tycker om, uttrycka politiska uppfattningar som han inte gillar. Och här går han till storms mot de här personerna. Till att börja med så tycker jag att det är svagt att vi inte får minsta lilla hint om vem som åsyftas. Inget namn nämns, inte heller nämns namn på någon tidning eller någon sajt där de här personerna antas skriva. Och jag hänger ju med lite grann i politiken. Sådär. Men jag har svårt på rak arm att lista ut vem det kan tänkas vara som han syftar på.
0: Ja, alltså det är, jag har också väldigt svårt för det. Jag får nästan en känsla, alltså håller du inte med att det här, så här, här luktar det nästan personligt svek. Du får en känsla av att det är en eller två av hans gamla kompisar som har börjat skriva det han betecknar som högertidningar. Det är något väldigt personligt skilsmässaaktigt över det hela.
2: Jo, definitivt så tror jag att det är så. Och det är ju väldigt, väldigt personligt. Det han går in på är också att de som då, som man beskriver det, dras till högerradikala kretsar som har en bakgrund i vänsterrörelsen. De är män, det är bara män. De kommer från medelklassen. De snör in på vissa specifika frågor. Till exempel motståndare till skattesmitande. Det är väldigt märkligt, men det är folk som ogillar skattesmider och tycker att det är landsförräderi. Men han förklarar också att de här människorna är självupptagna och narcissistiska. Och det finns liksom en koppling mellan att de börjar flörta med fascismen, som han säger, och deras nästintill patologiska personlighetsdrag.
0: Det finns en intressant sak att nysta i den här märkliga artikeln, och det är ju att han vidrör ju en existerande kraftfält. Det här med vänsterfolk som klagar på folk som stoppar undan pengar och inte vill skatta för dem och som angriper dem för detta. Och det skiljer sig, och det blir nästan liksom, ni sviker nationen, först är det ni sviker välfärdsstaten. Men från detta är det ju ett väldigt kort skutt som han är inne på till att säga att det är landsförräderi. Och då rör man sig åt SD-hållet, och SD som jag har påpekat, det är ju liksom Per Albins sossar egentligen.
2: Mm.
0: Så att han rör vid ett kraftfält som faktiskt finns där. Sen är det ju så kryptisk för övrigt, så att det har varit jätteintressant att diskutera konkreta namn här.
2: Precis som du säger, det är någonting som händer på riktigt. Det finns ju också en annan sak som jag ändå tycker ligger ganska nära till hans att associera till. Alltså om vi lyfter blicken lite grann från det här som han uppenbarligen syftar på, folk som till exempel tänker på skattesmitare som landsförrädare. Det där utesluter ju en del människor som annars skulle kunna vara intressanta att betänka.
0: Mm.
2: Till exempel du själv, Boris. Det skulle inte förvåna mig alls om det finns en och annan person till vänster som har ett liknande perspektiv på dig. Du är trots allt en gammal vänsterman som har, jag vet inte om du publicerat dig på högerradikala sidor, men du är definitivt skrivit saker som varit misshagliga för dina forna kamrater inom vänstern. Och det är också det är inte ovanligt att du säger att vänstern är dålig och korrumperad. Finns ingen riktig vänster kvar. Det är bara du som är riktig vänster. De missförstår allting och lurar arbetarklassen och så vidare. Så lite grann ringer det väl en klocka för dig här?
0: Ja, alltså speciellt när han skrev att det var karismatiska personer och tänkte jag, fan, jag känner ju inte honom. Men, jo, men det är klart att det finns fler sådana människor, men jag känner mig initialt träffad och tänkte, men sen har liksom, jag kan inte tänka mig att han har någonting med mig att göra, men alltså beskrivningen är ju på sätt och vis rätt, förutom att jag inte skriver på något som kan betecknas som högersidor.
2: Inte på de sidor som han syftar på i alla fall.
0: Nej, men den vi faktiskt kan tänka oss, och det skulle ju vara Jan Myrdal alltså. Han och jag intar ju numera igen liknande ståndpunkter. Och han har ju faktiskt publicerat, låtit sig djupintervjuas i Chang Fricks tidning och publicerat texter i, vad heter de här som inte får med på? Som
2: Nya Tider.
0: Nya Tider. Och för detta så åkte han ju, blev han ju utesluten ur Clarté till exempel. Och ligger pyrt i Folket i Bild, och Jan Myrdalsällskapets styrelse har till och med tagit avstånd från honom, vilket är en fascinerande situation. Så att Myrdalen jag kommer tänka på mest. Sen har vi väl de här två unga poddarna också.
2: Mm.
0: Kanske de man tänker på.
2: Ja, just det. Marcus Allard. Ja. Från podcasten Marcus och Malcolm, som skriver för Nyheter Idag. Numera. Så han skulle kunna vara ett exempel då. Myrdal och Allard.
0: Ja.
2: Jag tycker att det är två saker som är särskilt intressanta med den här artikeln. Det ena är att Tommy Sundvall själv, han erkänner ju, det ska man beheder till honom för att han säger det rakt ut, han erkänner att han inte förstår fenomenet. Han säger att han sedan begriper jag inte i detalj hur det förflyttas, det måste jag säga. Men vips så skriver de på högerradikala sidor och pratar om att vänstern är vek, feg och dålig. Och här, det var, han förstår inte riktigt hur det går till, han bara ser hur det här händer omkring sig. Men jag har en liten hypotes om en av mekanismerna som jag tror har den här effekten.
0: Mm.
2: Och jag tror att det kan gå till ungefär så här. Jag talar faktiskt delvis utifrån personlig erfarenhet. Får se, Boris, om det väcker någon igenkänning hos dig. Man är en någorlunda rationell och reflekterande intellektuell person. Så att man vänder och vrider på saker. Så upptäcker man att vissa saker som kanske själv, ens kamrater, brukar säga, de kanske inte är helt och hållet väl underbyggda. Det finns allvarliga invändningar, motargument som är värda att ta på allvar. Man lyfter de här frågorna i diskussioner. Man pratar kanske med kamraterna, är det verkligen så här? Kanske man kan ha en annan uppfattning. Istället för att få en rationell diskussion så får man oerhörda mängder ovett istället för argument. Man blir misstänkliggjord. Man blir kallad ett högerspöke, man blir patologiserad, man är en narcissistisk gubbjävel, och man får exempelvis läsa sådana artiklar som Tommy Sundvall har skrivit här. Och med tid så kan det leda till att de okvädningar som slängs mot en blir till hedersbetygelser. Nästan. Det i sig har en väldigt provocerande effekt. Och en annan sak som jag tror händer ganska ofta är att när kamraterna visar sig vara fullständigt oresonliga, bara vill misstänkliggöra en och hoppa på en personligen, så testar man då och då att umgås med personer som befinner sig till höger politiskt. Och sen upptäcker man att de är väldigt trevliga. De är rent av trevligare som människor. De är mer öppensinnade och mer toleranta. Och där kan man faktiskt ha en intellektuell diskussion, även om man inte nödvändigtvis håller med varandra till punkt och pricka när man inleder samtalet. Det där är en process i alla fall som jag tycker mig se ibland. Tommy Sundvall riskerar att spä på den här tendensen med den här typen av artikel.
0: Det var milt och fint uttryckt. Nej, men det där har jag inte tänkt så mycket på, men du har alldeles rätt där, att då, när man fronderar mot sina partikamrater, kan jag ha gjort ett antal gånger i olika sammanhang, så är det alltid lättare att så att säga, diskutera frågorna med folk som betraktar sig som icke-vänster och höger. Det är trots allt gemen ett öppnare debattklimat och faktiskt fortfarande en större intellektuell nyfikenhet på andra sidan. Inte så att säga i den officiella borgerligheten, men för övrigt så är det helt enkelt. Alltså, han har en del så här jättefascinerande formuleringar om att man blir så här knäpp som jag och du också, om man, citat, som så ofta är fallet när man bygger sin ideologiska uppfattning utifrån en massa teser och gamla böcker. Jo, men det är väl okej, vad ska jag annars bygga? Man börjar ju där helt enkelt, och sen får man liksom ställa det mot verkligheten. Och han tillhör den här delen av en som är helt enkelt är tvungen att bränna alla gamla teoretiska diskussioner och teoretiska verk på bål i princip, för att liksom kunna lansera sin egen smörja idag.
2: Alltså, jag måste säga att jag beundrar även hans öppna deklaration om hur han ser på politiska ideologier. Han säger att jag kan se om jag har det, jag tror jag har stycket efter här. Det finns ju de som vandrar hela livet i socialismens fotspår och som, hur tiden än förändras, aldrig viker en tum från sin övertygelse. Jag skulle påstå att det har att göra med att man ser ideologin som ett par glasögon att se världen igenom, snarare än som en dyr tröja man vill visa upp sig i. För en dyr tröja kan du ju göra dig av med för en annan tröja, men ett par glasögon behöver du ju för att kunna se världen.
0: Fan, man har jobbat med den tankegången alltså.
2: Där fick han till det, Tommy Söderberg. Ja. Det händer ju aldrig till exempel att man behöver byta glasögon, kanske justera skärpan. Man kanske var närsynt en gång i tiden, och nu kanske man har omvänt problem och måste byta glasögon. För det är ganska kul associationer som jag får i huvudet när jag ser hans bild här. Alltså, glasögonen, det är det positiva sättet att ha en ideologi, men tröjan är det dåliga sättet.
0: Nej, alltså det vår vän här säger, att du skaffar ett par glasögon när du är 17 år, och sen hur din syn än påverkas, så om det är så att du bara har ledsyn kvar när du är 67 år, så du behåller glasögonen även om du går ut mitt i gatan och blir överkörd, vilket händer ideologiskt sett stora delar av vänstern idag. Men behåll för guds skull dina pubertetsglasögon, det är jätterätt.
2: Ett annat ändå ganska vanligt sätt att se på politiska ideologier är att de snarare är som tvångströjor, och att de i termer av perception fungerar som skygglappar. Och för all del, ta inte av dig skygglapparna, du behöver ju dem för att slippa se världen.
0: Ja, då kommer man igen in på Jan Myrdal. Gör vi ofta på söndag av någon anledning. Men han har ju sagt en väldigt klok sak en gång när folk hackade på honom för att han bytte åsikter. Sa han det, att min grundläggande ståndpunkt byter jag aldrig, men åsikter, det byter jag väldigt ofta. Precis. Varför skulle jag inte göra det? Man byter ju kalsonger.
2: Ja, inte i Tommy Sundvalls värld.
0: Nej, exakt.
2: Det man gör i alla fall inte ostraffat.
0: Nej.
2: Ja, det är intressant apropå den här tankegången som jag var inne på tidigare, som du lät som att du kan relatera till lite, Boris. Att det är en otrolig trångsynthet, småsynthet, och en tendens att göra saker personligt. Alltså, jag har ju själv en mörk bakgrund som politisk vänster, och jag kan ju åtminstone säga att jag var ung. Jag bröt helt och hållet med de idéerna redan när jag gick på gymnasiet. Men under några år så var jag ganska djupt inne i såna här kretsar och fick ju många vänner också, nära vänner som jag hade väldigt mycket utbyte med, nära personliga relationer, och som jag trodde skulle vara vänner för livet. Och om någon hade frågat mig då om det hade spelat någon roll liksom, om utvecklades politiskt och så vidare, för det var inte som att jag passade så bra in åsiktsmässigt deras grupp ändå. Jag hade alltid ganska avvikande idéer för att jag var liksom väldigt anarkistiskt lagd och sådär framförallt. Men jag blev ändå väldigt, väldigt förvånad blev jag. När jag till slut sa till de här människorna att jag kan inte, jag tycker inte att det håller det här med liksom marxism och socialism. Jag delar fortfarande mycket av liksom grundläggande premisser, men hela den här ideologiska överbyggnaden, jag tycker inte att det håller. För det var ingen... Det var ingen av de här människorna som ens kunde tänka sig att vara kompis eller liksom bekant med mig. Utan alla bröt, alla utom en person ska jag säga. En person som även idag är en ledande politisk opinionsbildare och politiker. Som inte förkastade mig och tog avstånd. Alla andra vände sig med väldig hätskhet mot mig. Och under samma period, och så intressant för mig, under samma period... Så började jag träffa av rent intellektuella skäl, för jag ville ha argumentation och tuggmotstånd och så vidare. Så började jag umgås lite grann med folk från Frihetsfronten och Fria Moderata Studentförbundet och sånt där. Jag tog vad jag kunde hitta. Och de var fullständigt öppensinnade. De kunde pika mig ibland för att jag hade varit med i en vänsterorganisation och sånt där. Jag hade ingenting emot liksom att träffas och ha diskussioner och argumentera och så vidare. De var väldigt liksom öppensinnade och intellektuella personer. Och jag måste erkänna att det gjorde väldigt stort intryck på mig. Alltså vid sidan av de rent intellektuella aspekterna så gjorde det stort intryck på mig att folk till vänster de var som den här killen Tommy Sundvall. Medan folk till höger hade bara en helt annan och mycket mer civiliserad attityd.
0: Ja, nej men det där är väl värt att påpeka igen. Alltså just den här den normala mellanmänskliga anständigheten helt enkelt som faktiskt en stor del av vänstern är ett större problem än att den är feg och obegåvad. Det är att den liksom inte har normalt folkvett helt enkelt. Och sen också lite grann vilket vår vän Tommy är ett exempel på. Den saknar ju liksom självdistans och självironi och någon slags grundläggande skämtsamhet. Va? Det tycker jag ungefär som du ser när man börjar umgås med någon som är icke-vänster så upptäcker man att nej, men de här andra människorna umgås med är jävligt tråkiga och saknar faktiskt självdistans. En ytterligare viktig faktor som man nog bör ta på stort allvar är att eftersom både du har sett de där utstötningsmekanismerna och det totala avståndstagandet, då kan man ju tänka sig hur samhället skulle se ut om de här människorna fick verklig makt. Det är inte en alldeles behaglig tanke.
2: Vi har också sett några exempel.
0: Vi har sett några exempel, tyvärr. Ja. Campari.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari.
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden så ta ett glas Campari.
6: Campari. Ah.
7: Radio Bubbla.
1: Mohammed Omar. Finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet. De fängslade Rinkeby-rapparna Yasin och Jafar Byn. Exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil. Framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas. Medan inspirationen kommer från USA. Ja, jag kan tänka mig att det är bland annat A$AP Rocky-affären som har återaktualiserat frågor om rapmusik i svensk debatt. Och Mohammed Omar nämner också A$AP Rocky i den här artikeln. Men artikeln handlar mer generellt om rapmusikens roll i svenska samhället. Och det är framförallt svenska rapartister som står i fokus. Vi får en liten genomgång här av olika exempel på svensk rap. Svensk som Mohammed Omar identifierar som svensk gangster rap. Det är jag själv. Jag är inte så vansinnigt bevandrad på det området. Så det är en del som är nytt för mig. Till exempel de här artisterna Yasin Byn och Jafar Byn är nya namn för mig. Intressanta namn för övrigt. Byn, är det ett somaliskt namn? Eller har de tagit sitt namn från sin hemby? Alltså Rinkeby. Mm. Det är en fin gammal tradition att man tar sitt släktnamn från platsen man kommer ifrån. Så jag undrar om det är därför de heter Yasinbyn och Jafarbyn.
4: Ja, just det. De säger det lite för kort att ej mannen, vi ska på byn. I och för sig, de kanske är väldigt integrerade. Man säger ju i Sverige vi ska ut på byn när man inte bor i stan.
1: Jag har ju tagit del av några av deras verk. Och jag tycker i alla fall det verkar som att de är mycket patriotiska och måna om att bevara sin hembygd. För att de rappar till exempel i refrängen till den låt som heter Trakten. Det är den första låten som länkas i den här texten. Där rappar de så här. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån. Härifrån.
4: Oj, det var väldigt... jag vet inte, vågar jag kalla det baserat?
1: Det är ganska baserat. Alltså det finns ju också många liksom, paradoxer. I bara den enda raden så finns det många intressanta alltså, spänningar. För att ingen av de här människorna är ju därifrån. De är ju från liksom, Somalia och alla världens hörn. Men deras inställning, som den här låten handlar om, är att det här är trakten min. Trakten min, som för övrigt låter som en lite ålderdomlig grammatisk form.
4: Ja.
1: Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån. Det är en inställning som man skulle vilja att fler har i Sverige. Men Yasin och Jafar har en inställning i Rinkeby.
4: Fast en svenskarna måste också lyssna på rapmusik.
1: Ja. Alltså det är apropå det med svenska, det är ju... det finns ju en del annan sån här rap, gangsterrap, som inte tas upp i den här artikeln. Som jag tycker är lite konstigt. Det kommer upp här ASAP, Rocky och Bobby Shmurda och några såna här. Men till exempel så nämns inte alls Kartellen. Det tycker jag är lite konstigt. Kartellen måste väl ändå vara Sveriges mest framstående gangsterrappare. Alltså både i termer av konstnärlig verkshöjd och även i termer av graden av tung kriminalitet. Och där har de också en mer svensk profil, för att deras frontfigur Sebbe Stax är etnisk svensk och rappar på... Jag ska inte säga liksom att en svenska utan brytning, för han har ju en sorts sån här liksom förortssvenska. Men det är mer svensk svenska i alla fall än Yasin och Jafar. De får inget omnämnande alls i den här artikeln. Så Mohammed Omar slutat i alla fall. Jag tänkte vi skulle kunna testa och prata lite om det. Han säger att alltså han är inne på att det här är ett problem, att rapmusiken är ett problem. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen. Den gängkriminella kulturen beror, tror jag, på en kombination av dels massinvandring från Afrika och Mellanöstern och det utanförskap och den segregation som detta skapat. Attityder från de dysfunktionella kulturerna i hemländerna samt gangsterrappen från USA:s afroamerikanska getton. Så det här är en ganska, ganska intressant fundamental fråga. Så som jag bollar över till dig, Nicolas. Är gangsterrappen i viss utsträckning en orsak, en delorsak till de här problemen? Eller är det i själva verket ett symptom på diverse andra problem i samhället?
4: Ja, jag lutar ju mer åt symptomen, åt orsak. Det är möjligt att det finns någon liten form av växelverkan där med att den degenererade kulturen ger upphov till degenererad musik som spär på kulturen. Men jag tror att huvudparten av kausala inslaget kommer från kulturen i sig. Det är kulturen som är degenererad som leder till degenererad musik. Om vi ska prata rap, det finns ett intressant exempel där. Det finns en hiphoplåt, jag tror den heter Jag blev sweaty, som handlar om en man, jag tror han är från Somalia men uppvuxen i Sverige, och i ung ålder så åker han till Somalia och så säger hans kusiner att han har blivit försvenskad och att han är inte riktig somalier, han har blivit så svensk. Och så handlar sången om hans ofattbara identitetskris som han drabbas av. Och om vi tänker oss att det hade gjort fler sådana låtar, vad skulle vi dra för slutsatser då? Skulle vi säga att det är de här rapplåtarna som orsakar identitetskrisen hos invandrare? Eller skulle vi kanske snarare dra slutsatsen att det finns en identitetskris bland invandrare som speglas i den här musiken?
1: Mm.
4: Det finns ju också en annan aspekt som kanske är lättare att observera i Sverige än i USA faktiskt. Hur det åtminstone finns någon typ av koppling i alla fall mellan mellan musiken och kulturen. Det är liksom inte helt slumpartat. Det är inte så att de i Norrlands inland spontant hade kunnat få för sig att börja göra en massa gangsterrap. Det är, om du tittar på afrikanska invandrare i Sverige, i alla fall i min erfarenhet bland folk jag har jobbat med, och då pratar jag inte någon som är liksom adopterad vid 0 års ålder och är hyfsat integrerad och sådär, utan någon som har invandrat i lite äldre år till Sverige. Då är det i huvudsak 2 kategorier man kan dela in dem i. Den ena slänger sig med olika typer av, jag skulle kunna kalla dem afroamerikanska fraser och slang, och det är extra tydligt därför att de använder de här begreppen på engelska, ofta amerikansk engelska då, men även när man har en konversation på svenska så slänger de in olika uttryck på engelska, och människor som gör det är, de har i allmänhet en uppsättning väldigt negativa egenskaper, de har dålig attityd, de jobbar inte speciellt hårt, kommer kanske inte alltid i tid, de är inte dina favoritkollegor. Sen så har du den andra kategorin som inte alls överhuvudtaget för sig med den här typen av verbala tics. Det betyder inte att de pratar bra svenska, de kan prata väldigt bruten svenska, men de har inga amerikanska influenser, och de brukar vara liksom, de brukar ha väldigt bra attityd, de brukar åtminstone vara villiga att jobba hårt, de brukar vara liksom obotligt gladlynta och vara på väldigt gott humör hela tiden, och där verkar det ju finnas någon typ av kulturell skillnad där du kan se att människor med dålig attityd har vi får väl spekulera om orsakssambandet då, men de har plockat upp influenser från amerikansk ghettokultur. Det är såklart mycket svårare att se i USA, men det går ju att se där också, men det är extra tydligt på svenska därför att de liksom verkligen byter språk halvvägs genom meningen.
1: Mm. Nej, men man kan se det i USA också. Det finns ju en del skrivet om det nu på senaste år om skillnaden mellan afroamerikaner och invandrare från Afrika. Och det finns ju bland annat statistik och liksom mycket berättelser om att det går väldigt bra för många människor som flyttar från Afrika, kanske från Nigeria och sådana länder, som flyttar till USA som invandrare. Och att de ofta är väldigt måna om att ha vattentäta skott nästan mellan sig själv och afroamerikaner. De vill ha någonting med afroamerikanerna att göra. Utan de vill integrera sig med liksom den vita befolkningen. De siktar på en medelklass tillvaro. Liksom. Det finns ingen ghetto-romantik och någonting. Och det går bra för dem. De har bra skolresultat. Presterar bra ekonomiskt. Visar de här grupperna. Så det finns faktiskt även den här skillnaden i USA. Och det är en väldigt intressant poäng du gör, tycker jag. Jag har själv inte tillräckligt mycket erfarenheter för att ens spekulera kring det, men jag förstår ju, det låter rimligt där du säger om skillnaden mellan de som är mer amerikaniserade och de, ja, det är fascinerande. Alltså, återigen ser vi ett exempel på hur jag vet inte om man kan kanske dra för långt där, men alltså hur amerikanska influenser är mer toxiska än afrikanska.
4: Ja, just det är liksom inte den här om vi tänker slentrianbilden från tv som är problem. Du ser inte skjutningar i förorten där folk står och klappar händerna och spelar trumma och sjunger i kör.
1: Inte vad jag vet i alla fall.
4: Nej.
1: Det låter osannolikt. Ja.
4: Jag har ju, för om vi ska ta ytterligare ett exempel till stöd för att musik kanske har begränsat inflytande på kulturen. Jag har börjat lyssna på en del gammal syntmusik nyligen. Den är ju väldigt, hur ska jag uttrycka det, strukturerad. Och hade det bara varit musik som krävdes för att påverka en kultur, då hade ju syntarna tagit över världen vid det här laget.
1: För att de är så strukturerade och välordnade?
4: Strukturerade, välordnade, det är liksom väldigt mycket. Ja, det hade ju varit, det är så det började på 30-talet, Martin.
1: Med syntmusik?
4: Ja. Lyssna på för mycket Laibach.
1: Ja. En intressant poäng. Ja, definitivt så så måste man ju inte nödvändigtvis bli väldigt påverkad och förstörd av att lyssna på den här musik. Jag har lyssnat på min beskärda del av både rapmusik och så kallad gangster-rapmusik. Jag vet inte riktigt varför, men jag gillar det ganska mycket, en del av de här artisterna. Även om jag tror att jag lyssnar på det kanske på fel sätt. Alltså jag tänkte på det precis innan sändningen att när jag lyssnade på Kartellen första gången så jag gillade direkt ganska mycket och lyssnade på en del låtar och sånt där. Men jag var inte säker på från början om Kartellen var en parodigrupp eller inte. Om det var som ett sorts skämt. Jag tyckte det var väldigt komiskt och jag skrattade åt och sånt där. Samtidigt som jag tycker Seb Stax, han var en bra rappare och sånt där. De hade ganska roliga, slagkraftiga texter. Och sen upptäckte jag att det fanns... Kartellen är alltså inte en komedigrupp, det är inte en parodigrupp, utan det är enligt uppgift ett gäng av härdade brottslingar. En del av dem sitter i finkan och sånt där. Seb Stax har ju blivit, han har blivit frälst nu och vi har pratat om det här förut i Radiobubblan och han håller på med en kristen grej. Men det finns en parodigrupp som heter Karusellen, som är en parodi på Kartellen. Och deras låtar är ju bättre än Kartellens låt. Alltså det är, snittnivån på dem är ju bättre och roligare. Och det tror jag ganska... det är bara en grej som jag har tänkt på. Det tyder på att jag lyssnar på gangsterrappen på fel sätt. Jag tycker det är svårt att avgöra om gangsterrappen är parodi eller inte. Och parodierna är generellt bättre. Inte minst naturligtvis, om jag får göra lite mer reklam här. För oss som kommer från Sveriges egentliga huvudstad så är ju de största gangsterrapparna naturligtvis Puff i påsen. Kolla upp det om ni inte har koll på YouTube. Puff i påsen från Fålhagen.
4: Okej, jag tänkte, var inte Labyrint från de trakterna? Fast de kanske inte är hiphop, kanske är helt fel genre jag är inne vid nu.
1: Jo, nej, men jag tror att det är rätt, precis som du säger. Men de är inte lika gangster. Nej. Som Puff i påsen med från Farliga kvarter, Fålhagen. Ja, i alla fall vill jag få se om det har stora kulturella effekter. En annan grej som jag kommer att tänka på, som har lite grann med det här att göra, det är att jag tror vi aldrig pratade om det faktiskt i Radiobubblan när det hände för några veckor sedan. Det var att i ett, hoppas jag kan återge det här i minnet, i ett sånt barnprogram som jag tror heter Sommarlov i SVT, så har de såna artistframträdanden inför live-publik. Och då hade de en artist, tyvärr glömt vad artisten heter nu, men en kvinnlig rapartist som hade en låt. Det var många som blev upprörda. En låt där hon rappar, den heter Denna Shunon, tror jag. Denna Shunon, han är fin, han är min. Och sånt där, gick refrängen. Men han lever dubbelliv och skiter i om han får sitta inne. Och låten handlar om att den här tjejen, hon har en pojkvän som är, han är en gangster, han är kriminell, han snortar massa kokain hela tiden, och just det hade de censurerat. I den riktiga versionen säger de att han sniffar kokain, men det är ändå okej, jag bryr mig inte om det så länge han är min. Och i tv så sjunger det att han lever dubbelliv istället för att han sniffar kokain. Han lever dubbelliv och han skiter i om han får sitta inne. Men de rappar sådana saker som att jag är beredd på att gå brott för att skydda honom. När polisen kommer och frågar om hans alibi så ska vi ljuga för polisen och sådana saker. Han glorifierar helt enkelt sin pojkväns kriminella livsstil. Och då sitter det, då går hon runt och dansar runt där och rappar i en publik, ett hav av små barn. Alltså svenska små flickor som är kanske så här 6 år, 7 år, 8 år och sånt där. Och sitter med skyltar som håller upp. Där det står, jag älskar artistens namn och så vidare. Förlåt, jag har glömt vad den här artisten hette. Du kanske kommer ihåg, Niklas. Men så att gangsterrappen, den har ju liksom spridit sig även in i SVTs finrum och SVTs barnprogram för väldigt små barn. Där man glorifierar fängelseliv. Och kokain.
4: Ja, det var ju till och med för att vara SVT måste jag säga att jag är... det var ett lågvattenmärke.
1: Men du har hört den här låten, va?
4: Nej, jag tror inte jag har hört själva låten, men jag har hört om den. Ja, nej, det här var ju...
1: Tips att kolla upp i alla fall. Jag tänkte inte spela en radiobubbla, men...
4: Ny låg.
1: Men det var intressant.
4: Ja.
1: Ja, i alla fall. Vi hoppas verkligen att du har rätt. Att det inte är så att... att gangsterrapp och annan musik styr hur människor växer upp och blir. För i sådana fall så är det helt kört för en ungdomsgeneration i Sverige som får gangsterrappen via den statliga modersmjölken i SVT.
4: Ja, vi får tvinga dem att lyssna på Fashwave.
1: I sådana fall får vi gå över till Färsberg. Bara synt och annan mer tysk musik.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Bageri i Västerhaninge hotas av blockad om de inte skriver på livskollektivavtal, trots att ingen anställd är missnöjd. Under januari månad så genomförde Livsmedelsarbetarförbundet ännu en attack mot fria näringsidkare, familjeföretagare i bageribranschen. Och vi hade ju under 2015 så drev vi en kampanj för att hjälpa Ingeborgs bageri i Linköping, som säkert alla långvariga lyssnare minns. Och nu i januari så bestämde sig bland annat Bubbla gänget. Jag tror Bubbla faktiskt var först på bollen. Det kom in fler aktörer som vi kan nämna sen. Men Bubbla var först på bollen och började prata om det här. Därför att en viss person, ingen mindre än Radio Bubblas producent, råkade ha goda geografiska möjligheter att engagera sig i det här. Så att vi satte igång ett mycket ambitiöst blockadbryteri. När facket stod med sina fula västar utanför bageriet och försökte uppmana folk att inte gå in, sprida sin skräckpropaganda, smutskasta de som äger och driver bageriet, så började vi istället stödfika. Vilket hade börjat bli lite en tradition vid det här laget för oss, att stödfika oss utsatta bagare. Och det här pågick under ganska lång tid. Och jag tänkte att vi ska läsa upp en liten berättelse som kommer från ledaren för blockadbryteriet på paus. Jag är en av de där dåligt lokalsamhällsintegrerade svenskarna Martin och Boris pratade om i Grannsamverkansnyheten den 20 december. Två blå ögon som oftast tittar åt annat håll eller ner i marken när grannskapet kommer i närheten. Det ändrades när den fackliga överheten gjorde intåg i mitt Västerhaninge. Helt plötsligt fanns det något viktigt att prata om med företagarna, med västerhaningeborna och med förbiresande. Situationen kändes påtagligt regisserad, fast tvärtom hur mot man skulle kunna föreställa sig. I mina egna begränsade samtal med blockvakterna staplades argumentationsfelen på hög. När de avfärdades rycktes det på axlar och ryggar vändes till. Det var alldeles för lätt. Är det här verkligen det bästa facket har att ge? Sen avslöjades det under den pågående blockaden att Kommunal driver en lyxkrog där porrstjärnor dansar striptease. Surrealistiskt. Det var fascinerande och uppmuntrande att själv uppleva hur de yttre inkräktarna svetsade samman samhället helt naturligt. Västerhaninge stod ensamma mot facket. Någon skymt av näringslivsorganisationerna såg vi inte. Har vi kanske ett litet sprudlande Detroit att se fram emot när Västerhaninge står ensamma i samhällskollapsen? Det är fascinerande, tycker jag, hur de här händelserna radikaliserar människor och får folk att öppna ögonen för saker de har haft för näsan hela tiden, men inte tänkt på.
1: Nej, och det är intressant också hur vi kan ju faktiskt ett annat spår som börjar avteckna sig redan här. Och det är de två maffiaorganisationerna eller maffiarörelserna som slår till mot småföretagare av utländsk härkomst. Och småföretagare av svensk härkomst också. Men Livs ger sig ju alltid på småföretagen, kaféer, restauranger och bagerier. Och vill helt enkelt ha beskyddarpengar genom att kräva de här kollektivavtalen och för att få in nya medlemmar. Det är maffiaverksamhet helt enkelt. Det är ungefär likadant som att hota med att det är bäst att ta en försäkring, annars kanske det brinner här. Och sen är ju väldigt ofta den här typen av företag trängda av en annan maffia, alltså av andra invandrare som livnär sig på att pressa pengar helt enkelt, som jag har berättat om i Ronneby till exempel. Och det är ju så jävla bedrövligt att det finns alltså organisationer som säger att de företräder de svenska företagarna, och ingen av de organisationerna, till exempel Svenskt Näringsliv, vågar ta det här tvåfrontskriget. Å ena sidan gå till storms mot facket och se till att de håller tassarna borta från hårt kämpande småföretagare, och det andra är att kräva av polisen att de skyddar de här småföretagarna eller hjälper småföretagarna att få vettigt beskydd på annat sätt. Så strävsamma småföretagare idag 2016 så såg vi hur de pressas av två maffiarörelser. Och inte så många bryr sig om det.
0: Det är värt att notera också när vi gör en årskrönika och blickar bakåt vad som hände sen. Vi ska försöka göra det på ganska många punkter under den här sändningens gång.
1: Mm.
0: Och vad det gäller Pauls bagarstuga så avbröts den här konflikten en gång för alla i maj månad. När familjen Paus, som har drivit det bageriet väldigt lång tid, sålde verksamheten och kunde inte driva den vidare. De sålde den och den nya ägaren skrev omedelbart på det kollektivavtal som Livs hade krävt. Och det så slutade även med bageriet i Linköping, Ingeborgs, som också fick läggas ner. Och de skrev på kollektivavtal och sen hade de inte råd och fick de lägga ner. Och just nu så tror jag att senast jag såg så var Ingeborgs till salu. Bageriet var till salu. Vi hade en liknande situation också i Göteborg med Baka Stenugns bageri. Som var en annan parallell front under samma period som man attackerade Paus bagarstuga. Och även de tackade för stödet de hade fått. Men till slut sa de att de hade inget annat val än att skriva på om de ville ha kvar sin verksamhet. Men vad tror du, Boris, att det kommer sig att de så ofta ger sig på just bagare? Finns det någonting med bagaryrket och verksamheten att driva ett bageri som är särskilt provocerande för de här människorna?
1: Ja, alltså de här människorna är ju... Alltså alla offentliga institutioner och delar av statsapparaten, dit kan vi faktiskt räkna fackföreningarna, är ju extremt fikaberoende. De behöver bullar helt enkelt. Och på något sätt så vill de ju att bull- och brödproducenterna ska vara en integrerad del och att de ska ha kontroll över dem. Det är därför de går till angrepp mot dem. Men jag tror också det finns någonting psykologiskt där, alltså. Fackpampar och fackföreningsanställda, de kommer till jobbet 9 och sen går de 16 och så kanske har varit ute och blockadat lite eller varit på något möte och så har de fikat. Det måste vara vederstyggligt för dem att veta att det finns människor som kanske går upp klockan 3 på natten för att få igång ugnen och sen kunna bara grädda brödet framåt 7. Det strider mot hela deras mentalitet.
0: Ja, väldigt intressant. Flera saker som du tar upp nu. Det finns ju en dubbelhet i statsapparaten i vid bemärkelse. När man å ena sidan gottar sig åt de här bakverken. Polisen trycker i sina vinerbröd och det behövs även färska bakverk i alla byråkratiska fikarum i hela Sverige.
1: Mm.
0: Så det är statens ena arm som gluffar i sig härliga bakverk. Medan den andra armen i form av fackföreningsrörelsen försöker ta koll på bagerierna. Det finns en särskilt satanisk symbolik i det här. För att brödet har en väldigt stor symbolisk betydelse. Det går tillbaka till mänsklighetens ursprung. Det finns väldigt många bibliska referenser i brödet. Men det är ännu mycket äldre. För det är en av våra äldsta förädlade typer av mat. Och att bryta bröd, att dela bröd, är en av de nästintill universella symbolerna för fred, välvilja och samarbete. Och det är en särskilt grov oförrätt att bryta bröd med någon och sen förråda dem. Det var det som Judas gjorde mot Jesus. Först åt han av brödet som han fick av Jesus, sen förrådde han honom. Det här är en så universell symbol. Och det är det som staten håller på med. Och jag tror att det är så som du säger, Boris, att de måste göra det. Därför att bagare är faktiskt särskilt provocerande.
1: Ja.
0: Det är småskaliga verksamheter nästan alltid. Bagare måste jobba väldigt hårt, som du säger. De måste vara uppe mitt i natten och jobba. Först måste de stå bak hela natten. Så måste de dessutom stå i butiken på dagarna. Och vara trevliga och ge bra service. Det är också någonting som kräver en kombination av som hårt kroppsarbete och också hantverkskonst. Traditioner förs vidare genom brödet. Och det är en verksamhet som bygger på tålamod och disciplin. Man kan inte bara hasta på och göra bakningsstegen så fort som möjligt för att bli klar. Därför att man har en deg som är en levande en levande sak som måste jäsa, som måste få vila. Så det är en sorts tålmodig, systematisk, ibland nästan meditativ verksamhet som jag tror är särskilt, sticker särskilt i ögonen på byråkraterna.
1: Ja, och alltså det där du pekar på är extremt viktigt. Alltså, det må låta nästan religiöst, men du har rätt. Alltså, därför att det riktiga bakandet, alltså det är en slags motståndshandling mot all förgänglighet och snabbhet och hets i det moderna samhället. Det är liksom gediget hantverk. Jäsningen ska ta den tid det tar, helt enkelt. Det är extremt viktigt. Och jag tror det här hatet mot bagarna som facket visar, jag tror inte de är medvetna om grunderna för det själva. Det är något primitivt, helt enkelt, som väljer fram att de vet att det här är fienden. De står för någonting annat bara genom att betrakta det de gör.
0: Kära lyssnare, om du av en händelse alldeles nyss blev sugen på bröd, gå ut och leta rätt på din lokala bagare. Särskilt om du inte vet vem det är, om du inte vet vem som är din närmaste lokala familjeägda bagarfirma. Gå dit och köp något bröd som du tycker om och handla av dem så att vi ser till att de finns kvar. Att vi inte bara har industriella bagerier med Pågens och Skogaholmslimpor och annat sånt snusk som faktiskt inte är riktigt bröd.
1: Nej, och hade vi liksom riktiga fackföreningar, då skulle de ju kämpa för de små bagerierna. Så småkonditoriernas existens. Kampen borde riktas mot de stora brödproducenterna som sänder ut fördärvligt bröd över landet.
0: Ja, fackföreningarna borde i en sorts teoretisk perfekt värld borde vara på bagarnas sida. Men näringslivsorganisationerna, de borde verkligen vara på bageriernas sida. Men nästan alla de här fallen så har varit knäpptyst från Svenskt Näringsliv och alla liknande organisationer.
1: Ja, men det är skamligt. Alltså, som sagt, de här människorna, hårt arbetande människor, trängda av två maffiarörelser och får inte den svenska näringslivsorganisationens stöd och beskydd. Det är jävligt uschligt. Och jag vill passa på att rekommendera SB:s bageri på Tulegatan 4 i Sundbyberg. Fantastiskt ställe.
0: Mycket bra. Ni som bor i närheten av Sumpan, åk dit och handla. Därför att vi kan inte förvänta oss någon hjälp av till exempel Svenskt Näringsliv. Vi är väl inte direkt fiender sådär, Svenskt Näringsliv och Bubbla. Vi är på god fot. Men vi kan inte förvänta oss att de gör de här viktiga sakerna. Vi måste göra dem själva. Till exempel genom att gå till Tulegatan och köpa lite bröd.
2: Radio Bubbla.
0: Juan Guaidó framträder med tidigare oppositionsledaren Leopoldo López och venezolanska militära ledare, deklarerar slutfasen i oppositionens maktövertagande. López uppges befriad av militären efter att ha befunnit sig i husarrest. Uppgifter om strider i Caracas. Regeringskällor försäkrar att militären förblir lojal med sittande regimen. Ja, Operation Libertad, projektet för att avsätta Nicolás Maduro och tillsätta Juan Guaidó, har nu pågått i runda slänga 3 månader. Det var slutet av januari som Guaidó utropade sig till Venezuelas rättmätiga ledare och omedelbart fick stöd av Trump och John Bolton och Jair Bolsonaro och andra ledare runt om i världen. Och sedan dess så har man bedrivit kampanj i Venezuela för att bygga folkligt stöd. Och inte minst att försöka få en beväpnad uppbackning på olika sätt för att kunna göra sig av med Maduro. Som jag pratade om tidigare några gånger så har jag lite blandade känslor kring det. För det känns, å ena sidan så vill man ju verkligen att venezuelanerna ska få slippa leva under Nicolás Maduro äntligen. Det är en fruktansvärd situation. Och det är fasansfulla brott som begås mot venezuelanska folket, både av den venezuelanska regimen och av alla de absoluta odjur i väst som har försvarat den här regimen och hjälpt dem att bygga legitimitet internationellt. Det finns många, många medskyldiga även i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömd. Samtidigt så känns det som en så uppenbar CIA-kupp att USA liksom orkestrerar och fejkar sitt maktövertagande. Jag vill Men den som pratar med Boris och de andra marxisterna här och säger att venezolanernas befrielse måste vara deras eget verk. Annars kommer det inte bli så bra. Och John Bolton har ju till och med varit ute och sagt att alltså han lindar nästan inte in det alls när han sa att det handlar om oljan. Det är bra för venezolanerna och även bra om oss om amerikanska företag kan gå in och ta hand om den venezolanska oljan och styra upp det där. Så att, ja, inte så aptitligt va. Och nu försöker man gå in i den slutgiltiga sista fasen. Man har ägnat 3 månader åt att bygga upp legitimitet, knyta kontakter i Venezuela och nu försöker man göra en sista push, en sista offensiv för att faktiskt trycka ut Maduro. Och det bekräftas av att Donald Trump, Mike Pence, John Bolton, alla de här är ute nu igen och ger stöd och säger att ja, nu är det dags, avgå Maduro och alla ska ge stöd till Guaido och så vidare. Samtidigt som det tycker jag är en sån syrlig ironi att Juan Guaidos ambassadör i Washington, hans representant där, säger att det här är 100% en intern venezolansk angelägenhet. Det är bara någonting mellan venezolanerna och Nicolas Maduro. Ja, Juan Guaido, han spelar högt nu för att avsluta jobbet. Och som flera analytiker påpekat, om han inte lyckas nu, om det inte faktiskt blir så att han avsluter Maduro idag eller imorgon, då kommer han tappa mycket momentum, mycket energi och trovärdighet. För att en sak som han gör nu, det är väldigt spännande tycker jag med statskupper och den här logiken och hur man bygger upp det. Men en sak som han gör, det är att han är ute och säger: vi har stöd av militären. Många militären stödjer oss. Stora delar av militären, nu har militären bytt sida. De är med mig nu. Och om det är sant, då ryker ju Maduro. Men saken är att det verkar inte vara sant. I stort sett alla liksom, officiella uttalanden av venezolanska officerare har varit till stöd för Maduro. Så att förmodligen så är det just nu Maduro som har rätt när han säger att han har stöd av den venezolanska militären. Samtidigt som Guaido tydligen har rest runt i landet med en eskort av militärer som har liksom varit med honom på olika ställen. Och de har ju en hel del människor med vapen nu. Det finns mycket bilder och videofilmer på då som rebellsoldater som har liksom uniformer och hjälmar och ganska tunga vapen. Jag såg bland annat någon bild när de var, det var ett sammandrabbning utanför en militäranläggning utanför utkanten av Caracas. Som heter, ja, strunt samma vad den heter, någonting på C-tron heter. Och där såg jag bilder som jag tyckte var lite överraskande av, hoppas jag inte säger fel ord, med kulsprutor. Alltså så här stora liksom, maskingevär med ammunition som ligger på stora band. Liksom. Så en stor plastback med ammunition på så här remsor som körs igenom. Jag tror att det heter kulspruta. En så jättestort vapen. Liksom. 2 stycken hade de, tror jag, på en bro som de hade befäst uppe ovanför liksom, infarten till den militären. Något åt det hållet. Så det är ganska intensiva sammandrabbningar nu. Och också en intressant sak som jag såg bara är att de försöker nu få till ett sånt där himmelska fridens torg-movement i medierna. Alltså, alla västmedierna nu rapporterar om att ett militärfordon har kört in i en folkmassa och bara skoningslöst kört över de fredliga demonstranterna och så vidare som protesterar. Och det är en ganska kraftfull bild va, när det ligger på YouTube, en bild av ett sånt pansarfordon som kör över människor. Jag vill höja ett varningens finger här, jag vet inte om det spelar någon roll, men jag tycker inte att den här situationen ser särskilt glasklar ut. Jag säger inte att jag vet att det är en false flagg eller något sånt där. Men det är någonting skumt med den här situationen. För de har då folk som protesterar på någon typ av väg. Och sen åker det runt 2 eller 3 sådana här pansarfordon. Nästan till synes planlöst liksom. Det är ganska oklart vad de håller på med. De åker runt lite fram och tillbaka. De verkar inte ha något särskilt syfte som kontrollerar folksamlingen eller något sånt där. Och sen plötsligt så tar en av dem av åt sidan och kör och... Det ser ut som att en person blir överkörd. En person blir liggande på marken efteråt. Alla andra pratar, springer undan och sen så är de, har lite folksamling kring en eller max 2 personer som ligger på marken. Och sen börjar de kasta molotov cocktails på de här fordonen så att de tar eld. Men det är lite oklart för mig varför det här fordonet egentligen skulle göra det. Förutom då att det skapar en helt fantastisk photo op och bilder som kablas ut av alla västmedier säger att här kör Maduro hänsynslöst, psykopatiskt, överstigt folk med pansarfordon och så vidare. I alla fall, det är bara, jag fick en lite konstig känsla när jag såg det där klippet.
2: Jag kan inte så jättemycket om statskupper, så jag tänkte fråga dig, är det vanligt att statskupper pågår så här länge?
0: Ja, men det tror jag ändå man kan säga. Alltså folkliga resningar, det tar ju ett tag att mobilisera.
2: Men det är samma sak alltså?
0: Nej. Det är inte.
2: För jag tänker att en statskupp, då har man liksom allting klart och sen så gör man det man ska och sen är det liksom avklarat typ samma dag. Ja, och sen det här, det verkar ju vara något annat, och det är det som gör att jag tänker att det är inte liksom en CIA-kupp, för hade det varit det, då hade det varit klart nu, förstår du?
0: Ja, kanske, alltså, och det finns väl ingen, det är väl ofta en sorts flytande gräns mellan de här fenomenen. Det finns kanske en sorts idealiserad arketypisk statskupp som är, säg, det som Pinochet gjorde i Chile eller något sånt där, när det helt enkelt är liksom hela militären som går in och avsätter hela regeringen, och det är ganska tydliga konfliktlinjer. De som agerar är de som redan har makten i landet, de som sitter på alla vapen och dessutom åtnjuter auktoritet. De har väldigt brett folkligt stöd, för att i Chile var ju till exempel Allende, han hade ju vunnit ett val, men han hade liksom en väldigt svag minoritetsregering. Så jag vet inte, det var väl 20-30% någonting som hade faktiskt röstat på honom. Förlåt, jag har inte siffran exakt i huvudet, men han hade absolut inte en majoritet av chilenarna bakom sig. Och Pinochet hade alla vapen, inklusive hela militärmakten, så han kunde bara knäppa sina fingrar och sen var saken klar i princip. Och sen tog det några månader i efterspelet att rensa ut liksom kommunister och sånt där. Men också sådana exempel finns det ju. Men det man har i Venezuela, det är en annan typ av situation naturligtvis, och det är väl mer som ett folkligt uppror som växer i riktning mot en revolution eller något sånt där. Det är inte någonting som händer från inuti staten, även om Guaidó skulle ju vilja att man gjorde en statskupp, alltså att militären tog över och hans vägnar. Och på ett sätt kan man säga att det är en statskupp, eftersom han har blivit då, om man då accepterar att han företräder nationalförsamlingen, kan man säga att om det är nationalförsamlingen som tar över i opposition mot presidentämbetet och sånt där, kanske man kan säga att det är en kupp. Men visst, det är inte helt glasklart, utan det är mer en typ av långsiktig folklig resning eller något sånt där.
2: Finns det några liksom likheter med hur det här kan utspela sig i Sverige? För jag tänker på att de har ju rensat ut typ alla vettiga människor från ledarskikten i militären, och det är inte som att den djupa staten är liksom full med någonting annat än de som föddes, höll på att säga, men kläcktes 1968. Och jag tänker att det som kommer hända här, eller där, vi är ju inte i Sverige, är att liksom sjuklövern kommer liksom, eller Stefan Löfven kanske, kommer se till att så här, ja, men Jimmy Åkesson kommer inte bli statsminister när han får över 50%. Och det kommer liksom inte vara, försvarsmakten kommer inte så liksom bredda och liksom komma till Jimmy Åkessons försvar här, utan det kommer vara lite problematiskt ifall någon ska liksom försöka stoppa övergången från demokratur till regnbågsdiktatur.
0: Ja, så intressant. Så du tror att den svenska statskuppen sker för att man kuppar staten för att stoppa Jimmy Åkessons maktövertagande,
2: ja,
0: hans demokratiska maktövertagande. Ja. Jimmy Åkesson får mer än 50% i valet, eller han med hans, kanske med stödpartier eller någonting. Och då kuppar Löfven och kompani, ja, för att behålla makten. Så intressant.
2: För godheten och allt det där. Vi kan ju inte ha 30-talet kan inte hända igen, om vad det nu är. Liksom. Och då tänker jag att det kommer pågå så här länge, eller kanske längre då till och med. För att det är så fragmenterat och det finns liksom ingen. Ja, skulle kanske vara hemvärnet då som är liksom så här rättrådigt, höll på att säga. Men ledargarantinet inom militären verkar inte. Ja, de är i alla fall inte imponerade på mig. Nu har jag kanske inte sett så mycket av dem, men.
0: Ja, jag tror ju att vi pratade om det här i ett par av våra interna podcastproduktioner. Dels ett avsnitt nyligen av Radio BBS där vi pratade lite om det här med potential för kupp och inbördeskrig i Sverige bland annat. Och jag och Boris också pratade om det i Fängelsepodden vid några tillfällen, men jag tror ju att om vi ska vara realistiska så är det så dels, alltså det är mycket, mycket längre till en typ av positiv kuppscenario i Sverige. Och det som är mycket mer sannolikt är ett mycket värre scenario än vad många människor tänker sig. Alltså kanske någonting i stil med det du säger, men det jag tror är mer sannolikt, det är att vi får en typ av liksom lågintensivt inbördeskrig som blir gradvis mer och mer intensivt mellan olika grupper i Sverige, som leder till en sorts de facto balkanisering. Men kruxet där, och det som är verkligen fasansfullt, det är att staten kommer stå på fel sida genom hela den här konflikten. Mm. Om till exempel uppstår, vi pratade om det här med dominanskriminalitet i förra inslaget, och om det är så att det uppstår liksom allt mer våldsamma konflikter mellan etniska svenskar och muslimer eller kanske andra invandrargrupper i Sverige, så kommer staten alltid stå på invandrarnas sida mot svenskarna. Och om svenskarna gör minsta lilla motstånd när de blir attackerade och förödmjukade, så kommer staten straffa dem för det, samtidigt som de ser mellan fingrarna på brottsligheten som invandrarna står för. Och det här har vi sett på exempel efter exempel efter exempel världen över. Sydafrika är det bästa exemplet. Det tror jag är modellen som man ska titta på. Liksom. Det kommer aldrig bli Chile i Sverige, utan det kommer vara Sydafrika. Och det är det vi måste tänka på. Och det är även det andra exemplet som kan tyckas lite lustigt, men som jag tycker är absolut hjärtskärande, från Italien, där man har slagit larm på Sicilien om att polisen, som har haft en hundraårig rivalitet och kamp med maffian, numera har börjat helt och hållet se mellan fingrarna med afrikanska kriminella gäng som attackerar maffian och konkurrerar med maffian. Så de fortsätter att slå stenhårt mot den italienska maffian, men de låter den etiopiska eller vad det är, afrikanska maffian hållas. Och maffian säger att vi kan inte kriga både mot staten och mot de afrikanska gängen samtidigt. Så det är den här typen av situation som vi kommer att ha även i Sverige. Så att jag tror att utgångspositionerna i ett sånt krisläge i Sverige kommer vara väldigt annorlunda än vad folk tänker, och mycket mer allvarliga än vad folk tänker. Framförallt för att jag tror folk underskattar hur ond staten kommer vara, och hur mycket på fel sida staten kommer vara, och hur mycket våld den kommer vara beredd att använda mot svenskar. Det här var ju verkligen inget trevligt sätt att avrunda den här sändningen. Herregud. Ska vi stryka det här sista inslaget?
2: Eller? Men vadå, gillar inte du regnbågsdemokraturen? Förlåt, regnbågsdiktaturen?
0: Ja.
2: För allas lika värde.
0: Ja. Det är ett väldigt bra begrepp faktiskt. Ja, vi får se. Vi får se om Jimmy får sina 50%.
2: Mycket kan ju hända tills dess i alla fall. Och, ja, det är ju liksom... Det blåser ju andra vindar i stora delar av Europa. Det vore ju konstigt ifall det inte kom till Sverige någon gång. Men jag tror att Stefan och gänget kommer att hålla ut för alla människors lika värde så länge det går. Kanske gå över både ett och annat lik innan det är över.
0: 28-årig amerikansk medborgare född i Afghanistan, gripen för bombdåden i New York och New Jersey efter skottväxling där en polis träffades i skyddsväst. Eftersökes sedan fingeravtryck hittats på en av bomberna. Det var dramatik i New York och New Jersey efter att en så kallad tryckkokarbomb exploderade på Manhattan, skadade ett stort antal personer, och efter det så hittade man också flera ytterligare bomber i New Jersey. Och initialt så var det mycket rabalder kring det här naturligtvis. Min favorit anekdot från den här härvan, det var när Hillary Clinton gjorde ett uttalande om att det här var en bombning. Men medierna då, TV-kanalen som sände det här, de klippte bort den kommentaren från intervjun när Hillary Clinton säger att det är en bombning, för att direkt efteråt övergå till att attackera Donald Trump för att han säger att det var en bombning. Så klipper de bort att Hillary Clinton först har sagt samma sak. Han attackerar Donald Trump för att han har sagt det. Det är sådana här lustiga små observationer som man kan göra om man följer amerikanska medier. Nu visar det sig i alla fall att det var en bombning. Det var mycket riktigt en bombning, och nu skriver man så i alla tidningar. Och man har också gripit en person som är misstänkt för att ligga bakom både bombningen på Manhattan och de bomberna som man hittade i New Jersey. Och det är en person som heter Ahmad Rahami, 28 år gammal, kommer från Afghanistan men är numera amerikansk medborgare. Så att det har varit en jakt på honom efter man hittade hans fingeravtryck. Och han lyckades skjuta en polis. Han kommer klara sig tack vare skottsäker väst. Och vi får väl se alla detaljerna som kommer fram. Men mest intressant som vanligt är att se reaktionerna. Mediereaktioner, politiska reaktioner. Särskilt när det är sån här tämligen uppenbar sak. När man hittar hemmagjorda tryckkokarbomber på ett antal ställen på Manhattan till och med och i närheten. Man är väldigt, väldigt... Man gör sitt yttersta för att slippa inse att det förmodligen handlar om terrorism. Man kommer fortsätta försöka deflektera så länge man bara kan. Och om det visar sig att det här var en islamist som utförde det här dådet, så kommer man sluta prata om det illa kvickt.
1: Ja, det ser man att han egentligen var tokig. Det är den gamla vanliga grejen.
0: Ja, det finns olika sådana här standardsvar. Men förmodligen då så säger de att han var psykiskt sjuk.
1: Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Martin Eriksson och Xenofon Tocqueville gästar Frihetspanelen när Radio Frihetligt testar nytt koncept och sammanfattar året. Bland annat Trump, alternativhögern, Jordan Peterson, vänstern och alternativmedier diskuteras.
2: Mm.
1: En liten blänkare kan jag väl smyga in här för senaste avsnittet av Radio Frihetligt där jag fick äran att medverka. Xenofon Tocqueville är en av mina favoritskribenter i den svenska frihetliga bloggosfären. Så det är väldigt kul att för första gången få ha ett poddsamtal med vederbörande. Jättebra samtal, en av de podcastmedverkan tillfällena som jag är mest nöjd med faktiskt från det senaste året eller sådär. Förutom alla de radiobubblasändningar som ibland blir riktigt bra. Så tyckte jag att det här var toppen, liksom även några andra gästspel jag har gjort i andra podcasts.
2: Men du får locka lite mer, du får liksom vara diskuterad den är.
1: Ja, alltså vi har ju tillbakablick över året. Vad har varit de stora formativa händelserna under året? Och vilka trender kan vi spåra från det som har hänt nu till det som kommer hända sen? Vi pratar om Trump-eran och vad det innebär att Whitney Trump-eran, hur desorienterad och skadeskjuten vänstern är.
2: Mm.
1: Och hur vi kan uppmuntra deras självskadebeteenden och använda motståndarens svaghet för att flytta fram våra positioner, att inte låta de här möjligheterna gå förlorade som vi har just nu. Och vi pratar mer generellt om den kulturella högervåg som följer med Trump och Brexit och den amerikanska alternativhögerns död. Eftersom de har spelat ut sig själva med sin vänstergir som de har gjort, att de går in nu på ekonomisk högerpolitik, de vill ha Bernie Sanders väljarna. Så att för oss högersinnade libertarianer har aldrig funnits ett bättre, ett mer gyllene läge egentligen. Så det var lite årskrönika med fokus på lite grann de frågorna. Lyssna gärna om ni mot förmodan inte har fått nog av min röst i år, så är det här avsnittet som rekommenderas framförallt för att få mer av den varan. Jag skulle vilja följa upp lite grann och ställa en fråga som vi fick in från en premiummedlem innan den här sändningen. Och den frågan är hur du, Nima, ser på din roll som akademiker i policy-sammanhang. Hur kan akademiker bidra till att få mer informerad policy? Och vad har man för ansvar som forskare i sådana sammanhang?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga, man kan säga väldigt många saker. Jag vill bara säga en sak kort. Och det är att om man läser det material som skrivs i policyfrågor, väldigt mycket av det som skrivs i Sverige, till exempel i England, Europa, det är liksom inte ansvarsfullt. Du vet, någon part, säg LO, skriver en rapport. Påfallande ofta, de skriver bara någonting för att få fram sin synpunkt. De är inte intellektuellt ärliga, de informerar inte och så vidare. Och jag vill inte angripa just en organisation, men lite så är det. Och jag tycker väl att ett perspektiv man ändå får med sig när man forskar är att man ska vara intellektuellt ärlig. Och någonstans att man ska liksom respektera data, man ska respektera en objektiv analys. Sen är det så att det är klart att det där är svårt att föra mig in liksom i en analys. Och om jag skriver en bok om kvinnors karriärer, jag har skrivit nu 3 böcker på det ämnet, kan man säga att min akademiska bakgrund har ingenting att göra med kvinnors karriärer. Jag tror ändå att man får en del med sig. Faktum är, jag skulle hävda att man får rätt mycket med sig av att läsa till ingenjör och doktorer inom ingenjörsvetenskaper, för att där är det ju väldigt mycket fokus på att du ska vara objektiv, du ska inte vara personligt involverad och så vidare.
1: Mm.
3: Och ja, det är klart, jag vill inte överdriva hur viktigt det är med forskning i, du vet, så här, jag är forskare, därför borde alla som är samhällsdebattörer vara forskare. Men det är en helt annan inställning i de här postmoderna människorna har idag. Postmodernismen säger till dig, det finns ingen sanning, objektiv sanning, allt är sant, allt är fel. Om du inte gillar någon, skrika de är rasister eller fascister, etc. Medan den akademiska inställningen är tvärtom. Den riktiga akademiska, helt tvärtom. Det är att det spelar ingen roll vem som säger vad. Det enda som väsentligt vad de säger. Och om du är emot vad de säger, då måste du förklara tydligt varför. Tydligt och pedagogisk. Inga personangrepp, de inga argument, inga undanglidningar, inga insinuationer. Vill du argumentera för något så måste du argumentera för det. Och det här är ändå det är liksom ett tankesätt bara, men man får med sig det tankesättet, tycker jag, genom att forska, genom att vara naturvetare.
0: Ja, jag förstår.
3: Jag tycker absolut inte man liksom måste kvalificera sig som forskare. Det man behöver kvalificera sig med egentligen är sunt förnuft. Och du får ju sunt förnuft av att forska inom sin naturvetenskap. Men du får ju också sunt förnuft genom att vara företagare, genom att liksom, vara en person som har sunt förnuft. Det är egentligen det som saknas. Intellektuell ärlighet och sunt förnuft. Så jag tycker att det är många fler av dem som deltar i debatten borde vara helt enkelt människor som kommer utifrån politiken.
0: Det är definitivt någonting som jag kan känna. Det är inte direkt någon brist på akademiker och akademiska perspektiv inom politiken. Men däremot är det faktiskt sällsynt med entreprenörer. Folk som har en riktig entreprenörsbakgrund som jobbar i politiken. Alltså man är ju glad om en politiker ens har haft ett jobb i den privata sektorn någon gång.
1: Radio Bubbla.
0: Oberoende kandidaten Evan McMullin har chans att vinna elektorsröster för Utah och därmed komma i fråga som president i händelse av oavgjort mellan Clinton och Trump. Det låter som en väldigt märklig rubrik och du skrattar lite grann, Boris.
2: Ja.
0: Men det ligger någonting lite intressant bakom den här något obskyra artikeln. Till att börja med, Evan McMullin är en person från Utah som kandiderar till presidentämbetet, men framförallt då i sin hemstat Utah. Det går väldigt bra för honom. Man kan säga att det är jämnt skägg i många opinionsmätningar mellan honom, Clinton och Trump. Och han är en konservativ kandidat. Han är mormon, han är konservativ och han har en lite annorlunda bakgrund än de flesta politiker. Mer näringslivserfarenhet, han har bland annat jobbat på Goldman Sachs. Foliehatten på för vissa. Och det går oväntat bra för honom. Och i opinionsmätningarna med tredje partikandidater så pratar vi framförallt om Gary Johnson från Libertarianska partiet och Jill Stein från The Green Party. Men, och det här är det som jag uppfattar då att den här artikeln påpekar. Gary Johnson och Jill Stein kommer nästan garanterat inte få några rektorsröster. De kommer inte vinna någon enda delstat. Alltså även om Gary Johnson gör sitt liksom absoluta drömresultat. Säg att han får liksom 10% av rösterna. Då får det fantasinivå liksom. Så kommer han ändå inte vinna en enda delstat. Vilket innebär att han kommer inte få en enda elektorsröst. Evan McMullin däremot. Han har en sporting chance att faktiskt vinna Utah. Och därmed ha elektorsröster som är vikta för honom. Och det är här då som det har en viss betydelse. Därför att om det slutar oavgjort i valet. Och det skulle då handla om att både Clinton och Trump samlar ihop exakt 269 elektorsröster, tror jag att det är. Alltså alla elektorsröster minus de som är för Utah. Då kommer hela situationen delegeras till representanthuset. Och det är representanthuset då som avgör, som bestämmer helt enkelt, vem av kandidaterna som får bli president. Och då så spelar det roll om man har fått elektorsröster eller inte. Därför att jag är inte exakt säker på hur de arkaiska systemen fungerar. Men som jag förstår det då, så är representanthuset uppdrag att titta på de tre kandidater som har flest elektorsröster. Och i sådana fall kommer det bara vara Trump, Clinton och McMullin som har elektorsröster. Och det är svårt att sätta en sannolikhet på det där. Men den intressanta reflektionen som jag tycker man kan ta med sig här, det är att det är större sannolikhet att även McMullin blir president än att Gary Johnson blir president.
2: Det tycker jag den här artikeln leder bevis ganska väl. Vi hade ju haft en tidigare om att Gary Johnson skulle kunna bli det på grund av den här mekanismen. Men som jag hade för mig att representanthuset kunde, jag har inte förstått det tidigare, men det är säkert rätt som det står här att de måste välja mellan de tre som har fått flest elektorsröster. Jag trodde de hade helt fritt att välja vem de ville till president när det blev så här deadlock.
0: Jag är inte helt säker på vad de baserar det här på, men i alla fall det som står i den artikeln här att if the Electoral College deadlocks, the next president would be selected from the top three electoral vote getters. Men jag tror att det är som du säger, att formellt sett så kan de välja vem som helst. Förutsatt att man uppfyller de grundläggande kriterierna, att man är amerikansk medborgare, minst 35 år gammal och född i USA. Det innebär att ja, du och jag till exempel, vi inte, oss kan de inte välja. Men nästan vem som helst annars som har en sån här koppling till USA.
2: Ja, det är ju inte så mycket vunnet om man inte kan välja oss. Vi är nog de enda som kan reda ut den här soppan. Men, man kan inte få allt.
0: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Jan Stenbeck flög över sin gravida fru till USA för att säkerställa att hans barn, om de ville ha möjligheten i framtiden, skulle ha möjlighet att kandidera till presidentposten. Så att Kristina Stenbeck till exempel är född i USA av det här skälet. Just in case.
2: Nu snackar vi faderskap alltså.
0: Väldigt framtid. Men vissa ställer sina barn i vet, kö till den bästa privatskolan samma dag som de föds. Andra flyger till USA innan de föds för att ställa dem i kö till presidentposten.
2: Ja, men det är lite vision och framförhållning.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sam.
1: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för dem som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
2: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla.
4: I Zimbabwe i maj så kan vi bland annat notera att den här maktkampen som vi spårar som en röd tråd fortsätter att växa sig mer intensiv. Mugabe säger själv att USA har en plan, en konspiration för att iscensätta ett regimskifte. Att de allierade inom landet som är förrädare mot Zimbabwe. Och hans ungdomsförbund hyrde 76 bussar för att bussa in folk till en solidaritetsmarsch till Roberts ära. Och också en marsch som indirekt sågs som motställd Emmerson Mnangagwa, vicepresidenten som är den tydliga kandidaten att ta över efter Robert Mugabe jämte hans fru Grace Mugabe. Så att här ser vi liksom hur utvecklingen fortsätter gradvis över månaderna. Och Mnangagwa fraktionen inom partiet, man märker hur de börjar tappa tålamodet lite grann. De avfärdar den här marschen som ett slöseri med tid och resurser.
5: Mm.
6: 21-åriga damishockeymålvakten Sofia Reideborn lägger skridskorna på hyllan efter att i svenska damhockeyligans sommarpodd har krävt att ligan inför regler mot homosexuella kärleksrelationer inom ligan. Säger att om man vill ha pengar och respekt så kan man inte ha ett lag där 10 av spelarna är tillsammans med varandra. Har tidigare kallat lönegapet mellan herr- och damishockeyspelare fullt rimligt. Samt kritiserat damkronornas landslagsbojkott. Ja, vi har tydligen att göra med en tämligen baserad och mycket frispråkig atlet i form av ishockeymålvakten Sofia Reideborn. Ganska uppfriskande kommentarer. Jag vet inte, jag följer inte med kretsarnas noga så jag vet inte hur snacket brukar gå inom damishockey. Men jag lyfte på ögonbrynen när jag såg de här rättframma kommentarerna. Dels det han säger då att det är inget konstigt alls att det finns stora löneskillnader mellan herrspelare och damspelare inom hockey. Det är fullt rimligt. Det är någonting som är självklart givetvis. Alla tänkbara människor, alla människor som inte är lögnare. Det är det folk ljuger när de säger det, eller så är de totalt psykotiska. Men det är sällsynt att någon säger det rakt ut. Därför att, rätt om jag har fel Boris, men den politiska korrektheten håller på att infiltrera sportvärlden ganska grundligt. Precis som alla andra aspekter av samhället. Så att nu ska man säga att ja, det är ett problem. Det är ett problem att herrar och damer tjänar olika mycket och så vidare. Man har ett huvudlösa förslag om att reglera lönerna så att alla ska tjäna lika mycket. Men så det var väldigt uppfriskande att höra det. Men sen så det som fångade min uppmärksamhet ännu lite mer, tänkte kanske kunde prata lite om här i radion. Det är det här med vad som händer när alla i... Okej, jag måste backa ett steg. För att saken är den att när man har de här damlagen i hockey eller fotboll och så vidare. Det är inte så att 100% av spelarna är lesbiska. Men nära nog. Alltså mer än hälften är med stor säkerhet lesbiska. Man kan säga nästan alla som spelar damhockey eller damfotboll på hög nivå är flator. Och det har ju bara enkla biologiska orsaker som alla människor, eller rimliga människor, förstår. Det vill säga att det beror på att de kvinnor som drar sig till den typen av väldigt liksom fysiska, tuffa, kompetitiva sammanhang, det är kvinnor som har ovanligt mycket testosteron, som har en mer maskulin hormonell biologisk profil, vilket också predisponerar dem till att vara homosexuella. Någonting åt det hållet. Det är inget stort mysterium varför det är så. Och för övrigt spelar egentligen ingen roll om det beror på biologi eller om det beror på något kulturella skäl, att det är bara att det finns en kultur som har spritt sig bland lesbiska kvinnor att gilla fotboll väldigt mycket. För att konsekvensen är densamma, att det är nästan bara flator i de här sammanhangen. Och då uppstår en intressant dynamik då, för att i ett normalt, i ett manligt ett herrfotbollslag eller ett herrhockeylag, där är ju, det finns säkert en och annan bög i de sammanhangen också, men inte fler än i befolkningen i övrigt. Så att för de flesta grabbarna i duschrummet då, så finns det ingen potential till sexuell attraktion till lagkamraterna. Så att man har inte så mycket av den typen av problem, den typen av spänningar. Men i en grupp av bara massa lesbiska kvinnor så blir det annorlunda. Och då får man också den här situationen där de bildar relationer med varandra inom laget. Så ett exempel som ESA då, det är att man har 5 kärlekspar i ett och samma lag. Så att halva laget är inbegripna i såna här relationer med en annan person i laget. Och det är som en speciell grej liksom, bara som bara händer i ett sånt här sammanhang. Och då säger Sofia Reideborn: vill man ha pengar, förutsättningar eller respekt, så kan inte ett lag i högsta ligan vara på det här sättet då, romantiskt eller sexuellt sammanflätade. Jag måste säga att för mig är det här, jag kände till det här med att det är nästan bara flator som håller på med sport på hög nivå. För det har jag fått höra via personliga bekanta. Nu håller jag på att berätta den historien, men det ska jag faktiskt hoppa över. Men det är lite nytt för mig, den här dynamiken liksom. Jag vet, Boris, att du har funderat lite mer på det här och har kanske lite mer koll faktiskt på vad som händer i den här världen. Är det så att det här är ett stort problem? Och varför, mer specifikt, varför kan man inte få pengar, möjligheter och respekt när man har den här typen av situation?
0: Det är dubbelt med att man kan få det här med pengar, få pengar och respekt. Det beror på vems pengar och respekt man vill ha. Vi kan börja i det här änden med dynamiken. Det Reideborn tar upp här är ju inget okänt fenomen i idrottsvärlden. Att det är inte bra att ha parförhållanden i damlag, skulle inte vara i herrlag heller. Därför att det stökar till det väldigt mycket. Det är helt enkelt så att relationen mellan dem i paren påverkar hur de spelar. Det här kan låta jättekonstigt, så jag ska vara synnerligen konkret. För några år sedan så hoppade en av Skottland, så faktiskt en tämligen ikonisk tränare som heter Barney Davidson, av ledningen av sitt fotbollslag i Skottland, det lilla Gretna, som då hade varit topplag i skotsk damfotboll väldigt länge. Alltså att han var väldigt tydlig när han hoppade av jobbet och bara sa: jag skiter i det här i princip. Därför att han beskrev så ingående dynamiken. Han sa att ja, vi hade liksom ett bland 11 spelare så fanns det 5 par. Och det innebar att om till exempel ett par skilde sig eller gick olika vägar, så spelade det kanske roll i nästa match, därför att de passade inte varandra ens om det var öppet mål. Och om någon kvinnlig spelare hade bollen framför mål, hade 2 stycken och passade till det egna laget, så passade hon hellre sin egen partner än den som hade den bästa chansen. Och även om det fortfarande gick bra för Gretna, så menar han att jag kan inte träna och leda så här ett lag, det går inte längre, så han la av. Och på samma sätt så petade man 2 av det holländska damlandslagets främsta spelare, damfotboll alltså, därför att de var ett par och att det ställde till det i spelet. Och den här typen av dynamik gäller ju alla de damlagsporter som är stora, alltså basketen, fotbollen och handbollen. Damhockeyn är inte så stor, va? Så att, men ändå givetvis spelar samma dynamik roll där. Och framförallt i damfotbollen, även svensk damfotboll, så pratar ju de som håller på med detta om just de här problemen som den här skotska tränaren tog upp. Att det skapar bråk och spänning.

0: att det alltid är liksom så, inte alltid men det var en överdrift, men ofta är det så att partnern följer med när man byter lag, och det är också lite märkligt. Och det där är ju skadligt för de här sporterna som sporter, för jag har ju liksom ingenting mot damfotboll, men jag tror inte det är bra för sportens utveckling. Och där har Reideborn lite fel, tror jag, när det gäller damishockeyn, därför att hon tänker ju sunt då. Alltså, vi kommer inte, damhockey blir ingen stor sport om vi inte bara behandlar det som en sport och tar ut de bästa lagen och så vidare och förbjuder parrelationer. För då blir vi inte bra, och blir vi inte bra kommer ingen publik och då får vi inga pengar. Men det är ju inte så mekanismerna ser ut längre i svensk idrott. Därför att den är redan fast i alla former av köns- och identitetspolitik och RFSL-politik. En klubb tjänar ju, det är viktigare för en klubb, inte för de stora liksom manliga fotbollsklubbarna, men för väldigt många andra klubbar, att man håller sig väl med sitt förbund och inte får rykte om sig som homofobiskt eller queerfientligt. Därför att bidragen, du ska ju bygga på att du är inkluderande, och du får ju pluspoäng och extra bidrag om din klubb är RFSL-certifierad till exempel. Så att tyvärr så är det så att respekten från idrottens toppar och pengarna från idrottens toppar, de är baserade på att man faktiskt driver en politik som skadar kvinnliga lagidrotter helt enkelt. Därför, så länge Reideborns linje inte står igenom, så kommer det här aldrig att bli publiksporter i verklig mening alltså. Men de kommer att fortleva därför att de får subventioner från staten. Det är synd.
1: Mycket intressant, men jag frågar mig då, hur skulle man kunna ha kvinnolag utan att drabbas av de här problemen? Är tanken att man liksom bara ska liksom ta folk i kragen och säga att hör du liksom, nu får du sluta grina över att din flickvän inte blev uttagen till laget, eller skärp dig nu och passa till den som har bäst chans, inte till den som du är mest kär i? Ska man bara liksom med någon sorts kulturella åtgärder styra upp det här? För att för mig låter det snarare som att det är en fundamentalt dålig idé att ha kvinnolag om de ett alltid kommer att vara dominerade nästan helt och hållet av lesbiska kvinnor, och två lesbiska kvinnor alltid håller på att bilda par och har sexuella intriger och så vidare. Och jag tror att båda de här premisserna är förmodligen korrekta. Så då, visst, man kan ju ha kvinnosporter, men innebär det inte då att de är alltid dömda att vara ett B-lag, inte bara i termer av att de inte har samma fysiska kapacitet som männen och inte kan spela lika intressant fotboll och hockey, utan dessutom att de alltid kommer ha den här sociosexuella blacken om foten?
0: Jo, alltså det där är ju ett faktiskt och grundläggande problem. Samtidigt har jag ju ett blödande hjärta för tjejer som vill spela fotboll och basket och göra det så gott de kan. Eller fotboll eller hockey, men tvingas uppleva att fan, jag kan inte spela, det går liksom inte, som Reideborn, jag lider med henne. Det kan ju inte vara roligt liksom att träna som en vettvilling, vilja göra sitt bästa, sen uppleva att det här laget funkar inte för alla ihop med alla. Så att det är väl en vilja att skydda en minoritet i de här idrotterna, alltså de heterosexuella.
1: Men vad ska man göra då? Vilka åtgärder skulle man kunna tänka sig?
0: Ja, alltså egentligen tycker jag att det inte är så svårt. För det första så krävs det att det finns själva ramen är ju fel, det med kraven på. Alltså den mentalitet som finns att det här är extra skyddsvärda grupper och du får aldrig kritisera de här grupperna och det här beteendet. Det har ju Reideborn drabbats av, det hon liksom kallar sig homofob och allt möjligt. Det är detta ledare inte vågar göra. Du vågar inte vara fotbollsledare och uttrycka åsikter om detta. För då blir du ju stämplad inte bara av de som har den läggningen utan också

0: USA av de allra högsta idrottstopparna. Så att den mentaliteten måste bort helt enkelt. Och precis som man på arbetsplatser kan liksom sära på folk eller inte tillåta parrelationer, så kan jag inte se att man inte skulle kunna göra det i idrottsvärlden. Eller så får man gå mot skilda idrottsorganisationer. Alltså dels en, till exempel en damhockeyliga där det är förbjudet med parrelationer, och en där det är tillåtet. Ingen av dem kommer att bli någon stor publiksport, men det är ett sätt faktiskt för Reideborn och hennes vänner att kunna få spela hockey som de tycker är väldigt roligt.
1: Så vi ska alltså ha en herrliga och en homosexuell damliga och en heterosexuell damliga. Tre ligor istället för två.
0: Ja, alltså du skulle ju få tre ligor då. Herr, dam och dam, där du får ha parrelationer. Vilket jag tror skulle bli självsanerande. För det måste ju, det leder ju till att det blir så pinsamt för dem i den damserie som tillåter parrelationer att finnas i laget. Så att de kommer nog på naturlig väg över tid och gå över till de andra. Men, vad ska man säga? Du har ju också en speciell kultur alltså som gör, alltså bara en sån sak som att det är faktiskt ett känt fenomen att de äldre spelarna kollar in juniorspelarna och skaffar sig flickvänner där. Alltså det är ett osunt beteende som inte skulle tillåtas. Skulle det hända i ett herrelag liksom, att några stycken i Hammarbys A-lag stod och tittade på juniorpojkarna och spelade liksom och raggade upp några av dem som såg upp dem till de här äldre som sina idoler. Det skulle bli ett oherrans liv. Men det är ju inte ett okänt fenomen i damfotbollen. Så att det finns ett jättestort saneringsarbete att göra först, alltså mentalt och kulturellt, och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och det måste gå att kritisera de här sakerna utan att stämpla som homofob. Innan det saneringsarbetet är över, så tror jag så får vi vänta med att diskutera seriesystemen. Men all heder alltså åt Reideborn, för att det hon har gjort är ju jättetufft alltså.
1: Intressant för mig som total utomstående som inte ens är intresserad av sport, men, och jag ska hålla ett getöga på det, se det utvecklas. Jag måste säga att jag tycker att det låter för mig som en utomstående okunnig person, men som kanske vet åtminstone någonting om vissa av de underliggande icke-sportrelaterade realiteterna. Det låter för mig som att du, Boris, är väldigt, väldigt optimistisk när du säger att det handlar om så här mentalitet och kultur och att man kan göra förändringar på den nivån och eventuellt komma till rätta med problemet. Jag menar, tjejer som spelar fotboll på den nivån, de har de hormoner de har. Och jag tror aldrig det kommer bli någon förändring på den saken.
0: Jo, nej, alltså det är inte det jag talar om. Jag talar om att upprätta, men det blir så felaktigt patriarkalt om jag sitter här och talar om vad som ska upprättas, utan jag utgår från att de tjejer som inte tycker om det här till slut kommer att bryta sig loss oavsett vilken sport det gäller och se till att de får spela det så att det där löser sig på egen hand. Sen får de kanske inget stöd från fotbollsförbundet eller hockeyförbundet, men det tror jag spelar mindre roll för dem. Så det jag talar om är inte liksom att genom någon slags kulturell förändring få de framstående kvinnliga fotbollsspelare som är lesbiska att ändra inställning. Det tror jag är en för komplex kulturell fråga som i viss mån bygger på de saker du tar upp. Det jag talar om är att vad som behövs för att de här andra tjejerna ska få ett utrymme och spela fotboll. Det är ju snudd på så att jag tycker att en mänsklig rättighet att vara heterosexuell tjej och få spela fotboll. Det mesta jag strider för. Eller hockey. Jag är både optimistisk och god, som det här.
1: Oerhört grundligt god. Den saken är säker. Jag tycker det verkar som en hyfsat sannolik utveckling från min amatörmässiga synvinkel att många av de här sporterna, damsporterna och fotboll, hockey och säkert andra exempel, det kommer helt enkelt vara arenor som enbart är till för flator, och många andra typer av damsport kommer vara arenor som enbart handlar om transsexuella könsbytare, det vill säga biologiska män som nu identifierar sig som kvinnor, som totalt dominerar biologiska kvinnor i alla som styrkebaserade sporter och sånt där. Och de kommer helt enkelt ta över. Det är svårt att se med det politiska klimat vi har idag att man kan göra någonting åt det. Och sen tror jag bara att heterosexuella kvinnor som vill hålla på med sport på den här nivån, de är så väldigt, väldigt få att det bara kanske inte kommer finnas någon plats för dem, och det är kanske en ganska naturlig utveckling.
0: Ja, alltså jag tror jag diskuterade det här en gång förut. Jag vill ju också avråda tjejer från att spela fotboll därför att deras ben och knän och höftpartier är helt enkelt inte byggda på ett sånt sätt att de inte tar skada av att spela på fotboll på avancerad nivå.
1: Kanske testa någon mer biologiskt passande sport. Skyttet till exempel. Kvinnor står sig rätt bra mot män i skytte.
0: Ja, men faktiskt. Det är konstigt att skidskytte har blivit så stort när men det är lite trevligt faktiskt. Ja, men med tanke på pacifism och eftergivenhet och alla sådana saker, och så är skidskytte en stor idrott numera i Sverige. Märkligt men kul.
1: Ja, månadens sportbollsinslag i Radio Bubbla. En fin tradition tycker jag, vår atletiska bevakning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Trump och Putin är överens om eldupphör i sydvästra Syrien vid ett G20-möte. Assads framtid fortfarande oklar. Ja, det pågår ett riktigt toppmöte i Hamburg. G20-gruppen, världens 20 mest rika, inflytelserika länder. Jag ska se, stänga volymen där, tack. Har toppmöte. Och en av de stora bivigheterna, man kan väl säga att det är det som i särklass överglänser allting annat i nyhetsrapporteringen från Hamburg, är att första gången någonsin så har Donald Trump och Vladimir Putin träffats. De har ju pratat ganska mycket på telefon sen Trump blev president, vilket de hänvisar till i sina diskussioner framför tv-kamerorna. Men nu har de för första gången suttit på tu man hand och diskuterat viktiga frågor som presidenter måste avhandla. Ett tu man hand kanske är för mycket sagt. De har haft tolkar och sina respektive utrikesministrar närvarande. Så att från den amerikanska sidan då Rex Tillerson, som också är den som refererar och förklarar vad som har hänt på det här mötet i den här och andra artiklar. Och det Tillerson vill göra ett stort nummer av, det är att man har pratat om Syrien och kommit överens om att man ska ha ett eldupphör i Syrien. Jag tycker själv inte att det här är
0: igen.
3: Det mest intressanta från Hamburgmötet. Men för att bara kort säga någonting om det, så är det inte precis första gången som vi hör en sån här avsiktsförklaring. Och då blir vi fullständigt öppna med här att det finns ingen konkret plan, det finns ingen komplett plan, och det återstår att reda ut vissa detaljer. Till exempel den obetydliga lilla detaljen, vad ska hända med Bashar al-Assad? Det får vi se.
0: Ja, små saker.
3: Ja, det är såna här grejer som man kan fixa i marginalen. Det viktigaste är att vi är överens om att det vore jättebra med fred och folk inte sköt varandra. Ja, så att det är det som Tillerson tycker är mest intressant.
2: Radio Bubbla.

0: Look out, babe. You're not the only oyster in the stew. Look out now.
1: Nils Lövgren, brottsutredare. Nu lämnar jag en myndighet i fritt fall med verklighetsfrämmande organisation. Det här är ingen svacka utan ett fullständigt havererat rättssamhälle. Och Nils Lövgren är polis, eller han var polis kanske man ska säga. För att han skrev ett mejl. Den här artikeln i Expressen är egentligen ett mejl som han skrev till Punkardanne, sin högsta chef. Och sedermera publicerades den på Facebook och sen plockade Expressen upp den som en debattartikel. Det är ganska intressant för det är inte så ofta som poliser tar bladet från munnen i offentligheten på det här sättet. I det här fallet så beror det på att han har tagit emot tills när han lämnar jobbet. Han har fått något nytt jobb, han säger inte vad. Vi får hoppas att han ska till ett privat polisföretag, nystartat.
2: Ja.
1: Han ska i alla fall göra någonting annat. Han ger en väldigt intressant inblick i alla fall i hur han har upplevt polisorganisationens dysfunktion. Han beskriver bland annat att han har fått massa fall på sin lott att utreda. Till exempel en våldtäkt, ett dråpförsök från 2014 och en våldtäkt som var ovanligt obehaglig. Men han har inte kunnat göra något åt dem här. Därför att hans chefer hela tiden satt honom på andra uppdrag. Och i ett av fallen så har den misstänkta gärningsmannen hört av sig flera gånger och undrat hur det går. Han vill gå vidare med sitt liv. Han vill liksom döma er om ni ska göra det eller göra någonting. Men alla fastnar i limbo. Och i andra fallet så har han inte kunnat ta kontakt med målsägaren ens en gång. Och eventuellt så plockar de upp det här våldtäktsärendet om några år. Det har gått ett halvår i alla fall. Och han får inte ens göra sitt jobb.
2: Ja, och alltså med all respekt för Nils Löfgren, eller Nils Lofgren som han heter när han står på scen. Så alltså det är dock en sak jag undrar. Alltså, och ni vet att jag har en väldigt romantisk syn på livet formad av alldeles mycket tittande på amerikanska filmer. Men det här fenomenet är väldigt vanligt i en amerikansk thriller. Och nu är jag helt seriös att du har en hårt arbetande polisen och jag har en gruppvåldtäkt här och ett bankrån där. Och cheferna säger att nej, nu måste jag det här istället. Släpp det där, det är cold case. Och de fortsätter ändå, de ger sig inte. De liksom super ner sig genom skilsmässor. Men de ska ha fatt på den här jävla våldtäktsmannen. Alltså, var finns det någonstans? Någonstans måste det finnas någon polis i Sverige som liksom skiter i sina överordnade. Och det är lite grann det jag saknar totalt i debatten från poliser. Alltså, en polis för mig ska ändå vara en person som kan gå ut och möta våldsverkare om så behövs. Och de då hukar för sina egna chefer och säger att nej, okej, jag får inte göra det här då. Över nästa papper. Det är inte så jätteförtroendegivande. Så att jag vill nog få, precis, jag vill nog inte låta dem komma undan så lätt som att det är chefernas fel. Det är alltid ditt eget fel om du inte gör ditt jobb, inte chefens.
1: Nu blir det i kluven här. Vi hade tänkt sträcka ut en hand till Nils Lofgren. Men jag vet inte om jag ska göra det. Nils, om du har en laga förfall här, att du inte har gått efter den här våldtäktsmannen ändå, kan du väl höra av dig till oss och ansluta dig till den tappra grupp som ska starta ett nytt bubbla-inspirerat polisföretag?
2: Mm.
1: Jag är fortfarande pågår bakom kulisserna. Vi har ganska många intresseanmälningar. Så fort jag är tillbaka på Malta, när det blir, så ska jag börja ringa runt till folk och kolla att alla är på riktigt och försöka få folk att dra igång det här projektet. Och oavsett så får vi lycka Nils Lofgren till. Och tacka honom för att han ändå tog bladet från munnen och skrev någonting.
2: Ja, men det är gott nog faktiskt.
3: Radio Bubbla.
1: ADL menar att anklagelserna om vitt folkmord är grundlösa apropå sången Kill the Boer. Och att även om sången är en historisk protestsång som uppmanade till avveckling av apartheidsystemet i Sydafrika kan dess grova text tolkas som uppmaning till våld. Och betonar att vilda anklagelser om vitt folkmord används för att ursäkta hat och rättfärdiga trakasserier. Världens blickar dras återigen mot Sydafrika. Det har varit mycket uppmärksamhet de senaste veckorna kring den här tillställningen som var, jag tror att det var det politiska partiet EFFs 10-års jubileum som allt det här började. Man hade en stor fotbollsstadion och 100 000 personer i publiken, sägs det. Och man firade då
4: 10-årsjubileet var EFF, och det är en radikal utbrytning ur ANC efter att Julius Malema, ledaren, blev, jag vet inte exakt vad som hände, men han blev utkastad ur ANC för att han var för radikal för 10 år sedan. Och på scenen så står han och sjunger eller skanderar "Shoot to kill, kill the boer, kill the farmer." Och det finns en intressant bakgrund här. Jag kan den inte så bra, du kanske kan den bättre, Boris, men det finns en bakgrund som är direkt relaterad till den här sången. Därför det är någonting som hände för 10 år sedan när Julius Malema blev utkastad av ANC, var att samtidigt så slutade man, officiellt så gick ANC ut och sa att man skulle sluta sjunga den här sången. Vilket man alltså sjungit genom hela 90-talet och alla försoningsprocesser och hela 00-talet, och sen 2012 så bestämde sig att de skulle sluta sjunga "Shoot to kill, kill the boer, kill the farmer", alltså Nelson Mandelas parti. Och eventuellt så hade det någonting att göra med att den sången förknippades så mycket med Julius Malema. Och så startade ett nytt parti och de har sjungit den här sången desto mer. Så att det är inte på något sätt någon överraskning eller något nytt, utan det här är... De kanske har en annan sång som är ännu mer förknippad med dem, som är ännu mer deras hymn. Men det här är definitivt en av deras stora, mest kända saker som de sjunger, som de står och vrålar igen och igen och igen och igen. Och det finns en direkt koppling till en serie, en lång serie mord på vita sydafrikaner. Och det var det som var i ropet, om jag förstått saken rätt, 2012, att man ville sluta sjunga den här sången för att det var så många vita sydafrikaner som hade blivit mördade medan mördarna stod och skanderade den här sången. Och intressant nog, alltså fruktansvärt nog, så har man sett även nu, sedan det här 10-årsjubileet, så har man sett en upptrappning av våld. Fler attacker, minst en afrikaner lantbrukare som blivit mördad. En 79-åring vid namn Theo Becker, läste jag om, som blev ihjälslagen, fick halsen avskuren, och folk ska ha stått runt omkring och ropat "Shoot to kill, kill the boer, kill the farmer." Det kanske de alltid gör på alla de här farmarmorden, för allt jag vet. Men det verkar som att det finns faktiskt en direkt koppling, och tacka fan för det när 100 000 personer står tillsammans och skriker "Shoot to kill, kill the boer." Så det har blivit en stor sak, mycket uppmärksamhet. Så vad är folk upprörda? Är de upprörda över Julius Malema och hans hatiska retorik? Det är de givetvis inte, utan upprördheten riktas mot Elon Musk. Därför att Elon Musk, han har vaknat till nu. Han har väl pratat lite om det förut, men inte så mycket som man skulle kunna tänka sig att han skulle kunna göra med tanke på att han är sydafrikan. Men han har skrivit om det nu, och han har liksom twittrat, och han har riktat en fråga till Cyril Ramaphosa, Sydafrikas president. Han säger att det verkar vara folkmord på gång. Varför gör du ingenting? Varför säger du ingenting om det här? Och det är ju det här som den internationella upprördheten gäller givetvis. Hur understår han sig, svinet Musk? Hur vågar han ta ordet folkmord i sin mun? Hur vågar han påstå att det är en uppmaning till folkmord att stå 100 000 personer tillsammans och råda "Shoot och kill, kill the boer, kill the farmer"? Det är faktiskt lite fascinerande att se alla de här krumbukterna som folk tvingas till för att förklara att det inte alls är en uppmaning till att mörda folk, att skrika "shoot och kill", utan det är bara en kampsång som ska tolkas symboliskt och som är fullt begriplig med tanke på hur svarta sydafrikaner behandlades under apartheid. För det är ju apartheid-systemet de sjunger om, inte bokstavligt talat döda vita människor. Man måste faktiskt kontextualisera och så vidare. Det knyter an till en intressant fråga som vi har tagit upp i många olika sammanhang i Radio Bubbla, nämligen: ska man ta människor på orden? Så jag minns en sak vi pratade om här om året, var till exempel om ayatollan i Iran säger att han vill utplåna Israel till grus. Ska vi tolka det metaforiskt? Ska vi tolka det som ett tomt hot? Eller ska vi tro att han faktiskt vill att det ska hända och att han kommer att ta chansen om han tror att han kan göra det och komma undan utan att själv bli förvandlad till grus? Om Julius Malema och hans anhang står och skriker, hur ska man liksom... Hur pass bokstavligt ska man tolka EFF och Julius Malema, Boris?
2: Väldigt bokstavligt, därför att sången har ju sjungits i några årtionden och blir populär under den period då det faktiskt finns dokumenterat att ANC:s väpnade grenar, eller två väpnade grenar, som en del i sin strategi hade just mord på vita bönder som bodde isolerat.
5: dels för att skrämma bort bönderna från landsbygden, dels för att de alltid beväpnade de vita bönderna, så man ville komma åt vapnen också. Och det finns ju publicerat väldigt noggranna direktiv på hur man skulle göra. Så sången ingår ju, alltså det är en långvarig strategi hos ANC som man sen tar officiellt avstånd från, men det har den ju knäsats i praktiken och i medvetandet hos väldigt många, och Malema för ju det där vidare. Och nu så hävdar han att nej, men vi menar ju inte personer, vi menar systemet som det handlar om, sa han i den senaste domstolsförhandlingen, där han faktiskt fick rätt, och domaren Johannesburgs högsta domstol sa att det här var ju inte en hatsång, det var en systemkritisk sång. Men det är intressant att man kan inte bara prata om den här sången. Jag kommer ju att tänka på när vi pratade om den gnöliga sjungande sorgsna libertarianer, att det är en liten enahanda text där. Alltså det är ingenting mot den enahanda texten här. Alltså det är egentligen bara två rader. Skjut boen och följt av skjut. Dubola. Det är en jävligt entonig sång. Men det viktiga sammanhanget tycker jag att det är alltså inte en... Den är ju inte unik på något sätt. Vi har väl alla någon gång gått och nynnat på Umshimi Wami, som är den andra stora kampsången, som handlar om att där sjunger man: ge mig mitt maskingevär, försök inte hålla mig tillbaka. Jakob Zuma brukade sjunga den på möten. Och så finns det några till som verkligen handlar om ge mig mitt vapen, eller jag ska ta ett vapen, nu ska vi döda. För den här klyschan så är ju kill the boer bara toppen på ett isberg. Alltså det finns en sån kultur, och kulturen växer ur en jäkligt medveten politisk och militär strategi som stadfästes under årtionden. Slå till det fienden är svagast, isolerad vit bonde svag, slå till döda. Och nu så går man in, har ju Malema gått in i ett Zimbabwe-läger, det ska bli ny Mugabe, och pekar liksom på att det finns fortfarande en jäkla massa vita farmare där ute, sitter på mark och vinodlingar och så vidare, slå ihjäl dem. Så att det kommer att flyta blod alltså, och de kommer att säkert sjunga igen den här igen, stående över lik, eller ladda upp på fotbollsstadion och andra arenor. Det jag började grubbla på under dagen, och som jag trodde jag skulle komma fram till, som jag tror jag skrev till det också, att det vore intressant att se hur pass unikt det här är. Alltså sånger som handlar om att det man uttryckligen säger, nu ska vi döda fienden, det ska bli kul och bra. Och tittar man liksom på historien så är det, det är förbannat ovanligt. Sådana hyllningar till döda motståndare och vad som faktiskt är vapenfetischism. Det förekommer på den afrikanska kontinenten. Det finns några sådana sånger i andra länder också. Och en del har till och med blivit nationalsånger vid avkolonialiseringen, men sen tog man bort dem, man tyckte det kanske var lite väl mycket av som nationalsång. Och när det gäller Afrika så tror jag faktiskt att man kan härleda det till alltså själva avkoloniseringens befrielseideologi. Och man ska inte underskatta liksom ideologins betydelse i Afrika. De flesta gerillarörelseledare som kom till makten var influerade av Frantz Fanon och hans tänkande, och framförallt hans grundtext Jordens fördömda, som sen spreds fick spridning i intellektuella vänsterkretsar av Sartre, och har varit ganska massspridd. Och tanken i den, det är alltså att det är bra att döda den vite mannen. Alltså inte, det är inte bara bra därför att han står i vägen för avkoloniseringen, utan det är ett påbud. Fanon, som var läkare och psykolog, säger att det här är bra för den svarte mannens psyke. Skär du halsen av en vit man, så slår du två flugor i en smäll. Du tar koll på den vita mannen, men du tar också koll på liksom slavsjälen hos dig själv. Och denna nästan dyrkan av dödandet av någon, och se det som uppgående, att då levlar det upp, det blir en bättre människa. Det är liksom förbannat unikt. Och det är den mentaliteten som kommer till uttryck i de här sångerna. Så de menar allvar. Och rätt många afrikanska stater, moderna, alltså grundade av rörelser av ledare som har tagit det här med Fanon på uppenbarligen på yttersta allvar. Jag tycker det är lite intressant att jämföra med, han bara gör några nedslag i musikhistorien. Men jag tänkte, om man tittar på andra länder där människor har befunnit sig i krig, vad har de sjungit då? Och sen det fanns någon skillnad på till exempel europeisk kultur och afrikansk kultur när det gäller de här sakerna. Och det intressanta är att om man tittar på första världskriget, så det gjordes ju försök där att skriva nationalistiska sånger som hatade, och handlar om hatade, döda tysken eller döda den perfida engelsmannen. Men de fick inget genomslag alltså hos soldaterna. Soldaterna sjöng vackra, sentimentala sånger som handlade om att de ville hem, de längtade efter familjen, eller vilken fan som helst, eller båda sidorna i kriget. Och samma sak är ju andra världskriget. Alltså alla sånger, både på den tyska sidan och på den allierade, var sentimentala och var ganska vackra sånger. Lili Marlene levde kvar sen första världskriget, både på den tyska och den allierade sidan. Bra exempel är Tyskland under andra världskriget, Hitler. Alltså nazipolitruckerna gjorde ju frenetiska försök att få trupperna att sjunga rätt hatiska sånger. Men trupperna ville bara sjunga Erika. Den har du väl lyssnat på någon gång. En väldigt vacker sång om längtan hem till soldatens längtan hem till fästmön, som heter Erika, de gröna dalarna. En väldigt fridfull sång. Och till slut sa ledningen att sluta tjata om de här nazisångerna. Låt soldaterna sjunga Erika när de marscherar. Det är bäst så. Så att jag tror bara de exemplen visar på en skillnad i mentalitet alltså. Som är, även om man ger sig ut i blodiga krig, så har man på europeisk mark ändå sett det som någonting. Även om man anser att man stridit för något gott, så har man liksom bara velat bort från det hela. Man vill inte vara med egentligen. Men det är något nödvändigt som måste göras. Men vad ska jag säga, Fanon och ANC-linjen är att det här är liksom bra, det är gott, det blir bättre när du har blodat ner dig. Det finns dock ett folk, måste jag säga, som är, jag vet inte hur jag ska hantera det här riktigt, som kör ANC-linjen när det gäller krigstida tillstånd och vad folk sjunger och vad soldaterna sjunger. Och det är Serbien. Alltså under 90-talet så kom det ju en mängd stora hits som varit blodtörstiga, som handlade. Minns en som handlar om sångarna sjunger hur lyckliga när han står i floden Drina och ser de muslimska soldaternas lik flyta förbi. Han står dock där med sin fästmö, hon är lika glad hon när hon tittar på det. Största hitten var nog låten Min pappa är en krigsförbrytare, sjungen av en pojke med stolthet. Men jag ska grubbla på det med serberna.
4: Jag är glad att du tog upp den serbiska vinkeln här, Boris, så slapp jag vara den som introducerade samtalet, för det var nämligen det var ett av få exempel jag kom på när jag själv funderade på, efter vi pratade om det här om kvällen, så funderade jag på, men jag kunde komma på en exempel på den här typen av extrem blodtörst i, liksom, i propagandasånger. Och jag är ju ganska väl verserad i den politiska vänsterns sånger till exempel, men jag kommer inte på så många exempel. Det enstaka exempel finns det ju. Ett som jag tänkte på ett exempel, det är ju faktiskt Internationalen, som sjungs av alla sorters socialister över hela världen.
5: Mm.
4: Där finns det ju faktiskt, det finns ju en strof där den sjunger om det oss driver dessa kannibaler mot våra bröder än en gång, vi skjuter våra generaler och sjunger broderskapets sång. Så det är en uppmaning till mord och till myteri och så vidare, men det är väldigt tamt ändå jämfört med kill the boer, shoot to kill.
5: Eller våra granater döda muslimer, för de är styrda av Gud, granaterna alltså.
4: Hur är det med muslimer? Har inte liksom jihadister och sånt där, har inte de blodtörstiga sånger som de sjunger?
5: Alltså jag letade faktiskt efter detta, men det är ju inte ett sjungande folk, va? Så att det på det sättet. Jag har inte hittat något, det finns...
4: IS hade ju säkert en genre av poplåtar. När de var i Europa 2015 eller när det var de här redde. Då kom det ju liksom en våg av sån här. Som lät ungefär som en blandning mellan bönutrop och modern popmusik. Mycket körmusik. Det var ju a cappella och stämsång och sånt där.
5: Jag har inte sett något om att det handlar om att bränna jordanska piloter eller halshugga folk och sådär.
4: Ja, det brukar mycket om Allah och hur barmhärtig Allah är. Ja. Och sen går man och skär halsen av folk.
5: De har ju mycket stridsrop, alltså muslimer. De är mera för battle cries och ylanden. Så att de hetsar upp sig på det sättet.
4: Vi fick en länk här. My dad is a war criminal. Serbian patriotic song. YouTube. Länk på BBSen. Jag hoppas vi kan få fler alla exempel nu på de här intressanta sångerna. Från Europas afrikaner.
5: Det är tungt det där.
4: Men det är intressant apropå det här med sången i Sydafrika. Apropå, jag steg tillbaka lite grann nu det du sa först. Att det är egentligen så att sången är missförstådd. Den är missförstådd, men den är missförstådd åt andra hållet. Det är inte det att de sjunger en sång nu som riskerar att leda till folkmordiska tendenser, riskerar att leda till att folk dör och sånt där, utan sången är snarare ett ytfenomen, en sidoeffekt, ett epifenomen i förhållande till en genuint och mycket medvetet iskallt mordisk ideologi och mordisk praktik som redan finns där. Så att egentligen så begår man det första misstaget om man fokuserar på den här sången som om det var problemet. Och som att problemet låg i framtiden. Det har jag sett att de gör i Sydafrika också. Afriforum och sånt där. De verkar också kampanja ganska hårt mot den här sången. Och de har ju dragit upp det här till den här domstolen i Sydafrika som du nämnde, Boris. Så det pågår en sån aktiv process. Men det skulle inte vara första gången som jag tycker att de vita sydafrikanernas intresseorganisationer tar i lite för lite.
5: Ja. Ja, men jag hoppas på domstolen i Sydafrika är ju lite, hoppas på rättvisa där är ju lite upp.
4: Jag hoppas alltid att det är någon sorts, jag hoppas verkligen att det är något annat de håller på med egentligen, Afriforum och så vidare. Att de inte tror att de faktiskt kommer få någon framgång på det sättet, utan att det är mer ett sätt att få uppmärksamhet till en organisation som egentligen sysslar med någonting helt annat under ytan. En annan sak jag tänkte på apropå det här med liksom, logiken i att mörda, att det inte bara är ett nödvändigt ont, utan det är liksom, det är positivt och uppbyggligt att döda.
5: Ja.
4: Det är att på ett sätt så kan man säga att själva dödandet är väldigt logiskt och nödvändigt på grund av konfliktens rasdimensioner. Därför att det finns inget annat sätt att komma till rätta med det här problemet. Just för att det är ett genetiskt problem. Så om du har till exempel, det är kanske lättare för exempel en socialist om du har problemet med liksom kapitalismen och borgarklassen som gör ditt och datten. Du kan liksom detronisera borgarpacket och tvinga dem att jobba i en fabrik eller sånt där. Det finns större möjligheter till en social korrigering. Men när det handlar om en väldigt bitter raskonflikt så kan du inte liksom, du kan inte tvinga afrikaner befolkningen att bli liksom Zulus eller Xhosas. Det enda sättet att få bort dem är att döda dem. Och det är också enda sättet att bli av med det grundläggande förhållandet att de är på alla sätt överlägsna den svarta befolkningen. De är liksom ekonomiskt överlägsna, intellektuellt överlägsna, vilket svider enormt mycket, och man måste förneka det, och man måste liksom på olika sätt jobba runt det problemet. Men det enda sättet att faktiskt bli av med det förhållandet är att döda varenda sista afrikaner människa. Det finns ingen liksom social eller politisk lösning på problemet från deras perspektiv.
5: Ja, och jag tänkte just på det, och det finns ett moment till som jag tycker gör det så ruggigt, va? För att du skulle kunna jämföra det där med man ska se riktigt unika i Fanon och den afrikanska ideologin, jag kommer inte på något bättre, så kan man jämföra med Himmlers tal till utvalda SS-soldater som ska hålla på i Einsatzgruppen och annat och döda judar. Han håller ett berömt tal, han säger att det liksom tredje riket lägger en tung plikt på er och det här kommer vara jättejobbigt, men någon måste göra det. Alltså han säger ju inte att fan, ut och döda, ni kommer att bli bättre människor efter detta. Han säger att nej, det här är skitjobbigt, men vad fan, ni är utvalda att lida för riket. Och det är en jäkla skillnad mot Fanon, att döda på, du mår mycket bättre efteråt. Och det har vi ju två, så att säga, raskonflikter.
4: Ja, otippat var att det är lite annat stuk på europeiska och afrikanska.
5: Det hade jag inte väntat mig. Och serberna.
4: Och serberna, som förblir lite mysterium här i vår analys. Men vi får återkomma till serberna, det är nog oundvikligt. Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Allt högermemen om Finspångsrättegångarna uppmärksammas av skribenter på ledarsidorna och Medborgerlig Samling i Järfälla. Memen är inte ett skämt utan blodigt allvar, menar Expos Daniel Pohl. Ja, Expo går till attack mot öppnar en ny frontlinje, kan man säga. Expo punktbevakar ju sedan länge sådana grupper som Nordiska Alternativhöger. Men nu ger man sig dessutom på Ledarsidorna och Medborgerlig Samling, som är två väldigt liksom svenniga mainstream nätverk naturligtvis. Alltså Ledarsidorna, som är en sajt som drivs av den socialdemokratiska debattören Johan Westerholm, och Medborgerlig Samling som är en sorts försök att starta ett nytt parti som ska vara som ett riktigt borgerligt parti, inte fullt lika urspårat. Men de här grupperna stämplas nu av Expo för att de har delat en bildmem som handlar om Finspångs rättegångarna. Och jag tycker det finns flera intressanta saker med den här nyheten. Men om vi ska börja lite grann och packa upp det här med Finspångs rättegångarna, eftersom det möjligen finns då någon som hör talas om den tillställningen för första gången i det här sammanhanget. Finspångsrättegångarna är en idé som har utvecklats inom Nordiska Alternativhögernätverket, som de skriver om på sin hemsida, gör bildmemer om, pratar om i sin podcast och så vidare. Och tanken är att när vinden vänder på allvar i Sverige och svenskarna reser sig och gör upp med den politiska vanstyret som har varit i många årtionden i Sverige, då behöver man också ställa en mängd folkförrädare till svars för deras brott. Så att de som har förstört Sverige ska ställas upp i en särskild tribunal och dömas till hårda straff. Så man kan säga att det är en anspelning på till exempel Nürnberg-rättegångarna som hölls efter andra världskriget, där man ställde nazisterna till rätta. Och naturligtvis finns det många andra exempel på sådana tribunaler som man har efter krig och revolutioner. Då man ger upp, då den förlorade sidan ställs inför rätta och kan kastas i fängelse eller avrättas och sånt där. Och Finspångsrättegångarna, det är alltså den svenska motsvarigheten som enligt vissa källor ska äga rum år 2022. Jag kan personligen tycka att det låter lite tidigt. Det kanske kommer ta lite längre. Men det är i alla fall idén, och det finns då en mängd olika, det finns bilder, texter, musik, låtar som har skrivits om Finspång och Finspångsrättegångarna. Och man har på ett, måste säga, väldigt lustigt och PR-mässigt framgångsrikt sätt, så har man lyckats trolla
4: Finspångs kommun som är alldeles förskräckta över att deras fina stad nu har blivit en symbol för den värsta sortens modisk dödsnazism. Så att bland annat har man tagit då, ja, man tog någon sån här informationsvideo, typ så här, kom och semestra i härliga Finspång eller sånt där, och sen så gjorde man om den, la på lite sån här mer lite fascistiska budskap och kanske någon annan musik och så vidare. Så man kapar Finspångs kommunkampanjer och den här typen av saker och får ganska mycket uppmärksamhet. Och nu har Finspångs memen blivit, kan man säga, en konfliktlinje i det pågående kulturkriget. Just den här veckan så är det där, i den punkten, den linjen, där saker och ting ställs på sin spets. Där då ett par ganska mainstream sajter har, så att säga, gått i fällan här från ett perspektiv och publicerat de här bilderna. Och då hugger Expo direkt. Och nu är det liksom frågan, liksom, hur reagerar de här organisationerna som nu ska bli nazistämplade av riksnazistämplar organisationen Expo? Och det är jätteintressant, därför att ledarsidorna och Medborgerlig Samling verkar ha valt ganska olika linjer. De här två sajterna verkar ha tagit olika spår. Till att börja med då, så kan vi säga att Johan Westerholm på ledarsidorna, han är tämligen stenhård i den här frågan. Vi har ju opinionsavdelningen just nu längst upp, så ligger hans artikel om det här där han går till motattack. Han går till helt enkelt total och obenhörlig motattack mot Expo och säger att Expo är en vänsterextrem organisation som har liksom en historia fylld av brott och skumma människor som jobbar där. De bör få, och förmodligen kommer få, alla sina statsbidrag indragna för att de är så usla. Och nu ska han stämma Expo för förtal för att de har gjort det här och så vidare, försökt nazistämpla hans sajt. Så att här kan vi se nästan så här by the book korrekt bemötande av en vänsterextrem attack, exemplifierad av en rutinerad gammal socialdemokrat. Medborgerlig Samling däremot, de blev rejält nervösa. De skakade inte av sig det här och gick till hård motattack. Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sade uttalar sig här. De tog bort då den delningen av Finspångsmemen. Den som delade kände, enligt vad jag har hört, inte till bildens sammanhang, utan tyckte väl att det var en lustig bild. Jag kan tillägga att jag själv fick reda på först igår att Finspång tydligen är en grej som nynazister håller på med. Bilden är nu borttagen från Facebook-sidan i fråga. Jag fördömer alla hot av dessa slag. Så här har vi ställt en väldigt defensiv hållning. Han backar, han blir inte uttryckligen om ursäkt, men det är svårt att läsa det på ett annat sätt. Det här var fel, det var dåligt, vi har tagit bort bilden. Och han påstår också, vilket är svårt att tro på, men Ilan Sade påstår att han aldrig talas om Finspångmemen. Eller att han eventuellt har hört talas om den, men inte förstått att det är någonting som kommer från högerextremister. Vilket är väldigt svårt. Antingen är han oärlig och låtsas som att han inte känner till memen och spelar Allan här. Eller så är han nästan så kriminellt dåligt uppdaterad för att vara en liksom partiledare för ett uppstickarparti på högerkanten. Så dålig koll på dagsaktuella memer kan man knappast ha. Då gör man inte särskilt bra jobb. Och de har tagit bort bilden och han säger: jag fördömer alla hot av dessa slag. Det är alltså ett hot att lägga upp en bild. Jag tror i det här fallet så var det en bild på några medlemmar i Feministiskt initiativ. Och sen stod det: vi ska till Finspång eller något sånt där. Och det är alltså ett hot som han fördömer. Det är ganska intressant. Det finns en tråd som jag verkligen rekommenderar om det här debaclet på Bubbla BBS. Tråden som handlar om Medborgerlig Samling. Även ni som inte följer den tråden i vanliga fall, för att ni inte är intresserade av med, rekommenderar oss att ta en titt. Väldigt, väldigt spännande faktiskt. Och kontentan, någonting som blir väldigt tydligt här, det är att Medborgerlig Samling, precis som många har misstänkt, precis som jag har misstänkt, många andra har misstänkt, kommer vika ner sig så fort de får chansen i det pågående kulturkriget. De kommer acceptera vänsterns tolkningsföreträde, problemformuleringsprivilegium och köpa. Om vänstern säger till exempel att finspångsmemen är nynazism och det är nynazistiskt att sprida den, då kommer Medborgerlig Samling lydigt hoppa, be om ursäkt och fördöma, ta avstånd. Och det är intressant, särskilt i kontrast då, eftersom Johan Westerholm inte gör det. Han säger liksom, ni kan fara åt helvete, jag tänker stämma er.
5: Ja, jag håller med dig. Samtidigt tycker jag liksom att Westerholms grej var den andas ju, den är ju lätt förvirrad. Alltså jag ser ingen sån här, den är väl stenhård på sitt sätt, men ibland lyckas jag inte följa honom riktigt. Den känns skriven i, alltså jag tycker båda grejerna är skrivna i total panik alltså. Och inte lugnt tillbakalutade, och då har Medborgerlig Samlingsledare liksom sprungit åt ena hållet och Westerholm står kvar, men liksom det känns som att han inte riktigt visste varför han står kvar, men han är förbannad på Expo, med all rätt i och för sig.
4: Jag kan känna lite grann att Johan Westerholm skriver allt han någonsin skriver i affekt.
5: Ja, jo, i och för sig, det var ingenting nytt det där.
4: Medans Ilan Sadé, jag vet inte om han har några effekter. Jag har aldrig sett några spår av dem i alla fall.
5: Nej, men han är ju formad av, tror jag, väldigt mycket av att han ska vara statsmannalik helt enkelt. Och det innebär då i svensk politisk värld att du ska vara utan, du ska aldrig hamna i affekt.
4: Ja, han är ju så här nästan parodisk, halpolitiker-typ i sin framtoning och sätt att kommentera.
5: Ja, som jag på snällt humör säger, att han är väldigt blid.
4: Ja. Men apropå sakfrågan, du ser finspångsrättegångarna, hur ska man egentligen se på den här frågan, Boris, med att ha en tribunal för folkförrädare så småningom? Jag menar att Expos perspektiv på det här tycker jag är ganska tveksamt, för att man säger så att, ja, men det här handlar om hot, och du säger Ilan Sadé också, hot av dessa slag, att det är någon sorts mordhot. Och en sån här exempel på en sån här finspångmem är att man visar bilder på liksom finspångrelaterade memer juxtapositionerade med bilder av lyktstolpar. Vilket är det referens då till hänga sina motståndare i lyktstolpar. Vilket inte är mest gentlemannamässiga sättet att avrunda en tribunal. Men det är inte det som finspångmemen handlar om. Den handlar inte om urskiljningslöst mördande eller något sånt där, utan den handlar om ett välordnat rättsförfarande. En rättegång som utlyses i god tid i förväg, som naturligtvis utförs i enlighet med vid tillfället gällande rätt. Det är inte något urskiljningslöst mördande av politiska meningsmotståndare, utan en välordnad tribunal som säger Nürnbergrättegångarna eller något sånt där. Är det en så konstig idé egentligen, Boris, att man kan ha en sån tribunal?
5: Det är en ganska självklar idé, alltså både historiskt och rättsligt, och makt är faktiskt rätt, om man kan stifta lagar efter ett framgångsrikt genomfört uppror och faktiskt låta dem ha retroaktiv verkan. Nürnbergrättegångarna är ju ett exempel på detta, så där ligger inget konstigt. Och det grundläggande att komma ihåg är att makt är rätt. Vi har ju inte ett rättssamhälle nu på något sätt. Alltså, så mitt problem, eller i sig har inga problem med finspångmemen som gammal Hävlabo, även om vi alltid från Hävla har befunnit oss i ett konkurrensläge med finspång. Det var ingen riktig bruksort finspång, men Hävla var det. Men alltså, problemet tycker jag här är att med finspångmemandet är att grundtanken, att om det är så som vi ofta hävdar, till exempel Radio Bubbla, att detta land föröds och förstörs, då är det en ganska naturlig tanke att om vi lyckas få stopp på förödandet och förstörandet, så måste man utkräva ansvar. Där ligger inte det minsta underliga. Då kommer det inte vara så att man säger att ja, du fick landet att gå åt helvete, men här får en ambassadörspost i, och du kan få bli generalkonsul på Hawaii bara för att du, som man gör idag. Idag utkräver vi aldrig några, alltså det här med lilla invändning finns mot Finspång med, men det är inte mot tanken på tribunal eller tribunaler till och med. Det kommer behövas rätt många. Och vi ska ju decentralisera dem i olika delar av landet dessutom. Det får inte plats med alla i Finspång. Många som man måste rannsaka. Det är att jag aldrig får en känsla av att det här är liksom jag får en känsla av att det inte framförs på blodigt allvar, och blodigt är ju inte rätt ord i sammanhanget, men att man inte menar det här på riktigt, va? Utan att det är för att det är en riktig fråga att driva. Jag tror den kommer, gör man det seriöst och allvarligt, att så finns det också en vardaglig anklang hos människor i Sverige idag. De ställs jämt, lätt överdrift, men ofta inför liksom myndighetspersoner som beter sig som idioter, är maktfullkomliga eller helt efterblivna. Och det är klart man vill se dem ställda inför rätta. I ett annat land, det är ju inget, i ett land som blivit återfunnit sig själv, det är inget konstigt. Så att det menar jag ska vara den korrekta försvarslinjen för, även om jag som jag är kritisk mot att jag uppfattar det inte som framfört med tillräckligt allvar, utan att det är en skojsig grej, så är själva grundtanken så extremt väl värd att försvara. Och viktigt att påpeka det, är att det här innebär ju inte något sånt här som att som Expo-gänget liksom, som för övrigt är ett gäng som inte, som kan sitta och skämta om nackskott och annat då, på sina tillställningar. Vad ska jag säga? Jo, det är inte något blodbad vi talar om, utan att rättvisa ska skipas, vilket är rimligt som landet ser ut och vad folk har fått utstå och uthärda. Sen vill jag också påpeka, utan att det ligger mig till last, det här ett citat jag drog för några sändningar sedan. Man brukar ju ofta säga liksom att debatten har blivit så oerhört förråd i Sverige, och framförallt allt högern är så ondskefulla, vill ta livet av folk. Jag vill återigen påminna om den gamle, kloke och nästan lika gamle och bildade som jag, Sven Stolpe, när han i ett tv-programmet Magasinet som ägnades åt honom liksom på slutet fick säga: men om du nu får liksom vända dig till makthavarna, säger programledaren, vad ska du säga då? Och Sven Stolpe säger bara att jag vill inte träffa lagstiftarna. Jag vill vara med om att hänga dem på Brunkebergs torg i stiliga galgar. Och det där väckte ju inte så jäkla stor uppmärksamhet. Men det är för att han sa det också. Han hade liksom argumenterat varför landet redan 81 hade gått åt helvete. Och liksom han kände inte att nej, men jag har inga att snacka med dem om. Jag vill hänga dem. Det är ju inte så att jag propagerar för detta, Daniel Pohl, om du lyssnar, utan jag ville bara sätta saker i ett historiskt perspektiv.
6: Kan väl jag få propagera lite istället då? Jag tycker att Finspångsrättegångarna är en väldigt hoppingivande och härlig sak att tänka på. Jag har ju många gånger pratat i Radio Bubbla om min egen gnagande oro för att de som är ansvariga för förstörelsen av Sverige ska undslippa ansvar. Att man liksom ska dra ett streck över allting och gå vidare. Alla byter åsikt, alla hjälps åt för att implementera Gustav Kasselstrands återvandringspolitik. Och sen låtsas man som ingenting. Man låtsas sig inte om att hela jävla samhällseliten har ivrigt hejat på medan man har kört landet i botten. Och det är därför jag brukar säga så här, att jag hoppas att det är folk där ute som skriver ner alla citat och liksom arkiverar så att internet verkligen aldrig ska glömma de här sakerna. Till exempel om politiker försöker säga att Moderaterna försöker gå till val nu som ett invandringskritiskt parti, så ska vi kunna påminna dem liksom varje minut om vilka kappvändare de är. Och därför är det väldigt hoppingivande och härlig tanke att det till och med skulle kunna bli ett formellt förfarande där de människorna ställs till rätta, där man har en formell process med till exempel Fredrik Reinfeldt, där man studerar hans ansvar när han drev igenom en folkutbytespolitik helt i strid med vad alla egentligen visste var allmänhetens vilja och så vidare.
5: Men det är därför jag också pläderar för att jag vill ha dem. Nu börjar jag liksom tro att någon i allt högen äger något hotell i Finspång eller så här. Alltså jag vill ha dem decentraliserade och ute i hela landet. Därför att frågan om vanskötsel och vanstyre är ju så omfattande helt enkelt. Du har, alltså jag vill se tribunaler liksom i de kommuner som där äldreomsorgen har kollapsat, skolan inte funkar och en idiot till kommunalråd ser till att det byggs ett badhus eller en ny arena för liksom mängder av pengar. Det är straffbart helt enkelt. Och så vidare och så vidare.
6: Det kommer vi säkert ha vid samma tid ungefär. Men jag tror att Finspång, det är liksom den nationella rättegången för topparna som ska hållas till ansvar på nationell nivå. Och sen får nog varje liksom kommun eller varje socken få ha sin egen tribunal för de lokala förbrytarna.
5: Jag tror det är bättre att ha det i Hävla helt enkelt.

0: Finspång, det är ju det är som en nationell rättegång i ett långtradarfik på autobahn, liksom. Funkar inte. Den delen är inte genomtänkt, alltså.
1: Ja, nu råkar jag veta att alternativhögern, de är ju aktiva i Finspång. De finns på plats, jag tror till och med de vallfärdar dit då och då för att undersöka och förbereda. De har sett ut vilken lokal som ska, där huvudförhandlingarna ska hållas. Jag tror att det är Finspångs slott. Något åt det hållet. Någon gammal slottsbyggnad som finns där. Eller någon större herrgård. Något åt det hållet. Det ser väldigt pampigt ut på bilderna. Passande för en sån tribunal faktiskt. Och det är ändå en ort med betydligt mer infrastruktur. En lilla hävla. Jag tror det blir lättare faktiskt att ordna de här nationella förhavanden där.
0: Nej, men jag tror att
1: det finns tillräckligt med förbrytare för att vi kan ha lite rättegång i Hävla också.
0: Det är viktigt. Det har ju alltid rått konkurrens mellan de här två orterna.
1: Vi kan också ha Nävelsjö-tribunalen och många andra härliga rättegångar.
0: Nej, Nävelsjö kommer inte vara en tribunal. Det kommer ha mer hemliga överläggningar.
1: Nävelsjöbunkern, de riktigt farliga förbrytarna för att sitta på vatten och bröd. Ja. Det är intressant lite ändå, Boris, bara så här på Radio Bubbla sammanhang att du har ju den här kopplingen till Finspång, även om du som vanligt ska vara så hopplöst konträr och säga att du har rivalitet med Finspång.
0: Ja, men det finns
1: från,
0: där alltså.
1: Från Hävla.
0: Ja.
1: Så är det, du har lite rötter, du har lite kontakt där med bygden.
0: Oh ja.
1: Inte allt för långt ifrån. Jag har ju rötter i också Finspångtrakten. Min morfar kom från Simonstorp, som ligger väl ungefär lika långt från Finspång som Hävla.
0: Det här är ett tecken alltså.
1: Ja, det är det. Och det finns många andra intressanta sammanträffanden som de upptäckte efter att de bestämde orten för Finspångs rättegången. Det är många goda omen helt enkelt.
0: Ja, nu kommer vi påhoppa det, du och jag, för det här i Expo. Alltså, det kommer räcka med att vi har kopplingar till Simonstorp och Hävla för att vi ska vara rökta.
1: Ja, om det vore så väl, Boris. Vi får se hur det blir med den saken. Spännande historia i alla fall. Med ledarsidorna och medborgerlig samling. Jag kommer följa med stor uppmärksamhet hur det utvecklar sig. För att just eftersom det är en stridslinje i kulturkriget så kan det bli, om de spelar sina kort rätt, så skulle det kunna bli en rejäl knäpp på näsan för Expo, där man bryter deras makt och visar på att de kan inte hålla på med det här mobbingbeteendet. De kan inte hålla på naziststämpla socialdemokratiska sajter bara för att de känner för. Och det skulle vara en fin liten symbolisk seger. Medborgarsamling verkar inte vara intresserad av att utdela den näsknäppen, men Johan Westerholm kämpar på.
0: Ja, och jag sa, vi tyckte att det var skrivet i affekt. Han har en del goda poänger, men han borde liksom dricka lite isvatten innan han sätter sig vid tangentbordet.

0: Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Hunter Bidens exceptionellt förmånliga överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet i mål gällande skatte- och vapenbrott godkänns inte av federal domare. Presidentsonen svarar med att förklara sig icke-skyldig. Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Hunter Biden är privat medborgare och rättsfallet en person.

0: Hunter Biden var i centrum. En gigantisk skandal som briserade precis innan förra presidentvalet i USA. Men alltihop sopades under mattan såklart så att Joe Biden kunde bli vald. Vi pratade mycket om det här i Röda Bubblan när det begav sig, så vi ska inte gå igenom allting igen. Vi gjorde mycket utförlig rapportering alltihop. Men den egentliga huvudpersonen är såklart Joe Biden, inte Hunter Biden. Det är Joe Biden som har sålt politiskt inflytande, politiska tjänster som han har kunnat utföra i sin egenskap som senator och vicepresident och nu även president. Hans son har åkt världen runt och sålt sin pappas tjänster till högstbjudande, inklusive oligarkerna i Ukraina, diverse grupper i Kina. Det är förmodligen den allvarligaste korruptionsskandal som någonsin har omgärdat en president, och det är väldigt clear cut, väldigt väl bevisat. Biden har själv stått inför tv-kamerorna och berättat exakt vad han har gjort i Ukraina-frågan. Jag tänker på det här när han ringde upp Ukrainas president och sa liksom, den här åklagaren, du måste ge honom sparken, för annars drar jag tillbaka den här miljarden dollar som är halsbrytande, oförblommerad, skamlös agenda. Så Biden, han borde rimligen inte kunna bli vald med allt det här bagaget. Nu borde han rimligen tvingas avgå, men alla låtsas såklart som att det regnar. Till slut så blev det några rättsprocesser mot Hunter Biden. Inte mot Joe Biden, men i alla fall mot Hunter Biden. Men sen hände det här märkliga då, att vi ska inte säga märkliga, men det här smutsiga hände då. Det meddelades då att det inte blir några åtal för skattebrott och vapenbrott. För att man har gjort en så kallad plea deal. Det vill säga en uppgörelse mellan å ena sidan familjen Bidens advokater som företräder Hunter Biden. Å andra sidan justitiedepartementet. Justitiedepartementet som också kan beskrivas som familjen Bidens advokat. Eftersom det är Hunter Bidens pappa som är chef för justitiedepartementet. Så liksom, här har vi, på ena sidan bordet har vi Bidens advokater. På andra sidan bordet har vi Bidens advokater. Och de kommer överens om, hör och häpna, att det inte ska bli något åtal mot Hunter Biden. Det ska inte bli något straff. Han skulle gå med på någonting. Liksom x antal månader, villkorlig, någonting. Men några av de här brotten som han var misstänkt för och med all säkerhet har begått är, det är felonies som ger fängelsestraff. Framförallt tror jag det här vapenbrottet som att han har hanterat vapen, han har varit droganvändare och sådana här. Så att det var sällsamt på flera sätt. Förutom att man avskrev då diverse åtalspunkter, så hade man en klausul om åtalsfrihet för andra brott som inte föll under den aktuella rubriceringen, vapenbrottet. Så att, och intressant nog då, så var det en domare som satte ner foten. En domare tillsatt av Donald Trump sa att ni kan inte bara trolla bort de här åtalen på det här sättet. Ni kan inte bara sitta och mygla ihop. Det här är en rättssak och jag tänker inte som domare. Jag tänker inte sitta här och bara liksom skriva under på det. Rubber stamp. Alltså, de trodde bara att de skulle automatiskt få igenom det. Men hon sa nej. I alla fall det är ett positivt tecken då. Men det mest spektakulära av allt, det är att korruptionen fortsätter i full fart. Helt öppet. Så Hunter Biden, han har nu etablerat sig som konstnär. Och han säljer målningar som han har gjort. För fantasisumma. Folk betalar enormt mycket pengar för att köpa Hunter Biden målningar. Och intressant nog, bara väldigt lustigt, så är det är jättemycket politiska typer världen över som bara älskar Hunter Bidens konst och betalar så jättemycket pengar för. För er som då eventuellt inte vet det, så det här med målningarna, det är alltså en klassisk metod för att tvätta pengar. Man skapar fejkade transaktioner i konstvärlden. Så att genom att man låtsas köpa en tavla så kan man föra över stora summor pengar utan att vara föremål för de normala reglerna, till exempel kampanjfinansieringsregleringar. Nej, jag har inte gjort en politisk donation till Joe Biden. Jag har bara köpt en tavla av Hunter Biden för att jag älskar Hunter Bidens konst. Det var otroligt genomskinligt. Va? Ingen tror på att det här, ingen rimlig människa tror på att Hunter Biden är en konstnär. Liksom. En av de som köpte en tavla var en dam som heter Elizabeth Hirsch Naftali, som är en så här demokratisk donator, fastighetsmagnat i Kalifornien tror jag. Det är sån som brukar ge mycket pengar till demokraterna. Och hon fick ganska nyligen en fin utnämning. Hon blev ordförande för ett statligt liksom prestigeorgan. Och det råkar vara så att hon har köpt en tavla för en fantasisumma av Hunter Biden ganska nyligen. I politiken så vet alla vad det här är. Rättsväsendet vet alla vad det här är för någonting. Men folk spelar med. Medierna och demokraterna såklart. Men förvånansvärt många andra. Så folk får nickar och säger att ja, Hunter Biden, Han är en privatperson. Vad han gör, det är inget som ska belasta hans far. Vad har det med Joe Biden att göra om någon ger pengar till hans son? Den här artikeln är bara ännu ett exempel på det. Det står bara, ja, vi vet inte huruvida Hunter Biden eventuellt utövade inflytande i processen där Hirsch Naftali fick sin nya position. Vi vet inte om Hirsch Naftali köpte tavlan före eller efter hon fick positionen. Som om någon av de frågorna överhuvudtaget är relevanta. Hunter Biden, han är inte en rådgivare till sin far. Han är en bulvan, en bagman. Alla betalningar till Hunter Biden är betalningar till Joe Biden. Ja, det är så självklart att det är pinsamt att bokstavera ut det i radiobubbla. Men det är liksom nivån som den allmänna debatten. Boris, är det inte fascinerande att de bara kör på? Totalt skamlösa, totalt säkra på att de kommer undan med vad som helst. De står långt över lagen och ingen kan någonsin röra dem. Det är vad de tror och det verkar ju vara sant också. Varför skulle de inte tro det?
1: Ja, men det sista jag sa är ju rätt viktigt. Alltså, det är ju sluga människor, i alla fall i Yoda. Han är väl inte så jävla slug, inte ens bakslug. Men det här tavelskojeriet, alltså, det har ju pågått det är väl lite mer än 2 år sedan han hade sin första utställning. Då gick tavlorna för 5 miljoner styck kronor. Det är helt absurt. Nu har de ju dessutom gått upp i pris. Och redan då så var ju liksom New York Post och andra tidningar på detta och skrev om det, hur vansinnigt det var. Men det hände ju ingenting. Och sen dess har han ju kontinuerligt utställningar på 2 huvudgallerier nu i Soho i New York. Och säljer på. Och ingenting händer ju. Och den här familjen har ju på något sätt all rätt att känna sig. Det är rimlig slutsats för dem att ingen kan röra oss. Idag så var det ju kongressförhör i USA och med en av Hunters gamla partners, en tung partner. De hade affärer ihop med ukrainska Burisma till exempel, Devon Archer. Och han har ju skvallrat i skolan ordentligt och berättat allt om hur Joe Biden kopplades in på högtalartelefon under åtminstone 20 samtal med framförallt ukrainska gasbolags oligarker, men också med kineser. Och hur Hunter medvetet använde honom som ett lockbete för att visa att jag har kontakt med pappa vicepresidenten och det här öppna dörrar. Alltså allt det som han har kunnat utgå från tidigare med hjälp av hans laptop, det sitter en av hans partner nu och berättar. Och det kommer inte hända ett jäkla något i alla fall. Alltså det sitter en genuin mutkolv och bondfångare som president idag. Och antagligen sitter han som president en period till. Och han har en helt rubbad son som... Du var lite charmerad över att han liksom kör för fullt ändå. Det drar kokain i Vita huset och så. Det har ju viss charm faktiskt att vara så komplett galen. Men det här de bryr sig liksom inte.
0: Hela kokainhistorien tyckte jag var helt fantastisk. Plötsligt upptäcker de kokain i Vita huset samma dag som Hunter Biden där. Vad kan ha hänt? Vem kan det vara som har lämnat kokain? Ja. Nej, det är ett mysterium. Secret Service ska göra en utredning och FBI och alla ska undersöka. Vem kan det vara som har lämnat kokain en lager som Hunter Biden? Jag bara, tyvärr, vi kom ingen vart. Vi kunde inte reda ut vem det var. Så otippat.
1: Men just en grej, man tycker liksom att han skulle hålla sig på mattan faktiskt. Att han, fan, jag kom undan så jävla mycket. Jag ska inte dra en lina på toalett när jag hälsar på pappa. Och han gör det i alla fall. Och till bilden hör ju att överenskommelsen byggde ju på att han är drogfri. Och gör rehabbesök då och då. Och domaren frågar ju honom om han var det. Och då sa han, han var liksom... Och så ompressade honom och sa, ja, några drinkade kanske har det kanske blivit under den här tiden. Så att... fascinerande i all sin fräckhet.
0: Jag tror att det här är bara ytterligare ett långfinger som familjen Biden ger till oss alla andra. Att dra en lina i Vita huset på när vi hade för besök. Det var det på 4 juli också, jag minns inte.
1: Att jag var fan med det.
0: Ja, fira nationaldagen på det sanna sättet. Men det är också det här, det är, som du sa, det är en väldigt viktig detalj att Hunter Bidens konstnärskarriär kom igång för ungefär 2 år sedan. Det vill säga, precis efter att deras gamla liksom MO avslöjades ändå i medierna och inte blev gångbart längre. Att de inte kunde åka runt och liksom sätta Hunter Biden som styrelseledamot i ukrainska energibolag och sånt där som tidigare. Utan då får de hitta på något nytt. Och då hittar de på den här liksom konstnärsgrejen och liksom kränga tavlor på konstgallerier i New York. Det är så otroligt genomskinligt att de går över det liksom, bara liksom sömlöst. Får de ju precis samma pengar, men nu via de här tavlorna. Och om de hade alltså normala brottslingar, de skulle liksom, inte att de har någon skam i kroppen, men de skulle vara liksom, jag vet inte, ha någon typ av liksom subtilitet och elegans. Men Biden-familjen, de är bara liksom, jag vet inte hur man beskriver den här nivån av arrogans. Men det, ja. Det varken du eller jag tror ju att att de kommer åka dit för någonsin, så att...
1: Nej, alltså inte en chans. Men det där är ju också en alltså det är inte bara Bidens, alltså man tittar på republikanerna som är en slemhöga. De är ju så fumliga och saknar helt demokraters fräckhet helt enkelt. De är inte i närheten av den. Jag är så fascinerad av det här med att Obamas kock drunknade.
0: Mm-hmm. Obamas kock. Var det något som hände nyligen?
1: Ja, i fredags tror jag. Ja, alltså de hade ju en kock som var med i, var sos-chef under tiden i Vita huset. Och sen tog de med honom, så blev han deras privata chef.
0: Mm-hmm.
1: Och han drunknade under en, det måste ha varit torsdag, fredags förra veckan. Han drunknade medan han paddelbrädade utanför familjen Obamas villa där i på östkusten, vad fan heter det stället där de alla håller till. Och det kan man tycka, han drunknar på 2,5 meters djup dessutom, och ute i den mycket stilla viken var också en medlem i Obamas privata stab som sa att nej, man verkar tappa balansen och sen kom han inte upp till ytan och jag hann inte fram i tid. Och det där kan ju låta som att nej, men sånt händer. Men då ska man betänka att för 7 år sedan så drunknade Bill och Hillary Clintons kock också i en vattenpöl i botten på en ravin medan han var ute och fotvandrade.
0: Mm, just det.
1: Så man ska aldrig vara, jobbar ni i restaurangbranschen, ta aldrig jobb hos en amerikansk demokrat.
0: Ja.
1: Och ha flytväst på er.
0: Det är väldigt läskigt grej att tänka på och spekulera kring, men det verkar ju faktiskt som, med framförallt med familjen Clinton givetvis, att de också kan ta folk av daga om de blir obekväma, att de gör det ganska fritt. Det finns ju väldigt många uppslag där i alla fall med folk som som Bill och Hillary Clinton har gjort sig av med. Men det är så, det är absoluta brottsfamiljer. Riktiga supergangstrar. Spännande läge inför amerikanska presidentvalet också då, att båda kandidaterna är uppe över öronen i korruptionsanklagelser, ja, åtal, pågående rättsprocesser. Det är som du tittar bara på det, liksom tar ett steg tillbaka och tittar på det, så ser det ut som att det är två liksom superbrottslingfamiljer som står mot varandra. Och så har det väl ofta varit i amerikansk historia.
1: Oh.
0: Att det är olika kriminella familjer som står mot varandra. Clinton är ett väldigt bra exempel. Familjen Obama som är på många sätt är, jag vet inte hur korrupta de är, men det är i alla fall en liksom vänsterextrem terroristfamilj under falsk flagg. Vi pratade om Kennedy-familjen för ett tag sedan. Men det är bara någonting, versionen av det här vi får 2023, den är bara så. Det är bara någonting med hur naket det är. Jag tycker det är intressant. Det är på något sätt svårare att svälja än när det gäller Kennedy, även liksom familjen Clinton. De är lite grann smooth i alla fall jämfört med Bidens. Trump, vad man nu ska säga om hans... Det är ju lustigt då att officiellt ser ut som att Trump är superskurken och Biden är oskyldig. Det visar värsta själva verket. Men det är ändå samma situation.
1: Ja, men det är precis det. När republikanerna ska fuska och vara korrumperade, alltså det är så småskaligt och taffligt. Demokraterna ställer åtminstone alltså visionära politiska banditer på banan. Och det har aldrig republikanerna klarat. En småhandlare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Så klumpig jag är då.
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. 36-årig man, 10:e personen att mista livet när protester i Paris fortsätter 6:e helgen i rad. Gula västarna nu även fenomen bland katalanska självständighetsaktivister kring gränsen till Frankrike. Protesterna sprids till Bryssel där myndigheterna kallar in kravallpolis. Den här rubriken och länken som ligger där bakom är en, kan man säga, en ögonblicksbild som vid det här laget är, tror jag, nästan en vecka gammal. Det är gott så. Låt oss rekapitulera lite grann vad som har hänt med de gula västarna sen vi pratade om det första gången för par tre veckor sedan. Jag känner ett visst ansvar för mina kommentarer som jag gjorde då. För jag sa då saker i stil med att det här är inget särskilt, det kommer ebba ut ganska snart och det kommer resultera i att Macron kommer inte alls bli som hotad, utan det här kommer i slutändan stärka hans position, för att när kaoset dämpas ner lite grann så kommer Macron trots allt vara kvar som den samlande faktorn. Det kommer inte finnas några alternativ till Macron i fransk politik. Jag ska inte säga att jag tror fortfarande på den prognosen och jag skäms inte över den, men gula västar-fenomenet har dragit ut på tiden mer än vad jag trodde. Nu har det pågått i 6, inne på 7:e veckan tror jag. 100 000-tals personer har deltagit, man pratar om 300 000 och sånt där ut på gatorna bara i Frankrike. 10 döda, 2800 civila har skadats och jag tror 1000 poliser. Åtminstone ett par tusen personer har gripits av fransk polis. De flesta är säkert släppta nu i det här laget, men det var stora antal gripna. De är 10 döda. Det är ganska intressant. Hur har de dött då? Det låter ganska dramatiskt med 10 döda. 9 av dem, alla utom en, har dött i trafikolyckor som orsakats av att man har blockerat vägarna. För det är en stor del av sättet man protesterar på, att man stänger av vägarna. Och det leder då till att, ja, till exempel har det varit lastbilar som har kört in i avspärrningar och sånt där. Någon cyklist som har blivit påkörd av någon bil som behövt väg och så vidare. Så det handlar om trafikolyckor. Utom i ett fall, en av de här 10 personerna, som var en 80-årig kvinna som fick en tårgasgranat i huvudet. I sitt eget hem. Hon, det var kaos utanför hennes lägenhet, hennes hus. Och då skulle hon gå till fönstret för att stänga fönstret. För att få lite mer distans till kaoset. Och då kom det då en tårgasgranat som råkade flyga in genom fönstret. Träffade henne i huvudet och hon dog. 80-årig kvinna. Helt slumpmässig.
1: Jaha. Jag blir mållös. Det är ju...
0: Nej, jag vet inte heller vad man ska säga. Det var ingen som siktade på hennes hus liksom. Nej. Så det var ju en sorts olyckshändelse.
1: Mm.
0: Men i alla fall, det är trafikolyckor alltihopa utan den här 8-åriga tanten. Ganska många miljarder euro i intäktsbortfall när julkommersen har störts ut. Folk kan inte ta sig till butikerna, eller butikerna är stängda för att de kan inte ta emot leveranser, så de har inga varor att sälja och så vidare. I hög utsträckning bara att folk vågar sig inte ut för att det är våld på gatorna. Så att rätt stor ekonomisk smäll mot julhandeln. Samtidigt så säger mer än 70% av fransmännen, säger i opinionsundersökningar, att de stödjer gula västarna.
1: 70?
0: Mer än 70%. Drygt 70%, och det här är flera opinionsundersökningar som bekräftar det här. Samtidigt så är det en större andel som säger att de är mot våld. Att de inte tycker att det ska vara våld. Men det är ändå mer än 2/3 av fransmännen som stödjer, som säger att de stödjer gula västarna. De tycker bara att det ska vara lite mindre våldsamt.
1: Mm.
0: Dessutom har ju då, jag kan bara tillägga det till slut, att protesterna har spritt sig till åtminstone 20 andra länder. Och vi har ju länkar om det också på Bubbla. Om Belgien, vi har en här om som är relativt färsk från Haag i Nederländerna, där 200 personer har kastat sten och skjutit fyrverkeripjäser. Det passar ju nu i dagarna.
1: Ja.
0: Och de har också gula västar. Så det har spridit sig väldigt mycket, och det kan vara värt också säga någonting om vad som händer politiskt i Frankrike, för att Macron och hans regering har gjort vissa eftergifter till vem då egentligen? Alltså det är knepigt, vi kan komma till det kanske, men det finns ju ingen samlad motpart som han förhandlar med. Men han har i alla fall gjort 4 huvudsakliga politiska, som man ser som eftergifter, som han försöker blidka den här mobben. Och ska jag säga, en av dem har att göra med att de skjuter upp den här höjningen av bensinskatten. Och en annan har också att göra med inställda skattehöjningar.
1: Just det, de protesterar mot höga skatter och mot låga skatter. För att det är Frankrike, och det vore märkligt om man begrepp sig på vad det handlar om.
0: Precis. Och en av de här, de ska höja minimilönerna. Man ska göra saker för att höja folks löner via minimilöner eller motsvarande politiska åtgärder. Och en av dem handlar om att minska eller inte höja statligt reglerad kostnad för el. Så att Macron har gjort vissa eftergifter samtidigt, och nu, så processen har minskat lite grann över julhelgen. Det är svårt att säga om det beror på att folk faktiskt vill ha jul och inte bara göra kaos på gatorna, eller om de känner sig tillfreds med Macrons eftergifter. Kruxet med att ge efter för såna här vaga händelser är ju att det är ju stor sannolikhet att det skickar en signal till människor att det lönar sig att använda våld och bedriva skadegörelse. Man kan få en del av de saker man vill om man gör sig. Så att jag misstänker att vi har sett det värsta faktiskt av de här protesterna, men fel signaler har skickats från Macron. Så att även om han stärks kanske på kort sikt, så tror jag att kommer få en del långsiktiga problem där.
1: Ja, det är så med franska revolutionärer. Man ger dem lillfingret, så kommer de ta hela handen. Vi vet hur det gick sist. För den som undrar fortfarande vad det egentligen är de protesterar över, så är det en artikel om protester i Belgien dit det har spridit sig. Där är det äntligen någon som har tagit bladet från munnen och lagt ut texten om vad är det här handlar om egentligen. Varför de är ute och demonstrerar. Så jag vill läsa ett citat här. Vi vill förändra samhället. Vi har betraktats som får allt för länge, och vi vill förändra det och försvara våra rättigheter. Vi vill ha möjligheten att ge våra åsikter om vissa saker. Är inte det extremt klargörande, Martin?
0: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Och En sak är att det är obegripligt. Det finns ingen organisering, det finns inget ledarskap. Man kan se det som en anarkisk, härlig, spontan grej. Men det gör också att det finns ingen tydlig riktning. Men om man lyfter blicken lite grann från det perspektivet, och vi pratade om det här också förra gången vi pratade om gula västarna, så är det ju, som vi ofta återkommer till, att ja, vi pratade då om att en sån här spontan rörelse kommer ju alltid försöka kapas av olika grupper. Alla försöker ta åt sig äran. Vi pratade då om att både liksom högerkrafter och vänsterkrafter försöker ta åt sig äran, och till och med vi då skämtsamt försökte vi säger att det här är ett skatteuppror, de protesterar mot skatterna, kolla, det är en libertariansk massrörelse som reser sig spontant på gator. Ja, naturligtvis är det så att såna här rörelser kan aldrig leda till någonting gott, för de kapas alltid av de sämsta tänkbara rörelserna. Först är det de som bara älskar att slå sönder saker och ge sig på människor, våldsamma människor, som alltid infiltrerar de här protesterna. Det kan säkert stämma att den här paradoxala bilden, att det är 70% som stödjer protesterna men 85% som är emot våldet. Det är säkert en ganska liten del av alla som håller på med våldet. Men alla de som då inte är våldsamma, som bara går runt med gula västar, de ger ju skydd. Mm. De ger ju de ger skydd och maskerar och ger täckeld för de som vanärar triumfbågen och driver andra former av förkastlig skadegörelse.
4: Med frivilliga mänskliga sköldar.
0: Ja, precis. Mänskliga sköldar kan man också säga. Och över tiden så kan det aldrig finnas några positiva politiska krav eller några frihetliga eller högersinnade krav som överlever i sina rörelser. Det kommer alltid gravitera mot en vänsteragenda, vilket det också gjort i det här fallet då, för att man ska höja minimilönerna, man är mot statliga nedskärningar och så vidare, och man pratar mindre och mindre om att skatterna är för höga, och i den mån man pratar om det så är det bara att skatterna är för höga på låginkomsttagare, så vi ska ha skatteväxling. Vi måste sänka skatten för låginkomsttagare, men framförallt måste vi höja skatten för de rika jävlarna.
4: Mm. Det är, ja.
0: Det är väldigt förutsägbart alltihopa, hur sådana här saker, jag vet inte ens om man ska säga att den kapas, det är bara naturliga organiska utvecklingen av sådana här kaotiskt skeende, att den drar hårt vänster.
4: Också vatten på kvarn åt idén om att höger-vänsterskalan egentligen bara handlar om ordning och kaos, och vänstern vill ha kaos, och det här är kaos i dess renaste form. Det är klart, när någon försöker att utvinna någon typ av politiska konkreta förslag så kommer de vara vänster. Det finns inte så många högermänniskor som demonstrerar på det här sättet. De löser det på andra vis. Såg för övrigt någon som bild från någon av artiklarna här. Han hade inte sin gula väst på sig. Han hade knutit den runt armen som en armbindel.
0: Mm-hmm. Vad betyder det?
4: Ja, det vet jag inte. Men jag vet ju att det finns var vissa människor som tyckte att en viss högeranstruken politisk rörelse i somras borde ha vita armbindlar på sig. Som anspelning för att anspela på Gustav den tredje då. Och så var det någon vis rådgivare som sa det där med armbindlar kommer kanske skicka fel signaler till svenska folket. De kommer kanske associera det med en helt annan rörelse än Gustav den tredje. Mer 1900-talsbaserad och germanskt anstruken strömning. Men jag tror inte att det är det de var ute efter här i Frankrike. Utan jag ser det som att nu har vi öppnat dörren för de svenska royalisterna att gul armbindel är det som gäller när kungen ska ta makten.
0: Jag försöker komma på här om det finns någon politisk symbolik i färgen gul. Min spontana association är till Thailand,
4: ja.
0: Där royalisterna faktiskt använder en gul färg. Det är gulskjortorna som konkurrerar med rödskjortorna i Thailand.
4: Guldets färg, kapitalismens färg.
0: Guldets färg, just det. Just ja, arachnokapitalismen har ju länge använt gult och svart som sina färger. Ja. Ska vi försöka göra anspråk igen på gul, eller de gula armbindlarna?
4: Just det, de gula armbindlarna, det är det nya. Det är inte bara ett libertarianskt uppror, det är ett reaktionärt, hoppianskt uppror som vill ha monarkistisk frimarknad. Det är det allt det här egentligen handlar om. Gula armbindlarna.
0: Gyllene armbindens brödraskap.
4: Där har vi det.
0: Tappet kämpar för traditionella värden. Ja, jag tror att vi hoppas på för mycket om vi hoppas att gula västerupproret ska utvecklas i den riktningen.
4: Är inte Frankrike mått bra av en monarki? Är det inte det som är grundorsaken? Vi kan inte säga exakt vad de här människorna vill, men grundorsaken är att de inte har en monark som kan ta itu med det här.
0: Ja. Jag är benägen att hålla med. Den saken kan vi i alla fall konstatera med ganska stor säkerhet. Ja, den gamla goda tiden. Jag tror tyvärr att det dröjer när vi får se en fransk monark igen.
4: Mm.
0: Och det finns ju en viss risk att nästa franska monark kommer heta Macron.
4: Ja.
0: Så att, jag vet, vi ska inte hoppas på, man ska vara försiktig med vad man hoppas på.
4: Är han lika barnlös som alla andra ledare i Europa?
0: Han är barnlös och har ju dessutom en fru som inte är för till ålder längre.
4: Det blir en väldigt kortvarig dynasti. Jag kan leva med det om de återinför monarkin. Macron kan få vara först, så får de hitta någon annan sen.
0: Det är för sig inte så ovanligt för monarker att adoptera för att få in rätt nytt blod i linjen.
5: Telias erbjudande om fri surf i sociala medier stoppas av Post- och telestyrelsen. I regler om nätneutralitet övertrumfar rätt att ingå frivilliga avtal. Ja, de nya EU-reglerna om så kallad nätneutralitet som har seglat upp de senaste åren, varit livligt debatterade,
6: Och nu har trädet i kraft. Nu börjar de implementeras. Nu börjar vi se konsekvenserna. Neutralitet har ju varit ett ganska abstrakt begrepp. Och inte minst så tycker jag att pirater i vid bemärkelse, folk som är väldigt engagerade i internetpolitiska frågor, har hanterat de här frågorna väldigt slarvigt och ofta gjort avsteg från sina frihetliga marknadsekonomiska principer. Men man har kommit undan med det därför att man ropar bara internet och vi måste försvara det fria internet. Och sen så får man inte höra vad är det rent praktiskt som kommer förändras eller stoppas av de här reglerna. Men här har vi ett konkret exempel. Men det är säkert välbekant för många som lyssnar att Telia och även Tre och andra teleoperatörer har ett mobildataerbjudande som är att även om man har slått i taket för dataförbrukningen på sin mobiltelefon så kan man fortfarande komma åt vissa tjänster. Du kan fortfarande komma åt Facebook, kanske Spotify, därför de är undantagna. Vad det här beror på, det finns ju olika skäl till att man inför det här. Men det kan vara till exempel att man helt enkelt vill att folk ska fortsätta använda sina mobiler och inte tröttna på abonnemanget. Det kan också vara så att man har en kommersiellt avtal med till exempel Facebook. Där Facebook betalar Telia för att se till att folk får tillgång till Facebook även om de har slut på data. Men enligt de nya EU-reglerna så är det här inte tillåtet. Därför att de kräver, åtminstone enligt PTS-tolkning, att all internettrafik behandlas likvärdigt av operatörerna. Och man kan säga att det är inte okontroversiellt att man tolkar EU-regleringarna på det här sättet. För att ursprungligen så var tanken med nätneutralitet att man inte skulle diskriminera med avseende på hastigheten, på bandbredden.
1: Mm.
6: Så att man får inte till exempel se till i Spotify och Netflix jättehög bandbredd på bekostnad då, eller man ska säga, av andra sajter. Så att om du går in på Bubbla till exempel så är det jättelångsamt. Om du går in på Netflix så är det jättesnabbt. Det var det som stod i fokus. Man skulle förbjuda. Det här är någonting annat. För det här handlar inte om att Facebook får en snabbare uppkoppling. Utan det är att Facebook får det gratis att surfa på Facebook. Och det här är en väldigt vanlig deal. Det har funnits väldigt ofta. Och jag har stött på det också utomlands. När vi reser och skaffar tillfällig mobildataabonnemang. Väldigt ofta är det så att Det räknas inte mot ens datagräns om man använder Facebook, Twitter och vissa andra sådana här tjänster. Men nu får de svenska konsumenterna finnas i att det blir ingen fri surf på sociala medier. Därför att det är förbjudet i den upphöjda nätneutralitetens namn.
1: Och det innebär ju en väldigt och extremt stor begränsning av företags möjlighet att konkurrera om kunder och brukare. Alltså det är en obegriplig begränsning.
6: Ja, till att börja med så innebär det att man inskränker företags- och konsumenters möjligheter att på frivillig basis komma till avtal om saker och ting.
1: Mm.
6: Alltså de här är parter på marknaden som inte får ge varandra erbjudanden på det sätt de vill. De har en tredje part som lägger sig i på ett godtyckligt sätt. Konsekvensen av det är ju dels en förlust för konsumenterna att man inte får tillgång till de här tjänsterna. Som naturligtvis inte skulle införas om inte Telia och de andra företagen bedömde att de skulle vara populära, att de skulle vara till nytta för kunderna. Men i förlängningen så har man också effekten att Telia och de andra operatörerna kommer inte kunna bygga ut sin infrastruktur i samma omfattning som man kunde annars. För att om man tar ett fungerat exempel då kan man tänka sig att Facebook är intresserade av att folk ska ha extra lätt att komma åt Facebook. Då kanske de ger en stor summa pengar till Telia för det. Och för de pengarna så kan Telia bygga ut bättre bredband som i förlängningen kommer alla användare till del. Men nu kan man inte använda de bästa, mest lönsamma affärsmodellerna. Vilket innebär att hela branschen inklusive infrastrukturutbyggnad kommer bli lidande.
1: Mm.
6: Att alla som hurrade för nätneutraliteten och räddade fria internet och alla sådana slagord Får sin tankeställare nu. Och jag tycker man redan ser en förändring. Man kollar lite på sociala medier, vad som skrivs om det här. Att det är inte alls den här okritiska hyllningen till nätneutraliteten. För nu börjar folk förstå vad det innebär i praktiken. Och inser att det här är bara en i mängden av godtyckliga, destruktiva regleringar som EU tvingar på oss.
1: Men som du sa också, det här den här formen av erbjudande är ju inte unika för Telia. Det finns ju en massa olika varianter. Då får man ju anta att Post- och telestyrelsen ger sig på andra operatörer också nu.
6: Ja, de har varit på tre. Och tre har sagt att de kommer att lägga om erbjudandet så att det inte bryter mot reglerna. Så att de redan bestämt att det försvinner. Telia har inte svarat än officiellt, men vi kan, det är ingen högoddsare att de också kommer att ändra sin policy och ta bort den här fria surf-funktionen. De har till 4 januari på sig nu att komma med ett svar. Och tills dess så får de fortsätta med samma erbjudande. Men från början nästa år så kommer de nästan säkert lägga om kurs.
7: Radio Bubbla.
8: Like that.
9: I'll have my say right now. I'll show you up and how. I'm what they call a wow.
8: Don't be like that.
9: Now let's not fight.

0: something like that.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 7 aktivister grips i Tampa sedan de utan tillstånd givit mat till hemlösa. Flera städer i Florida har tillståndskrav. Det här är en bekant typ av artikel som vi brottades med redan hösten 2014 i de första sändningarna av Radio Bubbla. I det här fallet handlar det om Food Not Bombs, med ett nätverk som ägnar sig åt att utfordra hemlösa, som syns på bilderna här iförda handklovar. Därför i Florida, som vi ofta pratade om tidigare, så är det på många håll olagligt att ge mat till hemlösa människor. Här har man stått i en park i Tampa, dukat upp bord och serverat hemlösa i närheten. Man har haft kaffe, bagels och även lite mat. Ris och någon organisk bönröra. Om jag förstår saken rätt. Och som ett brev på posten kommer såklart polisen. Sätter handklovarna på och griper de här fruktansvärda förbrytarna som har gett mat till hemlösa. Medan de blir bortburna så ropar de till de hemlösa: ta för er själva. Vi kan inte hjälpa er nu för att vi blir anhållna av polisen. Men ta för er själva av allting som är dukat upp på bordet. Varpå en av de hemlösa gör så och förser sig med en bagel. Varpå han också blir gripen av polis. Så att det är inte bara så är olagligt att ge mat till hemlösa. Det är också olagligt för hemlösa att ta emot mat i Tampa, Florida.
2: Det är så jävla sanslöst alltså. Jag kan inte ens finna någon rimlig grund för detta. Det är helt sjukt.
1: Det måste ju finnas någon på statsfullmäktige i Tampa som har bestämt sig för att just den här regleringen ska efterlevas. Det handlar om då det att man måste ha tillstånd för att få ge folk mat. Jag tror till och med att det handlar om specifikt tillstånd för att ge hemlösa mat. Och så måste maten inspekteras och se att den håller tillräcklig standard. Och det här kostar ganska mycket pengar. Särskilt om man då ska ha en matutdelning en gång i veckan eller vad det är. Då kostar det mycket pengar, kräver mycket resurser för att skaffa de här tillstånden. Men med alla såna här saker på de flesta ställen, definitivt i USA, så är det ganska vanligt att man ser mellan fingrarna att polisen gör inget särskilt när de ser att det här händer, för de vet att det är en bra sak och man behöver inte vara så nitisk med tillstånden alltid. Och lokala politiker kan också liksom godkänna informellt att polisen inte gör någonting. Men i det här fallet är det uppenbart att det är inte så, utan man har en väldigt aktiv policy och har bestämt sig för att den verkligen ska efterlevas. Och det kanske är, man kanske vill minska incitamenten för hemlöshet. Man kanske vill skicka en signal om att var inte hemlös, se till att inte vara hemlös, och om du är hemlös, om du prompt måste vara hemlös, se till att inte vara det i Tampa, Florida. Här vill vi bara ha folk som inte är hemlösa.
2: Jag kan tänka mig att det är många som liksom väljer bort tanken på ett eget hem därför att de kan få gratis vegetarisk bönröra i parken. Det är nog så polisen tänker. Inget skulle förvåna mig.
1: Vi pratade ju i vintern 2014 om Arnold Abbott. Arnold Abbott, 91-åringen, som vecka efter vecka gav sig ut för att ge kaffe och mat till hemlösa. Det var inte i Tampa, det var i Fort Lauderdale, som är en annan stad i Florida, där han var verksam. Och han driver en organisation. Jag kollade upp det faktiskt innan sändningen. En organisation som heter Love Thy Neighbor. Och de finns fortfarande kvar. De bedriver sin verksamhet. Nästa gång de delar ut mat är imorgon kväll, klockan 17:30 på kvällen, på Fort Lauderdale Beach. Precis mitt emot båtarna som ligger i Bahai Mar, står det på deras hemsida. Så om det finns någon som är i närheten i Fort Lauderdale, så är det bara gå dit och titta. Och sen kör de igen på söndag. Så de är fortfarande still going strong, men han blev gripen, jag vet inte hur många gånger, 2014.
2: Ja, vi hade det nästan varje sändning ett tag.
1: Ja, det var en av våra fasta inslag, ungefär som hälsningen till Åsa Romson. Jag vet inte hur det gick med det, för jag har inte hittat så mycket nyhetsartiklar om just Arnold Abbott. Men det är en fin sak för Florida att bli känd för runt om i hela världen. Delstaten där man arresterar folk som vill ge hemlösa mat.
2: Nej, skamligt helt enkelt.
1: Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka, Ali Khalil, avgår. Erbjöd M röster i utbyte mot ny moské. MP i Botkyrka chockade enligt politisk sekreterare Anna-Klara Acevedo. Ja, en pikant historia här från politiken i Botkyrka. Där Moderaterna fick ett erbjudande. Ett otippat, för vissa är otippat, framförallt för Miljöpartiet i Botkyrka, så är det en otrolig chock. Vi kan diskutera sen varför de är chockade mer specifikt. Men Ali Khalil, som alltså är ledande miljöpartist i Botkyrka, bjöd in Moderaterna till ett möte och sa att om ni ger bygglov till en ny moské i Botkyrka så ska ni få rejält med röster. Då ska alla i den här gruppen, en eget för gruppen som jag företräder, rösta på er. Och ja, han avgår nu. Miljöpartiet säger oj, vad hemskt, vi är chockade. Utan sån här sak kan hända. Och när jag ser den här nyheten delas i, ja, med exempel mitt Facebookflöde. Och många är upprörda och säger herregud, förekommer sån här saker i Sverige? Är det sant? Och, samtidigt så har vi då en, jag såg en uppdatering från en mycket skicklig och erfaren politisk konsult, en av de främsta i sin bransch i Sverige, som sa att han påpekade då att det är liksom det är en spelad förvåning när det kommer från politiker, därför att alla som är på riktigt involverad i valkampanjer och så vidare vet att den här typen av erbjudanden, den här typen av köpning av röstblock är någonting som pågår i varje val. Alla eller de flesta partier sysslar med det. Det har pågått länge. Det är tämligen normalt. Oavsett vad man tycker om det, så är det en tämligen normal sak. Han gav flera exempel i sin uppdatering som var intressant från flera valrörelser under de senaste 15 åren på specifika orter, specifika kampanjer där här saken har hänt. Och specifika erbjudanden som han har fått då. Han berättade att vid ett tillfälle så var han med i ett politiskt sammanhang, i samband med en kampanj, och då fick han veta att jo visst, ni är välkomna hit och kampanja, men bara så ni vet så är alla rösterna tingade, alla i den här gruppen som är i publiken, det är redan bestämt vad de ska rösta på. Ja, så att jag vet inte, jag är lite kluven till hur man ska se på det här, för att å ena sidan så ja, men vi säger så här. Jag försöker sticka hål på den här illusionen om Sverige som ett korruptionsfritt land.
2: Mm.
1: Det finns gärna, kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, jag kanske liksom totalt slår in öppna dörrar här, men det finns gärna många andra människor i Sverige som lever med den här illusionen om att Sverige är ett så här unikt korruptionsfritt land, det är fair play, det är särskilt såklart det är liksom politik och val och sånt där. Det finns ingen valfusk i Sverige, det finns ingen röstköp. Vi ser alla de avarterna som man ser i andra länder. Har vi inte i Sverige. Uppenbarligen är det inte så. Utan vi har den här typen av korruption, eller vad man ska kalla det för.
0: Mm. Är det korruption då? Är det inte bara, alltså inte det här en naturlig konsekvens av demokratin? Jag vet att så här, vanliga normala svenskar verkar se det som korruption. Journalisten som har skrivit artikeln ser uppenbarligen som korruption. Men vad är en valrörelse? En valrörelse är en situation där väljarna ställer ut sina röster på auktion. Och sen så får partierna buda mot varandra om de rösterna. Det är väl egentligen inte orimligt alls att säga att jag vill ha en moské och jag tänker rösta på det parti som ger mig den moskén. Det enda som har hänt här är att man har satt in en mellanhand. Så att istället för att jag har liksom hela jäkla bygden ska klämmas in i någon liten lokal någonstans. Och du ska prata med dem en och en eller någonting. Och alla ska lova att rösta moderat. Så är det så att de har någon mellanhand, någon typ av ledare i lokalsamhället som sköter förhandlingarna åt dem. Jag kan förstå om det fanns något hypotetiskt direktdemokratiskt samhälle att man kanske skulle bli arg över det här, att säga nej men herregud, nu är det sån här sådana här representativa principer som man introducerar i politiken. Det är ju väldigt farligt. Sverige är en representativ demokrati. Det finns ingen som röstar på en regering. Du röstar på riksdagsledamöter. Du röstar inte ens på ledamöterna. Du röstar på partier. Och sen får de partierna representera olika väljargrupper och förhandla med varandra i riksdagen. Det är så representativ demokrati funkar. Här har man bara lagt till någon form av demokratisk mellanchef som är liksom steget mellan väljarna och de folkvalda politikerna. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Och jag... Det mest förvånande i det här är väl att det är just Moderaterna de erbjuder rösterna till. Jag kan inte påstå att jag är förvånad över själva förfarandet.
1: Det är förmodligen därför som miljöpartisterna är förbannade.
0: Ja.
1: Och sen Moderaterna, ska ni sälja till Moderaterna?
0: Ja.
1: Sälj till Centerpartiet istället eller någorlunda. Så. Ja, det är det jag misstänker. Att det, inte, det är inte själva röstköpningsmekanismen du chockade över. Utan vem de säljer till, att de sålde för billigt eller något.
0: Ja.
1: Jag vet inte, du har en bra poäng, Niklas. Jag tycker det är tänkvärt. Jag menar, för att bygga på den bilden lite grann. Demokrati och mer generellt politik har historiskt alltid handlat om grupper. Det har inte handlat om individer. Och någon sorts aggregat av enskilda atomistiska individers preferenser. Det är aldrig det som politik har handlat om. Utan det handlar om olika block, intressegrupper, ekonomiska intressen. Historiskt så har vi ju haft, i Sverige till exempel, så hade vi ståndsriksdagen.
0: Ja.
1: Där vi hade då liksom ett antal tydligt definierade ekonomiska grupper, kan man säga, i samhället. Och så där var det explicit att det politiken handlar om är att de här samhällsklasserna möts och gör upp mellan sig. Men det var aldrig liksom individernas. Nu kanske någon tycker att det här är en konstig jämförelse för att vi inte hade liksom demokrati på det sättet. Men det är en mer ursprunglig variation. Det är en mer ursprunglig version av vad politik handlar om.
0: Ja.
1: Och generellt så har man ju haft korporationer i vid bemärkelse som har verkat i samhället, kanske skråväsendet förr i tiden, och vi har idag har vi till exempel LO. Och det är ingen som ifrågasätter att LO säljer liksom LO-kollektivets röst. Nu kan de inte göra det längre för att deras väljer röst på SD istället för S som de ska göra, men det har alltid varit så att LO har levererat en enorm massa röster till Socialdemokraterna, och med LO, som alla vet, så det var LO som startade Socialdemokratiska partiet. Ja. Så det är liksom, de har aldrig gjort en hemlighet av att det förhåller sig på det sättet, utan tvärtom så är det liksom, man kanske kan säga att det är liksom Socialdemokraternas liksom nyckelargument. Historiskt är det ett argument par excellence, att de företräder arbetarklassen, de företräder det specifika röstningsblocket, LO-organiserade blocket, LO skapar S-partiet, stödjer S-partiet i varje valrörelse och så vidare. Så att jag tycker du har rätt. Jag inser nu när du säger att du har rätt. Och det är fel att se på det som liksom vare sig överraskande upprörande korruption eller uttjatad blasé samma korruption som vanligt. Det är det här som politik handlar om.
0: Ja.
1: Och det är en logisk konsekvens, oundviklig konsekvens av att ha politiska institutioner och möjligheter till politisk makt, att man som vi brukar säga ibland, att man också forcerar olika grupper att bli involverade. Man gör dem till måltavlor för propaganda, manipulation. Man gör dem till varor att köpa och sälja genom att skapa det här demokratiska ramverket.
0: Ja, precis. Alltså det är ju inte bara en logisk konsekvens heller. Det är till och med en tilltänkt konsekvens. Vi kan gå tillbaks. Det har aldrig funnits något tillfälle i historien när det inte har varit så här. Vi kan gå tillbaks till den allra första demokratin i Aten, när du hade två olika grupper. Den ena var någon form av bönder med, eller ja, de var ju bönder framförallt, och alltså vi skulle, hade väl kallat dem kommunister i princip. De ville skrota en massa skulder de hade dragit på sig och utjämna ekonomiska skillnader. Sen så hade du någon form av konservativ oligarkisk adel, och de här låg i konflikt med varandra. Kom det en statsman, Solon, mäklade fram demokratin mellan de här grupperna. Vad var syftet med demokratin? Det var ett sätt att skapa kompromisser mellan olika intressegrupper. Det är designat att göra från första början. Det är så det är meningen att demokratin ska funka. Så att, ja, man bör inte chockeras av att sånt här händer.
1: Nej, visst är det så. Men om man också går tillbaka till antiken då, som du är inne på. Så var det också så till exempel i Rom, jag tror även i Grekland, att man hade ett, alltså hela samhället byggde på ett system av, inte helt säkert vad man säger på svenska, men patronage, patronage säger man på engelska. Alltså att du har en, om du är en vanlig människa i Rom, så har du en patron, till exempel en senator.
0: Ja.
1: Och er relation är att du står under hans beskydd, under förutsättning att du röstar på honom i senatsvalet. Så där har man då liksom också så här öppna väljarblock, där en enskild person då liksom äger en massa röster för att han har köpt en massa röster. Och i gengäld då så kan de komma till honom och om de behöver hjälp med någonting eller vad det kan vara.
0: Mm.
1: Så där hade man också en mer direkt modellering av de här blocken av röster som man köper och säljer hela tiden.
0: Lite ärligare, ja. Du nämner också köp av röster. Polisen har ju gått ut nu i valrörelsen och påpekat att man absolut inte får köpa röster. Och det finns människor som förfäras över tanke på att vissa människor, de säljer sin röst för en 1000-lapp. Vilket också är så här märklig form av, alltså det är en märklig sak att chockeras över också, därför att det är också precis så valrörelse funkar. Du köper folks röster, du säger här får du mer bidrag, här får du en skattesänkning, här får du en lagändring. Det är precis så hela systemet funkar, och att då liksom direkt genom en 1000-lapp i handen gör det väl bara till, det gör det till en bättre deal för väljaren, för du vet att du faktiskt får den där 1000-lappen istället för att bara hoppas på att politiken håller vad han lovar. Så det finns väldigt mycket mysticism kring modern demokrati. Folk verkar ha väldigt märkliga uppfattningar om hur det ska funka och vad det egentligen är, och att alla väljare, de är rättrådiga, välinformerade personer som går i valet och kvalet ända fram till valdagen och liksom noga överväger de rationella argumenten på alla sidor av debatten. Jag vet inte varför folk tror att det är så.
1: Man kan också konstatera, det kan vara kuriöst från ett libertarianskt perspektiv, att det här är en marknad.
0: Mm.
1: En marknadsmekanism, och det är en relativt fri marknad på ett sätt, eftersom det finns inga specifika regleringar. Det finns ingen myndighet som liksom reglerar handel med röster och så vidare.
0: Nej.
1: Så det är en relativt fri marknad, kan man säga, från ett perspektiv. Sen är problemet naturligtvis, ska säga det också, bara för ordningens skull, att det här är en distinktion som bland annat Hans Hermann Hoppe har gjort, att marknader och konkurrens, är exempel som han använder. Konkurrens är någonting som är positivt när det kommer till produktion av nyttigheter, en normal ekonomisk produktion. Då vill du ha konkurrens. Men konkurrens är inte en fördel i produktionen av onyttigheter. Där är tvärtom konkurrens väldigt dåligt.
0: Mm.
1: Och med ett mer då liksom mer simplistiskt resonemang så kan man förstå det som att det är jättebra om du har någonting som du vill ha mer av, som du vill ha mycket produktion av och vill att folk ska kunna ta del av. Då är det superbra att ha marknadsekonomi, marknadsmekanismer som tillgodoser det behovet. Men om du har någonting som inte borde finnas överhuvudtaget, så är det väldigt dåligt om du använder ett så oerhört kraftfullt verktyg som marknadsekonomi för att främja och stärka den saken. Så att det här är eventuellt ett fall då av att vi libertarianer måste säga att här går gränsen. Här går gränsen för hur mycket marknadsekonomi och konkurrens vi vill ha. På det här området vill vi faktiskt inte ha det.
0: Ja, det har du ju rätt i faktiskt. Ja, det finns ju, ska vi se till

0: och så vidare. Och nu har du gjort det här väldigt intressanta draget att köpa Parler. En social medieplattform som lanserades för några år sedan. Vi pratade om det i Radio Bubbla givetvis. Det var en av flera plattformar som lanserades som reaktion på all censur av konservativa röster under Trump-eran. Kanye, han har gjort en hel del andra lustiga saker också senaste veckan. Han gjorde bland annat en lång intervju i något sorts afroamerikanskt underhållningsprogram. Där han fortsatte säga alla möjliga intressanta saker. Inte minst om judar och judiskt inflytande. Det är mycket, mycket om judar i den här sändningen.
1: Hur hamnar vi här?
0: Just apropå det förresten. En intressant sak jag tänkt på. Det är att Parler. Det här skrivs det ingenting om nu. När man, i det här konstiga sammanhanget. Då, men Parler finansierades ursprungligen av familjen Mercer. Som är en välkänd kraft på liksom, den konservativa scenen i amerikansk politik, eller vad man ska säga. Det är en förmögen familj som pengarna kommer från Robert Mercer, som är en sån här hedgefondmiljardär. Och han donerar stora belopp. Han har en sån här super PAC och han finansierade Donald Trumps presidentvalskampanj. Han finansierade Breitbart, alltså nyhetssajten Breitbart. Han pumpar in pengar i Brexit-kampanjen och Nigel Farage. Och nu har han lämnat över den här politiska verksamheten till sina barn. Framförallt tror jag hans dotter Rebecca Mercer. Så jag antar, jag vet inte, men jag antar att det är av familjen Mercer som Kanye West ska köpa Parler. Och jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror att familjen Mercer är judar. Och hon heter Rebecca som jag pratat om i förra inslaget. Ett väldigt judiskt namn. Det är lite ironiskt på något sätt att när Kanye... Han beklagar sig över det här med judisk makt som motarbetar honom. Och nu ska han ta saken i egna händer. Då är hans bästa drag att köpa en mediekoncern från en judisk familj. Om de nu är judar, jag är inte säker, jag ska ha det osvuret och bara reflektion. Och då på att vi har en väldigt judifixerad sändning idag. Jag har på tungan att säga mer saker om det där, men jag tror jag ska försöka lägga band på mig själv. Själv om...
1: Nej, kom igen nu.
0: Alltså, jag bara tänkte, jag följer det här med Kanye. Jag tycker bara, nästan all rapportering om honom och hans kontroversiella uttalanden och allt det där. Nästan alla som är ute och sågar hans påståenden om judisk makt. Nästan allihop är judar, särskilt väldigt mäktiga. Jag såg en artikel häromdagen om hur Howard Stern och Jon Stewart attackerade Kanye för hans antisemitism. På olika sätt då skulle de avfärda honom. Och det är alltså två av de mest inflytelserika judarna i hela den amerikanska mediesfären som går ut och intygar att det finns absolut inte något problem med judisk makt i mediesfären. Det enda som är viktigt nu är att vi ser till att bara totalt marginalisera Kanye och inte lyssna på honom. Jag är givetvis, som många vet då, jag är liksom ett fan av Howard Stern och Jon Stewart. Framförallt Jon Stewart, egentligen. Eller John Leibovitz, som jag tror att han heter egentligen. John Stewart är ett artistnamn. Det är personer som jag uppskattar och har hämtat inspiration från. Framförallt John Stewart var ju en av de främsta inspirationskällorna för mig när vi startade Radio Bubbla en gång till. Jämte Rush Limbaugh, Alex Jones och några till sådär som jag tyckte var riktigt vassa och intressanta. Men det stör mig ändå lite. Jag kan gilla de här personerna, men det stör mig ändå lite att den här totala... den totala ensidigheten. Det vore kul att höra från några fler då och då i den här frågan. Folk som inte så att säga talar i egen sak för att de själva är enormt mäktiga mediejudar. Det är bara en tanke. Det är liksom inversen av problemet i svensk debatt. Du säger att det är så många av dem som offentligt motsätter sig massinvandringen som själva är invandrare. Man måste liksom leta efter ljus och lykta efter en svensk som gör samma poäng. Ja. Jag vill inte prata mer om judar, Boris. Jag vill prata om Kanye West och Parler.
1: Svårt att inte komma in på det om du ska prata om Kanye West.
0: Ja, som Kanye skulle vara den första att berätta för. Så, ja. När man pratar om... Ja, jag tycker det är ett intressant drag av honom att köpa den här plattformen. Så man måste fråga sig, kommer han att lyckas? Och jag skulle vilja säga svar på den frågan, säga kanske. För att när Trump skulle starta en egen sociala medieplattform för att konkurrera med Twitter.

0: Facebook, då sa jag från början, det här kommer absolut inte fungera, det kommer falla platt, det kommer aldrig bli någonting av den här plattformen. Trump är helt oförmögen att göra det här, därför att han kan inte internet, han förstår inte, han är jättebra på Twitter, vem det nu är som skriver hans tweet, jag har sagt det tidigare, jag tror inte att det är han själv som twittrar, men han kan inte, han förstår inte internet. Trump kan TV. Det är liksom det medium där han har blivit stor, som han behärskar, som han bemästrar verkligen, TV. Och därför borde han starta en TV-kanal. Han har inte internet i sitt DNA. Så det är omöjligt för Trump att lyckas med en sån sak. Stort sett omöjligt. Men jag är inte lika säker när det gäller Kanye. Förmodligen blir det fiasko. Men det är ännu inte lika deterministiskt, därför att Kanye har trots allt, han har sin stjärnstatus och med en mycket yngre publik. Många som är, så att säga, liksom födda och uppvuxna på internet. Hans fans kommer förmodligen vara ointresserade av Parler, men jag är inte helt säker. Alltså, jag skulle inte helt utesluta att han kan få med sig en del unga människor från hans värld. Nog för att det verkar lite långsökt att afroamerikanska kids som gillar rapmusik plötsligt ska flöda in på den här plattformen som hittills har dominerats av republikanska boomers. Är så fan trott. Men det blir ett intressant test av hur stor styrka det kan finnas i att vara en känd rapmusiker och i vilken mån man kan växla in den statusen till andra valutor. Förmodligen ganska lite, men svaret är förmodligen ganska lite. Men det skulle vara intressant att få verifierat lite. Så blir det en intressant jämförelse också om Kanye West köper Parler och Elon Musk köper Twitter. Det blir så att säga, det blir som två olika approacher till att mainstreama alt tech. Och det skulle vara spännande att få följa dem parallellt. Så att jag jublade när jag såg det här. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa.
1: Men kan det bli så mycket av det? Alltså med utgångspunkt från Jes personlighet. Alltså han verkar inte kunna vara envis och hålla i saker. Liksom hur går det med hans skola till exempel? Och tittar man på modevärlden, men han bygger ju, alltså man ska inte underskatta det han på några år byggde upp där, från ganska amatörmässiga visningar och annat till att bli ha ett eget starkt varumärke och kontrakt med stora modefirmer och stora distributionskedjor. Det verkar nu droppar ju Balenciaga honom idag, Adidas förut. Och han har tappat distributörer också. Han hade en maktposition som han liksom bara på något sätt av misstag gör sig av med. På något sätt helt i onödan. Alltså det är inte samma sak som när Musk ger sig på att ta över Twitter. Det blir ju hårda nyper. Han sa idag att han ska focka 75% av personalen när han väl har köpt det. Det är en härlig signal. Alltså det är, jag tror man kan ge upp hoppet om Ge helt enkelt, tråkigt nog.
0: Jag såg ett pratminne som honom häromdagen som jag tyckte var intressant. Han sa någonting i stil med att jag har en fantastisk karriär, jag har liksom, pengar. Jag tror han sa att jag har mina sånger, jag skulle bara kunna dra mig tillbaka och leva gott på den musiken som jag skapat. Men jag har tyvärr har jag inte citatet framför mig, men han sa, men jag har blivit kallad av Gud att offra alla de sakerna, att offra allt för att gå in i den här kampen.
1: Nu snackar vi. Det snackar Gud med honom också alltså. Ja, jag hoppas han menar det, att han verkligen har hört något. Då blir jag lite lugnare. Då ska man bränna broar och ha sig.
0: Ja, jag fortsätter att följa Cirkus Kanye med visst intresse.
1: Det vore ju jävligt kul också att läsa en lång och lugn intervju med Karn. Därför att alla som intervjuar honom, inklusive Tucker Carlson, de är bara ute efter att han ska säga kokosaker, tillräckligt kokosaker, inte för kokosaker. Det är ingen som sätter sig ner och reder ut vad som rör sig i hans hjärna när han säger olika grejer och borrar i det. Det skulle bli oerhört intressant.
0: Ja, vem ska göra den intervjun då?
1: Ja, men du har ju hans nummer för guds skull. Ring honom.
0: Har han varit på Joe Rogan? Har han gjort en 4 timmars med Joe Rogan? sådana fall måste jag gå och kolla på den. Om inte så, så är väl det det är den som jag hoppas på.
1: Ja, undrar om det skulle vara tillräckligt. Ja.
0: Alltså jag tänkte på det här med, förlåt Boris, jag kommer tillbaka lite grann till...
1: Till Anne Frank. Du ska nu berätta vad Kanye tycker om Anne Franks dagbok.
0: Okay, jag ska släppa. Jag måste släppa ljuden. Det blir så jäkla mycket ljud nu. Jag släpper det och sen nu går vi vidare.
1: Ja.
0: Jag hade en liten idé där hur man skulle kunna lösa ljudfrågan. Men vi tar det.
1: Ja, men nej, ja, det är fredag. De lyssnar inte. Det är ju sabbat. Vi kan se vad vi vill. Yeah, this is me. Look at me. I look like something the cat had in the alley last night. You know that ain't right. No. Come here, let me tell you something, woman. You made a big, fat, greasy bum out of me, and I ain't gonna stand for it. I gotta tell you something.

0: Bump, bump, bump. That's the curse back at you.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Alltså, jag tycker alltid att ditt jobb, om man kan kalla det för att du har ett jobb, låter otroligt kul. Så jag tänkte fråga dig, har du några tips? Om det är någon som skulle tänka sig att det skulle vara kul att jobba med såna här think tanks, skriva rapporter, göra research och hålla på med den här typen av ganska avancerad opinionsbildning. Har du några tips på hur man kommer in i den här branschen?
3: Så här är det. Vår tankesmedja European Center for Entrepreneurship and Policy Reform har fått in lite medel vi kan lägga på externa personer. Så är det någon ung så här samhällsengagerad person, så får de höra av sig, för vi ska beställa lite essäer. Jag kan säga så här, jag jobbar ju med två sorters opinionsbildning. Dels det här väldigt pragmatiska, liksom hur gör vi så att när man har utbildningar, så här vuxenutbildning, att det inte är en trist, dysfunktionell offentlig byråkrati som har utbildningen, utan att man lägger ut det på en privat företag. Så den frågan till exempel driver jag, och då lyssnar ju regeringen också på det här. Även sossarna lyssnar, moderaterna lyssnar jättemycket. Jag jobbar ju mycket med den formen av opinionsbildning som, hur ska jag säga, det är inte världens sexigaste frågor man tar i. Men det är väldigt pragmatiska, små, gradvisa förbättringar. Den sortens opinionsbildning finns ju pengar i, det finns liksom, kan du ditt ämne finns goda möjligheter att jobba med det. Den andra opinionsbildningen som är mer spännande, som handlar om framtidens idéer, som handlar om liberalism, konservatism, socialism. Jag jobbar ju med det. De här böckerna jag skriver på engelska får ju bra genomslag. Men den tjänar man inte pengar på. Mina engelska böcker får ju bokstavligt talat 1000 gånger, kanske 10 000 gånger mer spridning än mina rapporter får i Sverige, trots allt. Men pengarna tjänar jag personligen då på de här mindre projekten oftast. Så det är liksom en intressant fråga. Och många vill ju jobba med det här spännande, internationella, stora. Och det är ju svårt att få genomslag, svårt att få ens komma ut med sin bok. Men även när man gör det, även när jag har de här böckerna som ändå får väldigt bra spridning i Kanada, New Zealand, så här, Israel, Sydamerika, det ger inte så mycket pengar. Det andra ger pengar. Så jag tror att en utmaning är hur ska man tjäna pengar på att jobba med opinionsbildning. Och det är inte helt lätt. Så inte den spännande, roliga opinionsbildningen.
2: Din egen bakgrund är ju som ingenjör och naturvetenskaplig forskare egentligen. Du disputerade på KTH och du höll på med någon typ av bioteknik, kanske polymerteknik eller något åt det hållet. Alltså väldigt långt från allt det här politiska. Hur kom det sig att du gick över från den som man kan tycka väldigt respektabla banan till att hålla på med de här skumma politiska sakerna?
3: Ja, det var en intressant vinkling på det. Så jag ska inte dra min livshistoria, men det är så här att jag var student på Chalmers och väldigt angelägen om att liksom forska inom bioteknik, polymerteknik och sånt. Och vad som hände var att jag kom in på Cambridge och Oxford och jag var väldigt glad, för vi hade ju liksom vuxit upp med socialbidrag. Det var liksom ett kliv upp och komma in på Chalmers. Det var verkligen kliv upp och komma in på Cambridge, valde jag då. Men då var det så att jag och mina vänner i Göteborg, vi hade dragit igång en tankesmedja som heter Kaktus, eller som hette Kaktus. Och vi var unga, vi hade ingen kontakt med opinionsbildare, vi hade ingen kontakt med folk i Stockholm, nästan ingen kontakt. Men då lyckades jag få några miljoner av Stiftelsen Fritt Näringsliv att driva Kaktus professionellt. Och då hamnade jag i kläm för att liksom satsa på Cambridge eller satsa på den här tankesmedjan. Och jag kunde inte välja bort någon av dem. Det låter kanske knäppt, men liksom, jag kunde inte välja bort Cambridge. Jag kunde inte välja bort de här miljonerna till tankesmedjan. Allt det där lät ju som helt, för mig i den sociala ställningen, så lät det ju som helt fantastiska möjligheter. Och då blev det så att jag doktorerade färdigt, även om jag gjorde det i Stockholm och jobbade med opinionsbildning samtidigt. Och sen när jag slutade med mina doktorandstudier, när jag var färdig, då började jag skriva. Då fick jag tid att skriva på engelska. Och det visade sig vara väldigt spännande.
2: Har du någonsin nytta av din tekniska och naturvetenskapliga bakgrund i dina nuvarande verksamheter?
3: Ja, så i Almedalen, jag hade flera rapporter jag släppte där, men en av dem hette Materialrevolutionen. Och där förklarade jag att politiker, journalister, du vet, folk som är med i den här politiska svängen, det är människor som själva knappt satt sin fot på en fabrik, det är människor som själva inte är tekniker, utan det är liksom, du vet, de är själva PR, de jobbar för någon PR-byrå eller så jobbar de för ett politiskt parti, och deras kompisar jobbar också för PR-byråer och journalister och sånt. Så de lever i en värld där de tror att hela tillväxten består av, vad vet jag, musikexport och de tror att Sverige lever på musikexport och kanske dataspel. Och jag förklarar den här rapporten nej. Om vi tittar på Europas snabbväxande medelstora företag, så är det så att en fjärdedel av dem jobbar inom med innovativa material. De utvecklar polymerer, metaller, du vet, saker man kan ta i. Och om man tittar på Europas exportinriktade snabbväxande företag, så är majoriteten på ett eller annat sätt beroende av material. Alltså nya innovativa material, vilket jag tror är ett sätt att illustrera att industrin fortsätter spela en viktig roll. Och vår politiska elit är hipsters, så de har ju liksom ingen förståelse för industri och att man tillverkar saker. Så där, det var ett projekt där jag hade liksom nytta av att kunna materialforskning.
1: Radio Bubbla.
2: Grekiska kustbevakningen genskjuter båtmigranter och sätter dessa på upplåsbara livflottar som sedan boxeras tillbaka mot Turkiet, enligt Der Spiegel. Grekerna har hittat en ny, intressant, väldigt pigg metod för att hantera båtflyktingar. Så enkelt att man kan tycka att det är självklart, men inte desto mindre så är det en innovation som förtjänar att uppmärksammas. De åker runt med kustbevakningen och spanar efter såna här flyktingbåtar. När de hittar den så, om man är Der Spiegel säger man att de går till attack. Vi ska komma tillbaka till deras reportage här. De åker in mot båtarna och sätter deras motorer ur funktion, bordar dem och sen så tar de alla flyktingarna ombord på en kustbevakningsbåt. Sen sätter de ner upplåsbara flottar, upplåsbara livbåtar, placerar alla flyktingarna i dem, boxerar ut dem till övergränsen för turkiskt territorialvatten och sen åker de därifrån. Kastar de loss och åker därifrån och bara lämnar flottarna där utan motor, utan segel eller någonting. Och det som händer sen då är att turkiska kustbevakningen får komma och hämta dem och ta dem in till Turkiet. Och det här har man då, det är ingenting som man har slagit på stora trumman för, utan det är någonting som har rullats ut i relativ tysthet, och det är därför då som tyska magasinet Der Spiegel kan göra sitt stora avslöjande reportage. De verkar vara väldigt, väldigt stolta och slå på stora trumman över att de har upptäckt det här fruktansvärda kriminella beteendet som grekerna sysslar med. Alltså det är verkligen ett vämjeligt snyft reportage som Der Spiegel har gjort där. Riktigt äcklig artikel. Jag avvärder med det och kanske någon frågar. Ja, men jag blir lite personligt berörd därför att jag växte upp med Spiegel. Det var en institution i mitt barndomshem. Lika viktig som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Nu när jag tänker på det, när man säger det på det sättet så låter det lite sjukt med de perspektiv jag har idag. Men det var viktigt, och min far brukar fortfarande då skicka artiklar från Spiegel till mig som han vill diskutera. Så. Ja. Men det här är liksom, de till exempel har de på förhand bestämt sig för att det är brottsliga handlingar. Jag har inte artikeln framför mig, men de säger att videon visar tydligt hur ett brott begås. Och det syftar på att grekiska kustbevakningen bryter förtöjning, kanske man inte säger, men repet som går mellan deras skepp som har boxerat och den här livbåten, de släpper det repet, att livbåten får flyta fritt. Och det är det fruktansvärda brottet då som man kan se på den här videon. Och de har sådana bombastiska formuleringar som att i det östra Egeiska havet så offras europeiska värden i det yttre gränsförsvarets namn. Sådana saker. Alltså det är otroligt så här melodramatiskt, och det är stora avslöjande. Förlåt, det är lite off topic. Jag blev lite triggad.
4: Det är jävligt intressant.
2: Det var verkligen en tsunami av sån här, just den typen av
4: Ja. Ja, men det är, och till och med i Sverige orkar man inte riktigt köra den grejen. Så jag är lite förvånad över att det är någon som vill upp liksom och visa sin korrekthet här. Alla sådana formuleringar är ju nötta liksom, så att ska man får verkligen gå liksom åt det här hållet som skribenten, att Europas civilisation drunknar ungefär. Ja, men det grekiska exemplet är ju föredömligt. Det är liksom inget snack. Nej, har vi sagt, gränsen är stängd.
2: Så, ja, precis. Och vad händer om man går över en gräns som är stängd? Vad händer om du går in på en tomt där det finns staket och du får inte gå liksom? Och så enkelt och självklart. Men ändå så uppfriskande att någon faktiskt gör det som är enkelt och självklart och uppenbart rätt.
4: Och dessutom europeiska värden, menar, sjukt nog betalar EU fortfarande en massa slantar i Turkiet för att de ska hålla gränsen stängd, vilket de inte gör. Så det finns ju inga skäl att släppa in folk dubbelt upp liksom.
2: Det verkar som att den vi har att tacka för det här är Greklands nuvarande relativt nytillträdda premiärminister Kyriakos Mitsotakis, som har varit Greklands ledare sedan förra sommaren. Och han är ledare för ett parti som heter Nydemokrati, som är ett av de två, du får rätta mig Boris nu, men jag tror att det är ett av de två stora partierna som har turats om att ha makten i Grekland sedan 70-talet, sedan man hade sedan militärjuntan. Så då har man skiftat fram och tillbaka mellan Nydemokrati, som är liksom det nominella högerpartiet, och PASOK, som är det socialdemokratiska partiet. PASOK finns inte riktigt längre eftersom de har totalt imploderat och gett upphov till ordet PASOKifiera, som betyder att ett socialdemokratiskt parti imploderar och förtvinar och blir fullständigt irrelevant. Och sen, ja, som bekant, och det har varit en spännande situation i grekisk politik som dess. Att nu har man ju haft, nu är det snarare Nydemokrati mot Syriza, som är ett mer liksom yttervänster parti. Och sen har man också haft lite gästspel av Gyllene gryningen och andra såna sköna figurer. Men orsaken till att jag pratar lite om det här, det är bara att den här Kyriakos Mitsotakis, han företräder alltså ett av de historiska etablerade partierna. Och hans far, Konstantinos Mitsotakis, han var också grekisk premiärminister. Det var början av 90-talet. Han var också ledare för samma parti, Ny Demokrati och allt det där. Så att det är inte så att Kyriakos Mitsotakis, han är inte Gyllene gryningen, utan han är motsatsen till en rebellisk uppstickare. Han är ungefär så etablerad som man kan bli i grekisk politik. Jag tror att den analysen är rimlig, Boris.
4: Ja, men man har ju några sådana politiska släkter på. Du har ju två stora släkter på den här, så här, högersidan, och så en obehaglig släkt på vänstersidan som försvann i princip i passokifieringen. Så att där, men alla de här, dessutom här, det är lite snuskigt med Grekland, att alla de här känner varandra och är ingifta med varandra. Och är man till och med Papandreou-klanen har gift sig in till exempel Mitsotakis, vilket har hänt, så byter man liksom parti till härhet. Det är lite inavlat.
2: Men det är ute efter bara, jag tycker det är intressant att etablissemanget, de gamla liksom politiska eliterna, etablerade politiska krafter, inser att nu är den här med politiken som är opportun för oss. För det är inte som att Kyriakos Mitsotakis är en hjälte. Han är skurk, han är opportunist, men han inser att just nu är det här det bästa för mig som makthungrig psykopat att göra. Och han har gjort några sådana här saker tidigare. Det har ju varit en del skärmytslingar mellan grekiska och turkiska, jag tror till och med liksom soldater, alltså beväpnade människor vid gränsen, alltså landgränsen. Det finns en flod som går mellan Grekland och Turkiet, där de har haft sådana här konflikter. Där liksom, vi har pratat lite om det tidigare, tror jag, på ett inslag, att Turkiet har liksom hetsat flyktingarna att försöka ta sig över gränsen, och sådana har varit. Meningen har gått isär om vem som har skjutit först och sånt där, men det har skjutits med skarp ammunition över gränsen under det senaste året. Och han har också pratat om tidigare att man kanske ska bygga en mur genom havet. Det är en så fantastisk bild, tycker jag, bara föreställa sig. Men alltså bygga någon typ av fysisk barriär i vattnet på de ställen där flyktingarna ofta försöker ta sig över. Så att nu har vi liksom etablerade politiker. Det är inte som Gustav Kasselstrand, det är inte ens Jimmy Åkesson, utan det här är vad heter han som är chef för Ulf Kristersson, som nu vill skjuta skarpt och skicka tillbaka flyktingarna i gummiflottar.
4: Men här, alltså på den här punkten så är ju vi börjar minnas att om det är någonting som förenar grekisk höger och vänster, alltså man har ju alltid varit islamfientlig i grekisk politik, och det har ju inte varit något snack om att vi vill inte ha, alla har varit ganska ensamma, vi vill inte ha fler muslimer i landet. Och till exempel grekiska socialister var ju väldigt ute tidigt och talade om faran för islam. Jag mötte ju grekiska frivilliga som var socialister i Bosnien, och då fanns det höger greker där också, men var väldigt ensam om att resten av Europa var dumma huvud som inte fattade vad som pågick. Och om man tittar på den, en av de första som skrev en ordentlig stridsskrift mot islam, det var ju den italienska journalisten Oriana Fallaci, som var gift med en grekisk motståndsman. Och hon förklarar ju också i den boken att hennes ögon hade ju öppnats för farorna med islam under tiden i Grekland. Så det finns ju en stark nationell enighet där, och Syriza tog ju in ett högernationalistiskt parti i första koalitionen de hade. Vi är ett jävla liv i europeisk vänster då, men de tyckte inte det var något problem. Så att jag är väldigt hoppfull om Grekland som trots inre korruption på en punkt är man liksom ganska klar över hela linjen. Och att man ska hålla linjen.
2: Ja, det är uppmuntrande, men tänk om fler skulle kunna ta efter. Tänk om alla länder i Europa skulle göra samma sak. Kör ner alla oönskade element till Medelhavet. Dumpa dem med gummibåtar i turkiska vatten och åk därifrån. Mm. Ja, vad skulle Erdogan göra då? Kanske han skulle bygga en ogenomtränglig mur över Egeiska havet. Bygg en mur och låt Erdogan betala för den.
4: Ja, de har ju mycket. Alltså, vi kommer ju... Det är alltid så att någon måste gå i spetsen. Italienarna en kort period gick ju i spetsen och stenhårda. Det är ju över nu. Då får grekerna ta vid helt enkelt. Men så länge det finns folk som har den här politiken, så skapar det en slags prejudikat för andra politiker. Och kan de så kan vi, och det blir inte lika. Man behöver inte vara först ut. Det är fler som kommer att göra så här. Då ska det bli väldigt intressant att se vad Erdogan hittar på. Han är ju pressat på många håll nu.
2: Mm. Vad tror du han skulle göra? Om det dumpades liksom varje dag flyktingflottar nära turkiska kusten.
4: Ja, men han verkar ju rätt. Han verkar ju inte allt för smart. Så att jag tror att han gör ju samma sak om och om igen. Så att han skulle antagligen ha lastbilar stående och vänta på dem. Och sen forsla dem till något annat avsnitt där han kanske kan få dem över gränsen. Det är hans påtryckningsmedel. Hotet om en ständig och ökande flyktingström. Så att bara trycket ligger på mot Europa, så kommer han att hålla uppe det. Och då gäller det att visa att vi är lika envisa som du, lilla Erdogan. Vi skifflar tillbaka dem bara. Det bästa ord om Europa byggde en mur där, runt Turkiet.
2: Ja, det vore någonting faktiskt. Eller bara kasta ut turkarna, ta tillbaka. Eller hjälpa Grekland, ta tillbaka.
4: Det vore ännu bättre, exakt.
2: Ja. Jag är väldigt, väldigt skeptisk mot Grekland och greker. Det är en av de grupper som jag personligen är allra mest rasistisk gentemot. Men jag känner nu hur jag har forcerat att ändå omvärdera min oerhört negativa syn på den nationen.
4: Ja, men de har det i sitt DNA, liksom. Fruktan och hat mot islam. Va? Där är de. Annars är det ett genomkorrumperat land som jag också har lite svårt för.
2: 34-åriga britten Sam Melia döms till 2 års fängelse för att hans distribution av klistermärken enligt rätten i Leeds ska haft för avsikt att väcka rashat. Slogan som används var bland annat "Förkasta vit skuld" och "Vi kommer vara i minoritet i vårt hemland 2026". Ja, det här är den andra intressanta länken från Storbritannien idag. Vi pratade nyss om George Galloway. Skulle jag bara säga några ord om Sam Melia också. Eller Melia, hur man nu säger hans namn. Fallet är intressant därför att det är så extremt.
5: Det är lite grann ett nytt rekord i hur västvärlden förtrycker dissidenter. Och det är ingen slump givetvis att det händer i Storbritannien. Lite grann temat i sändningen tydligen är att Storbritannien är ofta värst i klassen. Och det är inte helt utan ironi eftersom Storbritannien är liberalismens ursprungsland. De här fantastiska ädla idéerna är vagga, och Storbritannien betraktas ofta av normis som ett lysande exempel på civilisationens höjd. Vilket var sant historiskt, men det var väldigt länge sedan. Men man beundrar Storbritannien inte minst för det här liksom frihetliga och robusta politiska systemet. Men det var väldigt länge sedan som det fanns något fog för den typen av idéer. Nu är ju Storbritannien snarare det land som tar till sig mest av alla galna vänsteridéer. Mm. Och framförallt det land som implementerar dem på det mest drakoniska sättet. Och Sverige till exempel brukar ju ofta vara bäst i klassen. Men Sverige ligger i lä när brittiska staten drar igång. Alltså, Sverige är ju ett libertarianskt paradis jämfört med Storbritannien. Det låter som att man skojar när man säger så. Men det är sant, och efter 2020 och coronavirusepidemin så hoppas jag att alla kan se, att många kan se att det är bokstavligt talat så. Och inte minst då vad det gäller yttrandefrihetsfrågor. Yttrandefriheten är avskaffad i Sverige, men den är verkligen totalt avskaffad i Storbritannien. Och vi har ju pratat tidigare om de här exemplen där folk till exempel får påhälsning från polisen, kommer att knacka på för att de har skrivit någonting på Twitter eller Facebook som eventuellt är inte helt acceptabelt. Och nu har vi då det här fallet med den här Sam Milia som har dömts till fängelse för att ha spridit klistermärken, säger man. Men det han har gjort är att han har spridit digitala bilder som är tänkta att kunna skrivas ut och klistras upp som propaganda. Alltså det är den här typen av politisk aktivism som går ut på att man tillverkar klistermärken. Förr till var det mer affischer, nu finns det klistermärken med billiga tillverkare. Så att man sätter upp klistermärken. Ja, ett elskåp eller en lyktstolpe eller en anslagstavla eller vad det är för någonting.
4: Mm.
5: Och han är aktiv i någonting som heter Patriotiskt Alternativ. Jag vet inte så mycket om dem, men det är en organisation som arbetar liksom mot massinvandring, mot folkutbyte, för återvandring och så vidare. De verkar inte ha någon så här superspecifik ideologi egentligen, förutom de paraplyfrågorna. Och den här killen, han är någon typ av organisatör, han har någon lokalgrupp som han driver. Och en av de sakerna han har gjort är att han har förberett klistermärkeskampanjer. Och vad är det han har skrivit då på klistermärkena? Som han säger, liksom, ja, ta de här, skriv ut dem och klistra upp dem. Han har skrivit så här, Heil Hitler, gasa alla judarna, slå ihjäl alla bögarna. Är det den typen av budskap? Och det är inte det. Han säger liksom så här, på klistermärkena så här, säg nej till vit skuld. Nationalism is nurture, en annan. Nationalism är omvårdnad. Diversity, designed to fail, built to replace. Labourpartiet älskar muslimska gruppvåldtäkter. Stoppa antivita våldtäktsgäng. Det här är en typ av budskap till det. Andra generationen, tredje, fjärde, du måste åka hem. Så det är väldigt beskedligt. Det är väldigt beskedligt allt det här. Och det är det som gör att det här exemplet är så intressant. Så att det handlar väldigt explicit om att statuera ett exempel genom att krossa en politisk aktivist. Krossa honom som person. Och i det här fallet så har vi också, vi vet så tydligt därför att domaren i det här fallet heter Tom Bayliss. Han är tydligen en välkänd vänstersympatisör, en politisk man, han är också domare. Han kunde inte motstå frestelsen, eller så var det hela poängen att han skulle hålla låda i rättssalen och förklara varför han dömer. Och han sa ett antal saker som är väldigt talande, framförallt att det här handlar, Samilia, om dina åsikter. Alltså, det du har gjort är i sig inte, så här, det är olagligt såklart, jag ska döma dig. Men det är inte det egentligen med klistermärkena som är det stora. Och domaren sa också någonting om att ja, du har ju inte heller varit aktiv. Du har ju slutat med de här sakerna nu. Det var ju flera år sedan. Men det handlar om här, det är dina åsikter. För du har ju uppenbarligen nazistsympatier. Vilket såvitt jag vet inte är olagligt i Storbritannien. Men det är det som är intressant, för att domaren håller långa tal där han pratar om så här, vad han har för åsikter. Och han hade tydligen hemma hos honom så fanns det någon affisch med en viss mustaschprydd gammal ledare från 1900-talet. Vet inte så mycket mer. Men det domaren sa till exempel, bara för att ta ett exempel. Han sa att Samilias engagemang mot grooming-gäng var bara någonting som han specifikt pekade på. Och han sa att det här är, när du drar uppmärksamhet till grooming-gängen, det här är en hatkampanj mot minoritetsgrupper. uppenbarligen avsedd att piska upp rashat. Så att det är en oerhört liksom utpräglat politisk dom. Och tror jag en eskalering till för att skrämma folk. Men det är en eskalering och vi kommer få se ännu mer galna domar i Storbritannien och i andra länder.
4: Ja, alltså just det här med den galna domarens tal, va? Det är ju fyllt av flera gånger sedan. Jag tror, jag antar att du, och så liksom extrapolerar han till och målar upp en bild av den här personens sätt att tänka och vara och ideologi. Som dessutom i sig inte är olaglig. Men sen säger han ju också att, han säger ju det själv också att det är inte olagligt. Men sen säger han i en passus att, men med tanke på situationen i Storbritannien idag så är det här nedbrytande för vårt samhälle och highly damaging. Alltså det är så jäkla sjukt alltså. Det är en slags, det är bortanför lag och rätt, utan den domare som ungefär leker någon slags ideologisk antisimex-representant som tar bort den tror kan komma att bli farligt. Och själva domens längd är ju absurd också. Alltså
5: ja, det är flerårigt fängelsestraff. det är värt att understryka, repetera. Att det inte liksom en smäll på fingrarna eller något bötesbelopp, utan han ska sitta. Hard time. Digitala klistermärken. Det finns ju ett sammanhang också internationellt. Jag har inte ett namn i huvudet just nu, men en kanadensisk politiker, någon minister och sånt där, var ute häromdagen. Det blev ganska uppmärksammat när han pratade om, ja, det var nästan sån här pre-crimes med Tom Cruise-filmen. Att man nu ska börja agera mot människor som man har skäl att tro att de snart kommer tänka rasistisk tanke. Det var också en eskalering. Kanada, som jämte Storbritannien, är de här länderna. Det kanske just liksom närheten till USA i den här anglogruppen som gör att de infekteras först och starkast av de amerikanska sjukorna som det är i grunden här. Men vi har också svenska exempel. Vi kan nämna det om Katarina Janouch. Förlåt, jag är osäker på om man uttalar hennes namn. Men visst är hon från Tjeckien?
4: Ja.
5: Jag har fått för mig, tror att jag lärt mig, att CH på tjeckiska uttalas som ett tyskt ach. Man borde uttala henne Janouch. Men jag tror inte folk brukar säga så.
4: Nej, det brukar vara mer sch. Men det ska uttalas lite hårdare, lite mer tyskt.
5: Förlåt, det var totalt ovidkommande. Producenten får gärna klippa om man vill.
4: Nej, jag ser inte det.
5: Katarina Janouch, hon har alltså blivit dömd i tingsrätten tidigare. Och nu har hon även blivit dömd i hovrätten. I ett sånt där ganska extremt fall också. Hon har alltså rapporterat, kan man säga, liksom, journalistiskt. Hon har bloggat om ett fall som vi också pratat om i Radio Bubbla. Där en lärare, en lågstadielärare, gav sina elever uppgiften att skriva en berättelse om islam och muslimer i jag-form. Att alla eleverna fick uppgift att skriva, jag är muslim, och berättade om det här min dag. Så att ett exempel som står då är att, hej, jag tillhör islam. Jag ber i moskén, jag firar ramadan, jag läser Koranen. Koranen är uppdelad i en, förlåt, jag har bara en bok framför mig. Och sen är det den här halvmånen och stjärnan som. Och det är ju ett, jag menar, det är ett extremt övergrepp på svenska barn att forcera dem, att liksom lura dem eller tvinga dem att säga jag är muslim. Alla i klassen ska säga jag är muslim, att bara säga de orden. Och det är särskilt problematiskt och farligt givet vad de orden betyder i islam. Därför att i islam, det betyder inte samma sak som i ett västerländskt sammanhang att säga till exempel jag är kristen eller säga jag är ditten eller datten. Därför att i islam så är det bara själva akten att säga den islamiska trosbekännelsen. Det finns ju också ett annat exempel på att man faktiskt har fått barn att då i utbildningssyfte i svenska skolor faktiskt läsa upp den muslimska trosbekännelsen. Men problemet är bara att om i islam, om du har uttalat orden i den muslimska trosbekännelsen, då är du muslim. Och om du slutar vara muslim efter det, så är straffet för det döden. Det är den typen av fara man utsätter barn för när man gör den här typen av saker. Så det här var ju fullständigt vidrigt, och den här personen som gjorde det här borde ju liksom, det är den personen som borde straffas av Svea hovrätt och få ett mycket, mycket hårdare straff än vad Katarina Janouch har fått. Men hon döms då för grovt förtal för att hon har namngivit den här läraren. Och domen fastställs i Svea hovrätt och i med det så det är att saken är klar. Det kommer förmodligen inte gå vidare.
4: Det kommer inte att prövas. Och det är just det här med lagligheten, precis som den här brittiska domaren liksom, skapar ett eget utrymme för sitt tyckande. Och enligt vilka han dömer någon till fängelse. Så har man gjort det här fallet också. För i samband med tingsrättsförhandlingen så intervjuade jag en skolbyråkrat som varit med och haft en ledande position i skapandet av flera på varandra följande läroplaner. Och när han hörde det här så sa han, nej men det är omöjligt, man får inte göra så. Det är inte tillåtet enligt någon läroplan. Så man kör över även Sveriges, i mitt tycke inte speciellt bra läroplan. Alltså bara på grund av detta. Och vi talar också om en skola, den här skolan i Tierp. Det var vid den här tiden, när väl det fortfarande, rankad som nummer 3 bakifrån. Alltså av alla grundskolor i landet. Alltså det är en skitskola som borde ha mycket viktigare saker för sig än att liksom låta barnen leva sig in i hur det är att vara muslim. Glädjande är ju dock att hon fick ju totalt var det 80 000 hon ska betala. Men det är i princip insamlat redan idag vad jag förstod på henne. Så att det är ju bra att folk är på tårna och hjälper till när våra dissidenter utsätts för sådana saker.
5: Ja, det går ingen nöd på Katarina Janouch. Det är väl ingen, finns ingen skäl att hymla med det. Att hon är ju långt innan det här var en väldigt framgångsrik person som hade gott ställt ekonomiskt. Hon har ett jättestarkt nätverk och kanaler hon syns genom, sina egna kanaler, webb-tv och så vidare. Och hon har ju, jag följer inte henne alls, men jag förutsätter att hon har mjölkat det här för allt det är värt. Och liksom engagerat människor och pratat om den här domen och liksom sagt att liksom, hjälp mig att donera. Och jag säger inte att man inte ska göra det. Det är klart man ska stödja Katarina Janouch och liknande liksom, alternativa opinionsbildare. Hon är en viktig person. Jag, som sagt, jag följer inte henne alls, men jag skulle tro att hon gör ett bra och viktigt jobb. Liksom. Men det är inte, problemet här är inte att att det blir dåliga konsekvenser för Katarina Janouch. Problemet är alla tusentals människor som nu inte kommer våga säga vad de tycker på, liksom, på sin arbetsplats eller när de snackar med grannarna. Mm. Därför att de vet nu var ribban är satt. Och det är det som är poängen med alla de här domarna. Och det är ju liksom, så är det ju för alla oss som jobbar i alternativmedia. Det gäller oss också. Men för vår del, vi har inte blivit åtalade än i alla fall, men vi har blivit avplattformade, kickade från plattformar. Det är svårt för oss ibland till exempel att öppna bankkonton och göra sådana där saker, eller omöjligt ska vi säga då i många fall. Och det är sådana problem som jag har och som Boris har. Men vi är proffs, vi är yrkesrevolutionärer, vi visste vad vi gjorde när vi gav oss in på det här. Och det är inte synd om oss, det går ingen nöd på oss. Problemet är ju de psykologiska effekterna på alla andra människor som inte aktivt har gått in i en sån här roll för att liksom vara accepterat att ta massa smällar och betala böter och sitta i fängelse om det behövs. Och de effekterna, de är väldigt betydande. Och nu börjar liksom, snarare börjar dras åt väldigt rejält. Och jag försöker prata lite mer om det här i Radio Bubbla därför att jag kan se att situationen försämras och jag tror att det börjar finnas, det börjar bli lite farligare för vanliga människor och samtidigt ser jag tecken bland annat i vårt eget nätverk på att folk inte förstår, folk hänger inte med i utvecklingen. Vi hade till exempel ett väldigt ruskigt exempel på en kille som har blivit kallad till orossamtal för sina barn i skolan, vilket verkar ha brott i stort sett på att han rynkade på näsan när barnen skulle måla en pride-flagga i skolan. Något åt det hållet. Han har inte bråkat om det, men han har bara liksom, på något sätt har signalerat att han inte riktigt gillar den här pride-grejen på skolan. Och liksom, pang så är det möte med SOS med barnen. Liksom. Så det börjar bli, nu måste man måste tänka mer. Vi hade en diskussion om det på BBS för ett tag sedan. Man måste förstå att situationen i länder som Sverige och såklart Storbritannien och många andra länder, det är mer nu, det är inte som att bo i ett fritt land. Den här, liksom, den här idén om ett fritt land som vi eventuellt bodde i tidigare. Och det var ju så. Jag minns ju hur det var på 1990-talet, i urtiden, för 30 år sedan, hur otroligt öppet samtalsklimatet var jämfört med idag. Samtidigt som det också fanns saker då som man absolut inte fick säga. Men nu är det lite mer som att leva i Sovjetunionen. Att om man lever i Sovjetunionen och tro att man kan gå runt och säga vad man tycker och prata fritt om vilka politiska frågor som helst, då kommer det gå väldigt dåligt för det. Man kan bara inte göra det i Sovjetunionen och Östtyskland. Utan om man lever i ett sådant samhälle och inte vill hamna i fängelse och bli utstött eller bli eliminerad i värsta fall, då måste man lära sig hur spelet fungerar. Man måste lära sig vissa regler, måste lära sig prata på ett visst sätt, och man kan inte vara naiv. Jag tänkte på en sak, Boris. Tänkte bara bolla idén med dig, höra vad du tycker, men alltså, jag tänkte på de här sakerna och det slog mig att jag känner ju många människor som framförallt från Östtyskland, också vissa av de andra gamla östländerna, för att min familj tillbringade tid i de här länderna, både innan muren föll och efter. Och en sak som jag har tänkt på, det är att det fanns inga politiskt naiva människor i Östtyskland. Det fanns ingen som hade liksom en sån här yrvaken, idealistisk, naiv bild av vad som händer. För att i den mån det fanns sådana människor så var de liksom borta redan. Alla som man kunde interagera med, som var kvar, som hade överlevt liksom, var så här mycket medvetna om de politiska spelen. De visste vad man får säga, vad man inte får säga. De visste hur man hanterar vissa typer av personer. Hur pratar man med en myndighetsperson? Hur pratar man med kanske en företagschef som man vet har kontakter och så vidare? Hur gör man för att få tag på varor som egentligen inte är till salu, men som man kan få tag på olika sätt? Alltså, hur använder man svarta marknader? Folk i allmänhet, jag skulle säga alla vuxna människor, hade en oerhört hög nivå av politisk medvetenhet och psykologisk förståelse. Och i jämförelse med de människorna som jag lärde känna i Östtyskland och fortfarande känner, så är nästan alla människor i Sverige enormt naiva. De är som små barn. Och nu börjar det brännas lite grann. Nu börjar det bli farligt att vara naiv som ett litet barn och inte förstå vilken typ av politisk situation man befinner sig i.
4: Ja, men definitivt. Och en sak till påminner jag om, så att den forna östeuropeiska situationen, vilket jag tror en faktor till där som folk inte har förstått. Och det är ju att man ska ju inte bara akta sig för myndighetspersoner. Det är för att vi har ju sett liksom hur människor gärna ansluter sig, alltså sådana som inte utövar makt, liksom löper med och angriper folk och så vidare. Det hände ju till exempel i det här fallet i Tierp, att det var ju föräldrar som ställde upp på lärarnas sida och hetsade mot den förälder, eller de föräldrar som tyckte att det var fel. Alltså att det finns det vardagliga medlöperiet. Och det gör det hela jäkligt intrikat. Alltså att man inte bara är en tokig domare eller åklagare mot sig, eller en knäpplärare, utan en galen socialarbetare, utan folk omkring en vet man aldrig riktigt vad man har. Och det lärde sig östeuropéer också hantera, liksom. Att för säkerhets skull pratar man ju inte om vad som helst med vem som helst.
5: Nej, och när man pratar så ser man till att det inte kan finnas några mikrofoner. Ett populärt ställe att tala klarspråk minns jag var FKK-stränderna i Östtyskland. Alltså nudiststränder. För att du vet, om du sitter med någon och ni är båda nakna, du vet att han har ingen mick på sig. Så att då är det extra öppenhjärtlig stämning, för åtminstone kommer det inte finnas några inspelningar även om han är angivare. Vilket han mycket väl kan vara, även om du har känt honom i 20 år.
4: Ja, visst.
5: Så det här perspektivet, det betyder inte att man inte ska göra någonting. Det fanns massor av människor i Sovjetunionen och Östtyskland som gjorde massa subversiva saker. Gjorde massa nytta genom att motarbeta systemet. Men de gjorde det på ett intelligent sätt, på ett medvetet sätt. Och det där är någonting som bekymrar mig lite grann. Särskilt när jag ser det liksom i mitt utvidgade nätverk. Att folk har inte den förståelsen och den. De har inte en sån politisk street smartness som man faktiskt behöver. I alla fall, det knyter an till diskussionen vi haft på BBSen, där det också finns en del konkreta tips om vad man ska göra och inte.
4: Medan vi är inne på det här, då skulle jag vilja, vi var inne på det här med ekonomiskt stöd till dissidenter och sånt. Du kan ju faktiskt byta teleleverantör.
5: Jaha.
4: Ja, för Sam Melia driver ju faktiskt förutom att han designar butiksskyltar, så har han ett företag ihop med sin fru. Mail order tea business. Så att vi kan uppmana lyssnarna att beställa.
5: Har du möjligen, jag antar att du inte har webbadressen än.
4: Nej, jag läser det här i Jewish News, som är väldigt glad över domen. Och noterar att han har en postorderförsäljning av te. Mm-hmm. Jag blir väldigt nyfiken på sorterna.
5: Om någon kan hitta adressen så skulle jag tycka det finns någonting här som heter Tea Time with Sam and Laura. Det är samma. Sam Emilia. Tea Time with Sam and Laura.
4: Ja, men se.
5: Jag hittade direkt på en sökning här. Det förmodligen är det där en ledtråd då. Det är väl han och hans fru. Här kan man säkert hitta. De finns på Odyssey. Ja, men okej. Det är taget på det. Jag ska kolla upp dem. Hitta deras.
4: Och recensera.
5: Deras shop helt enkelt. Om de har den typen av te som jag gillar. Jag tänker inte byta tesort bara. Men om de har högkvalitativ Earl Grey. Grandma Towlers. Grandmatowlers.co.uk. Jag har deras webbshop framför mig just nu. Och de säljer Earl Grey tea som jag gillar att dricka. Men de säljer bara tepåsar. Ska jag liksom köpa tepåsar och klippa upp dem?
4: Ja, det är väl det korrekta.
5: Det låter ju helt, det låter ju perverst. Tänker jag inte göra. Jag tänker inte ha något te på. Jag bara tar liksom 4 tepåsar och lägga i min dekanna. Det funkar inte.
4: Ja, det visar det brittiska förfallet. Ja.
5: Ja, vi får se hur det blir med det. Om jag kan hitta någon mer seriös produkt kan jag tänka mig. En seriös formfaktor kan jag tänka mig.
1: Radio Bubbla.
6: Asimol.
7: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
7: Asimol. Stimulus.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
7: Asimol. Stimulus.
6: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
7: Asimol. Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
7: Asimol. Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
7: Asimol. Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
7: Paulis Asimol. Stimulus.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Låt mig faktiskt säga lite grann om det här med Hunter Biden. Det har hänt ganska mycket sen sist i den härvan. Men jag skulle vilja börja med att göra ett förtydligande från förra sändningen. Jag fick ett mejl från en lyssnare som påpekade att vissa saker som jag sa i förra sändningen var lite otydliga. För jag pratade om två olika situationer, kan man säga. Två olika anklagelser mot Hunter Biden. Och det kan hända att någon trodde att mina kommentarer om den ena saken handlade om den andra. Så låt mig bara säga några meningar om det. Så å ena sidan så har vi den här historien som vi fördjupade oss lite i förra gången. Du ser de här ganska så här bizarra kinesiska pedofilianklagelserna som finns. Och som jag gissar att vi tills vidare kan avfärda. Men det finns också andra uppgifter om sexuella oegentligheter med en mindreårig person i Hunter Bidens egen släkt. Som är lite separat kapitel. Jag kommenterade lite det kort förra gången, men det finns en risk att det blev en missförstånd. Så jag är inte helt säker på vem det handlar om. Det har inte berättats officiellt. Jag antar att det är för att man vill liksom skydda den personens integritet kanske eller sånt där. Men det sägs då att det handlar om en ganska ung flicka, en mindreårig flicka i Hunter Bidens egen familj. Och jag, som jag har förstått det, så handlar det förmodligen om Natalie Biden. Som är dotter till Hunter Bidens bror, Beau Biden. Som ju är död, som dog för ett antal år sedan. Han och hans fru Hallie Biden har den här dottern Natalie Biden tillsammans. Och efter att Beau Biden dog så blev hans fru Hallie Biden tillsammans med Hunter Biden. Han blev tillsammans med sin döde mans bror. De är inte tillsammans nu, men de var ihop ett tag. Så att den här Natalie Biden, hon var, om det nu är hon, det är som sagt ingenting som jag vet, men hon var då samtidigt Hunter Bidens brorsdotter och hans svärdotter, kan man säga. Så uppenbarligen så finns det här en väldigt trasslig situation. Men så vitt jag har kunnat se så finns det inga riktigt handfasta uppgifter om att de här sexuella övergreppen som det ryktas om. Det finns ganska så här vaga referenser som kretsar kring att den här flickans mamma, som jag så misstänker är alltså Hallie Biden, Beau Bidens änka, hon vill inte att dottern ska umgås med Hunter Biden. Det verkar inte finnas något klagomål från flickan själv, inga konkreta anklagelser överhuvudtaget, utan mer så allmänt klagomål på att det är en osäker miljö för ett barn och så vidare. Vilket ju är absolut självklart med tanke på att Hunter Biden är en urspårad knarkare och sexmissbrukare som umgås med prostituerade kvinnor och röker crack. Så att det är ju givetvis helt galet, och den här mamman har ju haft extremt dåligt omdöme som överhuvudtaget någonsin låtit sin mindreåriga dotter ha kontakt med Hunter Biden i något enda sammanhang. Men hon har tydligen haft liknande problem, som jag har förstått det. Men det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att dels det här med att amerikaner har lätt att få liksom full moralpanik kring allting som har minst lilla att göra med någonting som är lite lättklätt. Men också att det handlar om en exfru. Eller inte en exfru, men en ex-partner, ex-kvinna. Därför att det är tyvärr inte helt ovanligt att kvinnor hittar på sexuella anklagelser mot sina ex-män. Ofta å sina barns vägnar. För att svärta ner männen, eller för att vinna förhandlingsfördelar i kanske en skilsmässa eller motsvarande, eller för att bara rationalisera sina egna tillkortakommanden och så vidare. Det är inte en helt ovanlig situation. Så hela familjen Biden är ju totalt skruvad. Så att det skulle inte direkt

0: och knark, de röker knark och håller på med. Givetvis kan jag inte beskriva i Radio Bubbla vad man föreställer. Men det är riktigt hemskt alltså, och jag tror att det är bekräftat officiellt till och med att det är Hunter Biden. Det är ingen betvivlar att det är han på bilderna som håller på med de här sakerna. Ingenting som verkar liksom olagligt eller sådär, men bara riktigt, riktigt nedgånget, sunket. Och sen har vi också en dagbok som har publicerats, en långa utdrag ur en dagbok som sägs tillhöra Ashley Blazer Biden, som är alltså Joe Bidens dotter, halvsyster till Hunter Biden. Och hon är dotter till Joe Biden och Jill Biden, enda barnet från deras nya äktenskap. Hunter Bidens mor, Joe Bidens första fru, dog som bekant för länge sedan i en bilolycka när barnen var små. Så i den här dagboken då, så är det helt otroliga berättelser om hur hon filosoferar över varför hon är så störd, varför är jag sexmissbrukare, varför har jag alla de här problemen, blev jag sexuellt utnyttjad när jag var liten, jag är inte säker men jag tror att det hände någonting, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, det finns något trauma där. Och en av de sakerna hon skriver om är att hon tog duschar tillsammans med sin pappa på ett sätt som hon tror förmodligen var olämpligt. Ja. Det är svårt att avgöra hur trovärdigt allt det är, men just i det här fallet så tycker jag att det finns vissa faktorer som tyder på att det skulle kunna vara på riktigt. Det jag skulle vilja komma till egentligen, det är att det är enormt mycket rykten som sprids just nu, och det är därför jag lägger tid på de här konstiga detaljerna. Man kan tycka att det är bara irrelevant, men det är så otroligt mycket skvaller, attacker, desinformation i båda riktningarna. Häromdagen så började ryktet spridas om att Hunter Biden var död. Han har dött i en överdos. Och Joe Biden har avbrutit sin kampanj och är på väg till sjukhuset nu. Och samma dag så gick rykten om att Joe Biden hade fått en stroke. Och han är ute i leken, han kommer inte kunna kampanja mer på grund av stroken. Men istället officiellt säger man att man tar en paus i kampanjen. Och även om han dör så kommer man liksom hålla det hemligt över valdagen för att inte liksom riskera valet och så vidare. Och så vet jag att de här rykten är helt falska, men det pumpas ut såna här uppgifter hela tiden. Och eftersom vi vet att medströmsmedierna mörklägger riktiga saker, sanna saker som den här korruptionsskandalen, så är det väldigt svårt att, man kan inte bara säga att ja, men medströmsmedierna har inte plockat upp det, då ligger det förmodligen ingenting i det. Och alternativa medier har inte så mycket resurser, så de är inte alls så snabba. Så just nu befinner vi oss i en väldigt, väldigt knepig situation. En vecka kvar till valet, vi översköljs av information och desinformation som är väldigt, väldigt svår att sålla i. Och det är väldigt enkelt att räkna ut att det kommer bli mer och mer intensivt för varje dag som går. Under den nästa veckan och förmodligen lite till efter valet.
1: Ja, det enda man kan göra det är faktiskt hålla huvudet kallt och trumma stenhårt på det som är väldigt belagt och väldigt säkert och som räcker mer än väl för att liksom trycka undan Biden-klanen från makten. Och det är det som fanns på laptopen från helvetet. Jag tror det är farligt att slösa energi på att plocka upp alla rykten, därför att det finns inte en chans i världen att det är ingen idé att gå in i diskussioner, tror jag, om Ashley Bidens dagbok är sann eller inte. Det är inte alls omöjligt, och det känns tyvärr sant. Men vad man riskerar att liksom tappa fart och tempo och glömma liksom det rent landsförrädiska verksamheten de bevisligen ägnar sig åt, nämligen Ukraina, Kina och andra saker. Jag tror man ska hålla stenhårt fast vid detta, att det motpartens intresse att pumpa ut mängder av rykten och desinformation just nu.
0: Du nämnde, Boris, det här med BLM. Det har ju varit nya upplopp i Philadelphia. Det var igår kväll bara. Så bara en, ja, det var den vanliga historien. Polisen sköt en svart man som sprang runt med en kniv och det var en konfrontation och de sköt honom. Och det här ledde väldigt snabbt, bara någon timme senare, började folk kravalla i Philadelphia, och det gick ganska vilt till. Jag läste att 12 poliskonstaplar fick tas till sjukhus med olika skador, inklusive någon som blev överkörd av en bil. Så det var ganska intensivt i Philadelphia, och det var också i New York. Det var mitt på ljusa dagen på Times Square, där enligt uppgift då AFA-aktivister gick till attack mot en grupp som kallade sig för Jews for Trump, alltså judar för Trump. Så skulle

0: på stryk då av AFA på Times Square. Jag vet inte om det är sant, men jag såg en artikel om det här. Jag sa ju somras när BLM-grejen drog, jag sa de kommer ta en paus under hösten för att de måste spara energi. De kan inte liksom köra hårt hela vägen. Men i oktober kommer de tillbaka. Därför att det handlar egentligen om valet, och under slutspurten så kommer de försöka göra en till BLM-push. Och det finns minst två sätt att tänka kring det här. Och ena så kan man säga att fattar de inte hur dåligt det här är? Att det bara gynnar bara Trump, för att de skapar väldigt hög efterfrågan på lag och ordning i USA genom att göra gatorna osäkra. Å andra sidan, om gatorna är osäkra så kan det bidra till att skrämma Trump-väljare att stanna hemma. Att inte våga se ut till vallokalerna. Så att det kan eventuellt vara en effektiv form av voter suppression, som det kallas i USA. Vad tror du, Boris? Tror du att det blir en till BLM-push, och i sådana fall, vilka effekter tror du får på valet?
1: Dina förutsägelser tidigare tror jag kommer att slå in. Alltså de kommer att maxa nu, och det är bara bra. Därför att där de har kraft och potential att slå till och plundra och råna och mörda, det är ju storstäderna. Vi kommer att se flera sådana här saker. Men det får ju bara folk att rösta på Trump, därför att de sitter ju i resten av USA och tittar på TV-bilderna på brinnande hus och folk som plundrar butiker och tänker att nej, det här måste vi få stopp på. Hade de haft kapacitet att nå ut liksom utanför ett tiotal städer i USA, då hade de och kört den här terrorgrejen. Då hade det kunnat påverka, men nu så har det bara positiv effekt.
0: Ja, man får ta det goda med det onda. Spännande är det i alla fall.
1: Det är väldigt spännande. Det ska bli, och som man längtar efter valnatten, när man liksom igen ska få se TV:s nyhetsankare och försöka kämpa mot gråten och ångesten.
0: Ja, deras tårar ska smaka utsökt gott på våra läppar, precis som för 4 år sedan. Det blir fantastiskt. Får se om vi kan hitta på någonting för jag vet inte om vi kör Radio Bubbla eller kanske mer internt i Radio BBS. Vi har ju pratat om att köra någon sorts valvaka grej. Jag känner att det är ett stort projekt, bara om jag får tänka högt där. Det är alltså en hel kväll och man ska tänka igenom, liksom strukturera innehållet. Vi kanske kan ta lite diskussion, Boris, och spåna tillsammans så vi kan få ihop en tillräckligt bra plan. För bara vi har en plan, en struktur och sådär.
1: Så ska jag
0: ett körschema med lite gäster som vi kan ta in och sånt där. Så kanske det känns mindre överväldigande och omöjligt att klara av, som det faktiskt känns lite grann när jag tänker på det nu. Vi hade den här 12-timmars valvakan för 4 år sedan som jag inte klarar av att göra igen. Så vi måste hitta någonting som är liksom inte lika superambitiöst men också mer välstrukturerat än det var den gången.
1: Ja, det var ju verkligen ett kraftprov alltså, men man var ju, jag var mör och du borde ha varit ännu mörare efteråt.
0: Det var bland det knäppaste vi gjort i hela Bubblas historia. Det var ju mest intensiva vi har gjort av alla såna här grejer. Liksom.
1: Men vi tar ett snack om det. Se vad man kan göra.
0: Jättebra.
2: Radio Bubbla. Alice Teodorescu. Förvirringen i Sverige kommer vara stor om 3 månader då valet blir folkomröstning om invandringen. SD kommer bli åtminstone näst största parti då konflikten generellt inte är mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma och problemskapare. Historiskt misstag av etablerade partier att låta dessa frågor glida dem ur händerna. Ja, Alice Teodorescu på många sätt är klok och insiktsfull, och naturligtvis har hon rätt i sin grundläggande tes i den här artikeln. Det vill säga att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet i höst. Det har ju varit en sån här trend, jättespännande trend om man tittar på valresultaten i Sverige, att Sverigedemokraterna har fördubblat sitt valresultat varje val sen, jag vet inte, sen 1988 eller något sånt där. Varje val så har de fördubblat antalet röster de har fått, eller andel av rösterna. Och förra valet fick de 12-13% och sånt där. Vilket innebär att för att fördubbla sitt resultat igen så kommer de få 25-26 och sånt där. Förlåt för att jag inte har exakta siffrorna i huvudet. Och det tror jag i alla fall att de kommer göra. Jag tror att det är åtminstone jämna odds på att de kommer klara det. Och det fattar Alice Tedrescu också, och det fattar de flesta människor som inte har extrema skygglappar på sig. Och hon påpekar att vi vet redan det här, och vi vet redan hur eftervalsanalysen kommer att se ut. Så långt allt gott. Men sen så kommer hennes vidare resonemang om invandringsproblematiken, integrationsfrågor och så vidare. Och hon berättar om ett samtal som hon hade med en taxichaufför från Libanon, som hon säger, med rötterna i Libanon, som hon träffat på i Skåne. Och han var upprörd över utvecklingen i Sverige, och han säger, ut med dem som missköter sig så att vi som gör rätt för oss ska slippa drabbas. Och hon citerar ganska mycket då från vad taxichauffören sagt. Och hon påpekar då att det är inte så att de som själva invandrat till Sverige nödvändigtvis anser att migrationen ska vara fri. Hon säger, för oss som invandrat är det oftast viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Och det här är en vanlig linje som man hör. Bromsa invandringen, integrera de som redan är här innan ni tar in fler. Men nyckelordet här är innan ni tar in fler. För oss som invandrat är det viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Så att undertexten här, eller bara innebörden i det här, det är alltså att syftet med att minska invandringen är att bibehålla en hög grad av invandring över tid. Man vill minska invandringen på kort sikt för att kunna maximera invandringen på lång sikt. Nu kanske någon tycker att jag gör en elak tolkning av Alice Teodorescu, och jag ska inte tillskriva henne åsikter som hon eventuellt inte har, men det här är den logiska konsekvensen av resonemanget, och det är definitivt många som uttryckligen resonerar på det sättet, som har den uppfattningen att det är bra med invandring, vi tar emot invandringar, människor på flykt, vi måste hjälpa dem, men vi kan inte hjälpa dem i framtiden om vi tar in för många nu. Och det här är ett oerhört märkligt och farligt resonemang, det vill säga att man ska minska invandringen på kort sikt för att kunna öka den och maximera den på lång sikt. Och det är exakt den här attityden som kommer bli Sveriges undergång om inte svenskarna genomskådar den och gör sig av med den. Och jag tror att det här fanatiska förespråkandet av totalt obegränsad massinvandring, det är i praktiken redan över. Det är inget hot längre, för att det är bara några enstaka isolerade galningar som fortfarande driver den linjen. Nästa linje som man kommer falla tillbaka på, den är lika farlig, och det är den som kommer leda till slutet för nationen Sverige.
1: Jag tror du på många plan har rätt. Alltså, men först det här med att du har ju rätt också i att ingen pläderar längre för massinvandring. De människorna ligger lågt, alltså i Miljöpartiet och Centern, och släpper in 30 miljoner. Det är ingen som säger det längre. Men de gör det ju också, inte därför att de ideologiskt inser och förnuftsmässigt att de har haft fel, utan de gör det ju därför att de faktiskt inser, det måste vi komma ihåg, att i praktiken så kommer vi ha fortsatt massinvandring. Alltså en sak att man inte säger det öppet, men anhöriginvandringen för de som idag går på bidrag kommer ju, det kommer inte se några begränsningar där. Det öser ju på bara. Så att man får skilja på vad man säger officiellt och kämpa för riksdagen och vad som händer i praktiken i smyg, men ändå är fullt praktiskt märkbart för många människor i Sverige. Sen kan jag nästan förstå Teodorescu här, alltså du har rätt i när du talar om vad hennes ståndpunkt leder till. Men jag tror att det är en sån här retorisk grej, alltså för att ta debatten stegvis, och att det finns i huvudet på många debattörer att man helt enkelt säger en sak för att hantera den dagspolitiska situationen och vinna debatterna genom att markera att man själv också är god. Sen tänker man inte igenom liksom hela konsekvenserna av det hela. Och min egen lilla ståndpunkt i sammanhanget är att det spelar faktiskt ingen roll. Det här kommer ju låta väldigt dystert, dystopiskt och pessimistiskt. Om man stoppar i all form av invandring helt och hållet i verklig mening. Det är ju inte givet att Sverige överlever som nation i alla fall. Det är för att jag tror att det kulturella förfallet har gått så jäkla långt. Så att det är en svår process att bromsa. Därför att vi, det här är en nation av till stor del bidragstagare och människor som blir omhändertagna av staten. Och mycket av de politiska diskussioner vi ser idag, det är ju en fråga om att vad fan, nu kommer hit folk och ska ta bidragen ifrån oss. Eller minska utrymmet för staten att ta hand om oss. Och det, för mig är det på något sätt fel strid att föra.
0: Ja.
1: Men steg ett är ju liksom att hantera invandringsfrågan. Steg två, om landet ska överleva, den kräver helt andra saker.
0: Ja, det finns ju åtminstone ett par knepiga frågor här. Och den ena är den frågan om ja, integration som man brukar prata om. Och det är säkert så som du säger, Boris, att i hög utsträckning att det är en sorts liksom en strategisk kommunikation. Sådana som Alice Teodorescu, de vill liksom flytta opinionen steg för steg, och det är ingen snack om saker om att Teodorescu och andra, de har gjort det med den äran. De har gjort väldigt stora insatser för att gradvis flytta agendan i en rimlig riktning. Men jag misstänker att det finns en gräns för hur långt de här personerna kommer gå. Och kanske att det så småningom kommer bli ett problem lite grann med alla våra snusförnuftiga husplattar. De tenderar att ha ungefär samma inställning allihopa. Så det finns, men så här, vi får bear with me här, för jag är ute på lite
1: halis
0: här. Men
1: så här,
0: det finns vissa personer som har invandrat till Sverige som säger så här att vi måste ha storskalig repatriering. Låt så ske, även om det innebär att jag personligen blir deporterad. Så sa till exempel en av medlemmarna i Bubbla Premium på vårt forum. De sa, det här måste vi göra, kanske blir det så liksom att jag hamnar på en av listorna över de som måste kastas ut. Men det är i sådana fall ett pris som vi får betala. Jag får hantera det om den dagen kommer. Men så säger inte Alice Teodorescu. Och så säger inte heller liksom hela den andra raddan av debattörer med invandrarbakgrund som är spjutspetsen på många sätt i de här frågorna. Visserligen så, jag tycker inte att Alice Teodorescu behöver deporteras. Jag tycker genuint inte att hon ska deporteras.
1: Är du riktigt säker?
0: Inte 100% säker, men jag är hyfsat säker. Men poängen är, jag tror inte att någon av de här debattörerna kommer börja förespråka en gedigen återvandringspolitik någonsin, utan istället så kommer det bli det här lågintensiva malandet om att vi måste förbättra integrationen ända in i det fullbordade svenska kalifatet, där det inte finns någon vanlig skola i Borlänge längre, eftersom de alla ändå är mycket mer intresserade av koranskolan som vi pratade om i förra sändningen. Poängen här, case in point, Alice Teodorescu i den här artikeln, hon tar direkt eller indirekt så tar hon sig själv som exempel. Hon säger så här, titta på hur väl integrerad jag är. Lösningen på problemet är helt enkelt att svenskarna ger alla invandrare möjlighet att bli lika integrerade. Och jag ska ta ett exempel då från artikeln. Hon skriver så här, framgångsrika invandrarländer exemplifierar att de som kommer hit skaffar ett arbete fort så att de inte ligger samhället till last, samt att de integreras kulturellt och värderingsmässigt. Och Alice Teodorescu, hon är ju ett perfekt exempel på det här. Om du nu är, jag känner till hennes bakgrund, eftersom hon skriver för oss som har invandrat, så antar jag att hon är född i något annat land. Så hon är ett fantastiskt exempel på hur man kan bli integrerad och så vidare. Och hon tar också ett exempel, det här är väldigt, väldigt talande. Hon skriver också så här, det sistnämnda betyder inte att man måste klippa banden till sina rötter, utan att man i likhet med flera invandrargrupper i Sverige, inte minst den judiska, som integrerats framgångsrikt, låter sina dubbla identiteter samexistera. Okej, så alla invandrargrupper ska integreras, precis som judarna har integrerats. Så att det gick bra att integrera judar bevisar att det går lika bra att integrera alla invandrare. Det går jättebra att integrera somalier, syrier, hasarer, inga problem. Integrera dem bara precis som vi integrerat judarna. Och det här, här finns det liksom så här, fine att det kan vara en strategisk gradvis positionsflyttning, men att säga att vi ska integrera, att det kommer gå bra att integrera som somalier och hasarer
2: för att vi kunde ju uppenbarligen integrera judarna. Det är vansinne. Jag tror inte jag behöver förklara i detaljer eller bubbla varför det är vansinne. Men det är en riktigt sjuk uppfattning att driva. Titta på mig, titta på Alice Teodorescu och titta på judarna. Och sluta tänk nu att det är något oöverstigligt problem att ha alla de här invandrarna.
1: Ja, men där har du en extrem jättepoäng alltså. Det är också en linje man måste driva. Det är ju en fråga om det europeiska, inte det västerländska, utan då får man med en massa annat som man inte vill ha med, tror jag. Utan det europeiska kulturarvet och den europeiska kulturkretsen är liksom första trappsteget när man ska diskutera de här frågorna. Vi kan aldrig diskutera i form av en slags allmän alla går att integrera. Det är oerhört ohistoriskt och det räcker man säga att det är komplett ohistoriskt. Men sen tror jag liksom att människor fångas väldigt lätt av dagsdebatter. Jag tror väldigt många av de här debattörerna gör det, helt enkelt. Jag själv, som jag fick ett mejl nu att jag faktiskt numera också är kulturattaché i CAR. Jag kan ju se det här lite mera utifrån. Och det tror jag att man kan göra. Judarna är ett bra exempel och andra kulturella grupper och kan vara enskilda individer också. Men vissa grupper kommer liksom, om det inte är så att de i verklig mening masskonverterar. Men det räcker, det finns inga historiska exempel på att detta går enkelt, smidigt eller att det är möjligt. Det är den ena grejen. Och den andra grejen menar jag är jätteviktigt att man börjar fundera på redan nu och inte låter den anstå. Att om man nu vill att Sverige ska överleva som kulturell entitet och nation, vad krävs det då? För jag tror väldigt mycket som talar för att det inte överlever i någon begriplig mening av ordet, därför att individerna och kulturen är så pass försvagade att det krävs krafttag på det området också. Då måste man diskutera vad man ska göra. Det är en väldigt flerskiktad fråga.
2: Ja, det har en god poäng i, även om jag tycker att det finns ganska tydlig rangordning av problemen och en tydlig tågordning att vi måste lösa det ena problemet först för att överhuvudtaget ha chans att kunna lösa det andra problemet sen. Alltså det långsiktiga interna kulturella problemet i Sverige och i väst.
1: Ja, alltså, men det där är inte... Du har alldeles rätt. Jag börjar dock ibland fundera på liksom om man inte måste driva de andra frågorna också. Jag är väldigt mycket för övergångsprogram, som du vet. Men ibland tänker jag att det som kommer ut på andra sidan kanske bara bidrar till att det kulturella förfallet förstärks. Även med ett mer homogent Sverige. Men vi får säkert anledning att återkomma till detta.
2: Ja, jag googlade för övrigt nu och jag såg att Alice Teodorescu, hon föddes i Rumänien, föddes i Bukarest i Rumänien 1984 och kom till Sverige 1989. Hon var 5 år, kom från Rumänien och var 5 år gammal. De kom till Sverige och växte upp i Lund. Så det här liksom, det är nästan folk som kom från Rumänien när de var 5 år gamla och växte upp i Lund är inte problemet. Och just nu har vi kanske lite problematisk invandring från Rumänien, men sådana som Alice Teodorescu, det är inte alltså de vi pratar om. Och det är därför det är så farligt att blanda ihop det och förväxla dem i debatten.
1: Vi har ett stilistiskt problem dock med sådana personer. Stort stilistiskt problem. Det är för att jag vill påminna, vi har Alice Teodorescu i den här texten, så sitter hon återigen och pratar med en taxichaufför. Mm. Det är inte första gången. Jag är så förbannat trött på taxichaufförs retoriken. Och så har vi en annan inflyttad rumän. Alexandra Pascalidou, också född i Rumänien. Och vad bygger hon ofta sina texter på? Jo, hon har pratat med en taxichaufför. Ska rumänerna få stanna får de sluta referera till taxichaufförer, tycker jag.
2: Intressant observation. Vad är det egentligen med de rumänska opinionsbildarna och alla deras taxikonversationer?
1: Ja.
2: Regeringen utlyser undantagstillstånd i Sri Lanka sedan etnisk konflikt mellan buddhister och muslimer trappats upp. Upplopp och bränder när våldet sprider sig i landet enligt källor till Al Jazeera. Det är lite svårt tycker jag. Det blir lite förvirrande när man försöker sätta sig in i vad som egentligen har utlöst såna här incidenter. För det börjar med någonting litet till synes slumpmässigt som sen liksom hakar in i en större övergripande konflikt. Men bara för att påvisa den här fjärilseffekten, som man säger ibland, fjärilens vingslag på ena sidan jorden orsakar och så vidare. Ja, alla känner till den här slitna klyschan vid det här laget. En buddhistisk man, en M.G. Kumarasinghe, blev ihjälslagen av fyra muslimska ungdomar. Fyra alkoholpåverkade muslimska ungdomar. Inte desto mindre.
1: Jättemuslimska.
2: Ja. Och det här var en hämnd för en trafikrelaterad incident. Så att herr Kumarasinghe hade gjort någonting i sin bil eller på sin cykel och sånt där. Förlåt, jag ska inte skoja för mycket om det. Som hade förargat de här männen då, som sökte upp honom efteråt, misshandlade honom. Och om det var avsikt eller inte vet jag inte, men han dog i alla fall. Och det här i sin tur utlöste väldigt starka reaktioner och upplopp runt om i Sri Lanka. Där man alltså har en krutdurk till etnisk situation. Med ungefär 3 av 4 invånare är buddhister. 1 av 10 ungefär är muslimer. Så att när den här typen av, och de har haft då långa historiska konflikter. Och när de blossar upp då så kan det bli farligt snabbt. Så att det som börjar då med lite road rage. Där någon gör något dumt i trafiken. Och sen är någon som är arg och söker sak. Leder sen till upplopp, våld, skadegörelse över hela landet. Där i det här fallet då så är det ju till exempel butiker som ägs av muslimer. Moskéer, hus där muslimer bor och så vidare. Och man jämför då skadorna som man ser i det här fallet med, som det står i artikeln här, förstadierna till antimuslimskt våld som ägde rum 2014 och som sedermera hade betydligt större konsekvenser. Det finns en risk då att vi ser förstegen till en upptrappning här. Men kan du hjälpa mig, Boris, och kasta lite ljus över de här grupperna och deras konflikter? Det är lite dimmigt för mig faktiskt.
1: Ja, alltså, jag har verkligen försökt att förstå det. Det enda man kan säga att det finns ju, alltså, Sri Lanka säger lite, du har ju 70% buddhister och sen kristna, hinduer och muslimer utgör 10% vardera i grova slängar. Det har ju förekommit attacker tidigare. Alltså, det verkar komma med 5 års mellanrum där muslimer eller buddhister anförda av buddhistmunkar angriper muslimer, fast de är en minoritet och har ansetts vara ganska fredliga faktiskt. Och det har rört sig allt ifrån att man har protesterat mot att halalslakt tillåten till att man har drivit politiska krav på att storlekar på muslimska familjer ska begränsas. De ska inte kunna få ha många barn som helst. Och varje gång så blir det några 10-tal dödsoffer. Det här har ju inte föregått av några sådana. Det här skapar ju en grundläggande spänning i samhället. Men det är förbannat svårt att se liksom vad de sociala spänningarna som utlöser detta. Jag ser liksom ingen riktig vettig förklaring där.
2: Ja, den här bilden i alla fall av fredliga buddhister som bara vill meditera och vara snälla mot djuren och sånt där, den kommer i alla fall lite grann på kant när man läser om såna här nyheter.
1: Ja, det har, och vi har ju samma sak i, du har ju samma sak i Burma. Där är det ju en buddhistisk majoritet mot en muslimska och kristna minoriteter. Den japanska buddhismen är ju inte så där jätte fredlig, den är ganska krigisk. Och buddhismen har ju även på Sri Lanka historiskt sett haft sina krigarkungar som har hävdat att man bör utplåna alla som icke är buddhister, vilket man försökt göra också. Så att motsättningarna och spänningarna finns där. Så att, och i ett land där det så att säga finns sociala och politiska spänningar, så kommer ju de religiösa minoriteterna att hamna i krig och konflikt. Det är lätt att de hamnar i konflikter med majoriteten. Det är dock svårt att se just vad som utlöst. Alltså spänningen finns där uppenbarligen, och i det här fallet utlöst av en trafikolycka, eller man ska uttrycka det. Men jag tror vi får, och jag också får läsa på mer om de historiska ekonomiska aspekterna av detta. Men jag tror vi kommer att se fler krigiska muslimer kliva fram. Eller buddhister. Muslimerna har gjort sig på det området. De har klivit fram.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time.
4: Now kiss me once. And kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. I never felt like this, my dear.

0: Radio Bubbla.
1: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
2: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
1: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
2: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det. Det är nog faktiskt ingen högåsare.
1: Nej.
2: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
1: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
3: Elev mobbad och utfryst av lärare och andra elever efter att ha vägrat delta i Greta-inspirerad skolstrejk för klimatet. Tycker om att gå i skolan och tror inte att skolstrejk är rätt väg att lösa klimatproblemen. Rektorn frågar mamman om hon inte vill att hennes dotter ska engagera sig i samhällsfrågor. Ja, av alla psyksjuka saker man har läst från Sverige de senaste månaderna så är det här en av de mest depraverade och störande sakerna. Jag ska försöka sammanfatta den här berättelsen och det är Bitte Astarmo som skriver på Det goda samhället som har varit i kontakt med familjen i fråga och berättar om det här. Naturligtvis har det inte rapporterats till några mainstream medier. Så här är det. På en skola i Sverige så går en tjej som heter Sanna. Sanna heter egentligen någonting annat, men vi kallar henne Sanna. Och Sanna vill inte vara med när resten av skolan, eleverna på skolan, bestämde sig för att de skulle ha en Greta-inspirerad klimatstrejk. Det är som bekant den stora folkrörelsen, barnrörelsen, att skolka på fredagar och kämpa för klimatet. Och alla eleverna tydligen på den högstadieskolan skulle strejka. Men Sanna sa att jag vill inte vara med, tycker inte det här är en bra idé. Jag gillar att gå i skolan, kan vi inte ha undervisning istället? Hon hade en egen uppfattning där. Och hon mötte ett oerhört stort motstånd. Men till att börja med ska man säga att själva strejken var uppmuntrad från skolledningens sida. Skolledningen tycker att det är fantastiskt att barnen ska skolka. Jag vet inte riktigt hur om det överhuvudtaget finns ett resonemang kring det. Man förstår att det kanske är bekvämt för de som jobbar på skolan att slippa hålla på med undervisningen. Titta på när barnen håller på med politiska demonstrationer istället. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att de inte ens låtsas. Att de inte ens lägger in en protest för syns skull och sånt där. Men den stora skolkstrejken har skolledningens goda minne. Men när det verkligen tog hus i helvetet, det var när Sanna sa att hon inte ville vara med. Det finns en del citat från lärare här som är väldigt, väldigt intressanta. Läraren som var i klassrummet just då när det här hände, jag vet inte exakt hur det gick till, om det var någon handuppräckning eller sånt där, men läraren sa åt Sanna att hon var oengagerad, att hon förstod inte allvaret i klimathotet. Och hon fick uppmaning då av läraren inför hela klassen att tänka igenom sitt beslut noggrant. Och Sanna säger fullt förståeligt att det kändes som att hon blev utpekad och förlöjligad av läraren inför de andra eleverna. Så det är ganska sjukt, va? Skolledningen säger skolka för att ha politiska manifestationer och lärare går till attack mot icke-politiserade elever. Elever som ännu inte har militariserats av propagandaapparaten. De är oengagerade och förstår inte allvaret och ska mobbas. Och mobbing är precis vad det blev. Därför att eleverna plockade upp väldigt snabbt på den här signalen från lärarna. Att Sanna var konstig, hon var oengagerad, hon var politiskt inkorrekt, helt enkelt. Och så de började direkt efteråt, så började de mobba henne, frysa ut henne. Hon fick inte liksom vara med de andra resten av dagen. De kallade henne för klimatförnekare. Klimatförnekare är tydligen det nya glåpordet. Jag ska inte sitta här i Radio Bubbla och säga vilka glåpord som slängdes efter barn när jag gick i skolan. Men jag kan ju säga att det var inte klimat. För hände det någon gång, Nikolas, att när ni mobbade folk på din högstadieskola att ni kallade folk för klimatförnekare?
0: Nej, jag har inget minne av att någon kallades för det faktiskt.
3: Det är en distinkt nymodighet kan man säga. Ja, det fortsätter på det sättet. Rektorn, Sannas mamma ringde upp rektorn. Och för att hon sa, så här får det inte gå till, så den här läraren har betett sig. Förutmjukat min dotter inför hela klassen. Och rektorn svarar åt mamman, vill du inte att din dotter ska engagera sig i viktiga samhällsfrågor?
0: Det
3: är helt fantastiskt, va?
0: Ja, häpnadsväckande. Det är... Jag känner förskräckelse på flera nivåer. Dels för att det är så absurt att det här sker i den här situationen. Från eleverna hela vägen upp till skolledningen. Men vi ska ju komma ihåg också att det här händer ju varje dag i Sverige. Det är bara det att det inte skrivs om i tidningen. Alla gånger som det liksom, eleverna skriver någon uppsats på SO-lektionen eller de ska hålla någon presentation eller bara att man har någon diskussion i klassen, så finns ju givetvis en massa knäppa psykotiska katthanter i lärarkåren som gör sina åsikter tydliga på ett eller annat sätt för eleverna om vad man ska tycka om ditten och datten. Och ibland så säger inte eleverna något till föräldrarna, och ibland så säger de något till föräldrarna men föräldrarna säger inget till skolan, och ibland säger föräldrarna något till skolan men det går aldrig vidare till media. Så att vi ska ju komma ihåg att sånt här och variationer på det händer givetvis varje dag på massvis med olika håll i Sverige, vilket förstås är poängen med skolsystemet. Och det är ju som allra bäst när det inte ens behöver formaliseras, därför att som man tar upp i artikeln och som jag tror att även föräldern tar upp här, det är ju skolplikt i Sverige. Det är ett lagbrott att säga åt eleverna att de inte ska vara där. Du får inte, i princip inte ens slänga ut elever från klassrummet när de stör lektionen och beter sig dåligt. Inte ens då får man beröva dem privilegiet att få gå i den svenska skolan. Men nu bryter man mot reglerna. Vilket förstås är helt fantastiskt, därför att du kan ju kritisera skolan för saker som står i läroplanen. Men när du har ett informell åsiktshegemoni som liksom bara existerar där ute baserat på vilken typ av människor det är som jobbar i skolan, då blir det mycket mer svårgreppbart och i många fall i princip omöjligt att faktiskt angripa. I det här fallet så gjorde man misstaget att man hade en väldigt konkret manifestation att nu ska alla skolka, och så skämde man ut någon inför klassen och då blev det någonting man kunde prata med en tidning om. Men i många fall sker det här givetvis mycket mer subliminalt, i synnerhet med yngre barn som kommer ha svårt att sätta fingret på vad det var egentligen som hände i skolan. Så att här, för er som försöker förtränga hur pass skadligt och dåligt det svenska skolsystemet är, egentligen alla, men även det, framförallt då det svenska. Här har ni ett exempel på någonting som är, det är nästan positivt att det är så greppbart i det här fallet, därför att den här eleven kommer nu åtminstone, hon kommer ha ett konkret minne av en specifik händelse, att så här gjorde läraren och läraren gjorde fel och då fick jag stöd av mina föräldrar. I 99% av alla andra fall så är det som händer givetvis bara att man får en lite obehaglig känsla i magen av att man inte riktigt passade in vid något tillfälle och tänker att det är bäst att man håller tyst, men man förstår kanske inte alltid riktigt varför.
3: Ja, det är inte så att det här fenomenet är isolerat i skolan heller, utan orsaken att skolan är så här pervers, det är ju att svenskar i allmänhet är tämligen indoktrinerade. Så att även de flesta föräldrar, alltså jag gissar att många, många föräldrar till svenska barn kommer att ha reaktioner som liknar den här rektorns reaktioner.
0: Mm.
3: Att få, jaha, men är du inte engagerad i samhällsfrågor? Eller som rektorn också sa, det var tråkigt att Sanna gick emot resten av klassen och vägrade att delta i någonting så positivt. Och så att det är, Sanna har ju tur här som har en mamma som är på hennes sida. Samtidigt som hon har ju verkligen hamnat i kläm här. Mamma säger att just nu är Sanna, hon är rädd. Hon är orolig och rädd för vad som kommer hända om hon går tillbaka till skolan. Och därför går hon inte tillbaka till skolan. Vilket givetvis är bra för Sanna att hon inte är i propaganda- och indoktrineringsfabriken och blir hjärntvättad dagarna ända. Men det, är liksom, det är många olika problem lager på lager här. För att Sanna vill ju vara i skolan. Hon tror att skolan är jättebra. Hon tror skolan är till för att man ska lära sig saker och hon längtar tillbaka och hon vill sitta och ha lektioner och så vidare. Men rent objektivt sett så är det väl egentligen bättre för alla inblandade om utom överheten att undervisningen ställs in och att man åtminstone gör någonting annat än att sitta och bli indoktrinerad. Kanske att det är ännu värre att vara med på något så här politiskt Greta hysteriskt massmöte. Men det är en riktigt konstig situation i alla fall.
0: Mm.
3: Och den här reaktionen som du är inne på, alltså mamma säger att det är skolplikt och borde inte skolledningen reagera mot strejken och ska man inte åtminstone då, säger hon, vara neutrala och respektera att vissa elever kanske inte vill hoppa över skolan för att hålla på med politik istället. Men, och det är givetvis bra poänger i en rimlig värld, men vi lever inte i en rimlig värld. Vi lever i en värld där skolplikten är till för att säkerställa maximal hjärntvätt av barn. Det är inte till för att sitta och ha undervisning och lära sig in på riktig kunskap i barnen. Ja, riktigt sjukt. Och det finns ett annat dokumenterat fall som refereras i den här artikeln också i Australien. Exakt samma sak hände i Australien där en, jag tror något äldre tjej som heter Joanne Tran blev lite uppmärksammad i media. Hon fick sitta i tv i Australien och... Hon, jag kollar på det här klippet, hon har verkligen mål i munnen, alltså tuff ung tjej som tyvärr verkar ha idén att hon själv ska bli politiker, bara inte den här sortens politiker. Men hon fick sitta i tv i alla fall och prata om att hon blev utpekad och mobbad och så vidare när hon inte ville vara med i en sån här klimatstrejk. Så det här verkar vara, det är inte bara klimatstrejkandet bland skolelever som sprider sig över världen, utan det är även klimatmobbingen, Greta-mobbingen av de som inte vill vara med och demonstrera.
0: Det är precis, det är inte bara i Sverige. Sverige är exceptionellt på vissa sätt, men skolsystemet är det har gemensamma nämnare i alla länder och är givetvis sårbart för politiska hegemonier oavsett vilket land man befinner sig i. Så att man ska inte tro att man kommer undan bara för att man lämnar Sverige.
3: Nej. Samtidigt tänker jag så här, vi blir lite heligt förbannade när vi läser de här sakerna. Samtidigt är det så lätt, känner jag, att när man sitter som du och jag gör, Nikolas, tryggt och säkert på andra sidan Europa, där man inte är omgiven av de här fenomenen, så är det lätt att man liksom, att man garvar lite åt. Men det verkar faktiskt som att det pågår en fullskalig masshysteri i Sverige.
0: Mm.
3: Säkert i hela världen, men med någon sorts fokus i Sverige. Och Sverige har ju också frambringat den stora profeten Greta för det här fenomenet.
0: Ja.
3: Och det är ju, jag vet inte, ni som lyssnar på det här och bor kvar i Sverige, jag känner för er. Vi hoppas också att ni tar ansvar. Jag hoppas att ni inte tolererar den här typen av klimatpsykos-snack i vardagen, utan att ni säger ifrån. För att om ni låter folk hållas och belönar deras klimatpsykosbeteende med fortsatt social kontakt från er sida, då har ni en del av ansvaret när svenska barn mobbas för att de inte vill vara med i Greta-kulten.
0: Mm.
3: Och om era barn går i svensk skola, så ja, Gud hjälper era barn.
0: Ja.
3: Ni verkar inte vara särskilt intresserade av att göra det.
0: Ja, ska ju tilläggas också att det här är ju ingen slumpmässig bieffekt av klimatdebatten. Det här är ju snarare en högst önskvärd effekt från politikernas ståndpunkt. Att poängen med klimatdebatten, det har ju såklart ingenting egentligen att göra med att påverka liksom sammansättningen av gaser i jordens atmosfär. Det handlar ju, de flesta har väl listat ut vid det här laget att det är ett liksom smidigt sätt att smyghöja skatter och hålla på och fiffla med vad folk ska ha för transportmedel och sådär. Men det har ju även den positiva sidoeffekten att du kan piska upp total masshysteri, vilket gör pöben lättare att kontrollera också och lättare att indoktrinera. Och nu i Sverige så har vi fått då en alldeles egen personkult kretsande kring en liten flicka dessutom. Så att det här, jag menar, när man i framtidens historieböcker skriver om demokratins tidevarv och vilka totala galenskaper som skedde då, precis som vi idag skriver om så här mystiska fenomen på medeltiden, då gissar jag att Greta Thunberg kommer vara en av de mest kända fallstudierna där folk kommer titta på det där och undra hur gick det där till? Hur kunde människorna tro på de där dumheterna? Vi kan ju också leka med tanken på, om det ser ut så här i skolorna, lek med tanken på hur det ser ut inom akademin, där det är meningen att man ska komma fram till de här fantastiska vetenskapliga forskningsresultaten som visar vilket stort problem det är med koldioxidutsläppen och att vi måste göra någonting åt det. Om det är så här det går för att en grundskoleelev vill vara kvar i skolan när folk ska ha någon meningslös jäkla klimatstrejk. Fattar ni vad som skulle hända om en forskare hade sagt att, men vänta nu, den här jäkla modellen har inte gjort en korrekt prediktion på 20 år. Kan vi verkligen tro på den? Förstå hur mycket mobbing och hur mycket karriärmässiga nackdelar en sån akademiker skulle genomlida. Du skulle givetvis aldrig komma upp till någon hög position överhuvudtaget. Och hade du gjort det och börjat ifrågasätta den statligt godkända åsikten i klimatfrågan, då hade du givetvis blivit av med din position och stämplat som samhällsfarlig.
3: Ja, de har fått in en riktig fullträff med hela klimathysterin, alltså den globala vänstern. De testar olika frågor hela tiden och de väldigt länge körde de ju arbetarklassracet. Det kan man säga hardcore marxistiska socialistiska klasskampsracet. Och sen har de ju testat feminism och det gick väldigt bra på många sätt, men det var inte perfekt liksom. Och sen så körde de ganska länge med de här sexuella minoriteterna, så kallade med bögar och transpersoner och så vidare. Men av skäl som är ganska lätt att förstå för en annan, så funkar inte de riktigt. Du kan inte få den här massiva genomslaget. Men med klimatfrågan så har de verkligen träffat mitt i prick och fått en sån här superhit. Men jag, som jag sagt tidigare, är ganska säker på att det inte kommer vara för alltid. Även det här kommer att gå över och ersättas av någon annan hysteri. Men nu mjölkar de det för allt vad det är värt. Och det var intressant om man kunde se i slutändan en sorts slutgiltig nota. Hur mycket kostar alltihopa i termer av skattehöjningar, kostsamma regleringar och så vidare. Men även om man gör en sån sammanräkning, så kan ju det aldrig mäta de mänskliga skadorna som kommer av hur dåligt folk faktiskt mår. Alltså den faktiska klimatångesten, som inte är ett skämt i radiobubblan, utan ångesten som folk faktiskt har. Att de mår dåligt, de har dåligt samvete, de kollar sig över axeln och vågar verkligen använda en plastsugrör eller vad det är för någonting. Jag hörde en historia häromdagen, det var första gången faktiskt som dykt upp i min, kan man säga, min privata krets. Jag pratade med en bekant till min familj som skulle på en resa. Två vuxna karlar, båda i 70-årsåldern, skulle på en resa tillsammans. De skulle åka till ett annat land, till en stad för att umgås, som de brukar göra någon gång om året sedan massa år tillbaka. Och den ena då bokar flygbiljett, så som de alltid gör, men den andra säger, nej men den här gången så ska jag åka tåg till den här staden i Europa, trots att det tar liksom, jag vet inte hur många dagar det tar, men nej men jag ska åka tåg för att det känns inget bra det här med klimatet och flyga och sånt där. Och det här är en person som är pensionerad sedan många år och inte har så mycket yrkesmässigt att förlora på att ta klimatskammen liksom. Men det diffunderar ut. Överallt sitter folk och har alltså seriösa inre problem med dåligt samvete och ångest och så vidare. Och de skadorna som åsamkas nu, de kan givetvis aldrig kvantifieras och mätas på något rimligt sätt.
0: Oerhört skadligt psykologiskt. Klimathysterin anspelar ju också på många psykologiska mekanismer som man kan se inom religiösa rörelser. Alltså du har arvsynden då med att människan är så dålig och påverkar jorden, så att, ja, vad är det du brukar säga, Martin, att ekosystemet måste se ut som det gjorde 1991. Då var allting perfekt. Precis den punkten ska vi tillbaka till. Och människans arvsynd är såklart att vi har påverkat klimatet så att det inte är som det var 1991. Och så kan man köpa sig fri från skuld då med motsvarigheten till avlatsbrev och nattvarder och sådär i form av olika ritualer man kan använda. Så att det är ju hela den här Greta-hysterin har ju det är ju något av en väckelserörelse. Och det kan påpekas att sist vi hade en bokstavlig väckelserörelse i västvärlden, en riktig kristen väckelserörelse på 70-talet, så fanns det ju sådana tendenser. Det korrelerade ju med en annan rörelse, nämligen splittringsvänstern, och den, då var det liksom på enorm uppgång med så här riktigt psykotiska marxistiska avarter. Om man läser vittnesmål därifrån om folk i KFML som stod och läste Maos lilla röda, och de var liksom alldeles glansiga i ögonen, precis som någon som står i religiös extas och viftar med en bibel, så hade de Maos lilla röda. Det verkar vara exakt samma subjektiva upplevelse de människorna kände av att läsa ett kommunistiskt verk som andra människor känner när de upplever religiös extas. Och det kanske inte är ett sammanträffande att maoismen och det här, det var på modet och det var som störst samtidigt som det skedde en kristen väckelse. Och idag så ser vi, man pratar om högerpopulistiska tendenser och sådär, men det brukar ju anknyta till då kristna arv, eller ibland andra religiösa arv beroende på vilken del av världen man är i, och religiösa traditioner i ett land. Och det är ju, det kanske inte är helt slumpartat att det samvarierar med klimatreligionens religiösa väckelserörelse, och i båda fall så finns det demografiska utbytet kan lätt ge en lite undergångskänsla när man tänker på vissa länder. Och givetvis så är klimatreligionen en eskatologisk religion som tror liksom på världens undergång och sådär. Så det verkar finnas någon typ av gemensam nämnare där som gör att vi genomlever en väldigt speciell form av väckelse, men vi ser då vilka konsekvenser det får när det är politiska psykoser som står för det teologiska innehållet.
3: Ja, jag tror att det är rätt tänkt. Alltså just det politiska innehållet är inte så, det är egentligen inte särskilt intressant, inte ens de politiska konsekvenserna, utan vill vi förstå det här så måste vi studera det på nivån masshysterier, väckelserörelser. Och det är samma grupppsykologiska mekanismer, oavsett om det är klimat eller maoism eller en kristen rörelse eller en fascistisk rörelse. Vi ser samma mönster upprepa sig. Så det har mer att göra med mänsklig masspsykologi och hur massor manipuleras genom olika typer av såna här demagogiska metoder. Intressant ämne. Jag får lite uppslag nu i huvudet vad jag skulle vilja återbesöka lite gamla böcker som jag läste för länge sedan och kanske fördjupa mig lite i de sakerna. Förresten, Nikolas, det här med 1991, jag vet inte om du eventuellt har fått det om bakfoten. Alltså det jag vill, det är ju att all musik ska gå tillbaka till 1991 och frysas, och all typer av klädstil och generellt alla sorters estetik ska gå tillbaka till 1991 och aldrig förändras mer. Men det kanske var det du syftade på.
0: Jag tänkte mer att du har anspelat på att miljörörelsen verkar tycka att det är liksom så många rådjur som det fanns i skogen i början på 90-talet. Det är den korrekta mängden rådjur. Och är det för många är det fler så är det för många, och är det färre så är det för få.
3: Ja, jag är i alla fall säker på att rådjuren var som allra, allra sötast 1991.
0: Självklart.
4: Radio Bubbla. Över 1000 personer grips under regimkritiska demonstrationer i Ryssland. Oppositionsledaren Alexej Navalny döms till 30 dagars fängelse för att olovligen ha organiserat sammankomst. En protestvåg sveper över Ryssland just nu, enligt uppgift den största sedan 2012, då det var omfattande protester. Och det är som tidigare Alexej Navalny som ligger bakom, oppositionsledaren som nästa år har för avsikt att utmana Vladimir Putin om presidentposten i valet som hålls då. Det är ingen som tror att han har någon chans att vinna valet. Inte ens om valet går rätt till enligt konstens alla regler, vilket det förmodligen inte kommer göra. Så skulle han förmodligen inte ha någon chans, därför att så vitt jag vet så finns det ingen som ifrågasätter att Putin är genuint populär. Men det Navalny kan göra är att skapa väldigt mycket kaos och lägga väldigt mycket tryck på Putin i de här demonstrationerna. Det är lite oklart hur många som egentligen varit ute på gatorna. Alltså enligt officiella, om vi tittar på Moskva här, enligt de officiella uppgifterna från det ryska inrikesministeriet så var det 4500 personer som demonstrerade. Men Reuters
3: som förut skrivit den här artikeln också, Reuters-reporterna, de säger att det var tiotusentals på gatorna. Så det var mer än 10 000. De säger in the low tens of thousands. Jag vet inte exakt vad det betyder, men minst dubbelt så mycket i alla fall, som inrikesministeriet säger. Och det vi vet också är att enligt återigen officiella uppgifter från ryska staten så har man gripit 730 personer i Moskva, 500 i Sankt Petersburg, och det är även i många andra städer som man har haft liknande protester. Så vi vet inte den fulla omfattningen av det här. Men givet att den politiska repressionen i Ryssland är tämligen intensiv, man ser inte på blida ögon på sådana här demonstrationer. Man skickar ut kravallpolis, arresterar hundratals, tusentals människor. Särskilt med tanke på det så är det talande att det är så väldigt många som trots det vågar sig ut på gatorna för att protestera mot Putin.
5: Ja, det är förvisso intressant, men jag tycker nästan det intressanta här är ju det som du säger, att det är ställt utom all tvivel att regimen är populär och är folkligt förankrad. Alltså för mig är det en obehaglig regim, men det är fortfarande det vi måste försöka förstå, varför är den trots allt det? Och det är inte så att 51% gillar eller kan tänka sig rösta på Putin. Det är regimens män. Det är mycket, många, många fler. Och jag tycker vad man saknar väldigt mycket i skildringar från i reportage och undersökningar av Ryssland, alltså extremt mycket, det är följande. Och man som jag är intresserad av Östeuropa och Ryssland, dess historia, så jag har liksom 1,5 kilometer med gedigna studier om hur det var under Sovjettiden, under Lenin, under Stalin, under Brezhnev och så vidare. Och sen riktigt ordentliga studier, alltså om vardagslivet under Stalin, hur var det den och den. Jag har till och med en studie om hur var det i bilbranschen i forna Sovjetunionen. Oerhört intressanta texter. Men alltså vi vet ju jävligt lite faktiskt om absolut nog om den ryska vardagen idag. Utan det som skapar diskussioner och nyhetslänkar som den här, det är när faktiskt ganska begränsade grupper på gatorna

0: själv ibland känslan att jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om saker och ting i Ryssland. Å ena sidan så finns det väldigt många negativa tecken med Putin som verkar despotisk, återupprättar ett tsarvälde på ett dåligt sätt samtidigt som han jobbar nära med oligarkerna. Han är förmodligen en av de främsta oligarkerna själv. Det finns väldigt mycket liksom, svågerkapitalism och korruption och så vidare. Å andra sidan så sägs det att inkomstskatten i Ryssland är 10%. Det verkar som att de har en enorm comeback för kristendomen. En sån här sak som jag kan tycka är väldigt fascinerande från ett långsiktigt, historiskt, civilisatoriskt perspektiv. Jag brukar vara ganska pessimistisk och säga att tyvärr så har Europa tappat sin religiositet och det har förmodligen huvudsakligen negativa effekter. Att sådana som jag själv till exempel är födda utan religion och därför inte kan ta den till oss på samma sätt som om man föds in i en troende familj och får det så att säga med modersmjölken. Men i Ryssland så har de har öppnat en ny kyrka om dagen i 30 års tid eller något sånt där.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om de kyrkorna faktiskt besöks, men jag tror det intrycket jag får är att kristendomen verkligen har kommit tillbaka stort i Ryssland. Så att det finns också många tecken som är, från mitt personliga perspektiv, positiva. Att man har en sorts konservativt och traditionalistiskt uppvaknande i Ryssland. Så att det, jag håller med, det är mystiskt. Jag skulle själv vilja lära mig mer. Jag kanske bara avslöjar min egen okunnighet där, att jag bara inte läst på ordentligt. Men det är inte att jag är ointresserad. Jag försöker hålla ett öga på Ryssland. Ryssarna är trots allt ett av våra brödrafolk, vi som är svenskar. Och dessutom en arvfiende som man måste hålla koll på lite grann av självbevarelse själv.
1: Ja, och det är därför man skulle behöva de här gedigna studierna och reportagen som faktiskt fanns innan murens fall. Men som jag faktiskt letar ganska fåfängt efter idag. Det kommer ju reportageböcker och avslöjande verk liksom om just de oligarkerna och ryska maffian, både inhemskt och det som är aktiv i världen och så vidare. Men jag saknar skildringarna, studieanalyserna av rysk vardag och rysk ekonomi. Och vad har hänt de senaste 20 åren? Det vet vi faktiskt, tycker jag, väldigt lite om. Och jag är fullt beredd att laborera med följande tankegång, alltså att det är ett genomkorrumperat och brutalt system. Men att sådana system kan paradoxalt nog faktiskt tillåta den enskilda individen och eller familjen ett tämligen stort mått av frihet till arbete, leva som de vill, till och med bygga mindre företag och så vidare. Bygger de större blir det problem med mutor och så vidare. Men det kan, alltså, inom ramen för sådana samhällen så har det i stort sett varit fullt möjligt att så att säga inom vissa givna ramar forma din egen ditt liv och din framtid. Märk väl, inom vissa givna ramar. Och då kan man leka med tanken att detta upplever otroligt många ryssar som ett steg framåt mot det som var. Och därför tycker man att nej, men vi röstar på rådande system och härskare, inte för att vi gillar dem, utan därför att det helt enkelt är så att vi har mer frihet på faktiskt ett återigen paradoxalt sätt fundamentalt plan än vi hade tidigare. Och sen har jag i brist på information också med tiden kommit att fundera mer och mer på det här man talar om, det är också den här axiom i debatten att ryssarna är så misstänksamma mot västvärlden. Och det tror jag är faktiskt ett stråk som finns i deras mentalitet helt enkelt. Att man vill se det, att man ser ett egenvärde i det ryska och i den ryska nationen. Och att även om någon står upp och försvarar det så ser man det, så är man beredd att se mellan fingrarna för den personens korruption och brutalitet och så vidare. Så att jag tror det finns mycket att säga och diskutera om där för att förstå. Det viktiga här är ju att förstå, tycker jag, är liksom

0: varför 70-85% faktiskt redan röstar på Putin. Det är det viktiga att förstå. Inte varför Putin slår ner, låter polisen arrestera 1000 personer. Det är på något sätt självklart. Det är inget som behöver förklaras.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Vi har ju faktiskt en nyhet om termiter. Har du sett den, Boris?
0: Ja, jag vet det här med svamparna och de proteinrika. Ja, alltså vi har ju nuddat vid ämnet ett antal gånger genom åren. Just det här att man hittar nya proteinkällor eller skapar proteinkällor med hjälp av maskhamburgare och sådana saker och avskrapa sina egna fotvårtor och jag vet inte vad. Istället för att bekymra sig över det faktum att vi har hävdvunna naturliga proteinkällor som lamm, gris, kossa, oxe. Och istället för att grubbla på hur ser vi till att vi kan ha ett eget bra kreatursbestånd och en egen bra köttproduktion i Sverige som gör att folk kan ställa bra kött på bordet till anständiga priser. Så ska vi grubbla på och bli lyckliga över det här att termiter har genom evolutionens utveckling fått bidrag till att få fram extra proteinrika svampar. Det är bara så jävla dumt.
2: Ja, det finns många saker som är dumma. Dels det som du säger, att det är så att säga att gå över ån efter vatten från ett mänskligt perspektiv. Att försöka... Alltså jag vet inte vad tanken är. Ska man få termiterna att odla svamp åt oss eller ska vi efterlikna deras metoder och själva börja odla samma sorts svamp? Sen tycker jag också att det är... Det kanske är lite orättvist av mig, men alltså jag är otroligt fascinerad av de här insekterna som odlar svamp. Jag tycker bara det är trist att impulsen här är liksom så här, hur kan vi använda det här för att producera äcklig termitsvamp som människor ska äta? Och sen, man vet ju vad som kommer sen kommer ju liksom Vinnova-bidraget. Vinnova är den särskilda statliga myndigheten för konstig mat och äcklig mat. Istället för att bara betrakta och beundra det här naturliga fenomenet som det innebär när de här termiterna, för det de gör, den här symbiosen som finns mellan vissa insekter och vissa svampar är alltså bland det häftigaste som jag känner till i hela den naturliga världen. Om man bortser från mänskliga samhällen så sägs det att den här typen av insektskolonier är de största samhällen som finns på planeten. Särskilt uppmärksammade är ju bladskärarmyrorna som har kolonier som är 50 meter i diameter. Gigantiska underjordiska kolonier där det bor miljontals, ibland tiotals miljoner individer och som har oerhört avancerade intrikata systemet för att odla svampar som är det de lever på. Och sen så, de heter bladskärarmyror för att de går ut och skär av bitar av blad och bär hem bladbitar för att mata svamparna. Det är enormt stora komplexa samhällen som har funnits också enormt länge. Alltså 10 gånger längre än det har funnits människor på jorden, minst. Så har de här myrorna haft sitt system som bara fortsätter och fortsätter. De har utvidgade kolonier som sträcker sig tiotals och hundratals kilometer. Och de finns över hela jorden. Det enda som är lite oklart i den här situationen, men som jag tycker är väldigt fascinerande, det är att de har gjort DNA-studier på de här bladskärarmyrkolonierna.
0: Mm-hmm.
2: Och de gör DNA-tester på både myrorna och svamparna på kolonier på olika delar av jorden. Och då har de tydligen upptäckt att det är större genetisk variation mellan myrorna i de olika kolonierna än mellan svamparna. Vilket alltså innebär att myrorna fortsätter då att förändras i sitt DNA. Medan svamparna, eller ska vi säga svampen, är exakt samma svamp i alla de här kolonierna genom alla tiderna. Och det ger uppslag till ett alternativt synsätt på det här som jag tycker är ganska intressant, nämligen att det är inte myrorna som har kultiverat svampen. Det är svampen som har domesticerat och kultiverat myrorna. Det är svampen som anpassar myrornas DNA till sina behov.
0: Så att svampen kan sprida sig vidare.
2: Exakt.
0: Ja, men det är ju en otroligt fascinerande tanke. Och faktiskt inte alls orimlig. Tvärtom. Det är en häpnadsväckande tankegång. Det borde man egentligen avsluta sändningen. Men det kan vi inte göra.
2: Men du vet, det här kommer vara, tyvärr så har jag nu gett Vinnova och Södertörns universitet deras nästa uppslag här. Därför att nu ska de börja forska istället på hur vi kan använda den här svampen för att odla fram maximalt många termiter som vi ska äta. Ni är nästa års storsäljare, termitsemlan.
0: Jag blir inte förvånad över att inte Vinnova nämns här och Almi. Alltså det är konstigt.
2: Ja, det här är ju forskning som utförs på ett universitet i Nederländerna.
0: Ja, det spelar ingen.
2: Vinnova har ännu inte lyckats sträcka ut sina tentakler dit. Men nu när Sveriges Radio gjort en artikel så kommer Vinnova inte vara sena på avtryckaren.
0: Nej, säkert någon i Sverige som nappar väldigt snabbt. Men det är samma sak här, att det här kommer säkert att dyka upp i notis och kort artikelform i en väldigt massa svenska tidningar nu, för man tycker det har någon slags nyhetsvärde. Parallellt med detta så är det så uppenbart att människor kan i Sverige mindre och mindre om svamp. Alltså snart är det någon lite, folk går ut och plockar trattkantareller och kantareller ungefär, och sen går man hem. Och hela den gamla kunskapen om alla ätbara svampar som finns, den är liksom, jag tror den är på väg att försvinna helt enkelt. Folk vet inte längre vilka svampar som går att äta och inte, och hur de ska tillagas och förberedas eller förväldas. Det är tråkigt alltså. Och istället för att nyttja all den svamp som finns som tillgänglig mat i våra skogar, så kommer vi säkert snart att få det här holländska projektet Vinnova stött och lanserat, och vi ska låta någon form av kackelacker helt enkelt odla våra svampar. Mysigt. She was as cool as could be. No, I said hello to her twice. Now I can take her to tea. Looks like I'm breaking the ice. I call around every day and her people treat me so nice. They seem to think I'm okay. Looks like I'm breaking the ice. Bit by bit I've been making a hit. I'm afraid everything's gonna be all right, if you know what I mean. Rome, they say, wasn't built in a day, or romance built in a night.

0: Jeff.
1: Radio Bubbla.
2: Ta du detta!
3: Ah, gräddans gott!
4: Gräddans gott,
3: den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
1: Nya partiet Alternativ för Sverige under ledning av för detta SD-ordföranden Gustav Kasselstrand ställer upp i riksdagsvalet 2018, lanseras på måndag. Det är tisslats och tasslats ganska länge om att Gustav Kasselstrand och William Hane, de här två SDU-topparna som blev utkastade ur Sverigedemokraterna i samband med den här splittringen som man hade mellan SD och ungdomsförbundet SDU. En hård historia med en hel del sån här inside baseball, kremlologi nästan, om man ska förstå vad som hände. Häromdagen till exempel fick jag lära mig att Israel-Palestina-frågan tydligen spelar någon roll i det där. Att de har tagit olika sidor i vad det gäller liksom pro-israelisk respektive tvåstatslösning. Förlåt, det är lite mystiskt vad som hände en gång i tiden. Från mitt perspektiv så såg det framförallt ut som att det fanns en ung, intelligent, begåvad, radikal falang som kändes betydligt mindre mossiga, talade mer klarspråk och hade mer en realistisk känsla för situationens allvar. Som blev utkastade av ett partietablissemang som ville att allting skulle vara mycket mer slätstruket och mainstreamat och sossigt. För att en av stridsfrågorna var också på den tiden att SDU-ledningen ville ha en ekonomisk högerpolitik. Och det kanske man kunde ha sagt ändå, men i alla fall i backspegeln så kan man fråga sig hur hade de tänkt egentligen då när de försökte förespråka ekonomisk högerpolitik inom Sverigedemokraterna som är så utpräglat socialdemokratiskt parti. Ja, hur som helst då, så jag tyckte det var väldigt intressant och hoppfullt när vi fick veta för ett par år sedan att det hade hållits ett hemligt möte i Stockholm med Kasselstrand och Hane och en grupp av deras vänner för att starta ett nytt parti. Och sen så läckte det ut i medierna, vilket tydligen inte var meningen riktigt, för det skulle vara mer än liksom någon sorts smygen privat grej liksom. Och sen dess har det tisslats och tasslats och man har sagt att kommer det bli av, och jag har pratat om det några gånger i Radio Bubbla och jag har liksom försökt lite grann lägga band på mig själv. Men nu i alla fall, nu är det officiellt. Nu finns det ett datum satt för lansering som är nu på måndag. Och Svenska Dagbladet skrev en artikel, vi har Omnis rewrite här på Svenskans artikel framför oss. Och här så berättar man då om att det är lansering på måndag. Och man har ett pratminus från Gustav Kasselstrand. Han säger att det blir en historisk kväll med många, många spännande nyheter som kan förändra det politiska landskapet.
5: Vill du ha en guldkant?
1: Mm.
5: Jag kommer inte på någon. Men du kan få berätta mer om partiet. Du verkar vara lite, ha följt dem mycket mer än jag.
1: Alltså jag har ju... Ja. Jag vet inte så mycket. Jag vet inte mer än andra människor egentligen. Inte så mycket i alla fall. Men jag känner mig orolig för Sveriges del. För att Sverigedemokraterna som skulle vara liksom det invandringskritiska hoppet. Som skulle komma in och rädda dagen. Och åtminstone antingen själva eller leda de andra partierna i rätt riktning. För att liksom... Stoppa de invandringsrelaterade problemen och vända Sverige på rätt kurs. Det verkar inte alls vara på väg att hända. Sverigedemokraterna verkar ju tvärtom vara 100% inriktade på att komma in i värmen, sitta vid köttgrytorna och bara avvika lite marginellt från de andra partierna. Och till exempel så vill man inte ens, som jag har förstått det, stoppa invandringen. Man vill dämpa det från liksom en massinvandring till en mer måttlig invandring. Man tycker fortfarande att man ska ta in rätt mycket utlänningar och sånt där, och att man ska ha ett asylsystem för att ta hand om dem och så vidare. Nu har man i sin valplattform tydligen någon formulering om återvandring eller något sånt där. Så att man inte bara så ska man då minska antalet invandrare, man ska också göra någonting för att stimulera människor och lämna landet. Men om Sverige ska ha en chans att överleva, Och det här, de verkar inte se allvar i situationen, så som jag uppfattar situationen, så handlar det om huruvida Sverige överhuvudtaget ska finnas kvar i någon relevant bemärkelse. Och då måste man reversera det här flödet av människor in till Sverige. På ett eller annat sätt så måste man ja, vad man ska kalla det för liksom. Men de som har kommit hit i alldeles för stor utsträckning, det kommer 100 000 människor som aldrig borde ha kommit till Sverige, de måste åka tillbaka. Oavsett vad man kallar det för, ja, återvandring eller liksom, man kan kasta ut dem, hur det ska gå till, om man liksom ska låta polisen internera dem och sen ha liksom deportering, vilken sorts flygplan man ska använda, ska man ha liksom, ge dem bidrag, fler av incitament eller någonting. Det är det som måste vara fokus, och det måste ske i stor skala, inte bara lite grann på marginalen, utan det måste vara en massiv återvandringspolitik. Och det måste nog göras med ganska hårda nypor. Annars tror jag att det är kört för Sverige. Så därför är jag glad att det finns någon som försöker sätta upp ett sånt alternativ i svensk politik. Men sen den andra grejen, och det är att det man har hört om alternativ för Sverige, ända sedan man ser det, är att de ska försöka ha en rejäl högerlinje i ekonomiska frågor. Och återigen, jag vet inte om det är sant, men det sägs ju att de från början hade en idé om att ersätta en massa skatter i Sverige med en enda platsskatt, ganska låg platsskatt. Och om det som man har hört är sant, så är det ju liksom den mest dramatiska ekonomiska högerpolitik som någon har fört upp agendan i Sverige på många årtionden. Och det, alltså, att ha liksom ett högerorienterat invandringskritiskt parti, en högerversion av SD, om man ska kalla det för, gör att det skulle kunna vara en riktig valvinnare. Och det är också en logisk kombination. Ingen av de etablerade partierna kan göra det. Tyvärr så tror jag att det kommer ta lång tid för till exempel Moderaterna att komma på banan. Tid som Sverige inte har. Sverigedemokraterna verkar vara på väg i helt fel riktning. Och kanske är det inte dumt då om någon testar att starta ett nytt parti. Men det måste vara etablerade personer med bra nätverk, med rätt sorts politisk kompetens. Det kan inte vara såna här kufar som ingen har talat om och som bara är pinsamma att lyssna på, som Medborgerlig Samling och sånt där. Som är absolut noll chans, enligt min ödmjuka bedömning. Kasselstrand och Haninge är skickliga. De är duktiga operatörer. De har manövrerat i politiken förut. Jag tror att de eventuellt har en smart strategi. Det skulle förvåna mig om de inte har tänkt jättemycket på det här och har en bra plan. Och kanske att de kan komma in i riksdagen. Om inte, så tror jag att de kan sätta rejäl press på de andra partierna. Framförallt Moderaterna och naturligtvis Sverigedemokraterna. Så jag kände i höstas, kände mig ett tag lite uppgiven över att det var trist att det inte blev något av det med alternativ för Sverige. För de hade ju behövts för att få lite fart på valrörelsen. Så därför är jag faktiskt, trots att jag är emot partipolitik och jag är fortfarande väldigt negativ till att rösta själv i valen och sånt där, ändå känner jag mig uppiggad av att alternativ för Sverige faktiskt lanseras inför valrörelsen. Svekdebatten tar vi med, ja, det förstår precis. Jag.
5: Du är på väg in i de parlamentariska follorna. Men du, alltså, jag ser inte, det är intressant det du säger, men just det här du pekar på, att grundarna är ju skickliga operatörer, talar inte, och att de vill få politiskt genomslag, talar inte däremot att de iskallt kommer att stoppa undan tanken på fria marknader, platsskatt, liten stat och sådana saker. Därför att det kommer att minska deras genomslag. Du har en valmanskår som är sossigt formaterad. Om du både driver en invandringskritisk linje och till exempel platsskattfrågan, då är ju ditt röstmässiga underlag tämligen begränsat. Och jag gissar alltså att de av röstfiskarskäl kommer att få... Det är en vild gissning baserad bara på... Inte på en inre kunskap om hur de tänker. Men jag skulle faktiskt tro att det är det vi får höra på måndag.
1: I sådana fall så kommer jag naturligtvis vara oerhört negativ. Då kommer jag vara en svuren motståndare till alternativ i Sverige från dag ett. Men det jag tänker, det kanske är för optimistiskt. Det är du kanske rätt på, Boris. Jag kanske är alldeles för optimistisk när jag tror att någon politiker någonsin skulle kunna göra en sån kalkyl och ha sån is i magen. Men det jag tänker, det är att, ja visst, befolkningen är liksom formaterad, som du säger, på det här sosiga sättet. Och har varit i generationer, det kanske är för sent för Sverige, för att folk är bara för dumma i huvudet nu efter all indoktrinering. Men jag tror att det fortfarande finns ett substantiellt segment, alltså inte en majoritet av svenskarna, absolut inte en majoritet, men ett tillräckligt segment för att vara bärkraftigt i ett val, som vet att det är åt helvete med den här sociopolitiken och vet att man måste moderera det, man måste skära ner skatterna, annars är det kört. Ibland så kallar man dem för gammelmoderater. De som röstade på Moderaterna förr i tiden, när Moderaterna var ett parti som ville liksom åtminstone hålla tillbaka skattehöjningarna lite grann och liksom hålla tillbaka massinvandringen lite grann och så vidare. När Moderaterna övergav sin traditionella position i invandringsfrågor så togs den över av Sverigedemokraterna. Men Moderaternas traditionella ekonomiska politik, den har inte tagits över av någon. Och det måste finnas, det finns garanterat mer än 4% av svenskarna som vill ha en mer, säg, gammal moderat, liksom konservativ ekonomisk politik. Och den andra observationen där som jag gärna anför, det är att i Sveriges grannländer Norge och Danmark så har man lite annan situation vad det gäller de populistiska, högerpopulistiska partierna. Sverigedemokraterna är inte egentligen ett högerpopulistiskt parti på samma sätt som Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti. Mm. Därför att Sverigedemokraterna kommer från en väldigt liksom socialistisk, man kan säga en nationalsocialistisk miljö i Sverige. Medan både Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti växte fram ur en sorts skattekverulantisk riktig, liksom, som man brukar ändå säga, högerpopulistisk tradition. Mm. Där motståndet mot en förvuxen stat, höga skatter, paternalism och så vidare var minst lika bra, viktigare än invandringsmotståndet. Invandringsmotståndet var hög utsträckning någonting som kom senare. Och därför tror jag att precis som att det har funnits en sån nisch i Norge och Danmark, så borde det finnas en möjlighet i en sån nisch i Sverige också. Där man faktiskt, för första gången på en generation blir det ju nu. Men jag tror faktiskt att man i Sverige första gången på en eller två generationer skulle vi kunna få ett politiskt alternativ som faktiskt säger stopp och belägg. Det har gått för långt nu med välfärdsstaten och de höga skatterna. Och det är inte bara liksom den eviga expansionen av den så kallade välfärden och så vidare. Och då förespråkar liksom ett tydligt ekonomiskt högeralternativ. Jag kanske är utopisk, men det här är i alla fall min dröm. Om att någon ska kunna komma upp på den nationella scenen i Sverige. Någon som har en chans, någon som går att ta på allvar. Det vill säga inte Medborgarsamling eller liksom klassiskt liberala partiet eller någon sån här tomta. Liksom. Men någon som har en chans att nå ut och göra ett proffsigt intryck. Och faktiskt driva, liksom, jag vet inte när det händer senast, Gösta Bohman eller någonting. Att någon faktiskt argumenterade principiellt för en ekonomisk högerpolitik.
5: Och det är ju ett tag sedan.
1: Det är ett tag sedan. Jag tror att det går att göra. Och jag tror att om det finns någon som kan göra det i Sverige, så är det Kasse Strand och Hanö. Och jag vet inte. Jag brukar lyssna på den här podcasten som Kasse Strand gör. Kokta grodan heter den. Och han har gjort den i massor med år. De kör varannan vecka eller någonting. Ganska korta avsnitt, men väldigt trevlig, bra podcast tycker jag. En av mina favoriter faktiskt. Jag lyssnar på varje avsnitt och har gjort det länge. Bland annat då med den här baktanken att kanske Kasse Strand kommer vara Sveriges statsminister i framtiden. Och ja, Sverige kan göra betydligt sämre ifrån sig än att ha Gustav Kasse Strand som statsminister. Det är mitt intryck av att lyssna på den här podcasten. För där är väldigt, väldigt sällan som man hör dem säga någonting sossigt alls faktiskt. Kan vara som du säger, vi borde så att det förändras när de kommer upp på den nationella scenen. Vi ska hålla ett öga på dem förstås. Jag ska försöka att inte gå överstyr med mina förhoppningar här. Men om de är någorlunda som de är i den här Kokta Grodan-podcasten, så är det ljusår bättre än de vanliga svenska politikerna.
5: Det här ska bli intressant då. Vi har ju världens möjlighet att kommentera det här på tisdag.
1: Ja.
5: Men jag blir mer och mer säker på min förutsägelse. Det blev när du nämnde Gösta Bohman. Det är ju som sagt några årtionden sedan. Och under tid efter hans frånfälle så finns det inga som har burit det arvet i något politiskt parti av format faktiskt. Och det är det här jag tror det nya partiets ledning kommer göra en avvägning. De kommer att titta på debatten i Sverige de senaste åren om invandring och ekonomi. Och då kommer de att se att spelplanen ser ut så här, att när man diskuterar invandring så är det bara så är själva grundförutsättningen. Vad gör vi med våra skattepengar? Det vill säga att invandringsdebatten tar ju alltså den uppsvunna stora offentliga sektorn och staten som en förutsättning. Den är en given faktor.
1: Mm.
5: Frågan är bara vad vi ska göra med stålarna. Och det där har ju liksom, det där har ju sakta men säkert malts in i människors huvuden i 30 år. De senaste 10 åren så har det faktiskt accelererat med hjälp av invandringsdebatten och blivit allt mer cementerat. Staten, storleken är givet.
1: Ja.
5: Och det är där jag tror de kommer att orientera sig efter och inte liksom gå till angrepp på den tanken också, av rent parlamentariska skäl. Jag sätter en stor tå på det.
1: Det är precis det här. Vi är i alla fall helt överens om vad det är som är nyckelfrågan. Det här som är kruxet, där den ekonomiska politiken och invandringspolitiken löper ihop. Och jag tror om man ska liksom, i ett nötskal, så ska jag säga att det kokar ner till den här retoriken som Sverigedemokraterna har. De motsätter sig massinvandringen, men deras absolut främsta argument för det är att vi måste stoppa massinvandringen för att rädda välfärden.
5: Mm.
1: Det grundläggande problemet med i massinvandringen är att det underminerar Sverige. Det underminerar möjligheten att ha en jättestor välfärdsstat som är fantastisk och kommer funka jättebra om det är bara svenskar eller nästan bara svenskar som ingår i den. Då kan vi fortsätta ha välfärdsstaten. Och det är en fullständigt genomrutten analys. Det är snarare så att det är på grund av välfärdsstaten som vi får den här massinvandringsproblematiken. För att det är välfärdssystemen som ger politikerna incitament att importera röstboskap, bidragsboskap i form av invandrare. Så det här är liksom, det här är lackmustestet. Det här är eldprovet för Kasselstrand och Hane. Kommer de i sin retorik och i sina praktiska förslag och så vidare, kommer de säga att vi måste stoppa invandringen för att rädda välfärdsstaten? Eller kommer de säga vi måste sluta betala ut massa bidrag till invandrare och vi måste också sluta betala ut massa bidrag till svenskar? Och bonuspoäng med körsbär ovanpå, om de dessutom kan göra kopplingen att det är välfärdsstaten som leder till massinvandringen, som ger politikerna det här incitamentet. Det tycker jag inte man måste kräva av dem nödvändigtvis. Men om de kan avhålla sig från att använda rädda välfärdsstaten som argument för att motsätta sig massinvandringen, det skulle jag säga är det ideologiska lackmustestet. Och fan trot alltså, det känns som väldigt optimistiskt att tro att någon skulle kunna klara det testet i svensk politik, men ja, om det finns någon som klarar det så tror jag att det är de här två. Och om Kasselstrand och Hane inte gör det, om de faller till föga, om de blir liksom ett maktvälfärdsparti som alla andra, då är det kört. Då tror jag tyvärr, liksom, vi skulle vara optimistiska i den här sändningen, men då tror jag att det är, jag är optimistisk. Men om de inte fixar det här, då tror jag att det är många svåra år och årtionden som Sverige har framför sig.
5: Spännande måndag.
1: Ja, mycket spännande.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Norrlands universitetssjukhus ställer in operationer på grund av platsbrist. Kvinna med pankreascancer får åka hem utan planerad operation som hon bedömer var hennes sista chans till överlevnad. Det här är en otäck historia som började sprida sig på Facebook igår, tror jag. Det var en sån här viral Facebook-postning som dök upp lite överallt i mitt flöde. Han har Solbritt Björkstrand, 72 år gammal och har pankreascancer, bukspottkörtelcancer. Och hon hade en planerad operation, kom till universitetssjukhuset, ville bli inlagd, men istället blev hemskickad. Och hennes dotter lär ha frågat läkaren, betyder det här att ni skickar hem min mamma för att dö? Ja, tyvärr är det så det fungerar, sa läkaren.
5: Då är det så här att en sak slog mig när jag läste den här och när jag läste den senare artikeln om barnmorskor som jag hoppas jag kommer in på också. Och det är det här att när man diskuterar vårdproblemen i Sverige och sådana här tragiska fall som att folk bara skickas hem för att dö, då lastar man alltid det för lite resurser. Men alltså, det skottas in miljardbelopp i den offentliga sjukvården. Och man säger också att det är dåliga chefer, det är dåliga organisation och det är ditten och datten. Men jag tänker så här. Om jag nu jobbar på den här förbannade kliniken och var läkare eller sjuksköterska eller hade hand om narkosen och så vidare. Och vi hade en kö med människor. Då skulle vi väl samlas i arbetslaget och säga: nej, pojkar och flickor, här har ni koffeintabletter. Nu ska vi skära och karva och hålla på tills köhelvetet är borta. Vi ska inte skicka hem någon och dö. Alltså, jag tror att precis som du och jag har hackat på poliser väldigt länge nu, det är för att de är lata, obegåvade och inte kan organisera sig själva och sitt arbete. Så är det kanske dags att bara ställa frågan: vad är det för människor som jobbar i sjukvården egentligen? Alltså, alla skyller bara på alla där. Vårdbiträdarna på sjuksköterskorna, sjuksköterskorna på läkarna, läkarna på klinikchefen, klinikchefen på politikerna. Men för helvete, jag tror att det är så att ni jobbar alldeles för lite, ni som är i vården. Ni är alldeles för lata. I Stockholm stänger man ju ner cancerbehandlingar, strålbehandlingar och annat under sommaren. Det är för att folk ska ha semester. Ni får för fan ställa in semester om ni har dödssjuka patienter som ska ha strålbehandling. Vi har en extremt usel arbetsmoral i det här landet. Och det är sorgligt nog så att den givetvis finns spridd i sjukvården också. Men ingen pratar om detta. Att det väldigt ofta är samma jävla bullätande i sjukvården som det är på polisstationerna.
4: Ja.
5: Därför dör folk.
4: Folk dör på grund av de här problemen. Det är väldigt viktigt att påpeka. Det är säkert många sätt mer allvarligt i många av de här fallen än vad en del av polisens fadäser är räknat i människoliv. Och det kan hända att vi behöver göra någonting liknande för sjukvårdsbranschen som vi har börjat skissa på för polis- och säkerhetsbranschen.
5: Ja.
4: Faktum var att på Korax-konferensen i förra veckan så överhörde jag ett samtal vid ett av borden. Det var Läkare utan vänster som satt och konfererade om sina framtidsplaner. Och jag hade en idé om att öppna en ny klinik, en ny läkarklinik på internationellt vatten. Där man inte skulle bry sig om regleringar och kunna ge annan typ av vård, snabbare, bättre vård, bättre metoder. Kanske att de rättänkande och ansvarsfulla läkarna måste bryta sig loss och skapa en ny typ av sjukvårdsverksamhet.
5: Det tror jag är alldeles nödvändigt.
4: Samtidigt kan jag tänka mig att folk har invändningar här, ungefär som de poliser som har hört av sig till oss och säger att det är inte vårt fel, vi lyder bara order, det är en viktigast del av vårt jobb att lyda order. Skyll på polischefen. Men det som du säger, Boris, det finns en stark tendens här till att alla skyller på alla andra. Ingen tar ett personligt ansvar. Definitivt så tog inte läkaren i det här fallet ett personligt ansvar.
5: Så länge han står på bena ska han operera, så jävla enkelt är det.
4: Ja, Anneli Holén som är Solbritt Björkstrands dotter som postade det här Facebook-inlägget som gjorde att det här gick viralt. Det här postades för mindre än 24 timmar sedan och redan gått ut i media. Det är ett kul exempel på hur man kan använda Facebook. Hon berättar att läkaren som skickade hem hennes mamma sa att ja, tyvärr så ser det ut så. Det var inte tal om att han skulle hitta någon speciallösning, rädda hennes liv, ta bort hennes cancer. Tyvärr så är det här nog en väldigt vanlig situation. Fick en kommentar från en läkare också i Bubblas redaktionsgrupp att det är inte ovanligt nog att vara en nyhet att en pankreascanceroperation skjuts upp på grund av vårdplatsbrist.
5: Nej, det säger det mesta, tycker jag.
0: Radio Bubbla.
6: Svensk kulturkanon ska tas fram efter beslut av regeringen. Lars Trädgård, som blir ordförande i den ansvariga kommittén, säger att Sverige är på många sätt extremt och att vi har på många sätt förnekat existensen av en svensk kultur. Ja, svensk kulturkanon, en diskussion som vi har fört till och från i Radio Bubbla över åren. Och äntligen så har Sveriges regering hörsammat våra samtal och ska tillsätta en kommitté, göra en ordentlig utredning och få ett korrekt politiskt byråkratiskt svar på frågan om vad är egentligen en svensk kultur? Finns den? Det är nästan som att man tagit det som premiss, det är väldigt modigt. Men nu ska man diskutera vad den innehåller. Jag har många frågor om det här till dig, Boris. Kan vi börja kanske med Lars Trädgård? Är han rätt man att leda definieringen av en svensk kulturkanon?
5: Ja, för regeringen, alltså oavsett vilken sorts regering vi har, så är han alldeles rätt man. Och alla har ju sagt det också. Och att han är rätt man beror på att det är en jäkla obehaglig figur. Han är ju den som mest har utvecklat teorin om statsindividualismen. Det vill säga att svensken kännetecknas av en sån oerhört stark frihetslängtan som individ. Att han genom historien har strävat efter att uppnå det tillstånd där alla personliga band till familj, släkt och så vidare och omsorg om de egna ekonomiska besluten inte behöver tas om hand av staten. En mycket raffinerad teori, alltså att vi vill alla bli omhändertagna av mamma staten så mycket som möjligt. Det är hans uppfattning om svensken. Och det är gjutet att regeringen tycker att den här killen ska verkligen ta fram en svensk kulturkanon.
6: Vem borde man sätta i spetsen för det här arbetet egentligen? Vem borde egentligen den idealiska personen? Det är ganska stort jobb, komplicerat jobb. Man måste ha väldigt speciell sorts bildning, överblick. Så vem skulle man egentligen vilja se på den här posten? Du får inte säga det själv, Boris. Vi förutsätter att det ska egentligen vara Boris Benders. Men om du tackar nej av något skäl, vem ska få det jobbet?
5: Ingen. Alltså, jag är motståndare till tanken på en kulturkanon av två skäl. Det ena är ju att det här är ju mer eller mindre uttryckt att en svensk kulturkanon, hur den nu än konstrueras, på något sätt också ska vara det stora förlösande integrationsverktyget. Och det kan den aldrig bli. Det är därför att de som det tänks ska integreras kommer från helt andra kulturer som snarare kan betecknas som okulturer. Det finns inget verktyg i världen som kan integrera dem i kulturell mening. Det är det ena skälet. Och det andra skälet är att vi har inte något behov av en kulturkanon. För under själva begreppet kulturkanon ligger ju tanken på att kultur på något sätt gör oss noblare, ädlare, till bättre medborgare och så vidare. Alltså, och det måste vara emot av två skäl. Dels finns det en jävla uppfostrande tanke där. Och det andra är att du blir inte en bättre människa av kultur. Jag behöver jättemycket kultur. Bara för att jag gör det. Men jag har inte blivit. Jag kan inte säga att jag är en bättre människa för detta. Jag har vänner och bekanta som är i min mening totalt okultiverade, som i princip aldrig har läst en bok. Och som är oerhört goda och samhällsbärande människor. Och goda familjemedlemmar i olika familjer. Det är ett sentida påfund det här med att lyssna på rätt sång, läsa rätt bok, ditten datten. Så blir du bättre på något jävla sätt. Så är det inte alls det. Man kan gå igenom livet utan att läsa en bok och ändå vara en människa som är till båtnad för andra. Så att det här är ett märkligt bild av människor och ett märkligt bild av samhället som ligger bakom tanken på kulturkanon.
6: Det var ett intressant perspektiv tycker jag. Jag själv har ju ingen sån här idé om det stora förlösande integrationsprojektet förstås. Däremot så tycker jag en intressant fråga mer från ett personligt perspektiv. En reflektion som jag gör när jag tänker på svensk kulturkanon är att jag tror att jag vet mer om andra kultursfärers kanon än om den svenska. Framförallt om man tänker sig en sorts europeisk eller västerländsk kanon. Där har jag liksom, jag har intresserat mig en del för det och jag har ganska bra bild av vad man börjar liksom. Inte minst för att jag är intresserad av den gamla europeiska civilisationen, det gamla Grekland och så vidare. Så att jag har läst liksom Iliaden och jag har läst de gamla grekiska tragöderna och intresserat mig för att spåra linjer därifrån framåt och så vidare. Men svensk, specifikt svensk kanon, jag tänkte lite på när jag satt och läste den här, om den här nyheten, vad fick jag till livs i skolan egentligen? För att det var ju så att de pratade om, man skulle läsa vissa böcker Och det handlar om att man skulle tillgodogöra sig, lära känna svensk kultur och så vidare. Och jag minns att den författare som det trycktes mest på var Selma Lagerlöf, som man skulle läsa x antal verk av. Och det var väl okej, läste några Selma Lagerlöf-böcker. Men bakåt, man fick nästan inte läsa någonting äldre. Det äldsta vi fick läsa i skolan var Strindberg. Och det var lite grann som att svensk litteratur uralstrades för 150 år sedan. Först var det bara runristning i tusentals år och sen kom Röda rummet. Det är liksom det är bilden av svensk litteratur som man får, eller som jag fick av att gå i skolan. Någon gång så blev jag också instruerad att läsa en bok som hette Det går an. Vad heter han som har skrivit den?
5: Almqvist,
6: tack. Men det tror jag var mer av politiska skäl snarare än litterära. Att det var en del av undervisningen om feminismen och sånt där. Jag minns inte exakt, men jag är själv lite nyfiken på om jag vill gå så långt, men verkligen gå till rötterna av en svensk kanon, ungefär som jag gör i europeisk kultur när jag börjar med Iliaden. Var ska jag börja någonstans då?
5: Det är en bra fråga alltså.
6: Jag har ju läst Eddorna också, de här gamla skrifterna, gudasagorna och sånt där. Men de är inte specifikt svenska och det finns en del tvivelaktiga, det finns en del problem kring dem som början på en kanon.
5: Vi ska man göra lite förlagsreklam i sammanhanget. Kulturrättatet skola serie ska just vara för de som är intresserade av att liksom spåra det svenska intellektuella livet både nu och några hundra år tillbaka i tiden. Och vi kommer ju strax med en utgåva av ett urval av Viktor Rydeberg-skrifter. Alltså du vet han med tomten och lite annat. Dels hans berättelse om de gamla gudasagorna. En fin omtolkning. Men sen också några av hans politiska essäer. Bland annat en där han varnar för vad Kina kommer att... För gula faran helt enkelt på ett väldigt väl genomtänkt sätt. Och diskuterar den vita rasens möjligheter att alls överleva. Och går man till handskriftlärskap då. Då talar vi andra halvan av 1800-talet och innan Strindberg. Så är det väldigt rikt alltså. Dels finns där hans stora studier och essäer över Grekland, kulturliv, mytologi och även över Rom. Och kanske i min mening hans mest fascinerande skrift om medeltidens magi. Under den titeln döljer sig en mycket, alltså mycket intressant lång utläggning om kampen mellan kristendom och ursprungliga europeiska religioner, riter, kulturer och seder. Väldigt fascinerande. Och så han var ju dels en stor stilist, dels en oerhört spränglärd person alltså. Så att han skulle man tvinga mig att ha en kulturkanon skulle jag nog ha med Rydeberg. Och innan honom Bellman. Och i en svensk kulturkanon skulle jag också ha med Gustav Vasas brev, några urval där. För de är inte skrivna men de är dikterade av honom på en oerhört kraftfull ursprunglig svenska. Så det är några exempel.
6: Kul, intressant. Jag gillar Viktor Rydberg jättemycket, så fascinerande person. Sa du att Kulturrättatis ska ge ut Fädernas gudasaga?
5: Ja, den kommer i nästa volym då. Fädernas gudasaga och några politiska essäer av honom som han skrev strax innan sin död.
6: Fantastiskt. Det finns ju Fädernas gudasaga är lite speciell bok som hålls högt av många, men det har varit lite svårt att få tag på en bra utgåva. Jag själv vill gärna hitta ett extra fint ex, och jag vet att det finns folk som har hittat antikvariskt gamla fina läderband. Jag blev väldigt avundsjuk på folk som har hittat dem. Själv hade jag en trist. Det skulle vara väldigt väldigt fint med en väldigt gedigen och vacker högtidlig paketering av just den boken.
5: Ja, men det blir det. Det blir fint.
6: Det är nästan lite grann som en sorts som en helig skrift, något åt det hållet, om man vill liksom läsa mer andaktsfullt de gamla gudasagorna. Ja. Så det är en väldigt bra ett väldigt bra ställe att börja på. Ja, visst, men från 1800-talet så finns det ju, till och med jag som är ganska obildad har tagit del av till exempel Werner von Heidenstam som jag är väldigt förtjust i. Gustav Fröding,
5: ja.
6: hela det gänget. Men återigen, det känns att det där är saker som jag kan. Bellman kan jag också, det är lite tidigare. Gustav Vasa är intressant, det ska jag fundera mer på. Jag har aldrig läst någonting som han har skrivit eller dikterat, så det ska jag försöka göra.
5: Otroligt mustigt och kraftfullt. Men jag tror att skulle man upprätta en, du skulle nog uppskatta Ola Hansson. Han kom om 100 år, om 200 år så kommer man fortfarande, och då kanske man har börjat läsa Ola Hansson ordentligt.
6: Förlåt, vem är Ola Hansson?
5: Skånskt geni, litterärt och filosofiskt, gick i landsflykt till Tyskland, levde en stor del av sitt liv, var egentligen mer, alltså Ola Hansson var ju den stora Nietzsche, det är han som introducerar Nietzsche i Tyskland.
6: Mm-hmm.
5: Han är den som gör honom mer allmänt känd, och sen återvända till Sverige men totalt märkligt bortglömd alltså. Både hans filosofiska skriftställarskap och hans skönlitterära skrifter är väldigt bra. Han intar en hederplats i min bokhylla. Men han ingår definitivt i en svensk kulturkanon.
6: Tack för det tipset. Jag upphör aldrig att förskräckas över mina bildningsluckor. Vem är den senaste, mest kanske samtida eller sentida författare som kan tänkas platsa i en svensk kulturkanon?
5: Ja, det är nog Lars Gustafsson.
6: Det är ett svar som jag är väldigt nöjd med förstås.

0: Radio Bubbla.
1: Staffanstorp inför stopp för utomeuropeiska kvotflyktingar för att prioritera flyktingar från Ukraina. Oklart vad som kommer att ske på torsdag då Migrationsverket planerar att anvisa 4 kvotflyktingar till den skånska kommunen. Vi fortsätter på vår inslagna väg att inte prata så väldigt mycket om Ukraina-kriget som sådant, utan vi begränsar oss till krigets konsekvenser för Sverige. Och den absolut största, mest omtalade saken i Sverige just nu är givetvis att Sverige ska gå med i NATO. Men det pratade vi om för några veckor sedan, och jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den saken. Det är ett vansinnigt och livsfarligt tilltag som det är svårt att tänka sig nästan och dummare och farligare. Samtidigt så är man ju inte förvånad längre när svenska politiker gång på gång alltid faktiskt hittar nya saker att göra som är ännu mer destruktiva för Sverige än allt jävelskap de redan har gjort. Jag känner också att jag vill undvika att prata om allt det där. Därför att det finns risk att jag skulle börja säga en del synnerligen opatriotiska saker. Som jag kanske skulle få ångra sen och få mycket skit för. Men en annan intressant fråga som det pratas rätt mycket om nu. Det är det här med ukrainska flyktingar. Många ukrainare är på flykt under kriget. Flera miljoner sägs det. Och de behandlas minst sagt annorlunda än andra flyktingar i Europa. Det finns givetvis en sorts... I någon mån en så uppenbar rimlighet är det, eftersom det nu faktiskt handlar om ett krig i närområdet. Särskilt om vi pratar om flyktingar som kommer till Polen eller Ungern. Då är det ju äkta flyktingar enligt konstens alla regler. Dublinförordningen och allt vad det är. Alltså de tas om hand i det första land som de överhuvudtaget kunde ta sig till. Och de tas också emot i Polen och Ungern i stor skala. På ett sätt som Polen och Ungern absolut inte tar emot andra så kallade flyktingar. Men det är också så att nu för tiden så anser ju alla länder i västvärlden ser Ukraina som ett grannland. Ukrainarna som ett broderfolk. Så att även i andra länder så är det stora famnar som öppnas. Inklusive givetvis Sverige. Det har eventuellt blivit lite pinsamt för Sverige vid några tillfällen. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger här. Men det sägs ju att de körde ner bussar till Ukraina för att hämta flyktingar, men de lyckades inte fylla dem för att ukrainarna var inte alls sugna på att komma till Sverige. Och att vissa sådana här ukrainska ekipage av kvinnor och barn som har kommit till svenska flyktingförläggningar har blivit attackerade och trakasserade. Alltså ukrainska kvinnor och barn som blir villebråd för ensamkommande män från Mellanöstern och det vanliga klientelet. Ja, men det är i alla fall ingen fel på ambitionen från Sveriges sida. Migrationsverket sa i mars att man planerade att ta in... tror man sa minst 200 000 ukrainska flyktingar innan halvårsskiftet. Jag vet inte hur många som har kommit, men det är i alla fall tiotusentals ukrainare som redan har kommit. Kanske inte hundratusentals, jag är osäker. Så oavsett huruvida ukrainska flyktingar vill komma till Sverige så vill Sverige definitivt ha ukrainska flyktingar. Och till och med kommuner som är lite motvalls och kända för att inte vilja ta emot invandrare, nu står de och räcker upp handen. Och säger att de gärna tar flyktingar från Ukraina. Och den kommun som är i ropet nu i den här frågan, det är Staffanstorp. Där man säger att det är stopp för utomeuropeiska kvotflyktingar. Därför att istället så vill man nu ha ukrainska flyktingar. Det gillar såklart inte staten. Migrationsverket säger att det här är ett brott mot något som kallas för bosättningslagen. Men Migrationsverket säger också att de har svårt att hantera den här saken. Det som har hänt i praktiken då, jag läste upp en gammal rubrik nyss. Nu vet vi vad som hände i Staffanstorp. Det som hände är att flyktingarna som skulle till Staffanstorp skickades till en annan kommun. Migrationsverket bara styrde dem till en annan kommun. Och de sa bara, det viktiga för oss är att säkerställa ett ordnat mottagande. Sa en regiondirektör. Men sen sa generaldirektören på Migrationsverket någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Han heter Mikael Ribbenvik. Han sa, vad gör man om en kommun vägrar följa svensk lag? Det är ganska unikt. Det finns inget svar på det. Och jag måste säga att jag tycker det är genuint en oerhört intressant fråga. Kanske den mest intressanta frågan i hela den svenska politiska sfären. Vad händer om en enskild kommun vägrar följa svensk lag? Det är en oerhört brännande fråga som vi har också pratat om tidigare i Bubbla. Om vad man egentligen skulle kunna göra på lokal nivå i Sverige om det fanns ledare som hade lite cojones. Och det blir ännu mer intressant av att Migrationsverket ser det här som unikt och att det finns inget svar på den frågan. Det kan vara den mest uppmuntrande politiska nyheten.

0: är bättre människor än de som man importerar i vanliga fall? Är det någon skillnad att tala om? På vissa sätt så känns det såklart som en tanke som ligger nära till hands. Det är klart att Ukraina är bättre än liksom träskaraber från Afrika. Men jag vet inte, jag är inte så. För mig känns Ukraina ändå väldigt främmande. Ungefär som så ryssar, bulgarer, rumäner eller något sånt där. Det är absolut inte oproblematiskt att ta in en massa bulgarer i Sverige. Vilket jag tror att alla förstår. Men många är ändå väldigt heta på gröten att öppna gränserna för ukrainare. Men jag har hört en del otäcka faktoider om ukrainare. Och det är en liten lista som jag vet att du också, Boris, har lagt märke till. Men jag tänkte ändå ge några exempel för lyssnarna. Enligt uppgift så är den genomsnittliga intelligenskvoten i Ukraina 90-90, vilket skulle placera dem på samma nivå som kanske Turkiet eller Thailand och sånt där. Långt under den nivå som etniska svenska ligger på i alla fall, som är kanske 100, strax över 100. Ukraina har en av världens snabbast växande HIV-epidemier. Nästan 1% av befolkningen är HIV-smittad, och av de som är 20% barn som har fötts med HIV för att deras föräldrar var HIV-positiva. Mycket andra sjukdomar också. Mellan 3-5% av ukrainarna har hepatit C. Och man har tuberkulos i omlopp. Man har rabies i sina husdjur. Och det verkar vara ett sjukt folk då. Enligt de här uppgifterna som jag har sett. Det kan inte gå god för att allt det här stämmer. Nästan 1% av ukrainarna är sprutnarkomaner. Missbrukar opiater genom injektion. Och man har förstås enormt mycket alkoholism, den här typen av problem. Och ett annat exempel som nämndes då. Ukrainas utbildningsväsende är så korrupt att man kan köpa en examen på ett ukrainskt universitet för motsvarande 8000 kronor. Så att ukrainare som kommer till Sverige och får jobb baserat på sin examen. Och säger, men det här är ju en ingenjör, det här är en läkare, det här är vad det är för någonting. Det kan vara totala bluffmakare som bara betalat 8000 spänn och fått en bluffexamen. Och det skulle potentiellt kunna ställa till en del problem i svenska näringslivet. Ja. Boris, du som känner det ukrainska folket, du som har skådat djupt in i det ukrainska folkets själ och upplevt på nära håll deras intelligens, deras personliga hygien, deras alkoholvanor och så vidare. Kan du vara vänlig och reda ut den här frågan för mig och
1: man kan ju börja med bilden av ukrainare. Och i Sverige har vi inte haft någon bild av ukrainare förrän kriget bröt ut och SVT skickade sina korrespondenter till de stora ukrainska städerna. Framförallt man var i Kiev, Lviv, lite grann i Odessa. Och den bild som SVT skapar, alltså av ukrainarna, som är ju att men de här är ju västerlänningar, europeer, de är precis som vi och de är utsatta nu för de halvasiatiska hordernas stormanlopp. Och den som liksom jag är tvungen, men den som orkar följa stats-tvs och statsradiosändningar vet ju att det är liksom alltid intervjuer med pratar man med ukrainare så är det ju liksom två relativt unga människor som går på konstskola och dricker kaffe på något café i Kiev. Senast såg jag inslaget om två sådana som var jättelyckliga för äntligen hade kaféerna öppnat i Kiev och man kunde dricka cappuccino. Och få alla spela cell och man sjunger opera i tunnelbanan. Alltså man skapar en bild av detta. Av ett väldigt speciellt befolkningsskikt. Och det finns ju ett sådant befolkningsskikt som faktiskt anser att de är mer europeer än ukrainare. Som är liksom, precis som ett sådant ett skikt i Ryssland. Alltså de är ju väldigt västerniserade. Och då tror jag alla att om vi släpper in jättemånga ukrainare här så får vi en massa människor som gillar att sitta på Coffee House by George och vara som svenskar och plugga IT. Till viss del får vi det, men vi får en massa andra människor också därför att det är en väldigt begränsad grupp. Alltså. Så att skulle vi börja ta in väldigt många ukrainare så tror jag folk skulle bli jätte

0: förskräckta. Ja, faktiskt, därför att det skulle inte stämma med bilden man får i tv. Jag gillar ju ukrainare gemen, alltså. Jag har lite svårt för storstadsukrainarna. Jag gillar ju bonläpparna på landsbygden, småstäderna. Och det är ju en helt annan typ av människor och befolkning. Så det är ju saket man ska betänka. Däremot så tror jag inte att man ska vara rädd för bidrags... Precis som du säger, det är en helt annan slags människor än träskaraber. Och träskaraber är ändå de bästa araberna faktiskt. De är ju förbannat flitiga och dessutom är de liksom... De tillhör inte en helt rubbad och främmande kulturkrets och de har vardaglig hyfs i kroppen, så att kommer de till ett land som flyktingar som beter de sig som så tacksam som man ska vara som flykting. Så det tror jag är ett mindre problem. Sen det här problemet med hela den här listan på sjukdomar och problem. Man kan ju inte gå i god för de exakta siffrorna där, va? Men det är ett faktiskt problem. Alltså Ukraina. Det hör ju till bilden liksom av att och de är som vi. Men den ukrainska sjukvården är och har varit i erbarmligt skick, alltså till och med i storstäderna. En av mina hörntänder som är utdragna, två utdragna, lät jag dra ut i Ukraina därför att jag ville inte att de på den där kliniken skulle hålla på och borra i min tand, hur ont jag än hade, utan för guds skull dra ut den, låt mig gå bara. Det hoppade runt en katt på tandläkarens olika brickor där. Jag gillar katten, men kanske inte just hos tandläkaren. Alltså de hygieniska förhållandena är mild sagt ruttna, vilket gör att sjukdomar sprider sig väldigt mycket. Alltså, vården fungerar inte i stora delar av Ukraina, vilket då gör... Stora delar av Ukraina, där lever folk fortfarande en miserabel ekonomi, vilket gör att sannställs mycket narkomaner och en ganska utbredd alkoholism, precis som i Ryssland. Ungefär så. Alltså det är saker man får ta ställning till. Och sen måste man ju samtidigt också diskutera, vi har ju liksom inga vettiga principer för svensk flyktingpolitik. Hela den diskussionen återstår att göra. Vilka ska man ta emot som flyktingar? Ska man ta emot som flyktingar? Och den grundläggande frågan som måste diskuteras i sig är ju, vad är Sveriges nationella intresse? Som världen ser ut och som Europa ser ut. Och utifrån detta får man liksom väga och mäta flyktingkvoter och flyktinggrupper. Det är svåra frågor därför att diskussionen är och har länge varit så rubbad om vad som är en flykting och vad är en flyktingpolitik.
1: Från ett större politiskt perspektiv i Sverige så måste man också lyfta frågan huruvida Sverige överhuvudtaget ska ta in en enda flykting från någon enda stans. Ska vi ta in en enda liksom, norsk flykting, eller ska vi ta in en enda flykting från Gotland när ryssarna anfaller Gotland? Givet då det massiva överintag av flyktingar som pågått i många, många årtionden, så kanske man bara borde sätta ett absolut stopp för alla typer av flyktingar, import av människor överhuvudtaget. Men det verkar man, och det är den typen av saker som till exempel Sverigedemokrater kan säga om flyktingar från Mellanöstern, men nu är det givetvis stora famnen kring Ukraina. Jag är väl personligen inte helt mot det. Jag tycker vi ska ta in flyktingar från Norge när det blir krig där. Det låter rimligt, tycker jag. Förlåt, inte norrmän än Boris. Jag säger finnar då.
0: Låt finnarna komma.
1: Jag är säker på att i en version av Sverige med ett fritt samhälle så skulle människor organisera 100% privatfinansierat flyktingmottagande från de här länderna. Och om vi tror att det skulle hända i ett fritt samhälle på en fri flyktingmottagande marknad, finns det också en rimlighet i att den stat vi har nu så att säga emulerar ett liknande beteende. Men jag vet inte, jag tycker bara det är intressant den här diskussionen och hur knepigt det är för många av oss i alla fall att ta ställning till det här med hur pass avlägsna är olika europeiska folk och så vidare. Ukrainarna, en liknelse som jag hörde. Jag har hört den här från flera håll faktiskt och tycker ganska intressant och talande, att vi svenskar har en viss relation till polacker. Polacker är liksom lite främmande, lite mörka. De kommer till Sverige och gör våra skitjobb och städar våra lägenheter kanske och sånt där. Och vi ser lite snett på polackerna, men vi har nytta av dem och de kommer hit och så vidare. Ukrainarna är polackernas polacker. I Polen så är det en ukrainare som kommer och städar din lägenhet eller gör skitjobben i Polen. Så att Ukraina förhåller sig till Polen som Polen förhåller sig till Sverige. I vissa såna här ekonomiska och kulturella... här i Tjeckien så är det samma sak förut, att det är ukrainare då som kommer. Och vi testade ett nytt städbolag för ett tag sedan, och då var det en väldigt ung tjej från Ukraina som kom och städade, provstädade en gång vår lägenhet. Vi såg att hon använde Google Translate för att prata med oss, och då såg vi något konstigt språk, frågade vad det är för språk, sa hon, det är ukrainska. Men det är ju liksom en liten bit bort, och det är också så personligt så blir jag har ju väldigt, som Radio Bubbla lyssnare vet, jag har ju en väldigt varm relation till Polen och polacker, kanske mycket mer än de flesta människor. Jag är uppvuxen med polska vänner och bekanta till familjen. Och när jag växte upp i Uppsala så kände jag fler polacker än norrmän och danskar. Så att för mig är det väldigt normalt att polacker och svenskar är integrerade. Och jag har också rest en del i Polen. Jag ser polacker som relativt närstående. Inte som ett broderfolk kanske, men kusinfolken och sånt där. Väldigt långa, djupa historiska band mellan länderna. Och vi delar Östersjön och allt det där liksom. Men sen Ukraina, jag vet inte. Jag tänker på... jag hörde en diskussion häromdagen. Det var en debatt om NATO-frågan och Sveriges NATO-inträde som ordnades av Chris Dulny på Twitter. Vad har dykt upp på din radar, Boris? Vet du vad jag pratar om? Så Chris Dulny från Nordiska Alternativ, Höger Vita Pillet och allt det där, bekant säkert för nästan alla radiobubblelyssnare. Han, jag tror det var det Twitter Spaces, jag har aldrig sett det förut, men jag tror att det var det jag såg, Twitter Spaces, som är en sån här inte podcast eller röstsamtalsgrej på Twitter. Då han bjöd in ett antal personer för att debattera NATO-frågan. Så han hade ett gäng svenskar med sig. Som det var Jeff Ahl från Alternativ i Sverige och några till som jag inte kände till tyvärr sen tidigare. Och de var alla mot NATO-inträde. Men sen hade han också lovat att det skulle komma en gäst som var för svensk NATO-inträde. Och efter ett tag då så kom Richard Spencer in i samtalet. Och han tyckte då att nej, men det är klart det ska bli NATO och det är jättebra, för att NATO är liksom det vita folkets militärallians, och om vi någonsin ska bygga ett imperium för vita människor igen så måste det gå via liksom de institutioner vi har, och då är det EU och NATO som gäller. Så vi ska bara ta över EU och NATO och göra dem till liksom det vita folkets ärofulla imperium. Och svenskarna tog upp det med honom och sa så här, ja, men du vet, det är inte så enkelt i Europa som att vi alla, jag förstår att ni är amerikaner, ni är liksom, det tycker inte det spelar någon roll om man bor i Montana eller Kalifornien eller Florida, men det är inte så i Sverige. Vi svenskar, vi ser oss som ett helt annat folk än liksom italienarna eller grekerna. Och Spencer, han viftade bort det där. Han sa bara att, ja, men svenskarna, ni är svenskar, ni måste bara sluta fjanta er. Sluta låtsas som att det är någon substantiell skillnad mellan er och italienarna. Ni äter köttbullar, italienare äter spaghetti. Skärp nu. Lägg det där tramset bakom er för den högre saken och uppgå i det transatlantiska imperiet. Det låter som att jag raljerar, men det är nästan ordagranna citat från Richard Spencer. Men så är det inte. Så är det inte i verkligheten i Europa. Det är mycket mer komplicerat här.
0: Ja, men det är mycket mer komplicerat, och det till, just när jag tar upp diskussioner om norrmän och danskar och finnar. Alltså det är det jag far efter när jag säger att man måste diskutera det nationella intresset och tillståndet i Sverige och mentaliteten egentligen. Alltså jag är lite fascinerad över de senaste tre veckornas till exempel propagerande av de svenska så kallade eliterna om liksom det här med Norden och hur nära Sverige står Finland och hur vi alltid har stått nära varandra. Men det är liksom komplett nys. Svenskarna är ju liksom kulturellt och sedvanemässigt och på alla sätt väldigt åtskilda från de andra nordiska länderna. Det finns liksom ingen känsla av att Fan, folk kan ju inte ens läsa norska och danska och har liksom ingen känsla för finsk kultur. Varför då säga så? Alltså, det är ju bara hittepå. Man kan jämföra med andra europeiska länder. Sverige förlorar en stor del av sitt territorium 1809. I Serbien skulle varenda liten serb gå och muttra över detta fortfarande. Man har tappat så mycket. Halva landet, 1809 till Turken till exempel. Vi ska tillbaka det. I Sverige har de flesta inte ens en aning om att landet förlorade östra rikshalvan det året. Alltså allt det här om broderskap och närhet och så vidare existerar ju inte. Och då ska man liksom vara lite försiktig när eliten börjar tala om sådana saker som om de existerade. För då är de ute efter någonting. De har ju för fan skitit i Finland i hur länge som helst. Varför nu detta intresse? Jo, det är därför att det är ett ideologiskt propagandaverktyg för att man ska lägga sig närmare och under USA. Och liksom, när jag pratar med folk så det är obehagligt att se hur fort man liksom upprepar det här som Finlands sak i vår och finnarna säger Sveriges sak i vår. Alltså det är en obegriplig dumhet. Man får gärna inta den ståndpunkten. Men då ska man ju kunna liksom diskutera varför, realpolitiskt och kulturellt och så vidare. Och då blir det ingenting kvar av ståndpunkten. Det är bara en påbjuden känsla. Vilket då leder mig till att samma sak där. Man får ju diskutera. Alltså, vad är Sveriges intresse? Jag är inte säker på att jag har samma svar som alla andra. Det är ju förvisso inte mitt land, men tycker jag om att tycka.
2: Ja, jag ska sluta där.
1: Ja, men det finns de här föreställningarna om kopplingen mellan länderna och så vidare, men jag tror som du är inne på att egentligen så är det väldigt lite av det där som finns i något generell bemärkelse. Det som finns är ju personliga band som enskilda svenskar har till andra länder. Som jag menar, som jag till exempel, som tycker att polacker är rätt reko för att jag är så van vid polacker och har umgått med dem. Och jag har ju också väldigt nära band till Tyskland, så att för mig är det självklart att se Tyskland som verkligen alltså tyskarna är ett broderfolk och det är väldigt närliggande och för att jag har rest så mycket i Tyskland och jag kan tyska och sånt där. Men jag förstår ju att det är någonting som jag håller på med och inte någonting som jag kan generalisera. Men jag tror att det är väldigt vanligt att folk generaliserar sina personliga känslor. Framförallt om det är till de nordiska länderna och säger att jo, men så här, jag som älskar Danmark så mycket liksom, det måste väl alla svenskar förstå liksom, hur bra Danmark är. De är ändå ganska lika oss och allt det där. Men det är inte så. Det är som du säger, Boris. Folk i Sverige, framförallt unga, förstår ju inte ens norska och danska. Jag själv är rätt bra på norska och har upptäckt faktiskt att jag kan ha helt obehindrade samtal med norrmän. Där jag inte missar ett ord, vad de säger och sånt där. Men så är det inte med danskar. Jag hänger inte med när folk pratar danska och sånt där. Och finska är ju liksom en enorm klyfta språkligt och även kulturellt och genetiskt. Finnarna är ju väldigt annorlunda folk.
0: Och det är lite intressant att piska eliten på det här området om just den kulturella närheten. Om man tittar på uppburna kulturpersonligheter och författare och musiker i Sverige, finns ju inte i princip till exempel en allmänt läst finsk eller ens finlandssvensk författare. Men vi har ju liksom ett kompani svarta, bruna, gula författare, artister och så vidare. Alltså, därför att vi har en påtvingad kulturell närhet till länder och kulturer i tredje världen. Men det är totalstopp. För Finland har en förbannat intressant kultur som skulle vara ganska givande för svenskar att ta del av. Men istället så blir det liksom arabiska flyktingnoveller som folk ska läsa. Det säger liksom ganska mycket om verklig mentalitet och påstådda tillhörigheter.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
5: Tyska ordboken Duden avråder i ny upplaga från att använda substantivet jude, då de anser det diskriminerande till det påminner om nazisternas språkbruk. Rekommenderar motsvarande adjektiv istället. Tyska judiska centralrådets direktör Daniel Botman twittrar sitt misstycke. Den stora tyska ordboken Duden, det är alltså en verklig institution i tyska språksfären, för er som inte känner till den. Det har en status som kanske liknar Svenska Akademins publikationer i Sverige som Saul och så vidare. Det är alltså normerande. Det tyska språket definieras genom Duden, den stora boken, vad den nu heter. Jag antar att de har flera böcker om, med ordbok och grammatik och så vidare. Men det är den främsta auktoriteten om det tyska språket. Och nu säger de alltså att ordet jude ska liksom inte strykas i listan, men de har nu kommit fram till att ordet jude är ett nedsättande uttryck och man ska därför använda andra typer av formuleringar. Så istället för att säga jude ska man hellre säga judisk person, judisk människa eller judisk medborgare eller person med judisk tro. Mensch jüdischen Glaubens är ett av förslagen då, man kan säga. Men man ska inte säga, man ska inte kalla folk för jude, därför att det är det diskriminerande språkbruk. Så å ena sidan när jag läser det här så känner jag att det är en oerhörd, nästan ofattbar feghet. Man tror ju att det är någon sorts skämt, men jag tror att det här är en korrekt verifierad nyhet. Och så kan man tänka att om någon ska ägna sig åt den här typen av krabukter så är det givetvis tyskarna. Världens mest hunsade och räddhågsna och strykrädda folk. Samtidigt så måste jag erkänna att jag har själv känt mig lite rasistisk ibland när jag sagt ordet jude. Ibland är det som att det ligger liksom inte så bra i munnen. Det känns inte så politiskt korrekt alltid när man säger jude. Man kan liksom känna ibland att det finns, jag vet inte, kanske bara jag vet inte någon som håller med mig, men man kan liksom känna ibland att det finns nästan som ett bra och ett dåligt sätt att säga jude. Nästan beroende på hur man betonar ordet. Det har hänt mig att jag har sagt ordet jude och sen har jag tänkt efteråt så här, att under det kanske lät lite rasistiskt. Ska man säga jude? Kanske jag borde sagt något annat istället. Alltså, jag är inte så oroad därför att jag har alltid varit så obekymrad över judarna och deras roll i samhället, att det har nästan blivit lite besvärande för mig. Alltså att folk inte tycker att jag är höger på riktigt, till exempel, för jag är inte tillräckligt antisemitisk. Så för mig skulle det ju bara vara bra om jag blev mer antijudisk. Det skulle öka min sociala status, göra mig mer gångbar som alternativ opinionsbildare och så vidare. Men det har ändå fått mig att tänka till vilka märkliga mentala spärrar som finns kring det här ordet. Så att nu vill jag, Boris, att du förklarar. Är jude faktiskt ett rasistiskt ord, ungefär som neger eller senare? Kommer det etableras som en politisk korrekthet nu även i Sverige? Och jag ville också veta, vad är egentligen skillnaden mellan ett substantiv och ett adjektiv som gör att substantivet är hitleristisk ondska medan adjektivet är totalt kosher?
0: Ja, den sista diskussionen står jag över just nu. Den är obegriplig. Men jag känner igen det där lite grann, att jag upptäckte för ett tag sedan, vet du, närmare, att det börjar kännas konstigt att säga jude, så då stålsatte jag mig och insåg att det är jättefånigt. Så jag kanske säger jude onödigt ofta nu. Jag kan dock liksom förstå just Tyskland. Det tyska uttalet av ordet, det luktar ju liksom, nu bygger vi rälsen till Auschwitz på något sätt. Det är något i själva klangen där. Man kanske har hört det i så många förintelsefilmer, jag vet inte.
6: Men det är självklart att man ska hålla fast vid begreppet och det kommer de ju själva att göra. Det har de håller ju inte på att fåna sig som den här personen som protesterar visar. De tänker inte bara kalla sig för liksom anhängare av Gamla Testamentet och Toran eller någonting, eller hebreer eller jag vet inte vad, Abrahams folk. Vi är ju jättelarvigt. Det är klart man ska säga jude. Det är...
5: Man ska säga jude, men inte jude.
6: Nej, men håll med om att det låter lite... Alltså, man får nästan säga, nej, jag är inte jude. om man hör det, jude.
5: Ja, men precis. Men då, det betyder ju... Det är precis den reflexen, den reaktionen som jag syftar på. Jag är glad att du också kan relatera till den här känslan. Mm. Att det inte alltid ligger så bra i munnen.
6: Men det finns en politisk grej i detta. Inte bombis på det funkar i andra länder. Men i Sverige så har det ju den här skrämsel, liksom, får jag säga så här egentligen. Är ju faktiskt politiskt betingad. För att det är oerhört svårt att diskutera framträdande offentliga personers åsikter som ibland faktiskt ingår i en form av judisk tradition eller tankekomplex. Peter Wolodarski till exempel, eller familjen Bonnier. Du blir ju steglad liksom i offentligheten. Jag har inte blivit det än faktiskt, men jag har blivit. Om man säger att nej, men Bonniers roll i det svenska kulturlivet, deras negativa roll är en följd av att de verkar i en viss judisk tradition. Vilket de själva säger också. Men jag kan inte säga det och föra debatt kring det. Annat än i vissa speciella sammanhang. Och det gör att tror jag att den där reflexen dyker upp i mitt bakhuvud att man ska inte säga jude, för då kan det tolkas som ett angrepp, vilket gör det säger i tid och otid.
5: Mm.
6: Ett utmärkt exempel på detta är när faktiskt stora delar av vänsterns piskades till underkastelse. Det var på 70-talet när Fria Proteater satte upp Bonnieroperan, som handlade om liksom hur Bonniers betedde sig i tidnings- och bokvärlden. Och det blev ett massivt generalangrepp på dem. Varenda jävla kultursida på den tiden. Därför att det skulle vara antisemitiskt. Därför att det handlade om judisk familj. Icke möjligt att angripa. Och de var inte ens i närheten av de tankegångar jag nyss luftade. Så att det används i den politiska svenska debatten och ofta som en försvarslinje. Om man kritiserar en person så kan han alltid dra liksom, ja, det där säger du bara för att jag är jude. Och det tror jag att man lagrar in det där till slut i bakhuvudet.
5: Det är lite märkligt faktiskt, Boris, att du inte har blivit offentligt steglad än. Det känns nästan som att du har försökt flera gånger.
6: Ja, faktiskt.
5: Här har ni halsen, hugg av den, men det händer ingenting.
6: Nej, det är lite roligt. Men jag tror liksom väldigt många tror att det är jude. Han är sen förvirrad, självhatande jude.
5: Just precis, exakt det jag tänkte säga. De tror att du är jude, det är därför.
6: Då kommer jag undan.
5: De skulle bara se ditt 23andMe, ditt DNA-testresultat. Som visar på att du inte har en enda droppe judiskt blod.
6: Ja, men det kanske ska, vi kanske ska ligga lågt med. Då slipper jag steglingen. Jag har lite kvar att göra här i livet. Så att,
5: Ja. Ja, jag har nämnt någon gång tidigare i raden, tror jag, att mina tankar om det här med judar och judiska konspirationer och allt det där är väldigt starkt präglade av en umgängeskrets som jag hade för runt 20 år sedan, från början av 00-talet, då jag hade en nära vän som var, ja, jude, om man säger, en judisk person, en person av judisk tro. Som jag umgicks mycket med. Och via den personen då så fick jag umgås med andra judar. Och på det sättet så blev jag liksom... Jag hamnade i en massa sammanhang och samtal och fester och sånt där. Där jag ibland var ensam goj. Och de antog att jag var jude. Eftersom jag var där. Jag var medjuden liksom av en av dem. Så då fick jag höra liksom hur de pratar mellan skål och vägg. elitjudar i Stockholm som har gått på judiska skolan och är liksom, går i synagogan och nätverkar i de här kretsarna och så vidare. Och jag hörde dem säga saker som till exempel att ja, det är ett jäkla snack det här om det, den judiska konspirationen hit och dit. Den judiska konspirationen, det är ju vi. Det är ju vi för fan. Det är klart man anställer en jude om man kan. Mm. Men de sa faktiskt inte juder. De kallar sig själva för jidden. Ett ord som de använder ofta. Alltså pluralform av antar jiddisch-ordet för jude. Jidden. Och det kör jag ord sådär som nigger. Man får inte säga det om man är inte är jude. Då är det väldigt nedsättande. Men de själva kallar sig för jidden. Och var liksom totalt öppna med den här oerhört starka etnocentrismen och nepotismen och så vidare. Och flera gånger hörde jag referenser till det här med att så här, självklart liksom, självklart så har vi en judisk konspiration och självklart håller vi varandra om ryggen. Det vore helt galet att inte göra det. På det här väldigt avslappnade, otvungna sättet. Det var ingen som edge-lådade, utan det var bara deras absolut självklara, naturliga konversationer som de hade. Så att efter det så har jag alltid varit lite, haft en speciell relation. Jag har aldrig behövt tvivla på hur judarna fungerar. Men jag har heller aldrig varit särskilt upprörd över det, för att det känns självklart på något sätt. Man kan inte vara arg på någon för att de gynnar sin egen grupp.
6: Nej, men det där är jätteviktigt. Alltså, alla deras reaktioner är ju på många sätt komplett logiska och rimliga med tanke på historiska erfarenheter. Upprättandet av Israel är också, tycker jag, fan, vi behöver land. Nu tar vi det landet, väpnar oss till tänderna.
5: Ja, det är häftigt. Israel är det häftigaste liksom, befrielseprojekt som finns. Det mest inspirerande. Om man kan tänka sig ett långsiktigt mål för vår rörelse, man kan prata om det. Israel är ju liksom det absolut högsta man kan sträva efter. Att liksom återskapa en egen nation ur spillrorna av en diaspora. Ja, förlåt, men det är otroligt inspirerande. Om man inte ser det, då är man ju bara totalt förkrympt.
6: Nej, men exakt, det är en sån dröm man kan ha ibland. Men att synd man inte med om 200 år när liksom båtarna lägger ut för att kapa åt sig en bit av Nordafrika eller ta all mark runt Victoria sjön liksom, och bygga en jättemur. Det är en,
5: ta tillbaka det, Sverige, vad säger du?
6: Alltså det blir sån jävla städoperation så att det...
5: De har haft en del att göra i Israel också.
6: Det är förvisso sant. Ja, men jag kan hänga med till Sverige och vara med där, men sen vill jag gärna ha en liksom jättefarm i Afrika.
5: Ja, det är den här lättsinniga attityden, Boris, till judiska, att sitta skojande på det sättet, som gör att du och jag aldrig kan bli tagna på allvar som
6: riktiga högermän. Fan också.
5: Vi måste bli mycket mer hatiska och säga jode mycket mer.
6: Ja, okej. Okay. En gång i varje program.
5: Vi får jobba på det.
3: Radio Bubbla.
7: Kanadensiska nyhetsproducenter har överlag tappat 43% av sitt engagemang på sociala medier efter att Metas förbud mot nyhetsartiklar i Kanada som reaktion mot lagförslaget Bill C-18 trädde i kraft för ett år sedan. 3/4 av befolkningen ovetandes om förbudet och kanadensare konsumerar färre nyheter. Vi pratade alldeles nyss om Google och ett stort antitrustmål som pågår mot dem i USA. Sen har vi också den här länken som handlar om en kanadensisk åtgärd för att tygla ett stort teknikföretag. Men det handlar om en annan vinkel. Det vill säga de effekter som sociala medier har på den traditionella mediebranschen. Vi berörde det här i förra inslaget också. Alltså hur Google och Facebook nästan helt har slagit ut de gamla mediernas affärsmodell därför att annonsering har flyttat till internet. Problemet är ju för de gamla medierna är att annonsering på internet är vida överlägset av rent tekniska skäl. Så på internet kan man rikta annonser väldigt exakt till specifika människor. Så Google kan rikta annonser till människor som söker efter det som någon vill sälja, vilket är enormt kraftfullt och det som är liksom den magin i Googles grej, deras annonsnurra. Facebook kan rikta annonser till människor baserat på den här enorma mängden information som de har om varje användare. Och dessutom så kan de här annonserna, deras effektivitet kan utvärderas på ett helt annat sätt än man kan göra i print eller i tv eller sånt där. Så i gamla medier kan man bara gissa sig till hur många som har agerat på en annons. På internet, särskilt med all spårning som vi har nu för tiden av alla som är på internet, så kan man visa exakt hur många som klickar på annonsen, hur många av dem som faktiskt köpte någonting och så vidare. Och det gör också att annonsörerna kan betala för annonserna per visning eller per klick, vilket är klart, det är helt enkelt inte möjligt i traditionella medier. Och de gamla medierna, de gör vad de kan för att slå tillbaks. Och en sak som de hela tiden kommer tillbaks till, det är att sociala medier parasiterar på deras innehållsproduktion. Så att Facebook, ja, de växer sig stora för att folk delar intressant innehåll där. Innehåll som har producerats av journalister på tidningarna. Och hur ska de få betalt när Facebook distribuerar det här utan kostnad? Och Facebook borde betala medierna för det här värdet som de extraherar. Och på så sätt ska medierna kompenseras för att deras gamla affärsmodell har blivit helt slaktad av Facebook och Google. Och både Google och Facebook, de har kört en liknande taktik när den här saken kommer upp. Och jag tycker det är väldigt kul, vi pratade om det förut, jag älskar att återkomma till det. För att Google och Facebook, de säger så här: okej, vi gör som ni vill. Om det nu är ett problem för er att vi länkar till ert material, då slutar vi länka. Och det finns ett berömt fall som vi pratade om för länge sedan. Jag tror att det var i Spanien. När Google bara slutade länka till spanska mediasajter från Google News. Eller om det var sökmotorn också. Och det tog bara några dagar innan medieindustrin kom krypande så ville ha snälla börja länka till oss igen. För att all deras trafik försvann. Men i Kanada så har man hållit ut i ett år nu. Vilket gör att man har gjort ett enormt intressant experiment. Så vitt jag vet det största i sitt slag. För det som hände, det var så att för ett år sedan så stiftade man en lag i Kanada, Online News Act, som bland annat säger att sociala medier som länkar till nyhetsartiklar måste förhandla fram avtal med nyhetsredaktionerna för att kompensera dem och så vidare. Och Facebook sa helt sonika att i sådana fall slutar vi länka. Och då tog man istället fram en sorts filter, en sorts blockering. När man blockerar alla kanadensiska Facebook-användare från att interagera med nyheter på Facebook. Så att om du är kanadensare så kan du varken dela nyhetslänkar eller se nyhetslänkar som andra delat på Facebook. Och nu får vi siffror på vad det här har haft för konsekvenser efter ett år. Så kanadensiska nyhetsorganisationer har tappat 83% av allt sitt så kallade engagemang, det vill säga användarinteraktion. Och det har inte kompenserats av någon sorts uppgång någon annanstans. Så att totalt inklusive alla sociala medier så minskade deras räckvidd med 43% över en natt. Och väl lokalmedier så är det ännu mer extremt. Det är mer än 200 lokala nyhetsredaktioner har helt försvunnit från sociala medier. Eftersom det är bara poänglöst att finnas där. För att det är ingen i resten av världen som vill läsa kanadensiska lokalnyheter. Och kanadensarna kan inte läsa dem längre. Så det är 30% av alla lokala nyhetsproducenter i Kanada har helt slutat publicera sig på sociala medier. Man har lagt ner den delen av sin verksamhet. Men samtidigt så är bara 22% av kanadensarna medvetna om att den här lagen existerar. De flesta har inte märkt någon skillnad. Så att även folk som säger i undersökningen att de använder Facebook och Instagram för att läsa nyheter. En majoritet av dem känner inte till den här lagen. De känner inte till att Facebook har blockerat någon nyhetsmedling. Så att kanadensare konsumerar mycket mindre nyheter än tidigare. 11 miljoner visningar per dag är borta, säger de. Och de konsumerar inte mer nyheter på andra plattformar. Utan det som har hänt, det är framförallt att uppmärksamheten har skiftat till andra sorters källor som kanske inte räknas som nyheter officiellt men som fyller en liknande funktion. Alltså i den här rapporten står det så här: through a more biased and less factual lens than before. Ha. Så det är inte genom de godkända kanalerna längre som folk får sin information. Men återigen, de flesta har ingen aning om att något har förändrats. Och nu håller de på liksom, de försöker tvinga Facebook nu att förhandla med medierna ändå för att folk håller på att kringgå den här blockeringen. Så de kan lägga upp till exempel skärmdumpar av en tidningssida. Och på så sätt så är det ändå som att de sprider innehållet. Och då måste Facebook ta ansvar för det och ge tidningarna betalt för att någon la upp en skärmdump och så vidare. Så att de vrider sig såklart som maskar de kanadensiska medierna. Vi får se vad det slutar. Men jag är väldigt glad. Jag är ganska munter faktiskt att man fick ta del av det här experimentet.
6: Ja, det är så fascinerande att ingen märker det liksom.
7: Det är liksom lite grann pricken över it i här.
6: Ja.
7: Att hela, alltså mediernas, deras verksamhet kollapsar, deras viktigaste distributionskanaler. För det är ju Facebook tenderar att vara den största eller näst största trafikkällan för alla nyhetsmedier. Och när den bara försvinner över natten, en katastrof, men ingen märker något.
6: Det är väl värt att begrunda vad det egentligen betyder faktiskt. Jag förstår det inte riktigt, men...
7: Det är ju, vi har pratat om olika aspekter här över åren. Och det här är bara, framförallt känner jag att det är en påminnelse i mängden av att vi befinner oss i en helt ny värld. Och alla liksom gammeldags publicister som sitter upp på tidningar och tv-kanaler och tror att de kan göra saker ungefär som förut eller göra samma sak som vi alltid gjort fast på internet och så vidare. De vet inte vad som är på väg att hända. Att vi fortfarande bara är i början av en sån här utveckling. På gott och på ont. Många av de utvecklarna kommer vara väldigt skadliga och problematiska på olika sätt. Jag är också väldigt imponerad av kanadensarna. De har hållit ut ett helt år. Jag måste bara säga det. Spanjorerna klarar sig i 3 dagar. Kanadensarna har hållit ut 1 år.
6: Ja, det säger allt om nationalkynnet liksom. Spanjorerna var grina som där Disney-matadoren. Men det säger lite grann också om folks internetvanor. Alltså att det är, jag tror inte folk har något... Du skulle kunna ta bort jättemycket saker och fylla på med rent skräp. Alltså skulle folk... Bara det finns något där man kan liksom scrolla förbi så är de flesta nöjda och glada. Skulle kunna ersätta Facebook-flödet med TikTok. Jag tror inte det skulle hända så jäkla mycket alltså. Det är... Få skulle märka någon större förändring.
7: Nej, visst är det så. Alltså, många människor, kanske de flesta, använder sociala medier på ett väldigt på ett skrämmande sätt. Jag vet inte om vi pratat om det i radion, men läste lite för ett tag sedan om... Det är en diskussion som vi haft på BBSen. Jag vet inte om vi pratat om det i radion. Att, tydligen så är det så att vanliga människors Facebook-flöden och säkert flöden på andra plattformar också håller på att tas över helt och hållet av AI-genererat innehåll, AI-genererade bilder och sånt där. Ofta saker som är helt nonsensiska. Alltså när man tittar på det som en normal människa med en IQ så är det bara helt obegripligt. Man förstår inte vad det är för någonting, förstår inte varför någon skulle vilja kolla på det. Men sen ser man på kommentarerna och de har fått liksom 1000 likes och massor med kommentarer. Mm. Åh, vilken fin bild. Och det finns liksom så här, många olika genrer av såna här AI-genererade obegripliga bilder. Så en genre exempel är en bild av, jag ska föreställa ett barn i Afrika som har liksom byggt någonting eller gjort någon sak och står och visar upp en sak. Titta vad jag gjorde. Men det är som en uppenbart AI-genererad tecknad bild. Och det är en sån helt orealistisk, bizarr sak som det afrikanska barnet har gjort. Och sen har de sådär, liksom 10 000 kommentarer. Åh, vad fint. Åh, vad du är duktig. Duktig pojke. Och 1 miljon likes. Och det här är liksom algoritmer som sitter och autogenererar bilder och som testar vad som funkar beroende på hur många likes det blir. Så ändrar de prompten till AI-systemet som pushar ut mer bilder och så vidare. Så det är en helt algoritmdriven optimering bara för så kallad engagement. Men innehållet, det är enormt dystopiskt. Så folk sitter med sina Facebook-klöden och bara scrollar. Och allt de ser är sån här AI-genererad... automatiskt AI-genererad algoritmiskt. Alltså skräp, det är nästan att man är för vänlig om man kallar det för skräp. Det är någonting annat. Vi har inte riktigt begrepp för vad det är för någonting.
6: Nej, alltså jag har suttit och jag har varit så väldigt fascinerad av den där BBS-tråden. För jag satt och jag har väntat på att någonting ska drabba mig. Liksom. Jag får inga sådana udda japanska seriefigurer eller någonting annat i mina flöden. Det jättetråkiga, massa inlägg bara. Alltså jag är störd över att Facebook inte försöker testa mig också.
7: Ja, de är väldigt bra. Deras algoritm är väldigt bra på att avgöra vad folk är intresserade av. De förstår väl att du inte skulle sitta och bli hypnotiserad, sitta och scrolla som i trans på AI-genererade bilder av afrikanska barn. De vet att det inte är din grej.
6: Men poängen
7: är att det finns miljontals människor, hundratals miljontals människor för vilka det är en enormt tillfredsställande verksamhet. Eller åtminstone någonting som de är så liknöjda med att de bara scrollar.
6: Mm.
7: Och det är, jag menar, det är dystopiskt, deprimerande på ett sätt, samtidigt jag är inte sån att jag går och så här, tycker synd om korkade boomers och scrollar på Facebook. Jag ser möjligheterna för mig och människor som jag tycker om att vi kommer frodas i den här världen där folk är så störda och så skadade.
6: Men det är också intressant det där du sa om att någonting annat medialt borde födas. För jag kan ännu inte se konturerna av det riktigt. Alltså man ser inte det här nya som borde komma när gammal media försvinner. Och det är liksom gammal media i... Alltså det är de gamla strukturerna i ny tappning ungefär. Men så jäkla mycket nytt händer inte.
7: Nej, jag ser det inte heller. Jag ser inte heller någonting nytt som spelar på samma arena. Det som jag tror det är att det man måste göra är att först av allt så måste man acceptera att de här utvecklingarna på makronivå som vi pratar om nu, de kommer fortsätta. Det finns ingenting som vi kan göra åt dem.
6: Nej.
7: Men om man vill driva liksom, medier eller informationstjänster på ett annat sätt så måste man verkligen göra på ett helt annat sätt. Så att till exempel man måste bygga sin publik helt på ett oberoende sätt. Man måste ha sina egna hemsidor, måste ha sina egna e-postlistor, bygga egna gemenskaper bland läsarna, ha som ett forum som vi har till exempel. Alltså vi har ju drabbats av alla de här sakerna på det kanadensiska Facebook-blockeringen och sånt där. Så Bubbla till exempel, vi är ju bannade från Facebook, skuggbannade. En gång i tiden så fick vi liksom hundratals och tusentals visningar på varje inlägg och nu får vi liksom 30 visningar per inlägg. Så det är bara folk som aktivt går till vår Facebook-sida. Vi får väldigt, väldigt lite trafik, trots att vi har både 13 000, 14 000 följare och sånt där. Och det är en liknande situation på Twitter och andra plattformar. Radio Bubbla är såklart bannlyst från Spotify och massa plattformar. Men egentligen, inget av det där berör oss särskilt mycket. Det är inget problem för oss. Vi går inte under med det där. För att vi har alltid gjort vår egen grej, vi har alltid haft våra egna tekniska lösningar, våra egna plattformar. Vi har aldrig försökt spela enligt några av de normala spelreglerna, vare sig liksom gammal mediereglerna eller de moderna sociala medier, liksom centraliserings spelreglerna. Och om man tittar från andra perspektivet, alltså gammal medierna, medströmsmedierna, de har egentligen aldrig varit oberoende. De har alltid varit en del av de här stora centraliserade systemen med distribuering, statlig reglering i många fall, annonsörerna som har mycket inflytande, alla möjliga saker som inte har någonting att göra med nyheter egentligen eller informationsförmedling. Så att nästa generations informationsnav kommer att ha mycket renare fokus och mycket bättre incitament, men framförallt det kommer att vara mycket mer fragmenterat. Det kommer att vara som små grupper, många olika små nav. Det kommer inte finnas någonting som är centraliserat som spänner över hela globen liksom, utan det kommer att vara små grupper som vi som sluter sig inåt och gör någonting för oss själva, för att man kan inte öppna upp det, för så fort man öppnar upp det så kommer det förpestas. Inte bara att det kommer bannlysas och blockeras och allt det där, utan det kommer förpestas av till exempel AI-invasionen. Öppnar man minsta lilla möjlighet för det så kommer ens liksom en sajt, ens forum, en kommentarsutdrift kommer att översvämmas av AI-spam-skräp. Och jag tycker, eftersom jag själv är liksom aktiv i den riktningen, så är jag ganska... Alltså jag ser fram emot en värld där vi alla sluter oss inåt i våra egna små bubblor. Små grupper gör sina egna saker. Och jag tror bara att det kommer vara fantastiskt mylla för... Som faktiskt kommer kunna leda till att nya saker händer. Istället för den här stagnerande, centraliserade mentaliteten som finns på de här förment globala plattformarna.
6: Exakt. Vi kommer inte se det nya födas förrän det har skapats embryon som kan växa. Men det du nu pläderar för, det är det jag pläderar i början på programmet för att börja riva de stora fysiska broarna. Du pläderar nu för att riva de digitala broarna. Det är lite vackert.
7: Jag förstår nu, Boris, hur klokt det var det som du sa om broarna. Jag ska inte åka över Öresundsbron.
6: Nej.
7: Jag ska spränga den.
6: Ja, precis.
7: Ja, nej, men det är så. Jag tror vi går in i en tid nu där vi ska ha mycket mindre broar, mycket mer murar, mycket mindre titta utåt, mycket mer titta inåt. Och jag hoppas ju också att det här ska bli liksom frön som vi sår embryon till till nya saker som ska blomma upp i framtiden och bli mycket större och kunna omfatta fler människor. Men som jag tänker på det, så är det en fråga för, det är en fråga för våra barnbarn och deras barnbarn. Vi i vår tid, vi tror jag framförallt måste fokusera på det första steget, att avskärma oss, att skydda oss från allt det här toxiska som omger oss så fort vi går ut på internet eller slår på en tv och öppnar en tidning. För mig är det en väldigt befriande, inspirerande tanke om att bara skala bort så mycket som möjligt av allt det där. Och till att börja med bara se vad som finns kvar när man tar bort all skit. Och sen börja se, vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra på egen hand i små grupper? Och vi är ju, det är fantastiska exempel varje dag, varje vecka i vårt nätverk på vad folk kan göra på BBSen till exempel. Som ett informationsnav som vida överträffar till exempel informationsinsamlingar som man kan få via en tidning man läser eller sånt där. Men det funkar bara för att det är liksom max liksom några hundra, tusen personer. Det skulle aldrig fungera om det var mer än säg 5-10 000 personer. Så att det är en del av det häftiga, tycker jag. Det som är lite exalterande, att vi måste göra det här i de här små slutna sällskapen.
6: Mm. Inte försöka odla gigantiska fält, utan bygga små växthus helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Svenska staten söker köpare till sina 17,1% av aktierna i SAS enligt uppgifter till Affärsvärlden. Konsortium bestående av ett mindre antal privatpersoner ska ha visat intresse. Ja, sagan om SAS fortsätter. Och nu är alltså 17,1% av den statliga, vad ska man säga, andelen i SAS uppe till försäljning ytterligare en gång. Det här är ju en liten följetong. Man har snackat om att staten ska sälja SAS hur länge som helst. Men 17,1% är, sist jag kollade, värd ungefär 1 miljard kronor. Och då ska man tänka lite på att aktiekursen i juli 2007 var nästan 300 kronor och nu är den nästan 18 kronor. Andreas Cervenka skrev 6 oktober 2012: SAS svart hål för staten. Svenska staten har de senaste 3 åren skjutit in 2,4 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i det krisdrabbade flygbolaget SAS. Så bara under den perioden då, alltså mellan 2009 och 2012, så sköt staten in 2,4 miljarder kronor. Och nu är statens andel värd 1 miljard. I artikeln står det också att man har försökt göra en strukturaffär. Det står så här: SAS dras dock med höga löner och pensionsåtaganden, vilket gör bolaget till en mindre populär uppköpskandidat. Så vems fel är de höga lönerna och pensionsåtaganden, kan man undra? Jo, det är ju såklart facket. Och för några dagar sedan, 28 augusti 2017, så står det en ny rubrik: pilotstrejk hotar på SAS. Så nu är det alltså dags igen för facket att dra SAS i strejk. Denna gången är det, om jag har förstått rätt, de danska kollegorna. Nu får man ju verkligen hoppas att staten äntligen dumpar de här aktierna på en greater fool, så vi slipper blåsa luft under vingarna på ett bolag som skulle ha kraschat för länge sedan. Men varför har inte detta hänt tidigare, tror du, Martin? Alltså, förra regeringen hade 8 år på sig med en tydlig utförsäljningsagenda. Och det är ju såklart lätt att vara efterklok, men hade man sålt innan finanskrisen så hade det ju varit en mindre dålig affär för oss stackars skattebetalare än vad det är nu.
2: Är inte flygbolag en sån här klassisk statlig skrytgrej? Att man är liksom inte ett riktigt land om man inte har ett nationellt flygbolag. Alla ska ha ett. Och jag vet att det är en diskussion här på Malta till exempel, om Air Malta, som nu är sålt till ett, du kanske vet bättre än jag, det är sålt till ett annat internationellt flygbolag.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vilken det är bara.
2: Det är från Qatar eller Bahrain eller något, okay, sånt där, tror jag. Eller någon arabvärlden, tror jag. Något av deras flygbolag köpte där Malta. Och sen så vet de köpte tillbaka en bit. Det var i alla fall mycket debatt fram och tillbaka. Mm. Och här såg man det då som en sorts, som en viktig strategisk fråga. För det är väldigt viktigt för Malta uppenbarligen, som ett litet isolerat önation, att det finns flyglinjer. För det skulle kunna bli väldigt dåligt om det inte går att flyga fram och tillbaka. Mm. Samtidigt så eventuellt då avslöjar det ett stor avsaknad av marknadstänk, va? Det finns 1000 flygbolag och de kommer vilja flyga till Malta om det finns kunder, vilket det finns. Kanske att det blir dyrare, kanske maltesiska staten vill subventionera flygresor till och från Malta. Men i det fallet kan man säga att det finns ett strategiskt intresse, eventuellt. Man nu försöker vara generös här, säga att det kan bli dåligt för ett land om de inte har sitt flygbolag, för de är beroende av utländska företag för en väldigt, väldigt kritisk funktion. Jag tror inte det är det. Jag tror att politiker vill ha skrytprojekt, prestigeprojekt. Det är ungefär som att ordna OS och bygga massa OS-arenor. Det är bara en sån sak man gör när man är politiker och ska visa upp sig, höja sin status och så vidare. Jag tror att Sverige klarar sig alldeles utmärkt utan ett statligt flygbolag. Men jag tror inte politikerna klarar sig utan ett sånt nationellt skrytprojekt.
1: Nej, alltså Sverige skulle naturligtvis klara sig bättre, flygindustrin skulle klara sig bättre utan SAS som drar ner allting.
2: Stämmer att aktien har kraschat mer än 80%?
1: Ja, jag kollade upp det där. Nu har inte jag kollat eventuella utdelningar och sånt där, så jag bara, ni får ta det här, vad heter det, prima facie, face value. Men 2007 så stod, i juli 2007 så stod kursen i nästan 300 kronor och nu är den nästan 18. Så det är inte en jättebra investering. Men det är ju som vanligt. Alltså när staten säljer ut någonting så brukar de ju träffa på den absoluta botten också. Så det kanske är dags att köpa SAS-aktier. I och för sig så tycker jag det är ett fruktansvärt dåligt skött bolag. Och det är ju nästan parodiskt att flyga med SAS ibland. Maken till surare personal får man ju leta efter. Det enda som är en förmildrande omständighet är de nya A320neo-planen från Airbus som jag tycker väldigt mycket om. Som ibland trafikerar Arlanda och Malta. Fantastiskt trevliga plan, men det är ju inte SAS förtjänst utan det är ju Airbus. Ja, ja.
2: De är duktiga på att köpa in plan.
1: För våra pengar. Ja.
2: Jag har hört att de har en väldigt duktig inköpschef på SAS faktiskt.
1: Okej.
2: Okay. Träffade vederbörandes son som berättade om inköpsrutiner. Så jag tror att de har åtminstone en kompetent person. Den sista kompetenta SAS-anställda inköpschefen och köper riktigt bra plan, vilket du bekräftar.
1: Ja, fantastiska plan.
2: Men

0: hänga i Jean de la Valette Lounge på flygplatsen.
1: Fast det kan man göra ändå. Du behöver inte flyga med dem.
0: Det är sant.
1: Ja, visst. De har, det är bara att pröjsa så är man, blir man VIP-treatment.
0: Ett medlemskap då?
1: Ja, precis. Men det har ingenting med, som jag har förstått, ingenting med Air Malta att göra utan har med flygplatsen att göra.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Fyra anställda på Sveriges Radio startar namninsamling mot rasismen på företaget. Menar att man inte varit tillräckligt positiva i bevakningen av protesterna av Black Lives Matter. Anledningen är att allt för många har vit hudfärg och saknar mångfaldskompetens. 22 av de 2200 medarbetarna har undertecknat skrivelsen. Ja, vad ska man säga om en sån här nyhet? Jag känner att det finns olika potentiella vinklar som man skulle kunna lägga an här. En sån här ironisk tagning som man skulle kunna göra. Man skulle kunna säga så här: hurra för Sveriges Radio, rasismens bastion. Underbart att de har så mycket vit homogenitet och rastänkande där. Sen en annan tänkbar tagning, man kan säga och vad knäppa de är, de som gör det här uppropet. Sveriges Radio är ju själva verket vänstervridet, inte högervridet alls. Men jag skulle vilja gå tillbaka faktiskt till den här första tagningen. Men jag skulle vilja göra den inte ironiskt utan oironiskt. Därför att de som ligger bakom det här upproret har rätt. Nästan allting de skriver i sin lilla manifest här är sant, det är uppenbart sant. Och om man inte är en galen, urspårad högerextremist som jag är, så måste man ställa sig bakom deras krav. Därför att deras tes är ju att Sveriges Radio domineras av vit medelklass. Och att när man rekryterar så gör man det huvudsakligen från vit medelklass. Människor som är som en själv, som ser ut som en själv och så vidare. Och så är det givetvis. I sådana kretsar så pratar man vitt och brett om mångfald och så vidare. Men man praktiserar inte mångfald. Som alla vet så bor de här människorna i vita områden. De umgås med andra vita människor. De anställer andra vita människor och så vidare. Man håller sig med enstaka icke-vita alibin. Men man behandlar dem ofta ett styvmoderligt. Och på 100 olika sätt så låter man dem förstå att de är just alibin. De har sina positioner på grund av sitt kön, sin hudfärg, sin sexuella läggning och så vidare. Så att den här typen av kretsar, kulturvärlden i Sverige, SR, SVT och så vidare, det är en värld som genomsyras av rasism. Jag tycker förstås inte att det är ett problem. Tycker inte det är något fel med det. Alltså, självklart så ska de allra flesta som jobbar på Sveriges Radio vara svenskar, det vill säga vita. Dessutom är det 100% naturligt med ingruppspreferens, att man gillar folk som är som en själv lite mer, man är lite mer skeptisk till folk som inte är som en själv och så vidare. Absolut inget konstigt med någonting av det här. Alltihop är saker som var totalt självklara för 100% av alla människor någonsin i världshistorien fram till i förrgår. Men saken är den att Sveriges Radio har en annan uppfattning. De är ju dedikerade till en vänsteragenda, inklusive fanatisk antirasism och positiv särbehandling av folk som inte är svenska. Så att givet att de redan har tagit ställning för de principerna, hur kan de försvara att de fortfarande är en vit medelklassorganisation? Jag kan inte se att det är möjligt för dem att försvara sig på något sätt. De får klä sig i säck och aska nu och göra som de här 22 uppropsmakarna säger åt dem. De är bara 22 personer mot 2200. Så det är en pytteliten andel av bolaget. Men det är de som har rätt. Det är de som har, de har tiden på sin sida, men på rätt sida historien, som man brukar säga. Och de här mossiga typerna på SR, de vet inte vad de håller på med. Claes Wolf Watz intervjuas. Hör ju vilket medelklassnamn det är. Claes Wolf Watz. Han säger att alla reportrar ska kunna rapportera om allting. Även de som har vit hudfärg. Hoppas han får sparken som den reaktionära kvarlevan är.
4: Du hör ju på namnet, han är ju nazist. Claes Wolf Watz. Det är ju, han är jätterökt alltså. han kommer inte vara kvar länge.

0: det är som du säger, man ska inte underskatta de här 22 personerna, därför att jag kan se framför mig att det här kommer att leda till, det antyds också lite grann här, att det här kan bli stora sprickbildningar och mycket interna bråk. Därför att, som du säger, det är en homogen vit medelklass massa som sitter där, inte bara lätt inavlad utan väldigt, och många släkt med varandra också. Det är kompisgäng som sitter där på med våra pengar i plånboken. Men det föregår ju alltid infighting mellan redaktionerna, mellan avdelningarna, mellan orterna också i det här lilla statliga medieimperiet. Och det är jättebra att och i den här kampen, interna kampen om budgetpengar och positioner, eller folk som vill upp i sin egen redaktion eller avdelning, då är det jättebra om du, att kunna hänvisa det här uppropet. Anta att du vill egentligen bli chef för SVT Nyheter. Du kommer inte åt en chef som sitter där. Vad finns det för lämpliga angreppspunkter? Jo, du har inte satsat nog på mångfald. Hur många negrer har vi i redaktion? Inga. Och vi kommer att se vita personer, alltså svenskar, ta kamp för de här 22 som ett led i sin egen, för att befrämja sin egen karriär. Och chefer som vill, för olika redaktioner och enheter som vill framstå i bättre dagar och säkra sin position, de kommer nu att kunna rekrytera fler svarta, bruna, röda, gula, alla färger som finns. Bara för att kunna hävda sig i den här interna maktkampen som alltid pågår. Så att det här är liksom en första liten skakning. De kommer att få svettas, vilket ska glädja oss, tycker jag.
1: Mm. De kommer att få svettas, och om vi skriver ner namnen på de här 22 personerna som står bakom upproret, då kan vi vara helt säkra på att vi kommer se dem på ledande positioner. Chefer, programledare.
0: Ja, oh ja.
1: Uppåt vidare i politiken. De har det rätta virket för att ta sig framåt i det här samhället. Sveriges Radio, den typen av organisationer, men långt ifrån färdig konverterade. Vi kanske tycker att de är olidligt politiskt korrekta och vänstervridna och så vidare. Men om man tror att de har pikat i sin vänsterextremism, då har man överhuvudtaget inte förstått vad som pågår. Alltså, vi befinner oss fortfarande i början av den spiral som de rör sig i. Där de hela tiden blir mer och mer extrema, de piskar varandra, de ska överträffa varandra med sin godhetssignalering. Och vi är fortfarande i ett förstadium av den här utvecklingen. Därför att det finns fortfarande enormt mycket mer resurser att konsumera och värden att underminera och attackera. Innan det blir någon sorts naturligt stopp på den här vansinnesfärden. Det finns fortfarande hundratusentals, miljontals liter bensin i tanken på den här bilen. Och om du är en sån som tänker så här, att ja, men snart måste det ändå bli stopp och nu är det ändå så galet, snart vaknar svensken. Fundera då lite på vad det betyder att nordkoreanen fortfarande inte har vaknat. Kubanen har fortfarande inte vaknat. Venezolanen har inte vaknat och så vidare. Vi kommer se tillbaka på Sveriges Radio anno 2020. Dröm oss tillbaka till den neutrala, objektiva, lätthöger Sveriges Radio. Som vi med värme kommer att minnas den.
2: Radio Bubbla.
3: Påve emeritus Benediktus den 16 hävdar katolska kyrkan är på väg att kapsejsa i tal på den avlidne konservative kardinalen Joachim Meissners begravning, tolkas som stark kritik mot påve Franciscus. Ja, det här är ett stycke rafflande kremlologi. Vad är det som händer egentligen i Vatikanen? Små signaler måste tolkas från oss som är på utsidan. Till exempel meddelanden som läses upp på kardinalers begravningar i Tyskland. På den här konservativa kardinalens begravning, som jag tror ägde rum i Köln, så hölls det ett antal tal till hans minne. Bland annat ett från sittande påven Franciscus. Men den som verkligen fick all uppmärksamhet den här gången var påve emeritus Benediktus, som ju som bekant är en av ytterst få påvar i historien. Jag tror inte han är först, men han är nummer två eller sånt där i historien som har avgått från påvenbet. Du lever kvar i Vatikanen, men har en efterträdare. Så han är en oerhört viktig person och folk lyssnar väldigt mycket på vad han säger. Och här har han då sagt ett antal saker som uppfattas som anmärkningsvärda. Och dels har han sagt, jag ska försöka direkt översätta här, de kontroversiella delarna. Dels så pratar han om att kyrkan står inför ett ovanligt stort behov av att övertyga fåraherdar, präster som kan motstå den diktatur som utgörs av tidsandan och som lever och tänker med sin tro, med beslutsamhet. Och han säger i slutet av samma stycke, Herren överger inte hans kyrka, inte ens när båten har tagit in så mycket vatten att den är på väg att kapsejsa. Och den här liknelsen då, framförallt den här sista liknelsen om kyrkan som en båt som är på väg att kapsejsa, det är en ganska dramatisk bild av den katolska kyrkans tillstånd. Rimlig och rättvisande kan man tänka, men att påve emeritus säger så rakt, det är svårt att uppfatta på ett annat sätt än att det är hård kritik mot den sittande påven. Eller hur du här ska tolkas på det?
0: Nej, det kan inte tolkas på något annat sätt som kritik mot den som leder katolska kyrkan då, alltså sittande påve. Och jag tror inte att det här är ett personligt hugskott när han sitter och suttit och sunat till nu och ska säga alla ett sanningens ord, utan han står givetvis i kontakt med uppenbarligen framförallt gissar jag andra tyska prelater. Så att det här är nog ett utspel som är väldigt gott förankrat i vissa kretsar i katolska kyrkan. Det är lite grann att tuta i stridsbasunen, tror jag. Men sen är det ju frågan om vart det hela leder. Alltså, jag kan ju svårligen tänka mig att sittande påve backar undan och säger oj, du har gått lite för långt, du har avvikit från den rätta läran. Vi gör om lite grann här nu och backar bandet. Och jag kan inte heller tänka mig en kyrkosprängning, att det skulle få en 1500-tals situation med två påvar då. Utan jag tror inte det kommer hända så mycket alltså.
3: Det har inte hänt så mycket under de senaste årtiondena. Det är en utveckling som har pågått väldigt länge och det illustreras bland annat av den här sajten och den här artikeln som vi läser på just nu. Därför att den här artikeln kommer inte till oss från en vanlig nyhetssajt. Det är inte New York Times som rapporterar, utan det är Novus Ordo Watch som under rubrik på sin sajt Unmasking the Modernist Vatican II Church. Det är en synnerligen reaktionär sajt. Det är en så kallad, nu jag har inte så bra koll på Novus Ordo Watch, men jag tror att det här är en så kallad cd-vakantistisk sajt. Alltså de menar alltså att det finns ingen legitim påve. Heliga stolen är tom i deras uppfattning. Och på deras hemsida kan man ibland se en avdelning som heter Falska påvar. Och där listas de sex senaste påvarna som falska. Så att för sju påvar sedan så fanns det eventuellt en påvar. Men det har inte funnits på ett bra tag. Och det har ju att göra med Vatican II, det vill säga det andra Vatikankonciliet, som skrev om väldigt mycket av den katolska kyrkans läror.
0: Att det som försvårar en brytning, det är ju att de som står för mer traditionell linje i den katolska kyrkan, de får ju börja om, så att säga. Om de fronderar mot sittande styre, då åker de ju ut. På ett område har ju faktiskt påven visat hårda nyper, att på ett rent Stalins sätt alltså möblera om i den kyrkliga hierarkin och byråkratin och peta undan folk och plocka in nya med största säkerhet mer följsamma, till exempel kardinaler. Och den struktur som katolska kyrkan har gör det väldigt svårt för att ta sådana här trosstrider.
1: Ja.
0: Och samtidigt så har ju den sittande påven väldigt snabbt alltså liberaliserat uppfattningen av sådana saker och faktiskt gjort att jag uppfattar kyrkan som mycket mera ljummen. Och det skapar ju risken alltså att menigheten står och ser på medan deras kardinaler och präster antingen går eller avsätts. Så att, jag tror inte de tar sig riska det helt enkelt.
3: Jag tänker mig att vi här ser en sorts parallell till det konservatismens dilemma som vi ibland pratar om i vardagspolitiken.
0: Mm.
3: Så som, jag vet inte var den här idén kommer från, men som först började uttrycka den. Jag ser den dyka upp här och där. Jag tycker själv att den är väldigt, väldigt träffande och intressant. Och det är att om man tittar på vanlig politik, svensk politik eller amerikansk politik, så finns det partier som kallas för konservativa. Kanske för höger eller för konservativa. Och det kan vara partier som Moderaterna eller Kristdemokraterna till exempel. Republikanerna i USA. Och idén då är att konservativa partier vill skynda långsamt. Bromsa utvecklingen. De kanske inte vill röra sig direkt bakåt. Det kanske man skulle kalla för reaktionärt. Men de vill åtminstone gå mer långsamt framåt. Men resultatet i termer av konkret politik blir väldigt konstigt därför att den allmänna utvecklingen i världen, den övergripande utvecklingen, går i en väldigt stark progressiv riktning. För varje årtionde så förskjuts diskursen, så förskjuts den politiska mittpunkten. Vilket innebär att om du är konservativ till exempel år 2017, då du försvarar status quo mot progressivismen. Du ska säga att alla nya idéerna, de är dåliga. Vi ska hålla fast vid det som är bra, det som vi har. Men vad är det vi har 2017? Ja, det är saker som konservativa människor för 30 år sedan hade tyckt varit fullständigt vansinniga. Som inte ens progressiva människor för 30 år sedan hade tyckt var en bra idé. De hade tyckt att det var alldeles för extrem kulturradikalism. Så att en konservativ person, det är en person som har samma uppfattningar som de progressiva hade för 15 år sedan eller för 20 år sedan. Det är en sorts följa John-politik. Att årtionde för årtionde så blir de konservativa mer progressiva. I egentligen samma takt som de progressiva blir mer progressiva. Det är bara att de progressiva vinner hela tiden. Så att konservativa människor, det de argumenterar för är den förra versionen av den progressiva agendan. Vilket gör att det finns ingen riktig konservatism.
0: Nej, och det där gäller ju väldigt mycket av det så kallade offentliga samtalet. Vilket får mig själv att fundera på vilka debatter man ska delta i och vilka idéer och uppfattningar man ska bekämpa. Det är för att du har, det är en allmän dynamik det där. Att ger du in i ett samtal så måste du ibland sänka det till en nivå där till och med omvärlden kommer att uppfatta kanske att du uppgett en tidigare position helt enkelt. Och jag tror man måste mycket noga väga med att värdera vilka sammanhang man finns i och vilka diskussioner man deltar i. Vilket då kan göra ont ibland, va? Till exempel för personer som är verksamma i politiska partier. Att tänka att nej, men allt jag gjort och allt jag gör kanske inte är värt så jävla mycket.
3: Hur som helst verkar det som att, och det verkar logiskt tycker jag, att vi har samma princip som verkar i till exempel den katolska kyrkan. Även om man kan tycka då från ett mainstream-perspektiv att det är nästan det mest konservativa som finns, den katolska kyrkans ledning. Så är det ändå så att det pågått en massiv liberalisering av katolska kyrkan. Framförallt då sedan andra Vatikankonciliet på 60-talet, 1960-talet. Men även där är det så att för att kunna vara påve och för att kunna bli utsedd till kardinal sedan dess, sedan 60-talet, så måste man ju ha varit med på noterna. De som har varit tvärmot andra Vatikankonciliet, kanske en och annan har slunkit igenom, men de har inte haft något inflytande i stort sett. Så att alla som har blivit kardinaler under de senaste årtiondena har varit folk som har varit helt med på noterna på den här heretiska andra Vatikankoncilielinjen. Vilket innebär att det finns egentligen ingen konservatism kvar i den katolska kyrkans ledning. Det kan finnas enstaka små ordnar och specialsällskap och sånt där som håller fast vid äldre idéer. Men inte i toppen, för där är man per definition progressiv. Där är man per definition liberal och sekularistisk om man blir till exempel kardinal eller påve. Så att även om det är så att påve emeritus Benedictus uppfattas som en sorts konservativ opposition i den kyrkan, så är han också en liberal, progressiv, modernistisk tänkare i de här frågorna.
0: Ja visst, det är som du säger, det är enda sättet att nå toppen. Jag tror jag har trots allt rätt många rätt högt upp i den katolska kyrkan i sig bara, som ändå ser sig som så att säga konservativa eller vidmakthållare av tradition och dogmer i katolska kyrkan, men som tänker så här att nej, men jag tycker som jag tycker och jag kompromissar nu, därför att trots allt ändå kyrkan bärare av det riktiga och det goda, och i sinom tid så blir det nog rätt. Och det är ungefär så. Den dynamiken liksom gäller ju som sagt på alla områden i livet faktiskt. Kompromissen att ja, men det här är ändå någonting bra, nu gungar vi inte båten. Men som påve emeritus påpekar, att båten gungar i alla fall och den tar in väldigt mycket vatten.
3: Ja, den här artikeln är väldigt intressant för att den är skriven på från så extremt perspektiv. För den gör just precis den här poängen. Att man ska inte låta sig luras av Benedictus krokodiltårar. Nu citerar jag från artikeln. Därför att han har varit med på den agendan hela tiden och samman med förra påven. Så att det här är bara samma gamla charad, skriver de, som har pågått i årtionden. Och det viktiga är att man inte faller för deras tricks och tror att Benedictus är en god och ortodox påve. Och att det skulle vara en skillnad mellan honom och den modernistiska Franciscus. Sanningen är att båda säljer dig en gris. Det är bara det att Benedictus gris har läppstift på sig. Ja, inte desto mindre intressant att få en inblick och spåra lite grann hur utvecklingen går inom den romerska katolicismen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Göteborgs kommunala hyresvärdar slopar inkomstkrav och referens från tidigare boenden. Antal sökande ökar från 1200 till 1500 per lägenhet. Genomsnittlig kötid ökar från 1900 dagar till 2300. Ja, Göteborg strikes again. Här visar man på briljanta insikter i företagsekonomi och incitament. Vad kan gå fel? Det rör sig om 4 kommunala bostadsbolag som helt enkelt har tagit bort inkomstkrav och bevis på gott uppförande för sina spekulanter på hyresobjekten. Och resultatet är slående. Antalet intresseanmälningar ökar 30%. Och det handlar alltså om 1700 intresseanmälningar per lägenhet. Och kötiden har ökat till 6 år. Vilket för en stockholmare som mig låter väldigt kort. Men ja, allting är relativt. Här på Malta är kötiden för en hyresrätt 10 timmar. Ja. Man kan väl säga så här att den svenska bostadsmarknaden är ju liksom helt icke-existerande. Den är så dysfunktionell den bara kan bli. Och det hela är mycket, mycket enkelt. Om man reglerar hyresnivåer så att hyrorna inte kan öka eller för den delen sjunka, då kommer det uppstå obalans mellan tillgång och efterfrågan. Så man kan leka med tanken så här, varför blev det 12 års väntetid för att köpa en Trabant i DDR? Och varför blev det brödköer i Sovjet? Varför är det bostadsköer i Sverige? Det är exakt samma mekanism. Priskontroller. Tar man bort prissättningsmekanismen så försvinner också marknaden. Och nu gör man alltså situationen ännu värre genom att tvinga de här bolagen att inte diskriminera på inkomst och uppförande. Martin, kan du ge mig en enda anledning varför jag som entreprenör och investerare, när jag väljer mellan ett oändligt alternativ av investeringar jag kan göra, kan man få en enda anledning varför jag ska riska mitt sparade kapital för att bygga billiga hyresrätter i Göteborg eller någon annanstans i Sverige?
2: Ja, men det kan jag faktiskt göra.
1: Vad bra!
2: Du kan se den här investeringen som är ett bett på att den nuvarande svenska migrationspolitiken kommer fortsätta på precis samma sätt.
1: Ah.
2: Därför att i slutändan så kommer de här lägenheterna att hyras ut till marknadspriser. Och det kan låta väldigt konstigt, men det är faktiskt det vi ser händer. Det är bara att marknadspriserna blir extremt höga därför att utbudet på lägenheter är så litet. Men det vi har sett till exempel i Göteborg, specifikt från Göteborgs kommun, så har vi sett att små ettor hyrs av kommunen för mer än 60 000 kronor i månaden för att inhysa flyktingar. Och där kan det bli ordentligt kassaklir för den som bygger hyresrätter. Och för all del även billiga hyresrätter. Det spelar ingen roll om de är enkla, om de inte alls är lyxlägenheter. Du har ändå en bra chans att hyra ut dem för fantasihyror. Så varför inte? Varför inte smälla upp massa billiga hyresrätter, modulhus, vad det kan vara för någonting? När du har en, kanske inte helt garanterad, men med väldigt bra sannolikhet, så kan du hyra ut dem till totala överpriser. Till kommunen om inte annat. Och det driver ju upp priserna så att alla måste bo någonstans, vilket gör att alla människor i storstadsområdena i Sverige betalar de här extrema överhyrorna. Så att om du sitter på och har ett av de få hyreshus som finns, så kan jag tänka mig att det här trots allt är en ganska bra svågerkapitalistisk affär.
1: Det är ju fantastiskt. 60 000 kronor i månaden, det är ju alltså, det är 2 000 kronor per dygn. Det innebär att det här är i nivå med ett lyxhotell minus personalen.
2: Ja, det kan vara en av de bästa investeringarna du kan göra just nu i Sverige.
1: Jag tror det. Ja, när går nästa plan till Sverige? Det här med Malta verkar vara en förlustaffär.
2: Ja, det är jättesunkigt där på Malta. Det är ingen som har panik över bostäderna och hyror som drivs upp och sånt där. För att man får en på dagen. Ja, om jag fick någon sån här hård smäll i huvudet som jag tappade mitt sinne för moral och anständighet. Och om det samtidigt damp ner en påse pengar som jag kunde investera i fickan, jag kanske skulle sätta mig på första bästa plan.
1: Ja, vad ska en entreprenör göra om man inte kan sälja överprissatta tjänster till staten. Finns det något annat man kan göra? Jag vet inte.
2: Jag kommer inte på något just
1: nej,
2: nu.
1: Nej. Vi lämnar det.
0: Radio Bubbla.
3: Jag är väldigt glad över att Indien har utvecklat en tvättmaskin med särskilt program för att ta bort curryfläckar. Alltså det förvånar mig att ingen har gjort det förut.
2: Alltså, det är en ganska lustig sak. För att i Indien så är det ganska ovanligt med tvättmaskiner. Så det är inte det att, att alla i Indien nu förväntas kasta ut sin tvättmaskin och skaffa en ny. För det är bara 10% av alla hushåll i Indien som har tvättmaskin. Va? Idag. Ja, det är bara 10%. De flesta tvättar för hand. Som man alltid gjort i historien och som man gör i de flesta delar av världen. Så att det här det bygger ju delvis då på att de flesta inte har tvättmaskin. Och de är lite skeptiska till det. Och på det här sättet då så vill tillverkaren som är, ja, vi har inte skrivit det i bubbelrubriken som sedvanligt. Men vi kan säga i Radio Bubbla att det är Panasonic som satsar på det här, bygger de här apparaterna. Så Panasonic, de tänker så att för att kunna brytas in och bli liksom den första tvättmaskinen som indierna köper, så ska vi göra en indisk tvättmaskin. Jag tycker det här är väldigt, det är väldigt smart. Så de har curryprogrammet som tar bort curryfläckar, vilket uppenbarligen är ett stort problem i Indien. Och de har ägnat 2 år att forska på exakt vad innehåller curry och vad är det som gör att curry lämnar specifika fläckar. Hur kan man få bort den? Så 2 års forskning har gått in i bara curryprogrammet på den här tvättmaskinen. Och dessutom finns det då håroljaprogrammet. Och det är ovanligt i väst, va? Men i Indien är det väldigt vanligt att man oljar håret. Och då blir det särskilda fläckar. Kanske man får fläckar på kragpartiet på en skjorta till exempel. Och då vill man ha särskilt program för att ta bort olja. Vilket då är särskilt svårt. Och sen ser man också, om man tittar på den här bilden på kontrollpanelen, så står det till exempel Daily Sari. Sari är ett typiskt indiskt plagg.
3: Mm.
2: Medan på en västerländsk tvättmaskin så kanske det skulle stå skjorta, daglig skjorttvätt. Det är kanske samma program, bara man har bytt namn. Men de har de här anpassningarna och de säger också att i framtiden så ska de gör andra tvättmaskiner för andra länder anpassade för, ja, men det kanske finns liksom i Japan, det kanske sojafläckar är jättevanliga, eller då har kanske man har misosoppa hela tiden på skjortan, och då måste man ha ett tvättmaskinprogram för det.
3: Det är så jäkla briljant här. Det är typiskt att ingen har tänkt. Uppiggande.
2: Ja. Se när de kommer till Europa. Vad kan man tänka sig att en svensk tvättmaskin egentligen skulle ha för särskilt program?
3: Ja, alltså ska man jag tycker om man bara tittar på Stockholm innanför tullarna, så har jag en känsla av att en stor del av befolkningen inte jobbar, utan konstant sitter på lokal och dricker dåligt rödvin, va? så att blir sliriga, så att alltså det litet rödvinsprogram tror jag skulle göra väldigt många glada.
2: Mm. Annars så kanske man framförallt behöver en sorts till exempel en särskild skäggborste för att få bort de friterade kackerlackorna ur skägget.
3: Ja, men alltså ju mer kosthållet blir underligt här i Stockholm, va? Så det finns en jättemarknad där alltså. Och vad händer om de här maskarna som man ska ha under diskbänken, som man ska mala och göra hamburgare av, sprider sig och liksom lägger larver i kläderna? Det behövs ett speciellt döda larv från framtida hamburgare, proteinmask, larver. Så det finns mycket att göra.
2: Här på Malta tror jag man skulle behöva en tvättmaskin specialiserad på flottfläckarna. Som uppstår när man äter pastizzi. När man sitter i bilen, trycker i sig pastizzi på väg någonstans.
3: Vänta nu, vad är pastizzi?
2: Pastizzi är smördegsknyten. Som ofta innehåller ricottaost. Ibland är de ärtor, det är ganska vanligt.
3: Aldrig kött.
2: Det finns med kött också. Men det vanligaste är antingen ricotta eller ärtor, tror jag. Ärtor är också väldigt populärt på Malta. Men pastizzi är standard snacks som man också äter som mat, som man kan äta till frukost till exempel. Många maltesiska män äter pastizzi och dricker sött te. en vanlig frukost. Och därför ser de ut också som man kan tänka sig att man ser ut om man käkar smördeg knuten med ricotta hela dagarna. Europas fetaste folk faktiskt, malteserna.
3: Är det statistiskt belagt alltså? Eller är det bara...
2: Nej, jo, det är EU i alla fall. De har högst BMI i EU. De är otroligt feta, de är som amerikaner nästan.
3: Oh.
2: Eller mexikaner och sånt där. Det är härligt tycker jag. Jag tycker det är härligt med folk som är glada i maten och såna här saker. Men det kommer börja märkas i hälsostatistik och sånt där så småningom.
0: Danske sjukpensionären Ulrik Larsen infiltrerar Nordkorea under 10 års tid och skriver avtal med regimen tillsammans med före detta främlingslegionären och droghandlaren Jim Latrache Kvartrup om att bygga en underjordisk fabrik i Uganda för att producera metamfetamin och vapen. FN-expert på Nordkorea kallar filmen trovärdig och tecken på att sanktionerna mot landet fungerar då de börjar bli desperata. Allt dokumenteras av filmaren Mats Brygger. En jäkligt märklig historia det här. Dokumentärfilmen Mullvaden som just nu visas på SVT Play. Vilket jag vet för att jag har kollat på den. Jag blev nyfiken för att så mycket prata om den. Nordkorea är ganska fascinerande. Och så jag kikade faktiskt på den här. Jag tog mig inte igenom hela. Vi försökte i 2 pass här hemma. Och jag ska inte berätta exakt vad som hände. Men jag lyckades ta mig igenom 3/4 i alla fall av dokumentären. Så att 1,5 av 2 timmar. Det var bitvis intressant. Inte tillräckligt intressant för att kolla klart på hela. Men alltså så många varningsflaggor genom hela dokumentären. Det här är bara mitt spontana intryck. Så många detaljer som gör mig misstänksam. Så får man känna att det verkligen är någonting lurt här. Inte det att det är liksom fiktion från början till slut. Men det finns definitivt saker som de förvanskar och undanhåller. Även så här små saker som att flera gånger så säger de att det är så svårt att åka till Nordkorea. Det är så svårt att få tillstånd, man måste gå med i en vänskapsförening och så vidare. Och det är helt fel, det är inte alls svårt att åka till Nordkorea. Jag känner själv ett flertal personer, jag känner kanske ett dussin personer minst som har varit i Nordkorea. Och det, jag vet inte om man måste formellt lösa medlemskap i en vänskapsförening, jag tror inte det. Men det handlar om ju bara att man måste betala, det är ganska dyrt, man betalar bara... Och sen får man åka dit. De gör en stor sak i den här dokumentären av att det är så svårt. Åh, han fick tillstånd att åka till Nordkorea. Men jag, som sagt, jag känner en god handfull människor som var där under den här specifika perioden som de pratar om. Ja, det handlar ju då om när Ulrik Larsen, en dansk sjukpensionerad kock. Född 1976. Så han är ganska ung, men är sjukpensionerad. Och han ser en dokumentär om Nordkorea, som heter The Red Chapel, röda kapellet. Jag kanske såg den danska versionen. En dokumentär som är gjord av samma dokumentärmakare som har gjort den här dokumentären, Mullvaden. Och då bestämmer han sig, Ulrik Larsen, kocken, för att han ska infiltrera Nordkorea-rörelsen. Så han tar kontakt med dokumentärfilmer, alltså Mats Brygger. Och Mats Brygger säger nej först, men han säger ja, men hör av dig om du hittar något intressant, något som är stort, något som har internationell betydelse. Och det gör han till slut då, för det blir ett riktigt äventyr med vapenhandel och knarktillverkning. Och då blir den här filmen Mats Brygger, då blir han intresserad och då börjar de jobba tillsammans. Det här är Mats Bryggers officiella historia i alla fall, vad som hände. Och då händer en massa spännande saker som att Mats Brygger tillhandahåller kontakter. Till exempel då en person som beskrivs som en före detta CIA-agent som är med i dokumentären men iföljd rånarluva när han ska träna upp den här kocken i liksom spionfärdigheter innan han åker på hemligt uppdrag i andra länder. Och också rekryterar han då en före detta främlingslegionär som efter sin karriär i främlingslegionen har jobbat som knarklangare i Köpenhamns jetsetkretsar och numera är någon sorts, jag är lite osäker på vad han är för någonting. Och det här liksom väldigt, väldigt osannolika teamet åker då till Nordkorea och Uganda och Arabien eller Peking och hela världen för att sätta upp de här affärerna där nordkoreanerna ska sälja avancerad vapen, ska bygga en fabrik för att göra robotar och vapen i Uganda och tillverka knark. Och ja, alltså jag vet inte, jag tycker det här är så skumt. Alltså min magkänsla, jag har ingen särskild kompetens att bedöma, min magkänsla är att nordkoreanerna i den här filmen, de är på riktigt. Och ugandierna är på riktigt. Och även den arabiska oljemagnaten är på riktigt. Men danskarna. Alltså danskarna klingar så falskt, alla som är med i den här dokumentären. Och de här för detta CIA och för detta MI5-agenten. För det kommer också in en kontroversiell för detta MI5-agent som medverkar i dokumentären för att debriefa de här amatörspionerna. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det stinker om den här historien.
3: Ja, nej, men det är en jättesoppa alltså. Det är... Nej, det är något sanslöst fel med den. Och får den uppmärksamhet så tror jag att det är för att det finns ett politiskt behov av att av en just sån här story om att nordkoreanerna ägnar sig åt såna här saker utanför sitt eget lands gränser. Men den... Visst finns... Alltså, det finns ju märkliga människor med misslyckade karriärer, sjukpensionerade, unga kockar som av den typen, va, som har gjort, ägnat sig åt gigantiska ruffel- och bågaffärer och sålt Eiffeltornet och annat. Men nej.
0: Inte den här killen, inte Ulrik Larsson. Han, det är inte han. Han är inte James Bond liksom. Det stämmer inte. Det är inte bara han som har gjort det här. Det finns en oklarhet i filmen kring vilken roll Mats Brygger egentligen haft. Om han har varit Ulrik Larssons handler från början. Han säger liksom att nej, men jag avvisar honom först. Kom tillbaka om du hittar något mer intressant. Men jag tycker det verkar som att Mats Brygger har varit hans handler och jobbat ganska medvetet med det här. För att Mats Brygger, han gjorde 3 resor själv till Nordkorea på runt millennieskiftet tror jag. Eller på 00-talet. Och sen så gjorde han en sorts dokumentär eller film om Nordkorea, den här Det röda kapellet, som var så kritisk. Det var en sån här komisk grej där 2 danska komiker åkte till Nordkorea och skulle uppträda. Och det blev väldigt kontroversiellt och sånt där. Den kom ut 2006. Och jag tror att om du är en sån dokumentärfilmare, du åker flera gånger till Nordkorea. Det är inte bara nordkoreanerna som får upp ögonen för dig och blir intresserade av vad du håller på med. Och jag tror vi får en hint här om den här för detta CIA-agenten och för detta MI5-agenten. Vad de egentligen sysslar med. Och jag misstänker att när en sån här film produceras, jag tror precis som du är inne på, Boris, kan det möjligen vara så att CIA och MI5 ser ett behov av att föra ut det här budskapet om vad Nordkorea håller på med. Att de säljer vapen och så vidare. De använder afrikanska länder som bas. Men att det kanske låter bättre om det kommer från SVT snarare än CIA.
3: Ja, så har vi ju sett nu dagen efter så lyckas ju Sveriges och Danmarks utrikesminister ena sig om att gemensamt driva den här frågan ända upp till säkerhetsrådet om det behövs för att man ska granska vad Nordkorea håller på med utgångspunkt från den här filmen och dess avslöjanden. Och det känns ju liksom att nu ska vi visa vår tjänstvillighet här så att vi förstår att USA inte kan gå ut och säga någonting eller något annat stort västland. Vi gör vår plikt och slår larm här. Det luktar för illa och känns för orkestrerat helt enkelt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Goodness gracious, can it be? Someone's coming back to me. Who's that knocking at my door? I've been waiting oh so long. I'll just die if I'm wrong. Who's that knocking at my door? I know it can't be the mailman, the coal man, the ice man. They've been here today. Can't be the grocer, the butcher, the

0: Hallå?
1: Radio Bubbla. Kakelugnsmästare Staffan Forsström, fast besluten om att föra sina kunskaper vidare till yngre generationer, håller kakelugnskurs i hopp om att hitta man eller kvinna att lära upp. Den svenska uppfinningen som på en vedkorg levererar 12 timmars värme, en gång en värmeteknisk revolution, bär ibland på hemligt meddelande från den murare som en gång satte upp den. Ännu en god nyhet, en riktig solskens historia faktiskt. Jag tycker ju, och jag vet att jag verkligen inte är ensam om, och tycker att det är härligt att se såna här traditionella kvalificerade hantverksyrken leva vidare, och allra särskilt när de fortfarande går i arv, eller att de propageras genom ett lärlingssystem. Det är precis vad som är på gång nu när kakelugnsmästaren Staffan Forsström har insett att han börjar bli gammal, han kommer inte vara kvar på marknaden för alltid, men han vill att kakelugnsmakerihantverket ska leva vidare. Och därför vill han då föra vidare sitt hantverk till nästa generation. Så han är på jakt efter en lärling. Och han säger att om jag får lära upp någon tills jag är nöjd, så kan jag lova att den har jobb så länge den lever, eftersom det är så få som håller på. Så det här är en gammal tradition som har ett särskilt ursprung i Sverige, för att åtminstone någon form av kakelugn uppfanns i Sverige. Och man kan ju förstå kanske att folk inte är så jätteintresserade av kakelugnar idag. Jag vet att det är en sån här grej när man tittar på lägenheter, om man ska köpa lägenhet i Stockholm eller något sånt där, så är det nog många som tycker att det är lite extra fint och prestige om det finns en kakelugn i lägenheten. Men det är nog samtidigt mest en estetisk sak, att man ser det som en vacker möbel. Det är väldigt många kakelugnar som bara står och ser fina ut och som aldrig används som faktiskt elda. Och många är dessutom igenbommade, så att man inte får elda i dem längre. Men som vi vet, och som allt fler blir medvetna om, så kan vi inte ta alla moderna bekvämligheter för givet. Kan komma tidpunkter då vi inte tillgång till ett stabilt, välfungerande elnät i alla lägen. Det kanske fjärrvärmen inte funkar lika tillförlitligt som den gör nu. I ett sånt läge, när avskrädet går i fläkten, då kan den fina gamla svenska kakelugnen få ett ordentligt uppsving.
2: Mm. Den är ju till för att hantera svenska klimatet i en situation där man inte har någon elektricitet. Så det, och den är dessutom, som de påpekar här i artikeln, bränslesnål, vilket är praktiskt om man inte har liksom en hel vedbod full med trä.
1: Mm. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt inspirerande att se. Jag har själv, ska erkänna det, jag har aldrig tänkt riktigt på kakelugnar som ett särskilt hantverk, kakelugnsmakare och så vidare. Men man förstår ju, när man också läser den här artikeln och tänker lite grann, att det är ett ganska speciellt hantverk. Bland annat för att det är väldigt svårt att passa in kakelbitar. Så en av jobben då som kakelugnsmakare har nu, det är att byta ut spruckna kakelbitar och hitta till exempel en bit då som precis matchar den existerande ugnen. Vilket är väldigt svårt. Beskrivs till och med som ett helvete av Staffan Forsström.
2: Ja, det är för att de inte är maskingjorda då alltså.
1: Jag tror det. Men ändå så vill man ju naturligtvis ha en precis matchande färg. Ibland är det också vackra mönster och sånt där på kakelbitarna på kakelugnar. Så då är det extra angeläget. Ja, hur som helst, jag tycker att det här är en väldigt upplyftande nyhet, och naturligtvis så är det ju ett tips till unga driftiga personer i Bubbla-nätverket. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, om det är så att du inte riktigt vet vad du ska göra de närmaste åren, men du vill ha ett hantverksyrke, jobba med någonting praktiskt och nyttigt och som har alla de fina kvaliteterna, och om du bor i trakterna av Värmland, antar jag en förutsättning. Det kan vara en idé för dig att söka upp Staffan Forsström och erbjuda dig att bli hans lärling. Jag tror att det är en helt fantastisk möjlighet.
2: Oh ja. Får jag läsa ett citat här?
1: Ja, gärna.
2: Frågar honom här i artikeln: vad är det bästa med kakelugnar? Och då svarar han: Att man blir kompis med dem. Jag är övertygad om att varje kakelugn har en själ. Gud, så mysigt, va?
1: Ja, riktig mysfarbror.
2: Ja.
1: Den här Staffan Forsström. Oavsett om man vill söka lärlingskapet eller inte, så rekommenderas det att gå in och titta på den här lilla videosnutten.
2: Mm.
1: Som finns med honom i den här artikeln.
2: Har de kakelugn i svenskarnas hus, tror du?
1: Jag gissar att de inte har det, eftersom det ser ut att vara en gammal industrilokal, och den ser också ut att vara lite nyare. Mm. Än, den ser ut att vara byggd efter kakelugnseran, så att säga. Efter att just man fick el överallt, och kakelugnen inte var lika intressant och användbar.
2: De får skicka ner en lärling och lära upp sig, så kan de bygga en egen kakelugn sen.
1: Ja, varför inte?
0: Sydkorea står inför en kimchi-kris efter att kolpriset rusat med 60% i år. En onormalt lång monsun mellan juni och augusti, följd av 3 tyfoner i augusti och september, förstörde kolfält som behövs för att göra kimchi. Kimchi är en fantastisk liten anrättning som består av fermenterad kol oftast. Det är normalt att det är kol, chili, vitlök, och sen så fermenterar man allting. Men det finns väldigt många variationer, ingredienser som man kan i, och det behöver inte nödvändigtvis vara kol. Man kan göra kimchi på till exempel rädisor, kanske på gurka, alla möjliga grönsaker kan man göra. Kan man fermentera med chili och vitlök och göra kimchi. Och kimchi är den absolut mest kvintessentiella koreanska maträtten. I Korea har man ätit kimchi i bokstavligt talat i 1000 år. 3000 år finns det belagt att man har käkat kimchi. Och i Seoul, i Sydkoreas huvudstad, så finns det ett kimchi-museum. Första gången som en koreansk astronaut åkte upp i rymden, så hade han givetvis med sig en liten burk med kimchi som han satt där och käkade i internationella rymdstationen. Kimchi serveras i Korea till så gott som alla måltider. Och koreanerna äter 2 miljoner ton kimchi per år. Den siffra som jag tycker är absolut mest imponerande är att 94% av koreanerna äter kimchi minst en gång om dagen. Finns det någonting som 94% av alla svenskar äter varje dag?
3: Nej.
0: Sofia föreslog bröd. Men jag är inte säker på att 94% av svenskarna äter bröd varje dag.
3: Nej, inte numera. Det tror jag inte. Det är...
0: Potatis kanske?
3: Nej.
0: Det är så många nu som inte äter potatis. Ja. Och man äter så mycket ris och
3: pasta
0: annat.
3: Och annat elände. Så att,
0: visst finns det ingenting som 94% av svenskarna äter varje dag?
3: Det är en sanslös siffra faktiskt.
0: Ja. Så det här är liksom Korea. Och kimchi, det är jätteviktigt i koreansk kultur. Och så här års, eller man kan säga snart nu, veckorna som kommer, så har man till och med en särskild årstid i Korea som är kimchi-årstiden, som heter Kimyang. Och det är alltså bokstavligt kimchi-tillredningssäsongen. För då skördar man kolet och sen så lägger man in det och fermenterar, så att man ska ha stora burkar med underbar fermenterad kolkimchi under hela vintern. Och sen när det inte är vinter, när det blir vår och så här, då gör man det på färskt kol. Men i hög utsträckning. Men många i Korea vill ju käka hårt fermenterat. De vill gärna fermentera många månader, ibland i flera år, innan de äter den. Men i november ungefär så har man då Kimyang, och det är mer som en familjefest. Att man samlas för att göra kimchi tillsammans. Och man kan ju köpa kimchi på affären. Men det är just det att man ska, hela familjen ska göra kimchi tillsammans. Är väldigt, väldigt stor, en stor sak då. Men nu har det slagit fel därför att man har haft en regnsäsong som har varit exceptionell. Monsun, som man ibland kallar det, lite oexakt. Men regnsäsongen, som är ungefär så här års, den har varit exceptionellt lång i år. Den började tidigare än de brukar göra, och den pågick längre. Höll i sig längre än vad de brukar göra. Och dessutom hade de 3 tyfoner under tiden. Så att kolfälten är förstörda. Kimchi görs oftast på en sorts kol som heter nappa, säger man i Asien. På svenska säger man kinakål, tror jag.
3: Mm.
0: Jag tror att det vi kallar kinakål är den här vanliga kimchi-kålen. Och man använder den särskilt därför att den, till skillnad från andra sorts kål, behåller sin spänst och krispighet även när den blötläggs och fermenteras. Så att det blir liksom extra spänstig och fräsch kimchi med den kålen. Men nu är det stor brist på den. Priserna har gått upp 60%. Och det är förmodligen bara början, för att nu i november börjar Kimyang. Och vi vet från 10 år sedan 2010 då man också hade en dålig kolskörd. Och då hade man massor med åtgärder att man var tvungen att ersätta kolen med reddisor till koreanernas stora besvikelse. Då uppstod en stor svart marknad för kol. Man kunde inte längre få kimchi gratis på restaurangerna, utan om man har ätit upp sin kimchi vill ha påfyllning. För man betalar extra för kimchi-påfyllningen, vilket är inte så som koreanerna vill ha det och så som de är vana att ha det. Och till och med 2010 så hade man en kimchi bailout där den koreanska staten gick in och sa att vi subventionerar, vi betalar 30% av kostnaden för den här kolskörden. Så att 100 000 av 300 000 kolhuven, vad det nu var, betalar vi för. Bara för att hålla den här branschen vid liv och se till att fler får tillgång till, kanske inte smartaste beslutet rent ekonomiskt, att inte låta marknadskraften ha sin gång. Men så mycket bryr sig koreanerna om sin kimchi att de har en kimchi bailout. Och det kan gå så långt att vi får en kimchi bailout även i år.
3: Ja, det är... Jag måste ju erkänna att jag bryr mig inte den frågan faktiskt. Det är om koreanerna är utan kimchi där. Nej, alltså det är klart om de ska få sin kimchi. Men jag har en aversion mot kimchi och asiatisk mat i stort alltså. Och sen du har talat sidorna på telefon så har jag försökt utröna varför. Alltså det är inte bara en smakmässig grej, utan det är en, tror jag, en försvarsmekanism mot mat och kultur från Asien helt enkelt. Den enda asiatiska mat jag tycker är acceptabel är vietnamesisk, och det är fransmännens förtjänst, och så indisk mat från Goa, och det är portugisernas förtjänst. All annat från den delen av världen tror jag är skadligt för europeer att äta.
0: Ja, det är intressant. Jag har ju som bekant lite en annan inställning, men jag gillar inte asiatisk mat generellt, men enstaka sådana saker tycker jag om. Men just koreansk mat är jättebra. Jag har haft väldigt bra erfarenheter av koreansk mat, och kimchi är supergott. Men grejen med kimchi tycker jag är att det är så enormt stor spännvidd. Alltså det finns hundratals olika recept, givetvis, som det är på, självklart när det är en nationalrätt, va? Hur många sätt som helst att göra det på. Och man måste pröva sig fram och se var det finns bra kimchi. Det är inte ens säkert att koreanska ställen har kimchi som faller med. Det bästa kimchi som vi får regelbundet här, det finns ett ramenställe, alltså inte ett koreanskt ställe utan mer crossover asiatiskt, med ramenställe som har kimchi som man kan beställa som en sidorätt. Och den är superbra, jättegod. Beställer alltid lite extra som man kan ha i kylen av den där kimchin. Men det kan också vara att det bara är sunkigt. Det är lite grann som en mer västerländsk sidorätt som jag också tycker är hit or miss, är coleslaw. Ja. Kan vara jättegott, kan också vara superäckligt om man får det.
3: Det är definitivt sant. Alltså, jag utgår från att det finns väldigt god kimchi som även jag skulle uppskatta. Men det är som sagt var mest en försvarsreaktion för att det finns så mycket... Jag störs lite grann av att det finns så mycket europeisk matkultur som är syrat, mjölksyrat, inlagt, som har försvunnit liksom från matborden, och istället så liksom går folk och köper glasburkar med kimchi på sin lokala Coop, eller tycker att kombucha är liksom den bästa, godaste och nyttigaste dryck som har funnits någonsin.
0: Urs.
3: Ja, urs. så att det är ja.
0: Men du, hur skulle man kunna gå tillväga för att göra en svensk kimchi? Ska inte ha Kina kol, ska ha en riktigt svensk kol. Alltså kanske senap istället för chili. Hur ska man tänka där?
3: Ja, eller senapsfrön. Senapsfrön skulle ju funka.
0: Jag tänkte för att få den här lite spiciga, den heta känslan.
3: Ja, man kommer ju långt med senap. Alltså pepparrot också. Fast pepparrot är jäkligt riskabelt i inläggningar och syrningar, alltså det kan slå hur fasken som helst, så att men det är väl vad man skulle testa i så fall.
0: Och så kan vi sälja den till Korea. De har sån kimchi-brist nu att de köper vad som helst om vi paketerar det som
3: men, ja, men kolla vilken precis. Alltså nu har vi tagit fram två exportprodukter, kärnvapen och svensk kimchi.
0: Ja, jag hoppas de lyssnar på kol.

0: Så att de, för jag antar att det är så att de går tillbaka i antal mandat, men behåller ändå en majoritet i katalanska parlamentet. Så att, men får man ändå se, med tanke på hur starkt motarbetade de har varit från centralmakten i Madrid, medier i Spanien och världen över, så får man ändå säga att det är ändå ganska bra prestation. Och med tanke på att ett av de här partierna leds av en person som befinner sig i landsflykt, för att han förmodligen hamnar i fängelse om han sätter sin fot på katalansk eller spansk mark. Så att, och det är lite då, det finns ett antal partier som är för självständighet, och sen finns det några partier som är emot självständighet. Så det är inte liksom två partier som står mot varandra. Men det å ena sidan så har vi Junts per Catalunya, tillsammans för Katalonien betyder det, som leds av Carles Puigdemont, presidenten i landsflykt, vars status är lite oklar antar jag. De fick 34 mandat, och deras samarbetsparti ERC fick 32 mandat, och de också ett antikapitalistiskt självständighetsvänligt parti som fick några mandat. Så de fick tillsammans 70 platser i parlamentet. Vilket är 2 platser mindre än de fick 2015 i förra omgången val. Men 2 platser mer än vad de behöver för att ha majoritet. Ja. Ändå ett hoppfullt tecken, va, Boris, från Katalonien?
1: Ja, alltså det är... Jag har nästan varit glad de senaste gångerna att vi inte har pratat om Katalonien, för att jag har tryckt undan det för att inte bli lite smådeppig så här, för att det kändes som att vad fan, nu får ni bjuda motstånd. Och jag var seriöst bekymrad för att luften gått ur det här, att vi hade överskattat den katalanska frihetslängtan. Men det här valresultatet är ju positivt faktiskt. Man behöver inte ge upp hoppet än. Men sen kommer det bli ett... Alltså risken är ju ändå att det på sikt pyser ut dådkraften i Katalonien. För att nu kommer det bli en lång period av kattrakande. Ska han få komma tillbaka från Bryssel? Ska han inta sina platser? Ska man släppa de katalanska politiker som fortfarande faktiskt sitter i fängelse? Det är många frågor kvar, många politiska byråkratiska turer. Och jag kan tänka mig att i värsta fall så är det pyspunkaläge här. Om ett halvår så är allt tillbaka till det vanliga. Och kompromisser har slutits, folk släpper ur fängelserna. Man drar tillbaka de här åtalen som nu förbereds, som kan ge de katalanska ledarna upp till mot 30 år i fängelse. Så att, och det har varit intressant att titta i tidningarna de senaste dagarna och veckorna, och titta på de baskiska partierna. Där har ju liksom företrädare för enda baskisk parti, till och med som är verksamma i Basken, till och med de som inte är för baskiska nationalister, alla har ju sagt att jävlar i min själ, om centralmakten skulle fängsla våra ledare, vi skulle gå ut på gatorna med en gång alltså. Så att det finns och jag tror dem också, alltså skulle centralmakten stå till mot baskarna, låsa in ledare vilka det än är, då skulle de enas tvärs över alla partigränser och liksom slå tillbaka. Men katalanerna är möjligen lite för kultiverade och kulturiga för att det ska bli något av det hela, sorgligt nog. Vi får se.
0: Ja, katalanerna måste gaska upp sig. Det tror jag det. Men man kan säga så här, att om självständighetsförespråkande partier inte hade behållit sin majoritet i det katalanska parlamentet, då hade det varit slut nu.
1: Ja. Oh ja.
0: Då hade gånggången gått och matchen var slut. Nu får man, är man på fallrepet, man får en rond till.
1: Ja.
0: Vi håller verkligen tummarna nu för att katalanerna tar den chansen och använder den väl.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en trans-

0: Transistorradio.
1: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
0: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
1: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla.
1: Brist på strömming gör att familjeföretaget Oskars surströmming i Tindrö utanför Sundsvall lägger ner verksamheten efter 67 år. Yrkesfiskare och salterier har sedan 2021 larmat om att industriella trålare slår ut bestånden i Östersjön för att producera fiskmjöl åt fiskodlingar. Produktionen av surströmming är hotad därför att det är brist på den primära råvaran, det vill säga strömmingen, som jag tror är ett annat namn för sill. Jag tror att det är så att strömming är sill som fångas i Östersjön. Jag skäms nu för det är okunnig. Jag vet inte vad det är skillnad på sill och strömming, men tydligen är i alla fall noga med att surströmming ska göras av fisk av den här arten som fångas längs Norrlandskusten. Så är det av hävd, och den kanske har särskilda gastronomiska egenskaper. Och eventuellt så måste det också fiskas på ett visst sätt. Åtminstone så tolkar det så när jag läser de här artiklarna, därför att de säger att bristen på strömming beror på att Östersjön är utfiskad av diverse kommersiella storskaliga fiskerier. Men det jag inte förstår, det som jag tar upp det här i radion för att jag tänkte att jag kanske ska lära mer om det här, varför kan inte surströmmingstillverkarna i Norrland, varför kan inte de helt enkelt köpa sin strömming av de här så kallade industriella aktörerna, de som fiskar slut på fisken? För de aktörerna, de använder tydligen strömmingfångsterna till att göra fiskmjöl i stora fabriker i Danmark. Men det borde inte vara omöjligt att övertyga dem om att sälja liksom mycket små andelar av fisken de fångar till surströmmingstillverkare. Jag förutsätter att marknaden för fiskmjöl är liksom ofattbart mycket större än marknaden för surströmming. De skulle kunna släppa liksom en miljondel av sin fångst och så skulle det räcka för all surströmming som mänskligheten kan konsumera på ett år. Kan du förklara för mig, Boris, hur det här hänger ihop? Jag får känslan av att vi har liksom surströmmingstillverkare här som är nästan lite bakom flötet. Extremt okreativa. Och de bara säger, nej, det finns ingen fisk. Vi får väl lägga ner fabriken. Varför kan de inte bara köpa strömmingen av danskarna som har tydligen dragit upp all strömming?
2: Ja, men de skulle kunna köpa av vem som helst, alltså därför att det är det, om det nu var så skulle ju även olika varianter på inlagd sill ha problem, och det har de ju inte. Och tittar man på surströmmingskonsumtionen de senaste 10 åren så har den ju faktiskt gått ner. Det är tyvärr en döende maträtt i Sverige. Man äter en viss period på året och har en eller två surströmmingsskivor. Men det är ungefär som med kvällstidningarna. Jag tror att målgruppen håller på att dö, helt enkelt. Surströmmingsätarna dör undan. Det finns inga som upprätthåller traditionen av att äta surströmming. Det är det som är orsaken, och så gör man det lite, så lägger man ner helt enkelt och säger att nej, vi får inte tag på råvaran, därför att råvaran finns ju bevisligen, som du säger, och skulle det finnas ett efterfrågetryck på surströmming skulle kunna tävla med de som köper in råvaran för att lägga in det som i olika sillvarianter. Så att det är en komplett obegriplig argumentering. Men har man hållit på liksom i några generationer och surat strömming, så vill man väl inte säga att nej, men det är ingen jäkel som äter det längre. Det blir liksom att det blir ju hacka på den egna produkten. Den är inte bra nog för att upprätthålla en tradition. Och då kan man skylla på ett lömskt grannfolk som fiskar upp råvaran. Så jag kan inte se att det här stämmer. Däremot är det ju väldigt trist, alltså, att folk äter mindre surströmming.
1: Mm. Jag bara fick kontemplera det här. Så det är ju nästan en sorts konspirationsteori som du lanserar kring surströmmingskrisen.
2: Mm.
1: Jag förstår ju det du säger. Alltså, den berättelsen då, om den ärliga berättelsen, att säga att nej, men det är ingen som vill köpa vår ruttna fisk längre.
2: Nej.
1: Det låter inte så bra, och då kan man liksom gå ut med större värdighet och säga, tyvärr, det går inte att köpa strömming längre. trots då att det är ganska genomskinligt. De borde kunna, alltså antingen borde de kunna köpa av danskarna, eller problemet i grunden då, det är ju som fiskerättigheterna, att svenska och jag tror även finska staten ger fiskerätterna till de ser till att danskarna får fiska ut Östersjön och så vidare. Men om man till exempel i Sverige, om man skulle, jag tror inte surströmmingsindustrin skulle behöva bedriva särskilt aggressiv lobbying för att få liksom en egen strömmingskvot för att kunna upprätthålla surströmmingen, om de liksom åkte till Stockholm och gjorde det. Men det är det, de vill inte, de bara lägger sig ner och dör. Så då är det liksom, jag håller med om att det är väldigt tråkigt om surströmmingen ska försvinna, åtminstone en av fabrikerna då, men tydligen så berör alla surströmmingsproducenter i någon mån. Och om det är bristande efterfrågan som är problemet, så kanske det är så. Varför höjer de inte bara priserna, kan jag undra. Surströmming är ju liksom, så vitt jag vet så är det en produkt som man äter ganska sällan. Även surströmmingsentusiaster äter kanske surströmming några enstaka gånger om året. Och om surströmmingen kostade 5 gånger så mycket, säg att det behövs för att finansiera liksom den här strömmingslobbyismen eller vad det är för någonting, så tror jag fortfarande att de skulle kunna hålla det vid liv. Väldigt trist att de ger upp, för det är ju en av de mest unika, kanske det mest unika livsmedel som finns i Sverige, som Sverige är liksom berömt för, som man associerar landet med, och som är inte helt unikt. De har väl liknande saker på Island och så vidare, men nästan unikt och väldigt speciellt och intressant.
2: Ja, för att inte tala om Färöarnas ruttna sjöfågel. Det är grejer. Nej, men det är som du är inne på där, alltså det här borde ju inte vara en priskänslig produkt. Det är ju en festligt tillfälle för de som upprätthåller traditionen med surströmmingsskivan. De skulle kunna dubbla priset. Det skulle ju funka. Folk slantar ju upp för kräfter till exempel. Så att det är lite konstigt att de blygs för att säga att nej, men i år kostar surströmmingen dubbelt så mycket. Ingen skulle skrika högan sky liksom.
1: Om det finns någon person som blir helt knäckt då, liksom får sin kaloriförsörjning liksom i fara för att surströmmingspriset dubblas, kanske den personen ändå behövde en liten knuff i rätt riktning för att inte enbart äta surströmming hela dagarna.
2: Ja, jag tycker nog det kan ställa till konstiga saker med ett konstant surströmmingsintag.
1: Ja, hoppas det finns andra surströmmingsfabriker som håller stilen, så att den här gamla fina traditionen kan leva kvar.
2: Men på tal om konspirationer, ska man här också se en konspiration från Sveriges mat- och dryckeskribenter. För annars gör de ju allting alltså för att tala om vilken typ av utländska drycker som passar till traditionella svenska rätter. Det finns det här jättesjuka med att man liksom talar om vilka vita vinsorter man kan dricka till olika former av inlagd sill. Det är helt sinnessjukt. Varför skulle man kombinera de två sakerna? Men ingen har ännu, vi har lite koll på det här, ingen har ännu gjort något försök att tala om liksom vad annat än brännvin, öl och mjölk funkar i surströmming. Det har ännu inte sett att säga att du kan dricka liksom risvin eller en kava till surströmming. Det är helt borta, och då är folk så förvirrade. Så att om de inte kan dricka boxvin till den traditionella svenska maten, då väljer de bort den traditionella svenska maten. Det är en komplott.
1: Det kanske där skon klämmer. Alltså, du måste bara ha en högprofilerad vinskribent som ger det svenska folket tillstånd att dricka bag-in-box med surströmmingen. Och så räddas alla surströmmingsfabrikerna.
2: Tyvärr är det så att det där är en mekanism jag tror faktiskt finns.
1: Ja. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som är en högprofilerad vinskribent i medströmsmedierna, så har ni ett tips där till nästa kolumn.
0: Joe Biden benådar sin son Hunter Biden som dömts för vapenbrott och erkänt sig skyldig till skattebrott. Presidenten har tidigare konsekvent sagt att han inte kommer att benåda sonen. Säger nu att han hoppas att amerikaner kommer att ha förståelse för varför en far fattar ett sådant beslut. Vi har följt historien om Hunter Biden i många år. Sen den först rördes upp i offentligheten definitivt. Det var väl i augusti 2020, precis innan valet, som den här riktiga bomben briserade med Hunter Bidens laptop och så vidare. New York Post rapporterade och det var ett otroligt pådrag. Vi ska inte gå igenom hela affären igen. Vi har pratat så ingående om det förut. Jag tittade faktiskt på hemsidan och såg att jag räknade till 8 inslag som vi gjort som nämner Hunter Biden i rubriken. För den som vill gå tillbaka och lyssna så har jag gjort en särskild Hunter Biden-tagg. Så man klickar på ämnen på hemsidan. radio.bubb.la så hittar man den här taggen, kan man lyssna på alla inslagen. Jag vet att vi har gått igenom väldigt detaljerat allt han har misstänkts för gjort och sånt där. Men nu kommer historien till ett slut. Därför att Joe Biden har alltså benådat sin son. Och det är ingen dålig benådning. Det är en enormt brett formulerad sak som benådar Hunter Biden. Inte bara för de saker han står åtalad för, utan för alla brott han kan tänkas ha begått överhuvudtaget sedan den 1 januari 2014. Alltså mer än 10 års tid. Och det här är det enormt omfattande, nästan unikt i amerikansk historia. Det beror lite på vilken dimension man tittar på. Det är många som har sagt nu i dagarna att den enda jämförbara händelsen var 1974 när Gerald Ford benådade Richard Nixon för alla federala brott som han kunde ha tänkt begått som president. Vilket var då en period på 5-6 år. Men Hunter Biden, han får sitt carte blanche för en dubbelt så lång tidsperiod. Och han är misstänkt för att ha begått mycket grövre brott än Nixon. Och han blir benådad av sin egen far. Tillika huvudmannen i den kriminella, korrupta sammansvärjningen som allting handlar om. Ja, det är helt otroligt om man försöker ta in den fulla vidden av vad det är som utspelar sig här. Det är såklart omöjligt också att verkligen ta in fulla vidden av det, eftersom de inte känner till den fulla vidden av familjen Bidens brott. Men de små brottstycken som vi har fått se har varit ganska, ganska smaskiga. Men en sak som man kan konstatera, det är att det var ju absolut nödvändigt att benåda Hunter Biden för den här 10-årsperioden. Därför att det var 2014 som den stora operationen i Ukraina drog igång. Det verkar som att familjen Biden har hållit på med liknande typer av korruption, såna influence peddling i andra områden också. Men den stora grejen verkar vara i Ukraina. 2014 så var konflikten med Ryssland var på väg att eskalera och amerikanerna skulle använda Ukraina dels för att slå mot Ryssland och dels för att bli rika på kuppen. Och det här Burisma kommer in i bilden, det här ukrainska energiföretaget som blev känt i väst för att Hunter Biden tog emot en massa pengar från Burisma och för att Joe Biden utövade politiska påtryckningar mot den ukrainska statsledningen för att stoppa en åklagare som höll på med en utredning av Burisma, vilket Joe Biden sen skröt om i tv inför hela världen. En berättelse som jag har hört är att amerikanerna ville bygga upp Burisma som ett alternativ till Gazprom som skulle ta över europeiska gasmarknader efter att man hade knäckt Ryssland. Så det ska ha varit den långsiktiga planen. Och att Burisma hade gasfyndigheter, intressant nog, i precis de delar av Ukraina där kriget har utspelat sig nu. Framförallt i Donbass, men också i Svarta havet runt Krim. Jag såg en intervju med Mike Benz där han pratade om de här sakerna. Jag har försökt verifiera detaljerna på egen hand. Jag kunde bara delvis verifiera dem. Jag hittade ingenting om de här gasfyndigheterna i Svarta havet till exempel. Ta det för vad det är, men jag betraktar Mike Benz som en hyfsat trovärdig person. Han hade en del andra grejer som var nya för mig som vi kanske kan komma till senare, men ringarna på vattnet blev enorma. En väldigt stor viktig sak som hände, det var att Donald Trump ställdes inför riksrätt för att han som president har försökt gräva i det här och avslöja korruptionen. På sätt och vis så tror jag att man kan säga att det där var kanske det värsta som Donald Trump någonsin gjorde. Det som verkligen var över gränsen. För att många andra saker var egentligen business as usual. Även de stora, det var bara politik liksom. Han riggade högsta domstolen så att Roe v. Wade kunde upplösas. Ja, det var hemskt, men sånt händer. Men när han gick efter Biden-familjens korruption så bröt han mot en överenskommelse som fanns mellan amerikanska oligarker och profitörer. Och jag tror man kan leka med tanken att det var därför de bestämde sig för att gå till totalt frontalangrepp mot dem. Kasta dem i fängelse, försöka döda honom och så vidare. För om man är beredd att göra det, vad mer kan han tänkas göra? Familjen Biden är inte precis den enda korrupta politiska familjen i USA. De är en av de värsta, kanske den allra värsta, men de är långt ifrån unika. Vad tror du om den tanken, Boris? Att det var där Trump verkligen gick över gränsen. Det var där de insåg att han måste förstöras.
2: Ja, men antagligen. För precis som du, det är så bra att du sätter in det där i ett mycket större. Alltså allt för ofta så betraktas ju USAs agerande i Ukraina som från 2014 och även dessförinnan, som framförallt efter 2014, så fokuserar man liksom på att influence peddling och att Hunter fick pengar trots sin allmänna inkompetens. Det där var ju liksom bara detaljer i ett mycket större spel och med mycket större mål. Och om någon går in liksom och börjar gräva det där och just börjar nysta i just korruptionsdelen, då kan ju så mycket rullas upp. Och den djupa staten och olika komplex vill ju inte ha liksom sin tvättad på just det sättet. Så att ja, det är liksom den rimliga förklaringen. Men Trump är ju ingen vit riddare som gud, ni får inte berika er genom att hålla på så där, utan ja, men det jag instämmer.
0: På sätt och vis så kan jag kan också tycka att Trumps agerande var lite vi kan komma tillbaka till det. Jag skulle vilja prata lite grann om det politiska spelet kring vad Joe Biden gjorde precis nu, för att på sätt och vis så var det inte det minsta förvånande att Joe Biden benådade sin son. Han vore ju helt vansinnig om han inte gjorde det. Därför att det handlar inte bara om Hunter, det handlar ju om honom själv. Han är själv en del av den här korruptionshärvan. Han är ju huvudpersonen i korruptionshärvan. Så han borde egentligen benåda sig själv också. Man kan nästan säga att det är lite modigt av honom att inte benåda sig själv. Att bara benåda Hunter Biden. För att om det finns någon som vill gräva vidare det här, så är det naturligt att gå på Joe istället för Hunter. Nu när Hunter är utan räckhåll. Men det finns en annan aspekt här, som är att Joe Biden och folk omkring honom har lovat dyrt och heligt gång på gång på gång genom åren att han absolut inte ska benåda Hunter. Därför att det vore otillständigt, och det är någonting som Donald Trump skulle göra. Och som han gjorde, va? Han benådade alla sina gamla cronies innan han lämnade Vita huset. Men det är det som är skillnaden mellan Trump och Biden, mellan republikaner och demokrater. Joe Biden, han skulle aldrig göra det. Han tror på det amerikanska rättssystemet. Han insisterar på att rättvisan ska ha sin gång. Ja, vi har pratat om det här tidigare i radion. Vi har konstaterat att det på sätt och vis har varit väldigt synd om Hunter Biden. Genom hela den här affären så har hans pappa haft möjligheten att när som helst avbryta eländet genom att benåda honom. Men han har inte gjort det. Istället så har sonen fått löpa gatlopp och han har fått hela sitt sorgliga, smutsiga liv uthängt för allmän beskådan i flera års tid. Efter att han har exploaterats av sin far som en hantlangare i den här korruptionsmaskinen. Han har levt sitt liv som en stor bluff. På falska meriter, falska positioner, falska pengaflöden och så vidare. Allting för the big guy. Och så har the big guy inte ens hjärta att sätta stopp för allting. trots att han kunde göra det med ett pennstreck. Han har kunnat göra det när som helst under de senaste 4 åren. Men saken är att demokraterna har haft den här retoriken och den här extremt höga svansföringen. Och de verkar nästan ha trott på det själva. Det är känslan som jag har, att folk, kan inte Biden själv, men att folk kring Biden faktiskt trodde på det här. Men nu Biden, han fimpar alltihop genom att faktiskt benåda, vilket han självklart, klart han skulle gjort det. Och även om Kamala Harris hade vunnit, så hade han ändå benådat Hunter Biden medan han själv fortfarande hade kontroll. Men dessutom då, det som gör Joe Biden det här, med hänvisning till resonemang som går totalt emot vad han har sagt tidigare, som låter, alltså, det låter närmast som någonting som Trump skulle ha sagt. Så att rättssystemet är politiserat, han tror inte att Hunter skulle kunna få en rättvis process och så vidare. Han kunde ha kört med en mer personlig vinkel. Han tog upp det såklart också. Alltså, han pratade om så här, mina ömma känslor som pappa. Jag har bara en son kvar. Folk har förståelse för den biten. Och det hade varit mycket smartare för Joe Biden att sopa allting under mattan på det sättet. Men jag säger att det här handlar bara om min personliga relation till min son. Det har ingenting med rättssystemet att göra. Men det var inte det han gjorde. Och i och med det så slog han ett hårt slag mot hela det demokratiska politiska blocket. Han gjorde alla som har försvarat honom genom åren till lögnare. Och han vaskade den här moraliska skillnaden som de har försökt bygga upp mellan de politiska lägren. Och jag tycker mig se en intressant konsekvens av det här. Därför att luften har totalt gått ur demokraterna nu. Det pyste redan betänkligt efter valförlusten. Men det var något särskilt som hände i och med benådningen. Det här är min tolkning i alla fall. Nyfiken på att höra, Boris, vad du säger. För att nu är alla ute, från höger till vänster, och uttrycker bara ett monumentalt äckel inför hela situationen. Det är den känslan som faktiskt kanaliseras. Och även demokrater pratar om det här. Och från vänster så är det framförallt en total uppgivenhet. Ingen orkar ens försvara Biden längre. Utom det är såklart enstaka pliktskyldiga formuleringar, och man säger bara om det är klart en pappa gör det för sin son och så vidare. Men jag har till och med sett ganska många implicita erkännanden av att jo, Biden-familjen, de har varit rejält korrupta. Och ja, vi vet ju alla att Hunter Biden skulle aldrig suttit i styrelsen för Burisma om det inte vore för hans pappa och så vidare. Det är demokrater som pratar om det här. Och nu har de kommit undan med det, och alla andra demokrater sitter där och med en riktigt, riktigt rutten situation. Och det är liksom, jag vet inte vilken i ordningen av det är liksom sådana här bajsmackor som Biden har lämnat i knät på demokraterna. Vi pratade om det hela valrörelsen, att det har sett ut som att han liksom har hjälpt Trump. Han lade upp liksom smashläge för Trump att vinna valet. Han lade krokben för Harris gång på gång. Han tog till och med på sig en magakeps inför tv-kamerorna. Och på sätt och vis så gör han det igen nu. Han tar ifrån demokraterna deras sista förmenta moraliska övertag över Trump och republikanerna. Och jag tycker det ser ut som att de håller på att ta knäck på dem.
2: Ja, eller så här. Alltså, jag är mest fascinerad över hur rätt det var när du har två gånger betonat Trumps snällhet. Och jag har ju det här mötet de hade där de satt och förbrödrades, har en stark känsla av att verkligen lätta sina hjärtan för varandra och så vidare. Och jag tror att Trump gav ett okej till Biden att vi gräver ner det där. Och som du säger, det här är, och han var ju, då är ju Trump medveten om att han kan ju sådana spel. Det här blir jättejobbigt för demokraterna. Och för han har ju varit väldigt, det är liksom, republikanerna har gått ut jätteilsket och demokrater också, som du säger. Men Trump har varit legat ganska lågt. Jag tycker det är intressant det här han sa i en intervjun för några veckor sedan. Där han sa det att nej, men jag kan ju tänka mig, och trots allt Joe Biden har gjort mot mig, så kan jag tänka mig att jag benådar Hunter. Han har förvisso varit en liksom bad boy, som han uttryckte det. Men, och så säger han det här som är intressanta. Men jag råkar tro att det skulle vara dåligt för vårt land. Alltså om man inte benådar Hunter. Så att dels tror jag att Trump har liksom klappat Biden på axeln. För fan, jag kommer inte bråka när du benådar honom. Benådar honom ordentligt. Och så har han varit, därför att det är politiskt listigt. Och sen är han statsmannaaktig. Därför han vet att om allt som, om det här fortsätter nystas, om allt verkligen kommer ut nu, då måste han faktiskt hantera det här som president. Han har ju vunnit. Och han vet också att Biden-klanen och de krafterna representerar det demokratiska partiet, de är bara så ute nu. Borta. Säkert lovade Biden vid sittande bord på förberedningsmötet att nu drar vi oss undan för politiken. Donald, du kommer aldrig mer att höra av oss. Låt oss vara i fred nu med de pengar vi har. Så att så det här är ett sånt fall där jag tror att Trump verkligen har agerat i dubbel mening listigt. Och som du säger, Biden fick sin, det är en medveten hämnd alltså. Han har ingen ågren över att demokraterna ska få slita med det. Han hatar ju dem antagligen.
0: Jag tror att det är precis så, och jag är helt säker på att Trump hade benådat Hunter Biden om han hade haft möjlighet när han blev president. Alltså absolut garanterat. Av flera olika skäl. Dels för att han är så otroligt snäll. Och för att han är en pappa. Att han känner sig superstark, empati med liksom faderlig ömhet inför sonen och allt det där. Som jag tror faktiskt är någonting som lever i Donald Trumps bröst. Men det är också de andra skälen, att det blir hans problem. Om inte Hunter Biden är benådad så blir det hans problem. Och det är ett problem som har flera dimensioner. En sak är att det har liksom utrikespolitiska, säkerhetspolitiska dimensioner. Därför att det som familjen Biden har hållit på med i Ukraina och på andra ställen, det är enormt farliga saker. Det är saker som kan exploateras till exempel av Ryssland om alla detaljerna kommer fram om vad som har hänt. För att det blir stora rättsprocesser. Gud förbjuder att det blir en rättsprocess mot Joe Biden. Och Ryssland kan visa ryssarna kan visa för ukrainarna. Det här är vad USA har gjort med ett land. Nu är det helt i öppen dager. USA själv har haft en rättsprocess där de har visat hur de har exploaterat ett land. Totalt hänsynslöst och cyniskt. Jag vet inte om det skulle vara en framgångsrik strategi, men det är ett väldigt komplext problem för USA på den internationella scenen. Eftersom Joe Biden har gjort den här typen av internationell korruption på den, liksom, den högsta globala scenen. Och det sägs att de har gjort stora affärer i Kina också. Vilket gör det ännu mer komplicerat än situationen med Ryssland. Men det är också så att det här med att sätta dit familjen Biden, det är bara inte viktigt för Trump. Det är inte viktigt för Trump, det är inte viktigt för Trump-agendan. Det skulle bara vara en distraktion. Trump har ju chansen att göra någonting stort nu, någonting riktigt. Som är mycket större än att sätta dit en korrumperad familj. Och om man så vill kan man säga att alltså målet nu är att se till att ingen annan familj i framtiden kan göra det som familjen Biden gjorde. Men om man ska hålla på harva det här specifika fallet i åratal till, det skulle garanterat bli en distraktion som skulle försvåra för Trump att få igenom sin mer djupa långsiktiga agenda. Och på det sättet så är det väl liksom, det är väl bra, förutom att det var självklart, förutom att det var oundvikligt och naturligt, så kanske det är för det bästa att det här hände. Det fanns liksom inget annat alternativ som realistiskt skulle kunna hända som var bättre än det här.
2: Nej.
0: Jag fick höra talas om en helt ny korruptionshärva häromdagen. Förlåt, vill du säga, Boris?
2: Fram med den.
0: Ja. Det här var bara, det var också någonting som jag såg den här intervjun med Mike Benz. Jätteduktig person. Jag vet att många redan följer honom, men jag bara nämner hans namn. Benz stavas det. Han berättade, jag hade helt missat det här. Jag kollade upp det själv, jag har verifierat det. Det finns massa nyhetsrapportering om det, men jag hade bara missat det. Hunter Biden ägde 10% av ett företag som heter Eplata. Hör du talas om det här, Boris? Eplata-företaget, ja. Så de sysslade med finansiella tjänster riktade till illegala invandrare. Och samtidigt så jobbade pappa Joe i Vita huset för att öppna gränserna. Och du säger, han fixade miljontals nya potentiella kunder till det här företaget. Och dessutom så pushade Joe Biden för att via DOJ för att banker skulle tvingas öppna upp för illegala invandrare som kunder, så att de sen skulle kunna ta lån från det här Eplata-företaget som Hunter Biden ägde. Det är helt otroligt. Jag känner inte till det här, men det är liksom, man kan hela tiden upptäcka nya såna här fantastiska små korruptionssnurror som Biden-familjen har haft.
2: Ja, men det låter ju så jävla troligt, så att det vore underligt om det inte har skett alltså.
0: Det finns massa mainstream-medier som har rapporterat om det här, så att tyvärr så är det inte ens en konspirationsteori.
2: Men jag tänkte på en helt annan sak. Jag har varit så fascinerad av det här. Jag har inte tänkt så mycket på det här med benådningar. Alltså principerna för benådning. Och det tycker jag också visar USAs förfall på alla sätt. Det har egentligen alltid varit en förfallen stat. Men jag började titta på gamla europeiska benådningsprinciper. Och till exempel Habsburgarna i det österrikisk-ungerska väldet från 1500-talet och framåt. Där hade ju kejsaren benådningsrätt, men det var väldigt noga liksom kodifierad. Du fick till exempel inte benåda vänner, nära släktingar, ens avlägsna släktingar. Det var någonting, benådningen var något man fick ta till där man tyckte att någon hade fått lida alldeles för mycket i förhållande till brottet eller en uppenbar orättvisa hade begåtts eller att brottet var löjligt och straffet för hårt. Men liksom, det fick aldrig användas för att säkra den egna personliga position eller familjäran eller någonting sånt. Och det höll man jättestrikt på alltså. Det har ju, och på något sätt det är väldigt vackert, för det visar liksom att den som är kejsare eller är kung eller har den exekutiva makten ska vara oväldig och stå över de där sakerna. Och det har man aldrig lyckats med i USA. Så att de har ingen tradition liksom de har brutit mot, utan det blir bara snuskare och snuskare för varje president. Och det blir liksom fånigt när man bara benåda sin son svärfar och sådana saker som Trump gjorde. Det är allmänt schaskigt. Och det är superschaskigt. Men det, till förmån för statsnyttan, så lät Trump till löpa.
0: Ja, precis. Det är lite dubbelt där, va? Det finns en sorts... jag tycker det är lite balt att de har den här helt vilda benådningsrätten. Det är lite så här arkaiskt och det är väldigt monarkiskt på ett sätt. Alltså, USA har, åtminstone i teorin på pappret, en oerhört mäktig exekutiv institution. Presidenten är... Mm. Det finns en sorts ironi där, en sorts historisk ironi. Att USA som gjorde uppror mot det europeiska monarkiska systemet själva instiftade en väldigt kraftfull monarkisk institution som inte har samma, precis som du säger Boris, den har inte samma sorts begränsningar som den klassiska europeiska monarkiska aristokratiska ordningen som var mycket mer komplex, och det fanns andra strukturer som begränsade. Men amerikanska presidenter kan göra helt galna saker, inklusive med benådningar. Också de här enormt stora svepande benådningarna som har gjorts dels efter inbördeskriget när alla sydstatssoldater benådades i ett svep. Alltså Andrew Johnson benådade alla sydstatssoldater för alla tänkbara brott. Och Jimmy Carter gjorde en sån grej också på 70-talet. Alla värnpliktsvägrare i Vietnamkriget benådades i ett svep. Så det är miljontals människor i ett svep bara. Ta bort allting som de har gjort då. Jag vet inte om man gjorde sånt i Europa också, men för mig låter det ganska extremt. Uppenbarligen ser det en enormt extrem makt som den amerikanska presidenten har. För om man tänker sig att man kan benåda 1 miljon soldater i ett svep, vad kan du då göra i termer av till exempel en statskupp? Bara med ett pennstreck benåda alla människor som är involverade i en blodig statskupp, ja, eller liksom så etnisk rensning. och det är ett tveeggat svärd, va? Det är intressant att den där möjligheten finns i USA. Och någonstans så är vi väl många som hoppas på att det ska, någon gång ska komma en amerikansk president som använder den där enorma makten till någonting vettigt. Gärna för mig att Donald Trump gör några försök. Men det är intressant det som du pekar på, Boris, att det är egentligen någonting väldigt oeuropeiskt.
2: Ja, det är... Här var vi alltid... Det var ett viktigt inslag. Och liksom, det var ju också ett sätt för kungen eller kejsarna att visa sig att han stod över allting. Och samtidigt kan man bara visa att man står över allting om man verkligen bortser från det personliga. Så att... Och de hade ju ändå en väldigt stor makt. Så att det för mig blir det lite för mycket cirkus i USA.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Gävle krog prickas för att ha låtit 2 personer beställa 7 öl vid ett tillfälle och för alkoholfritt vin till samma pris som alkoholinnehållande dito. Det här är ju ett allvarligt samhällsproblem som man faktiskt gör någonting åt. Kan man känna att det kanske väger upp lite grann för likgiltigheten inför, ja, stenkastning och trakasserier? Det här är alltså en restaurang i Gävle som tillät en person att köpa 7 öl, varav 6 öl hamnade framför en och samma person. Och dessutom då så har man sålt alkoholfritt vin till fel pris. Och Gävle kommun har agerat kraftfullt, hjältemodigt skulle jag nästan vilja säga. De har gett restaurangen en erinran, som är någonting som är mildare än en varning. Men det här är också vad Gävle Dagblad skriver om och vad som upptar vår uppmärksamhet i dem. Vi arbetar givetvis för att sådana här saker inte ska hända, säger Anton Lindeborg som är delägare i restaurangen.
4: Radio Bubbla.

0: Tyskt kreditvärderingsinstitut ger Malta betyget A+ stabil, stor ekonomisk potential, förbättrade offentliga finanser, solida institutioner och flexibel arbetsmarknad gör landet på god väg till EU:s genomsnittslöner. Ja, det här är ju ett land som vi hört talas om en del i Radio Bubbla. Vad säger du, Martin? Hur stämmer det här?
1: Ja, det stämmer. Alltså, det finns ju alltid flera sidor av såna här saker. Allt är inte guld och gröna skogar. Till exempel så finns det inga gröna skogar på Malta. Eller överhuvudtaget skogar att tala om. Det finns en och annan park. Men det är någonting som man kan sakna när man bor här och promenera bland träden. Annars är det ganska positiva stämningar här. Ekonomin går som tåget och dels kan man titta på alla möjliga siffror som finns. Och vissa siffrorna är sådana där man ser att Malta håller på att komma i kapp EU-snittet. Till exempel det här med löner. Lönenivån är fortfarande låga här. Folk tjänar ganska lite pengar. Minimilönen är 700 någonting euro i månaden, tror jag. Och så där håller man på att komma i kapp. Men det finns också vissa siffror som är spektakulära. Till exempel det kom siffror här i oktober som visade på att antalet registrerade arbetslösa människor på Malta hade minskat 40% på 12 månader.
0: Oj.
1: Alltså från oktober 2015 till oktober 2016 minskade 40% och är nu nere i bara lite mer än 3000 registrerade arbetslösa personer. Jag har sett två olika sammanställningar av arbetslöshetssiffror. I den ena så har Malta lägst arbetslöshet i EU och i den andra så har Malta tredje lägst arbetslöshet efter Tjeckien och Tyskland. Det finns väldigt mycket såna här indikatorer som visar på att det går bra för Malta. Men det jag skulle säga är ännu mer påtagligt, det är att man märker här på stämningen. När man pratar med folk, när man ser vad företag håller på med, att folk är väldigt optimistiska. Det går bra för människor, de expanderar, nästan varenda företag går att lura på hur ska jag kunna bygga ut, hur ska jag kunna ta emot mer kunder, hur ska jag kapa åt mig en lite större bit av det här växande överflödet som kommer in hela tiden. Så att man ser till exempel byggkranar överallt, skyskrapor som skjuter upp i alla möjliga olika stadsdelar. En av de mest centrala delarna på ön i St. Julian, så Patcherville, ska man bygga om hela stan. Väldigt, väldigt ambitiösa saker för att ge plats inte minst för skyskrapor och förtätning. Och Maltesen tycker det är trist att se på byggkranar. Men om man inte är så emotionellt fäst vid utsikten, så är det en ganska vanlig insikt att om man ser att antalet byggkranar är väldigt högt och ökar hela tiden, så det kan vara tecken i viss mån på en överhettning eller en bubbla. Men i grunden allt annat lika så är det ett väldigt positivt tecken. Och alla gånger när det kombineras med den här positiva attityden, både bland malteserna och expats som är här och alla som kommer hit. Och vi märker till exempel att vi ordnar små träffar här på Malta. Varje vecka så träffas vi med mest svenskar men också andra experter som har lite frihetliga värderingar och sånt där. Och sen vi började med de här träffarna så har det varje träff så har det varit minst en person som har varit ny på ön. Som har bara kommit till Malta för att pröva lyckan. Ofta folk som vi inte känner, som vi inte talas om, som bara dyker upp. Så det finns en otrolig optimism här och otroligt sug. Det kommer nya människor, mycket intressanta idéer, mycket optimism. Och det finns också en hel del hårda siffror på det här om man är intresserad.
0: Ja, häftigt. Jag har ju bara haft förmånen att besöka ön en gång. Men jag fick samma känsla i kroppen. Det känns som att hela ön vibrerar av en framtidstro som inte jag kan upptäcka här i Farsta där jag bor.
1: Nej. Men det finns ju de mer handgripliga sakerna. Alltså arbetslösheten är en sån sak. Och från januari till september i år så registrerades det 3800 nya företag på Malta. Och då finns det sammanlagt 50 000 registrerade företag här. Och man ser till exempel att trots att skatterna är samma som de varit tidigare eller har sänkts i vissa fall, så har skatteintäkterna ökat 4% under de första tre kvartalen det här året. Budgetunderskottet som staten driver minskar ganska mycket, och staten i allmänhet är ganska avslappnade här. Och deras linje framförallt är att vi ska se till så vi håller skatterna låga, för att det är det bästa sättet att maximera våra skatteintäkter.
0: Mm.
1: Jag önskar mig alltid sänkta skatter, men jag tycker ändå det är ganska schysst attityd. Men motorn egentligen som driver det mesta av det här. Malta har lite industriproduktion. En siffra jag såg när jag läste på lite inför avsnittet var att industriproduktionen har ökat 3,6% på årsbasis. Man kan jämföra med 0,8% för EU som helhet. Men den stora branschen som finns är ju turismen.
0: Mm.
1: Och turismen ökar, den har ökat oavbrutet sedan 2010. Det var en liten dipp i samband med finanskrisen tydligen. Men sedan 2010 har man haft stadig tillväxt. Och numera så har man också turistsäsong året runt. Förut var det sommarsäsong och sen vintersäsong var lite mindre tryck. Nu sen förra året så är det turistsäsong året runt. Så allting är öppet året runt och det blir det mer folk som kommer, mer pengar. I oktober, som var den sista siffran jag kunde hitta, för att novembersiffrorna har inte kommit än, så var det 219 000 personer som besökte Malta, varav 186 000 var turister. Och det är en ökning på 9,8% från samma månad året innan. 1,5 miljon hotellnätter och 189 miljoner euro som spenderades av de här besökarna. Och det finns allt från backpackers och den här språkskoleresenärer till pensionärer som vill bo på lyxhotell. Och inte minst det som är Maltas specialitet lite grann när det kommer till turism, som är allt som har att göra med vatten. Dykning, segling, folk som håller på med jottar. Jag är lite osäker på vad det heter, men jotting. Så det byggs hela tiden en massa med nya marinor för de här fina båtarna, och de har tävlingar. Jag såg en, de har en ny jottävling som Rolex har. Så den heter liksom Rolex Yacht Cup eller sånt där. Ja, ni som kan båtar får ursäkta mig. Så det är en av motorerna, de starka motorerna som finns här på Malta, och det är väldigt inspirerande. Sen ska man säga att allting är inte frid och fröjd på Malta. Det finns baksidor, ingenting som drabbar sådana som vi egentligen av att bo här, men till exempel så är Malta ett av de länder i EU som har allra högst andel fattiga människor. Folk som har så pass lite pengar att de två saker som man mäter i de här fattigdomsenkäterna är: har du råd att gå ut på lokal för att träffa familj och vänner? Och har man råd att ha regelbundna avkopplingsaktiviteter på fritiden? Då är 20 respektive 27% av malteserna som säger att de inte har det. Man behöver inte se det som en nackdel nödvändigtvis. Det är inte en nackdel för mig att bo här, att det finns fattiga människor. Det kan till och med vara en fördel för mig. Men självklart är det så att det finns en baksida också.
0: Mm. Man kan ju säga så här också att Maltas ekonomiska resa är ju inte så himla gammal. Utan man har ju aktivt etablerat sig som en frizon inom den europeiska unionen för inte allt för länge sedan. Så att det kommer ju ta ett tag innan de här siffrorna ändras till de nuvarande fattigas fördel. Tittar man på Sverige så när mina föräldrar var unga så skulle jag gissa att siffrorna var ganska snarlika. Och mina farföräldrar ska vi inte ens prata om. De hade inte råd att gå ut regelbundet och käka på restaurang. Så att man måste ju börja någonstans. Och det verkar ju onekligen som att Malta är på rätt väg. Det enda som jag kan vara lite fundersam över är om det är någon bubbla som är på väg eller om det är en sund ekonomisk utveckling. Jag tycker att det låter som att det är väldigt sunt. Alltså det är man brukar prata om att ekonomin ska utveckla sig alltså i termer om produktivitet. Att den riktiga ekonomin ska öka. Den verkar ju onekligen gå som tåget. Samtidigt så när jag gräver lite snabbt här i Maltas centralbanks data här så kan jag konstatera att utstående lån har gått upp snabbare än BNP från 2004 till 2015. Och ganska mycket snabbare också. Och inte i närheten av hur illa det ser ut i Sverige, by the way. Men ändå en väldigt snabb ökning. Och det är ju någonting som en österrikare skulle titta på. Huruvida kreditexpansionen går abnormt snabbare, mycket snabbare än ekonomins produktivitetsökning. Men som sagt, Sverige är ett mycket, mycket sämre land även på den punkten.
1: Det är ganska uppiggande faktiskt att bo i ett normalt land som det går ganska bra för. Rekommenderas varmt för alla er som lyssnar och kanske blir deprimerade när ni tänker på ekonominyheterna.
2: Radio Bubbla.
3: Äktenskapen är som kortast i Stockholms län med 10,5 år i snitt. Och länet har också den högsta andelen skilsmässor med 1,86% av alla äktenskap. Äktenskapen i Sverige har enligt statistiken varit betydligt längre i perioder av lågkonjunktur och pandemi enligt Jakob Nordström, vd hos Lavendia Begravning och Juridik som har sammanställt statistik från SCB. Det var en ganska märklig artikel det här. Det är en begravningsbyrå som vill bygga ett namn för sig själv och då har man anlitat en PR-byrå som har kommit på att de ska göra såna statistikutdrag från SCB och popularisera SCB-statistiken. Och man kan se på den här länken som vi har bubblat. Första kontaktpersonen är PR-konsulten, andra kontaktpersonen är vd:n på begravningsbyrån. Det är lite random som kidsen säger, att man får det här från Lavendia Begravning och Juridik. Men där fick de lite reklam även i Radio Bubbla. Bra jobbat. Ja. Det var intressanta siffror det här. Inte helt säker på hur man ska tolka det här med 1,86. Jag tolkar det som att det är 1,86% av alla äktenskap som tar slut per år. Att varje år, om det finns 100 äktenskap som har ingått sammanlagt, så kommer två av dem ta slut per år. Åtminstone om man bor till exempel i Stockholm då. Därför att det kan inte vara 1,8%. Man skulle önska kanske att det var 1,8% av alla äktenskap totalt som slutar med skilsmässa. Men så kan det inte vara, därför att äktenskap var då i snitt 10 år. Stockholms län är det län där man skiljer sig mest. Den kommun där man skiljer sig mest är Sundbyberg. 2,74% av alla äktenskap tar slut varje år i Sundbyberg. Och där var ett äktenskap i snitt 9,1 år. Så det är Sumpan är det mest skilsmässobenägna kommunen. Stockholm är liknande siffror. Intressant nog så är Malmö och Botkyrka på topp 5 också. Mm. Jag är inte helt säker på varför. Jag noterar också att både Eskilstuna och Solna är väldigt långt på listan.
4: Ja, och vi har 100 meter i kommungränsen till Sumpan, så att går jag till Mysika och handlar så befinner jag mig i Sumpan.
3: Sorglig läsning på ett sätt. Men jag märkte när jag läste det här att jag känner mig inte lika bekymrad över de här sakerna längre som jag en gång kanske gjorde. Och jag funderade på varför, och det slog mig att jag har slutat identifiera mig med folk som är gifta. Jag är gift, jag är som många säkert vet, jag är själv lyckligt gift. Och jag identifierar mig själv givetvis väldigt starkt som en gift man. Men jag känner inte längre att jag har så mycket med de andra att göra. Därför att man måste konstatera att det finns äktenskap och äktenskap. Och alla människor som skiljer sig, som är gifta i 9 år i snitt. Vilket innebär, om snittsiffran är 9 år, det är fortfarande många som aldrig skiljer sig. Och det innebär att det är jättemånga som bara är gifta en enstaka år. Och om man

0: innan hon är fertil ålder. Men hon har fullt upp med sin karriär. Hon är ingenjör, eller hon är jurist, eller hon är chef, eller vad hon nu håller på med.
1: Präst.
0: Präst, kanske. Och mellan varven så är hon ute med, sina tjejkompisar och festar då och då. Det är ju härligt. Och hennes kompisar, de är sådär som folk är mest. Vissa av dem är gifta, vissa är singlar, vissa är skilda. Och det är liksom tjejkompisarna och karriären. Barnen, de ska in på dagis såklart liksom. Kanske när de är ett, senast när de är två eller sånt där, så ska ungarna bort för att frun, kvinnan, hon ska, ja, men hon ska jobba och så vidare. Om jag ser något sånt, då tänker tänker inte jag så här, ja, det där är en man som har gift sig, han har ingått äktenskap, precis som jag har gjort. För det han håller på med är något helt annat. Men för andra så är min gissning i den situationen skulle vara liksom att allt annat lika, så det där kommer förmodligen sluta med skilsmässa ganska snart. Jag ger det där så kallade äktenskapet 11,4 år. Sen är det slut. Och det är inte mer med det, därför det var ändå mest en tillfällig grej som de aldrig riktigt gick in för. Det är inget konstigt att ta slut. Så tänker jag.
1: Ja, nej, men det är inte tok konstigt. Det är snarare konstigt att med tanke på könsroller, utveckling, alla sådana saker, så är väl den stora frågan inte varför folk skiljer sig så mycket och så snabbt, utan varför de överhuvudtaget ingår äktenskap. Mm. Eller sätter barn till världen. Jag tycker det är nästan ett större mysterium för mig. Alltså, ja. Varför kom ni på den idén ungefär? Vad ville ni?
0: Det är väl vanligare också att folk inte gifter sig. Men även om de gifter sig, så ser de det som en ja, någonting som man enkelt kan reversera. Och om det slutar med att vi skiljer oss några år, så är inte det hela världen, för att det är helt normalt. De flesta äktenskap slutar med skilsmässa och snitttiden är och så vidare. Liksom.
1: Och jag har ändå mina tjejkompisar. Så att,
0: ja visst, som kommer att stötta mig när jag har skilt mig. Och som kommer även peppa mig att skiljas när det väl behövs. Så att mina kompisar kommer veta innan jag vet när det är dags att skilja mig. Så kommer de hjälpa mig genom den grejen. Vi har pratat lite om den mekanismen tidigare. Det är jag tycker det är särskilt toxiskt. Jag antar att folk som lyssnar på Bubbla, liksom, många fall har en mer traditionell syn på äktenskap. Att äktenskap handlar om att dedikera sig till varandra och det gemensamma livsprojektet. Och det är inte en tillfällig ambition. Och det innebär också att många andra saker bara upphör att existera. Upphör att spela roll, upphör att ens finnas i ens liv. Som till exempel karriärambitioner som inte är kompatibla med familjeprojektet. Så om en kvinna till exempel, om hon har en yrkeskarriär, vilket inte nödvändigtvis finns en skäl för en kvinna att ha, men om hon har det och tvekar inför att sätta den på paus när hon bildar familj, då är det inget äktenskap. Det är mer som en tillfällig sidogrej som hon håller på med. Det är lite grann som de här endagsäktenskapen som araberna kör med. Boris, det måste ju vara därför som Malmö och Botkyrka ligger så långt upp på den här listan. Det måste ju dra upp snittet på skilsmässofrekvensen något oerhört.
1: Jävligt mycket. Men jag tror att det finns faktiskt en koppling där. Tror jag. Alltså Malmö, Botkyrka, Eskilstuna, Solna. Och några andra kommuner på listan med utsatta områden eller en stor invandrad majoritet. Alltså jag tror att det skapar en extra, i det du beskriver i den form av äktenskap, så finns det ju också alltså den här endogenetiskt kodade behovet av någon av det motsatta könet försvinner ju i det moderna samhället. Alltså allt fler kvinnor vill ha den feminiserade mannen. Och då uppstår det i slutet till och med för dem. Det går inte att leva ihop med sån. Får vi utgå från. Och i städer, i en stad som Malmö. Om du är ett hipsterpar. Så måste ändå kvinnan liksom, hur förstörd hon än är av det moderna samhället, ändå under mig vet gå och tänka, men liksom, kommer den här killen verkligen att skydda mig? Varför gör han ingenting åt att det ser ut så här? Och det tror jag faktiskt bidrar till skilsmässor i rätt stor grad. En oerhört spekulativ teori, men jag tror att det förstärker den här känslan av att jag gifter mig inte med en man. Och mannen känner i sin tur att nej, men jag gör ju ingenting åt det här. Vad är jag för en människa? Och blir ännu mer

0: kritiserad och gnällig och sitter och äter pizza i mansgrupper och gnölar.
1: Ja visst, nej, jag tror att du har absolut rätt, Boris. Du är verkligen någonting på spåren där. Den svenska eller västerländska mansrollen är oerhört degenererad och dysfunktionell även i de bästa av tider. Men i tuffare tider, när man börjar få riktiga säkerhetsproblem att tänka på och så vidare, så är det absolut katastrof att gänga sig med en sån vekling. Mm. Och kvinnorna vet det här, och det är också därför som så många västerländska kvinnor attraheras av muslimska män från andra delar av världen som har som inte är lika effeminerade. Så att det är definitivt tror jag att det är någonting som underminerar svenska mäns roll i det generella samhällsläget. Mm. Samtidigt, jag har lite grann problem med den här diskursen, där perspektivet om att, nu säger inte att du säger att det är synd om männen och så vidare, men jag sätter gärna männen i centrum. Jag sätter gärna dem som de primära agenterna, de som har agens i den här situationen, och de väljer om de vill använda den.
0: Ja, exakt.
1: Jag kommer att tänka på den här, jag har sett på BBS att det finns lite diskussion om huruvida det är en bra idé att gifta sig eller inte.
0: Ja, det har jag sett. Jag tänkte skriva ett inlägg, men då tänkte att folk kommer att tro att jag är tokig då. Så att...
1: Det är lite grann det här tänket att äktenskapet, det moderna äktenskapet som institution, är väldigt vinklat till kvinnors fördel. Så vad har man egentligen att vinna på det som man? Tar man inte bara en onödig risk? Det är bara en så här symbolisk mumbo-jumbo-grej, men det leder till att en kvinna kan ta dina pengar, hon kan ta barnen och så vidare. Liksom. Var inte en loser, gå inte den fällan som man, så att undvik att gifta dig.
0: Alltså jag blev jävligt dyster av den där, att det fanns sådana stämningar på BBSen. Och jag hade tänkt skriva ungefär det jag säger nu. Alltså, det där är ju ett tecken på precis den där uppgivenheten. Och det fanns ju också i tråden ett sånt här jämmer om svenska kvinnor och förstörda dem och ditten datten. Liksom. Det, som du sa, det är ju mannen som ska ha agens. Svenska kvinnor är liksom fysiskt välbyggda, starka, härliga, goda föderskor. Det är väl bara att gå ut liksom och förföra ett lämpligt exemplar och jag förstår inte problemet. Det är så satans uppgivet alltså. Vad har de tänkt sig göra resten av livet?
1: Ja, men visst då, jag skulle säga, det första jag skulle säga egentligen till en sån person, det är väl någonting i stil med att om du känner så, gift dig inte. Om du är orolig för att din fru ska skilja sig från dig, att hon ska använda rättssystemet för att ta dina pengar, att hon ska ta dina barn, gift dig inte.
0: Nej.
1: Spring åt rakt motsatt håll för tusan. Den kvinnan vill du inte ha med att göra. Och sen så är det lite som kommer på dig själv också. För att om du tror att alla kvinnor är sådana ofrånkomligen, då har du tyvärr missförstått vad det är som pågår just nu. Alltså för det första så är det inte så att alla kvinnor är totalt fördärvade av kulturen. Men för andra, och det är det viktigaste, det är väldigt mycket upp till en man. Och det är också så att man måste se längre än vad näsan räcker. Man gifter sig inte med en kvinna som är precis som hon är just nu när man träffar henne. Dels så gifter man sig med hennes historia, även hennes djupa historia. Man gifter sig med hennes gener som är hundratals år gamla, långt äldre än den moderna degenereringen. Mm. Så finns hennes utmärkta gener fortfarande där. Och hon är ett utmärkt exemplar. Men framförallt så gifter du dig med den som hon kommer att bli under ditt ledarskap. Mm. Kvinnor behöver manligt ledarskap. Och även moderna kvinnor vill ha manligt ledarskap. Och välkomnar manligt ledarskap om det erbjuds. Det är bara så väldigt, väldigt sällsynt. Det vill till att män leder, och det är nästan inga män som är beredda att göra det. Om man har inställningen att man bara får acceptera att ens kvinna har en massa senmoderna, dysfunktionella beteenden som karriärism, gränslöst umgänge med dåliga kvinnor, kanske umgänge med män. Om man inte förstår att man som man sätter gränserna för sådana beteenden, då ska man inte gifta sig. För då kommer man inte kunna bygga ett fungerande äktenskap.
0: Och man ska undvika att tala om att, ja, men, alltså, om man inte har det där du säger klart för sig, då ska man också undvika att gå in i diskussioner om hur man ska återerövra landet. Det är ju en komplett omöjlig uppgift. Om man inte kan erövra, förföra och erövra en kvinna, då ska man inte ens tänka på hur gör jag för att vara med och erövra Sverige. Det är ju något större uppgift liksom.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Google ber om ursäkt sen ukrainska översättningstjänsten översatt Ryska federationen med Mordor, Ryss med ockupant och Lavrov med sorgsen liten häst.
0: Jag fattar inte, det är väl alldeles korrekta översättningar.
2: Ja, man äntligen fixat några buggar som de hade tidigare i sitt system. Det är lite mysterium det här. Vi vet inte vad det berodde på, men det är alltså Google Translate som i vanliga fall är väldigt tillförlitlig mellan ukrainska och ryska eftersom de språken är väldigt nära besläktade. Men nu häromdagen så blev det plötsligt väldigt intressanta översättningar. Och det här ställer till det, för det är många som använder den här funktionen. Bland annat så finns det en tidning i Ukraina som har byggt in Google Translate-funktionalitet på hela sin sajt. Så om du klickar på att du vill ha den på ryska så kör de allting via Google Translate. Och för dem så måste artiklarna ha blivit väldigt roliga. Eftersom det här var en förändring i själva Google Translate så måste man ändå gissa att det här var någon på Google som bestämde sig för att ha lite roligt och bytte ut lite ordlistor. Och det här med att kalla Ryssland för Mordor till exempel, det är ju en ganska typisk ukrainsk propagandagrej. Så säger man ibland folkmun i Ukraina, kallar Ryssland för Mordor. Nu är inte jag någon här Tolkien-fan och jag är inte så påläst om Sagan och ringen och de här sakerna, men var det inte så att de här länderna, Mordor och så vidare, var baserade på verkliga länder?
0: Är du talar med en annan icke-Tolkien-fan?
2: Ja, att, det är du och jag som är nästan de enda personerna som inte gillar Tolkien.
0: Ja,
2: är inte intresserade.
0: Den största säkerhet är det bara vi som inte har läst Sagan om ringen.
2: I alla fall för mig att Mordor och de andra grejerna, de är baserade på riktiga länder. Mordor, Tolkien hade faktiskt Mordor i Ryssland i åtanke. Han utformade Mordor. Eller om det var något annat land.
0: Jag trodde det var sin mormor han hade. Jag kan ha missuppfattat.
2: Ja, vi har nog missuppfattat ett och annat där. Vi får se om vi någonsin kommer att föreläsa de här trista böckerna.
0: Ja, jag tvivlar. Det finns många andra. Men jag tycker det här med att det var väldigt välfunnet, Lavrov. Sorgsen liten häst, alltså han ser ut som en misshandlad liten ponny, ja, i ansiktet.
2: Rusnaya Loshadka. Sorgsen liten häst. Det här med att kalla folk liten häst, det tror jag också är en typisk rysk sak. Det har jag ju sett i rysk litteratur i tillfällen. Jag vet inte exakt vad det betyder, vilken mening som ligger här med att någon är en liten häst.
0: Nej, det har jag borde veta, men jag har faktiskt inte plockat upp det. Fan, idag så avslöjar vi djupa luckor i våran bildning här. Det är bäst att gå vidare.
2: Ja. Det ska göra det lite spännande tycker jag och se om vi får veta vad det här berodde på. Om det var någon på Google, någon på Google i Ukraina eller något sånt där, som hade bestämt sig för att jävlas med det här systemet, då borde det rimligen bli lite påföljder. De kan nog inte tyckt att det varit ett kul skämt och tagit med en klackspark på Google.
0: Nej, de skäms nog lite grann även om man själv sitter och fnittrar åt det.

0: Radio Bubbla.
1: Puerto Rico ansöker om konkurs med mer än 70 miljarder dollar i skulder. Mer än 4 gånger så mycket som Detroit hade vid sin konkurs 2013. Ja, Puerto Rico har varit på tapeten rätt länge som ett exempel på USAs kommande kommunalkris, kan man väl kanske kalla det för. För att använda ett svenskt begrepp. Det pratas ju ofta om USAs statsskuld, men då mäter man inte alla skulder som finns på delstats- och kommunal nivå, så att säga. Municipality-nivå. Den mest kända konkursen är, som mycket riktigt nämns i rubriken här, är Detroit. Jag kan varmt rekommendera en dokumentär som heter Requiem for Detroit, som handlar om hur det urbana landskapet i Detroit förändras efter den här ekonomiska haveriet, där folk lever som scavengers, skrotletare, och gamla, i de här gamla fabrikerna, och kör urban farming och massa konstprojekt. Rätt häftiga grejer. Så Requiem for Detroit. Försök att hitta den filmen. Men Puerto Ricos konkurs beskrivs alltså som potentiellt 4 gånger större än Detroit. Man skulle säga så här, att det är inte så att de har defaultat på 70 miljarder dollar, utan det är den totala skulden, och de har defaultat på en delmängd av de här lånen. Men potentiellt så kan det här då sprida sig. Det skulle kunna vara början på en ny finanskris i USA, där, så att säga, som rör sig mest i de här municipality bonds. Och det skulle ju då potentiellt sett kunna sprida sig globalt också. Men Martin, du har lite koll på Puerto Rico, har jag förstått. Vad säger du om den här nyheten?
2: Ja, det är intressant av flera skäl. En orsak till att sådana som jag håller det koll på Puerto Rico, det är att det är ett land, eller ett territorium, som har blivit ett skatteparadis bara under de senaste åren. Det har inte varit så traditionellt, men i samband med att den här krisen har börjat aktualiseras, så har faktiskt politiker på Puerto Rico börjat ta en gnutta förnuft i fånga och tänkt till hur ska vi rädda situationen, hur ska vi göra Puerto Rico mer attraktivt, hur ska vi få folk att flytta hit, hur ska vi få företag att etablera sig här. Och faktum är att Puerto Rico nu har blivit kanske det mest attraktiva skatteparadiset i den amerikanska sfären. Jag hade ingen aning om det fram till relativt nyligen, då jag hörde Peter Schiff, den bekanta libertarianska ekonomikommentatorn, guldentusiasten, nämna bara i början av en intervju, och frågade, hur är läget med dig, Peter Schiff? Och sa att men det är bra, jag är här i Puerto Rico, solen skiner och skatten är låga. Va? Jag har jag till det? Vadå skatten är låga på Puerto Rico? Jag trodde det var en så här jättesunkig hörn av USA liksom. Men så kollade jag upp det, det visar sig att de har väldigt generösa regler, framförallt för amerikaner, men också generellt. Bara för att jag tycker sånt här är lite intressant, så kan jag nämna det, att dels så har man sänkt bolagsskatten till 4%.
1: Hoppsan.
2: Ja, 4% då på bolagsinkomster. Ingen skatt på utdelning utöver det till för dig som person. Så att det är faktiskt 0% skatt på utdelningsinkomster och 0% skatt på övriga kapitalinkomster. För dig som individ, om du är resident i Puerto Rico, och 4% bolagsskatt på ditt företag. Så det är, hur man än vänder och vrider på det i internationellt perspektiv, så är det väldigt generösa regler.
1: Det är ju extremt bra. Ja.
2: Dessutom så finns det en annan sak i Puerto Rico som är framförallt intressant för amerikaner. Det är det att eftersom Puerto Rico inte är en amerikansk delstat, utan ett amerikanskt territorium, så är det så att om man är amerikansk medborgare men resident i Puerto Rico, så är man inte skyldig att göra en inkomstdeklaration till den amerikanska staten. Och det här är väldigt speciellt för amerikaner, därför att det amerikanska skattesystemet är som bekant annorlunda, nästan till världsunikt, i det att de beskattar dina inkomster oavsett var du bor någonstans. Så om du bor liksom i Sverige eller Kina någonstans, är du fortfarande skyldig att göra den amerikanska skattedeklarationen, och de kommer vilja beskatta dina inkomster och så vidare. Men det gäller inte om du befinner dig på ett amerikanskt territorium. Det är som ett, kan man säga, ett juridiskt kryphål. Men så är det i alla fall. Så det gäller Puerto Rico och då förstås de andra territorierna. US Virgin Islands, som är grannö till Puerto Rico. Guam, amerikanska Samoa och något ställe till. Men Det finns ju ingen människa som vill flytta till Guam och skriva sig där och ha någon verksamhet, för att det händer ingenting på Guam. Öde ö i Stilla havet mer eller mindre. Och samma sak med de andra ställena. Puerto Rico däremot, ja, men där kan man bo liksom. Det finns städer, det finns infrastruktur, det finns nöjen. Kanske inte världens roligaste ställe, men det är i alla fall inte helt hopplös idé att flytta till Puerto Rico. Och med de här skattefördelarna så är det väldigt attraktivt för amerikaner. Så är det extremt attraktivt. Och Puerto Rico håller på att segla upp lite som... Det är lite liknande kanske Delaware eller sådär. Det är ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ till exempel kanske Texas eller Florida som många andra flyttar till av skatteskäl, amerikaner. Och det tycker jag är intressant, för det visar på att den här typen av kriser kan ha väldigt positiva effekter. Mm. Men det, man kan i alla fall... Det kommer ofta någonting gott med det onda.
1: Ja.
2: Man kan ju se samma sak i Detroit för övrigt. För att i takt med att den kommunala verksamheten har kollapsat, så har ju den, eftersom trots allt är det marknadsmekanismer som styr. Så att marknaden har levererat en massa intressanta tjänster som garanterat hade varit otänkbara om Detroit hade en fungerande statsförvaltning. Jag har ju pratat så många gånger förut, jag ska inte lägga ut texten om det. Jag pratade om det radiobubbla minst 4 gånger tidigare. Men i Detroit så har man till exempel i vissa delar av stan har man ett privatiserat polisväsende numera med privata polisföretag som folk anlitar för att hålla ordning i ett kvarter till exempel, och som funkar mycket, mycket bättre än den gamla kommunala polisen. Till skillnad från statspolisen, den offentliga, som inte fungerar, som aldrig kommer när man ringer och så vidare, kommer den privata polisen och gör en massa förebyggande åtgärder istället. Vilket gör att brotten inträffar aldrig, så du behöver inte ringa polisen. Förenklat, men det där har funkat väldigt bra. Och många andra typer av privata initiativ har blomstrat i Detroit, eftersom markpriserna har gått i botten i centrala Detroit. Så händer en massa intressanta saker, för du kan köpa stora bitar mark. Dels de gamla nedlagda industrifastigheterna, men också övergivna bostadskvarter. Ett av de som jag tycker är väldigt fascinerande är att det finns ju nu ganska storskalig jordbruksverksamhet mitt i centrala Detroit.
1: Mm.
2: Det kan låta som en bizarr grej, men för en sån här hippie-typ som jag så är det otroligt fantasieggande att man nu har stora jordbruksarealer integrerat i stadsmiljön i Detroit.
1: Ja, skönt.
2: Så att det, i viss mån så leder det till säkert negativa konsekvenser för vissa, men å andra sidan, det här handlar om att stater kollapsar.
1: Ja.
2: Så frågan är om, är inte det här någonting som vi kanske ska välkomna rakt
1: av?
2: Och bara hoppas att det här ska hända på fler ställen. Och förhoppningsvis så kan man se det här som ett försteg till att hela länder kan deklarera konkurs på det här sättet. Och helt enkelt lämna fritt till människor själva och marknader att börja lösa problemen. Vi ser det börja hända i Detroit. Vi ser hur Puerto Rico har blivit ett skatteparadis på bara några års tid. Och jag tror att vi skulle se samma sak om, säg, om Grekland gick i konkurs. Tror jag man skulle få se en stor omsvängning. Att det blev, ja, men liknande, det skulle ta sig en unik grekisk skepnad naturligtvis.
1: Ja.
2: Men det skulle vara samma typer av positiva tendenser.
1: Problemet är ju att Grekland kommer inte tillåtas göra de där strukturella reformerna så länge de är med i EU. Det är det som är problemet.
2: Ja, men det är ju ett pedagogiskt exempel på hur farligt det är med överstatlighet.
1: Ja.
2: Det hindrar den här typen av naturliga korrektioner,
1: ja,
2: marknadsmekanismer, vilket gör att Grekland kommer bli ännu fattigare och ännu mer dysfunktionellt tills de till slut måste gå ur EU.
1: Om du inte gillar det så får du flytta till Puerto Rico. Ja, tack.
2: Ja, men det är någonting som är säkert, om man är amerikansk medborgare så gör man klokt det att överväga det.
1: Ja.
2: Bra klimat har de också. Ligger ju lagom långt söderut. Och jag tror inte det är allt för mycket stormar heller. Som det kan vara i vissa andra delar av Karibien.
1: Jag har pinsamt dålig koll på Puerto Rico. Men nu fick jag anledning att göra min hemläxa.
0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Facebook börjar producera eget innehållsmaterial i form av serier som riktas till unga tonåringar, påklätt och utan svordomar, i avsnitt som börjar sändas i höst. Det är fascinerande att se, tycker jag, att vi genomlever just nu en sorts guldålder för en ny sorts tv-underhållning. Jag vet inte exakt när den ägde rum, men man pratar ibland om en sån här golden age of Hollywood och sånt där. Att man har, det gjordes väldigt mycket bra spelfilm en gång i tiden. Och sen så har det liksom lite grann avtagit, energin har gått över till andra saker. Och vissa människor ser det här bara som ett förfall, för de ser inte att kreativiteten har kanaliserats i en annan riktning. Men de av oss som tittar på tv-serier, vi vet att sen 10-15 år tillbaka så pågår en ny kulturell storhetstid. Jag menar, relativt sett, man ser ett kortare perspektiv. För det produceras enormt mycket intressanta tv-serier. Även om det kanske inte görs lika mycket fullängds spelfilm längre. Och jag har tyckt det varit jätteintressant att se hur Netflix har gett sig in i den här branschen och gör, jag vet inte hur många de gör nu, jättemånga olika tv-serier. Och det är väldigt påkostade produktioner med de främsta Hollywood-kändisarna i huvudrollerna och så vidare. Och jag har sett flera av dem och tycker de är väldigt bra. Och Netflix har ju sagt att vi kommer satsa jättemycket på just innehållet. Producera, jag tror deras mål är att inom några år så ska 50% av allt innehåll på själva Netflix-plattformen vara producerat av Netflix själva. Och nu ska även Facebook in i den här branschen. Det här har egentligen varit känt sedan några månader tillbaka. Då Facebook meddelade att de ska ha en första egen tv-serie. Och tydligen så är det flera serier på gång. Och inte bara serier, utan även serier av kortare videoklipp som ska göra ett samarbete med till exempel BuzzFeed, som är erkänt duktiga på såna korta virala videos.
3: Hur korta pratar men, vi då?
2: Ja, mellan 1 och 5 minuter.
3: Mm.
2: Och sånt där. Som du vet, sådana små virala videos som man brukar se på, rulla förbi på Facebook och sånt där. Men nu ska Facebook ge sig in i det här, och det kan även bli till exempel dokusåpor, dramaserier, komedier, men ingenting politiskt, ingenting naket, ingen får vara ful i munnen i Facebook-produktionen. De ska vara väldigt städade och helille och okontroversiella på alla sätt.
3: Alltså jag tror det är, som jag säger, vi står ju inför en filmrevolution egentligen. Den har ju pågått ett tag nu, och jag tycker det intressanta med den är att den är en återgång faktiskt till, kan låta paradoxalt, men till filmens storhetstid. För att komma tillbaka och titta på en bra amerikansk film från 50-talet eller en fransk film till och med från 50-talet, så präglas ju faktiskt de av långsamheten i berättandet. Allt tar tid. Alltså, du kan följa en människas utveckling genom ansiktsuttryck och annat, genom scener och handling. Och det är egentligen det som präglar de goda tv-serierna också. Alltså att det där finns en långsamhet i berättandet. Och mot det ska man ställa att det som sker inom den vanliga filmen, så att säga, den är mera präglad av samhällsutvecklingen i stort. Det är krasch, boom, pang, och allting ska gå jävligt fort, och det är den optimala upplevelsen för stunden. Så jag tycker att det, alltså tv-serierna, deras renässans och utveckling och att de börjar dominera så mycket är oerhört hoppfullt. Alltså, det är ett tecken på att folk vill ha gedigna berättelser. Sen tycker jag liksom att det säger att Netflix Netflix som plattform har havererat lite, därför att de lyckas inte upprätthålla kvaliteten på alla serier jag kan se som de pumpar ut. Medan däremot en gammal kanal som HBO faktiskt bara blir bättre och bättre. Väldigt gedigna.
2: Ja, det är just någonting med det här tidsperspektivet som du säger. Man kan säga motsatsen till BuzzFeed-formatet.
3: Mm.
2: Jag brukar prata om det här ibland med min far, som är i kulturell bemärkelse oerhört konservativ och tjurig person. Han jag tror aldrig han har kollat på någon sån här tv-serie. För det tycker han bara är idiotiskt och snuttigt, och det hinner ju inte hända någonting på ett så kort avsnitt. Jag vill se riktiga filmer, säger han. Och då försöker jag påtala då, han är så konservativ, det går inte att få honom att testa nya saker. Men jag försöker i alla fall verbalt förmedla att 90 minuter som är gränsen ungefär för en vanlig spelfilm, det är ingenting jämfört med en modern tv-serie där man har 10, 15, 20 timmar per säsong. Och ofta kan ju en säsong vara jämförbar kanske med en film, men ibland så är det 7 säsonger, så det är liksom oändligt, oändligt mycket mer intressant. Och det blir också mer intressant med karaktärsutveckling och intressanta saker som händer. Det tycker jag är väldigt spännande, och det är väldigt spännande att det är nya aktörer som gör dem. Det är som du säger, HBO håller stilen, de är väldigt duktiga. Men det här är en sån intressant kulturell hotspot att de stora IT-företagen helt enkelt rullar in. Så det är Netflix, Facebook, Amazon. Jag skulle inte alls förvåna mig om Google och Microsoft och Apple också börjar göra original content på ett liknande sätt. Kanske genom att man köper upp Netflix eller något sånt där.
3: Ja, Amazon har varit duktiga, så att stjärna till dem.
2: Ja. Vi får se vad Facebook hittar på. Det låter ju upplagt för att det ska vara lite trist, lite lamt på något sätt. Jag gillar familjevänligt för min egen del. Jag behöver inte ha något nakt och sånt där. Jag tycker det är intressant att kolla på någonting. Snarare tvärtom. Men jag har ju sett att många av de moderna serierna som går allra bäst, till exempel Game of Thrones, det bygger väldigt mycket på, som jag uppfattar, att varje avsnitt ska ha dels ska den ha liksom mycket blod, våldsamma scener, folk som blir lemlästade och sånt där. Det är väldigt viktigt för seriens identitet. Och sen ska det också vara det där andra inslaget av lättklätt eller naket, lite halvnaket. Som en god vän till mig uttryckte saken, det är så bra med Game of Thrones för det är så generöst med pattavis i den serien. Varje avsnitt så kommer det liksom en sån här rejäl kaskad av exponerade tuttar. Så det skulle vara intressant, tycker jag, att se hur Facebook ska lyckas kommersiellt trots att de inte använder de här knepen som annars verkar vara väldigt vanliga. Jag för min del ser fram emot Facebooks helylle produktioner. Bara inte enbart bli sådana här trista docusåpor och sånt där. Det kanske kan bli någonting för mig.
4: Radio Bubbla.
5: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Faktiskt läggs ner till årsskiftet som planerat, hade ambitionen att motverka desinformation och höja medvetenheten om källkritik under valrörelsen. Ja, det mediebranschöverskridande samarbetsprojektet Faktiskt, som gjordes av Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är nedlagt. Och det är enligt plan. Det var vissa bubbelredaktörer som tyckte att det här var ju ingen nyhet, för det har de ju sagt från början, att Faktiskt bara ska finnas under 2018 för att det är valår. Jag tycker ändå det är värt att säga några ord om Faktiskt, som har varit ett av mina favoritprojekt på den svenska mediehimlen. En sak är att vi kan fira att det äntligen är fritt fram att sprida fake news när inte den här specialbevakningen finns. Och det är intressant att konstatera då att medieeliten i Sverige tycker inte att det just nu är extra viktigt att motverka desinformation.
6: Det är inte så att det finns något politiskt känsligt läge eller att det potentiellt kan bli en ny valrörelse heller. Det har de...
2: Jag får all min politiska information från Radio Bubbla. Och så vitt jag kan bedöma från den fronten så händer absolut ingenting som är värt att prata om i svensk politik. Så det tror jag, det tänker de nog helt korrekt. Men jag gillar ju faktiskt.se därför att det fokuserar propagandan på ett sätt som är användbart för oss. Om vi vill se vad bryr de här människorna sig om? Vad tycker de att det är viktigt? Var vill de sätta in liksom propagandastöden just nu? Var känner de sig hotade så att de måste gå i försvarställning? Det är väldigt bra med såna här faktagranskningssajter som också spänner över alla mainstreammedierna. Ja. För du får allting på ett bräde. Liksom.
6: Det är jättebra det här är det att de samarbetar så.
2: Och det är ofta saker som jag tycker att det förvånar mig att de inte tar upp. Och ibland så är jag konspiratorisk och tänker att ja, men det är kanske för att de är så rädda för att de vill inte ens ge uppmärksamhet. De vill undvika Streisand-effekten. Å andra sidan så verkar de helt omedvetna om det i andra fall.
6: Mm.
2: Så att nu gäller det att vara lite mer uppmärksam när man granskar de här medierna. För man kommer inte få deras mest liksom, känsliga, defensiva grejer på ett bräde. Man måste luska fram dem mellan raderna på ett annat sätt. Den som är modig nog att faktiskt läsa de här medierna.
6: Ja, precis. Jag läser ju inte vare sig faktiskt eller någon av deltagande medier om de inte är länkade på Bubbla.
2: Exakt, men det är en lyx som du har enbart just för att Bubbla-redaktörerna läser, finkammar av medierna och plockar fram allting som är värt att uppmärksamma på ett eller annat sätt.
6: Ja, de är som en sköld som skyddar mig mot faktiskt. Det är ett annat sätt att slippa fake news. Följ bara Bubbla istället.
2: Ja, så är det faktiskt. Den ständiga dagliga lyxen att Bubbla-redaktörerna filtrerar igenom slammet och levererar de bästa länkarna. Det är världens lyxigaste situation för en podcastpratare i alla fall. Den saken är klar. Det är nästan så att man jag bara såg nu direkt under den här artikeln ligger medieavdelningen. Så är det SVT beklagar rubriksättningen ja till Servetskis budget. Kom under inslag i morgonstudion om budgetomröstningen i riksdagen. Vi får inte prata om det i sak för att det handlar om politik och vi är fortfarande tabu, men ja till Servetskis budgeten.
6: Där bekänner man färg.
2: Det är nästan som om de firar att de har upphört med faktagranskning.
6: Ja.
4: Radio Bubbla.
7: I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the whole wide world I love you. Don't forget your promise to me. You know, I've bought the home. Ring it everything for my little Margie. Margie, oh, you've been my inspiration. Darling, you're the only one.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Studier visar hur resultaten hos högstadieelever från Vivalla skolan i Örebro försämrades efter att deras skola stängts och de flyttats till andra skolor med målet att förbättra deras betyg och deras integration i samhället. Antalet som nådde gymnasiebehörighet sjönk från 59% till 42%. Inte heller några tydliga tecken på att de flyttade elevernas integration ökat. Olika sorters människor bosätter sig i olika områden på ett mer eller mindre spontant sätt. Det är en naturlig sortering som pågår, men det är såklart mycket misshagligt för våra politiker. Så hittar man på alla möjliga sätt att forcera människor att beblanda sig med varandra på sätt som de inte gör spontant. Ett klassiskt begrepp för att tvinga ihop olika etniska grupper är ju bussning. Det vill säga att man skickar barn till en skola i ett annat område än den de bor i för att blanda upp dem. Och i Örebro så har man gjort en variant av det här. De har helt enkelt lagt ner den problematiska Vivalla-skolan där då det mest går invandrarbarn. Och så att de har skickat eleverna därifrån till andra skolor där andelen invandrare är något lägre. Och tanken då är givetvis då att invandrarbarnens dåliga skolresultat och deras generellt dåliga beteende måste ju bero på diverse miljöfaktorer. Så om man bara stoppar in dem i en annan miljö så kommer problemen lösas. Det måste ju vara något väldigt bra i miljön i den här andra stadsdelen som gör att barnen där presterar väldigt bra i skolan och att de inte blir kriminella, att de inte knarkar och så vidare. Så om vi bara stoppar in dem i den miljön så måste det bli mycket bättre. Men det visar sig då att det blev inte alls så. Så tvärtom så blev nästan allting sämre. Andelen av de här barnen från Vivalla skolan, andelen som uppnådde gymnasiebehörighet efter högstadiet, gick ner med nästan en tredjedel, från 59 till 42%. Så det har varit, avseende på studieresultat har det varit katastrofalt dåligt om man tar det som viktigaste måttstock. Men sen är frågan då, hur gick det med integrationen? Det kanske sämre resultat i skolan, men de kanske blev sådär underbart integrerade och ändå passar in i skolan bättre, fast mindre än hälften av dem kan fortsätta på gymnasiet för att de har totalt misslyckats i skolan. Men alltså, alla exempel då som de kan ge på ökad integration är väldigt krystade. För att sammanfatta det de säger, så som jag läser artikeln här, det är att, enkelt uttryckt säger man att vissa lärare gör försök att integrera eleverna. Det är ganska kul att fundera, man säger så här. Vissa lärare använder klassrummet för att skapa möjligheter för eleverna att mötas och lära tillsammans. Och jag vet inte vad det betyder, förutom att eleverna går i samma klass. Men det är så stort i alla fall. Men det intressanta då, det är att eleverna själva, de gör överlag ingen ansats alls att integreras. Det står att ja, det finns exempel på enstaka elever som möts och bygger broar mellan grupper och så vidare. Men det som händer i just på det stora hela är att olika elevgrupper separerar sig från varandra. Att de har liksom en etnisk grupp där och en annan etnisk grupp där borta och så vidare. Så att mystiskt nog så är det alltså med eleverna precis som det är med deras föräldrar, deras familjer. Det vill säga att de har separerat sig från varandra geografiskt mellan olika stadsdelar. Och precis så är det på skolan också, att de eleverna håller sig på varsin kant. Trots det så är givetvis slutsatsen som man kommer fram till när man utvärderar det här att skolan är en nyckelaktör för att motverka segregation. Och det viktigaste är att vilka resurser som kommunen ger skolorna. Man måste ha mycket mer resurser, mycket mer centralt stöd till skolan och så vidare. Om vi bara häller in mer pengar med skolorna så kommer de leda till den fantastiska, underbara integrationen som alla har. Vad har vi lärt oss egentligen av den här studien, Boris?
2: Jättemycket. Jag börjar ju läsa, jag har inte hunnit läsa hela studien idag, men en stor del av den. Och jag är faktiskt rätt fascinerad över dumheten. Jag har läst en del statliga utredningar mina dagar och forskningsrapporter. Ofta kan man bli störd liksom över både det ena och det andra, men här fallet så är antingen helt korrumperade de här fyra forskarna, eller så är de lite konstiga i huvudet. Och vissa saker så liksom glider de bara, de nämner vissa saker men glider bara förbi dem. Till exempel nämner de bara som i förbigående att det finns, alltså det, man har ju provat bussning i olika omfattning i Sverige tidigare, men framförallt så finns det ju exempel från USA där det också är ordentligt utforskat. Det finns liksom inga belägg för att det här funkar. Så att det är väldigt typiskt svensk statsapparat och förvaltning och även offentlig förvaltning på kommunal och landstings- och länsnivå. Att man gör saker utan att det är liksom man, en riktig forskare liksom gjort så här att okej, det finns inga hur föddes denna idé? Alltså vem gav de här politikerna idén att vi gör så här? Det är jag själv oerhört nyfiken på. När det inte finns något, när ingen står upp och säger att, förutom en del politiker i USA, att bussning är jättebra. Och de citerar en del rapporter som har gjort studier som har gjort som Pennsylvania bland annat. Det är intressant därför att de själva här noterar med liksom, de ska leta fram en positiv faktor, det är liksom att man har inte märkt någon flykt från de här skolorna dit man har bussat. De här fyra skolorna som tar emot viva alla elever. Man har inte märkt någon flykt där under de 2,5 år sedan studierna har pågått. Men två av de här stora Pennsylvania-studierna där man bussat ungarna av helvete från svarta till vita områden påpekar att white flight från skolor kommer efter 3 år och under den här perioden kommer det inte in några. Ser vita föräldrar till att deras barn inte börjar de här skolorna. Och det har de inte ens tittat på i den här studien, vilket gör mig väldigt misstänksam. Och som du säger, liksom, man lägger så otroligt stor... skolan ska lösa precis allting. Vad de också glider förbi, för det kan man liksom... De säger här liksom i ett metod, de ska liksom metoderna för att lösa knep dåliga elevsituationer. Det finns 3 metoder säger de. Det är förstärkning, spridning och sammanslagning. Spridning är det man har gjort nu, man tar liksom ungarna på en skola och kastar ut dem i kommunen. Det här förstärkningsmetoden, det glider de också vid. Det har man ju provat på den här Vivala skolan. Och man kan gå till tidningsartiklar och titta och se att i några år så pumpade ju myndigheter och kommuner. De fick extra anslag för att liksom köpa dit de bästa lärare de kunde hitta. Och experter och trippellärare och allt möjligt. Så alltså de har laddat in i helvete vid alla skolan. Och det hände i alla fall ingenting. Och redan där kunde de börja tänka liksom att okej, vi har liksom överbetalt och för att kunna rekrytera riktiga liksom slägger till lärare, och det hjälpte inte. Varför skulle det då hjälpa att bara slänga ut dem över hela Örebro? Det här är mycket, mycket märkligt. Och jag ska läsa den här ännu ordentligt och skriva ordentligt, för den är fascinerad i sina formuleringar. Till exempel den här, du nämnde det här med att de noterar ju faktiskt att integrationen har inte gått så där jättebra. Och de beskriver vad de tycker är grundproblemet. Och citat, analysen visar också hur problem med social oro, exkluderande normer och negativa föreställningar om Vivalla påverkat förutsättningarna för integration i negativ riktning. Då är det ju så här alltså att de negativa föreställningarna om Vivalla, det är de negativa föreställningarna hos eleverna, de här 4 skolorna som finns där. Är man ung i Örebro och inte bor i Vivalla, då springer man åt andra hållet om det kommer någon från Vivalla. Alltså det är knivmord, skjutningar, knarkhandel på öppen gång. Alltså det är en av landets värsta förorter och no-go-zoner, Vivalla. Står om den i varenda jäkla tidning. Och förutom de vidriga gängen så är det också Sveriges värsta islamistnäste. Så varför i helvete skulle jag inte som vanlig normal svensk elev på en annan skola inte ha en negativ föreställning om Vivalla. Det är, alltså det är mentalsjuka påstående ibland i den här studien. Och sen finns det ett problem till som de inte beaktar, de här världsfrånvända forskarna. Det är ju så här, tänk er själva. Ni är lille Mohammed och bor i Vivalla med era föräldrar och ni har nyss kommit. Och du, lille Mohammed, är faktiskt en klipsk och bra kille. Och du skulle väldigt gärna faktiskt vilja lära dig svenska och bli en normal människa och inte hålla på med koranstudier och sådana saker. Du är den sortens ung kille från den muslimska världen. Men det finns ett faktiskt problem här. Du kan inte bli klass, då skickar man iväg till en annan skola. Men du kan inte bli klassens ljus och liksom fördjupa dig i studierna och lära dig svenska och bli allting bra. Då åker du på jättemycket stryk när du kommer tillbaka till Vivalla. Kanske inte av dina föräldrar, men av de andra i din ålder i Vivalla som tycker liksom att vad är det för en liten skitunge som liksom gör som västerlänningarna. Man beaktar inte i den här studien det minsta lilla, alltså att det är de här barnen kommer från främmande fientliga kulturer. Det är liksom inte värmlänningar som pratar dialekt som har kommit till Örebro. Det är barn till våra fiender. Och det att de går inte att integrera helt enkelt. Det är grundproblemet.
1: En annan sak som är, jag tycker är intressant. Du som har läst lite mer rapporten kanske kan berätta om de överhuvudtaget har resonerat kring det eller om de har tagit någon hänsyn. Men en sak som slår en, det är hur sorgligt man behandlar de svenska barnen eller bara liksom andra barnen de andra skolorna som inte kommer från Vivalla skolan. Alltså de har inget val, de måste vara där de är, de går på den här kommunala skolan och så plötsligt så väljer det in tonvis med kaosmänniskor från Vivalla som har urusla förutsättningar för själva skolverksamheten, förmodligen inte särskilt stort intresse för nu överhuvudtaget, sociala problem, brottslighet, droger, islamism. Det är ett ganska grymt experiment att utsätta folk för. Det är lite man skulle sätta dem på ett flygplan och skicka dem till tredje världen och säga att nu ska du gå skolan i nästa del i Afrika eller i Kabul i Afghanistan eller något sånt där, va? Lycka till. Jag minns på min skola, på min högstadieskola när jag var den här åldern, att det fanns ett sånt där gäng som dök upp. En kille som hette Ali och hans kompisar som... Jag undrade liksom, vad gjorde de där? Varför är de ens på skolan? För de är uppenbarligen inte intresserade av verksamheten alls. De bara runt i korridorerna och vevar med armarna och skriker och slåss och sånt där. Man var tvungen att ta lite omvägar kring det där för att inte få problem och få stryk och sånt där. Och jag undrade liksom, vad gör de ens där? Det såg också ut som att de var liksom några år äldre än alla andra. Jag vet inte om de var... Och jag tyckte det var obehagligt att det fanns den där klicken på Eriksbergsskolan i Uppsala slutet av 90-talet. Och när man tänker tillbaka på sån situation så är det så idylliskt. Därför att det som de här människorna i Örebro, barnen i Örebro fick uppleva, det var ju att det kom liksom kanske 100 sådana gäng från Vivalla skolan som var direkt planterades in på deras skolor. Och det är liksom, ja, det är en sällsam, cynisk och sadistisk attityd man har.
2: Ja, nej men barnen är någon slags kanonmat i det här kulturkriget för att skapa ett mångfaldssamhälle. Man noterar liksom, det skymtar fram här och där alltså vad barnen tycker. Till exempel det här att de negativa förväntningarna och där lägger man ju skulden på barnen som finns där redan, att de har en, de förutsätter att det bara ont kommer från Vivalla skolan. Och sen noterar man på ett ställe en ökad frånvaro. Man har gjort en del intervjuer alltså och också med barnen som så att säga är mottagande. Men de refererar alltså, det är de saker man kan hitta, att det är negativa förväntningar på Vivalla ungarna. Men man ska också utgå från att de svenska vita eleverna, vad nu ska kalla dem, är ju inte korkade. De har liksom gått några år i svensk skola. De vet ju att de kan inte liksom, det dyker upp forskare och ska djupintervjua dem. De säger ju inte att jag är livrädd för de här knarklangande, knivbeväpnade dårarna från Vivalla att ta mig härifrån. Utan de tiger, lider, frånvaron ökar och sen så ser de åt sina föräldrar att nej, men jag måste bort helt enkelt. Och det är samma sak med lärarna. De som har djupintervjuats, de håller ju tant för tunga. Alltså så pass starkt är det här trycket. Men i de andra städerna man har gjort så här, va, med den här typen av utflyttning, där är det ju väldigt entydigt. Det kom ju en studie alldeles nyligen som Skolöverstyrelsen, eller Skolverket, ligger bakom, som visar att det tar, som jag sa, det tar 3 år även i Sverige på de platser man har gjort, att det som först var en liten grupp blir den dominerade gruppen, därför att platserna måste fyllas på och svenska föräldrar väljer att inte låta sina barn gå i den skola dit man har bussat, till exempel vid no-go-zonernas barn. Och på 3-6 år så säger de här utredarna Larsson och Tagisade att det, på 3-6 år så är en helt ny skola som uppstår i de fall man har bussat. Så där finns det väldigt tydliga resultat.
1: Vilken eländig situation. Samtidigt så är ju min grundläggande förundran är ju framförallt, eller ja, det är mer en fråga som jag ställer mig själv. Det är, vad är det för sorts människor som överhuvudtaget sätter sina barn i såna här skolor i Sverige? Det är, alltså, jag tycker väldigt synd om barnen. Det är liksom, det är inte barnens fel att de det är väldigt sällan barnens eget beslut, deras eget fel att de går i någon viss skola i Örebro liksom. Men familjerna har fattat ett aktivt beslut att bo i områden där skolan är på det sättet.
2: Det är svårbegripligt. Men än svårbegripligare är ju att det liksom, de låter ungarna gå kvar i högstadiet. Så att man får den här långsamma 3-årsprocessen, att det fylls inte på med svenska barn. Vad är man för en förälder när man märker liksom att ungen stannar hemma från skolan? För som sagt, det är noterat att sjukfrånvaron ökade. Och de här, så stort är inte Örebro att föräldrarna som har sina barn i en sån här skola inte vet vad det är som har hänt. Och varför i helvete protesterade de inte från början, alltså? Det tror jag beror på att alltså det här är en hemsk tanke jag har. Men jag tror att hjärntvätten har gått så långt, alltså. Så fruktansvärt långt i det svenska samhället hos många människor. Att de faktiskt själva tror att föräldrar med barn i en skola dit man slussar Vivalla gangsters, de kan vara så in i helvete dumma att de faktiskt tror att det är någonting bra och att deras barn kommer att bidra till integrationen, vilket alltså de låter inte det här ske motvilligt, utan de är så dumma som de tror att det här är bra. Jag kan sorgligt nog också tänka mig att det finns barn som redan är så förstörda att de faktiskt tror att det är fel på dem som liksom inte orkar möta dessa små Vivalla gangsters med öppna famnen. Så långt tror jag tyvärr att det har gått på en del orter.
1: Mm. Absolut. Jag tror absolut att man ska inte underskatta den faktorn att folk helt enkelt tycker att det är, att antingen att det är bra för att det är bra för deras barn att få vara i en mer liksom mångkulturell miljö. Det är jättebra för dem att få se alla olika kulturer och sånt där. Men också bara att de tycker det är bra för integrationen, och ingen omelett utan att knäcka några ägg, och om några av de äggen är mina barn så det är väl ett av bidragen som vi måste göra. Vi betalar våra skatter till staten och sen betalar vi våra barn till skolsystemet för integrationen. Och det är bara en del av den sorts samhälle som folk är vana vid liksom.
2: Ja, det värsta är att vi inte överdriver. Ja.
1: De här föräldrarna är ju inte, de vet lika väl som alla andra hur farligt det är att bli anklagad för att vara rasist. Minsta lilla sak man säger som kan tolkas på det sättet, om det är på ett föräldramöte eller på kommunfullmäktige eller någonting, kan göra att hela ens liv raseras. Då kan man tycka att det är värt att ta vissa risker för att skydda sina barn. Men folk som är så pass medvetna tror jag snarare flyttar ut från städerna och så vidare. Ja, sen tror jag också att det är en bredare diskussion, men jag tror att det finns, det finns en uppfattning om att föräldrar generellt sett är väldigt dedikerade till sina barn, att de gör vad som helst för sina barn och så vidare. Men det är inte så. De flesta föräldrar ser till sig själva först och är inte alls uppmärksamma på sina barns behov som man kan tycka att de borde vara. Så det finns säkert också mycket bara allmän förnekelse och ja, men det är mycket närmare till jobbet med att bo kvar den här stadsdelen och så vidare.
2: Det kan väl lugnt utgå från att det är så. Men

0: exempel den här rapporten när de ska lista vilka åtgärder som de mottagande skolorna har gjort, så har man till exempel haft seminarier för lärarna där de lär sig att, citat, utöva ett såväl relationellt som tydligt och aktivt ledarskap för att etablera fungerande klassrumsnormer. Och då undrar jag så här, det är väl precis vad en lärare alltid gör. Från dag ett när de börjar sitt jobb så visar de väldigt tydligt och aktivt ledarskap. Men det här är liksom en slags bonusgrej som de nu ska lära sig. Typ inte bara vara kompis längre. Så förfallet har gått väldigt långt.
1: Ja, mycket, mycket långt.
2: Ja, vi har ju PK-kriser i Nordamerika som avlöser varandra. Vi har haft den här folk som går ner på knä under fotbollsmatcher. Ja. Enormt stor upprördhet. De är till och med mer upprörda över det än över Donald Trumps Twitterflöde. Även om det såklart är en oerhört viktig del av storyn. Vad Donald Trump säger om folk som ställer sig på knä när nationalsången sjungs. Och det är mycket, mycket uppmärksamhet kring det. Och satanisterna i Missouri såklart. Och sen har ju både Dove, tvålföretaget Dove, och en brandman i Detroit klampat i klaveret något oerhört. Jag vet inte, det känns lite grann för mig som att den här Dove-historien är någonting som deras reklambyrå har hittat på. För att de ska rida på PK och anti-PK och få vännerna i Örebro och skrika vår tvål. Och få gå ut och pudla, skicka pressmeddelanden och säga hur ledsna de är över det tilltaget.
0: Alltså det kan, jag tror att vi kommer nog att se lite mera, det kan mycket väl vara så. Jag tror vi kommer se, man kan misstänka att Åhléns har gjort en sån här liknande grej tidigare. Att det kommer säkert fler som gör något som de vet kommer att skapa kränkthetskänslor. Bara för att kunna pudla upp och be om ursäkt och visa hur sensitiva man är mot hudfärger, etniciteter och kön eller icke-kön. Men jag tycker mest synd om den här stackars brandmannen alltså.
2: Ja, alltså brandman som har fått sparken på sin första dag. Han skulle jobba som brandman i Detroit. Och första dagen på jobbet så tar man med sig en present till kollegorna. Det är en tämligen normal sak, även i Sverige. Om man fortfarande finns en väl uppfostrad arbetsplats så gör man ofta så. Man tar med sig en liten present. Och han tog då med sig en vattenmelon. Aja, baja, inte bra alls. Han tog med sin vattenmelon för att dela med kollegorna på första arbetsdagen. Vilket naturligtvis resulterade i att den första arbetsdagen blev även den sista. Det blev inte ens en arbetsdag, det blev bara en fikarast. Han jobbade från 8.30 till 10 när det var dags för fika. Och sen pang var han på gatan igen. Han var ju uppenbarligen någon sorts nazist som hade magat med sin vattenmelon.
0: Ja, alltså det här är så sinnessjukt. Det finns en massa mat som förknippas med svart och svart matkultur också. Och ja, svart kultur överhuvudtaget. Det bör ju begränsa vad man kan ta med sig som om man kommer till en arbetsplats där majoriteten är svarta. Och hade han tagit någon matpresent som förknippas enbart med, som känns väldigt vit, då hade han ju fått fan för det också med största säkerhet.
2: Ja, det är inte lätt. Hoppas att den där brandmannen kan hitta ett nytt jobb. Ja. Och att han prickar in en mer lämplig present. Något som inte är lika anstötligt med vattenmelon.
0: Och låt oss ha en förbön för de stackars människorna i Detroit också. Jag skulle bli lite nervös. alltså jag förväntar mig att brandmän ska vara de tuffaste och minst svårkränkta människorna i världen. De ska liksom kunna, funkar inte stegarna, de ska upp i ett brinnande hus och klättra dem på fasaden och så kan de klättra ner tillbaka med en hel familj på ryggen, plus att de har med sig barnens kramdjur, och sen klättrar de upp igen när de har lämpat av dem där. Men kan du tänka dig de här killarna göra det på den här brandstationen?
2: Absolut, de klättrar upp och ner på fasaden, förutom om de ser att köksfönstret som de klättrar in i avslöjar en vattenmelon som ligger där uppskivad på köksbordet. Då går de ut igen, så de klättrar inte nästa där.
0: Då hoppar de. Vilka

0: jävla mesproppar. Det är... Nej.
1: Radio Bubbla. Västra Götalandsregionen planerar skicka kirurger till Johannesburg för att förbättra sin behandling av kniv- och skottskador. Projektet planeras inledas våren 2021 med fortlöpande 3 månaders vistelser. Ja, svenska sjukhus står inför nya utmaningar. En av dem är att man känner att man har ett underskott av kompetens när det gäller vissa typer av traumapatienter. Och det handlar till exempel då om knivskador och skottskador som blir vanligare i Sverige, men som svenska läkare, lika lite som svenska rättssystemet och svenska allmänhet, har vana av att hantera. Men här har man kommit på en fantastisk idé på Västra Götalandsregionen. Och det, jag tror att det är, det står inte vem som har kommit på det, men den som uttalar sig är en läkare som heter Ragnar Ang. Och han förklarar att man har gjort en överenskommelse med ett sjukhus i Johannesburg. Och man ska skicka svenska kirurger ska åka ner och jobba 3 månader i taget i Johannesburg. Och där ska de då lära sig, de ska jobba med traumapatienter. Och utbudet funkar så då att svenskarna får träning i den här särskilda typen av medicin. Och sydafrikanerna, de får gratis arbetskraft. Och det tycker svenskarna är ett bra utbyte. Så det här börjar från och med om ett år från nu, nästa år. Jag vet inte vad man ska säga, Boris. Det är rimligt och positivt ändå att det finns folk i Sverige som ser med öppna ögon på vad som händer och vidtar åtgärder därefter.
2: Ja, alltså på något sätt så är det att, alltså, men visst blir man ganska kluven, va? Och ena sidan är det som du säger att det sitter i Västra Götaland, finns det någon sjukvårdsbyråkrat som faktiskt hanterar verkligheten som den är? Och här liksom fullt med skottskador och knivskurna människor på akuten. Ja, vi får skicka någon till Johannes, folk till Johannes börjar utbilda sig. Det är ganska vaket. Samtidigt är det så vidrigt att man sitter och tycker att det är framsynt och klokt. För det innebär ju också ett accepterande av situationen. Jag får så jävligt mörka tankar, så jag tänker liksom att är det gängskjutna så får de väl ligga kvar på parkeringsplatsen ungefär och inte belasta sjukvården. En annan sak om det är en oskyldiga som faktiskt har drabbats av de här idioterna. Så att det är ett både och på något sätt. En pikant sak är ju i och för sig, tycker jag, att en helt annan grej att det är till Sydafrika man ska skickas för att utbildas. Jag menar, jag trodde det var paradiset på jorden. Det har ju gått 25 år sedan apartheid avskaffades. Är det inte frid och fröjd där?
1: Mm, det tror jag också. Jag är oerhört chockad. Kränkt är jag också.
2: Ja, exakt.
1: Det är så oerhört rasistiskt att de skickar folk till Sydafrika.
2: Ja, det är som att spotta på Nelson Mandelas grav ungefär.
1: Ja, minst. Ja. Jag tycker ju som bekant att Sydafrika är superintressant och kanske det land som svenskar borde studera allra mest noggrant. Alltså gärna för mig generellt sett att folk gör fler studiebesök och utbyten med Sydafrika. Jag tror att det enbart skulle vara positivt. Jag har ju pratat om det här tidigare och det bubblar flera gånger. Jag ska försöka inte upprepa mig för mycket, men jag tror att Sydafrika är den tydligaste fingervisningen för vad som kommer att hända i Sverige under kommande årtionden, om det inte sker någon typ av dramatisk skifte politiskt i Sverige, vilket jag personligen inte tror är realistiskt. Jag tror att det här är riktningen som det går i Sverige. Vi har passerat en punkt då vi hade kunnat vända tillbaka. Och det som händer då, det är ju att det gamla vita styret sätts åt sidan av en koalition av förtryckta minoriteter som tar över. Och de här minoriteterna, de kommer vara långt, långt mer hatiska, förtryckande och destruktiva än det vita styret någonsin var. Och därifrån är det en nedåtgående spiral som slutar antingen med en fullbordad etnisk rensning eller ett fullskaligt inbördeskrig. Eller möjligen någon typ av kanske internationell intervention eller något sånt där. Men märk väl då också att det är väldigt illa i Sydafrika nu. Det är en fruktansvärd situation. Men den viktigaste poängen är att det kommer bli mycket värre inom bara några år. Så att det man ska studera är derivatan, utvecklingslinjen, riktningen som landet har gått i 3 årtionden nu. Och se på alla likheter längs vägen hur man agerar i Sverige och givetvis en del andra västländer. Så vitt jag vet finns det inget land som man kan peka på där samma utveckling har pågått och där den är fullbordad. Alltså möjligen kanske det här Kongo eller Rwanda eller något sånt där. Men där är det ju grupper av etniska afrikaner som slåss med varandra. Rhodesia är förstås ett exempel, men då, talande nog så existerar inte Rhodesia längre. Och jag tror att jämförelsen med Rhodesia är något missvisande, därför att situationen i Sydafrika har potential att bli ännu värre. Jag tror man ska se det som en sorts zimbabbisk utveckling, som en sorts bästa falls scenario för länder som Sydafrika och Sverige. Så jag tror det är jättebra att svenska blickar vänds mot Sydafrika och att man lär sig mer om vad som händer där.
2: Alltså Sydafrika är, nu kommer vi ju att vända utvecklingen i Sverige. Det kommer inte bli ett Sydafrika om vi så ska behöva upprätta Bantustans och Sovjetogetton. Så att var lugn, det här ska vändas. Men jag tror det är väldigt viktigt att studera utvecklingen, därför att det finns ju en faktor som är så fascinerande, tycker jag, på senaste tiden med Sydafrika. Det brutala våldet, idiotförtrycket som de svarta står för, de vita, liksom hyllandet av vidskeplighet och efterblivenhet. Men i internationella media så lyfter man ju fram just den här hipsteraspekten av Sydafrika, de här lite artistiska, konstnärliga, kulturella kvarteren som de vita hålls i de stora städerna och kaféer och sådana saker. Jag har sett ett par resereportage nu i Medströms media på TV och det är jättefär, alltså, så att, och det är ungefär som i Sverige, alltså landet förfaller men internationella media kommer hit och vankar runt i sofa ungefär. Det är så, på många sätt rör vi oss åt samma håll.
1: Ja, vi borde prata lite mer om svensk sjukvård och vad som händer på sjukhus, tycker jag. Det finns många länkar om det här, med risk för att gå händelserna i förväg, men vi har så många länkar om våld på sjukhus. Attacker och sammandrabbningar, och nu måste man ha väktare, larmbågar vid entrén, personalen på sjukhuset känner sig hotad och liksom alla möjliga, alltså vi har haft alltså dussintals länkar om det här.
2: Ja, det sjuka att jag såg var nu i helgen, det var ett reportage från en akutmottagning där sköterskorna har fått hjul under skrivborden.
1: Jaha, varför det?
2: Jo, därför att de ska kunna skjuta iväg skrivbordet om patienten anfaller dem. Och sen har de en placerad så att man kan springa ut genom en bakdörr liksom i mottagningsrummet. Och så har man skrivbordet mellan sig och patienten. Och blir patienten våldsam, då kan man trycka iväg skrivbordet mot honom eller henne och så kuta ut bakvägen. När det har gått så långt, det är liksom så sinnessjukt att man börjar vidta sådana åtgärder alltså.
1: Ja, och det tycker jag är väl värd att tänka på sådana saker som du nämnde tidigare, Boris, att tar de inte till sjukhuset?
2: Nej.
1: Människor som drar med sig den typen av problematik till sjukhuset, de ska inte vara på sjukhuset. Låt dem ligga kvar på liksom, i gränden där man hittar dem och blöda ut. Och de får fixa sin egen sjukvård. De har säkert någon klan som kan fixa det här åt dem.
2: Ja visst, och placera poliser vid ingångarna. Kommer de dit med ett följe liksom, och följet ska följa med, så kör iväg dem bara.
1: Det måste ju finnas en helt horribel nivå av tolerans för konstiga människor och konstiga beteenden på svenska sjukhus.
2: Ja, jag tror det finns en väldig naivitet och flathet liksom, och just det här med att man kastar sig över folk och ska vårda, och man accepterar liksom att människor beter sig som svin, vilket det finns jättemycket vittnesmål om. Istället för att liksom vara kall och krass och säga, vem har jag ansvar mot? Jo, vanligt folk som är sjuka och ska ha vård. Och packet släpper vi inte in. De har ju liksom, de har ju levt sådana liv att de genom egen förskyllan är skadade. Då ska de inte komma in.
1: Och om man skaffade sig en sån policy, då kan jag tänka mig också att då kanske man inte nödvändigtvis skulle behöva skicka kirurgerna till Sydafrika för att lära sig hantera kniv och skottskador. Man skulle inte alls ha lika många sådana patienter.
2: Nej, exakt. Det där har min kluvenhet, att det är liksom vaket, och andra sidan så känns det så fundamentalt fel att börja anpassa vården efter människor som inte gjort sig förtjänta av någon vård.
1: Ja, ett knivigt dilemma.
2: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Federal Reserve Atlanta sänker tillväxtprognosen för första kvartalet 2017 till 0,2% i reala termer mätt i BNP. Sämsta kvartalet med räntehöjningar sedan fjärde kvartalet 1980. Ja, mycket data i den rubriken. Det här är en artikel från Zero Hedge som länkar till Federal Reserve of Atlanta. Och för att förklara vad gör Federal Reserve i Atlanta, så de har ett, deras riksbankssystem eller centralbanksystem i USA är lite förvirrande, för att de har en, det de kallar för regional bank. Så de har, deras centralbank finns på i olika regioner så att säga, utspritt över USA. Atlanta är en utav dem. Och här har man gjort en tillväxtprognos för första kvartalet 2017. Och här säger man då att i reella termer så tror man att, återigen, det här är en prognos. Så att, ja, nypa salt. Den är förmodligen överskattad snarare än någonting annat. Men man säger att det är 0,2% tillväxt i reala termer som man ser hända då under första kvartalet 2017. Det som är intressant här är att Federal Reserve har ju börjat höja räntan, och i en klassisk situation, i en klassisk keynesiansk anticykliskt tänkande, så ska ju då, när liksom, the animal spirit har liksom dragit på och folk blir irrationella och det blir lågkonjunktur, så ska ju då centralbanken gå in och sänka räntan för att stimulera ekonomin. Det här är återigen keynesiansk teori, så det är fullständigt nonsens, men det är så här de tänker i alla fall. Och sen då när ekonomin då, för att centralbanken har varit så allsmäktig och smart, så försvinner då konjunkturen och blir högkonjunktur som ett resultat av centralbankens agerande. Och då ska centralbanken höja räntan för att lugna ner ekonomin. Så tänker en centralbank i klassisk bemärkelse. Det som är unikt här nu är att Federal Reserve har börjat höja räntan in i en lågkonjunktur. Det vill säga man gör exakt tvärtom mot den här klassiska keynesianska sättet att se på penningpolitik. Och vi har ju tidigare pratat om här i radion om, alltså, i alla fall min skepsis mot USAs ekonomi. Vi har pratat om arbetslöshetssiffrorna, hur skeva de är, hur en person som har slutat söka jobb för att de har gett upp trillar bort ur statistiken och inte längre anses vara arbetslös. I själva verket är amerikanska arbetslöshet någonstans runt 20%. Så det är inte alls på den nivån som de vill få oss att tro. Vi har pratat om inflationssiffrorna, att KPI-måttet är helt värdelöst i jämförelse med Chapwood Index till exempel, eller Shadow Stats. Vi har pratat om konkurser i retail-sektorn, att flera kedjor blir tvungna att stänga. Vi har pratat om commercial real estate, de här olika köpcentrerna, inte i AAA-områden utan i CCC eller B-områden, hur mycket yta som står tomt, etc. etc. etc. Det är massa indikatorer som har pekat på att USAs ekonomi är på dekis, på väg in i en lågkonjunktur. Och om man bara tittar på det cykliskt. Jag menar, okej, 2009 var liksom total haveri i ekonomin. Och sen då började man sänka räntan rejält, började köra den här QE-programmen, rädda bankerna och stimulera och ha sig. Det är 8 år sedan, det är dags för en lågkonjunktur. Men det är nu som Fed börjar höja. Och så säger det här i rubriken också att sämsta kvartalet med räntehöjningar sedan Q4 1980. Okej, vad hände 1980? Ja, ni som har lyssnat på ekonomispecialsändningarna troget. Ni kommer ihåg det första avsnittet där vi pratade om monetär historia i princip. När vi pratade om dollarkrisen på 70-talet. Som slutade i 1980 när Paul Volcker kommer in och höjer räntorna upp till nästan 20%. Med andra ord, Q4 1980 går inte att jämföra med Q1 2017. Det är två helt olika sammanhang. Där Paul Volcker i princip räddade dollarn från att totalt kollapsa. Och det är ju inte situationen vi har nu med en väldigt, väldigt stark dollar jämte andra fiat-valutor. Vi har en ekonomi på dekis av konjunkturskäl eller strukturella skäl, inte av monetära skäl. Ja, en östrikare skulle kunna göra ett monetärt case av det här i alla fall, men ni förstår vad jag menar. Alltså, kan man inte tolka det här på något annat sätt än att Federal Reserve höjer räntan på väg in i en lågkonjunktur?
2: Jo, det ser onekligen ut så. Samtidigt så är det intressant att se hur de här prognoserna har förändrats. Därför att de har ju sänkts i väldigt snabb takt. Så det är uppenbart att deras eget tänkande i de här analyserna har förändrats ganska mycket. Det var inte så länge sedan som de förutspådde 3,någonting% tillväxt. Vilket förstås är rena totala fantasisiffror. Helt ingen som tror på de siffrorna. Men nu har de börjat bli mer defensiva och skrivit ner prognoserna. Och som du är inne på, men om de säger 0,2% som de säger nu, så är det fortfarande en överskattning. Det finns ingen som helst sannolikhet att de i det här läget kommer att underskatta den ekonomiska tillväxten. Så jag kan inte se något annat än att du har rätt. Och med 0,2% känns åtminstone som en siffra som inte behöver vara en total fantasisiffra. Jag tror ju att den ekonomiska tillväxten, skulle man se det på ett rationellt sätt, så skulle den förmodligen vara negativ. Att vi har haft en sorts permanent stagnation eller tillbakagång sen 1980 eller något sånt där. Så alla de här siffrorna har varit väldigt tveksamma och stora delar av ekonomin har åtminstone varit i stagnation kontinuerligt sedan dess. Mm. Till exempel på grund av det här som vi berörde tidigare i programmet och som jag gärna brukar återkomma till, att det är en enorm resursomfördelning från alla olika sektorer av ekonomin till datorindustrin och mjukvaruindustrin. Vilket gör att det är svårt att räkna på alla de här sakerna. Men om du tar bort tillväxten som har skett inom mjukvara och automatisering och internetrelaterad ekonomi. Det är en intressant övning. Därför att då ser man vad som händer med det som ändå är verkligheten för många människor och många företag. Och de här resurserna som går till IT-industrin, de kan inte utan vidare kompensera för tappet i resten av ekonomin. Mm. Det är i alla fall en mycket mer komplicerad situation. Så att 0,2% är väl i alla fall en siffra som inte är helt av kartan. Sen effekterna av räntehöjningar och räntesänkningar. Det där är du så mycket bättre än jag på att förstå och resonera kring.
1: Ja, men bra kommentar där. Alltså, det finns ju, alltså, det är ju det som är så ironiskt med alla de här siffrorna. För att verktygen är så trubbiga. Så de säger egentligen inte så mycket. Så då blir man liksom mer eller mindre tvungen att titta på riktiga mätpunkter. Till exempel, hur många timmar måste man arbeta för att försörja en familj, en villa och två barn och en bil, till exempel. Och på 50-talet i USA så räckte det med att en person jobbade heltid på ett normalt arbete. Hur många vuxna människor krävs det idag? Alltså, nu belånar sig ju människor för att ha råd med det där. Och det är alltså trots den enorma produktivitetsökning som har skett sedan 1950-talet i termer om, som du säger, datoriseringen, automatiseringen och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, jag menar, räknar man i reella termer, i termer om livskvalitet, ja, då peakade väl västvärlden någon gång på 50-talet?
2: Kanske till och med på 50-talet. I alla fall någon gång under 1900-talet och innan 1980 i alla fall. Innan jag föddes så skedde peaken. Men det är precis så, det är precis de termerna jag tänker. Alltså, hur många i en familj måste jobba? Är det möjligt för människor att till exempel äga sin egen bostad? Eller att ha liksom ett rimligt sparande, realistiskt sparande inför ålderdomen, såna här saker. Och det är enkelt om att sitta på de här basala sakerna, med universella sakerna som hör livet till, så är det uppenbart i mina ögon, som jag skulle tänka på det, att människor är betydligt fattigare nu än de var för några årtionden sedan. Vi har väldigt mycket häftiga appar och vi kan sitta och chatta på internet och allt sånt där, men i slutändan så är det inte det livet handlar om, och det kan på sin höjd vara en liten del av tillvaron. Om man inte tänker sig någon sån här ultra-utopisk transhumanistisk cybervision som jag tycker låter som en fruktansvärd mardröm.
1: Samma här.
0: Radio Bubbla.
3: Romerska diktatorn Julius Caesars parfym återskapad innehåller mynta, ros, citron, bergamott, lavendel, jasmin, nekros, viol, agarcederträ, vattenlilja, patchouli, bärnsten, irisblomma samt solvända. Börjar säljas i Turkiet, Frankrike och Italien från och med oktober och är ett samarbete mellan turkiskt universitet och milanesiska parfymmakare. En fantasieggande idé, den här nyheten om att Julius Caesars parfym har återskapat. Det finns ju en massa historisk information påstås om att vad hade Caesar, vad hade han för kläder, vad gillar han att äta för mat, hur luktade han, och sen har man liksom lagt det här pusslet och kommit fram till vad det var för doft han bar och försökt återskapa den och så vidare. Alltså jag vet inte om det verkligen är sant. Jag blir väldigt skeptisk. Jag måste bara säga det till att börja med. Jag blir väldigt skeptisk mot alla de här uppgifterna. Alltså att de verkligen har gjort någon sorts realistisk återskapning av Caesars parfym. Det låter för bra för att vara sant. Om det är sant så är det ju fantastiskt. Och kanske att det är fantastiskt oavsett. Alltså bara att någon har försökt. Men det finns väldigt mycket förvirring. I själva marknadsföringsmaterialet så finns det mycket, mycket konstiga saker. Så till exempel, det pratas om en kombination av rosolja och svett från gladiatorer. Vilket jag tycker låter enormt intressant.
4: Mm.
3: Men den här Caesar-parfymen, så vet jag kan se, så verkar inte innehålla svett. Hur man nu skulle hitta svett från gladiatorer, men man kanske kan få svett från någon OS-boxare eller sånt där.
4: Ja, algeriskt kvinnligt boxarsvett.
3: Ja. Och sen en annan sak som står i den här artikeln, det är att det Caesar sägs egentligen haft på sig var en sorts salva baserad på olivolja och fänkål. Men att den här parfymen egentligen är det sättet att försöka skapa den parfym som Caesar skulle ha haft om han levt idag. Eller något sånt där. Men samtidigt säger de att det här är ingredienser som användes under den romerska epoken och så vidare. Och de har en väldigt fin flaska där de skriver med så här latinskt sån här romersk typsnitt. Misenum. Telinum heter parfymen. Telinum och Misenum heter märket. Och de har också gjort andra historiska parfymer. Vad säger du, Boris? Vad tycker du om den här idén att försöka dofta som en av världshistoriens verkligt stora män? Är det lockande?
4: Alltså, nej. Ja, det... Julius Caesar är bara den senaste i en lång rad. Jag förstår inte varför just Julius Caesar har flyttat upp här. Det finns ett parfymmuseum i Paris där de säger sig återskapat olika kända personers dofter genom historien.
3: Jaha.
4: Genom att studera vad omgivningen har sagt i litteraturen om hur de doftar och så vidare, och gjort lite gissningar och spekulerat lite och kokat ihop något. Så där kan man förr i alla fall köpa Madame Pompadours parfym och sådana saker. Och de fyra berömda digerdödstjuvarnas parfym kunde man också köpa. Skydda mot sjukdomar, förutom att den doftar gott. Jag vågar inte uttala mig om parfym egentligen. Jag gör det ändå, därför att det finns ju en fascinerande tråd på BBS där människor redovisar sina doftbibliotek, och jag blir alldeles så där, så tänker jag, med min näsa så borde jag ju liksom ägna mig åt det där, men jag har en väldig aversion mot parfymer på män. Det är något omanligt. Det där med gladiatorsvett lät bra, tyckte jag. Men och att förr i tiden, alltså om vi tittar på Egypten, Sumererna, antikens Grekland och Romarriket, så var det ju en klassmarkör för att man tillhörde aristokratin. Men idag är det annorlunda. DN hade ju en stort uppslagen artikel innan sommaren om hur NKs parfymavdelning var. Det var huvudsakligen killar från förorterna som var inne liksom och köpte ganska dyra parfymer. Och för mig, även om jag själv är blatte, så det är något jäkligt blattigt över parfymer på män. Jag är ledsen. Alla som har parfymbibliotek hemma. Så att jag säger nej till det. Däremot så finns det en romersk doftgrej som jag uppskattar väldigt mycket. Och det är ju att det var väldigt vanligt att ha... man hade sprinklers i taket. Där man liksom... som gjorde att man kunde sprida väldoft i hemmet. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Vi har en sån air diffuser hemma som man kan stoppa in olika dofter i. Det är civiliserat. Men det är inte civiliserat att ha dofterna på sig, tycker jag. Det är syrianskt på något sätt. Nu har jag vädrat mina fördomar.
3: den är väldigt fascinerande, den här PBS-tråden. Jag tror att den heter... parfymerad revolt mot den egalitära neoliberala världen.
4: Just det.
3: Och den innehåller fantastiskt mycket poetiska, intressanta utläggningar. Jag har heller aldrig varit någon stort fan av parfymer på mig själv i alla fall. Det är väl någonting som, så här, om jag någon gång som ska klä upp mig och gå på en fin fest och på mig en kostym och sånt där, så har jag någon sån här parfym hemma som jag tar på mig. Men jag är inte... Det är ingenting som jag egentligen är intresserad av. Men jag har blivit lite fascinerad av att, att läsa den här tråden. Och jag har köpt några parfymer och önskat mig i present några parfymer i den här tråden. Delvis på såna här historiska grunder. Men det jag tänker är det här med Caesar. Spontant känns det lite konstigt att vilja lukta som Caesar. Varför ska man vilja lukta som han av alla? Finns det någonting som säger att ju Caesars doft var särskilt intressant, bara för att han var en stor man? Tror man att hur han luktade hade någonting att göra med hans stordåden han åstadkom?
4: Eller kanske parfym kanske inte var så bra. Det var därför han blev ihjälhuggen. De orkade inte ha honom liksom där i senaten längre med sin dåliga
3: parfym.
4: Det
3: var den här Rudy Giuliani
4: situation. Vi tar koll på. Exakt.
3: Ja, alltså jag tänker att om det finns någon vars parfym man skulle efterlikna, så skulle det vara någon som eventuellt hade nytta av sin parfym. Och så kanske Casanova eller något sånt där.
4: Ja, men, precis. Om det finns någon bevisbar parfym, så absolut. Annars tycker jag liksom att de gamla grekernas sätt att parfymera sig har ändå något intressant vetenskapligt över sig. De hade ju olika typer av, alltså de hade i och för sig sådana här blandade parfymer som egyptierna och senare romarna hade. Men vanligare var att man hade rena raka dofter och per kroppsdel. Alltså att man smorde in underarmen med en doft, överarmen med en, bringan med en, ryggen med en och så vidare.
3: Vad intressant.
4: Det känns mer vetenskapligt på något sätt.
3: Då får man ju liksom, istället för att man blandar en parfym i en flaska, så blandar man liksom parfym på kroppen.
4: Ja.
3: Och beroende på, det blir nästan som en dans, att beroende på hur man liksom gestikulerar, så blir det olika doftkombinationer som kommer omgivningen till godo.
4: Ja.
3: Det är ju fantastiskt, jätteintressant idé. Den andra sak som jag kommer tänka på det här med stora män och hur de doftar. Kommer du ihåg att Elon Musk lanserade en egen parfym för några år sedan?
4: Nej. Är det han
3: gjorde det. Det var ju en av hans specialprojekt som han gjorde inom ramen för The Boring Company. Så jag vet att du gillade hans eldkastare som han
4: producerade.
3: Och en annan produkt som han gjorde inom ramen för samma företag var den här parfymen som hette Burnt Hair, bränt hår. Burnt Hair, the essence of repugnant desire. Och jag kollade upp det nu om det var en riktig grej. För jag minns det här, att han hade gjort någon parfym. Och så kollade upp det, och den finns på riktigt. Den är slutsåld såklart, precis som eldkastaren. Men det finns folk som har köpt den och recenserat den på YouTube och sånt där. Och de säger att den luktar verkligen som bränt hår.
4: Men varför?
3: Ja, det är frågan som du och jag alltid ställer oss kring alla de här parfymfrågorna. Det är kanske omöjligt för oss att förstå. Jag tyckte att det var lite... En sak som jag faktiskt gjorde... från parfymtråden så var en intressant berättelse om Kölnisch Wasser, den här 4711 som är sån här eau de cologne, den klassiska blå guldflaskan. Så att jag tror jag fick en sån i present. Jag fick en sån i födelsedagspresent eller julklapp, en sån här jumboflaska, megaflaska med Kölnisch Wasser. Och den använde jag på ett liknande sätt som din sprinkleridé. Att jag bara hällde ner en flaska och satte ner såna här pinnar. Såna här rumsdoftpinnar. Så jag tror aldrig hade den på mig. Men det luktade jättegott i rummet. Och man bara hade den som en rumsparfym istället.
4: Du vet vems favoritparfym det var?
3: Det måste vara väldigt många som har haft den som favorit. Men berätta.
4: Ja, men en person var extremt beroende av den. Sen, när han satt fängslat på en ö så tog den slut. Men han lyckades få alla ingredienser sända till sig. Och sen kunde någon medicinskt kunnig person på ön blanda ihop den åt honom.
3: Wow, är det sant?
4: Mm, Napoleon.
3: Wow.
4: Alltså han var helt beroende av den.
3: Ja, det luktar väldigt gott. Så jag förstår honom. Jag har sympati för Napoleon. Okej, men då har vi Caesar, Napoleon. Då måste vi också ha Alexander den store, Adolf Hitler. Vad hade Hitler för parfym, montro? Kan vi samla alla de stora?
4: Han känns faktiskt ganska oparfymerad på något sätt.
3: Skulle förvåna mig väldigt mycket faktiskt. Om Hitler hade parfym.
4: Ja, men Göring tror jag var genomparfymerad.
3: Det där är ju apropå Tredje riket. Så vi fått tips om en parfym som tydligen bars av väldigt många i Tredje riket. Så här står det. Jag hittade just parfymtråden. Det finns nog få dofter som burits av så många män i Tredje riket. Tyska aristokrater och gentlemän från Österrike och Ungern. Som Knise 10. Och faktum är att jag fick en, jag vet inte om jag önskade mig, men jag fick en flaska Knise 10 här om julen. Det luktade jättegott. Men det var just den här tyska kopplingen som jag tyckte var extra kittlande. Så att inte Hitler då, men kanske några av de andra, bara förmodligen Knise 10.
4: Det finns ju en parfym som heter Fascia, men jag vet inte hur den doftar.
3: Ja. Jag snubblade också över att det finns en parfym som anses vara den äldsta parfymen som tillverkats i USA, som heter Caswell Massey No. 6, som bars av George Washington och också av John Quincy Adams och av Harry Truman.
4: Mm, doftar?
3: Jag tror att det är någon sån här, det är ungefär som 4711 tror jag, någon sån här eau de cologne med citrusdoft. Enligt Fragrantica.com, parfymsajten, som jag lärt mig att man ska alltid kolla upp parfymer på Fragrantica. Ja, trots att jag blir lite skeptisk så har jag lärt mig väldigt mycket av den här parfymtråden på BBS. Obligatorisk läsning för alla som eventuellt inte har sett den.
5: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
6: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
5: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
6: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
7: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
2: Jason C. Ditz, 4 amerikanska soldaters död i Niger, avslöjar försök att dölja intervention. Pentagons vana att kalla sina kombatanter för instruktörer möjliggör militär närvaro världen över. Ja, vi har rapporterat ganska många gånger om Bubbla, Radio Bubbla, att USA planerar att sända så kallade instruktörer till diverse länder. Jag försöker minnas när det var senast. Det var någonstans i Östafrika. Kenya eller Sudan eller Somalia eller något sånt där. Det är USA som skulle skicka 1000 nya instruktörer för att träna upp folk. Och såklart i hela Mellanöstern så har de jättemycket instruktörer. Det kan vara i Afghanistan eller i Kurdistan eller möjliga olika länder. Och har du hört på maken Boris, akta dig så inte trillar av stolen. Och nu får vi veta att de här instruktörerna, de är inte alltid instruktörer, utan ibland är de helt vanliga soldater. Som man kallar för instruktörer för att inte behöva säga till människor att man har så kallade boots on the ground i fler och fler och fler länder hela tiden.
4: Det kan inte vara sant.
2: Det måste vara kanske putinistisk propaganda. Det finns dock en gräns hur länge man kan hålla på så här, och den gränsen kommer ofta när de här soldaterna börjar dö. För det är svårt att förklara varför instruktörer blir dödade på det här sättet. I det aktuella fallet så handlar det om någonting som hände den 4 oktober. Då 4 amerikanska soldater jämte 5 nigerianska dito blev överfallna av tungt beväpnade IS-terrorister. Och det ser ut som att de var ute på patrull, bevakade ett gränsområde mellan Niger och Mali, där det är välkänt att IS-terrorister och andra islamister håller till. Och här blev de då överfallna av jihadister som hade, förutom vanliga handeldvapen, de hade diverse automatvapen och, nu blir jag osäker på den militära terminologin, för alltid så mycket skäll när jag säger fel i radion, men sådana här granatgevär. Som man, RPG typ på engelska. Mm. Det var länge sedan jag gick igenom vår wiki, redaktionens interna wiki, där det står allting man ska säga. Och det finns flera sådana här exempel på hur man har sagt att någonting bara är instruktörer eller en utbildningsoperation. Det är bara genusbataljonen som är ute och ger goda råd. Tills då folk börjar dö, då är det svårt att förneka att det är något annat som pågår. Ett annat exempel som tas upp i den här artikeln är Jemen, där man i mars 2012 bekräftade från Pentagons håll att amerikanska trupper hade blivit attackerade i Aden, inklusive en CIA-officer som dödades.
4: Mm.
2: Och innan dess hade man förnekat att det fanns amerikanska trupper, men just när folk började dö så är det väldigt svårt att förklara på ett annat sätt. Man kan försöka tysta ner det, men det blir svårt över tid då. De har familj och kollegor då i försvarsmakten som de kanske pratar om det. Så nu vet vi i alla fall att de har trupper på plats i Niger. Men alla de andra länderna där vi förväntas anta att USA inte har trupp, det kanske vi snarare ska tänka på som länderna där amerikanska soldater ännu inte dött. Eller ännu inte dött på ett så uppseendeväckande sätt att man kan mörka det.
4: Ja, de har ju, alltså enligt amerikanska magasinet The Nation hade ju en lång artikel i april, maj, någonting förra sommaren om det man hade kommit över dokument om USAs militära närvaro i Afrika. Och officiellt så finns det 23 stycken baser, men dokumenten visar att man har 46 stycken, exakt dubbelt så många alltså, och en hel del av dem ska vara hemlig militär närvaro som kan vara ganska stor. USAs närvaro i Niger, den börjar just med en liten sån CSL, hemlig närvarobas, men som man har pytsat in $200 miljoner i nu för att bygga ut ordentligt, för att Niger anses ha en strategisk funktion. Men alltså 46 baser i Afrika, och det är mycket mer att Nation inte fick fatt på, grävde upp allihopa.
2: Ja, ryktet om det amerikanska imperiets tillbakagång och fall är åtminstone tills vidare ganska överdrivet. De kör på med gasen i botten ända in i det sista.
4: Mm.
2: Någon av varianter som jag tyckte, jag har kanske berättat om det här i Bubbla tidigare, men det tyckte var spännande att höra. För något år sedan så pratade jag med en expert på ekonomiska frizoner, såna här special economic zones som de har runt över världen nu. Det finns tydligen 5000 sådana där och sånt. Så inte riktigt som autonoma, men delvis då undantagna områden för att ha ofta då industriell verksamhet och sånt där. Det visar sig att så fort amerikanerna öppnar en militärbas någonstans, så öppnar kineserna en special economic zone några kilometer därifrån. Så att, antar att alla olika imperialistiska stormakter har olika sätt att maskera sina militära verksamheter. USA skickar instruktörer kors och tvärs. Medan kineserna, de öppnar särskilda ekonomiska zoner som bara råkar dyka upp precis bredvid de amerikanska militärbaserna.
4: Ja, det är som vi pratade om i förra programmet, det är lätt att se. Det är lätt, tror jag, att se vilka strategier som i det långa loppet är effektivast för att stärka och bygga ut imperiet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jag tycker den är rolig, den här planeten om fotografiska museet i Stockholm. Som de firade internationella kvinnodagen igår genom att höja inträdesavgiften för män med 13%. För att då för att symbolisera och uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är ett ofta påpekat faktum att kvinnor tjänar i snitt 13% mindre än vad män gör. Alltså man kan ha många synpunkter på det här. Det som fastnar i mitt huvud, det kanske någon tycker att det är lite småaktigt, men det som fastnar i mitt huvud, det är att de här människorna kan inte grundläggande matematik.
1: Berätta.
0: Ja,
1: jag är lite trög idag.
0: Problemet här som de ser det är alltså att kvinnor tjänar 13% mindre än vad män gör. Och för att symbolisera det här så har man höjt biljettpriset för män med 13%. Så att avgiften har gått från 130 till 147 kronor. 130 för kvinnor och 147 för män. Problemet är bara att 130 är inte 13% mindre än 147. Vilket helt enkelt beror på att om B är 13% större än A, så betyder inte det att A är 13% mindre än B. Så 13% av 147 är inte... förlåt, nu har inte jag det här uträknat i huvudet. Om de hade räknat rätt här så skulle priset vara 149-150. 150 jämnt, kanske 130-150 skulle vara ett ganska pedagogiskt. Det som stör mig är naturligtvis inte att priset är någon krona fel, utan att de uppenbarligen inte ens har använt en korrekt metod. Vilket i sin tur, kan man säga, bevisar en av de teser som de indirekt går till strid mot här. Nämligen att feminister är dåliga på matematik.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Irakisk medborgare döms i Örebro tingsrätt till 1 år och 3 månaders fängelse för krigsförbrytelser efter att ha stridit mot IS-terrorister i Kirkuk. Rätten ansåg honom, i samband med den väpnade konflikten, utsatt personer för förödmjukande eller nedsättande behandling. Mannen kom till Sverige 2015 tillsammans med fru och 2 barn. Ja, det här är en dom som har fått stor uppmärksamhet i Sverige de senaste dagarna, och med all rätt. Vi har pratat ganska mycket om det här på senaste Radio Bubbla. Vi ska inte bli för repetitiva, men det här situationen som finns med återvändande IS-terrorister, folk som krigar för Islamiska staten, mördar, lemlästar, torterar folk för kalifatet, och sen kommer de till Sverige. Jag såg idag tidigare på BBSen, någon la upp ett screenshot från SVTs hemsida. Det var en rubrik med någonting i stil med IS-svensken vädjar. Varför kan ni inte bara ta hem oss? IS-svensken. Det roliga var att några minuter senare så la man upp ett nytt screenshot. Då hade de redigerat det. Så istället stod det liksom IS... Du vet någonting annat. Någon som hade åkt ner.
3: Resenären
2: till IS eller vad det stod. Liksom. Men IS-svensken är ju senaste eufemismen. Så att vi har den här situationen, och det här är ju ett exempel som sticker särskilt mycket i ögonen. Den här mannen, iraken, jag antar att han är kurd. Jag bara antar att han är kurd för att han är irakisk medborgare, står det. Men han har slagits med peshmerga och tror, jag vet inte om det är peshmerga eller YPG, någon av de kurdiska miliserna i alla fall. Så han har alltså kämpat mot IS-terroristerna under lång tid, under hela kriget. Och han har dömts för krigsförbrytelser i Sverige. Har man åtalat honom för saker han har gjort. Och en del av bakgrunden då är bilder. Foton där han står bredvid IS-terrorister som är döda.
3: Ja, det är ett krigsbrott tydligen. Jag har hört det tidigare. Det låter som av alla saker man kan uppröras över i en krigszon, så är alltså bilder på döda kroppar det man är.
2: Ja, och det är framförallt det här att han har... Ska se om vi kan hitta exakta...
3: Han har poserat lite.
2: Han har poserat på bild bredvid liken. Då står det så här: personerna är att anse som skyddade personer eftersom de vid tidpunkten för gärningarna var försatta ur stridbart skick, så som sårade eller avlidna, alternativt eftersom de var civila. Det är ett jäkla hopp där, från att de var avlidna till att de var eventuellt var civila.
3: Ja.
2: Men det är väldigt bra att klämma in det, för då får man inte att de eventuellt är oskyldiga. De i själva verket av allt att döma är liksom bekräftade IS-terrorister.
3: Mm.
2: Bestialiska kalifatmördare. Ja. En annan av mina favoritformuleringar här, och det här tror jag kommer från själva domslutet: gärningen har varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos målsägandena och ingått som ett led i eller på annat sätt stått i samband med den väpnade konflikten. Trebarnspappan har begått gärningen med uppsåt. Tänk vilken monster han är, så att han har uppsåtligen bestämt sig för att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos IS-terroristerna.
3: Precis, vi pratar annars om att du får inte slå en inbrottstjuv på käften, men nu får inte kränka värdigheten på våldsverkare heller.
2: Det är riktigt, riktigt sjukdom. Det är faktiskt inte den sjukaste domen vi ska prata om. Nej. I dagens radiobubbla. Men tänkte att det skulle vara värt att bara nämna någonting om det här. Och jag ska påpeka då att antalet så kallade IS-svenskar som har kommit tillbaka till Sverige och blivit dömda för krigsförbrytelser är naturligtvis noll. Det har inte hänt en enda gång. Men min gissning är att antalet anti-IS-svenskar som blir dömda kommer fortsätta att öka.
3: Mm.
2: För där finns det resurser och politisk vilja och möjlighet att döma dem. Men inte om de är IS-terrorister eller om de har åkt ner för att hjälpa IS-terrorister eller finansierat IS-terrorister och så vidare.
3: Om man anlägger ett rent antropologiskt perspektiv, en framtida historiker eller arkeolog sitter och gräver ut gamla svenska arkiv och ska försöka förstå sig på svensk politik tidigt 2000-tal. Det går inte att dra någon annan slutsats än att svenska staten var allierad till Islamiska staten. Formellt neutralt, ungefär som under andra världskriget. Men lite som man skickade, det var väl till och med en politiker som jämförde det med frivilliga som stred för Finland i andra världskriget. Det är ungefär samma relation. Man skickar pengar, inte direkt till IS, utan i form av subventioner till folk affilierade med IS. Vilket, om någon annan person gör det, så kommer du sättas åt så det bara sjunger om det. Alltså det är massvis med olika typer av antiterrorlagar mot sån typ av verksamhet som svenska staten och svenska kommuner ägnar sig åt ganska regelbundet och oblygt. Alltså det är inte ens en hemlighet, det är inte en konspiration det här, utan man gör det här helt öppet. Man gör det mer öppet än Saudiarabien stöder Al-Qaida. Och jag är förvånad att omvärlden inte reagerar. Därför att ISIS är ändå, jag vet att det är inte bara Sverige som står och hejar på massinvandringen till Europa. Det är klart att det finns andra politiker i andra länder som gör det också. Men IS har ju ändå varit, så att säga, överlinjen, ungefär som konflikten mellan socialdemokrater och kommunister under kalla kriget. Det verkar vara något åt det hållet. Att till och med andra muslimer ogillar ju starkt IS, och det har funnits andra militanta islamistgrupper som kämpat hårt mot IS. Så att de har varit brännmärkta, och jag är förvånad att andra västländer inte har hotat med åtgärder mot Sverige, eller åtminstone uttalat sig och sagt, vad håller ni på med?
2: Nej, du vet, det är Ungern som är det ursliga landet som måste giftstämplas och brännmärkas och införas sanktioner mot. Det är Ungern som har magat vilja att det föds fler ungerska barn.
3: Inte ens en pressrelease liksom. Någon minister, någon ambassadör som hade kunnat gå ut och gjort ett uttalande och sagt, hörni, vi gillar inte det här.
2: Jag tror faktiskt att det kommer. Jag är så pass optimistisk på den punkten. Mm. Jag tror att omvärlden kommer börja säga, stopp Sverige. Ni stödjer IS. Ni kan inte göra det, för vi är i krig med IS.
3: Mm.
2: Ni måste välja. Vill ni vara med IS eller vill ni vara med resten av Europa i kriget mot kalifatet?
3: För det här går in på internationell rätt. Alltså om du härbärgerar människor som ingår i liksom någon typ av stridande trupp eller terrornätverk, det är ju så USA kunde invadera Afghanistan. Det var inte talibanerna själva som flög in flygplanen i tornen. Det var Al-Qaida som gjorde det, men Al-Qaida härbärgerades av talibanerna och liksom uppmuntrades och fick existera där obehindrat. Och vilket gav USA, enligt konsens alla regler, ett legitimt casus belli. Man får inte göra så som land, och gör man det, så även om man gör det genom inkompetens, att men nu har vi någon milisgrupp här som har tagit över södra Skåne och de håller på och skickar raketbombar Köpenhamn, om inte Sverige kan fördöma dem så mycket de vill, men om inte Sverige har möjlighet att ta bort dem, så har ju såklart danskarna rätt att göra det själva om en sån situation skulle uppstå. Och förr eller senare, så jag säger inte att någon kommer invadera Sverige, men förr eller senare borde någon åberopa liknande regler och säga nu måste åtgärder vidtas mot Sverige, eller åtminstone skapa en diplomatisk process för att sätta press.
0: Finns det också tecken på att det finns grogrund i alla fall för en sån utveckling.
3: Mm.
0: Alltså bara just nu på Bubbla så har vi åtminstone tre länkar om en väldigt annorlunda typ av attityd till IS-återvändare.
3: Mm.
0: Vi har det brittiska inrikesdepartementet som tar ifrån Shamima Begum hennes brittiska medborgarskap efter att hon har åkt till Syrien, gift sig och skaffat barn med en IS-terrorist. Och det är extra magstarkt juridiskt då, för att hon, alltså från deras perspektiv, därför att hon har bara ett medborgarskap, hon har bara brittiskt medborgarskap, och tydligen så är det förbjudet enligt internationell lag att göra människor statslösa.
3: IS-medborgare, jag förstår inte problemet.
0: Det är faktiskt en bra lösning, så hon är medborgare i kalifatet, punkt slut. Och sen har vi också Danmark som bestämt att de kommer inte tillåta IS-terrorister med danskt medborgarskap att komma tillbaka. Jag tror vi nämnde här om sändningen. I USA så har man bestämt att Huda Mutana, som har det står att hon anslutit sig till och gift sig med flertalet IS-terrorister. Jag antar att när de blir ihjälskjutna av en persmärga-soldat så gifter de sig med nästa.
3: Mm.
0: Hon får inte komma tillbaka till USA nu, trots att hon är född där. Mike Pompeo och Donald Trump har meddelat där. Så det är, jag tycker det verkar som att det är en tuffare attityd på gång nu i länder både i Europa och utanför. Och det kommer göra att det blir mer och mer ohållbart för Sverige att vara allierade med IS-terroristerna.
3: Mm.
0: Och det känns sjukt att säga, det är inte som att vi sitter och för några år sedan kanske hade vi suttit här och raljerat och skojat om att Sverige är som allierat med IS. Men nu känns det mer som att någon borde verkligen göra en utredning av det här utifrån internationell rätt.
3: Ja.
0: Därför att

0: rent tekniskt juridisk märkelse antar jag att man inte kommer få något straffansvar. I moralisk märkelse så är det en annan fråga man kan fundera på.
1: Amerikanska underrättelsetjänster har påverkat manus och produktion av över 800 filmer och 1000 tv-serier enligt 4000 dokument förvärvade via FOIA. Mer omfattande propagandaverksamhet än tidigare uppskattningar. Det är ännu en i den långa raden av saker som folk har pratat om men som av många har avfärdats som konspirationsteorier. Nej din knäppskalle, det är klart att CIA och NSA inte har sina klor i Hollywood och påverkar filmer så att de ska ha en propagandistisk effekt. Det där är bara konspirationsteorier. Men nu har man använt Freedom of Information Act för att begära ut dokument som tidigare inte varit kända. Och mycket riktigt visar det sig att hundratals Hollywoodfilmer har påverkats direkt av CIA, av NSA och Pentagon för att föra in sina perspektiv.
2: Mm. Ja, det var jättefascinerande för att jag tänkte att det hände väl då och då liksom där över någon lunch när de vill låna någon helikopter så ber man regissören göra på ett eller annat sätt. Men det här är ju metodiskt och målmedvetet och stort. Det jag studsar lite grann på är att det är ju en del produktioner, alltså de nämner ju några filmer här som varit blockbusters. Men det finns ju rätt många filmer och tv-serier där de som inte nämns som har stort genomslag, alltså som visar hur korrumperade politiker är och hur statsapparaten är infiltrerad av onda krafter och sådana saker. Och där verkar inte... Då är det mera komplexa grejer. Ja, för men du skrev nyss i den förnämliga bubbla BBSen om, vad heter den? Designated Survivor.
1: Mm. Just det, tv-serien.
2: Och den är ju knepig, va? Därför att samtidigt så framställer den politiken som och hela statsapparaten som genomkorrumperad. Alltså alla fraktioner är beredda att döda medborgare för att vinna makt. Och samtidigt så är den ju en historia om hur statsapparaten ändå lyckas vaska fram de goda människorna som tar ledningen. Och har CIA varit med i det spelet, då är de ju faktiskt infernaliskt skickliga, måste jag säga, propagandister.
1: Vissa av de här sakerna som nämns i artikeln uppfattar inte jag direkt som exempel på infernalisk skicklighet.
2: Nej, precis.
1: Små detaljer, ibland är det taffligt. Att de bara, det kan vara så att de vill bara föra in en liten stickkommentar i manus. Mm. Liksom några ord här och där som de tycker liksom piffar upp produktionen i en patriotisk riktning.
2: Ja, och det jag saknar, exakt, och det jag saknar den här artikeln, det är ju liksom vägningen och mätningen av vad CIA då skulle ha jobbat med. För att de tar exempel, ett av de exempel de tar upp flera gånger, det är ju Meet the Parents, en jättefånig komedifilmserie, tror jag de är uppe i 3 filmer nu, där Robert De Niro spelar en pensionerad lätt förtidspensionerad CIA-agent. Och hade CIA haft några muskler, då skulle de inte hållit på liksom och snackat om vad ska han ha på skrivbordet i källaren. Utan han skulle ha sagt att för Guds skull, ni kan inte låta denna paranoida fjant representera CIA. Så att ibland har känslan att de kanske inte har sett filmerna de skriver om här.
1: Ja, det som är anmärkningsvärt här är väl inte liksom innehållet och den specifika graden av manipulation och att det är så oerhört infernalisk propaganda. Det som är mest ögonfallande, tycker jag i alla fall, med det här, det är egentligen det omvända perspektivet, att de som gör Hollywood-filmer har haft en sån enormt välkomnande inställning och låter de här CIA-spionerna hänga vid filminspelningen och granska manus och ha synpunkter och så vidare. Och att deras modifieringar av manus är så pass marginella och ändå relativt harmlösa, det gör på ett sätt hela saken ännu mer tarvlig. För att de här Hollywood-magnaterna har inte kunnat sätta emot. Vill inte eller kan inte De, oavsett

0: har de inte sagt någonting. De har inte slagit larm och sagt att våra produktioner är inte våra längre. För att vi har CIA som forcerar oss att göra ditt eller datt i en produktion. Och det får man ändå säga att till exempel IT-industrin. Men om man har kritiserat Google och Facebook och Twitter och så vidare för att ha samarbetat med amerikanska myndigheter. Den kritiken är berättigad, men de här företagen har slagit larm. De har till synes gjort allt de har kunnat för att uppmärksamma. För de vet att det är väldigt dåligt för deras. Det är inte det att de värnar så mycket om sina kunders integritet. Men de värnar om sitt varumärke. De är oroliga för att folk ska sluta använda deras tjänster för att de känner sig övervakade. Så de har gjort alla möjliga saker. För att de får inte berätta exakt hur mycket information som lämnas ut. Men de har berättat då övergripande siffror och typer av metadata. Och i vissa fall så har de till exempel lagt upp meddelande på sin hemsida och sagt att amerikanska säkerhetstjänster har inte bett oss att ta bort någonting. Och sen så tar de bort det meddelandet från sin hemsida. Så att när det inte längre står att de inte har lämnat ut någonting, så kan man dra slutsatsen att de har lämnat ut någonting trots att de har en sån här gag order, att de inte får säga att de har lämnat ut någonting. Men genom att skydda sig i förväg, alltså min poäng är att man ansträngt sig för att få ut informationen om att den här interferensen pågår.
1: Ja.
0: Men så vitt jag vet så har inte Hollywood gjort den typen av saker.
1: Nej, och de kanske är helt i händerna. För om jag låter min paranoia blomma helt fritt eftersom det är söndag, så kan man ju tänka sig det här scenariot som jag är inne på, att de faktiskt är infernaliskt skyldiga, skickliga, och att det är väldigt lite som flyter upp till ytan i den här artikeln. För att det är lite märkligt alltså att Hollywoodfilm idag som inbegriper FBI, CIA och så vidare och så vidare, alla dessa underrättelsetjänster är ju oräkneliga. Grundstolen är alltid detsamma. Det är ju korrupt och dåligt och till och med ibland organisationen ledd av en usel människa. Men det finns en frisk kärna. Och den friska kärnan vinner alltid till slut. Och kör man den, lyckas man mata ut den grundstoryn, då är det ju jättelätt att liksom deflektera kritik mot organisationer när någonting går fel. Det kan alltid skylla på ruttna äpplen i korgen, samtidigt som man har förmedlat bilden av att längst in i kärnan av organisationen finns det alltid goda människor. Det gäller alla de här serierna. De slåss ju lika mycket mot yttre fiender som mot inre fiender. Så att det kanske sitter några infernaliskt skickliga propagandamakare och styr Hollywood. Eller så låter de sig styras själva av den allmänna tidsandan och vad som säljer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Hyresnämnden sätter rökning ovan äganderätten. Rökning i hus med rökförbud är skäl för uppsägning. Ja, man trodde väl aldrig att man skulle sitta i Radio Bubbla och ondgöra sig över att en person har tillåtits att röka i sin lägenhet. Eller vad säger du, Boris?
1: Jag säger så att jag för en gång skulle ha ingen ståndpunkt. Jag vet ju inte vad som har hänt riktigt. Jag förstår inte det.
0: Ja, fast en sak är ändå ganska tydlig här. Det är att de har haft ett hyresavtal. Varberghägen, väldigt svårt namn. Varberghägen Fastighets AB. Jag vet inte hur många G det är det ordet. De har haft ett hyresavtal där det har stått uttryckligen att man får inte röka i lägenheterna. Man har hyrt lägenhet. Han har rökt. Han har inte rökt i något groteska, onaturliga omfattningar. Han har rökt med normal människa. Och han har inte vetat om att det funnits den här klausulen i hyreskontraktet. Och sen fick han veta det, och då har han varit måttlig. Men du vet, de är ganska säkra på att han har rökt. Han har erkänt det, och grannarna har känt röklukt i trappgången och sånt där. Men nu säger alltså vem är det som säger det här? Hyresnämnden i Göteborg. De avslår fastighetsägarens krav på att få säga upp den här hyresgästen. Och en av deras motiveringar är att rökning i normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Så hyreskontrakt gäller inte. Du kan inte avtala i Sverige, eller i Göteborg i alla fall, så kan du inte i en hyresrätt avtala bort rätten att röka i huset, utan det är som en sorts överordnad gudomlig rättighet som överskrider äganderätten, som överskrider fastighetsägarens rätt att foga över sin fastighet. Det är nämligen alltid tillåtet att röka i sin egen lägenhet, eller en lägenhet som man hyr i det här fallet.
1: Nej, alltså det är väl en inbitne nikotinisten i mig som gör att jag liksom, jag ser ju det principiella som du pekar på här, att det är ju ett kokobeslut. Samtidigt får man en känsla när man läser den här att det är massa annat skit som spiller in över och
0: Okej, men om det är andra saker, det borde väl ändå bara öka sannolikheten för att hyresvärden har rätt här, borde få se upp på dem.
1: Ja, alltså att jag har så svårt att ta ställning till just den här texten. Alltså det är en annan sak att i min värld är det så att om han har rökt där så har ju hyresvärden all rätt i världen att säga upp honom. Och jag förstår liksom inte vad hyresnämnden har i det hela att göra. Sen är det uppenbarligen så att det är massa annat som har spilt in. Men det är klart de har rätt att säga upp honom om han har brutit mot avtalet. Men det enda fall om man ska ha en hyresnämnd som man kan släpa sådana här fall till, tycker jag, är om det råder tvist om huruvida han har betalt hyran eller inte. Det kan ju en juridisk instans avgöra.
0: Alltså, jag vet inte om hyresnämnden i Göteborg är en juridisk instans. Det är väl snarare en del av det svenska korporativa systemet.
1: Ja, men jag menar alltså att man släpar det hela inför rätta. Jag har betalt, nej det har du inte alls, då så får rätten avgöra detta.
0: Men jag tycker att det är en fantastisk illustration av just vad det här ultrakorrupta, korporativa, kommunistfascistiska systemet som man har i Sverige. Där vi har till exempel då sådana saker som hyresnämnder, hyresgästföreningen, oerhört inflytelserik lobbyistgrupp.
1: Mm.
0: De är så, jag tolkar det här som att de är så desperata att alltid ha fel. Att alltid fatta orimliga beslut som strider mot äganderätten. Att de till och med kan tänka sig att bryta mot en annan av de heliga dogmerna som har stått i PK-manualen i flera år nu. Nämligen att rökning är det fulaste som finns. Rökning är det fulaste som finns, och rökare är de äckligaste människorna som alltid ska stämplas och motarbetas och förföljas på alla sätt. De har frångått den principen som jag hade trott. Om jag hade fått liksom spå i telöven och idka lite kremlologi här, då hade jag ändå gissat att rökning övertrumfar de andra sakerna. Så att bort med rökningen, han får vräkas. Han är en rökare. Men det är inte så. Utan de lyckas liksom skruva vansinnet ett varv till. Och få det till att, jo, nu ska vi stå upp för rökares rättigheter. För att här har vi minst en chans att pissa på äganderätten och avtalsfriheten.
1: Ja, exakt. Alltså, jag tror att nu sätter du fingret på det som gör mig så för en gångs skull så ståndpunktsmässig vankelmod. Att jag, det är precis det där som stör mig. Jag är så konsternerad och förundrad över att de faktiskt försvarar en rökare. De måste själva ha haft väldiga själskval här. Vilken punkt i PK-manualen ska vara styrande för det här utslaget? Och så vart det chansen att klippa till den privata äganderätten som ändå kommer att väga tyngst. Men det kan ju finnas en förklaring till det här för mig lite svårbegripliga utslaget. Och det är ju om det är en icke-arbetande invandrare som har plåsat på.
0: Mm-hmm.
1: För det trumfar ju allt.
0: Mm. Rökaren, en 61-årig rökaren går på bidrag.
1: Ja, det kan vara någon bidragsberoende imam där som blossar medan han skriver på fredagsbönens predikan. Det är inte omöjligt.
0: Får imamer spela gitarr? Får de sitta uppe på nätterna och spela gitarr?
1: Nej, visst fan.
0: Det måste vara de nya imamerna.
1: Ja,
0: de som vi har i Sverigeavdelningen. De som är utbildade av svenska staten.
1: Ja.
0: De sitter nu uppe halva natten och spelar Kumbaya på sin gitarr. Det tror jag det.
1: Men i sig, det en sak som är väldigt viktig som du pekar på, det är själva existensen av hyresnämnder. Alltså dit kan ju, de ska alltså sitta ofta och fälla utslag, inte bara sådana här grejer, utan om hyresnivåer är skäliga vid första och andra handsuthyrning och sådana saker. Vad har de med det att göra överhuvudtaget?
0: Ja, det beror på att vi lever i ett sånt här korporativt system i Sverige. Att vi har sådana små nämnder och kårer och oerhört märkliga grupper av människor, ombudsmän och föreningar och sånt där som är de som bestämmer. Alla som trodde att det fanns till exempel privat ägande och avtalsfrihet och möjlighet att skriva ett kontrakt på vad man får och inte får göra en lägenhet får vifta bort den fåniga vanföreställningen. Det här är Sverige och vi har små nämnder och föreningar och styrelser som sköter det.
1: Jag ser ett framtidsscenario där den här unga konstnärskvinnan i Bromma tar plats i en hyresnämnd.
0: Ja.
1: Då jävlar.
0: I det här fallet gick det väldigt svårt att säga upp den här personen. Trots ett uppenbart avtalsbrott som vederbörande har erkänt. Erkänt i flera år att han har begått brottet. Men jämför det med den här andra rubriken som vi har lite längre ner. Malmöbo skräpar ner och vattenskadar lägenhet och restaurang. Överklagar vräkning till hovrätten och får förlängd tid. Det är en väldigt intressant kontrast. För att här är en person vars ärende har gått ännu längre. Han har nog varit igenom hyresnämnden några gånger. Han har bott i den här lägenheten i väldigt, väldigt länge. Sen 1998. Och han verkar inte ha gått ut med soporna sen 1998. Hyresvärden menar på att han åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Det är svårt att inte hålla med om det när man ser bilderna från det här stället. Bland annat så är det som översvämmat av vatten. i hela badrummet. Men man ser ändå knappt vattenpölen på golvet. Därför att överallt ligger det soppåsar, tomma förpackningar från köket, en sån här pappersmugg från McDonald's, tidningar. Det är inte det att det är en sån här samlare som man ser ibland. Att man inte kan liksom göra sig av med prylar. Utan det här är en person som inte kan göra sig av med soporna. Utan lägger soporna prydligt i påsar. Men sen staplar påsarna i gigantiska berg in i sin lägenhet. Och sen är det översvämningarna. Och jag förstår inte att det överhuvudtaget går att bo i det här huset. Att någon av hans grannar fortfarande kan vara kvar. För det måste ju droppa så här stinkande sopvatten ner genom golvet. Och det måste ju lukta vidrigt i hela huset. Men det tänkte komma till, och det här är inte ett nytt inslag, det här är samma inslag som förra inslaget. Det tänkte komma till, det är bara det att det här fallet är uppe i Svea hovrätt nu. Utan att hyresvärden kan bli av med den här märkliga personen som fyller sin lägenhet med sopor. Från golvet till tak fyller den med sopor. Det är helt otroligt. Men nu, det här är liksom, så här, ja, de fick till slut. Till slut fick de rätt till... I hyresnämnden, tror jag. Hyresnämnden gick i sin prövning på hyresvärdens linje. Så till slut så fick de rätt där. Men nu överklagar 51-åringen som bor i lägenheten. Som samlar sina sopor där. Överklagar till hovrätten. Och han får rätt då i den bemärkelsen att hovrätt anser att man kan senare lägga. Alltså utflyttningen. Han ska få mer tid på sig. Att tömma den här lägenheten och sanera den. Ja, jag tyckte det bara var en väldigt intressant kontrast som vi hade i Sverigeavdelningen. När det är väldigt svårt att bli av någon för den här typen av avtalsbrott. Man kan bli av med folk ändå till slut. Om man har vattenskador och sopberg. Men det är liksom inte clear cut. Det är fortfarande en tolkningsfråga som ska upp till Svea hovrätt och sådana saker.
1: Ja, men det här är så skrämmande. Vi har alltså en person som säkert på grund av någon mental åkomma alltså sätter hela värdet på fastigheten på spel. Mm. Plus förstör för affärsidkare. Och det är en person som man ska kunna avhysa eller få in på anstalt eller vad som helst för vård. För han är uppenbarligen behov av vård. Och det kan man inte. Alltså det här är ett så sanslöst övergrepp på mina rättigheter. Alltså här har vi säkert en man som har, det är en liten privat fastighetsägare. Han har säkert slitit och investerat för, nu gissar jag bara, men jag utgår från det för att köpa den fastigheten och kunna hyra ut och dra in pengar på detta. Och så ser han allt ramponeras bara av den här personen. Jag förvånar mig att inte restaurangägaren gått upp och skjutit honom och satt eld på soporna.
0: Mm.
1: Alltså jag förstår inte med vilken rätt med människor i nämnder och annat sätter sig över människors hårda arbete och slit för att, alltså man skulle vilja höra vad restaurangägaren tycker. Han har säkert i sin tur fått miljö och hälsa på sig och ett påbud om att stänga restaurangen. Fan, det droppar ju skitvatten från taket i din restaurang.
0: Ja, ja, det är alltid lika intressant att höra om hyresnämndernas och hovrätternas prioriteringar. Radio Bubbla. Järnvägsprojektet Ostlänkens kostnad fördubblas till 70 miljarder på ett år. Politisk inblandning skäl till dyrare projekt. Infrastrukturminister Anna Johansson avböjer kommentera. Ja, ännu ett fantastiskt infrastrukturprojekt från svenska staten. Staten som har gett oss sådana fantastiska succéer som till exempel Hallandsåstunneln.
1: Mm.
0: Som väl kostade 10-1500 gånger mer än vad det tänkt från början. Och knappt gör någon nytta, har drabbats av olyckor, miljöförstörelse och dessutom har drabbats av nya tekniska problem efter att den öppnades för att tågen, utrustningen i tunnelna började skaka sönder för att man hade felberäknat hastigheten för tunneln. Något åt det hållet, väldigt komplicerad tågvetenskap. Nu är man på gång igen, ska man bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Ostlänk som för övrigt låter som någon äcklig typ av snacks. Som man äter i någon obskyr del av Sverige.
1: Ja.
0: Ostlänken är en järnväg som ska dras mellan Stockholm och Linköping. Jag undrar kanske vid andra våning, finns det inte redan en järnväg mellan Stockholm och Linköping? Jo, det finns det naturligtvis. Och den stannar också på alla stationer som Ostlänken ska stanna på. Så den enda skillnaden mellan Ostlänken och det befintliga tågnätet, det är att det går lite snabbare. Självklart så bygger de inte riktigt höghastighetståg. De bygger inte magnettåg som de skulle kunna göra och få ner restiden till Linköping till 20 minuter eller någonting. Utan sträckan från Stockholm till Linköping tar idag 1 timme och 37 minuter att åka. Och efter att Ostlänken har byggt så kommer det ta 1 timme och 5 minuter. Jag får mig att det var en sån siffra jag fick tidigare då. Så det är en ganska marginell tidsbesparing, och man kommer ändå inte ner under den magiska gränsen 60 minuter. Som man brukar säga är ett bra riktmärke för pendlingsavstånd. I övrigt så är skillnaden att det finns en station i Skavsta. Där ju sedan den förra järnvägen byggdes har öppnat en flygplats. Och naturligtvis en riktigt saftig nota. När man först började planera Östlänken, det var 2012, så var planen att det skulle kosta 20 miljarder. 20 miljarder skulle den kosta. Förra året kom man fram till att den kostade 35 miljarder. Och nu är alltså beskedet att den kommer kosta 70 miljarder. Mer än 200% ökning på kostnaden på bara några få år. Och då är det naturligtvis någonting som inte ens har börjat byggas.
1: Mm.
0: Och vi vet ju att de riktiga kostnadsökningarna, de kommer naturligtvis när man sätter igång. Man tar de första spadtagen, man har sina olika byggföretag som ska göra saker. Det är då det verkligen drar iväg. Så att 70 miljarder är nog ändå en väldigt konservativ uppskattning.
1: Ja, och det här ska man, alltså när Sverigeförhandlingarna drog igång, då var jag ärligt talat lite imponerad av att de verkade ha så hårda nyper, de som ledde de här, och att det var stentufft och det ställde sina jäkla krav på kommunerna att se och så ska det vara och så vidare. Och jag blir nästan förförd och tänker att det kanske finns stenhårda ämbetsmän kvar, men det ser man ju att det gör det inte. Det havererade ju väldigt, väldigt snabbt det här.
0: Dessutom så ska det bli 20 km tunnel och 10 km bro. Vi vet hur bra det brukar gå när svenska staten ska bygga långa tunnlar.
1: Ja, vi vet ju hur pass bra det går när de ska bygga långa broar. Eller korta broar till och med. Jag säger bara alltså, att staten överhuvudtaget, att någon tror att staten kan hantera infrastruktur i landet. Titta bara på Södertäljebron. En lastbil kör på den och den har varit avstängd i 8 veckor. All trafik söderöver från Stockholm på väg tar liksom 4-5 timmar extra.
0: Ja, vi på Radio Bubbla kan i alla fall tacka den svenska staten och Trafikverket för Ostlänken-projektet som kommer förse oss med material för framtida inslag i många, många år framöver.
1: Ja, det optimala vore om de kunde få in Åsa Romsson och projektledare här, för att då...
0: Ja, hon är väl på jakt efter ett nytt jobb?
1: Ja.
0: Det är ju fullständigt lysande.
1: Och hon gillar ju liksom kollektivtrafik och sådär, så att...
0: Hon kanske är lite långsammare tåg. Hon kanske vill ha sina gamla ånglok.
1: Ja, gamla, ja, precis.
0: Koldrivna ånglok. Ja. Vi får se om Åsa gör en comeback. Det är i alla fall ett tips från oss till Trafikverket.
1: Ja, men jag tror att hon stryker någon kring korridorerna och lämnar in ansökningar där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Justin Raimondo, Hillary Clintons politik i Kosovo lika destruktiv som i Libyen, stärkte maffian och islamistiska nätverk. Ja, Boris, vill du berätta lite om den här nyheten?
1: Ja, alltså den gängse historieskrivningen, det är ju så här att serberna är världens ondaste folk, i alla fall Europas ondaste folk, och de slog ihjäl bosnier och kroater och kosovoalbaner i flera år innan USA ingrep. Och i Kosovo ingrep man och bombade skiten i serberna som höll på att slå ihjäl en massa kosovoalbaner för att inte de skulle lösgöra sig. Men som Raimondo tar upp här, så i praktiken så var det så att den serbiska, serberna i Kosovo var en minoritet, och det var de som var förföljda av alltså de kosovoalbanska separatisterna. Och, alltså i verklig mening förföljda. Och de hade ju inget, det var inte så att Milosevic gjorde några ingripande för att stödja den serbiska minoriteten i Kosovo, och de serbiska nationalisterna i Bosnien hade fullt upp med sitt. Så att det här hotet som, alltså man talar till och med om ett folkmord alltså, som var på väg att starta i Kosovo, och det var det som fick, och det var Hillary pådrivande för att man skulle inleda bombkriget för att få slut på det folkmordet som aldrig hade börjat ens. Och i den här processen så beväpnade man alltså kosovoalbanska extremistgrupper som redan då var jihadistiskt sinnade. Och de här, många av de här människorna har ju sedan spritts ut över världen. Han tar upp det på ett väldigt förtjänstfullt sätt och beskriver hur kosovoalbaner har fått amerikansk tjänst i Västasien och sedan utvecklats till ledare i IS och Al-Qaida. Det han inte tar upp så mycket är att det har en förhistoria, och det är att kriget i Bosnien har ofta utmålats som en total serbisk aggression mot den muslimska befolkningsgruppen som var multikulturell, som hade multikulturellt inriktade ledare och så vidare. Men redan i Bosnienkriget så tonade man ner totalt, alltså att det slogs mängder av jihadister på de bosniska muslimernas sida. Man hade många frivilliga från Afghanistankriget till exempel, från Nordafrika, och det där talade man av en obegriplig anledning tyst om. Men samma sak där, där krävde opinionen och sa att man skulle ingripa på muslimernas sida och därmed faktiskt också ge understöd till islamistiska hårdföra grupper. Så att det här vi ofta talar om, hur USA skapar kaos genom sina ingripanden i Västasien och pumpar in resurser till jihadister, det gjorde man alltså redan i början på 90-talet. Och man hade dessutom gjort det dessförinnan i Afghanistankriget mellan rebellerna och den sovjetiska ockupationsmakten. Så att det är en ganska lång historia det här vi har av amerikanskt understöd till jihadister. Och Hillary har en lång period varit väldigt aktiv från Kosovo-kriget fram till idag.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tycker det är spännande att få en alternativ perspektiv på historieskrivningen, för att vissa av de här sakerna som du säger, till exempel att serberna är världens ondaste folk. Ja, men det fick jag lära mig lite grann när jag var liten, när jag växte upp på 90-talet och sånt där. Och det var ju ganska, det var ganska stark indoktrinering med en alternativ bild. Kan man säga Hillary Clintons bild av hur saker och ting händer?
1: Ja, ja. Det ser man hur stark hur politiker och media kan förvrida bilden. Så sanns det att det fanns ingenstans i det forna Jugoslavien där fredsrörelsen var så stark som i Serbien. Medan den var totalt frånvarande i Kroatien till exempel. Och den fina bosnien-muslimska rörelsen var väldigt ofta jihadistiskt influerad. Och sen fanns det terroristiska förband som var brutala på den serbiska sidan. Precis som det fanns på alla sidor. Men den största etniska rensningen, den begicks faktiskt av kroaterna som tömde Krajina-regionen på 115 000 serber som fördrevs under en vecka bara. Och det brydde man sig inte så mycket om i västvärlden. Så att historiskt, alltså vi kommer ju ha rätt många årtionden framför oss att reda ut vad som är egentligen, vad egentligen USA har gjort efter andra världskriget och ägnat sig åt. Och hur pass mycket det har varit till fromma för frihetliga krafter egentligen.
0: Mm. Men det skulle låta lite chauvinistisk. Det är väl en sak om de håller på med här i Afghanistan, men om de sätter sig mitt i Centraleuropa och håller på med sina söndra och härska och kaos spridningsmekanismer.
1: Ja, det är, man kan se alla de här stora, alltså alla stora aktörer skapar ju bara kaos. Det är USA har definitivt skapat ett kaos på Balkan och bidragit till detta. Och som Brendan O'Neill påpekade idag, att i den brittiska omröstningen då, så använde man jättehårt argumentet att EU gjorde slut på krigen. Han påpekar ju att en vecka efter att Maastrichtfördraget var undertecknat så utbröt krigen på Balkan.
0: Det är ett intressant samband.
1: Ja, faktiskt.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Just nu så pågår en tävling som heter Podcastpriset. Reklambyrån Daytona. Och någonting som heter Podcastpriset. Ja, ni som har lyssnat länge, ni minns att vi förra året pratade lite om det här priset. Och vi har gjort två inslag, om jag minns rätt. Först gjorde ett inslag där vi konstaterade att priset var trams, att det var en oseriös metod. Och vi förutsåg också korrekt naturligtvis vem som skulle vinna priset. Eftersom metoden var så genomskinlig att det var enkelt att räkna ut vem som skulle vinna. Och så gjorde vi ett inslag efter tävlingen då vi analyserade lite grann. Vi har inte pratat om det här året. För att det känns inte som att det är värt ens att dyka upp på vår radar att prata om den här saken. Vi vet att det är många som har röstat på Radio Bubbla och sånt där. Men det är ingenting som vi bryr oss om. Men nu har någonting hänt som faktiskt gör att jag vill säga några ord om det. Det att vi har fått rapporter och vi har också kunnat bekräfta dem. Att Daytona som driver den här kampanjen, den här tävlingen. De har börjat censurera, de har börjat diskvalificera stora populära podcast. Därför att de inte är förenliga med värdegrunden. De har en sån här gummiparagraf som säger att man får inte vara med om man säger saker som är olagliga. Eller hets mot folkgrupp och såna här saker. Men det är naturligtvis en sån här PK-gummiparagraf. Exempel på podcast som har blivit blockerade nu, alltså inte få med i tävlan, man inte rösta på dem. Det är till exempel Motgift, deras tämligen ambitiösa podcastprojekt. God morgon med Magnus heter en annan som jag tror är en sån här nationalistisk podcast, jag har inte lyssnat på den själv. Och Ingrid och Konrad, med en podcast som jag själv har varit gästmedverkande i. Har också nu häromdagen blivit blockerad. Ja, de hade en kampanj, de försökte få sina lyssnare att rösta på dem. Men nu får man inte det, nu är de blockerade. Och jag vill bara göra uppmärksamma på att det här händer. Och säga att det pågår just nu en dubbelkampanj kan man säga. För att folk ska rösta på Radio Bubbla i det här podcastpriset. Men jag vill bara göra tydligt att om Radio Bubbla mot förmodan skulle vinna det här priset, alltså om vi mot förmodan får vara kvar utan att bli diskvalificerade, och om vi dessutom får tillräckligt många röster för att vinna, så kommer vi absolut inte under några som helst omständigheter ta emot något sånt här pris. Utan tvärtom, det här är en fraktlig tävling, och det finns ingen heder i att vinna en tävling som inte går schysst till. Tvärtom, om man får ett pris som är utdelat på bedrägliga grunder genom att vissa är diskvalificerade och inte får tävla. Det är skamligt att ta emot ett sånt pris. Och det skulle vara min enda kommentar om någon gav oss det här priset. Och huruvida det får er att vilja rösta på oss eller inte, det får ni avgöra. Jag kan också nämna att jag tidigare den här förmiddagen gjorde ytterligare ett litet gästspel i Ingrid och Konrad. Kort några minuter så blev jag uppringd och prata lite om den här saken. Och de är i alla fall positiva och uppmuntrar sina lyssnare att rösta på Radio Bubbla. Och med tanke på att de gör det så känner jag att det blir då får väl jag också nämna några ord om det i vår egen podcast.
1: Det finaste som kan hända det är att vi också av värdegrundsskäl blir portade från omröstningen.
0: Det är nästan som att man skulle skämmas lite om man inte blir portad.
1: Ja, alltså är vi verkligen så salongsfähiga så att vi inte blir portade? Eller?
0: Ja, vi får se hur det går. Men det är ju en, som vi har konstaterat, en väldigt oseriös tävling på många sätt. Framförallt det här för att det bara är en ren popularitetstävling, en ren omröstning.
1: Ja.
0: Och om man nu skulle ha en popularitetstävling, varför inte bara låta folk publicera sina lyssnarsiffror, de som törs? Och bara ta den som har flest lyssnare vinner. Det är den bästa podcasten.
1: Ja, men det är väl den enda vettiga.
0: Nu istället har man röstningssystem. Där man får rösta en gång om dagen. Får rösta varje dag. En gång om dagen får rösta. Och om du har flera e-postadresser så får man rösta flera gånger också. Så att det är inte ens någon sån här en person en röst. Utan det är vem har mest välorganiserad kampanj för att rigga systemet. Det bjuder in till vad man i normala fall skulle tänka på som valfusk. Mitt problem är att man överhuvudtaget har en omröstning. Det är nonsens. Det är rent nonsens att ha en omröstning för att avgöra vad som är bäst. Det är en metod som aldrig fungerar. Om man har omröstning om vad som är bäst, så måste man invertera resultatet för att få en vägledning. Så att det man skulle göra, det är att man skulle ha en jury. Man skulle hitta kvalificerade personer som har stort förtroende hos många människor och grupper. Och låta de personerna lyssna på podcast och bedöma och göra en kvalitativ bedömning av vem som faktiskt har bäst innehåll. Ett sånt pris skulle jag vara stolt över att få vinna.
1: Ja, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Camilla Läckberg kanske skulle sitta i juryn.
0: Ja, nu är jag som optimist. Jag föreställer mig att man skulle ha en rimlig jury. Jag föreställer mig att Horace Engdahl skulle sitta där och kontemplera våra ord, lyssna på några avsnitt och sånt där. Men, och det är väl hoppas på för mycket. Men det är en väldigt, väldigt oseriös tävling i alla fall. Och när man dessutom, när man har en sån här popularitetstävling, men låter stora populära podcasts inte få vara med, bara för att man inte sympatiserar med dem politiskt. För att man, jag ska inte tro något annat än att det handlar om. Daytona är en PK-orienterad reklambyrå som bara tycker det känns ursligt att ha nationalistiska podcast. Och
1: Ja, de måste väl profilera sig för att kunna vara med om någon statlig upphandling av informationstjänster åt polisen eller någonting sånt. Så att de lägger sig alldeles rätt på den anvisade värdegrunden.
0: Ja, kära lyssnare, gör vad ni vill med den här informationen. Vi kommer inte att ta emot något pris om vi mot förmodan får vara kvar i tävlingen och vinner den.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Tidningen Journalisten i Almedalen refererar från debatter om medias bevakning av invandringsfrågan och Sverigedemokraterna. Medieforskare Lars Nord hävdar media speglat politiska etablissemanget. Thomas Mattsson menar svensk pressetik framgångsrik i att fördröja SDs framgång. Agendaredaktör på P4 anser mediers ängslighet positiv. Ja, på Almedalsveckan som pågår just nu, eller kanske snarare avslutas nu i dagarna, eftersom det brukar vara väldigt, väldigt lugnt mot slutet av veckan. Den så kallade Almedalsveckan pågår egentligen i kanske 2-3 dagar precis i början. Sen åker alla hem egentligen. Men man har haft flera diskussioner där om mediebranschen och hur medierna har förhållit sig till den så kallade flyktingkrisen och till Sverigedemokraterna under de senaste åren. Ett av startskotten till det här, jag vet inte om vi hade den, nej, vi hade inte den på Bubblan såklart, men Svenska Dagbladet blev lite historiska när de publicerade den första artikeln i mainstream-media i Sverige som kritiserade mainstream-medias agerande i de här frågorna. Naturligtvis så fanns det ingen svensk reporter som kunde skriva den här artikeln, utan man var tvungen att ta in en norsk journalist som fick skriva det, för det var ingen svensk som tordes göra det. Men i samband med det här så ordnade man ett seminarium och det publicerades flera artiklar. Dagens Samhälle ordnade en lunchduell mellan Paula Bieler från Sverigedemokraterna och Lars Nord, som är medieforskare vid Mittuniversitetet. Och tydligen så har det rådit mer enighet än duellstämning på de här tillställningarna. Till och med då statligt avlönad medieprofessor säger att det inte har varit en allsidig bevakning. Medierna har varit följsamma. Medierna har passivt speglat makten. Så att man har ängsligt hela tiden tittat på politikerna, de etablerade politikerna. Vad tycker de? Jaha, okej, politikerna vill inte prata om invandring, då får inte heller vi prata om invandring. Och sen när partierna började svänga från hösten förra året och under det här året, då har de här ängsliga, patetiska så kallade journalisterna börjat rapportera annorlunda. Då har man börjat skriva om såna här frågor. Men återigen så är mönstret att det är en otroligt följsam, en efterapning av bara vad politikerna säger. Journalister vågar inte säga ett knyst om de inte har fått godkänt från en ledande politiker.
1: Ja, alltså, vi har hävdat detta länge, och man refererar den här texten också. Britt Stakston som säger precis att det här, talar om följsamheten och de redaktionella strukturer som finns, att man är väldigt, väldigt noga med att kolla vad man får och inte får säga. Och vi kommer ju, och nu har vi sett liksom hur det kommer reportage som kunde ha gjorts för 3-4 år sedan och som nu lanseras som nyheter. Därför att nu är signalerna från överheten och politiker annorlunda. Och bara det här gör ju att man vill att gammal media ska gå under, om inte media går under så fort som möjligt. Därför att det är... Ja, alltså det är... De är farliga för det offentliga samtalet och människors mentala hälsa helt enkelt. Det är skockljugande och fega människor. Man kan inte lita på ett ord de säger.
0: Det är helt sant som du säger, Boris, och det finns inget sätt för mainstream media att återvinna det här förlorade förtroendet. Det är borta för alltid. De hade kanske chans, men de spelade bort den fullständigt. Och de här medierna, de kommer att gå under. De kommer att försvinna, gå i konkurs allihopa. Och det kommer ut i hög utsträckning vara till följd av det här. Och vi kommer naturligtvis jubla och korka upp champagnen.
1: Ja.
0: Varje gång vi får ett sånt konkursbesked. Stampen kanske blir näst på tur här. Men det ska hända även med Svenska Dagbladet. Och till slut till och med tidningen Journalisten. Som är journalistfackets tidning där vi läser den här artikeln. De kommer inte ha mycket att leva på längre när alla mainstream-medierna är döda. Det kanske mest anmärkningsvärda som vi får läsa om i den här artikeln är Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör. Och en riktigt ökänd skurk i de här sammanhangen. Han är ändå lite uppfriskande ärlig. Han tar verkligen bladet från munnen. För att han säger att visst är det så att vi har mörkat. Visst är det så att vi ljuger, undanhåller uppgifter. Och svenska medier är inte som danska medier, säger han. Vi har tryckfrihetsförordningen, men vi har en mycket snävare tolkning av pressetik än vad som står i lagen och så vidare. Tack vare vår fina presstradition i Sverige så har man inte rapporterat om till exempel etnicitet i samband med brott. Som man har gjort i andra länder. Och Thomas Mattsson tycker att det här är jättebra. Han är stolt över det här.
1: Ja.
0: Och han säger att tack vare det här så tog det längre tid innan Sverige fick in ett rasistiskt parti i riksdagen än vad det gjorde i Danmark. Det är ett ganska häpnadsväckande påstående, kan jag tycka, eftersom sannolikheten är ganska stor att Sverigedemokraterna hade förblivit ett väldigt marginellt ytterlighetsparti som aldrig hade kommit in i riksdagen eller någon annanstans. Om det inte vore för den här massiva mörkläggningen som har pågått i svenska medier i flera årtionden. Dessutom är det ganska intressant att notera hans ordval, att han kallar Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. Att det gick snabbare att få ett rasistiskt parti i riksdagen än vad det gjorde i Danmark. Eftersom Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, som han syftar på i Danmark, är fullständigt olika typer av partier. Det man har i Danmark och Norge, det är mer traditionella populistiska partier som inte är egentligen fokuserade på invandring från början, utan snarare är fokuserade på de bottnar i skatterevolter, skatteprotester från 60- och 70-talet. Och det är en helt annan typ av populistisk tradition, medan Sverigedemokraterna faktiskt är ett före detta, ja vad ska man säga, för detta nynazistiskt parti som kommer från en helt annan riktning. Så att tack vare Thomas Mattsson och hans gelikar så fick Sverige in ett sorts rasistiskt, eller liksom, Sverigedemokraterna är inte ett rasistiskt parti, men en parti med sådana ganska trista rötter. Medan man fortfarande inte har det i Danmark eller Norge.
1: Och det sjuka sammanhanget, det är ju att han och andra också erkänner, alltså allt det här gnölandet och bråkaren som varit i några år om att det skulle finnas en åsiktskorridor, och det har ju de här människorna, Mattsson och andra, slagit ifrån sig. Det finns ingen jävla åsiktskorridor, vi skriver bara vad som är sant och vi talar om vad som är fakta. Här säger han ju rätt upp och ner att nej, vi har styrt information och de nyheter vi förmedlar, de är vi beredda att förvanska därför att vi har ett högre syfte som vi tycker är viktigt. Alltså det har funnits en åsiktskorridor. Vissa saker som inte passar in att berätta om därför att de stör det här syftet, de berättar man inte om.
0: Det är sällsynt fräckt och också uppiggande. Och det är en bra påminnelse om att aldrig någonsin lita på någonting som Thomas Mattsson säger eller gör. Vare sig nu när han är chefredaktör på Expressen eller i den snara framtid då han är chef på Sveriges Television.
1: Och aldrig faktiskt lita på någon som är anställd i mainstream media. För jag kommer att ha tänkt på det när vi pratade om poliser i förra sändningen och sa att nej, men det spelar ingen roll om du är en god polis och strävar efter att upprätthålla ordning och låsa in styckmördare och våldtäktsmän. Alltså du kan inte vara en del av polisapparaten. Bryt dig loss och starta eget. På samma sätt finns det ingen ursäkt för att vara anställd i mainstream media. Då är man en del av samma äckliga maskineri som Thomas Mattsson och andra. Och då bidrar man till att upprätthålla detta. Och det spelar ingen roll vad man gör. Man kan inte säga att men jag är undersökande reporter eller jag är kulturskribent och jag har inget ansvar för det. Det har man visst det. Så länge man är anställd där och jobbar så har man ansvar för eländet och är inte pålitlig.
0: Jag tror inte det finns så mycket avvikare kvar. Jag menar, de har väldigt begränsat handlingsutrymme på sina tidningar och om det finns de människor som är smarta och driftiga i branschen, då har de redan dragit. De har flyttat till andra medieföretag där man till exempel kanske fokuserar på andra frågor. Men du kan flytta från ut till någon sorts branschpressorgan eller något sånt där man inte skriver om politiska frågor. Det spelar inte lika stor roll. Men det är också många som blir bloggare, som jobbar för utländska medier, och det finns ett antal alternativa medier i Sverige idag som letar med ljus och lykta efter folk. Men ofta svårt att fylla platserna. Så att det finns, jag håller helt med om det finns inga ursäkter för att sitta på Expressen och häcka till exempel. Ju snabbare folk lämnar de sjunkande skeppen, desto snabbare kommer de sjunka.
1: Ja.
0: Och det ser vi fram emot.
2: Radio Bubbla.
3: Samnytt får 245 000 kronor i bidrag av staten för att under 2021 bevaka Stockholms förorter. Vill bidra till att öka den journalistiska bevakningen av områden med svag bevakning. Hade också ansökt om bidrag för att bevaka Västra Götalands och Malmös förorter, men får avslag då några av dessa kommuner inte anses ha svag bevakning. Sammanlagt betalas det under 2021 ut 141,5 miljoner i bidrag till lokal journalistik. Sedan ett par år tillbaka så finns en särskild del av pressstödet som riktas till medier som vill bevaka områden som annars lider av svag bevakning. Ibland kallas det vita fläckar stödet. Så att det är ett sätt att försöka komma till rätta med lokaltidningsdöden. Det faktum att det inte pågår spontan marknadsmässig bevakning av lokala händelser, vilket huvudsakligen beror på, kan man säga i parentes, den huvudsakliga orsaken till att det inte längre finns lokal journalistik är public service-företagen och framförallt Sveriges Radio P4 som systematiskt slår ut lokaltidningarna runt om i Sverige. Men eftersom det här är Sverige så kan man givetvis lösa det i en helt annan ände och ha en ny sorts pressstöd. Och då är den intressanta saken att Samnytt har ansökt om vita fläckarstöd för att bevaka ett antal förorter som de redan är väldigt bra på att bevaka, inklusive Rinkeby och Tensta och några liknande platser. Och de har alltså beviljats stödet. Så att mediestödsnämnden är bekymrade över att Rinkeby är i medieskugga. Och för att råda bot på det så ger de 250 000 till Samnytt. Sajten som är säkert välkänd för alla radiobubbla tittare, gamla Avpixlat, ska få 250 000 här. Och jag kan ju för all del understryka här att jag personligen anser att Samnytt är absolut bäst i Sverige på att bevaka Rinkeby och liknande ställen. De är en klass för sig och de gör ett fantastiskt bra jobb, ett väldigt viktigt jobb som nästan ingen annan gör. Så att tummen upp för Samnytt. Det är väldigt trist tycker jag att de har slagit in på den vägen att de tar pressstöd och allt det där. Men de gör en väldigt, väldigt bra viktig bevakning som ingen annan gör. Så det, från det perspektivet så är det absolut rätt att de får de här pengarna. Men det är klart att någon som jag kommer till den slutsatsen, det som är mer fascinerande är att mediestödsnämnden gör, inte exakt samma bedömning, en liknande bedömning som jag gör i alla fall. Man skulle gärna varit en fluga på väggen här, dels under diskussionerna inför beslutet, dels i nämndens fikarum, eller deras Zoom-kanal eller vad de nu har, efter att beslutet fattades. Eller hur, Boris?
1: Ja, nej, men jag är som du väldigt nyfiken på bevekelsegrunderna för detta. För det kan ju inte vara slarv, utan de måste befinna sig i en sits där de helt enkelt det tror. Alltså de känner på sig att de skulle inte kunna avslå det här utan att få mängder av ovett på sig från samhället för att de inte får det här bidraget. Och har därför valt, de måste ha känt sig piskade. Jag kan faktiskt inte se varför. Därför att jag delar din bedömning av hur bra Samny trots allt är på det här fallet. Men det här är också problemet när man gått in i bidragssystemet. Hade Samny fått nej, då hade de liksom hovsamt påpekat att man fick nej, att det var fel. Men man hade liksom inte startat någon jättekampanj och angripit nämnden hårt. Det tror jag inte. Nu är man liksom inne i systemet. Då ansöker man och så muttrar man när man får ett avslag. Och försöker en gång till nästa gång. Så att möjligen, om man ska vara konspiratorisk, så är det därför man har fått pengarna. Människorna i prästnämnden vet hur man drar de här stigstenarna. De har, för att citera en Göteborgs polis, örat mot rälsen och vet hur man ska göra. Så att om vi ger dem en kvarts miljon nu, då drar vi in dem än mer och gör dem beroende av oss. Och sen sitter de snart i systemet och de kommer inte ha råd liksom att göra sig av med de här miljonerna som till slut har anhopat sig. Utan de kommer att skriva lite mer hovsamt om eländet i Rinkeby. Och, så att jag tror man vill dra dem närmare sitt bröst och så man kan krama dem ordentligt.
3: En ledamot av mediestödsnämnden hoppade av i protest. Maria Norbäck heter hon. Hon angav då som orsak då medieetiska dubier, kanske man kan säga, att enligt henne då har samhället ägnat sig åt uthängningar, trakasserier av myndighetsanläggare och sånt där, eventuellt kopplat till bevakningen som de håller på med, ett gräv just nu om AFA-aktivister i Göteborg, tror jag. Och eventuellt var det som var då förevändningen. Men hon är bara en person i nämnden, jag vet inte hur många ledamöter de har, men jag tror att det är bara hon som har hoppat av. Och chefen för mediestödsnämnden, det är Georg Lagerberg, han säger så här: jag vet inte om jag ska ha så mycket åsikt om det. Vi har bara att hantera det regelverk som vi är satta att tillämpa, vilket jag anser att vi har gjort. I slutändan är det upp till politikerna att dra slutsatser utifrån våra sammanställningar och fatta beslut om systemet bör ändras på något sätt. Så det kan ju också vara en signal från mediestödsnämnden till politikerna att styr upp lagarna, styr upp direktiven. För att med de här gummiparagraferna så tvingas vi pytsa ut pengar till diverse ursliga medier.
1: Det är listigt folk alltså. Det är också en fullt möjlig variant att ett litet skrämskott. Det är inte så mycket pengar. Ställer Norbäck och andra till lite liv och så agera i regeringen. Men jag tror faktiskt att det har gått så långt nu med det här, och jag tror att man är

0: Så att de här medierna då motsätter sig diverse heliga kor i politikens mittfåra. Så kanske jag till exempel, jag kanske har varit för pessimistisk kring möjligheterna att använda pressstödet för att publicera material med politisk sprängkraft. Minst nu på kort och medellång sikt.
1: Nej, det har det inte. Därför att när väl någon av de alternativ till media som har fått stöd, det finns gränser och jag svär på att de kommer att känna av var de gränserna går. Och de är också listiga och intelligenta människor, precis som de i pressasnämnden är listiga. Och de vet liksom vad de kan göra och inte göra. Och de kommer att fortsätta och driva journalistik inom de givna ramar som finns alltså. Och nu kan de rapportera om flera dåliga saker i Rinkeby till exempel. Gräva skilda nätverken som finns bättre och så vidare. Men det är inte mer. Och det räcker faktiskt inte.

0: Radio Bubbla. Texas guvernör Greg Abbott föreslår konstitutionstillägg som ger delstater rätt att ignorera federala lagar, utslag från högsta domstolen.
1: Ja.
0: Greg Abbott verkar ganska pigg faktiskt. Han gör sina intressanta utspel var och varannan dag nu, känns det som. Och det här är inte riktigt secession. Det är inte riktigt Texas utträde ur federalstaten. Men det börjar liksom röra sig i den riktningen. Och vibbarna man får från Greg Abbott är mer och mer åt det hållet. Häromdagen så skickade han ut en tweet apropå Obamas ambition att ta folks vapen igen med nya executive orders. Sa han, come and take them. En anspelning på det berömda citatet, ja. Målen Labe, som han sa i Sparta. Nu så har han lagt fram ett väldigt seriöst förslag. Det här är inte en tweet, utan det är ett riktigt förslag till hur man skulle kunna uppdatera den amerikanska konstitutionen för att förbättra maktdelningen mellan federalstaten och delstaterna. En reflektion som jag kan göra, det är att det är en lite märklig idé att man ska ändra på konstitutionen, därför det skulle räcka väldigt långt med att man efterlevde den konstitution man redan har.
1: Ja, exakt. Är ni inte inne på en ganska farlig väg här? För den här lilla texten läste jag ett antal gånger och den kändes bara jävligt stökig. Alltså, man inför flera spärrar och krångel i konstitutionen för att förhindra federala maktövergrepp mot delstaterna. Och det känns som totalt fel väg att gå. Det skapar bara ännu mera utrymme för parlamentariskt harvande och sådana saker. Det öppnar nya ytor för den federala byråkratin att agera på snarare.
0: Ja, det finns i alla fall ingenting som tyder på att man skulle respektera de här reglerna när man skiter i konstitutionen i övrigt. Så man kan tycka att det är lite motsägelsefullt. Det är ändå intressant, tycker jag, att man väcker den här diskussionen. Och

0: som exempel då på förslag som han lägger fram, så vill han ha en, vill han att om en 2/3 av delstaterna beslutar sig för att göra det, så kan man olagligt förklara federala regleringar. Och han vill också ha en liknande gräns för också 2/3 majoritet för att upphäva beslut från högsta domstolen. Och han vill förbjuda kongressen från att reglera olika typer av händelser som äger rum helt och hållet inom en enda delstat. Och han vill att kraven för högsta domstolens omröstningar ska vara högre om man försöker upphäva en lag som då är klubbad i giltig ordning i kongressen. Då ska det krävas 7 ledamöter istället för 5. Och han har en punktlista med 9 olika punkter som finns listade här i artikeln. Det är väldigt intressant, tycker jag, att den här typen av diskussion lyfts av guvernören av Texas.
1: Men man önskar ju ändå att han la mera krut och kraft på att ägna sig åt secessionsrörelsen och driva på där.
0: Ja, man får hoppas att det ena inte utesluter det andra. Och han verkar ju definitivt inte ovänlig gentemot den typen av strävanden, Greg Abbott.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: George Soros anklagar Viktor Orbán för smutskastning efter att ungerske premiärministern använt påstådda Soros-citat i valpropaganda. Miljardären har enligt sin stiftelse förespråkat endast 300 000 flyktingar till EU per år. Ja, en lite bekant kontrovers har utbrutit i Ungern runt den ungerske premiärministern Viktor Orbán. Det är val i Ungern nästa år och Orbán har redan satt igång sin kampanj för att bli omvald. Som en del av det här så använder han den ungerskfödde miljardären och aktivisten George Soros som slagträ. Så han har skickat ut material, valmaterial till potentiella väljare med ett antal uttalanden som han tillskriver Soros och säger att vi ska stoppa Soros ondskefulla agenda om jag blir omvald. Soros är mycket, mycket upprörd, svarar på det här, säger att det är att Orbán har förvrängt mina ord, säger Soros via sin stiftelse Open Society Foundation. Och på vissa punkter är det direkta lögner. Så han försöker missleda det ungerska folket om vad George Soros egentligen tycker. Intressant är dock, jag tänker inte gå in på alla 7 punkterna. Men man tar den här punkten då som det gjorts en stor sak av, om att Soros vill att EU ska ta in mer flyktingar. Och det är någonstans det som är den springande punkten här. Så förnekar inte Soros att han vill att han lobbar för att EU ska ta in fler flyktingar. Utan han ifrågasätter bara siffran. Soros säger alltså att, förlåt, Orbán säger att Soros har krävt att EU ska ta in 1 miljon flyktingar per år. Och att de ska få massa bidrag och så vidare. Men 1 miljon flyktingar per år. Och Soros säger nej, jag har inte alls någon agenda för att lobba för att ta in 1 miljon flyktingar. Min agenda är att lobba för att ta in 300 000 flyktingar. Bara 300 000 per år. Det är lite intressant, va? Om inte annat bara hur debatten förskjuts. Soros försöker framställa sig själv, faktiskt försöker han framställa sig själv som att han förespråkar en restriktiv, välbalanserad, rimlig och restriktiv flyktingpolitik, i och med att han enbart förespråkar 300 000 flyktingar om året till EU.
1: Ja, och därmed förflyttas ju debattfältet, alltså. Och man får hoppas att ungrarna står fast, därför att om man rensar bort sånt här diskussion om hur utformas den och den kampanjen och så vidare, och titta på den grundläggande ståndpunkten. Sen är inte Orbán någon favorit själv för mig, men den grundläggande ståndpunkten som faktiskt han och hans parti uttrycker, det är ju att man vill behålla homogeniteten hos det ungerska folket och seder och traditioner och så vidare. Och alltså, jag brukar alltid säga att vi ska nog själva djävulen i att hacka på ungrarna för detta. För de har ju fått leva i några årtionden under den ryska stöveln, den sovjetiska stöveln, som faktiskt innebar att man försökte krossa Ungern, ungersk kultur, ungersk mentalitet. Man lyckades faktiskt förstöra det ungerska jordbruket, och det lyckades man med masskollektiviseringarna, vilket var förbannat och olyckligt på många sätt. Och ett sånt folk, de kommer ju värja sig mot, när de äntligen blivit fria från det sovjetiska förtrycket, så det är väl en självklarhet att man värjer sig mot varje diktat eller försök att, för dem att, det de faktiskt gör nu, återskapa det ungerska. Och det är klart att de ser liksom en massinvandring i ett land som nyss har kommit ut nästan ett kolonialt tillstånd gentemot Sovjet som en fara och ett hot. Allt annat vore ju konstigt. Och det är själva grundfrågan man ska diskutera. Har de rätt att uttrycka den här ståndpunkten eller inte? Och värna sin nation. Och sen har man kommit överens om detta, då kan man bara diskutera affischkampanjer längs med vägarna och annat.
3: Jag slås av en annan mer obskyr tanke när jag läser den här artikeln. Nämligen att både Soros och Orbán är ungrare.
1: Mm.
3: Jag förstår, det kanske inte låter på ytan som en oerhört djupsinnig och intressant iakttagelse, men George Soros utmålas inte bara av Viktor Orbán utan generellt över hela världen, som pekas han ut som lite grann personifieringen av ondskan i vår tid, den ultimata globalistkonspiratören, miljardären som har blivit stenrik tack vare ett svårt kapitalistiskt finanssystem. Och det handlar i hög utsträckning om till exempel valutaspekulation och annat som han hållit på med, som direkt och indirekt är, man kan säga att det är en typ av finansiell verksamhet som åtminstone skulle kunna ägna sig åt i samma form i ett libertarianskt samhälle, om det inte fanns statliga valutor, statliga valutaregleringar och så vidare som skapar de möjligheterna för valutaspekulatörer att tjäna pengar. Förlåt, det är en liten sidopoäng. Men han använder de här pengarna till politisk lobbying via Open Society Foundation och andra sammanhang. Och vart och vartannat den här postmodernt vänsterprojekt som vi pratar om i Röd Bubbla och kritiserar är finansierat helt eller delvis av George Soros och hans stiftelse. Och han har nyligen var han ute och sa att han ska pumpa in ytterligare, jag tror, 18 miljarder dollar eller något sånt där i sin stiftelse. Alltså, en oerhört inflytelserik person. Och jag är ingen stor Soros-expert, men jag delar väl i allt väsentligt intrycket att ha en oerhört ond, oerhört destruktiv agenda. Och alla de här miljarderna han pumpar in, de används nästan enbart till väldigt destruktiva saker. Så han är lite grann som djävulen i en sorts mer vaken samtida världsbild.
1: Mm.
3: Vi har ju några olika paradigm som konkurrerar med varandra. Jag antar att i mainstream medvetandet så är väl kanske liksom Hitler djävulen och Donald Trump hans samtida inkarnation eller något sånt där. Medan för människor som är funtade på ett annat sätt så är Soros ofta liksom symbolen och koncentrationen av ondska. Och sen så har vi Viktor Orbán som i delvis tror jag kanske samma människors ögon är, om Soros är djävulen, så är Viktor Orbán kanske en föraning av en frälsare. Han är den politiker i väst som enligt många stakar ut en minst orimlig kurs. Långt ifrån perfekt såklart som alla politiker, men det verkar som att Orbán och Ungern under hans ledarskap rör sig i en mycket, mycket rimligare riktning än andra länder i Europa. Och mer så ser man till Orbán som ett föredöme i hela Europa. Jag tror definitivt, oavsett vad man tycker om honom och utvecklingen i Ungern, så är jag helt säker på att under åren som kommer så kommer han hamna mer i centrum och bli mer av en förebild, och fler länder kommer följa i samma riktning. Så att så på ett sätt är det som att den ondaste personen på den internationella nivån och den godaste, mest hoppingivande politiska ledaren, båda kommer från Ungern. Och de har en sån här personlig fight med varandra. Och det är inte något nytt heller att Ungern står i centrum. Senast vi hade en högkultur, en civilisatorisk peak på den här planeten, så ägde det rum under det österrikisk-ungerska imperiet. Och sen det försvann så har hela planeten varit på dekis, kan man säga. Vad kommer det sig egentligen, Boris, att Ungern tycks vara Europas hjärta och att det är så mycket som både börjar och slutar i just det landet?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga, men det tror jag beror väldigt mycket på just att det är flerskiktat som vanligt. Dels har man en lång historia av att i en knepig omgivning upprätthålla sin nationella identitet, och då talar vi liksom tillbaka till 11, 12, 13, 14, 15-talet då det ungerska var ganska flytande, vilka som egentligen skulle definieras som ungrar och vad som var det ungerska territoriet. Men och man kan säga att inom ramen, sen när du kommer in på det habsburgska väldet, så var det ju, det var alltså, det fanns en god sida av det habsburgska och en dålig. Och ungrarna lyckades ju alltså manövrera sig till en stark position i det habsburgska väldet, så att det blev en dubbel monarki. Men problemet tycker jag var att de faktiskt då, ungrarna, utförde drängtjänst åt Wien och slog ned på frigörelseförsök hos kroater, de serber och slovener som levde inom det inom dubbelmonarkin. Du hör hur gamla nationalistiska aggressioner kommer upp till ytan hos mig. Så att på det sättet så var de ingen bra bundsförvant till de andra folken som ville frigöra sig. De såg till att de stärkte sin egen nation. Men sen, alltså det viktiga här tror jag är att vi pratar om Soros och Orbán, är att Budapest var ju under hela slutet av 1800-talet och första årtiondena på 1900-talet så var det ett intellektuellt kraftcentrum som kunde tävla med Wien faktiskt om spännande teorier och spännande intellektuella miljöer. Så att men jag tror inte Ungern är säreget sådär i. Det är ett starkt folk helt enkelt, som polacker, serber och så vidare. De har en speciell erfarenhet som gör att de, när de väl får vad som påminner om en frihet, så släpper de inte den ifrån sig. Men en sak som är intressant med Soros är att han har ju blivit den så kallade vänsterns lilla gulleplutt på något sätt. Intressanta tycker jag med honom är att hur den så kallade vänstern som så ofta nu för tiden tar gamla nästan CIA-agenter till sitt hjärta. Soros är ju inte bara en internationell manipulatör av valutor och duktig på anhopa egna rikedomar. Han har jobbat med tankesmedier och den här typen av NGOs länge alltså. Och redan på 80-talet så har han dykt upp i sammanhang med NGOs som verkade i Östeuropa och som hade en mycket tydlig och öppen CIA-koppling också, vars syfte var att destabilisera. Och han har alltså alltid gått, tycker jag, i armkrok med amerikanska intressen. Det viktiga är att destabilisera, skapa oro, elände och kaos och bryta ner det som finns. Då var det sovjetiska väldet idag är det nedbrutet, då tar vi och bryter ner de nationalstater som har uppstått. Han är i alla avseenden en mycket lömsk person alltså. Och det är därför det är så konstigt med denna tydliga CIA-koppling, att så många i vänstern tar honom till sitt hjärta och så många så kallade liberaler också.
3: Ja, en sak som är väl ganska, han har köpt sig in i de här kretsarna.
1: Mm.
3: Intresset ljuger inte, och de vill naturligtvis inte tacka nej till hans pengar. Så att en sida av det där är nog inte, är kanske inte något stort mysterium hur det går till. Med tanke på många miljarder han har pumpat in i alla de här liksom nätverken och think tanks och aktivistiska frontorganisationer som dyker upp hela tiden. Spännande att se liksom, jag vet att det finns sammanställningar av allting som Soros har finansierat. Men det är intressant att tänka sig hur det politiska landskapet skulle se ut om man tog bort alla de här sakerna som han har finansierat. Om man antog att de hade inte fått någon fart och vi skulle inte känna till dem. Om det inte vore för Soros finansiering. Ja, tack för dina reflektioner kring Ungern, Boris. Jag bara kastar ut frågan för att jag kommer att tänka på den bara. Men det ligger säkert någonting i det här med att ungrarna har haft en speciell ställning. Och de har alltid delvis varit lite isolerade. De är ju delvis kulturellt och språkligt isolerade från resten av Europa.
1: Mm.
3: Har kanske inte fullt lika naturliga affiniteter med andra grupper. Som kanske säger österrikare och tyskar har eller sådär. Men det gör att de måste slå vakt desto starkare om sitt oberoende. Och kanske genom det så blir de också ofta ett föredöme för andra.
1: Ja, men det är precis på den nivån det ligger alltså. Och man ska ju faktiskt hålla Orban räkning för alltså det här är liksom att ta bort väldigt mycket. Nationalism förknippas ju ofta med så här, orättvist nog tycker jag, med extrem utåtriktad aggressivitet, vi ska ha nya områden och så vidare. Man har ju rätt stora ungerska minoriteter i Serbien, Rumänien, man har väl någon liten fläck i Ukraina, Moldavien också, vem vet. Men framförallt Serbien och Rumänien. Och det är inte så att Orman har sagt att vi ska upprätta Stefans Kronans gamla imperium och alla ungrar inom ett territorium och inom givna gränser. Utan han har haft en väldigt vaken blick, tycker jag, utrikespolitiskt för att just det med nationens bevarande. Att det är viktigt liksom att se till att de länder som finns där nere i den delen av Europa, som just Ungern, Serbien, Rumänien, inte skakas av inre nationella motsättningar just nu, och lagt locket på just vid den här typen av tankar, vilket jag tycker är väldigt bra och ansvarsfullt.
3: Ilana Mercer: att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarandet av dess stamkultur. Ja, jag vet inte vem Ilana Mercer är. Vet du det, Boris?
1: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln. Jag hade ingen koll på henne alls. Men det är så en härligt, underbart, självförhärligande texter om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
3: Ja.
1: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
3: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång, att nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont. Och om det inte vore för att Europa har, och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter och gratis alkoglass
0: till alla barnen.
1: Mm.
0: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, det är ju... Hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har, som man ofta glömmer bort, det är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika har sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen, vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt det är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker, och det måste man bedöma utifrån vad som hände och vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som hon inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här, hur ANC och det nya vänsterpartiet eller partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika, nu enas i om att börja tala om jordreform, för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden, ungefär som i Zimbabwe, och dela ut det bland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika, ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Men Zulukungens mark vill man inte röra från ANCs sida, därför att han levererar röster, och det är det viktiga. Då kan man komma hellre att ta mark från vita, högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
0: Nej, det är svårt att ha en sån entydig syn, tycker jag, om man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen ett uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien, och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så är det en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är så oerhört, oerhört osiviliserat och primitivt och barbariskt och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen. Men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är det ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet, att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer, så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem, men från västs sida så har man ett kluven förhållningssätt i det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser henne rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. De naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
1: Det där är jätteviktigt alltså, och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där alltså en sån här totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man, det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Så man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kultur och historia. Och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång, för den är dålig.
0: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha någon annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter man andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
1: Ja, och det vi ser nu, det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med en säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra som jag pratat om är ett utmärkt exempel på detta.
0: Mm.
1: Så att, och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning där man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena att man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se i Afrika.
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss ska.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla.
2: Internetstiftelsen får rätt i Södertörns tingsrätt efter att det blivit stämt på 210 miljoner kronor av Stilla havsnationen NUIE. Världens minst befolkade nation som på 1990-talet sålde rättigheterna till .nu-domänen och nu har ändrat sig. Alla är säkert bekanta med toppdomänen nu.nu. Man ser den hela tiden. Många använder den säkert dagligen på ett eller annat sätt. Själv går jag till exempel varje vecka så går jag in på sajten vecka.nu för att få veta vilken vecka det är. Det finns ingenting på den sidan förutom en stor siffra. Så att om du går in på vecka.nu just nu så står det 12. Det är vecka 12 just nu. Nästa vecka kommer det stå 13. Jag brukar göra det innan jag börjar förbereda nästa veckas radiosändning, så måste jag veta vilket veckonummer det är. Något som kanske inte alla vet är att nu.nu är en svensk domän. Det är så att säga inte bara ett sammanträffande att nu är ett viktigt ord i det svenska språket. 2/3 av alla registrerade .nu-domäner ägs av svenskar. Och desto mer alltså så att själva toppdomänen kontrolleras av den svenska internetstiftelsen. Så att det är inte bara .se. De hette väl .se-stiftelsen förut. De har också .nu. Och det här är då trots att .nu ursprungligen skapades för den lilla önationen Niue. Jag tror att de säger Niue. Men det kan inte jag säga. Jag är svensk. Niue. Det är en liten ö som på något sätt tillhör Nya Zeeland. Det är inte en självständig nation. De ingår i liksom den nyzeeländska sfären på något sätt. Och är delvis oberoende från Nya Zeeland. Men det är kontroversiellt det här med hur .nu-domänen styrs. Därför att Niue menar att Sverige har liksom snott deras domän. Och berövat dem viktiga intäkter som de annars skulle haft. Och de spelar kolonialkortet. Och de säger att det här är att jämföra med kolonial exploatering av naturresurser i tredje världen och så vidare. Digital kolonialism, säger Niues premiärminister som heter Dalton Tagelagi. Så att det är en ganska pikant berättelse de målar upp. Man kan ju föreställa sig hur resliga blonda affärsmän seglar ner till Söderhavet och lurar brallorna av ett gäng infödingar. Ungefär som när holländarna köpte Manhattan av en bunt indianer för diverse krimskrams. De fick en korg med krimskrams. Glaspärlor brukar man säga att de fick. Jag vet inte exakt hur historiskt korrekt det där är, men som jag har förstått det så köpte de faktiskt Manhattan för en bunt med fysiska varor som de själva, holländarna själva, värderade till ett monetärt värde som idag motsvarar $24. Så det var någonting åt det hållet. Ja. Det hände på början av 1600-talet. Vi svenskar, vi är mycket mer hardcore för att vi fortsatte blåsa infödingar på deras ovärdeliga födslorätt långt in på 2000-talet. Åtminstone enligt Dalton Tagelagi. Nu är det inte så som det faktiskt gick till. Det är mer som en bild som Niue försöker måla upp för att de vill ha 210 miljoner. Och som jag sen broderar ut lite för att jag tycker det är så tilltalande. Det som hände var att Niue hade egentligen aldrig kontrollen över den här domänen rent praktiskt, utan den har förvaltats sedan 90-talet av, i praktiken, av organisationer i väst. Och Niues vägnar Men det har aldrig varit egentligen under deras kontroll eller deras egendom eller något sånt där. Toppdomäner kan inte ens vara egendom. Det är inte så de förvaltas. Det finns ett sorts internationellt organ som heter ICANN som sitter i USA och är de som ytterst kontrollerar de här sakerna och liksom delar ut en toppdomän till exempel ett visst land. Men 2007 så tog Svenska Internetstiftelsen över en del av förvaltningen av .nu-domänen. Och 2013 så tog de över den helt och hållet. Då blev den helt och hållet en svensk angelägenhet. Och tanken med det här arrangemanget, det var alltid att NIU skulle tjäna på det här ekonomiskt. Och så har det också blivit att de har fått mycket pengar för den här domänhanteringen. Och det har gjort att de har fått väldigt bra internetinfrastruktur. Man har återinvesterat då till att alla som bor i NIU ska ha bra internet. Och de har tydligen bäst internet i hela Söderhavet. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är inte som att de inte har fått någonting av den här digitala kolonialismen. Och jag är säker på, jag har inte lyckats ta reda på detaljerna, men jag är ganska säker på att Internetstiftelsen fortsätter än idag att skicka pengar till NIU för att bygga liksom trådlösa internetnoder, vad de vill ha där nere på sin ö. Men NIU, de vill ha något annat. De vill liksom, jag vet inte, de vill ta över den tekniska driften eller något sånt där. De vill inte att det ska vara svensk styrd toppdomän. Men här säger svenskarna blankt nej. Och de är ganska franka faktiskt. De säger så här att .nu-domänen är en kritisk del av svensk internetinfrastruktur. Det är väldigt viktigt att ingen händer med den. Alltså det är ju klartext att det här är för viktigt för att överlåta till en bunt bruna infödingar på en kobbe i Stilla havet. Det här klarar inte ni. Vi behåller er toppdomän tyst nu och var tacksamma för smulorna som ramlar ner från vårt bord till er fattiga lilla ö. Och ni har ju faktiskt gratis internet. Och så säger de att svenskar är mesiga och inte kan hävda sig mot andra folkslag.
3: Ja, men jag tycker man ska se NIUs krav som en krigsförklaring. Och faktiskt, nu när ni håller på att rusta upp krigsmakten, förklara krig mot NIU. Det är ju en förolämpning det här. De vill ju åt era pengar och ockupera den lilla öskrutten. De har nämligen möjligen världens största uranlager.
2: Va?
3: Ja.
2: Wow. Det skulle du inte ha sagt i en svensk podcast, Boris. Nu är det kört för nu.
3: Ja, det är lite konstigt att man liksom att de fokuserar på det här när det har ju pågått provborrningar där ett tag nu. Och en del företag säger att den kan finnas så mycket som helst under NIU. Så att komma här och tjata om detta är nästan förolämpande fantasilöst tycker jag.
2: Tanken svindlar vad vi skulle kunna göra. Problemet är lite grann då att de faller under liksom den brittiska. Jag tror att de har någon typ av de är en del av Nya Zeeland tekniskt, alltså militärt.
3: Mm.
2: De har inte en egen krigsmakt på NIU som vi går upp mot då, utan då går vi upp mot Nya Zeeland och antar det brittiska imperiet. Det låter kanske lite farligare att ge sig på en infödningarna på en liten ö. Du kanske tror att vi rör på dem.
3: Ja, men
2: det är väldigt smickrande i sådana fall.
3: Ja, jag tror... Ja, chansa.
2: Vi får slå till någon gång när de är riktigt upptagna med något annat.
3: Ja, de håller ju på med så mycket konstigt på Nya Zeeland. Va? Så att det känns inte som att de är så där stridspigga.
2: Nästa gång det blir coronavirus, då kan vi segla ner och ta allt.
3: Då jäklar.
2: Då vågar de inte gå utanför sina hus, Nya Zeeländerna. Då tar vi deras uranö.
3: Det är bara att förbereda sig.
2: Vet du förresten, Boris, vad NIU betyder på niueanska?
3: Någonting med sol, kanske.
2: Det betyder, titta, en kokosnöt.
3: Ja, gulligt.
2: Ja, det läste jag på en hemsida idag. Jag kan inte helt gå i god för att det är sant, men det lät faktiskt som en rekorderlig etymologi. Titta, en kokosnöt. NYPD använder Kinas Skynet-teknologi för ansiktsigenkänning i stor skala. Tekniken utvecklad av kinesiska företaget Hikvision har varit installerat i kommunala bostadsområden i Bronx sedan 2014. Systemet är identiskt med det som används i Kina, vilket möjliggör för staten att identifiera vem som helst på 3 sekunder. Hikvision är ett kinesiskt företag, mycket stor aktör inom, man kan säga, övervakningsbranschen i Kina. Tekniken som de använder har sitt ursprung i, man kan säga, kinesisk akademisk forskning. på ett par kinesiska universitet, men har sen kommersialiserats, om man kan säga det, i Kina där allting är statligt ägt. Hur som helst är det Hikvision som har byggt det numera världen över ökända system som kallas för Skynet. Det är svårt att, man vet inte liksom om kineserna omedvetet, oironiskt tog namnet Skynet, eller om det var, var någon sorts väldigt cynisk flört med Terminator-filmerna, de kände Hollywood-filmerna, där ett AI-system som heter Skynet uppnår någon typ av självmedvetande och tar över världen och startar ett stort krig mellan maskiner och människor, något åt det hållet. Och Skynet var alltså namnet då som kineserna valde för sitt övervakningssystem. Men man har nu bytt namn från Skynet till Safe Cities, vilket ju låter lite mer beskedligt. Hur som helst, det här systemet då består just nu av 170 miljoner kameror som är kopplade till en och samma central, kan man säga. Och under de kommande 2 åren så kommer man lägga till ytterligare 500 miljoner extra kameror. Så att det är i stort sett hela Kina ska vara täckt av de här Skynet, förlåt, Safe Cities-kamerorna. Och de använder då väldigt sofistikerad mjukvara för att identifiera personer. Det är en av de revolutionerande sakerna här. De kan göra ansiktsigenkänning. Man kan också känna igen kroppsformer, rörelsemönster och andra indikatorer som gör att de kan identifiera exakt vilken person det är som rör sig framför en kamera. Och det här är då det som de här kineserna har forskat på och då kan man säga paketerat via Hikvision. Själva hårdvaran är i hög utsträckning amerikansk, vilket är bara en intressant liten anteckning i marginalen här, apropå det som artikeln handlar om, att det är kinesisk mjukvara och amerikansk hårdvara. Lite hårdraget.
4: Är det själva kamerorna då alltså, eller?
2: Ja, exakt. Kan man säga kameror och sensorer. För att de till exempel då behöver de särskilda kameror som är väldigt ljuskänsliga. Så att de kan identifiera vem folk är även när det är mörkt och sånt där. Så de använder mycket sensorer och andra mer sån här high-end komponenter som tillverkas i USA.
4: Även när det är mörkt och även när personerna är mörka, vilket de tydligen haft problem med enligt artikeln.
2: Ja, det där är ju också en jätteintressant aspekt, va? Att det finns en rasdimension till sån här Skynet-teknologi som aktualiseras när man använder den här tekniken i USA. Och om man bara ska packa upp den lite mer, så är det alltså så att man använder nu Hikvisions Skynet Safe Cities övervakningsteknik i USA. På flera ställen i USA. Man har gjort det länge också. Det här är nytt för mig och det är tillräckligt nytt för allmänheten för att man ska publicera artiklar om det. Jag hoppas jag inte ligger brutalt efter här, men bland annat då ett bostadsområde som heter River Park Towers i The Bronx i New York. Och det här är alltså The Projects, motsvarigheten till miljonprogrammet kan man säga i Sverige. Alltså stora höghus och sånt där som är byggda för att fattiga människor ska bo i lägenheter som subventioneras av staten. Men man använder också
4: mycket värre än miljonprogrammet, ska vi påpeka då.
2: Ja, miljonprogrammet är som den värsta bullerby-idyllen kan man säga, jämfört med de värsta projects-områdena i USA. Och den som vill få en riktigt sån här dystopisk känsla kan bara googla River Park Towers och se hur det ser ut där. Man använder också samma system för att övervaka vägar, bland annat Route 1, som är en amerikansk motorväg som går, kan man säga, längs östkusten i nord-sydlig riktning. Man har också använt de här systemen på amerikanska ambassader och militärbaser utomlands, men i takt med att man har infört mer sanktioner mot kinesiska teknikföretag så har man börjat stänga av kameror som kommer från Hikvision-företaget. Så där håller man på att rulla tillbaka. Men så att säga, civila användningsområden används de fortfarande flitigt i USA. Och där kommer då den här rasdimensionen in. Som så alltid när man pratar om amerikanska angelägenheter. Men kruxet då, det är att de här ansiktsigenkänningssystemen har tidigare kalibrerats med hjälp av bilder på vita människor, människor med av europeisk härkomst. Och därför har de varit bra på att identifiera europeer. Men när man riktat samma system på folk med asiatiskt eller afrikanskt påbrå, så har systemet enkelt uttryckt tyckt att alla svarta människor ser likadana ut. Och alla gula människor ser också likadana ut. Så den kan inte skilja liksom en kines från en annan. Och inte bara, förlåt, nu pratar vi alltså inte om det kinesiska systemet, utan om ansiktsigenkänningsteknologi i allmänhet. Ett annat exempel var när Google rullade ut den här teknik och fick göra en maximal pudel och totala utan förbehåll ursäkter. Därför att när de gjorde sin ansiktsigenkänning snurra på svarta människor, så sa systemet att bilden föreställde en gorilla. Ja, kära lyssnare, ni förstår vilken sorts upprördhet som litet misstag kan väcka i USA. Så därför var det väldigt, väldigt viktigt för amerikanerna att övervakningssystemen är finkalibrerade på alla sorters raser. Och det är det kinesiska systemet. Inte bara kan den skilja på kineser, men naturligtvis är det kinesiska systemet. Den är dessutom anpassad för att funka på svarta människor. Och den kinesiska leverantören bedyrar att den funkar helt perfekt, ingen som helst problem. Även i The Bronx, där huvudsakligen bor svarta människor.
4: Jag är lite nyfiken på åt vilket håll incitamenten går här. Är det liksom rasistvinkeln folk är oroliga för? För i så fall är det verkligen att skjuta sig själv i foten. Jag menar, någon studie visade att det fanns en mjukvara som vi kunde ta vita män med i princip 100% träffsäkerhet, medan den hade en felmarginal på 20% för svarta kvinnor. Vilket innebär att om du tillhör vissa grupper så kan du gå fri från massövervakningen. För kamerorna känner inte igen dig. Du kommer inte kunna använda det nödvändigtvis i rättsfall om inte kamerorna kan pinpointa dig. De kan inte lokalisera dig i staden, blanda ihop dig med en massa andra människor. Det är ju jättesmidigt, och det sämsta som kan hända, ja, det kommer en massa kinesiska ingenjörer och styr upp det där. Å andra sidan så kan man ju tänka mig att det finns en och annan person på polis i New York som säger, om den här mjukvaran inte kan köra igenkänning på de här grupperna, vad ska vi då ens ha den till?
2: Mm. Det är särskilt problematiskt då om den inte klarar afroamerikaner. Men du är inne då på att snarare än att vara kränkt och indignerad över att ansiktsigenkänningssystemet inte klarar av ens egen ras, så att säga, så ska man vara glad och känna sig privilegierad, för det innebär att man inte kan massövervakas i samma utsträckning.
4: Precis, precis. Det är väl fantastiskt om övervakningskamerorna tror att man bara är en förrymd gorilla. Då kan man gå omkring där och göra vad man vill, och den registrerar inte ens som att det är en medborgare som går där.
2: Mycket tänkvärt. Ja, det är intressant i alla fall, tycker jag, att läsa om att vilket nära partnerskap det finns mellan USA och Kina i de här övervakningsfrågorna. Den kinesiska staten tar fram teknologi, de rullar ut det på hemmaplan och så säljer de det till USA. USA tillhandahåller hårdvara, USA tillhandahåller lite kravspecifikationer apropå ras, och de fixar så det funkar med svarta människor i The Bronx. Och en av de saker som jag tänker på när jag läser den här artikeln är att jag får lite grann vatten på min kvarn. Jag brukar säga att Kina är ledstjärnan för utvecklingen i väst. När ledare i Västeuropa och USA funderar på så här, hur ska vi ha det i framtiden? Vilken riktning vill vi att samhället ska utvecklas? Vilka stora förändringar vill vi göra? Och så vidare. Då är det Kina framförallt som de tänker på. De tittar på Kina och ser, jäklar, i Kina är det bra. I Kina har de lyckats kombinera kapitalistiska mekanismer med en stark stat som har jättemycket inflytande i samhället. Det vill vi också ha i Europa och i USA. Och naturligtvis så tittar man till exempel poliser och sådär i USA. Tittar naturligtvis på Kina och säger, kolla vilka verktyg de har. De har övervakning överallt, de kan kolla på kamerorna, vem som har gjort och spåra människor som rört sig inom landet. Det är ju jättebra när man ska fånga bovar. Och sen så importerar man den tekniken. Vi har också andra saker som pågår i Kina just nu som ligger, kan man säga, flera steg före vad vi har i väst. Till exempel den här totala integrationen av allting som händer med internet och sociala medier. Att man sköter alla typer av ekonomiska förehavanden via den kinesiska motsvarigheten till Facebook. Och sen samlar man in en sån här social poängsättning. Så att baserat på alla ens interaktioner så får man en poängsumma som indikerar hur pass redig och trovärdig person man är. Och den poängsumman påverkar sedan ens tillgång till olika typer av statliga system och andra saker. Så att du är alltid övervakad och allting du gör kokas ner till såna här poängsummor. Som sen,
4: ja, social credit systemet.
2: Social credit systemet, ja. Brukar man kalla det för. Så att det är ett exempel då på någonting som de håller på med Kina nu. Som inte finns på samma sätt i väst. Men enligt min tes då så kommer det komma under de närmsta åren. Så kommer man börja rulla ut den typen av system även i väst. Och generellt allting annat som de gör i Kina kommer importeras till väst. För det är det som politikerna vill. Det är det som är deras våta dröm. Så vad tror du, Nicolas? Finns det någonting som kommer stoppa den här typen av teknik och komma till Sverige till exempel?
4: Nej, alltså Sverige har ju en giftig kombination av vissa faktorer. Vi har auktoritetstilltro, vi litar på staten. Vi är prylnördar och ingenjörer som är lätt imponerade när det kommer till teknologi. Och så är vi också väldigt

0: därför att jag tänker mig att det inte är ett system byggt för dubbelmoral, eller? Jag menar, kineserna har inga de har inga etniska kvoter. De går inte att oroa sig för att det är för få kvinnor i den ena eller andra partistyrelsen. Så att jag tänker mig, om vi inför social credit-systemet i Europa och i Sverige, kommer det ha väldigt många negativa konsekvenser, men en väldigt uppenbar konsekvens som jag tror de flesta av oss kan förutse är att det kommer bli väldigt svårt för många minoritetsgrupper. Alltså, om du tillhör någon så här kaosgäng ute i orten och så inför landet social credit, det kommer bli nedröstad i allting. Det kommer inte ha tillgång till några tjänster alls. Det kommer inte kunna ta tunnelbanan in till stan för att hålla på och kaosa. Det skulle ju lösa en del problem, men det skulle också sticka lite i ögonen på politikerna och inse att oj då, hoppsan.
1: Men såna här social credit poäng då som folk skulle få, vi borde för övrigt ha ett bättre svenskt ord för det här. De skulle ju fakturera in många olika aspekter. Så jag skulle förvänta mig i Sverige till exempel att om du inte är svensk, om du är afrikan eller arab eller afghan eller någonting, då kommer du säkert få ordentligt med plus. Du kommer inte börja från noll så att säga med din social credit, utan du kommer få massa pluspoäng. För att du har en mörkare hudfärg, eller att du kommer från någon som skyddsvärd kultur.
0: Man kanske får minuspoäng för att rösta ner sådana personer också. Så kan man sätta extra skräck i svenskarna. Det har du rätt i.
1: Ja, precis. Det är ett jättebra sätt att upptäcka och straffa rasism. Men det finns ju det här problemet som du är inne på. Det uppkommer ju om man låter maskinerna, låter AI-system och maskininlärning och så vidare arbeta helt fritt utan några andra ingångsvärden än rådata. Då tenderar det att bli på det sättet. Man har testat det här till exempel för att utvärdera kandidater för anställningar och sånt där. Men man slutar använda de systemen för att det blev väldigt påtagligt att systemet sållade bort människor på ett sätt som uppfattades som rasistiskt. För det var stor andel, till exempel afroamerikaner som blev bortsållade. Men det är därför då man inte låter dem köra helt automatiskt. Så det är bara att lägga på, liksom köra 100 plus poäng på alla som kommer från Afrika. Så att de automatiskt ligger ganska långt upp i listan. Så kommer man säkert tänka i Sverige.
0: Just det, intersectional social credit.
1: Ja, det blir väldigt komplicerad datamodell för att räkna ihop alla kränkthets- och privilegiepoäng.
0: Äntligen har man skapat jobb åt alla genusvetare och intersektionalitetsforskare.
1: Där sa du någonting.
0: Ja.
1: Jag hade tänkt på det, men det är sant. De kommer ju behöva sitta där och skruva på skruvarna i svenska Skynet.
0: Precis, och så har man äntligen då också ett svepskäl att börja trycka in genus och intersektionalitet i programmerarkurser och sådana här mer hårdare vetenskaper där man har kunnat stå emot lite tidigare.
1: Det där var också en väldigt intressant spaning. Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.
1: Bryggeriarbetaren Del Hall från Cincinnati inspireras av bayerska munkar och genomför påskfastan med strikt öldiet. Har hittills gått ner 11 kilo och mår enligt egen utsago strålande. Ja, den här tiden på året så är fasta en tradition. Och jag vågar säga att det också är lite av jag tycker i alla fall upplevt att det har blivit en liten trend på senaste åren att folk har blivit mer intresserade av den årliga stora fastan från i kristen tradition. Definitivt så har jag märkt ett uppsving i bubbla kretsar. Det finns naturligtvis en BBS-tråd om fasta och folk delar idéer. Folk har olika sätt att tolka fastan och implementera den. Allt ifrån en väldigt strikt kristen traditionell tolkning. Även några som gör en ortodox fasta som ligger lite annorlunda i tiden och är ganska annorlunda i vilka regler som gäller. Till exempel de ortodoxa, där ligger fokus på att inte äta kött, man äter veganskt istället för att då inte äta allt. Men det finns egentligen alla möjliga varianter och vissa människor till exempel låter fastan handla om att avstå från olika typer av digitala njutningsmedel som kanske sociala medier och sånt där som man sitter och klickar på och scrollar på i vanliga fall. Men under fastan så avstår man från det. För att det är någonting som man vet man borde avstå från men som man hänger sig åt för mycket i vanliga fall.

0: Men den allra senaste faste trenden som också kunde skönjas på Bubbla BBS redan innan vi hade den här länken på Bubbla, det är den korvlösa askesen. Och det här blev uppmärksammat första gången av det här på Bubbla BBS. När en av kamraterna berättade att han i år genomför en bayersk munkfasta. Och säger då att när man som livsnjutare är hänvisad till en korvlös askes, så bryggs istället den rökiga ölen årstiden till ära till att vara särskilt mustig och mättande. Och det här, jag tycker det är ett fantastiskt koncept, och det tyckte även Del Hall som fick ett reportage här i tidningen Military Times för att han är militärveteran. Numera så jobbar han på 50 West Brewing Company som säljchef, så att han är i ölbranschen. Vilket gör att han är inte nybörjare på öl, kan man säga, när han ger sig in på sin ölfasta. Men, och kanske just därför tyckte han det var en väldigt bra idé när han hade talats om att de munkarna i Bayern på 1600-talet hade en ölbaserad fasta. Man får inte äta fast föda, men man får äta flytande föda i form av öl. Öl, som ju hoppas alla känner till, är en relativt näringsrik dryck. Så Del Hall, han har då börjat leva enbart på öl och har gått ner väldigt mycket vikt och säger att han mår bra. Och för den som är intresserad kan man följa honom på Facebook och på YouTube. Varje dag så väger han sig på YouTube och ger lite kommentarer och så vidare. Jag tittade faktiskt på ett par av hans YouTube-videos. Jag skummade lite grann. Och förutom då att han pratar lite grann om hur det mår, att han drömmer om att äta, han tycker det är jobbigt att inte få tugga på sak längre. Ibland så vaknar han mitt i natten och märker hur käkarna kontrakterar, att han liksom vill tugga på någonting. Han saknade väldigt mycket. Men jag såg också en annan grej som jag tyckte var ganska lustig med den här killen. När han sitter på YouTube och filmar sig själv när han pratar, så ser man i bakgrunden i hans rum, så ser man ett enormt skåp, ett sånt här vitrinskåp med stora glasdörrar. Och skåpet är enbart fyllt med olika sorters alkohol. Ja, det är massor med olika flaskor som jag kan inte tänka mig att de innehåller något annat än alkohol, och olika sorters sprit och så vidare. Och vid sidan av det gigantiska vitrinskåpet så har han ännu mer spritflaskor. Så han har liksom ett helt, ungefär som jag har liksom en vägg fylld med böcker, så har den här killen en vägg fylld med alla tänkbara sorters spritflaskor. Så jag tror verkligen inte att han är någon nybörjare. Vad tror du, Tobias, om den korvlösa askesen som årets fastetrend?
1: Det kanske fungerar. Jag menar, vissa rökiga öltyper, de smakar verkligen korv. Och de är dessutom väldigt mättande. Så kan tänka mig att det blir nästan som att faktiskt äta korv.
0: Ja. Fastar du själv?
1: Nej, jag hade faktiskt långt gångna planer i vintras på att göra det i år, men det blev tyvärr inget av den saken, och det är egentligen nästan pinsamt, för jag skulle verkligen vilja göra det. Inte då genom att, som de pratade i sanningsministeriet, om att avstå från glass, utan göra det fullt ut. Dels då för att jag förutsätter att det finns visdom i det, och dels för att det vore ett intressant experiment. Jag tror att det stora problemet i mitt fall är att jag tränar ganska mycket, och jag tror jag skulle bli skogstokig av lågt blodsocker om jag fastade enligt alla konstens regler. Men å andra sidan, så till mitt försvar då, så fungerar faktiskt träningen väldigt mycket som en form av askes för mig. Så här blir det väl nästan en målkonflikt då mellan två olika former av asketism. Vilket kanske ändå då är lite hoppingivande för mig.
0: När du säger att träningen blir en sorts askes, betyder det att du inte njuter av träningen, utan att du liksom plågar dig genom varje träningspass?
1: Ja, vissa utav dem så är det definitivt så.
0: Är det styrketräning du håller på med?
1: Ja.
0: Men man får ju ändå kickar, man känner pumpen, och det är också ett njutningsmedel, är det inte det?
1: Jo, i många fall är det efter själva träningen, men under tiden man håller på med den så kan det ta emot rätt mycket.
0: Det låter nästan för mig som att kanske om man är en träningsfanatiker, så kanske man under fastan skulle avstå från träningen.
1: Jo, det är väl kanske förmodligen det man borde göra, men då tappar man ju å andra sidan massa muskelmassa, och den biten känner jag mig, den avskräcker helt klart.
0: Aha, ja, jag förstår. Så där finns det ändå ett egoistiskt motiv, en njutning som du inte vill släppa ens under fastan.
1: Ja, det är kanske så man måste se det. För ja, det blir ju väldigt jobbigt att komma igång igen sen efter en sån lång, ett sånt långt uppehåll. Det är ju det där skon klämmer.
0: Det är förresten, det är nog inte bara jag som blir lite nyfiken nu. Har du hållit på länge med styrketräningen?
1: Jag har hållit på ganska länge, men det har varit ganska beskedligt fram tills de två sista åren, och då har jag verkligen ökat på det rätt mycket.
0: Då frågar jag alla våra lyssnares vägnar, hur mycket tar Fnord Spotting i marklyft?
1: Jag är faktiskt otroligt dålig på hela den där Bruce Science-biten. Tränar hemma med enbart hemmagymsutrustning, så att det är lite dåliga referenspunkter där, tyvärr.
0: Ja, okej, fair enough.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: USAs överreglering driver innovationer som drönare, självkörande bilar och DNA-tester utomlands. Ja, det här är en artikel från Reason som beskriver vad som händer när ett land inför väldigt strikta regler på innovation. Och den här artikeln då beskriver att den amerikanska pizzakedjan Domino's väljer att testköra sina pizzaleveranser med drönare på Nya Zeeland istället för USA. Och det verkar funka väldigt smidigt. De här drönarna kan ju flyga över trafikstockningar, flyga över trafiken helt enkelt. Och kunden beställer pizza via en app och sen när drönaren närmar sig så får man en notifikation och man trycker på accept-knappen och då landar drönaren och släpper av pizzan. Amazon har testat och testar samma sak med drönarleveranser av sina Amazon-paket. Och vi har ett annat exempel i artikeln där ett företag som heter Delphi Automotive testar förarlösa taxibilar i Singapore från 2017. Och den här artikeln beskriver då helt enkelt att USA är förlorare då skatterna är för höga och det är för snåriga regler som hindrar innovativa företag att testköra sina olika produkter. Det här brukar man kalla för, alltså när det kommer en ny uppfinning som till exempel drönare, så och då börjar man höra hur politiker uttalar sig om hur man ska reglera och förbjuda och så vidare. Som i Sverige till exempel så är det ju, om jag har förstått det rätt, så krävs det nu att man måste ha tillstånd för att köra drönare med kamera till exempel. Och när entreprenörer känner sig osäkra på vad staten kommer göra så brukar man kalla det för regulatory uncertainty eller policy uncertainty. Och det är en slags ekonomisk risk som gör att entreprenörer blir mindre villiga att investera i nya innovationer och så vidare. Och i det här fallet så beskrivs det då hur amerikanska företag väljer att lansera sina tjänster eller flytta sina verksamheter utomlands utanför USAs gränser. Man tar upp ett annat exempel som är Google-backade startupen 23andMe som är en tjänst där man kan skicka in ett DNA-prov och få en kartläggning över vart ens gener kommer ifrån. Ja, om man har anlag till olika genetiska sjukdomar och så vidare. Det företaget har flyttat från USA till England.
1: Det är ganska intressant. Vi hade en diskussion om 23andMe och andra DNA-tester i Bubbla Premium för bara några dagar sedan. Vi pratade om vilka olika lösningar som finns och vad man får ut av dem och sådär. Och då konstaterades det att 23andMe har blivit mycket bättre efter att ha blivit sämre. För att från början så hade de ett stort liksom, batteri av intressanta tester eller mått som man får när man skickar in lite spottar om DNA-tester. Men sen tog de bort en stor del av det som har att göra med hälsorelaterade markörer. För att de hade problem med FDA, Food and Drug Administration i USA, som sa att nej, ni får inte ge hälsorelaterad information. Därför att om ni säger att en person eventuellt kan ha ett ökat anlag för att få en viss sjukdom, så finns en risk att folk uppfattar det som att de faktiskt har den sjukdomen. Så eftersom folk är fullständigt dumma i huvudet i statens ögon, så får inte 23andMe tillhandahålla den här intressanta tjänsten. Men så var det någon som sa i den här tråden att nu har den här informationen kommit tillbaks. Så nu får man välja vilket land man är. Om man säger att man är i Europa så får man hela spektrat igen, inklusive hälsoinformationen. Jag kliar mig lite i huvudet och undrar vad det berodde på. Har de gjort upp med FDA, vad det som hänt? Men nu förstår jag när jag läser den här artikeln att det beror helt enkelt på att de lämnade USA och flyttade till Storbritannien istället. Mm. Och nu är det fritt fram att erbjuda en fullvärdig tjänst istället för att artificiellt begränsa produkten som är gett till användarna.
0: Precis, och det här är ju, och Malta är ju ett väldigt bra exempel på ett land som attraherar utländska företag just för att man har mer fördelaktiga eller liberalare regleringar i till exempel kasinovärlden. Vi har ju svenska stora arbetsgivare som har flyttat just till Malta för att, ja, det strider mot statens spelmonopol helt enkelt. Och det här är exakt samma sak som händer i USA. Fast det handlar om väldigt avancerad teknik som drönare, självkörande bilar och DNA-analys som exempel. Men listan kan säkert göras extremt lång på företag som väljer att lämna olika jurisdiktioner och flytta till mer liberalare.
1: Vi skulle kunna sitta i en vecka dygnet runt och bara göra en lång, lång lista över alla de här regleringarna och de dolda kostnader som det innebär i termer av sån här regulatorisk osäkerhet och kostnader i termer av att företag flyttar och sånt där. USA, the land of the free, är ju tyvärr på många sätt världsledande i regleringar. Ja. Vissa delar av USA, till exempel Kalifornien, är så genomreglerat att det är helt hopplöst. För ett tag sedan så var de nästan på väg att driva ut en av Kaliforniens klassiska industrier helt och hållet från delstaten, nämligen porrindustrin. Genom att lägga sig i vilka typer av redskap, kan vi säga, som man ska använda i filmerna. Men viktigare områden, till exempel jordbruket i Kalifornien, där har vi sett några bizarra motstridiga tendenser. Dels så har vi miljöregleringar. Och miljöregleringar generellt är ju en jättestor del av det här som orsakar mycket problem. Till exempel läste jag någon gång att regleringar som har att göra med blyhaltig färg har gjort att, och vissa liknande saker, men inte minst de här färgregleringarna, har gjort att renoveringar av hus i USA har blivit 15% dyrare på kort tid, bara på grund av nya regleringar. Och i Kalifornien har vi parallellt till exempel att jordbruk läggs ner i stor skala för att det finns en utrotningshotad uggla som bor någonstans. Då får man inte bedriva jordbruk i närheten. Men i andra änden av systemet så har vi vattensituationen, där vissa typer av jordbruk fungerar som en gökunge och konsumerar upp allt vatten. Så att det inte blir över till andra, så har man den här vattenkatastrofen som pågår med jämna mellanrum. Mm. Jag vet inte vad som... Vi pratade om Baselreglerna. Mm. Tidigare avsnittet. Det är ett exempel på samma sak, va? Man påtvingas massa artificiella regler vad gäller banker.
0: Precis. Det som framgår om man lyssnar på Radio Mises avsnittet där med intervjun med Stellan Abrahamsson, som var nummer 65 tror jag, för de som vill hitta den. Där är det helt enkelt så att Baselreglerna gjorde så att det skapades skeva incitament för banker att ta bizarra risker och sen paketera riskerna, de här obligationerna, i olika paket och sen sälja vidare dem. Så att förmodligen hade 2008-kraschen inte hänt om vi inte hade haft Baselreglerna. Och det här är ju lite typiskt, för att det här förstår de som är hyfsat insatta i österrikisk ekonomi eller bara i libertarianska teorier, att alla former av regleringar som en stat gör skapar alltid unintended consequences. Effekter på marknaden som man inte kunde förutse. Och Baselreglernas, vad ska man säga, oförutsedda händelse var kraschen 2008. Och i retoriken från statsälskare, där brukar man ju höra att ja, titta här, 2008, kapitalismen har misslyckats återigen. Och nu måste vi ha... Problemet var att de var för giriga och ja, för dåliga regler. Nu måste vi ha ännu hårdare regler. Men det enda man gör är att man skapar ytterligare komplexitet i regelverket som kommer göra att incitamenten kommer öka ännu mer för bankerna att ta risker som de annars inte skulle ha tagit om inte regelverket utformades på ett sätt som det gjorde då. Så det här är, ja, du har helt rätt. Baselreglerna är motsvarigheten till det du beskriver i Kalifornien.
1: Ett annat område som amerikanerna är riktigt duktiga på att reglera, som är kanske lite mer annorlunda typ av reglering som man inte tänker på i första taget, det är massövervakning. Massövervakning av digital kommunikation och telekommunikation. Dels så kostar det enormt mycket pengar för alla involverade företag. Allt ifrån telekomoperatörerna till Google, Facebook och så vidare. Det kostar massa pengar för dem att utveckla system för att hålla på och spionera på folk. På ett sätt som inte är motiverat av deras verksamhet, utan det är motiverat av att NSA och andra myndigheter kan när som helst komma och kräva ut information. Och då måste de tillhandahålla den, annars så bryter de mot diverse spionlagar. Så dels är det en börda på det sättet. Men det underminerar också de här företagens trovärdighet. Där man vet att det man skriver på sin Gmail till exempel kommer att göras tillgängligt för staten så fort de vill. Och det är också någonting som gör att vissa företag har lämnat USA och I viss utsträckning så är det så att om du har ett seriöst IT-säkerhetsföretag inom vissa nischer i den branschen så kan man inte driva den i USA. Det är ingen som tar det på allvar. Och jag tror för att det finns liknande saker i finansbranschen, att USA är lite grann paria för vissa typer av finansiella tjänster.
0: Mm. Den mest liberala marknaden, om jag har förstått det hela rätt, är City of London i England. Så att de riktigt mest exotiska transaktionerna gjordes av amerikanska banker via sina brittiska branches, vad heter det, kontor där i England. Så att, det är därför det är så hög koncentration av finansiell sektor i den staden. För det är ju liksom en, City of London är ju en del, stadsdel i London som har helt andra regler än andra delar av England. Vilket är väldigt bizarrt, men så är det.
1: En organisation som heter Competitive Enterprise Institute har räknat på hur mycket regleringar kostar allt som allt i hela samhällsekonomin. Och de har fått det till att i den amerikanska ekonomin så kostar regleringarna 1,88 biljoner dollar.
0: Mm.
1: Alltså 1,8 trillion dollars. Alltså i svenska pengar är det alltså 17 000 miljarder svenska kronor varje år.
0: Ja.
1: Vilket är runda slängar 4 gånger så mycket som Sveriges BNP.
0: Ja, det är ungefär 10% av USAs BNP.
1: Det är tämligen hårresande. Det kostar enormt mycket. Och tittar man nästan på fallet i USA så har man den här extra, det syrliga ironin att alla de här regleringarna är olagliga.
0: Ja.
1: Är olagliga enligt den amerikanska konstitutionen.
0: Absolut.
1: Det är väldigt, väldigt tydligt definierat från början att staten får inte hålla på med den här typen av saker. Det står ingenstans i konstitutionen att staten får lägga sig i till exempel hur man flyger drönare.
0: Nej.
1: Det betyder att alla de här regleringarna är, förutom att de är extremt kostsamma och driver företag ut i landet, så är de olagliga.
0: Ja, det visar om inte annat på hur tandlös en grundlag är i längden när staten får härja fritt.
1: Kanske är det ändå någonting som kan komma till heder igen. Men en sak som jag slår mig är att Donald Trump, han säger att han vill ha tillbaka massa fabriker till USA, massa tillverkningsindustri och sånt där, och återvända från Mexiko och Kina och vad det nu är. Och om han vill göra det, då är det inte bara de här renodlade handelspolitiska sakerna som man måste titta på. Alltså, till exempel om han la, som han har pratat om ibland, en 35% tull på importerade bilar. Jag har inte bra koll på siffrorna, men om man till exempel ökar tullarna, det är en sak, va? Men många av de här fabrikerna flyttar också på grund av regleringar.
0: Mm.
1: Så att han skulle behöva förverkliga sitt vallöfte att för varje ny reglering som införs så tar man bort 2 existerande regleringar.
0: Mm.
1: Helst ska man ju ta bort 3 regleringar utan att införa en ny reglering.
0: Ja.
1: Men eventuellt så får han titta på det, och kanske att han kan luta sig lite grann mot konstitutionen. Ibland är han optimistisk drömmare.
2: Radio Bubbla.
3: I förra sändningen så pratade vi om ett fall av hets mot åtalan för hets mot folkgrupp mot Kristoffer Larsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona. Oftast så brukar de här nyheterna bara segla förbi. Några dagar senare så är det ingen som pratar om det, ingen som bryr sig längre. Men just den här har faktiskt fått lite mer ringar på vattnet än vanligt. Dels för att Richard Jomshof har gått ut och sagt att vi ska backa Kristoffer Larsson. Och så är det inte så jättekonstigt med tanke på att det är en partikollega, någon som är en aktiv sittande lokalpolitiker och så vidare. Så han har då startat hashtaggen backa Kristoffer Larsson och återpublicerar det exakta citatet som Kristoffer Larsson har sagt. Eftersom vi var lite osäkra på det förra sändningen så kan vi passa på att också läsa upp hela citatet. En sorgens dag sker på fredag. Då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att Allah är stor. Samma fras Allah Akbar som islamister skriker när de spränger sig i luften. Så det här retweetar folk och säger varsågod, åtala mig också.
0: Mm.
3: Och dessutom så har det blivit lite granskning av åklagaren som låg bakom där. Vi pratade lite om Lena Marie Bergström, åklagare som är specialiserad på hets mot folkgrupp. Och nu är det en granskning som är gjord, hör häpna, tro det eller ej, gjord av SVT i Blekinge. som har kollat hennes Facebook-konto. För hon säger då så att nej, men jag har ju ingen liksom, personlig beef i det här. Mm. Men det är bara det att jag jobbar med, jag är specialiserad på, som du uttryckte det, politiska förföljelser. Hon jobbar bara med politiska förföljelser som åklagare. Det är inte att hon har några åsikter själv. Men SVT Nyheter Blekinge avslöjar att Lena Marie Bergström är med i Facebookgrupper, anti-SD Facebookgrupper, och även delar material från de grupperna på sin Facebookprofil. Och en av de här grupperna heter SD är lika med rasister. Och hon säger då att jag tar inte partipolitisk ställning, är inte politiskt intresserad och tycker att samtliga partier är dåliga. Och hon har inte när hon har delat då en film från SD är lika med rasister, Facebookgruppen SD lika med rasister, så har hon inte uppfattat det som att det här är en kritik av SD.
2: Hon kanske också är extremt baserad.
3: Eller hur? Den tanken slog mig också när jag läste den här artikeln. Att om man inte uppfattar SD är lika med rasister som SD-kritik, det måste ju betyda att man inte ser det som kritik att säga att någon är lika med rasister, vad det betyder.
2: Ja.
3: Så hon såg den här Facebook-gruppen och sa, SD är lika med rasister.
2: Intressant sakupplysning.
3: Vad bra, jag vill ge mitt stöd till SD. Eller åtminstone vill jag markera att jag håller mig neutralt till SD och deras rasism.
2: Det framgår inte om hon har varit med i den här gruppen. Det kan vara så lätt som att hon bara inte har kollat på vart videon kom ifrån när hon delar den, vilket ju inte är ovanligt. Särskilt med tanke på hur delningsfunktionen kan fungera på Facebook. Alltså du ser något inlägg i ditt flöde som en kompis har delat. Delar du det så delar du inlägget från en kompis. Men klickar du på inlägget så får du upp det från urkällan. Och delar du därifrån så är det där, då är det från källan som du delar. Men det kan ändras fram och tillbaka. Och är man inte uppmärksam så är det inte alltid jättetydligt varifrån man delar. Jag tar henne i försvar här nu.
3: Ja. Jag känner att det är liksom, du har ju en poäng naturligtvis. Det kan vara så.
2: Jag tycker att åklagare har väl också rätt att använda Facebook på fritiden. Ska vi hålla på och jaga dem för att de råkar dela något? Alltså det handlar om, det är inte så att hon har delat en lång harang om att SD är onda. Det är hon har delat i en jäkla informationsvideo om förintelsen. Det är väl så normig man kan vara som åklagare och tycka att förintelsen är dålig.
3: Det är inte så uppseendeväckande naturligtvis. Och visst, det kan vara så. Fine. Det kan vara så att Lena Marie Bergström är genuint politiskt ointresserad. Hon tycker alla politiska partier är lika dåliga. Hon har inget särskilt horn i sidan till SD. Som gör att hon åtalar SD-politiker för hets mot folkgrupp när de kritiserar politiska beslut. Det kan vara så att det nästan är som ett rent sammanträffande. Till och med så som du säger, hon vet inte ens vad SD står för.
2: Ja. Jag menar, om ditt jobb är åtala folk för på det jag också.
3: Ja, du ser svårt.
2: Om ditt jobb är att åtala folk för HMF, vilka är det du mest sannolikt kommer att åtala? Det kommer antagligen vara Sverigedemokrater. Lagstiftningen och rättspraxis är utformad för att sätta dit den typen av människor. Jag menar så här, om du jobbar för den spanska inkvisitionen så kommer du antagligen jaga kättare. Du kan inte säga så här, varför är det inga rättrogna katoliker som åtalas av inkvisitionen här? Därför att det inte är det den är till för.
1: Cut & Browser får behålla jobbet på White Settlement Public Library efter att de ansvariga politikerna ändrat sig. Ja, det var väl för väl att den duktiga och högt uppskattade råttfångaren på biblioteket i Texas får behålla sitt jobb. När det väl kom till omröstning i den lokala politiska församlingen som tydligen bestämmer över det här, så beslutade man att låta katten vara kvar med röstsiffrorna 3-0. Och tidigare då så var röstsiffrorna 2-1 till förmån för att kasta ut Browser. Men nu efter all uppmärksamhet, efter att du vet, Radio Bubbla har sagt till på skarpen, så röstar man 3-0 för att låta Browser stanna.
4: Ja, men det är skönt att veta att vi spelar roll ibland och i viktiga frågor också.
1: Borgmästaren Ron White berättar att han har fått mer än 1000 meddelanden på sociala medier som kräver att Browser ska få behålla sitt jobb. Och han förklarar att det här var liksom ett missförstånd och en sammanblandning, därför att de här reglerna som man agerade på vid förra beslutet, de handlar i själva verket om en anställd på stadshuset som ville ta med sig en hundvalp till jobbet. Och det ville man då säga nej till. Och därför blev det som ett konsekvensbeslut att även katten Browser måste kastas ut. Här i alla fall så har de lokala politikerna kunnat se en glimt av förnuft och fatta ett rimligare beslut.
4: Det finns hopp, i alla fall i Texas.
1: I alla fall på små orter, va? I alla fall i små städer där folk känner varandra. Kommunfullmäktige består av 3 personer. Den typen av sammanhang så finns ett visst hopp om rationella beslut.
4: Ja, visst blir du lycklig över bara höra siffran 3.
1: Ja.
4: Det är så skönt.
1: Det är någonting att fundera på. När vi sitter och vi har bara 349 riksdagsledamoter och jag vill knappt ens tänka på hur många politiker det finns allt som allt. Med kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och alla möjliga andra såna här poster. 3 stycken räcker ganska bra i en liten stad.
4: Ja.
1: 3 stycken och en duktig katt som fångar råttorna.
4: Och eftersom jag känner mig snäll idag så vill jag säga så här att till och med, alltså vi uppfattar ju alla tror jag som tittar på riksdagen, de som sitter där som merparten som tämligen obegåvade. Men det skulle faktiskt kunna vara så att en och annan av dem skulle kunna göra nytta i ett mycket mindre sammanhang.
1: Mm.
4: Nej, men alltså, om någon nu gillar politik och ägnar sig åt sådana saker så satt de i en liten grupp som kanske ska administrera 4 500 personer och bestämma om katten på bibblan. Då kanske de skulle få, till och med deras begränsade intellekt skulle kunna greppa frågan. Det är när de hamnar i riksdagen långt bort från precis allting som det bara brister.
1: Jag tror att det ligger någonting i det du säger, men samtidigt tror jag att det är lite optimistiskt och missriktat.
4: Jag hade en snäll dag, sa jag ju.
1: Ja, vi verkar vara ganska snälla och godmodiga då. Men för att ändå försöka vara lite mer realistisk så tror jag att i ett sånt där system där man har 3 personer som sitter i kommunfullmäktige till exempel, så kommer det vara helt andra personer. Det kommer vara totalt annorlunda personer. Inga av de 3 personerna skulle ha suttit i kommunfullmäktige när det fanns 100 ledamöter. Och så där tror jag att det är över hela brädet.
4: Ja.
1: De som vi har nu som politiker i Sverige, oavsett om det är riksdagen eller kommunfullmäktige, de är, ja, men vi kan egentligen säga utan undantag, värdelösa människor. De är riktigt dåliga människor. Därför att det finns ett så starkt urvalssystem i det svenska partiväsendet, inte minst, som gör att det är bara de mest ivriga, kaffekokande ögontjänarna som kan ta sig fram. Hela systemet är riggat på det sättet.
4: Ja visst, och när vi får det här systemet med 3 personer som tar hand om en liten kommun, det kommer ju antagligen vara personer som egentligen inte vill sitta där. Men grannar, vänner och bekanta och familj har tjatat på dem. Men Nisse, för fan, nu får du ta ditt ansvar. Och då säger jag, men jag har ju min bilverkstad. Men till slut så kommer de att falla till föga och säga att jag sitter på 2 år då. Men sen måste jag tillbaka till verkstaden.
1: Ja, för det är också att man har ju en personorienterad politisk kultur och en politisk process. Och inte partiorienterad. I Sverige spelar det ingen roll vad du har för personer. Därför du röstar ändå på de här politiska partierna som i själva verket sitter på all makt. Det finns ingen makt hos enskilda politiker, utan det är bara de här partiapparaterna som bestämmer allting i Sverige. Så att det här, det är snarare en fingervisning om man skulle kunna ha annan typ av system och därmed få andra typer av politiker. Däremot tror jag att det du säger är en viktig sak där, Boris, och det är att om man inte är totalt korrumperad och värdelös innan man kommer in i riksdagen, så blir man det garanterat inom en månad efter att man tillträder. Där har vi sett så många exempel på människor som ändå är ganska vettiga och förnuftiga på vissa sätt, men som blir fullständigt förstörda. Det är som att det bara är liksom gröt i skallen kvar på dem efteråt. De kan knappt prata, de kan inte ge ett rakt svar på en fråga, och de bryr sig bara om sina politiska karriärer, olika typer av så här mediala överväganden. Det korrumperar oerhört snabbt att hamna på de här positionerna.
4: Ja visst, då klipper du det sista lilla bandet du kanske hade med verkligheten. Och då är det kört.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kina förbereder terminskontrakt för råolja utfärdat i yuan och konvertibelt till guld. Möjliggör för oljeexportörer att kringgå petrodollarsystemet. Ja, det här är en artikel som vi har länkat till oilprice.com, men artikeln har sitt ursprung från Nikkei Asian Review. Och man kan väl säga lite så här då, att olja på världsmarknaden har två olika priser, och det är Brent olja som, och sen är det West Texas Intermediate, alltså WTI olja, och båda de här priserna sätts i dollar. Och vi har pratat om det så kallade petrodollarsystemet i tidigare avsnitt, men kort och gott så kan man väl säga så här att på 70-talet så gjorde USA ett avtal med framförallt Saudiarabien att okej, ni säljer er olja i dollar och så kommer vi skydda er med amerikanska vapen, och det kallades bland annat för Carter-doktrinen. Men nu är det så här då att Kina, som bekant, som vi också har pratat om många gånger i radion tidigare, är att Kina har positionerat sig tillsammans med BRICS-länderna, framförallt Ryssland, att komma bort lite från det här dollarberoendet och använda sina egna valutor i handel med varandra. Och det finns redan bilaterala avtal mellan Ryssland och Kina, där Ryssland exporterar olja till Kina, och där man har ett utbyte i rubel och yuan. Men den här artikeln har fått en jäkla spridning inom guldkretsar på internet. Och den är ju så att säga som en goldbug, som mig själv, så är det här liksom straight up our alley. Och det är namn i den här artikeln, bland annat Alastair McLeod, som är head of research på Goldmoney, som uttalar sig i artikeln, och en del andra tunga namn. Men några dagar senare så dyker det upp en annan artikel på The Daily Coin. Och i den artikeln framgår det att författaren för den här publikationen då har varit i kontakt med Kus Jensen på Bullion Star i Singapore. Och Kus Jensen är en sån här person som han anses vara den person utanför Kina som har bäst koll på kinesiska guldmarknaden. Han skriver på engelska och rapporterar från framförallt Shanghai Gold Exchange och andra sådana datakällor och datapunkter, för att försöka så att säga, ta reda på hur stor är den kinesiska guldmarknaden, hur mycket importerar man, om vi ska gissa på den här hemliga, hur mycket guld de egentligen har på alltså den kinesiska statens olika balansräkningar och så vidare. Så är det Kus Jensen man läser. Och han är intervjuad i den här artikeln där han säger att han har varit i kontakt med artikelförfattaren till originalartikeln då. Och där sagda författare har medgett till Kus Jensen att han inte har haft några officiella källor överhuvudtaget. Så det verkar som att den här artikeln är så att säga fake news, men har då fått enorm spridning i guldkretsar. Och jag menar, även vi på Bubbla publicerade den, och den kändes som det var ganska logiskt utifrån vad Kina har signalerat att man försöker göra. Men nu tar vi tillfället i akt och fångar upp den här nyheten och pratar om att den förmodligen inte stämmer. Ja, hur ska vi säga någonting om hur vi jobbar med redaktörer emellan för att upptäcka fake news på Bubbla?
2: Mm. Ja, för inte. Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Ja, var ska man börja? Det är ett svårt problem till att börja med. Därför att det förekommer mycket felaktig information. En stor felkälla är ju att reportrar är väldigt lata och slarviga. Mm. Samtidigt som de alltid är hungriga på att få till nästa artikel. Vilket innebär att de är lata, det är mycket hafsverk, och de blir också lätt manipulerade. Och vissa ämnen är knepigare än andra. Bland annat ekonomi, därför att när det gäller ekonomi så ligger det i sakens natur att det nästan alltid finns en eller annan part som tjänar på en viss typ av desinformation. Och det kan vara ganska stora pengar involverat. Och vi vet ju också att det finns vissa källor som är extremt intressanta och ger oss väldigt bra information i vissa frågor, men som tycks vara helt ute och snurra och driva en aggressiv desinformationsagenda i andra avseenden. Om vi tar ett sånt exempel på en sån sajt som jag kan känna lite hatkärlek till, så kan det vara till exempel Zero Hedge. Som oftast är vederhäftig. Alltså de har bra information och de breakar ofta saker som ingen annan skriver om. De ger unika analyser. Mm. Men samtidigt vet man att Zero Hedge har ju en agenda. Därför att 100% av deras artiklar har exakt samma vinkling. Nämligen att nu går åt helvete.
1: För USA.
2: Ja, för USA och men egentligen för alla liksom. Deras grej är att vara bearish på allting. Och om de är bullish på någonting så skriver de inte om det. Om de är bearish om det så tar de ifrån tårna.
1: Mm.
2: Och det där gör att om man har en sån sajt som till exempel Zero Hedge, då måste man vara väldigt, väldigt noga. För att man vet att hela deras affärsidé är att vara olyckskorpar. Men det är ännu värre när det handlar om ekonomiska, direkt ekonomiska uttalanden. För de som ligger bakom Zero Hedge, de handlar ju såklart baserat på det de skriver om, den påverkan de kan ha. Men stora företag manipulerar också information, och det allra värsta är när stora länder, när till exempel Kina eller en konkurrent till Kina, kanske amerikaner eller sådär, vill sprida ett visst rykte. En av de primära källorna till fake news på Bubbla som har slunkit igenom, där vi fått skämmas för att vi har publicerat någonting som är intressant, det är Iran. Iran och Irans statliga propagandabyråer är oerhört skickliga på att placera historier i nyheterna. Och den typiska formen då som de tar, det här har vi åkt hit på två gånger på Bubbla, är att de skriver något här riktigt hårresande grej om Saudiarabien.
1: Mm.
2: Så här, Saudiarabien är jättedåliga och nu har de gjort en extra galen sak. Och vi tycker också att Saudiarabien är galna.
1: Mm.
2: Så vi är benägna att haka på där och säga att, men kolla, nu har Saudiarabien liksom skaffat den här bomben, eller USA har hjälpt dem på det här sättet. Och sen skrapar vi lite på ytan och sen ser vi att källan till den nyheten, efter att den har cirkulerat mellan olika medier, är... Jag tror att den heter, bara för det har jag glömt nu vad nyhetsbyrån heter i Iran, men det är en statlig nyhetsbyrå i Iran som man ofta upptäcker i ursprungskällan till med nyheter. Så i alla fall, det är ett stort problem, särskilt när det finns intressen involverade. Det vi gör för att upptäcka det här och undvika att publicera fake news, det är ju, det finns flera strategier, men de huvudsakliga är ju att dels att man går tillbaka till ursprungskällan i den mån det är möjligt.
1: Mm.
2: I det här fallet då, om man tittar på det här då, att Kina har en plan för att handla råolja på ett nytt sätt. Då skulle jag kunna tänka, jag har ingen särskild expertis här, men då skulle jag tänka till exempel att om det här är någonting som kinesiska staten håller på med, då finns det förmodligen någonting publicerat just från den kinesiska staten.
1: Mm.
2: Vilket man eventuellt kan hitta via till exempel de mer neutrala analytiker som inte fokuserar på oljepriset utan fokuserar på till exempel att bevaka utvecklingar i den kinesiska statsförvaltningen. Kanske någon akademiker, någon Kina-expert som bloggar mer generellt om kinesisk byråkrati eller något sånt där. Och kanske gjort en kommentar om att jo, men nu har de gjort ett pressmeddelande eller liksom departementet har gjort en kommuniké där. Så man försöker gå tillbaka så nära som möjligt själva händelsen. Det är inte alltid det går att göra. Och det vi då kompletterar med ofta, det är att jämföra många olika källor.
1: Mm.
2: Och då gäller det att se till att inte alla de här källorna har baserat sin rapportering på samma desinformation från ett kinesiskt departement eller någonting. Så det måste man tänka på. Men ofta kan man upptäcka att kineserna skriver en sak, BBC skriver en annan sak, CNN skriver en tredje sak, Al Jazeera skriver en fjärde sak, RT i Ryssland skriver en femte sak. Och så kan man liksom lägga pusslet genom att jämföra hur olika intressenter väljer att vinkla rapporteringen kring händelsen.
1: Mm. Och sen är det också en team effort. Så det händer ju väldigt ofta att en redaktör snappar upp någonting som en annan redaktör har missat, och sen är det en diskussion om det som resulterar i antingen en uppröstning eller en nerröstning. Och för att en bubbla länk ska publiceras så krävs det ett visst antal uppröster, det vill säga att flera redaktörer har granskat samma nyhet. Ja, men ingen är perfekt, inte ens bubbla.
2: Populärare att äta hund under hundköttsfestivalen i Julin. Uppmärksamheten efter utländska protester mot festivalen tros ligga bakom. Och det här handlar om den årliga hundköttsfestivalen i Julin i Kina, som har sett ett otroligt uppsving i sin försäljning av hundkött. I fjol så steg försäljningen med minst 50%, säger hundköttsförsäljaren Lin. Och det fortsätter, det är ett starkt trend som fortsätter. Att fler och fler hundar slaktas och äts. Paradoxalt nog kan man tycka, eller möjligen inte så paradoxalt, samtidigt som protesterna mot den här verksamheten ökar.
0: Ja, nej, men det är på något sätt en ganska naturlig reaktion. De har käkat hund i kanske tusentals, åtminstone, ja, extremt länge i alla fall. Och jag tycker det är en fullt rimlig och naturlig reaktion på något sätt. Jag ska ingen jävel komma och lägga sig i att vi käkar jycke. Och att man ser liksom det här, ur deras perspektiv sett, det är mycket udda att västerlänningar käkar djur som de skulle finna oerhört äckligt att äta antagligen. Och de lägger sig inte i detta, de kanske kliar sig i huvudet lite grann, men mer är det ju inte. Så att det är inte konstigt. Det kommer bara leda till att man äter upp fler hundar.
2: Ja, det blir två effekter som går åt andra hållet. Å ena sidan så har vi en anonym hundvän som säger: när utlänningar kommer till Kina och säger att Kina har det här eller det här problemet, så blir människor upprörda. Så att man blir förbannad och säger att ingen jävla hästansikt ska komma och säga åt oss att vi ska äta och inte äta. Vi ska befästa vår hundätartradition nu. Mm. Men det är också en annan effekt som man kan beskriva som Streisand-effekten. Nämligen att på grund av protesterna så vet fler människor att vi har en hundköttsfestival i Julin. Så alla kommer hit för att smaka. När vi närmar oss festivalen, när alla hotell i Julin fullbokade, säger Julin. Julin, hundköttsförsäljaren Lin. Jag vet inte om ju betyder hundköttsförsäljare på kinesiska, men jag tror att det ska stå Lin där. Så att det här är en ganska förutsägbar effekt egentligen.
0: Ja.
2: Och det är nästan som man misstänker att det är arrangörerna av hundköttsfestivalen och hundköttsuppfödarna som piskar på de här anti-hundköttskampanjerna.
0: Och sen är det också så att man... Ett vanligt drag i propagandan mot hundköttsätande, det är så de behandlar hundarna och så vidare. Vilket är lite absurt om man tänker på hur vi behandlar djur som ska ätas i västerlandet, i våra köttfabriker. Det är svårt att se att det skulle vara bättre att ha det här massindustriella slaktandet av djur för att man käkar upp dem. Istället för att ta hunden i en träbur och sen ta ut den och avliva. Jag tror att det som stör många är just att, åh gud, kolla vad primitivt det är. De har jyckarna i träburar och sen tar de ut dem och skär halsen av dem och stoppar dem i grytan. Det är en slags, man störs av primitivismen. Och kanske inte ska vara lika upprörd om det var massindustriellt.
2: Ja, fast ja, det är i och för sig sant att det kanske skulle kännas mer okej då om det var stora hundprocessningsfabriker. Men jag tror inte att det är snarare att göra med att de äter små bovar.
0: Jo, alltså det kulturellt betingade är ju själva grunden för det hela. Sen tror jag man får en överlagring som av just det med att man håller jycken i träbur. Men att det är en hund i sig, det är det viktiga.
2: Jag måste säga att jag tycker att det är enormt monumentalt tramsigt, den här typen av protester mot de äter hundar i Kina. Folk har så mycket åsikter liksom. Folk tycker det är äckligt att äta hund och äta insekter, och muslimer och judar tycker det är äckligt att äta fläsk, och alla har sina synpunkter. Men att hålla på och göra en sak av vad andra ska äta och inte äta.
0: Ja.
2: Jag tycker att det är otroligt löjligt faktiskt. Och inte för att jag känner mig ganska personligen neutral till det här med att äta hund. Jag bryr mig inte om att de har en hundköttsfestival. Det låter som en inte särskilt spännande och intressant typ av mat. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att gå runt på hundköttsfestivalen och kolla och smaka lite grann. Sen är det ju så att om någon ordnade en kattköttsfestival, då skulle jag tycka att det var vedervärdigt. Jag skulle aldrig sätta min fot på ett sånt ställe. Och jag skulle försöka glömma själva vetskapen att det ens finns en kattköttsfestival. För att jag är en stor kattälskare.
0: Mm.
2: Men det fina med den här världen, det är att det finns en perfekt lösning på det här problemet. Och det är bara att jag som gillar katter väldigt mycket, jag går inte på kattköttsfestivalen. Jag läser inte om den och jag går absolut inte dit. Och framförallt så äter jag inget kattkött. Och de som inte gillar att folk äter hundar och gillar att tänka på det, de behöver inte åka på hundköttsfestivalen. De kan åka på koköttsfestivalen eller på morotsköttsfestivalen eller på den glutenfria quinoa-köttsfestivalen.
0: Exakt, och det finns något så här obehagligt drag i det här att folk inte reflekterar över tanken på att alltså, hur skulle världen se ut om vi hade ett internationellt kök som var baserat på en slags minsta gemensamma nämnare, kosthållning. Att vi skulle bara äta sånt som andra inte tyckte var äckligt. Att vi skulle vara alla överens om att det här inte är äckligt.
2: Vad är det sista livsmedlet som skulle vara kvar, Boris? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Vad gäller mat?
0: Ja, det skulle vara säkert någon form av
2: majs.
0: Majs skulle väl få upp majs, potatis, morötter. Vi skulle få ett så här basgrönsakskosthåll, kanske. Alltså, det kommer säkert finnas folk som skulle säga att morötter är det äckligaste man kan tänka sig. Alltså, det är att folk inte tänker ett steg till. Alltså, vad innebär min hållning om man drar ut den i dess fulla konsekvenser? Och just det här icke-tillåtet. Och det finns inget värre än, och det gör det, men att så udda tycker jag när folk säger att du måste smaka på det här eller det här eller det här. Varför då? Man måste kunna, även på det vardagliga svenska planet, tillåta folk att säga, tycka att nej, men jag tycker det brukar skitäckligt, jag vill inte smaka. Själv smakar jag på det mesta av ren nyfikenhet, inte för att jag tror att det är gott, utan jag vill bara veta hur det smakar. Men jag har all respekt för folk säger att nej, men räkor är skitäckligt, fisk är skitäckligt, jag skulle inte äta svarta bönor eller whatever. Vad är problemet? Hur kan någon jaga upp sig över vad folk äter eller inte äter? Det är också något fel i huvudet på folk när de liksom lägger sin energi på detta. Nej, nu måste du lotsas vidare, nu börjar jag bli dyster och pessimistisk igen.
2: Jag sitter bara och njuter av all klarhet som strömmar från det här avsnitt. Amen. Radio Bubbla.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
4: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Oscars inför 2024 krav på mångfald för filmer som vill kvalificera sig till priset för bästa film. Innebär minimikrav på andelen svarta, kvinnor, HBTQ och handikappade bland skådespelare och övrig personal. Eller att de adresserar teman som berör dessa grupper. Jag har inte sett den här länken, Boris, om Oscarsgalan och det nya mångfaldskravet. Den måste ha dykt upp precis alldeles strax här, men

0: så tråkigt. Vi gjorde faktiskt ett försök nyligen för att kolla på filmen. Jag försökte leta utanför den västerländska sfären. Så vi kollade på en sydkoreansk film som hette Parasit.
1: Jag har inte sett den. Men alla som har sett den hyllar den. Men...
0: Jag tycker den var definitivt intressant. Och den var liksom helt utanför alla såna västerländska pekningar. Det handlar ju om, det är en film som handlar om... Jag vill inte prata om den här filmen egentligen. Det var inte alls det som var avsikten. Men det är en film som handlar, kan man säga, om en överklassfamilj och en underklassfamilj. Men berättelsen följer inga som helst normala liksom Hollywood-narrativ. Det är inte så att de rika är onda och de fattiga går. Det är precis tvärtom. Det är en fattig familj som är mycket ondskefull. Och det är de som är parasiterna som attackerar den rika familjen och så vidare. Och det bara slår mig att det skulle förmodligen vara totalt omöjligt att göra en sån film i Hollywood. Och definitivt skulle det vara omöjligt att vinna en Oscars-statyett.
1: Det kan man ju bara glömma alltså. Det är, vinner man en Oscar på, med det upplägget, och då är det baserat på att det är en definitivt icke-vit film. Men någon gång måste man liksom ta i det här eländet. Alltså inte bara prata film, utan den här idiotiska representativitetsgrejen. För att alla minoriteter som har yttrande detta, vi vill synas på film och i tv-serier. Alltså det är en sån idiotförklaring av sig själv att kräva att detta. Jag menar, man tänker på sin egen ungdom och barndom när man såg... jag menar, fan, kan man identifiera sig som jag liksom med... franska musketörer på 1500-talet, indianer på 1800-talet i USA, vilket ungdomar alltid kunde göra förut. Alltså det är ett tecken på att man är en enfaldig, inskränkt och korkad människa, och man måste ha liksom folk som ser ut som en själv i tv eller i litteraturen.
0: Vilket indikerar att det i själva verket handlar om någonting annat.
1: Ja.
0: Det jag tänker mer på, det är bara kvaliteten på filmer som sjunker så oerhört mycket. Och det är skillnad bara idag jämfört med 5 år sedan. Det är stor skillnad, tycker jag, på filmerna som produceras. Och även tv-serier, allting som finns på Netflix. Vi hade Netflix förut och kollade på det ibland, men det är ju liksom, kvaliteten har sjunkit så otroligt mycket. Och jag tänker så här, ska vi inte ha några mer filmer och tv-serier som är värda att se? Nej, det är väl inte självklart att man ska ha det, men det är en diskussion som har pågått som jag tycker är intressant. Vissa säger så att i och med det här så skapas det ju en potentiell marknad för filmer som inte är PK, eller kanske inte fullt lika PK. Man skulle kunna ha som ett konservativt Hollywood, att man producerar alternativa saker. Och det finns så många där ute nu som är trötta på PK, eller som bara är öppna för att titta på icke-PK-filmer. Så kanske det skulle kunna skapa, alltså att marknaden skulle kunna börja producera något mer högkvalitativt igen. Å andra sidan så kan jag tänka att om man bara ser på det rena termer av kvalitet, så är det inte som att massmarknaden av filmtittare efterfrågar högkvalitativ film. Du menar, innan den mest intensiva PK-vågen inträffade nu de senaste, säg 10-15 åren, när det verkligen accelererat. Kvaliteten på filmer har ändå sjunkit stadigt under fler årtionden än så. Men vad tror du, Boris? Skulle man kunna tänka sig en sorts motreaktion från marknaden, att någon... Alltså lite grann som Rupert Murdoch gjorde när han startade Fox News, som sa att det finns ingen mediekanal som inte är vänster. Och så kan gå in och exportera, Fox News blir världens största tv-kanal och så vidare. Skulle man kunna göra ett liknande och skapa ett konservativt Hollywood?
1: Ja, det skulle... Alltså så här, det skulle man kunna. Om man tittar på rätt mycket av de här, till exempel Netflix och HBO-serierna, som är nästan obegripligt strömlinjeformade och politiskt korrekta, så skulle det givetvis gå att göra konservativa tillbakablickande, reaktionära tv-serier till exempel, och få dem att få ett... och nå marknaden. Men det är att få liksom publik. Därför att det är obehagligt. Men det finns en liten obehaglig grej här. Och jag tror att det du är inne på egentligen. Att en stor del av publiken är ju, håller på att säga, bara det rör sig i rutan eller på skärmen, så är man glada liksom. Om man vrider handlingen lite till att bli politiskt bättre i vår mening.

0: så det som händer är väl att man långsiktigt förändrar deras mentalitet förhoppningsvis. Men jag tror att det är faktiskt ett väldigt litet segment tyvärr än så länge som liksom trånar efter högkvalitativa produktioner från ett konservativt Hollywood. Men att erövra marknaden med en annan slags budskap tror jag det är. Kanske finns någon riktigt supermiljardärknös där ute som jag tror man skulle kunna värva en del bra skådisar som. Jag tror på Tom Hardy, han skulle nog vilja vara med på ett sånt projekt. Och Mel Gibson.
1: Mm. Mel Gibson, han är ju en reaktionär ikon. Legendarisk och superhardcore. Men det är bara han liksom. Och sen så det räcker inte med att ha några skådisar. Du måste också ha fotograferna, scenografi, byggarna, all personal som springer runt på plats. Och alla de här människorna är fackanslutna i de här superstarka Hollywood-fackföreningarna. Och de kan inte göra som Mel Gibson och dra sig tillbaka till sin ranch eller sin privata ö eller vart tusan han nu bor någonstans. De måste ju kunna jobba i nästa film och nästa film och nästa film. Vilket kan bli svårt om de har varit med i någon sån här reaktionär produktion i något alternativt konservativt Hollywood-projekt. Och snarare hela distributionen. Du måste få filmen spelad på biografer, du måste få ut den på videoplattformar, du måste kunna marknadsföras och så vidare. Så att det är en enorm infrastruktur som behövs även utanför själva filmskapandet.
0: Ja, det är den är ju monumental. Men det, alltså infrastrukturproblemet, alltså om man just har de här människorna med mycket ordentligt tilltagna plånböcker så skulle väl det också gå. Och man kan alltid det här med, men just det du säger om så här, scenarbetar hela det ledet är ju jättesvettigt. De skulle få göras som folk som var svartlistade i Hollywood av motsatta orsaken på 50-talet, jobba under antagna namn och skriva manus under antagna namn och sådana saker, så att ingen visste att det var dem.
1: Mm. Det enda som jag känner till som har gjort ett storskaligt, allvarligt syftande försök är scientologerna. De har som ett eget Hollywood.
0: Just det.
1: Filmstudiostad med, jag vet inte, massor av olika hus och studios, och de har säkert personal och sånt där. De har ju, jag tror att de fortfarande har jättemycket pengar. Men så vitt jag vet har jag aldrig sett någon film producerad av scientologerna.
0: Jo, men de gjorde väl en med John Travolta som blev en superflopp, har jag för mig. Jag har drömt detta.
1: Du tänker inte på den här gamla Battlefield Earth? Då?
0: Och det kanske jag gör.
1: Ja, det var väl scientolog. Det var inte från deras nya studio då, men jag tror den baserar sig på Elron Hubbard. Och jag kan ha fått titta lite fel, men jag tror att den heter någonting liknande i alla fall. Men det är det, de har ju mycket. De har John Travolta och de har Tom Cruise och de har ju stora skådisar i sina led. Och även musiker och annat, så de skulle liksom kunna ta topptalangen i alla fall. Jag tycker det är spännande att tänka på det här, om man skulle kunna göra något åt det, eller om vi bara filmbranschen är dömd till att dö den här långsamma sotdöden. Och det är väl det att de flesta människor tycker inte det är en långsam sotdöd, för att det är som du säger, så bara det rör sig i rutan så är de nöjda. Ja. Och det finns säkert en stor marknad av människor som skulle tolerera konservativ film, men marknadssegmentet av människor som kräver konservativ film är väldigt, väldigt litet, därför att till och med de flesta människor jag känner som beklagar sig över det här, inklusive jag själv, har fortfarande ett Netflix-abonnemang. Och jag letar inte liksom alternativa saker. Vi kollar inte ens på Netflix, men jag tror fortfarande vi har abonnemanget kvar bara. Vi är lata och sånt där. Så att trögheten och slappheten även från de som bryr sig är monumental.
0: Men en viktig faktor här är ju faktiskt också, man går tillbaka till skådespelarna, att det är ju väldigt få i västvärlden dissidentskådespelare som man kan komma på. Jag menar, det är Mel Gibson man landar i ungefär. Och Depardieu kanske man kan få med. Men det där visar också att det skulle vara ett helvete att rollbesätta. Va? Därför att kulturindustrin och film- och teaterindustrin har ju sådana sanslösa sållningsmekanismer. Du blir ju utstött i princip på scen- och filmskolor om du är fel. Alltså det är ju en tratt du ska igenom. Så man skulle ju få börja den änden att upprätta teaterhögskolor och dramatiska institut med en konservativ inriktning för att få fram liksom bara skådespelare och regissörer och regiassistenter och sådana saker. Så det är en rejäl uppförsbacke.
1: Jag måste tyvärr meddela att jag har begått fake news i Radio Bubbla. Jag är väldigt, väldigt tacksam att jag fått påpeka att jag kan korrigera redan i samma inslag. Det är så att den här koreanska filmen, som heter Parasite på engelska, det är inte så att det är omöjligt för den filmen att vinna en Oscars, som jag sa eller antydde tidigare här inslaget, utan det är tvärtom så att den har vunnit herrejösses massa Oscars. Den vann bästa film, bästa scenografi, bästa klippning, bästa regi, bästa originalmanus och bästa utländska film.
0: Jag tyckte du sa det.
1: Nej, jag sa tvärtom. Jag var totalt ute och cyklade där. Det visar hur dålig koll jag har på film. Det är ganska slumpmässigt att jag hittar filmer och tittar på dem. Den här Parasite, jag visste inte ens om att det var en känd film. Jag såg bara på en av de obskyra bloggar som jag följer att någon hade skrivit om den. Och så laddade jag ner. Ja, den var bra. Den var välförtjänt av de här priserna. Och uppmuntrande ändå att en film som är så pass subversiv i relation till gängse PK-neurosen kan vinna priser.
0: Men som sagt, det är... vi snöar in på film idag. Det är en flykt från de andra ämnena. Men man ska faktiskt inte glömma bort europeisk film. Rysk och fransk film faktiskt tycker jag är... har ju inte alls samma... Det är mera vardag och framförallt fransk är mera vardag och pessimism på ett sympatiskt sätt tycker jag. Så att det...
1: Ja, nu måste vi
0: gå vidare. Bort.
1: Det var inte ens tänkt att vi skulle prata om det här. Det är bara jag som film på huvudet. Och jag måste tyvärr måste göra en till fake news-korrigering här. Parasite vann ju inte bästa scenografi och bästa klippning. Den fick 4 Oscars, men inte de 2. Det var bara 2 nomineringar. Herregud.
0: Nu måste vi bort från det här.
1: Ja, nästan, precis. Måste fort vidare innan jag gör mer.

0: Radio Bubbla.
1: George Friedman, Trump står liksom en gång Lenin inför avvägning mellan lojalitet och kompetens för att verkställa utlovad revolution. Med rådgivare som förstår statsapparaten på djupet kan han omforma den på liknande sätt som FDR och Reagan. Det här borde vara en artikel som jag kände var lite oemotståndlig för att den är skriven av vår favorit George Friedman och den handlar om Lenin och Trotsky.
2: Ja, det gör den oemotståndlig. Men jag måste säga att det känns inte som att han är riktigt i form i den här artikeln.
1: Hur så?
2: Jo, därför att han driver ju alltså själva utgångs... Det teoretiska tankegången är att vill man förändra staten så måste man som ledare skaffa sig omge sig med människor som har en praktisk kunskap om hur staten fungerar. Det är totalt nödvändigt om man vill förändra staten. Det går inte att förändra den med allmänna ord och deklarationer och inte ens med en bra säkerhetstjänst. Och det är väl där jag stegrar mig lite grann. Därför att för mig är ju inte målet att förändra staten. Det är att driva ner den totalt. Och det jag tycker att Friedman missar här är att det finns, jag kommer inte på något bra exempel, där någon som haft för deklarerat att jag går nu in för att förändra staten, göra den till någonting helt annat, eller till och med krympa den, har lyckats.
1: Men lyckades inte Lenin?
2: Tvärtom, alltså Lenin och bolsjevikerna uppslukades ju av staten. Istället för att driva ner maskineriet som man kunde hoppas på grund av aprilteserna och en del annat så blev man en del av staten. Staten är en månghövdad hydra som inte går att förändra. Det är som att gå till sängs med en varulv när det är fullmåne. Det är ingen bra idé.
1: Jag delar förstås din pessimism av flera olika skäl. Och för att peka på några andra problem i Friedmans text. Så har vi till att börja med frågan om Trumps intentioner. Han förutsätter att Trump har för avsikt att genomföra någon sorts revolution och dramatisk förändring av hur den amerikanska staten fungerar. Samtidigt så konstaterar han att alla kandidater pratar på det här sättet. Alltså Obama senast, där han kandiderade första gången, talar ju vitt och brett om hur allting skulle bli annorlunda, va? Change och han skulle ändra på hur saker görs i Washington. I praktiken hände ingenting. Och man kan tolka det som Friedman verkar göra lite grann, att han liksom fastnade i systemet. Byråkratins tröghet, motståndet från statsbyråkraterna och så vidare gjorde att han inte kom någon vart trots att han kanske ville. Mycket mer sannolikt skulle jag säga är att Obama hade aldrig någon ambition alls att ändra på någonting. Han gjorde aldrig ens något försök, så han hade aldrig något problem med det. Och jag vill ju gärna tro att Trump är lite mer ambitiös, att han faktiskt har någon idé. För han säger till exempel att för varje ny reglering som införs ska vi ta bort två gamla regleringar. Det är lite luddigt, men det är i alla fall en intressant tanke i en rimlig riktning. Men jag har inte hört Trump säga någonting som tyder på att det är någon så dramatisk och revolutionär förändring av saker och ting. Och de andra politikerna som Friedman nämner är också belysande, som det är lite problematiskt, för han nämner Ronald Reagan. Och Reagan, kan man säga, han var en ovanlig president. Han kanske hade mer impact än många presidenter och stod delvis för en kursomläggning. Jag tenderar väl att se Reagan, jag är inte vansinnigt kunnig, men jag tenderar att se att han hade en betydande roll på den globala, geopolitiska scenen i att opponera Sovjetimperiet och till slut påskynda deras fall och så vidare. Men det hände inte så mycket i USA. Det var inte så mycket som blev annorlunda i USA. Och framförallt var det inte så att saker och ting blev dramatiskt bättre i en konservativ eller frihetlig riktning. Reagan sa väldigt mycket tjusiga saker. Sådana saker om att det finns en direkt motsättning mellan staten och personlig frihet, och där staten expanderar minskar friheten. Staten är inte lösningen på våra problem, staten är problemet och så vidare. Men staten växte under Reagan,
2: ja.
1: Precis som den växte under alla andra presidenter.
2: Ja, antar exemplen Reagan och Franklin Delano Roosevelt. Ja, två av dem som verkligen, det är verkligen statsapparaten har svält, växt och svält över alla breddar alltså. Det är jättemärkliga exempel att ta.
1: FDR är ju på sätt och vis ett mer realistiskt exempel, eftersom han förändrade verkligen staten väldigt, väldigt mycket. FDR var ju liksom, han var en väldigt speciell och unik president får man ändå säga, och en milstolpe. Till att börja med var han president längre än någon annan president någonsin. Han blev vald till president i USA 4 gånger, vilket förstås är helt unikt. Den som blivit vald näst flest gånger har blivit vald 2 gånger. Och numera, efter FDR, så införde man ett tillägg till konstitutionen som gjorde att ingen skulle kunna göra om det här reptricket och de facto bli diktator. Men Roosevelt ledde USA från 1933 till 1945. Som ett rent sammanträffande, exakt samma år som Hitler styrde Tyskland. Och han expanderade ju staten något enormt. Bland annat genom att föra över väldigt mycket makt till presidentämbetet och använda presidentens exekutiva makt och styra med dekret i flera års tid. Så med förevändning av att läget var låst i kongressen, man kunde inte få igenom någonting där. Under förevändning av det så bestämde han på egen hand, i princip en diktatorisk roll. Och jag tror inte att det är för mycket sagt att säga att FDR var extremt betydelsefull och omformade den amerikanska staten. Men det var i en specifik riktning. Den ändra riktning i vilken staten kan utvecklas utifrån sin egen logik. Det vill säga att den expanderar, att den blir mer maktfullkomlig. Att presidenten roffar åt sig mer kontroll. Det har aldrig hänt att en president har decentraliserat makten. Att han har tagit bort sina egna privilegier, delat ut dem till någon annan, minskat staten, sänkt skatterna. Sånt händer inte. Utan de enda tillfällen man ser i historien att stater går tillbaka och blir mindre, det är när de kollapsar.
2: Exakt, alltså därför FDR blir ett sådant dåligt exempel, för att han accelererar ju utvecklingen. Han vänder på den lite och sen sätter han gasen i botten. Han lyckas alldeles utmärkt, och han skapar ju också det stora amerikanska övervakningssamhället. FBI fick ju monumentala resurser under hans tid, när de egentligen varit lite i Hoover och FBI varit lite i kylskåpet innan. Och Hoover sa ju efter Franklins dödat. Han har aldrig mött en sån förståelse som från amerikansk president som han fick av Roosevelt, därför att det fanns inga spärrar för hur mycket man fick övervaka och metoderna med vilka man fick övervaka. Och det är viktigt det du säger. Jag tycker att det man kan hoppas på är liksom, och nästan arbeta för, är ju kollapsen. Det finns, de som ägnar sig åt politik kommer aldrig, det finns inga exempel i historien på att det går att styra staten åt ett bättre och håll, och att den blir mindre. Det man kan hoppas på en implosion och en kollaps helt enkelt. Och ur detta så kan små förnuftiga samfälligheter och statsbildningar uppstå. Speciellt när det gäller USA.
1: Man skulle förstås kunna tänka sig att Friedmans premiss här är att Trump i själva verket vill expandera staten. Och att det handlar om att visserligen motarbeta byråkratin som han skriver, men kanske motarbeta den för att expandera den på något område där de nuvarande makterna inte vill göra det. Det ändrar någon prioritering eller något åt det hållet. Men han skriver också till exempel om draining the swamp. Han säger att det är ingen dålig idé.
2: Ja, exakt. Jag tror att han ser Trump som någon som har utfäst sig att minska staten och minska byråkratin och drain the swamp. Och för övrigt så anser jag att drain the swamp är ett uttryck som visar att man har ingen kontakt med de folkliga krafterna i USA. Därför att USAs träskmarker har ju alltid varit den sista utposten för människor som är frihetliga. Det är bara att se på Louisianas träskmarker, Cajun-befolkningen, Floridas träskmarker, träskmarkerna i Texas. De som bor i träsk är fria människor. De söker frihet. Washington är liksom ingen träskmark. Det är ett nedskitat stall helt enkelt som det gäller att mocka i. Det vore en bättre liknelse.
1: En intressant reflektion faktiskt. Sen kan vi bara, om vi säger något ord om hans referenser till Trotsky här, så tycker jag att det är intressant. Jag tycker det ser ut som att han säger emot sig själv.
2: Ja.
1: För att han säger att det enda sättet att förändra staten, om det nu går att göra, det är att du har människor som är så djupt kunniga och redan insyltade i staten, så att de förstår hur allting funkar, så de vet exakt vilka chefer och mellanchefer som ska tillsättas och så vidare. Men samtidigt så tar han upp Trotsky som ett exempel på en person som som inte hade den kompetens som man skulle anta behövdes när han fick uppdrag att grunda Röda armén. Han skulle starta en hel armé som skulle slåss i ett inbördeskrig, beroende på hur man ser det, med ett krig där den andra sidan stöttades av ett flertal stora länder från resten av världen. Och sett i backspegeln så måste man väl ändå konstatera att det gick ganska bra för Trotsky, trots att han inte hade någon militär erfarenhet utan bara hade läst böcker om militära frågor. Och ändå gick det ganska bra, för att han var säkert rätt smart, men han hade lojaliteten till revolutionen.
2: Det är väl här man får känsla av att artikeln är på något sätt stympad, tänkte jag när jag läste den. Därför att resonemanget går ju ihop om man faktiskt inser att Trotsky var ju jävligt, han drog sig ju inte för att använda gamla tsaristiska officerare, även högt uppsatta sådana. Och det var därför han införde systemet med politiska kommissarier, att varje militär befälhavare skulle också ha en politisk kommissarie som höll koll på att de liksom inte trampade bort från partilinjen. Så på ett sätt så är ju Trotskys ledarskap ett exempel på det Friedman är ute efter, att någon som saknar detaljkompetenser men har lojalitet och vilja och vision, och sen använder han de människor som har kompetensen men sätter en överrock på dem med en tockare pistol i höger hand.
1: Men måste man också då konstatera, för att återkomma till den ursprungliga poängen, att det Trotsky gjorde var att bygga upp en helt ny armé, vilket enkelt uttryckt då är motsatsen till den typen av saker som man skulle vilja göra. Eftersom man snarare skulle vilja avveckla arméer, avveckla delar av staten.
2: Ja, men exakt.
1: Så det är ju möjligt att bygga upp saker. Det är ju klart det är möjligt att bygga upp en ny armé. Och det är samma sak gäller situationen kring Donald Trump, va? Och det jag ser att de pratar om nu, det är som hans medarbetare i Transition Team slår på stora trumman för, det är ju till exempel den här enormt storskaliga infrastruktursatsningar. Staten ska lägga miljarders miljarder på att bygga vägar och rusta upp hamnar, och de ska bygga en stor mur och allt vad det är liksom. Väldigt få, han ska också säga att de ska sänka vissa av skatterna och sånt där. Men det mesta de håller på med är inte sånt som Friedman verkar hoppas att de ska vilja göra.
2: Ja visst, alltså det är ju så att det sa han Trotsky, det är ungefär som jag, ja, det är det jag nämnde i början, att bolsjevikerna lät sig slukas av staten. De gjorde vad antagligen Trump kommer göra, sätter gasen i botten och rör sig åt det håll man vill, men man utnyttjar byråkratin och den kommer inte att minska, och heller inte statens storlek. Man får inte glömma bort att man hade ju en folklig motpart till Röda armén, och det är de stora anarkistledda bondestyrkorna i Ukraina under Nestor Makhno, som faktiskt var anarkister och lyckades befria väldigt stora områden. Men det Röda armén satte som ett av sina förstahandsmål att krossa det här, därför att de var inte vägrade inlämma sig i Röda arméns struktur.
0: Finansdepartementet remitterar förslag om att reformera Riksbanken. Utdelning till stat endast om egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Statsskuldens omfattning ska beslutas av riksdagen, ska stärka bankens oberoende. Ja, det här är ett pressmeddelande direkt från Bagdad-Maggan på Finansdepartementet. Lite knepigt att packa upp, men vi ska försöka i alla fall. Mycket jargong och tekniska upplägg i hur staten hanterar sin ekonomiska verksamhet, om man nu ska kalla den för ekonomisk. Det finns ju bara ekonomiska medel, de är frivilliga, och det finns politiska medel som är icke-frivilliga, och staten jobbar ju politiskt. Men man säger här alltså att man vill stärka Riksbankens oberoende, och det vill man göra genom att i princip minska bankens tillgångar. Riksbanken har per den 15 mars 51 miljarder i eget kapital, så det är en bit kvar innan Maggan kan få mer deg, eftersom det egna kapitalet måste överstiga 60 miljarder enligt förslaget innan staten kan få utdelning. Man säger att Riksbanken får fortsatt ta upp lån i utländsk valuta via Riksgälden, vilket i så fall ökar statsskulden. Och räntan på statsskulden betalas ju som bekant av skattebetalarna. Statsskulden ska enligt detta citat bestämmas av riksdagen, slutcitat. Det här låter ju väldigt mycket som det beryktade skuldtaket i USA, som vi redan i tidigare sändningar konstaterat är lite av en spel för gallerierna. Så det säger man att Riksbanken ska betala tillbaka de lån man har till Riksgälden och då, därmed minskar statsskulden. Man säger också att Riksbanken har rätt att ta nya lån via Riksgälden. I så fall ökar statsskulden. Men att den här nivån ska bestämmas av riksdagen. Så att det är riksdagen som ska bestämma hur stor statsskulden ska vara. Men Riksbanken har fortsatt rätt att ta ut lån från Riksgälden. Så hur detta ökar bankens oberoende är lite obegripligt. I alla fall för mig. Bagdad Mangan drar en liknelse här om att idag står en massa brandbilar i Riksbankens garage. Som enligt förslaget flyttas till Riksgäldens garage. Och detta stärker alltså tydligen Riksbankens oberoende. Personligen skulle jag väl föredra att mina bilar står i mitt garage istället för grannens. Så jag slipper fråga grannen om nyckeln varje gång jag ska köra bil. Men ja, det kanske bara jag.
1: Jag måste erkänna att jag tycker att allt det här är fullständigt obegripligt. Och jag syftar inte på de aktuella manövrarna och förslaget från regeringen. Utan jag förstår nästan ingenting av det här. Alltså jag har en hyfsad uppfattning av vad riksdagen är för någonting. Och jag har en dimmig uppfattning av vad Riksbanken är för någonting. Jag vet knappt vad Riksgälden är för någonting. Och jag skulle gärna ha en förklaring av de grundläggande sambanden här.
0: Ja.
1: Varför lånar Riksbanken pengar av Riksgälden? Vad har Riksbanken ens med statsskulden att göra? Och varför innehåller exemplet brandbilar och inte till exempel Ferrari-bilar? Är det någonting särskilt med att det brinner?
0: Ja, alltså jag tycker ju för det första att metaforen om brandbilar är något beklämmande eftersom det vetenskapligt har bevisats på, ja, om det är Stockholms universitet eller om det är Mälardalen eller om det är, vad heter den där, Södertörns högskola, att brandbilar är ju manligt kodade. Så jag vet inte vad Maggan håller på med. Jag tycker det låter väldigt sexistiskt. Men om vi börjar med begreppen då, så alltså, för det första håller jag med dig om att det här är i princip obegripligt, och utifrån ett praktiskt perspektiv, utifrån ett libertariskt perspektiv, så är det ju bara trams, rent ut sagt. För att det här handlar om är att staten med ena handen ska bestämma vad staten ska göra med den andra och vad staten får och inte får göra i olika grenar av sig själv. Så att ja, det här är väl lite, det här är mer juridik och ja, man pratar ju hela tiden om att Riksbanken eller en centralbank ska vara oberoende. Och det här är ju ganska konstigt, men i princip så vill man undvika att man hamnar i samma situation som till exempel Weimarrepubliken hamnade i under 20-talet, där centralbanken tryckte en massa pengar som slutade i hyperinflation. Det vill säga exakt det man gör just nu på Riksbanken. Den enda skillnaden är att enligt riksbankslagen så får inte Riksbanken köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Och vad är Riksgälden? Riksgälden är alltså Treasury Department i USA, det vill säga den del av staten som lånar upp pengar för sin egen verksamhet. När skatteintäkterna inte täcker utgifterna så måste man låna, och då är det Riksgälden som emitterar statsobligationer och säljer till den öppna marknaden via primärbankerna. Centralbanken är ju som bekant den institution i statens organisation som bailar ut banksystemet när det blir härdsmälta. Den del av staten som ger ut sedlar och mynt, och den del av staten som intervenerar i valutamarknaden och i den viktigaste prissättningen av allt i en så kallad fri ekonomi, det vill säga priset på pengar över tid, ränta. Och det man säger nu är att, eller det hon menar med brandbilar är att ifall det börjar brinna, det vill säga blir en finansiell härdsmälta, så har staten olika verktyg för att hantera en sån situation. Och Det ena är Riksgälden, att man lånar upp massa pengar för att fortsätta driva staten när skatteintäkterna går neråt. Den andra är centralbanken som kan stödja banksystemet så att inte det kollapsar och så att säga ekonomin fryser för att det inte går att göra transaktioner. Och det man gör nu är att man striktar upp reglerna för Riksbanken och flyttar de här brandbilarna enligt Bagdad-Maggan från Riksbanken till Riksgälden. Men man säger också att men ni kan fortsätta låna upp pengar via Riksgälden om ni skulle behöva, men det är riksdagen som ska bestämma till vilken nivå, och det här säger man ska stärka Riksbankens oberoende. Vilket såklart är bara hör på att säga freudians, men newspeak, 1984 språk.
1: Allt det här framstår nästan som begripligt nu. I sin egen perversa logik så känner jag nästan att jag förstår kusligt mycket nu om hur det funkar.
0: Exakt.
1: Det är lite som att förstå liksom hur byråkraterna satte stålpriset i Vladivostok, eller hur många änglar som dansar på ett nålshuvud.
0: Ja.
1: I medeltida teologi eller något sånt där.
0: Ja.
1: Men fair enough. Men det här med Riksbankens oberoende. Riksbanken ska vara oberoende i någon utsträckning, men det måste vara något väldigt relativt begrepp. För du nämnde samtidigt i din förklaring här Riksbankslagen. Ha. Riksbankslagen som jag antar i likhet med alla andra lagar stiftas av riksdagen. Och det är väldigt svårt då att vara oberoende av någon som stiftar de lagar som styr din existens och din rörelsefrihet. Jag antar att det är någonting i stil med hur... Ja, finns det någonting annat som är oberoende av riksdagen? Grundlagen kanske, som klubbas av riksdagen, är också någonting som ska reglera riksdagen. Mm. Men det låter mest som en lek med ord, tycker jag.
0: Ja, visst är det. Alltså, lagar är ju till för att förändras. Så att, vad är det som styr vad och över tid? Det, ja, men det här är ju, om vi tar då Riksbankslagen som exempel, där det står att Riksbanken inte får köpa statsobligationer direkt från Riksgälden. Men det man gör i den här kvantitativa lättnaderna där Riksbanken köper upp obligationer av olika slag för att pressa ner räntan och det man säger stimulera ekonomin. Det man gör rent praktiskt är att man köper det via primärbankerna. Så man köper det på andrahandsmarknaden istället för förstahandsmarknaden. Så att man går runt Riksbankslagen. Vad ska man säga? Det här är ju tydligt exempel på när staten själv går runt sin egen lagstiftning. Så att det här är ju tandlöst och det är spel för gallerierna. Personligen så tror jag handlar om att ladorna är tomma och att man drar i varenda kran, och Riksbanken är en av de kranarna. Ungefär som att man tömmer ett statligt bolag på pengar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Eskilstuna-Kuriren publicerade falsk debattartikel inskickad i MP-politiken Sumeja Genkoglus namn. I texten krävdes att partiet borde välkomna islamistiska värderingar. Det här är en intressant litet bus som någon har gjort. Någon har skrivit ihop en islamistisk debattartikel och skickat in den till Eskilstuna-Kuriren. De har publicerat den utan vidare. Och Sumeja Genkoglu, som påstås ha skrivit den här, är väldigt upprörd över att bli förknippad med de här islamistiska idéerna. Och du, Boris, du är ju gammal i gamet. Du har ju jobbat i tidningsbranschen i Eskilstuna i en herrans massa år, eller hur?
2: Ja, jag har faktiskt inte så många. Men jag har ju råkat bo i staden länge. Men jag var det några år. Alltså det intressanta med den här nyheten är, tycker jag, att dels har det här fake-mailet skickats till verkar vara varenda nyhetsredaktion i hela landet. Men det är bara Eskilstuna-Kuriren som publicerar den. Och då försvarar sig chefredaktören med att har vi brustit lite i rutinerna och så vidare. Och då kan man fråga sig, är de extra korkade nu mer än inte kvar på Eskilstuna-Kuriren så att de har dåliga rutiner eller inte följer rutinerna? Eftersom de är den enda tidningen som publicerar det här. Jag tror förklaringen ligger på det politiska planet. Jag är väldigt säker på det. Eskilstuna-Kuriren har ju en ledare, en chef för ledarredaktionen, Alex Voronov, som gjort sig känd för att vara en så kallad liberal ledarskribent som har gjort i sin huvuduppgift de senaste åren att varna för att vi ska vara för oroliga för islamism och att det så lätt slår över islamofobi. Till den milda grad alltså att han faktiskt för ett tag sedan fick Aftonbladets kulturredaktions hummerkniv som Åsa Linderborg delar ut varje år till en liberal skribent som hon tycker en bra liberal skribent, det vill säga tycker ungefär som hon. Så jag tror Voronovs politiska hållning och därmed Eskilstuna-Kuriren har liksom präglat hanteringen av den här insändaren. Man tyckte att det är väl inget konstigt. Det här, det är en mainstream-åsikt, en vanlig insändare, in med den bara.
1: Det blir väldigt intressant när gränsen löses upp mellan vad som är helt normalt att höra från en politiker och vad man får höra till exempel i en satirisk artikel i någon typ av försök att håna politiken. Nu ibland så kan man säga att satiren ligger i framkant, men nu för tiden så ligger alltid politiken steget före. Det blir svårare och svårare att göra parodier. Därför att så fort man skriver en satirisk sketch, innan man hinner sända den, så är politikerna ute och säger samma sak på riktigt.
2: Ja visst, satiren kommer haltande efter.
1: Så man förstår ju att det inte är så lätt. För all del så förstår jag också det du säger. Jag tycker det låter rimligt att man tyckte helt enkelt inte att det här var så konstigt.
2: Nej.
1: Det här med att, nu har jag inte läst själva artikeln, men att välkomna islamistiska värderingar och att acceptera sharia-lagar. Men om man har sovit under en sten de senaste åren, då kan man ju tycka att det här låter alldeles uppåt väggarna. Men det här är saker som diskuteras öppet och på allvar. Och till exempel i Storbritannien så försöker man hitta konstruktiva vägar framåt för att kunna integrera sharia-lagstiftning. Alltså hitta lösningar för att de som vill ska kunna leva under sharia-system i små bubblor av sharia inom ramen för det omgivande brittiska samhället. Så det är en helt normal sak och det här ska vi ha i Sverige också naturligtvis. En diskussion om, inte om utan hur vi ska börja rulla ut sharia-lagarna.
2: Mm.
3: Radio Bubbla.

0: Lindahl Schwarzenberger. 2018 kommer staten finansiera SDs kulturpolitik. Risk att kontrakultur förpassas till den fria marknaden. Det här är en kulturdebattartikel i Aftonbladet signerad Jenny Lindahl och Sonja Schwarzenberger. De jobbar på Arena Opinion, som om jag minns rätt är en LO-finansierad tankesmedja.
1: Jajamän.
0: Här höjer man ett varningens finger för en utveckling som man förutsäger kommer sätta igång efter valet 2018. Och en av de intressanta sakerna med den här artikeln är att det här är exakt samma varning som du och jag, Boris, har utfärdat gång på gång på gång på gång i Radiobubbla.
1: Mm.
0: Vi har sagt det så många gånger att det är nästan svårt att räkna. Men nu har även LO börjat vakna för det här hotet som vi har försökt för att resa uppmärksamhet ganska länge. Nämligen att om man har den här situationen med kulturpolitik i Sverige, som är på ett sätt ganska okontroversiell för att alla är tydligen överens om att man ska hålla på och försörja massa vänsterdrägg med kulturbidrag och författarlöner och intressanta små teaterverksamheter, vad det nu kan vara för någonting. Och det går väldigt mycket statliga pengar till de här verksamheterna. Och det finns också en stark politisk kontroll och också en växelverkan där de här radikala konstnärerna påverkar kulturen på olika sätt och bidrar till politiska agendor. Och än så länge så har det här varit ganska okontroversiellt. För att vänstern tycker det här är toppen och den så kallade borgerligheten i Sverige är så otroligt lam att den har inte reagerat. Den har bara accepterat vänsterns kulturella hegemoni. Men Sverigedemokraterna kan inte förväntas på samma sätt spela med i det här spelet. För att de har en egen kulturpolitik. De vill också använda statens pengar för att genomdriva sina egna kulturella och politiska projekt. Och då blir det plötsligt väldigt jobbigt för kulturvänstern. Därför att exakt samma system som de försvarar med näbbar och klor, att staten ska finansiera, styra och politisera kulturen, kommer nu att användas mot dem på ett sätt som de kommer tycka är fullständigt vedervärdigt.
1: Mm.
0: Och från vårt perspektiv så visar det här väldigt tydligt att det grundläggande problemet är att man överhuvudtaget har den här typen av sammanblandning mellan politik och kultur. Och på sätt och vis så bevisas det av att arenamänniskan plötsligt vaknar upp och inser att herregud, det här kommer ju bli jättedåligt för oss.
1: Och det som gör dem livrädda, det är ju att när det här händer så kommer, de skriver så här, det vill säga att då Socialdemokraterna tar pengar från samtidskonst, folkbildning, invandrareföreningar, kvinnoorganisationer. Alltså att allt det som den så kallade vänstern använder för att skaffa sig klienter och inflytande och deras partier röster, de pengarna skulle försvinna. De kan inte längre muta sig till stöd. Och det är i och för sig väldigt bra. Men vi tycker ju att ta bort alltihopa. Alltså inga kulturpengar överhuvudtaget. Den kultur som är livskraftig och bra, den kommer att överleva. Sen finns det, sorgligt nog sett, så kommer det nog faktiskt att finnas bra kultur som försvinner. Det är så extremt sorgligt. Men om det inte finns, folk och kultur har gått under förr. Det gör det inte mindre sorgligt, men det är ett faktum. Fascinerad blir jag också över att de här två skribenterna finner en del förslag väldigt absurda bland SDs motioner. Jag citerar, till exempel införandet av dialekt på schemat, kulturmärkning av svenska livsmedel och kulturarvsrot. Återigen, vi vill inte ha några skattesubventioner av kultur. Men jag har oerhört svårt att se vad det är för absurt med undervisning av dialekt. Det finns ju väldigt många levande dialekter och till och med språk som vi talade om härom sista som är bort. Som älvdalska heter det väl?
0: Mm.
1: Med ett helt eget skriftspråk. Vad är det för absurt med att undervisa detta? Vad är för absurt med kulturmärkning av svenska livsmedel? Alltså det är en kulturskymning i det här landet. Så det finns gårdar och små charkuterister som i och för sig har ett bra hantverk, men de, istället för att gå tillbaka till den gamla traditions, olika varianter på till exempel svensk traditionsenlig rökt skinka, så lanserar de sin gårdsprosciutto. Varför då? Det är fullt rimligt att liksom gå tillbaka till och hålla fast i det ursprungliga svenska livsmedel i Sverige. Och rotsystemet är ju rubbat, men om det skulle finnas, så har jag svårt att se något problem att vi har ett kulturarvsrot. Så att det de gör här, det är liksom, de avhånar hela det svenska kulturarvet som någonting efterblivet och dumt. Därför ska jag inte ha några pengar. Det är ganska belysande det här för deras inställning.
0: Nej, men dialekt på schemat tycker jag är lite intressant. Hur ska det funka i praktiken? Är det om man bor på en ort som har en dialekt, så ska man lära sig den dialekten, men har man inte redan gjort det, eller ska man lära sig andra dialekter? Hur funkar det egentligen?
1: Jo, alltså det där är extremt problematiskt. Det jag försvarar är tanken på att det är viktigt att försvara dialekter. Däremot så kan, och här kommer det intressanta, däremot kan inte dialekter försvaras. Vi kan inte bygga in det i utbildningsväsendet idag. Därför att väldigt mycket av dialekterna är ju icke-formaliserade i grammatik, struktur, ordförråd och så vidare. Och vårt problem är att dialekterna tunnas ur, förvanskas och blir någon slags landsbygds-Rinkeby-mål utan utländska inslag. Och att det är få som bär dialekterna. Så att vad vi skulle få om man förde in det med tvång på skolschemat, det vore ju i all hast hoprafsad undervisning i skånska, värmländska och så vidare. Och i ett nuläge när vi inte ens har lärare tillräckligt för att förmedla korrekt svenska, så kan jag ju svårligen se att vi skulle få tillstånd. Plötsligt skulle det materialisera sig lärare som på ett bra sätt kan lära ut dialekt. Det är en befängd tanke, det är ett koko-projekt.
0: Ja.
1: Men grundtanken är bra, att dialekterna ska bevaras. Men det måste ske med på grundval av frivillig entusiasm och för att folk inser att det är värt att bevara.
0: Som modiga alternativmedier som stolt står för sin dialekt och odlar den i podcastsändning efter podcastsändning.
1: Jag tycker du ska gå över till Arbogamål och jag ska släppa fram Eskilstuna-målet och bli gnälligare när jag pratar.
0: Ja.
1: Det kommer bli jättevackert.
0: Ja, vi har ju båda lingvistiska rötter i Västmanland. Vi kan satsa på en mer tydlig västmanlandsk gnällig stil. Det kan ju passa med det gnälliga innehållet.
1: Ja, men du får en symmetri där. Det kan bli jättevackert.
0: Ja, jag får börja prata lite mer med släkten i telefon kanske och snappa upp lite mer av dialekten.
1: Ja.
0: Jag är lite ringrostig faktiskt. Jag har ju fastnat i den här uppsaliensiskan som jag växte upp med.
1: Ja, det måste bort.
0: Ja. Jag tycker i alla fall det var ett intressant uppvaknande från Arena Opinion det här. Ett halvt uppvaknande. Därför att den logiska slutsatsen som de borde dra av det här, det är att även om det är väldigt gott när vi får massa pengar, så gör det här demokratiska systemet som de också insisterar på att det blir livsfarligt för dem. Om de tappar kontrollen över kulturpolitiken, om de tappar kontrollen över public service, om de tappar kontrollen över skolan, om de tappar kontrollen över politiska kommandohöjderna, vilket de nu inser att de kommer att göra. För det är själva premissen i den här artikeln, att de kommer att tappa makten. Efter 2018 så kommer det bli en borgerlig samlingsregering med stöd av SD.
1: Precis, och det är den här typen av diskussioner som borde få 97% av den svenska befolkningen att inse vilket idiotisk situation de befinner sig i. Alltså två olika grupperingar ska träta om just därför att vi har ett så kallat demokratiskt system och en stor stark stat som snor alla våra skattepengar. Så ska vi sitta och titta på när två puckade falanger träter med varandra om vem som ska förfoga över de pengar de har korpat av oss. Det är sinnessjukt.
0: Det är en intressant fråga som du snuddade vid där, Boris. Hur många finns det i Sverige som tycker om både vänsterkulturpolitik och sverigedemokratisk kulturpolitik? Hur stor andel av befolkningen tycker att båda de här grejerna är bra grejer att lägga pengar på? Det måste vara försvinnande få.
1: Ja.
0: Det måste vara otroligt få människor. Alltså det är sällsynt bra exempel på hur politiken skapar konflikter och skapar förlorare. Jag kan bara hoppas att nästa steg från de människorna blir att inse att de här verktygen är för farliga. Det är för farligt att ge staten så här mycket makt över kulturen och andra områden. Det enda rimliga är att vi kommer överens om att ingen ska använda staten för såna här syften.
1: Mm.
0: Vi får se om de kommer dit. Jag tänker inte hålla andan, men hoppet har inte helt övergivit mig.
1: Vi tänder ett ljus.
0: 4 år med SD, 8 år med SD är som stöd på regeringen. Det kan nog göra underverk med vissa av de här människornas medvetenhet om staten.
2: Radio Bubbla. Tidigare stjärnan inom amerikansk fotboll, O.J. Simpson, avlider till följd av cancer vid 76 års ålder. Blev världskänd i och med åtal för mord på sin exfru Nicole Brown Simpson och hennes nya pojkvän samt den efterföljande rättegången 1995 i vilken han frikändes. O.J. Simpson, han var i grund och botten då en atlet, spelade sin amerikansk fotboll och sen hade han ju en karriär av och till som skådis i Hollywood. Han hade väl aldrig några stora roller, men han var med i några filmer och sånt där. Och det var ju så det började, men det enda som han egentligen har förknippats med de senaste 30 åren, det är ju såklart den så kallade O.J. Simpson-rättegången på mitten av 90-talet som var ett enormt kulturellt fenomen. Och om vi till äventyrs har några zoomers som lyssnar på Radio Bubbla, kan vi säga att O.J. Simpson, han åtalades för att ha slagit ihjäl sin fru och hennes älskare. Alla trodde att han var skyldig. Det fanns gott om bevis, inklusive DNA-bevis. På sätt och vis så var han själv ganska öppen med att han hade gjort det. Han betedde sig väldigt misstänkt hela tiden. Han sa saker som liksom ganska tydligt syftade på det. Och senare så skrev han en bok som hette nästan I Did It. Den hette någonting till med What If I Did It? Hur jag skulle ha gjort det om jag hade gjort det. Det hette boken. Ja. Men han frikändes ju då, och efter det här legendariska rättegångsdramat som live sändes på tv och där allting rasifierades något helt otroligt. Och det är framförallt det som O.J. Simpson symboliserar, alltså hur den här omvända antivita raspolitiken klev in i rättssystemet och totalt körde över alla normala rättsprinciper. Jag vet inte om det var första gången, men då blev det liksom officiellt. Och det var ju definitivt inte sista gången. Man hade satt ihop, han var ju rik och berömd och sånt där. Så han hade råd med de bästa advokaterna. Man hade satt ihop ett dream team av massor med kända jurister. Anförda av Johnny Cochran som ledde den här processen. Och han spelade raskortet stenhårt genom hela rättegången. Och han gjorde också teater av det genom att, bland annat genom att han pratade ett ebonics, en afroamerikansk sociolekt, på ett överdrivet sätt. Alltså mer än han gjorde naturligt. När han stod i rättssalen så lade han sig till med en extra negraktigt sätt att prata. Och man la allting till rätta för att få O.J. Simpson att se mer svart ut och framställa alltihop som en raskonflikt. Så ett exempel var att man möblerade om hemma hos honom, för det såg ganska vitt ut hemma hos honom. Så man möblerade om och fixade så att det skulle se ut som att det var en afroamerikan som bodde där. Jag minns det här väldigt väl. Det här var då 95, så att jag var 12-13 år gammal. Och jag och också min far följde den här rättegången rätt noga. För det var så speciellt det här med alla tv-sändningar. Det var, jag vet inte om det var första gången, men det var ovanligt i alla fall på den tiden. Med stora rättegångar som var direkt sända på tv. Det var väldigt, väldigt fascinerande händelse. Men jag tänkte på det tidigare idag att just för att det är sånt omhuldat barndomsminne för mig, så har jag eventuellt inte en helt objektiv bild av vad som hände. Jag har egentligen inte återbesökt där alls sedan 1995. Jag har mer en sorts vag bild, generell bild av en sorts roll som O.J. Simpson fallet har spelat senare i den amerikanska kulturen. Det borde ju ha bidragit till en viss cynicism från vita sida gentemot rättsväsendet. Även om vita människor förstås i allmänhet är inte ens i närheten av så cyniska som de borde vara gentemot rättssystemet. Så att jag vet inte hur mycket de egentligen fattade av vad som hände.
1: Nej, men det var nog ingen som fattade vad vi såg föraningen av då. Jag minns ju rättegången och jag noterar liksom all den här svart, alltså det var ju en väldigt svart våg av sympati för Roji. Han är oskyldig, han är framed. Och liksom naivt nog så vet jag att jag tänkte, det är en slags tillfällig sinnesförvirring det här. Jag kunde liksom inte tänka mig att en sån idiotisk hållning skulle upprepas fast bli mer omfattande och mycket, mycket värre. Alltså vi såg en första, en intelligent person hade vid den tiden gjort en spaning och sagt att det här är vad som väntar alltså. En svart man är alltid oskyldig vad han än har gjort. Och är han skyldig så är det inte hans fel utan det beror på slaveriet.
2: Mm. Det fanns ju också en direkt koppling i liksom det kulturella medvetandet och hos juryn. I juryns bakhuvud så fanns den här incidenten med Rodney King som hade inträffat några år tidigare som skapade ett väldigt starkt trauma i USA. Och åtminstone under 90-talet var en väldigt stark en kulturell och politisk fixpunkt. Och det var ju då en svart man som blev, ja, han blev misshandlad av poliser i Los Angeles. Han dog inte, men han blev ganska hårt misshandlad då, och det där blev enormt uppmärksammat som en sorts exempel på rasism och så vidare. Och jag läste bara häromdagen, jag vet inte om det var apropå att O.J. Simpson dog, men jag läste häromdagen att folk som satt i juryn i O.J. Simpson-fallet har tydligen sagt i efterhand att de hade uttryckligen Rodney King i tankarna och tänkte så här att med tanke på vad som hände med Rodney King, som dessutom tror jag var lite lik O.J. Simpson till utseendet på något sätt, förutom att de båda var unga svarta män och sånt där, men på grund av det som hände med Rodney King så måste vi frikänna O.J. Simpson. För att om vi är ett samhälle som både spöar skiten i Rodney King och dömer O.J. Simpson för det här mordet, när det är så mycket rasgrejer som står på spel, då är vi bara för förtappade. Så det fanns liksom en direkt sån politisk impuls från där Rodney King-fallet också. Och Rodney King-fallet i sig är ju också en väldigt intressant förespegling av saker som skulle hända sen. Därför att nu har vi ju liksom nya Rodney Kings varje år. Som George Floyd har varit mest kända på senaste tiden. Och så vidare, Trayvon Martin och alla de här. Liksom. Rodney King var lite grann en av de ursprungliga, en av de stora.
1: Men vi såg det inte komma.
2: Nej, trots att alla varningstecken var där. Trots att de körde genrep gång på gång.
1: Ja, precis.
2: De här processerna. Ja, värt att fundera på. Vad är de genrepar just nu? Mitt framför ögonen på som vi inte tar på allvar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Schweiziska Albinen erbjuder 25 000 schweizerfranc till personer som flyttar till orten. Krav att vara under 45 år gammal samt köpa eller bygga hus värt minst 200 000 franc. Ja, då och då så tar vi upp

0: då. Kanske lite närmare den nivå man låg på ortens storhetstid år 1900. Då man hade hela 380 invånare. Kanske riktigt så stort kanske man inte vill att det ska bli. Men man vill i alla fall man vill ha någonstans däremellan. Så därför har man ett nytt program där man vill betala 25 000 franc. Och det är då det är ju ganska mycket pengar. Det är i alla fall jag vet inte, 200-300 000 svenskar och sånt där va. Och per person som flyttar. Om man har barn så får man ytterligare 10 000 schweizerfranc per barn. Det innebär att om du har en familj på fyra så blir det då 70 000 franc. Då är det någonting i stil med 1 miljon svenska kronor. Men betalar man då för att familjen ska flytta. Men tyvärr så kommer det, inte tyvärr ska jag säga, men det är förstås så att det kommer med vissa kriterier. Det kan ju inte vilken lode som helst som bara kan flytta dit och håva in pengarna. Därför att dels så måste man då vara under 45, för att problemet de har är ju naturligtvis att de har så gamla människor och de behöver yngre människor som bor på orten. Men man måste också köpa en fastighet och så köpa ett hus eller bygga ett hus som man bor i på heltid snarare än att ha det som semesterställe. Och hemmet då som man äger i slutändan måste vara värt minst 200 000 franc. Så det är att du gör en investering i den här orten och då får du så att säga tillbaks en del av din investering. Men du kan inte börja från noll och bara flytta dit med ett startkapital på 50 000 franc. Men om du investerar 200 000 franc så får du tillbaka en fjärdedel av det. Och det är ändå en bra hjälp på vägen.
1: Ja, det där, jag tycker det är rätt förmånligt erbjudande. Jag är personligen inte lockad, va? Men beror mer på att Schweiz gillar som en teoretisk konstruktion. Och även Schweiz reella existens. Men det är liksom inget land som jag känner att jag skulle trivas i. Varför vet jag inte riktigt. Det känner jag så här spontant och absolut, men jag önskar dem lycka till i den här byn. Finns ju folk som inte är som jag, så att däremot så vart jag uppiggad av att i slutet på artikeln får man veta att lilla staden Candela i Italien har också en sån här erbjudande om man flyttar dit. Och det vart jag direkt mera sugen på. Men jag tycker att den här kanadensiska stad, lilla orten vi pratar om, är svårslagen faktiskt. Men Candela tycker jag är lite tilltalande. Men om jag förstår det rätt så pröjsar den 20 000 om man flyttar dit. Och det enda kravet man har är att man ska bo där permanent och ha en årsinkomst. Det är ju inte mycket i så fall på 75 000. Det ser väldigt vackert ut på bilderna som jag kollade, så att
0: det ser fint ut. För mig skulle jag känna att det är en lite för stor stad. Candela är en lite för stor. Lilla Neapel kallas den. Bara det är inte trevligt.
1: Nej, det är... Ja, man ska återupprätta det.
0: Men det bor ändå flera tusen människor där. Så att det är ingenting som jag skulle satsa på. Däremot för min personliga sensibilitet så tycker jag att den här schweiziska lilla byn är riktigt bra. Bara jag och Sofia kan hitta ett hus som ligger lite i utkanten av byn, som vi inte behöver ha så mycket folk omkring oss. Så tror jag att det kan bli perfekt för oss. Se den här bilden av byn på bergsluttningen som finns halvvägs genom artikeln. Alltså, jag vet inte om det blir vackrare och bättre på den här planeten.
1: Ja, nej, men det är väldigt vackert. Min enda invändning är, alltså storleken tycker jag är tilltalande också. Jag kan tänka mig en liten by också. Men det är något med Schweiz som stör mig. Varför vet jag inte riktigt. Utan...
0: Det är en väldigt knepig och insulär och märklig kultur.
1: Ja.
0: Så att det är ju en ordentlig tröskel. Men jag tror att det där är på gott och på ont. Det är därför så jag tänker personligen att det som ja, man brukar säga om Japan till exempel, att det är omöjligt att bli japan. Jag kan man tycka att det där är lite som en trist, för att det är omöjligt att bli svensk också. Men det är officiellt omöjligt att bli japan. De låtsas inte som någonting annat. Men det är knepigt att komma in

0: japansk kultur. Japanerna kommer alltid ha, du kommer ha svårt att förstå vad de håller på med. De kommer inte vara så intresserade av att lära dig vad som händer och så vidare. Det där kan man tycka är lite problematiskt kanske om man vill närma sig japansk kultur. Men det är ju det som är själva orsaken till att japansk kultur finns. Det är det som är själva grunden till att de har en så bra och stark kultur. Att de har den här integriteten. Och den kommer alltid stöta bort människor och innebära en tröskel. Men just därför kommer deras egen kultur att i högre utsträckning än mindre nogräknade kulturer, kommer den att kunna bevaras ren och sund och föredömlig för omvärlden och så vidare. Och lite sådär tror jag att det är Schweiz och säkert andra bergskulturer och ökulturer. Att just deras isolationism och excentrism gör att de har integritet och stöter samtidigt bort. Jag känner att det är så det ska vara.
1: Ja, alltså det där sista är ett viktigt påpekande, att det är så det ska vara. Därför att alla kulturer, vare sig nationella, regionala eller ner på by- och stadsnivå, har ju utvecklats genom århundraden. I bästa fall så finns det folklig mentalitet och ett sentiment som där man vet vad som det har liksom anrikats. Man vet vad som fungerar för att man ska överleva som familj eller samhälle. Och det finns inget skäl att ge upp detta. Och det gäller ju välordnade små platser som till exempel den här schweiziska byn. Man får anta att den är välordnad. Som i Schweizen ligger. Och om man befinner sig i en sån gemenskap, då är det ju också så att det är ganska naturligt om man betraktar människor som dyker upp och vill bli som man själv med viss misstänksamhet. Varför vill man det? För att ingår man i en fungerande kultur, då antar man liksom också att tycker man att alla människor ska ingå i fungerande kulturer. Och varför vill jag byta? Det är oerhört svårt då. Alltså det är ingen lösning för folk, det gamla klassiska, att folk åker till någon yogi eller guru i Indien och blir frälsta. Alltså det är inte ett tecken på att den andra kulturen är bättre, utan att det är en fråga om en människa som är rotlös och har liksom andra problem att lösa som inte löses genom att man byter kultur. Sen kan man givetvis vara, och det här vi inte vågar, det är en sak som människor inte vågar gradera på något sätt och säga att det tycker jag varje tänkande individ ska göra, liksom gradera kulturer. Att nej, men den och den kulturen tycker jag inte om, vilket inte innebär att den är sämre, men att man själv inte gillar den. Ja, så spontant som jag sa, svårt för det schweiziska, men det finns andra kulturer jag liksom definitivt kan tänka mig att placera mig i. Och det där är ju folk, vi pratar om det offentliga samtalet, utan det är ju folk livrädda för, att alla kulturer är lika jävla fina och trevliga och bra, vilket innebär att man utplånar sig själv, inte som individ, och riskerar att vara med i utplånandet av sin nation och kultur i förlängningen.
0: Ja, man kan göra en parallell till en annan kontext som gör att det kanske eventuellt blir lättare att tänka på det, nämligen hur man organiserar företag. Nu för tiden så är det ganska i ropet att prata om företagskultur, organisationskultur. Och naturligtvis pratar man ju nu för tiden väldigt mycket om mångfald, öppenhet, jämställdhet. Och ibland så säger man så här att ett stort och framgångsrikt företag måste göra plats för alla sorters personer. Och så mångfald, och alla ska passa in, alla ska vara välkomna. För att vi som företag måste alstra det inneboende värdet i alla olika typer av människor. Så är det inte alls. Det är fullständigt fel. Och dels så vet man, om man själv har drivit en organisation, så vet man hur fel det är. Men det är också så att om man läser liksom litteratur som finns, om man lyssnar på experter i organisationspsykologi, så säger de någonting helt annat. En ganska välkänd formulering, det är att en välfungerande organisation som ska locka till sig och använda sig av topptalang måste ha den kulturella egenskapen att den dels drar till sig människor som passar i organisationen med en sorts magnetisk dragningskraft. Man måste ha en så stark kulturell utstrålning att man formligen suger in de bra människorna. Att de blir väldigt passionerade och liksom känner att de är hemma. Men lika viktigt är att organisationen måste stöta bort de människor som inte passar. Om du liksom av misstag råkar få ta ett jobb på ett företag där du inte passar, där det inte finns det man brukar kalla för med en sån här lingo, man brukar kalla för cultural fit, en kulturell passning. Om det inte finns, då ska man inte ha något sånt här mångfaldsprogram för att anpassa saker och ting och få folk att trivas, utan då ska de ut. Då ska man ha en sån här inbyggd katapultstol som gör att folk som inte passar in i den specifika företagets kultur skjuter ut sig själva, att de känner att jag passar inte här, det känns inte bra för mig, jag måste bort.
1: Mm.
0: Och de kommer passa jättebra på grannföretaget. Så att om du kanske bara hatar att jobba på Microsoft, men sen när du säger upp det och kommer till IBM, så är det som att du har kommit hem och det allting känns fantastiskt. Så det är jätteviktigt för företag att dels att locka till sig de bästa människorna med sin kultur, men också stöta bort de människor som inte passar med samma kultur. Och likadant måste det vara för byar i Alperna, eller orter generellt, eller stadsstater, eller länder. Man måste profilera sig, staka ut en specifik riktning som gör att man lockar till sig vissa och stöter bort andra. Ja, det är en intressant utvikning, men det knyter ju an faktiskt precis till det vi pratat om hela sändningen, både apropå Judith Butler och kultursidorna. Jag hoppas du som lyssnar inte uppfattar att vi är helt off topic här.
2: Come here baby, let me talk to you.

0: Radio Bubbla.
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Föreningen för skalliga män håller årlig tävlan i sugkoppsdragkamp i Japan. Föreningen vill stötta män som drabbats av skallighet och lysa upp världen med sina bara huvuden. Ja, man lär sig någonting nytt varje dag, och idag lärde jag mig att flintskalliga män i Japan har särskilda festivaler och tävlingar. Jag måste säga att det ser väldigt kul ut. Jag ska beskriva bilden här. Det är två karlar som står på alla fyra, vända mot varandra. Båda har en sugkopp fäst på toppen av sin kala skalle. Och mellan de två sugkopparna så sitter det ett snöre. Och sen så ska de då dra fram och tillbaka för att dra av sugkoppen eller dra den andra personen åt det andra hållet. Så här är det naturligtvis... Det är viktigt att ha en så slät, alltså en så flintskallig skalle som möjligt för att sugkoppen ska fästa maximalt bra. Jag antar att de fuskar lite med rakhyvel, men poängen framgår med all önskvärd tydlighet att skalligast vinner i den här intressanta tävlingen.
2: Ja, alltså jag tror inte det är så enkelt. Det var att först tycka att det här var en liten fnissig nyhet, men sen började jag sätta mig in i liksom hur själva grenen fungerar. Och så insåg jag att det här är faktiskt en seriös idrott. Och jag skämtar inte nu. Och jag tror inte att det är så enkelt som så att det räcker med skalligast vinner. Därför att muskularitet, vikt, balans, koordination är ju väldigt avgörande i den här idrotten. Det är ungefär som en dragkamp egentligen, fast det är... sugkoppen i huvudet som är det centrala, men utan liksom bra koordination och balans i sina muskler så kan du inte hävda det. Så att det här tycker jag det här är en sport som jag hoppas får stor spridning.
0: Ja, sen kan jag känna mig lite förundrad över att folk har någon sorts komplex över att vara flintskalliga. Att man ser det som någonting negativt eller någonting skamligt. Att man önskar sig att man skulle ha mer hår och sådär. Nog för att det är trevligt att ha hår på huvudet. Både du och jag, Boris, har ju mycket hår på huvudet.
2: Mm.
0: Du är några hundra år äldre än jag. Men jag är också ändå liksom i ålder. Jag skulle kunna ha lite hårfäste, skulle kunna börja krypa upp. Men det som händer i min släkt är att man får grått hår ganska tidigt. Och jag har faktiskt också börjat få grått hår. Jag har hittat det själv för flera år sedan. Nu har Sofia också börjat hitta grå hårstrån på mig. Så jag vet att det väntar. De grå tinningarnas charm.
2: Ja, men jag är nästan född grå hår, alltså. Så att, 15,
0: jag kan faktiskt föreställa mig att du ploppade ut färdiggrånad. Men jag förväntar mig inte att bli flintskallig, för det brukar oftast inte män i min släkt bli. Men om så, jag trivs jättebra med det, och jag har jättelångt hår och jag tycker väldigt mycket om mitt hår. Men att vara flintskallig som man, med allt det andra sagt, det är ju faktiskt ett tecken på maskulinitet. För det är ju kopplat till hög halt av manliga könshormon. Om man har höga testosteronhalter och så vidare så finns det en risk då att man tappar mer hår. Så att om någonting så tycker jag att män som är flintskalliga borde räta på ryggen och konstatera att de är riktiga män som har ett manligt hårmönster.
2: Det är jag är också lite förundrad över den här ja, man håller på med massa konstiga medel och hjälpmedel för att inte vara flintskallig. Det är lite förunderligt för en säga. Men jag tror det har i och för sig minskat, alltså. Det betraktas inte som en slags nederlag att bli tunnhårig och flintskallig längre.
0: Ja, jag tycker de kanske inte borde behöva den här tävlingen egentligen. Men det är ändå ganska rolig grej. Även om jag undrar över skaderisken också. Toshiyuki Ogasawara, han säger att det gör ont i huvudet. Att han behöver lägga is på huvudet efteråt.
2: Ja, men det lär det göra. Men det ökar bara charmen hos den här grenen, tycker jag. Sen är jag lite fundersam på, alltså måste man vara någorlunda flintskallig naturligt, eller kan man liksom få ställa upp om man rakar huvudet? Det är inte klargjort här.
0: Det är en väldigt intressant fråga. Nej, det skulle vara spännande då om någon som har mycket hår rakade sig och ställde upp i tävlingen.
2: Ja.
0: Det skulle nästan vara lite som polskan som läste manga-tidningar och sen åkte till Japan för att bli den första kvinnliga professionella shogi-spelaren, som vi också hörde bland annat i delningen.
2: Ja, nej, men japansk idrott och vare sig det fysiska eller intellektuell har ju uppenbarligen en viss dragningskraft. Så jag är lite sugen på liksom raka huvudet och åka över och delta på nästa års turnering.
0: Mycket, mycket intressant. Det skulle vara spännande att göra direktsändning av Radio Bubbla från sugkopps-VM. Mm.
2: Under pågående dragkamp.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Katten Kato tillbaka i Björkhagen och ägaren Magnus Björn efter kattnappning i tunnelbanestationen. Räddningsaktion inledd efter att butikspersonal på ICA i Krusboda, Tyresö larmat Facebookgrupp. Katten symbol för ett mjukare samhälle och Kato kompis med hela Björkhagen, enligt Ortsbo. Ja, det har varit dagar av oerhörd dramatik och tryckning i Björkhagen. Där torget utanför tunnelbanestationen normalt sett alltid vaktas av katten Kato. Katten Kato har också en hus, Magnus Björn, som bor i området. Men sen många år tillbaka så håller Kato framförallt till på bänken mittemot tunnelbanestationen ICA, Björkhagen centrum. Mycket populär bland de som bor i Björkhagen tydligen. De klappar honom kanske genom mat och sånt där. Men häromdagen så blev Kato kattnappad. Personal i tunnelbanespärren berättade att det var en man och en kvinna som kom förbi och frågade om Kato. Frågade liksom om han hade en ägare och hur det var. Och spärrvakten sa ju då att jo, men katten bor här, kändiskatt som alla gillar och har också en hus och sådär. Och sen så såg vederbörande att de här två personerna höll på med att lyfta upp katten, höll på med den. Men det är tydligen ganska normalt, för det är många som håller på att gosa med katten Kato till vardags. Men sen plötsligt upptäckte man då att Kato var borta, Kato var kattnappad. Så under några panikslagna dagar så har Björkhagenborna försökt ta reda på, försökt organisera. Var är katten Kato? Var han tagit vägen? Kan han hitta honom någonstans? Berätta var det är någonstans. Och nu är det så väl att nu har man ju till slut lyckats lokalisera Kato. Jag hittade honom i Tyresö. Han spankulerar omkring. Och man har fått hem honom nu. Och nu så sitter han, får man anta, återigen på bänken i Björkhagen centrum. Och håller ordning på sitt revir.
4: Ja, väldigt märkligt tycker jag av de här personerna att tro att de ska kunna plocka med sig en kändiskatt från en tunnelbanestation där det finns övervakning. Det är som att de tänker som Victoria Cavesa, som vi pratade om tidigare, att det finns inga övervakningskameror eller någonting, ingen kommer bry sig liksom. Men på grund av den här kattens omåttliga popularitet så har ju brottet tagits på största allvar. Så att man har begärt ut övervakningskameror och helt enkelt sett var någonstans de förövarna har tagit med sig katten. Och sen så har ordet spridit sig i Tyresö där de gick av bussen. Och så är det två personer som har varit ute på jakt efter Kato. Gått runt med tonfisk och sprungit runt i pyjamas och letat efter katten. Så det kom en liten notis i en Facebookgrupp som de är med i om att han hade blivit spottad då utomhus. Och Petra Gilbert ger sig iväg direkt då med pyjamas och letar efter katten. Tillsammans med sin kompis Jane så springer de runt och fångar in den här katten och åker iväg då till Björkhagen och överlämnar katten igen. Jag tycker det är ganska intressant det som den här ägaren till katten säger, att han har ett resonemang här om katternas värde. Han säger så här: Kato har ju tillfört någonting för mig personligen. Katter har ju inte så högt värde, Men den här publiciteten har bidragit till att han kan höja värdet på katter. Det är viktigt. Nej, det är inte ägaren som säger det, förlåt. Det är Jane Andersson. Det var hon som var med och fångade in katten. Och jag vet inte vad tror du om värdet på katter? Har det varit lågt och blivit höjt efter den här räddningsaktionen?
0: Jo, men det kan man nog säga, för det visar ju vilken stor uppslutning det finns bakom katten Kato. Hur viktig han är för en hel gemenskap i Björkhagen. Och att det inte passerar obemärkt förbi när Kato blir kattnabbad.
4: Men betyder inte det bara att värdet på katter är högt egentligen? Det var det som manifesterades här.
0: Jo, men man kan säga att det numera är mer av en avslöjad eller manifesterad värdering eller preferens på marknaden.
4: Aftonbladet har också intervjuat en random kattälskare i Björkhagen som heter Katarina Pergament. Och hon blev väldigt glad när Kato kom tillbaka. Och det är hon som säger att Kato är en symbol för ett mjukare samhälle. Hon säger också att han är ett luddigt ljus i mörkret.
0: Mm. Och det ska komma från henne som heter Pergament.
4: Ja, vi är i alla fall väldigt glada att katten är tillbaka där han är hemma.
0: Jag tror att det kan finnas en dold politisk dimension till den nyheten som eventuellt kastar ett helt nytt ljus. Kan det ha varit så att de som kattnappade Kato i själva verket är hjältemodiga hopianska aktivister?
4: Hur tänker du nu?
0: Jo, de är trötta på den vänsterlibertarianska Kato-katten. De är i själva verket anhängare av den högerlibertarianska Ludwig von Mises. Ja, vi måste låta det vara osagt. Därför att Aftonbladet har valt att inte ta upp den vinkeln. Vi får se kanske om vi kan hitta en till länk. Eventuellt efterspel.
3: Radio Bubbla. Sundsvalls kommuns mest populära sommarjobb, studier av politiska inflytandeprocesser. Demokratisommarjobbare får lära sig finna sin egen röst och arena. Ges verktyg att bära sin vilja i syfte att arrangera evenemang med oklar målbild. Och det här tycker jag också, precis som den förra nyheten vi diskuterade med Apan Totti i Falköping, så tycker jag att det här är en fantastisk bild av var vi befinner oss just nu. Jag tycker att det här är en helt fantastisk nyhet. Jag har inte talat om det tidigare, men så fort jag såg rubriken så insåg jag hur logiskt och perfekt det här är och vilken stor grej det kommer bli i alla kommuner i framtiden i Sverige. Så förr i tiden hade man sommarjobb som var för kommunen som var kanske att ja, men du ska kratta löv eller göra något annat praktiskt i kommunen. Det minns jag från min tid också, att man kunde få sådana sommarjobb. De betalade väldigt dåligt, men hittar man inte något annat så kunde kommunen fixa något sådant här praktiskt jobb. Men nu har man liksom, nu har man hoppat över ett steg och kortslutit processen. Så att nu har man istället sommarjobb för blivande, aspirerande politiker.
2: Mm.
3: Det är jätteintressant tycker jag.
2: I Stockholm till exempel har man ju haft det här i sommar. Det är 10-tal ungdomar, har varit en del bråk kring detta. Jag tror inte vi har haft någon länk, men de har haft som uppdrag att vandra runt i kommunens korridorer och studera feminismen.
3: Mm.
2: Och hur de ska lära sig att få genomslag för genustänkande. Så att det kommer att bli en trend alltså i samhället. Och som du säger, alltså, vad man än säger kommunala jobb, det var åtminstone väldigt mycket vettigare när ungdomarna fick rensa parkerna, kyrkogårdarna eller hjälpa till på ålderdomshemmen. Det är trots allt vettiga aktiviteter jämfört med det här liksom broilerskolandet av redan nu obehagliga små byråkrater i vardande. Och jag kan ju sätta en tå i pant på att om man börjar googla de här ungdomarna så tror jag nog att det är inte ungdomar vilka som helst, utan de är redan politiskt aktiva och i första hand tror jag att de kommer från familjer som är politiskt aktiva och som har jobb i kommunen och i partierna. Allt annat skulle förvåna mig.
3: Ja.
2: Jag har satt en tå på spel här.
3: Nej, men jag tror att det är ingen risk för din tå. Det är uppenbart från texten, från sammanhanget och även ärligt talat från bilden. Bilden som är satt i den här artikeln. Där ser man att det här är alla på den här bilden är antingen hon eller hen. Och det syns att de kommer från sådana här broiler sammanhang. Man förstår ju hur det går till. Bara han sitter där hemma runt köksbordet kanske och pratar. Ja, mamma och pappa ska hitta något sommarjobb. Men det finns bara sådana här lövkraftningsjobb och massa putsa fönster och plocka grejer i lådor, vad man gör. Men jag ska ju bli politiker när jag blir stor. Varför ska jag hålla på med det här tramset?
2: Ja.
3: Och då när man den här
0: ja, vad man nu kallar det för, den här demokratiarena-projektet. Demokratisommarjobbare heter det. Och det är också helt spektakulärt, en ynnest verkligen att få insikt i deras tankar när de berättar. Berättar helt oförblommerat om vad de håller på med. Det är lustigt att de inte kommer, att de inte bara rakt ut säger att det handlar om att förbereda folk för att bli politiker. Men självklart så lyckas de väva in det här i väldigt, väldigt mycket, väldigt modernt språk. Inte minst så såg jag en formulering här som jag tyckte var väldigt intressant. Ska se om jag kan hitta den igen. Där han faktiskt går rakt på sak på värdegrunden. Ja, hittar jag inte den, just nu. Det fanns ett fantastiskt citat från en av de här. Vet du vilket jag menar, Boris?
2: Ja, vad ska jag säga?
0: Det finns minst många ja. Till exempel så finns det en här som jag gillar, Pia Fjällmo, som säger: det viktiga är att man är kreativ och att ensam inte är stark. Och så är det bra att vara nyfiken, sen kommer det mesta av sig självt.
2: Hurra!
0: Ett fantastiskt intressant grepp för att lyfta självkänslan hos barn. Att lära dem att ensam inte är stark.
2: Man måste ju ta ner självkänslan hos just de här ungarna, tycker jag. Jag såg att en av dem, Amanda Cederberg, har en kampanj för att man ska totalt förbjuda rökning i samhället.
0: Mm.
2: Hon är redan en gång innan hon har gått den här läskiga kursen.
0: Ja, nej, faktum är att de här barnen snarare behöver lite... De behöver lite mindre självförtroende, tror jag.
2: Ja.
0: Eftersom de redan tror att de ska styra och ställa i världen och bygga om samhället.
2: Jo, men det ligger något oerhört förmätet hos de här snorhyvlarna. Att de, liksom, att de tycker att de har rätt att för skattebetalarnas pengar ägna sig åt sådana saker.
0: Samtidigt är det logiskt, va? Därför att om man extrapolerar den moderna mentaliteten, så har ju barn en väldigt speciell status. Och barn anses vara mer lämpade än vuxna att fatta beslut. Det finns massor med idéer kring det här. Barn är liksom orena och oförstörda. Och barn borde få rösträtt. Och vi ska lyssna mycket mer på barnen. Låta dem ha inflytande i samhället och sånt där. Så att det är väldigt logiskt att det här kryper ner i åldrarna. Och jag tror att det kommer ta fart på riktigt när vi kommer ner till liksom lågstadie och dagisålder på de här sommarjobben.
2: Ja, vi har ju fått ett barn som folkhälsominister redan. Så att det här, det är en lavin.
0: Det är sant, det är en väldigt bra början. Vi har flera ministrar, vi har Wikström och vi har Fridolin, och vi har en veritabel invasion av barn i regeringen. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant tekniskt. Uppenbart du känner till det som tidigare bor, så att det finns i Stockholm.
2: De här tiotalet ungdomar som ägnar sig åt feminism och genustänkande som sommarjobb, de håller en väldigt hög profil i debatten och tyckte att det var ett självklarhet, därför att vi andra inte förstod hur viktigt det var. Så att de tyckte det var väldigt bra att de ägnade 2 månader åt detta betalt.
0: Ja, jag gillar också namnen som har satt på delar av de här arrangemangen. Riktiga pärlor. Ung och dum heter en av dem. Jag kunde inte ha satt en bättre rubrik.
2: Nej.
0: Själv.
2: Ja, men de kanske har en viss självinsikt.
0: En annan de har är: hatar du politik men gillar gratis fik?
2: Ja.
0: Ja, vem gör inte det? Det är kanske någonting för oss, Boris. Ska åka upp till Sundsvall och ta sommarjobb.
2: Ja, men alltså, vi är lite unga i sinnet. Till och med jag, så att vi kanske skulle kunna få någon slags... Eller kanske kan få en slags pensionärs... Lite en pensionärsgrupp kanske.
0: Nej, jag känner nästan ingen som är så ung i sinnet som du, Boris. Jag tror att du bara kan smyga in där och...
2: Ja, jag testar.
0: Ta inte på din bästa kostym.
2: Nej, jag
0: kan
2: har...
0: Göra lite grann.
2: Ja, jag ska göra det.
0: Ja, men vi ska följa det här med stort intresse. Och det är nästan som vi borde skriva ner namnen på de här demokratisommarjobbarna. Amanda, Hanna, Hamed, Linnea, Henry, Lovisa, Algot och Ylva. För att se vad det blir av dem. För jag tror att alla de här namnen kommer dyka upp igen på bubblasidan.
2: Garanterat.

0: Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Världens vinproduktion föll till den lägsta på 60 år 2017. Dåligt väder i Europa gjorde att endast 250 miljoner hektoliter producerats enligt branschorganisationen OIV. Ja, nu en mindre rolig nyhet i alla fall för oss vinälskare. Efterfrågan, allt annat lika, betyder ju mindre tillgång, högre priser. Och Italiens produktion föll 17%, Frankrikes 19% och Spaniens hela 20%. Och den franska staten har gått ut och meddelat att produktionen påverkats hårt av vårfrost, torka och hårda vindar. Men som kontrast till den gamla världen, den nya världens fjärde största producent, USA, har stabil produktion. Och även Kina, som gått om Australien och Argentina, har inte påverkats av det hårda vädret. Och på tal om Argentina, här återhämtar sig produktionen en smula från ett dåligt föregående år. Och Chiles produktion är dock ner 6%. Och tittar vi lite snabbt på efterfrågan så ser vi att USA behåller första platsen som världens mest vinälskande land med en konsumtion på 32,6 miljoner hektoliter. Och det kan man jämföra med Frankrike på andra platsen med 27 miljoner hektoliter. Men det som är mest intressant kanske ändå är den kinesiska konsumtionen. Och den fortsätter att stiga i maklig takt med 3,5%. Och ligger nu på hela 17,9 miljoner hektoliter. Måste vara att det är många människor som bor i Kina. Men de är inte kända för sitt vindrickande direkt. Så det här är en ganska stark konsumtion. Som på senare år har seglat upp på bland de som dricker mest i hela världen då. Och där, man kan jämföra det här 17,9 miljoner hektoliter som Kina konsumerar med den totala globala exportmarknaden som ligger på drygt 100 miljoner hektoliter. Så det är en ansenlig mängd som exporteras till Kina. Det sägs ju att mjukvara äter upp världen, men det kanske är Kina som dricker upp världen. Jag är lite förvånad här, Martin. Jag inbillar mig att kineser inte dricker alkohol speciellt mycket, men de kanske dricker sån risvin och sånt.
3: Ja, precis. Det är kanske europeiska fördomen i alla fall att asiaterna bara dricker risvin om någonting. Men de kan egentligen inte hantera spriten, så att det bästa de håller sig från risvinet också. Vet inte hur mycket sanning det ligger i våra fördomar. Men det är i alla fall inte första gången som jag hör såna nyheter om att den globala alkoholmarknaden påverkas av skiftande efterfrågan i Kina. Jag minns att det var, jag vet inte, kanske ett år sedan eller två något sånt där, som det slogs larm från de franska champagne-tillverkarna där de sa att all den fina champagnen köps upp nu av kineser, och jag tror lite också från folk i Mellanöstern. Jag tror, jag vill minnas att kineserna var väldigt stor köpargrupp där. Och det, champagne är ännu mer begränsat. Jag menar, vin som produkt är antagligen lite knepigt, för det är beroende av de här väderfaktorerna och så vidare. Men man kan inte heller bara säga att det var lite ont om vin förra året. Ja, men då planterar vi vinrankor och så kan vi skörda mer vin nästa år. För att det tar lång tid, jag tror flera årtionden, att få till en tillräckligt bra vinproduktion. För att vinrankarna måste vara gamla för att producera det bästa vinet. Och man måste sköta jorden och allt det där. Så att det är ganska lång ledtid på att utöka vinproduktionen. Men champagne, det är ännu mer extremt eftersom det är begränsat till bara ett visst område. Så att en massa nyrika människor i Kina prompt ska dricka massa champagne, trots att de inte kan hantera det, så att de borde hålla sig till risvinet och så vidare. så då ställde det till problem. Jag minns att de franska champagnekonnässörerna var väldigt indignerade över att en massa gula människor skulle dricka upp deras ädla dryck.
2: Ja, det är ju en snobbig krets av individer det där. Personligen så tycker jag att det är sällan som champagne är värt priset. Och det verkar vara fler än jag som tycker det. För att jag vill minnas att vi har pratat om det i radion tidigare, att framförallt italienska bubbelviner, så Prosecco, har blivit väldigt populära. Och där ryssarna efterfrågar det till stor del. Och Prosecco har ju tillsammans med Cava har ju segrat upp i Stockholm också som ett någonting man kan dricka innan maten kommer in till bordet. Istället för då champagne som var mer vanligt då för säg 20 år sedan.
3: Och om man är politiskt korrekt i våra libertarianska kretsar så dricker man ju naturligtvis katalansk cava.
2: Det är sant. Det är ju den bästa kavan. Jag har faktiskt varit i besökt en kavatillverkare i just Katalonien och druckit liksom direkt från vinbondens tunnor.
3: Direkt från tunnan?
2: Nästan i alla fall. Det var en trevlig upplevelse. Katalonien har ju mycket att bjuda på, inte bara bubbelvin. Men ja, jag frågade Sofia här innan sändningen vad man ska dricka för slags bubbel om man inte dricker alkohol. Och hon hävdade att alkoholfri bubbelvin smakar disktrasa.
3: Ja, den brukar inte smaka något vidare. Och den brukar verkligen inte vara prisvärd. Det är en av de sämsta vinsubstitut eller alkoholvinsubstituten. Generellt sett, vi brukar inte använda druvbaserade drycker primärt som vinsubstitut, utan mer såna här, de här lyxiga brittiska fruktdryckerna som brukar kunna vara ganska torra och ibland lite bubbliga och sånt där.
2: Vad är det för frukt som baseras annars då?
3: Ja, det kan vara äpple och fläder och rabarber och hallon och allt möjligt. Hallon är ganska bra för då kan man få den här röda färgen. Mm. Så kan det nästan se ut som att man går runt med ett glas rödvin på en fest eller sådär, ett trick som jag brukar använda. Själva verket så är det hallonsaft i glaset.
2: Som smurfarna?
3: Ja, det kan man säga, som smurfarna.
4: Antal hushåll som betalar radio- och tv-avgift har minskat från 3,6 miljoner 2014 till 3,5 vid halvårsskiftet 2016. Riksdagsmajoritet vill se nytt finansieringssystem. När vi tittar på allt vansinne som pågår i SVT och övrig public service, och jag kan säga att det blir förmodligen inte det sista nedslaget i SVT under den här sändningen. Det finns mer i vår länklista här. Det man i alla fall kan trösta sig med är att det finns en väldigt positiv utveckling i antalet personer som betalar tv-licensavgiften. Den sjunker stadigt. Inte så dramatiskt tapp som man skulle önska sig. Men i alla fall ner från 3,6 till 3,5 miljoner hushåll sedan 2014. Och man ska nog vara väldigt, väldigt optimistisk kring flera faktorer om man tror att det går att vända den här trenden, med tanke på att det är färre och färre som har tv, och framförallt så är tv ett medie som används av gamla människor. Unga människor tittar sällan på tv, har ofta ingen tv hemma, kanske kollar på SVT Play någon gång om det är någonting särskilt, men det är inte ett medium som unga människor eller intelligenta människor söker sig till, utan det är mer ett sammanträffande. Jag måste säga, jag blev lite förvånad då när jag såg den siffran att det inte har minskat mer. Och det kanske vi försöker göra någonting åt.
5: Ja, dels behöver vi göra någonting åt det. Men man måste också komma ihåg att under den här tiden så är det inte som att antalet hushåll har minskat. Så att andelen ser förmodligen trevligare ut. Men jag undrar om det är så att den här nyheten och faktumet att Alice Bas nu när dyker upp här nu igen har att göra med det nya mediestödet som vi diskuterade lite grann i början. För om det är så att, som SVT skriver här, unga som flyttar hemifrån har ofta ingen tv, en lång tradition håller på att brytas i folkhemmet, för tvn står inte längre i vardagsrummets centrum, då har uppenbarligen sosseriet uppfattat och förstått att vi kan inte längre använda oss av, dels har ju de blivit av med monopolet på tv och radio, men dels så tittar folk inte på linjär tv längre, utan de håller på internet. Så därför så måste vi inför ett mediestöd för att kunna kontrollera flödet av information som kommer i de mer moderna tappningarna. Så kanske är det så att den här medieutredningen och de nya tankarna som de har inte bara handlar om de här fina orden om att anpassa sig till modern teknik och så vidare, utan det kanske har att göra med att de inser att de gamla metoderna som de använder inte fungerar i lika bra utsträckning längre.
3: Ja, nu är staten de inte särskilt smarta, effektiva, särskilt snabbrörliga, men det måste vara svårt. Till och med från deras position så måste det vara svårt att missa den här övergripande utvecklingen. Än så länge så har de känt av teknikskiftet, men det finns också stora utvecklingar som de förmodligen inte börjat känna av lika mycket, för att antalet licensbetalare släpar efter. Så att, till exempel, först så kommer en trend där folk börjar läsa alternativmedier, men de fortsätter betala tv-licensen och fortsätter prenumerera på DN. Sen händer specifika saker längs vägen som gör att folk säger att ja, men nu har jag klarat mig så bra med alternativmedia i ett år, i två år, i tre år. Nu slutar jag betala tv-licensen. Och det där är nog svårare för SVT-ledningen och Alice Bah Kuhnke att levas in i. Men nog tror jag att det är det de tar höjd för. Och det är därför man har den här debatten också om ska man kanske skattefinansiera public service istället för licensfinansiera det? Och tvinga alla att betala för att vissa då har valt att inte betala när det har blivit, frivilligt.
5: På sätt och vis undrar man ju ifall det här är en vinst för oss. För att det är som att de medger att okej, ingen vill ha skiten, vi måste helt enkelt tvinga folk att betala för det. Istället för att de har den här låtsaslegitimiteten. Men samtidigt så går det ju, det kommer inte gå att avskaffa det ifall man skulle införa skattefinansiering. Det skulle aldrig gå i hela helvetet. Ifall inte, ja jag vet inte, ifall någonting går så åt fanders i övriga Sverige, man måste börja flytta om pengar från olika verksamheter.
3: Ja, om inte annat så kommer den här skattefinansieringen när tillräckligt många säger upp sina tv-avgifter. Men det skulle åtminstone vara en liten triumf vid det laget att konstatera att det funkar inte. Det funkar inte när ni lät folk frivilligt gå ur systemet. Ni måste tvinga folk att vara med. Vi har ett lite intressant citat där från Gunilla Carlsson. Gunilla Carlsson är, syftar alltså inte på en förrätta moderata biståndsministern, utan det finns också en Gunilla Carlsson med samma stavning på namnet som är kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och hon hoppas att man ska kunna rädda radio- och tv-avgiften på något sätt. Hon säger att lagen måste bli teknikneutral. Om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. På något sätt måste den här betalningsmodellen ses över, exakt hur vi får se. Men det är i alla fall inte bra om vi tar hem pengarna via skattsedeln. Ja, men det finns ju en modell som inte precis är något mysterium eller någonting exotiskt, som gör att man betalar om du tittar på public service via datorn, och man betalar precis i proportion till om man använder eller inte använder. Nämligen samma modell som alla andra medier använder sig av. Alla andra medier som inte kan använda staten för att driva in skatt, licenspengar eller vad man nu kallar det för. Det är ju ett enormt försprång att ha en statlig myndighet, som statligt företag som sköter licensindrivningen. Men tittar man på till exempel Netflix så har de en väldigt enkel modell. Du betalar en avgift per månad för att få tillgång till utbudet. Och då vore det väldigt, väldigt enkelt tekniskt för SVT att införa en sån funktion på SVT Play-hemsidan. Och så är problemet löst. Gunilla Carlssons problem, om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. Inför en helt vanlig betalväg. Om nu tanken är att det ska finnas en koppling mellan att konsumera och betala, så finns det en väldigt, väldigt enkel modell. Men det har man aldrig någon pratat om i de här sammanhangen.
5: Men det är väl ingen som kommer tro att det kommer fungera. Vadå, det kostar ju dubbelt så mycket att betala för tv-licensen som det kostar för ett abonnemang på Netflix.
3: Ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Jag blev chockad faktiskt när jag för några år sedan lärde mig. Jag själv aldrig betalat tv-licens naturligtvis. Men jag blev chockad när jag fick lära mig hur mycket det kostar. Det kostar nästan 300 spänn i månaden.
5: Det är helt sjukt.
3: Så att de förstår ju, det är så här som poäng. De förstår att de har ett jävla problem. Och det finns ingen chans att de kan göra den avgiften genuint frivillig som vilken avgift som helst. Och det blir ännu mer absurt om man tänker sig att de skulle göra som vissa andra sådana här video-on-demand-leverantörer och ta betalt till per program. Att vill du kolla på historieätarna, då får du betala för historieätarna. Vill du kolla på Carl Bertil Jonssons kommunistjulafton, då får du betala för det. Så att de sitter i en hopplös situation. Och man njuter samtidigt som jag är lite otålig. Det är fortfarande 3,5 miljon människor, 3,5 miljon hushåll skulle vi säga i Sverige, som betalar den här licensavgiften. Vi måste också lägga på ett call för att få folk att säga upp tv-licensen och istället teckna upp sig för stödja alternativmedier. Det finns massor med alternativmedier som söker pengar. Nättidningar, podcasts, videoprojekt. Vi har förstås vårt eget erbjudande Bubbla Premium, vår betaltjänst, som kostar mindre än en femtedel i grundutförandet av SVT. Men där gör pengarna skillnad. Där gör varje krona i stort sett skillnad för att faktiskt skapa nya intressanta medier. Det tycker jag i alla fall. Folk borde tänka lite på det när de skickar den här enormt höga avgiften till SVT varje månad eller varje kvartal. Att även om man nu har en ambition, vilket är en rimlig ambition, att betala pengar för att få bättre medier. Så det är en ganska dålig idé att skicka det till medier som redan har en budget på 7 miljarder. Där det finns vissa andra som jobbar på svältbudget och ändå får väldigt mycket gjort, även om man jämför med SVT eller Sveriges Radio.
0: Radio Bubbla.
6: Joakim Lamotte döms i tingsrätten till grovt förtal och ska betala 30 000 kronor i böter och 20 000 kronor i skadestånd till näthatsgranskaren Thomas Åberg. Säger efter rättegången att han tycker det är märkligt att man inte får berätta sanningen om folk som befinner sig i en maktposition och får statliga medel för att bedriva sin verksamhet, som dessutom har begått grova, fruktansvärda brott mot djur. Igår så hölls den viktiga rättegången som vi pratat om tidigare och som vi och många andra har sett fram emot. Den stora prövningen av svensk yttrandefrihet, där man ena ringhörnan har haft Joakim Lamotte, Sveriges största och viktigaste medborgarjournalist, numera pensionerad men fortfarande oöverträffad. I andra ringhörnan Thomas Åberg, etablissemangets allra smutsigaste hitman, som i åratal har haft som uppgift att attackera förvirrade gamla tanter, får de dömda till dryga böter för saker de har skrivit på Facebook. Lamotte har haft en konflikt med Åberg i åratal, och en stor del av det är att Åberg har punktmarkerat personer som delat Lamottes Facebook-inlägg. Det vill säga, han har inte attackerat Lamotte för att Lamotte har skrivit de här sakerna, utan han har attackerat Lamottes följare för att de har delat dem. En strategi som är lika bizarr som vedervärdig. Men just därför var det på sätt och vis efterlängtat med en rättssak som faktiskt hade Lamotte själv i centrum. Och det hör till saken då att de här andra rättsfallen, när Thomas Åberg har fått människor dömda för att ha delat Lamottes Facebook-inlägg, det har i, jag vet inte exakt hur många fall, men det har i flera fall, jag tror många fall, handlat om att de här personerna har delat Lamottes Facebook-inlägg som handlar om Thomas Åberg. Han systematiskt använt rättssystemet för att slå mot människor som har sagt sanningar om honom själv. Det är en riktigt sjuk situation. Förutom då att det har liksom delvis varit lite efterlängtat av det skälet, så det är såklart väldigt beklämmande på alla andra sätt. Lamotte har bemött Åberg genom att då konsekvent exponera vem han egentligen är, och han råkar vara en sällsynt äcklig person som bland annat har gjort sig skyldig till väldigt grovt djurplågeri. Han blev fråntagen rätten att hålla djur efter att myndigheterna hittade ett antal jakar på hans gård. Han har antingen svultit ihjäl eller på väg att svälta ihjäl. Så det är lite sjuka, vidriga saker. Men ändå inte vidrigare än det som Thomas Åberg gör till vardags under namnet näthatsgranskaren. Som är en rakt igenom extremt omoralisk, motbjudande verksamhet. Och nu har alltså Thomas Åberg fått Joakim Lamotte åtalad för att Lamotte har sagt den här sortens obekväma sanningar om Thomas Åberg. Och så vitt jag förstår så bestrider ingen att det som Lamotte sagt är sant. Och det här har också varit som en röd tråd i tidigare rättsprocesser kring det här. Att frågan är aldrig om huruvida Thomas Åberg faktiskt är en djurplågare, utan frågan är frågan är till exempel huruvida Thomas Åberg är en offentlig person, huruvida han får finna sig att bli granskad, eller om han är om man är en privatperson som inte får hängas ut, eller om han är en offentlig person men han ändå blivit exponerad på ett allt för långtgående sätt. Den typen av överväganden som alla är överens om, att han är en ofattbart motbjudande djurplågare och allt det där. Men det är viktigt att komma ihåg det då. Thomas Åberg, han är en professionell aktivist som finansieras av staten för att jobba heltid med att hitta politiska dissidenter och avvikande röster på internet. Samla ihop information om vad de har skrivit på Facebook och så vidare. Anmäla dem och få dem dömda för hets mot folkgrupp eller andra förtal, andra sådana åsiktsbrott. Att han livnär sig på att attackera och hänga ut andra. Och de han attackerar är nästan aldrig offentliga personer, utan det är ofta helt okända personer, ofta äldre personer som har skrivit så här lite förvirrade inlägg med invandringskritiska åsikter. De ska dra sig för rätt av näthatsgranskaren. Eller då personer som har delat Joakim Lamotts inlägg om Thomas Åbergs bizarra förflutna som jakplågare. Ja, det är svårt att ta in den fulla vidden av hur groteskt och vidrigt det är att Thomas Åberg får härja på det här sättet i åratal med aktivt stöd från staten, finansierad av miljontals skattekronor som pumpas in i hans förening som han har skapat för att liksom professionalisera sin angiveriverksamhet. Hela tiden noga skyddade rättssystemet i liksom dussintals rättsfall som genomförs enbart för att tysta hans kritiker. Men det blir ännu mer groteskt och vidrigt därför att han vann i tingsrätten. Och jag antar att det på sätt och vis har väntat eftersom han redan har fått ett antal personer dömda för att ha delat Lamotts inlägg med samma eller liknande uppgifter. Så det vore ju konstigt då om inte Lamott själv skulle bli dömd för att han har skrivit samma inlägg som andra människor har delat. Och mycket riktigt blev han dömd. Boris, lärde vi oss någonting av den här rättegången, eller var det bara en sorts mardrömslik upprepning av samma skede som jag sett flera gånger tidigare?
7: Mardrömslik upprepning, och man ska komma ihåg att fortfarande lever ju berättelsen om Sverige som yttrandefrihetens hemland. Alltså jättemånga människor vandrar omkring i tron att Sverige har en fantastisk yttrandefrihetslagstiftning. Och det har vi inte längre. Och egentligen borde alla ha skrikit i höga sky redan när Ebba Busch dömdes för förtal, för att hon hade påtalat att i den här husaffären med den gamle pensionären, hon hade bara sagt att han företräddes av en advokat som bevisningen var dömd i tingsrätt och hovrätt på väldigt goda grunder, om man kan se, för övergrepp mot barn och brott mot sin sambo. Och det åkte hon dit på. Det fick man inte säga. Alltså i Sverige så är det ju så att det är icke längre så att man gör också numera bedömning av i vilket sammanhang saker sägs och om personen så att säga är tillräckligt offentlig. Kommer man fram till att personen är tillräckligt offentlig i sammanhanget är rätt, så gör man sen en sanningsbedömning. Och det här inskränker yttrandefriheten oerhört mycket. Alltså om staten vill, och det kommer säkert att vilja, så kommer de kunna ge sig på tidningar som publicerar bilder på våldtäktsmän och mördare också. Även när dom är fälld. Om någon åklagare får för sig att det här förekommer i fel sammanhang, eller man bestämt för detta. Alltså det är oerhört oroväckande och lägger grunden för en framtida väldigt effektiv repression.
6: Ja, precis. Alltså, yttrandefriheten har varit enormt inskränkt länge i Sverige. Varit väldigt minimal liten flinga av yttrandefrihet som fanns kvar efter lagen om hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen steg för steg. Och nu, jag vet inte om det är liksom trend att det accelererar, men jag tycker i alla fall jag har läst om fler sådana här förtalsmål.
7: Mm.
6: Så kanske det är en strategi som man använder nu, förtalslagstiftningen. Och sen har vi också den här grundlagsändringen. Vi har inte pratat om det i radion. Vi får återkomma det mer på djupet. Men den här grundlagsändringen som gör att man kan döma, alltså även döma journalister för att ha publicerat uppgifter som är känsliga för nationell säkerhet och sånt där. Som det har varit ramaskri över, med all rätt. Och som man också har börjat använda nu i praktiken mot journalister som har rapporterat. Bara någon journalist som granskade ett lokalt elbolag eller sånt där som fick. Så vi har liksom gått från en så kraftigt kringstyrande yttrandefrihet till en mindre och mindre och mindre. Tills nu så har vi en liten mikroskopisk yttrandefrihet kvar. Man kan också, man går en viss gräns, eller någonstans får man dra streck och säga att vi har inte yttrandefrihet. Och det har vi sagt i Radio Bubbla i 8 års tid nu, att Sverige har inte yttrandefrihet. Men man kan också se det som att yttrandefrihet är någonting relativt snarare än absolut. Och i relativa termer så har vi bara mindre och mindre och mindre och mindre, mindre yttrandefrihet. Och ibland, ja, det ska bli väldigt intressant att se. Vi kommer fortsätta vara dissidenter.

0: kanske lite jobbigt om någon hade hackat en mobil, men jag skulle känna mig tryggare som journalist i Storbritannien. Och när man inför det här med att man på något sätt ska, man tar sanningen i andra hand och man bedömer om det är lämpligt, om det är rätt forum, personens vikt och så vidare. Alltså det är omöjligt att försvara sig mot en sån sak. Så alltså vi lever ganska farligt.
1: Mm. Radiobubblor befinner sig i en sorts undervattensläge just nu. Det kommer vi göra tills vidare, åtminstone något år till skulle jag tro. Kanske inte för alltid. Det skulle vara intressant att gå över ytan igen och börja göra mer saker offentligt. Definitivt skulle jag personligen kunna tänka mig att utforska det i framtiden. Men då det skulle vara jättespännande att se faktiskt. Ja, en av orsakerna till att vi är under vattensläge nu så att säga, det är att jag vill inte ta den typen av risker när jag är fullt upptagen med min unga familj och två små barn, tar väldigt mycket fokus och energi, och det är bara fel fas i livet för mig att ta en massa sådana risker och riskera att bli exponerad på det sättet. Men ibland så kliar det lite i fingrarna, just för att jag inte bor i Sverige och inga planer på att flytta tillbaka till Sverige. Så det är väldigt svårt att komma åt mig, tror jag. De kan ju få försöka. Och den utmaningen, det känns som att det kommer väldigt lätt att göra sig själv till måltavlan när jag så småningom vill igen, eventuellt.
0: Ja, några månader på kol är inte så farligt, alltså. Det är ganska avkopplande.
1: Apropå kolis, Boris, tänkte fråga dig en sak. Du som är en garvad kåkfarare. Jag tycker det gick så snabbt det här i tingsrätten med Lamott. Alltså förhandlingarna började på morgonen och domen meddelades på eftermiddagen. Jag vet inte, det kanske är helt normalt, men jag tyckte det kändes snopet på något sätt. Nästan som att de sopade allt under mattan så snabbt som möjligt på några timmar. Jag vet, när du stod inför skranket i Södertörn, tingsrätten, för några år sedan, Boris, då var det var ju klart mycket mer komplicerad och utdragen historia av liksom massa tekniska skäl. Jag var där själv flera heldagar i rättssalen då för att dokumentera och rapportera. Men jag kunde inte vara där under hela rättegången för att den var så lång. Så jag vet inte, jag är lite färgad. Det är den enda rättegång som jag har följt särskilt noga, alltså personligen. Så jag är lite färgad av det. Men jag tyckte det kändes bara som att puff, sa det, och sen var allting klart.
0: Ja, nej, det var helt absurt. För att vi skickade ner en reporter och var på plats. Och jag tänkte, han kommer ju vara där 3-4 dagar. Men det är värt detta. Och sen pratade vi på morgonen och sa, nej men de fäller utslaget idag. Då sa jag bara, men det är omöjligt. De kan ju inte både ta ställning till om det är lämpligt eller inte och sen gå in på sanningsbedömningen på en jäkla dag. Det är lite mer stökigt än detta. Hur ska de hinna med allting? Men de gjorde det. Alltså det var en... Bara det visar att de hade avsatt en enda dag. Att man verkar ju alltid ha foliehatt på sig när man pratar om politiska rättegångar. Men att avsätta en dag, rätten drar sig inte ens tillbaka för liksom att grubbla till åtminstone en dag till. Alltså det är liksom lite Iran över det hela. Man vet hur det ska sluta.
1: Jävnes advokater kanske skulle säga att De visste från början att de hade så mycket prejudikat. Det kanske inte är prejudikat i teknisk bemärkelse, men det finns så många tingsrättsdomar. Jag vet inte exakt många, men jag tror det finns åtminstone en handfull tingsrättsdomar där folk har blivit dömda för att de har delat samma information från Joakim Lamotts Facebook-sida. Och nu skulle Joakim Lamott åtalas för att ha skrivit samma sak som de andra har blivit dömda för att ha delat. Så med tanke på det så finns det ju väldigt mycket liksom, vägledande rättspraxis. Det kanske var därför de tyckte att det var bara klappat och klart.
0: Ja, men det är det som gör det så obehagligt, att de tycker att det är klappat och klart. Att de inte ens bryr sig om att sminka upp det hela. Nu har de gått på urkällan till det hela alltså. Och då kanske man tycker det skulle varit snyggt att låtsas göra ett allvarligt övervägande.
1: Ett annat skäl som kan finnas ibland, som jag har förstått det, till att domstolar bara klubbar någonting och gå vidare, det är att de räknar med att det ska vidare till nästa instans. Då säger att det här kommer ändå bli en fråga för hovrätten, så vi bara lämnar det vidare.
0: Definitivt ja. Det är ofta orsaken till att domfall är ganska raskt. Man vet att alla kommer att överklaga båda.

0: vidare. Men det är alltså fortfarande en dag, alltså det är, då ska man räkna in lunch och avbrott och så vidare och sådana saker. Det känns konstigt att det inte är snyggt, men jag vill ju ändå att motståndaren ska låtsas som om de hade tänkt till lite och det inte bara var en expeditionsdomstol.
1: Men apropå hovrätten då, Lamotte fick frågan, jag vet inte om det var Morgonposten som frågade, han fick frågan i alla fall om han skulle överklaga och svara, om det här läste jag Morgonposten, att han vet inte om han ska överklaga. Det var inte så att självklart kommer vi överklaga, jag skulle ta till hovrätten. Han sa att jag vet inte, jag måste överlägga med mina advokater och sen ska vi fatta ett beslut. Jag tror att det är en sån strategisk grej att han inte vill tillkännage överklagan för att han vill göra ett eget mediajipp av det, eller tror att han på allvar liksom tvekar, eller att han kanske bestämt sig för att inte överklaga. Han kanske inte har någon plan på att överklaga.
0: Nej, alltså jag har en känsla av att han bara tycker att det är... Jag tolkar uttalandet som att han bara var förbannat, trött och uppgiven på cirkusen helt enkelt. Jag tror det kommer ett överklagande.
1: Det vore konstigt annars, om inte annat... Förlåt för att jag är lite cynisk här, men alltså Joakim Lamotte, han har mycket att vinna på att dra det här vidare.
0: Ja, visst.
1: Det värsta som kan hända är att liksom hans det här skadeståndet fastställs. Så det är liksom lite dagsböter som han har råd med utan problem. Och sen så var det 200 000 någonting i Thomas Åbergs rättegångskostnader. Så det är det värsta som kan hända, att han blir sittande och får betala liksom 500 000 eller 1 miljon eller någonting. Vad det kan bli som värst i rättegångskostnader. Vilket jag tror att Joakim Lamotte har råd med. Han kan enkelt crowdfunda ihop de pengarna. Och nu när han inte är medborgarjournalist längre och gör sina videouppdateringar, så behöver han bygga uppmärksamhet på andra sätt för att bygga upp förväntan inför hans ramskriv på en bok just nu. Och sen ska han sälja den boken och så vidare. Så att det är bra för honom att köra det här till hovrätten och till domstolen. Även om det kostar pengar. Han kommer ta igen det mer än väl på crowdfunding, ja. Och bokförsäljning och allt sånt där. Så att det vore jättekonstigt om han inte tog det vidare till nästa instans.
0: Det kommer han att göra, det kan vi utgå från. Men han var nog lite begripligt trött där.
1: Tror han har någon chans i högre instanser? Du har väl aldrig testat högre än tingsrätten?
0: Nej, det kommer inte det kommer inte att hjälpa. Alltså det är ju politiska rättigheter. Det låter så uppgivet och foliehattsaktigt, men vi står ju inför politiska rättegångar nu i Sverige, och det här är en sådan, och han har inte en chans i hovrätten heller.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: KPIF-inflationen i Sverige 7,2% på årsbasis i maj. Uppgång från aprils 6,4%. Största förändringen på 39 år avseende livsmedel och alkoholfria drycker. Det ser ut som att vi är på väg in i en rätt stor ekonomisk kris. Inflationen drar iväg, även enligt diverse officiella mått. Både i USA och Sverige så har man officiellt den högsta inflationen sedan början av 80-talet. 8,6% i USA och 7,2% i Sverige. Ja, de officiella siffrorna, de är såklart inte liksom exakta och rättvisande, om man nu ens kan. Man kan inte mäta inflation exakt. Men framförallt så finns det skäl att tro att de här siffrorna tenderar att vara i underkant. Därför att staten vill inte avslöja hur mycket pengar de faktiskt trycker, hur mycket de har tappat kontrollen över inflationen. Så att enligt vissa misstänksamma personer så är de här siffrorna bara toppen av ett isberg. Därför att officiella prisindex justeras för att dölja inflationen. Till exempel genom att man bygger om varukorgarna som används på ett opportunistiskt sätt. Så att man exkluderar varor om priserna ökar för snabbt. Och så lägger man in andra varor vars priser råkar vara stabila. Men hur som helst så finns det mycket som tyder på att inflationen är hög just nu och ökande. Och det betyder alltså att pengar blir mindre värda helt enkelt. Det är som en skatt på alla som har eller använder pengar. Så om vi har 10% inflation ett visst år och du inte får en löneförhöjning, då har din lön i praktiken sänkts med, ja, inte med 10% men ungefär 9% antar jag. Vi har också sett kraftigt fallande börskurser. Inte minst bland de stora IT-företagen, teknikjättarna, som utgör en stor del av den totala ekonomin eller totala börsvärdet nu för tiden. Det är också dramatiskt annorlunda stämning generellt i IT-svängen, till exempel bland investerare och startups. Jag har koll på den svängen bara på grund av min personliga bakgrund. Så att det är därför jag pratar lite om den snarare än liksom andra delar av ekonomin som jag bara personligen inte har så bra koll på. Men vad gäller IT-sektorn då så är jag även en fluga på väggen ibland vid en del privata samtal mellan höjdare i branschen. Och det är verkligen annat ljud i skällan nu jämfört med bara för några månader sedan. Som man ser dramatiskt minskade värderingar. Investeringsrundorna är hälften så små och på hälften så hög värdering. Företagen som man investerar i avkrävs plötsligt besparingsprogram, massuppsägningar och så vidare. Och investerarna har nu plötsligt ett yrvaket intresse för lönsamhet. Vilket då givetvis var någonting som man fnyste åt under sötebrödsdagarna. Det var liksom en vekling om man pratade om att företaget skulle gå med vinst. VC-bolagen som gör många av de här investeringarna, de har också börjat få problem med sin egen kapitalanskaffning. Det mumlas mycket nu i branschen om att de i sin tur har fått problem med sina investerare. Så att de kanske måste halvera sina investeringsrunder för att de bara har inte samma pengar längre. Men kontentan är då att den här sektorn som jag råkar ha lite inblick i, den håller på att tvärbromsa nu. Och det skrivs om det offentligt, men mitt intryck är att mellan skål och vägg så ser det ännu mycket sämre ut än vad det gör offentligt. Och det folk säger är att det här är minst lika illa som det var år 2000 och som det var 2008. En annan sfär som jag personligen håller ett öga på är det som i folkmun kallas för krypto. Det vill säga bitcoin och andra kryptovalutor och projekt som involverar den sortens teknik. Blockchain, DeFi, NFT och så vidare. Ja, där pågår en formlig slakt där projekt efter projekt kollapsar. Och jag tror kryptovärlden delvis kan vara som en sorts ledande indikator på vad som kommer, för att den är på ett sätt mer dynamisk och mer känslig för saker som händer. Så då det vi ser i kryptosektorn kommer vi se i andra delar av ekonomin inom kort. Men vi ser då hur priset på bitcoin och andra kryptovalutor faller dramatiskt. Vi ser hur flera stora växlar, exchanges, har stoppat eller begränsat utbetalningar. Det vill säga att de låter inte längre folk ta ut sina pengar, enkelt uttryckt, ur systemen. Och en särskilt intressant sak som pågår just nu i veckorna, det är vad som händer med så kallade stablecoins. För det är en teknisk term i kryptovärlden, men det är en stablecoin är en kryptovaluta som knyts till en fiatvaluta. För att på så sätt så kan man handla med en ekvivalent till fiatvalutan på en blockkedja. Så typiskt är det amerikanska dollarn man knyter till. Så alltså en enhet av en stablecoin är värd en enhet av är värd en US-dollar. Och utgivaren av valutan förbinder sig att hålla en peg till en viss valuta. Genom att ha en reserv, att ha valutareserver. Så att för varje en dollar i reserv för varje enhet av den egna valutan. Men det ser ut på lite olika sätt. Men då, det upplägget, det bygger då på att kryptovalutan är uppbackad av den fiatvaluta den ska representera på ett eller annat sätt. Men nu visar det sig att vissa av de här systemen kollapsar när allt för många försöker växla ut sina stablecoins på en och samma gång. Så det är alltså den moderna digitala versionen av en klassisk bankrun där bankerna har ljugit om sina reserver. Så att när det kom till kritan så fanns inte de där underliggande resurserna, och det mest spektakulära exemplet hittills är ett system som kallas för Terra, en valuta som kallas för Luna, som kollapsade och tiotals miljarder dollar i förment marknadsvärde raderades över natt. Och nu är många ögon på Tether, som är en av de allra största systemen av den här typen. För om den kollapsade på samma sätt skulle det ha enorma svallvågor i hela kryptosfären och förvärra alla aspekter av den pågående krisen. Ja, det finns många fler exempel och indikatorer såklart. Jag bara nämner några nu som jag som datanörd och sånt där råkar ha koll på. Krisen är mer generell, slår mot alla möjliga branscher. Det ser helt enkelt ut som det klassiska kapitalistiska reptricket. En gammaldags hederlig global ekonomisk kris. Eller vad tror du, Boris? Är det det vi ser här? Är det en kris ungefär som det var 2008? Eller är det något mer lindrigt eller något värre? Finns det något som skiljer den här situationen från vad vi såg vid sådana tidigare kriser?
2: Ja, ja men det är ju att den är mera mer allomfattande och att bland annat på det sätt att inflation, dyrtider, prisökningar även på basvaror kombineras med brister på vad som är basvaror på grund av att distributionssystem och även statliga stödsystem kollapsar. Vi pratade för ett tag sedan om modersmjölksersättningsbristen i USA till exempel, och den har nu följts upp med tampongbristen i USA. Den är stor. Det visar sig att staten har ett finger med även i att dela ut gratis tamponger och bindor till befolkningen. Det var jävligt oväntat. Och nu är det brist på tamponger, binder, och priserna har rakat i höjden så att statliga understödda hjälporganisationer som delar ut sådana saker har jätteproblem. Det är alltså det här fåniga uttrycket den perfekta stormen, men det är ju så alltså att mängder av saker samverkar, finansiella kriser, valutakriser och brist på varor, alltså allt ifrån livsmedel till delar till elektronik och så vidare. Det är verkligen en och i botten det här basala, alltså livsmedelskrisen, att världens två största producenter av spannmål, Ryssland och Ukraina, står för en oerhört stor del av veteråg och havre och annat som folk käkar av någon anledning, inte kan exportera till därmed sig så mycket som tidigare. Det är... Och allt det här finns det ingen kraft eller någonting annat som kan göra någonting åt faktiskt. Utan det kommer att tryckas mera pengar. Det kommer att regleras på olika sätt. De enda sätt som enda regeringen ser som gör något kreativt är ju de på Sri Lanka. Som har sagt åt alla statstjänstemän att stanna hemma på fredagarna och odla upp sina trädgårdar. Då gör de inte så mycket skada och så fixar de mat. Det är bra.
1: Ja, det låter mycket, mycket klokt faktiskt. Kanske stanna hemma hela veckan, odla mat.
2: Ja, man får hoppas det är början det här alltså.
1: Ja, jo, det blir mycket tänkvärt det du säger, Boris. Det finns ju ett antal väldigt speciella faktorer givetvis som förvärrar just den här situationen. Och vi pratade ju tidigare i den här sändningen om resekaoset, coronavirushysteriens effekter på resebranschen och att pandemin, reaktionerna på pandemin har lett till den generella mentala förslappningen och givetvis bara skadat många delar av ekonomin genom nedstängningar och den här typen av saker. Företag som helt enkelt inte har den sortens kapital, personalkapacitet som de hade tidigare. Politiska åtgärder som har skapat kaos och fortfarande orsakar osäkerhet. Alltså givet att politikerna kunde stänga ner hela samhället 2020, vad är det som säger att de inte gör det igen i framtiden?
2: Mm.
1: Hur väger man in det i beräkningen om man funderar på att starta ett företag? Man måste fundera på att starta en restaurang till exempel. Från mitt perspektiv ser det ut som, det låter som totalt vansinne. Alltså många sådana investeringar har blivit dramatiskt mer riskabla. Det är väldigt svårt att sätta ett värde på, men det kommer ju ha väldigt stor effekt givetvis. Och liksom hela situationen med Ryssland och Ukraina, de här vanvettiga sanktionerna som av allt att döma kommer slå hårdare i längden mot västern Ryssland. Så man gör absolut allting för att lägga kroppen för sig själv och förvärra den här situationen. Ovanpå alla långsiktiga trender som gör att det blir svårare och svårare hela tiden att hantera. För varje ekonomisk kris som vi går igenom så blir det svårare att hantera den av mer fundamentala skäl som att saker som du pratar om, Boris, som att stater växer hela tiden, blir större och större, byråkratiska regleringsapparater mer och mer omfattande, så att ekonomin blir mer och mer sklerotisk generellt, mindre dynamisk, och man har en gradvis urholkning av talang och fungerande företagsstyrning genom alla de här PK-infiltrationerna, woke-ifieringarna av hela näringslivet och bara dummare och dummare människor för varje generation som går på grund av dysenisk utveckling, totalt degenererat utbildningsväsende och framförallt bara noll ambition att uppfostra och utbilda nya människor. Så bara liksom det grundläggande liksom magpetralet, människorna blir bara sämre och sämre och därmed sämre på att hantera de här kriserna. Så att
2: det där är jätteviktigt. Man glömmer rätt bort det. För tittar man på en mycket stor och omfattande ekonomisk kris, liksom 30-talsdepressionen. Det intressanta där var ju att det föddes ju nya industrijättar. Det fanns roviga kapitalister som byggde upp nya imperier just på grund av krisen. Folk som tog chansen. Och det är ju då som till exempel Wallenbergarna blir stora på riktigt. De verkligen utnyttjar krisen och kapar åt vad som kan. De härjar här ju vilt och bygger upp något nytt i ruinerna. Alltså du ser ju inte tillstymmelsen till det. Det finns säkert, va? Men det är förbannat svårt att se. Stora hungriga entreprenörer som vill bli ännu större. Och parallellt med detta så har man ju västerländska regeringar, precis som det säger, som skadskjuter sig själva. Så, som nu när vi har kriget i Ukraina så går de helt i USAs ledband och gör vad de blir tillsagda i princip, och EU gör som USA säger. Och det innebär att man skadskjuter ju sin egen ekonomi något så in i helvete, och man låter det ske oklart på vilka grunder liksom. Därför att man vill tillhöra ett globalt sammanhang. Och Sverige traskar med där. Västerlandet begår liksom inte ens glatt självmord, utan bara tar livet av sig själv långsamt på det här planet.
1: Jag skulle vilja säga några lite mer optimistiska saker kring den här situationen.
2: Härligt.
1: Det sprids givetvis mycket oro just nu kring de här ekonomiska kriserna. Men det är viktigt att komma ihåg vad kriserna egentligen representerar. Därför att då enkelt uttryckt med sån här, ett förenklat uttryck som alla känner till, så handlar det om att det är bubblor som spricker. Det betyder att de värden som går upp i rök nu egentligen aldrig existerade. Det var saker vi inbillade oss. Vi inbillade oss att de här sakerna fanns i en sorts urspårad kollektiv yra. Under några år låtsades vi att det var på riktigt, precis som vi gjorde under den förra högkonjunkturen. Och nu konfronteras vi återigen med att det bara var luft. Och varför kan man gråta över att en bubbla spricker? Själva verket så är det bra. Ju förr en bubbla spricker, desto bättre. Och det här är en klassisk insikt, kan man säga, inom österrikisk ekonomisk teori, som vi har pratat mycket om i andra sammanhang. Att problemet är inte lågkonjunkturen. Det är då alla tjuter över hur de hamnar i kläm och så vidare. Men lågkonjunkturen är en period av tilltagande realism. Då rör vi oss i en positiv riktning, därför att vi närmar oss de underliggande sanningarna om vad som egentligen händer i ekonomin, vilka resurser vi har, vilka möjligheter vi har. Problemet är högkonjunkturen. Därför då blir vi mindre och mindre realistiska. Det är då vi blåser upp saker bortom all rimlighet. Och det är det som är det egentliga problemet. Det är the boom, inte the bust, som är problemet. Så att vad gäller de här stora skenorna, företag som går under, finansproblem av alla slag, kryptovalutor som kollapsar och så vidare, så handlar det nästan enbart om nödvändiga korrigeringar som vi rimligen bör välkomna. Ju förr desto bättre de här sakerna händer. Generellt sett så är det helt enkelt vanskötta företag som drabbas. Välskötta företag klarar sig genom kriser, stärks av dem. Definitivt i relativa termer, alltså relativt mindre välskötta konkurrenter. Och samma sak gäller till exempel kryptosfären. Det är bara bra att valutor och växlar som fuskat med sina reserver och så vidare, att de kollapsar. Bättre att de går under nu än att de finns kvar och kan lura ännu fler i framtiden. Sunda kryptoprojekt kommer klara sig. Bitcoin kommer finnas kvar. Jag är som bekant orolig för att Bitcoin kommer stängas ner politiskt. Men Bitcoin kommer inte knäckas av liksom turbulens på kryptomarknaden. Så om man bortser från den politiska problematiken, så kan man utan vidare konstatera att det är ett fantastiskt köpläge på Bitcoin just nu. Kursen kanske kommer falla ännu mer, särskilt om Tether kollapsar och så vidare. Men jag köper mer Bitcoin nu. Jag kommer köpa ännu mer om kursen fortsätter falla. Och vad gäller till exempel sån sak som Tether, genom en kris så får vi information, vi får en ledtråd med avseende på om det är ett hederligt projekt eller inte. För att om de kollapsar så beror det på att de fuskade. Om de inte har fuskat så kommer de klara sig, gå starkt igenom krisen. Så vi får lite bitar av information där. Och det gäller såklart även andra företag. Att det är köpläge på många andra företag vars aktiekurser har fallit bara på grund av den övergripande hysterin, trots att de egentligen är fundamentalt välfungerande. Sen kan det vara en mer komplicerad fråga för enskilda personer och små företag. Men även där så måste man vara lite hård och säga att det är upp till var och en att ordna sina affärer, så att man inte drabbas så hårt av ekonomisk turbulens. Finanskriser är inget nytt, de har alltid funnits. Så man måste se till som individ, som familj, som företag, att man har vad som krävs för att hantera krisen. Att man har reserver, diversifiering, strategier och så vidare, som gör att man kan övervintra. Eller ännu hellre, exploatera kriserna och gå stärkt ur dem. Precis som finansiella kriser i allmänhet så är inflation inget nytt. Alltså, inflation har varit ett gissel för mänskliga samhällen så länge det har funnits pengar. Stater fuskade med pengarna som de ställde ut redan under antiken. Och intressant historiskt faktum som det pratas lite för lite om är att skenande inflation var en starkt bidragande orsak till att romarriket gick under. Och då handlar det rent praktiskt om att man präglade silvermynt, de romerska silverdinarerna som innehöll mindre och mindre silver. Så jag tror att man istället hade man koppar som man fyllde ut mynten med. Från början var de rent silver, men sen så kom det då silverkopparmynt som ändå påstod sig som en värde som de ursprungliga mynten. Så det är den romerska versionen av 10% inflation, att plötsligt består mynten av 90% silver och 10% koppar. Men hur som helst då, om man nu 2000 år senare blir tagen på sängen av att staten trycker pengar och att ens egna pengar tappar i värde, då har man faktiskt sig själv att skylla. Det är inte liksom 100% trivialt enkelt att skydda sig, men det går att skydda sig, och jag tror att de flesta, definitivt alla som lyssnar på Radio Bubbla, vet egentligen hur man gör. Alltså, ha inte alla dina pengar i fiatpengar, alla dina besparingar. Se till att också äga andra saker. Guld, bitcoin, fastigheter, konst, bilar, negerklockor, aktier i företag vars värde inte bygger på spekulationsbubblor. Det allra bästa du kan äga är ett eget företag med en sund affärsmodell och ett positivt kassaflöde. Och det är det viktigaste. Se till att ha kontroll över din egen försörjning. Bli inte låst i en anställning hos en viss arbetsgivare, utan se till att du alltid har frihet att förhandla om ditt avtal. Bygg upp genuint värdefulla färdigheter som utan vidare kan säljas till nya köpare. Återigen, det bästa är att bli företagare. Ta kontroll över ditt eget kassaflöde. Se till att du själv kan justera dina priser om inflationen drar iväg. Så visst händer det att vissa aktörer, särskilt små aktörer, hamnar i kläm på grund av generell ekonomisk turbulens. Man kan ha otur. Men överlag så handlar det inte om tur eller otur. Eller om allomfattande kriser som slår mot alla eller slår slumpmässigt mot alla möjliga aktörer. Utan de som har gjort sin hemläxa och ordnat sina affärer på ett bra sätt klarar sig. De som knäcks, det är de som har slarvat. De som har försökt leva på bubblor. Och de som är riktigt smarta, de har positionerat sig kontracykliskt så att det blir jackpot för dem när alla andra går på knäna. Och precis som du sa, Boris, som den här tillbakablicken till 30-talet. Det finns inget bättre läge i de ekonomiska cyklerna att starta någonting nytt. Någonting nytt, stort, ambitiöst, någonting som verkligen utmanar de gamla drakarna i branschen. Utan det är just nu när alla är rädda, när alla skakar i knäna. Det är nu man kan bygga nya stora saker. Och det gäller även det här med investeringarna. Investerare är rädda nu, men det finns fortfarande väldigt mycket kapital som behöver ta vägen någonstans. Och det kapitalet blir mer kräset nu. Det är inte det här att man pytsar ut liksom hundratals miljoner hit och dit bara på måfå. Utan nu är man mer noggrann. Nu bryr man sig om seriösa affärsplaner. Nu bryr man sig om lönsamhet. Och det är bra för alla seriösa aktörer. Det betyder att det är mindre såna här pajas-startups som får pengarna. De pengar som finns går i högre utsträckning till seriösa företag. Det är väldigt bra nyheter för den som vill starta något nytt. Som inte bara är liksom en ny shitcoin eller någon fjantig startup som aldrig kommer göra någon vinst. Så att lyssna inte för mycket på skräckpropagandan kring den ekonomiska krisen. Det är framförallt en kris för eliter som har betett sig bedrägligt och predatoriskt och exploaterat resten av samhället genom att blåsa upp de här bubblorna. För oss andra så är det här, vi kan drabbas av liksom sideeffekter på olika sätt, men för många av oss är det här inget problem. För många av oss är det här en fantastisk möjlighet. Men jag känner jättemånga människor, det finns jättemånga människor i bubblnätverket som bara suttit och väntat som på nålar efter den här krisen. Givetvis alla sådana här österrikare som du vet, de österrikiska ekonomerna som har förutsagt 200 av de senaste 10 finanskriserna. Snart kommer the big one liksom. Vi är många som sitter och knuggar händerna och hoppas på nästa finanskris och hoppas att så många bubblor som möjligt ska spricka, ska få en så bra korrigering som möjligt, och att vi som enskilda aktörer ska hitta smarta sätt att frodas och växa genom krisen. Så var inte rädd, var djärv. Ja, så känner jag i alla fall. Jag är inte så orolig över finanskrisen. Om det kanske finns någon som tycker att jag är lite väl lättsinnig här, att jag ska ta det på större allvar. Så i alla fall skulle jag gärna höra synpunkter. Jag är inte den mest sofistikerade tänkaren i ekonomiska frågor.
2: Inte jag heller, men jag tror att din bild är riktig för hur enskilda intelligenta personer kommer att agera och kan agera. Men jag är lite mer pessimistisk när det gäller helheten. Liksom. Det kommer att skapas nya saker. Samtidigt så jag tror vi kommer att se väldigt, väldigt mycket rasa också. Att taket kommer att rasa in för väldigt många människor. Just på grund av det vi pratade om i början. Alltså den mentala letargin helt enkelt. Man finns bara till och utgår från att man kommer att få fortsätta finnas till hur länge som helst. Krisen kommer att slå hårt mot sådana individer som inte gör som du säger. De kommer att uppleva en dag att stoljävel är inte kvar, den som jag trodde var min för evigt. Men tomaterna har blivit billigare i Sverige.
1: Jaha, varför det?
2: Jag har inte fått någon förklaring på det, men
1: Det låter jättekonstigt.
2: Ja, det är så här irriterande grej som man stöter på med. Men SCB noterade mycket noga att i maj så det var en dyster rapport om inflationstakten, men just tomaterna hade blivit billigare, det var de tvungna att notera.
1: Jämfört med april eller jämfört med maj förra året, eller? Det känns som att det finns en säsongsfaktor där.
2: Nej, alltså priset sjönk drastiskt. Jag tror det var så här 21,6% minus 21,6 eller någonting så här, just i maj månad.
1: Glöm inflationen, vi har ju total tomatdeflation.
2: Ja, men det kändes som det var liksom att ni ska inte klaga. Lev på tomatsås.
1: Mm. Ja, men det är så här, och det går ju alltid att hitta exempel på priser som går ner. Och det vi pratade tidigare om, den här manipulationen av varukorgar som sägs pågå när man mäter inflationen. Men det finns också en viktig insikt bakom det där, och det är att när återigen, det är lite grann ute på djupt vatten, folk som är bättre på nationalekonomin än vad jag är får eventuellt korrigera mig, men min bild är att i hög utsträckning så är, då man pratar om en ekonomisk kris, en global finanskris eller sånt där, det finns egentligen ingen situation då allting går ner och allting drabbas, utan snarare är det så, i varje givet tillfälle så finns det vissa saker som går upp och vissa saker som går ner. Och så är det alltid på marknader. Så att om när man skriker i högan sky om att nu är det en stor finanskris, för att det händer, så har det ganska mycket att göra med att man har ett fokus på just de sektorer som går dåligt just nu. Det är liksom de privilegierade sektorerna som man rapporterar med medierna, som politiker bryr sig om, och vad det nu är för någonting. Om man skulle kunna ta ett mer objektivt perspektiv, så skulle det inte se ut lika mycket som en allomfattande kris, utan man skulle snarare se att ja, de här sektorerna går dåligt just nu, de andra sektorerna går bra. Och för 2 år sedan så var det tvärtom. Det gick det knackigt för de här sektorerna, men det gick jättebra för de andra. Så att det finns ett ganska stort mått av selektiv perception här också.
2: Ja, det gör det. Och jag tror det är viktigt att påpeka att det gäller alltså inte bara på makronivån, utan på mikronivån också. Jag har liksom egentligen föga förståelse för folks jämranden om att maten har blivit så mycket dyrare, förutom tomaterna då, värt att påpeka. Det är ju samma sak där, precis som folk bör sig över så här, makronivån i sin privata ekonomi, så gäller det ju även de dagliga inköpen av mat. Liksom. En prisuppgång på 10% på maten, livsmedel över hela linjen. Det är väl fan inga bråk om. Vilken husmor eller husfar som helst kan hantera detta genom att titta efter vad de köper. Och det är liksom bara, det är så eftergivet.
1: Ja, om man har precis, man drabbas av det där, om man har väldigt små marginaler, om man är väldigt fattig, och om mat utgör en väldigt stor del av ens totala utgifter, vilket borde vara ganska ovanligt, men också för att drabbas av det så måste man också vara, jag tror att det är det du är inne på, Boris, man måste vara väldigt dålig på hushållning, måste vara dålig på att sköta liksom inköp och matlagning och sådana saker.
2: Precis.
1: Så det kanske en person som jag kan drabbas av de där sakerna. För att jag är inte särskilt smart, inte särskilt engagerad i de där sakerna. Så jag skulle kunna bli blåst av inflationen. Men någon som har lite koll och faktiskt sköter ett seriöst hushåll. Nu, tack och lov, så är jag inte ungkar längre. Så att jag har inte det. Jag är tack och lov inte den som basar över hushållet på det sättet. Men
2: du tillhör alltså inte den stora grupp premiummänniskor som tillbringar varje måndag med att läsa Lidls veckorbjudanden.
1: Så det är helt fantastiskt, jag har aldrig talat om det där. Men från och med nu ska jag givetvis sitta hela helgen och läsa Lidls veckorbjudanden. Nej, men du vet, innan jag träffade Sofia och levde som ungkarl och sånt där, så var det liksom, ja, man käkade ute mycket på restauranger och sånt där. Jag köpte en väldigt stor del av alla mina livsmedel på 7-Eleven. För att, ja, men du vet, det var praktiskt. Ja. Jag kom hem sent på kvällen och 7-Eleven låg bredvid porten i huset där jag bodde. Så jag bara, ja, varför inte liksom handla det jag behöver på 7-Eleven? Jag visste ju att det var helt vansinnigt från ett perspektiv. Men jag hade andra saker som jag brydde mig om i livet, som jag var fokuserad på. Jag behöver inte bry mig om liksom åka till ICA Maxi eller vad det var för någonting. Men om man lever på det sättet så är det ju då är man rökt när matinflationen slår till.
0: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Tusentals demonstrerar på Black Lives Matter-tema i Stockholm. Kravallpolis och ridande polis tvingas använda pepparspray mot demonstranter vid slottet. Situation där polisbil omringats och angripits i Vasastan, lugnad av att poliskvinna knästående hållit upp plakat med texten "White silence is violence". En gripen misstänkt för anstiftan till våldsamt upplopp. Det har varit dramatiska scener i Sveriges huvudstad. Inte bara i Stockholm utan även i Malmö i alla fall. Jag tror Göteborg säkert andra ställen också i Stockholm. När raskravallerna från Amerikas förenade stater säkert som amen i kyrkan har spridit sig till Svedala. Häpnadsväckande scener utspelar sig när polisen, kravallpolis rycker in mot demonstranter i Stockholm. På Plattan hade de en demonstration som polisen upplöste. De hade bara sökt tillstånd för 50 personer, men det kom många fler. Då gick polisen in och sa cirkulera, här får ni inte vara kvar. Sammandrabbningar på slottet. Det är ingen dålig symbolik när det, liksom, när det är stora slagsmål precis utanför kungliga slottet mellan poliser med full kravallmundering, hjälmar och så vidare. Och de här horderna av, ja, jag vet inte hur vi ska kalla dem för, liksom, men officiellt är de då Black Lives Matter demonstranter eller något sånt där. På T-centralen, inne på tunnelbanan vid spärrarna, så var det också slagsmål. Polisen slog ner människor som inte gjorde som de sa. Och då ett antal personer har blivit gripna för bland annat anstiftan till våldsamt upplopp. Jag tror att det är fler nu som har blivit tagna. I ganska, ganska speciella scener. Du, Boris, du blev ögonvittne, tror jag, häromdagen till en sån här BLM-manifestation. Kan inte du berätta lite grann om hur det kändes?
2: Nej, alltså jag är inte lättskrämd, men det var lite obehagligt. Jag satt med en vän och diskuterade ett projekt i solen på kvällen på Gustav Vasa kyrkans trappa. Och så hörde man liksom lite ljud så här, så vad det här för någonting, och min vän sa att det är en så här studentavslutning så här. Men till slut mitt vana öra efter årtionden av demonstrationer sa att det är någon sån demonstration på gång. Och snart kom de gående längs med Karlbergsvägen och skrålande, skränande, det var ett jäkla liv på dem. Och jag tänkte, det här tar väl slut, va, någon gång. Men det tog aldrig slut, alltså. Vi talar om, och jag är en tämligen van bedömare, inte bara av ljud utan av antal. Det var någonstans mellan 7 och 10 000 personer. Alltså de gick och gick och gick. Och till slut så, alltså, man blev bara nervös och nervösare. Och jag är då inte särskilt lättskrämd. Men det vilade en, alltså de här människorna eller typerna. De var så sugna på att ge sig på folk helt enkelt. Så man kände att ger man något fel tecken här, alltså, så blir det slagsmål. Och det märktes på folk som kom på trottoaren och bilister att man var rädda helt enkelt. Det här var inte en demonstration, det var en riktig, riktig pöbelhop, alltså.
5: Hur skulle du uppskatta den etniska sammansättningen på den här pöbeln?
2: Alltså jag visste inte att det fanns så många svarta människor i Stockholm. Men jag skulle säga en femtedel var kanske svarta eller bruna. Alltså eller en femtedel var icke-vita. Och medelåldern var väldigt låg, alltså. Jag skulle tippa omkring att de snittar på 20.
5: Förlåt, menar du att 80% av de i tåget var etniska europeer, vita? Hörde jag fel?
2: Nej. De kanske inte var europeer, det kan ha varit latinamerikaner och ljushylta kurder. Det vet jag inte, men...
5: Jaha, förlåt, så kurder är inte bruna i din värld? Att det blir så förvirrande, Boris. Det heter inte svart, det heter afrosvensk. Och jag tycker vi måste vara lite mer specifika när vi pratar om raskategorisering. Hur många var svenskar? Hur stor andel var svenskar?
2: Ja, det är ju... Ja, men nu blir det svåra frågor. Alltså, om vi ska prata om pursvenskar, så av de vitskinnade, så det är svårt att säga. Men jag skulle tippa att det faktiskt var... Nu är jag ute på tunn is. Men kanske en femtedel.
5: Det låter mer i linje med det jag har sett. För jag har sett bilder och videoupptagningar och sånt där, och de här sammandrabbningarna med polisen. Och där har det varit, på dem där det varit tillräckligt inzoomat för att kunna se ansikten och hudfärger, så har det varit nästan enbart babbar. Kanske afrikaner, det vet jag inte, men liksom, de är inte svenskar.
2: Ja, alltså det är... Jag såg ju i princip hela tåget. Så att, och sådana skattningar är svåra. Man kan ju inte säga så här att de som ger sig in i slagsmål är nog de mest drivna från orten, så att säga.
5: Mm. Just det.
2: Men säg 4/5 av utländskt ursprung kan man, är en ganska rimlig gissning.
5: Intressant. Det finns mycket att säga om det här, men en händelse som ägde rum häromdagen, som redan är oerhört ikonisk och symbolisk, tycker jag vi ska prata särskilt om. Vi har till och med en separat länk om det på Bubbla. Och det var när en ung kvinnlig polisaspirant hamnade i en knepig situation. På rak arm så vet jag inte var någonstans det hände. Det slår mig att jag borde ha kollat upp. Vet du vilken plats det hände på?
2: Ja, alltså jag har gissat mig fram till att det är borta vid Günthers korvkiosk ungefär.
5: Mm. Inte allt för långt ifrån där du satt alltså när du såg tåget.
2: Nej, precis. För vi såg att det kom ett gäng civila polisbilar med blåljus och några polisbilar, men inte så många. Och det började sammanfallit med det här att de rullade upp då när de skulle välta den här bilen.
5: När man tittar på bilder från den här situationen så ser det ut som att det var två polisbilar som blev helt omringade av svartklädda demonstranter av den här pöben. Och den ena polisbilen ser ut att agera liksom något normalt polisiärt. Men i den andra polisbilen så kliver ut då en 22-årig polisassistent. Vi vet nu att hon heter Lisa Simonsson. Och istället för att utföra sitt uppdrag, vilket är att skingra folkmassan så att de inte ska blockera trafiken och så vidare, de har inte tillstånd att demonstrera. Jag vet inte exakt vad det är, men det var det uppdraget som jag förstår, att skulle skingra folkmassan. Så bestämmer hon sig för att göra en helt annat. Så hon går fram till massan, ställer sig ett par meter ifrån dem och går ner på knä, och jag vet inte exakt vad hon säger. Jag vet inte om det finns dokumenterat. Men hon gör den här gesten då som även vissa poliser i USA har gjort och andra ställen och många andra. Vi ska säga då att nu dagarna när en polis går ner på knä, det betyder alltså inte, som man skulle kunna tro, kolla på mitt knä, snart ligger din hals där under, jag ska göra med dig som min kollega i staterna gjorde med George Floyd. Det är inte det betyder, utan här är då knäböjningens mer klassiska symbolik, det vill säga det är en gest av underkastelse. Så hon ställde sig där på knä framför hopen som ett försök att blidka dem. Och en kort stund senare började folk liksom samlas in, gå närmare och närmare. Den här ringen slöts ännu tätare kring henne. Och nu kunde hon inte längre ens ta sig tillbaka till polisbilen om hon ville, för att det stod folk i vägen. Och då räckte någon fram ett plakat. Någon räckte fram en skylt. Och då, den här polisen, då tar hon skylten direkt och håller upp den framför sig själv, utan att kolla på den. Man ser tydligt att hon tittar inte ens på det för skylt, hon håller upp den. Och på den så stod det då: "White silence is violence." Vit tystnad är våld. Det vill säga, om vita människor inte går ner på knä, om vita människor inte ber om ursäkt för sin rastillhörighet och förödmjukar sig och krälar i stoftet inför den pöben, då begår de våld. Det vill säga, det är legitimt att använda våld mot de personerna, därför att det är självförsvar. De har initierat våldsutövningen genom att inte underkasta sig, genom att inte gå ner på knä. Och ja, det här är scenen då. Sen så det fortsatte liksom. Sen börjar hon liksom beblanda sig med folkhopen, krama folk. Det finns serie bilder på det här. Inklusive en bild där hon kramar om en kvinna i sån heltäckande muslimsk klädsel. En niqab eller vad det heter. Och man ser riktigt den här poliskvinnan, hur hon, ja, hon nästan briserar av lycka över att få krama en muslim. Det är så det ser ut på bilden. Och någonting så blir man förvånad att hon inte också räckte över tjänstevapnet och nycklarna till polisbilen till den här pöben. Det hade hon nog kunnat gjort med tanke på vilken extas hon befann sig i. Så att det här är liksom en bild, en väldigt stark bild tycker jag, från vad som hände i Stockholm. Och den andra bilden som jag också såg och som jag tycker är så oerhört intressant i kontrast. Det var en bild på en sån här pöbelmassa som hade nästintill omringat tre poliser. Jag tror att det här var vid slottet, på en av trapporna från Mynttorget upp till slottet. Och där står det, jag tror det är tre poliser, och runt omkring står det en pöbel. Och gissa vad de skriker till polisen. Ner på knä, ner på knä, ner på knä. Och det är det som är förväntan nu. Ja. Det är vad pöbeln, etablissemanget, vanligt hedligt folk som vet vad som gäller, vad som är politiskt korrekt. Poliser ska ner på knä inför pöbeln. Och om de inte gör det, om de står i tysta istället, då är det våld, för att vit tystnad är våld. Det har höjts en del röster från andra poliser, ska ju sägas. Men jag kan tänka mig att det finns poliser i Sverige, till och med i den totalt urlakade, effeminerade svenska poliskåren, så finns det nog folk som inte tycker att den här Lisa Simonsson var en särskilt bra kollega.
2: Nej, men vi ska också komma ihåg att det här är liksom, här har polisledningen givetvis med de vet ju vad som ligger i hur de politiska vindarna blåser. De släpper ju till här. Alltså de visste ju, alltså alla som tänker liksom med hjärnan och inte andra mindre alla kroppsdelar visste ju att det skulle bli mycket större än de tillåtna 50 personerna. Kraftsamla polisen då för att möta detta och för att upprätthålla det regelverk som finns som alla andra måste anpassa sig efter. Nej, alltså och de vet att de är underbemannade. De vet att de har 22-åriga kvinnliga polisaspiranter ute på gatan och som huvudsakligen verkar ha ägnat sig åt genus och intersektionella genusstudier. De vet mycket väl vad som kommer att hända och polisledningen har inte någonting emot detta. Om de hade någonting emot detta så skulle de ha knäckt det här på Sergels torg redan, inte låta dem vandra genom gatorna. Och nu, det är en provballong och vi ser ju nu att i Göteborg så har vi fått en demonstration som har fått tillstånd på söndag. Och det säger ju polischefen eller kommenderingschefen att jag vill visa att vi står på demonstranternas sida.
5: Mm.
2: Alltså det här är ju oerhört. Polisen tar sig nu rätten att dels bryta upp mot ett regelverk som finns, som inte är borttaget än. Och dels så har de mag att markera en politisk ståndpunkt. Alltså här talar vi inte om en 22-årig, lätt förvirrad, antagligen helt skräckslagen också, polisaspirant. Utan om en erfaren kommenderingschef. Alltså det är ju fruktansvärt.
5: Ja, och det är också Norrmalmspolisen har ju fått frågan givetvis vad de tycker om Lisa Simonssons agerande. Och deras svar var någonting i stil, jag citerar fritt i minnet nu. Vi på Norrmalms polisdistrikt står upp för alla människors lika värde.
2: Tiderna förändras ju, va? Förr så hade ju Norrmalmspolisen väldigt dåligt rykte för att de hade baseballligan och lite annat folk som var våldsamma. Och nu så, jag trodde alla skulle tänka så här att nej, men det var kom tillbaka.
5: Jaha. På Instagram skrev de, Norrmalmspolisen skrev på Instagram att de står bakom mänskliga rättigheter och allas lika värde.
2: Och en hjärta-emoji förstås också.
5: Många handhjärtan. Det är jag säker på. Ja. Det finns många intressanta saker att säga om det här, va? Det som jag har återkommit mest till de senaste dagarna, det är någonting som kanske kan uppfattas som lite mer obskyrt, men en sak är det här otroliga hyckleriet vi ser. Alltså att alla tänkande människor vet att rasism mot vita människor är ett mycket, mycket större problem än rasism mot svarta människor. Och alla som är någorlunda pålästa vet att till exempel att amerikanska poliser är mycket mer benägna att döda vita än svarta och så vidare. Det är ganska stor skillnad. 30% högre sannolikhet att vita människor blir dödade under polisingripande och så vidare. Men någonting som jag tycker är ändå något som bara gnager mer på mig, det är vad allt det här visar om avsaknaden av kulturell integritet i västvärlden utanför USA. Därför att Black Lives Matter och de här demonstrationerna är helt och hållet amerikanska fenomen. De har absolut ingenting att göra med resten av världen. Så de här demonstrationerna, det är en del av den extrema amerikaniseringen som har pågått i många generationer i det här laget. Så normalt tänker vi på saker som kanske McDonald's eller Hollywood och popmusik och så vidare. Men det är väldigt ytliga fenomen jämfört med den ideologiska och politiska exporten som hela tiden pågår.
2: Mm.
5: Det stör mig något oerhört. Jag har sagt det många gånger förut i Radio Bubbla och jag säger det gärna igen, att Amerikas Förenta Stater är den största destruktiva kraften i vår tid. Ett land som har varit toxiskt från dag ett på grund av hur det grundades. Till skillnad från alla andra länder så grundar sig statsbildningen i USA inte på en nation, det vill säga på en etnisk gemenskap, utan USA är en ideell gemenskap. Ett uttryck som används ibland är propositional nation. Det vill säga det som statsbildningen bygger på är en viss ideologi. Och den ideologin är den liberala, demokratiska progressivismen. Och progressivismen är det mentala gift som just nu bryter ner hela den europeiska civilisationen. Och orsaken till att progressivismen har världen i sina klor just nu, det är att USA från början till slut är en progressivistisk, imperialistisk terrormaskin som har tvingat på resten av världen sin ideologi. Som när de amerikanska revolutionärerna eldade på den franska revolutionen, det moderna Europas urkatastrof. Eller som när amerikanerna intervenerade i det europeiska inbördeskriget på 1910-talet, tvingade Europa att överge den monarkiska ordningen som man hade haft i många hundratals år och övergå till liberalism och demokrati, den amerikanska modellen. Som när de intervenerade i det andra inbördeskriget på 1940-talet, ockuperade halva Europa och gav andra halvan till sin bästa kompis Stalin, vilket garanterade att miljontals människor i centrala och östra Europa fick lida under kommunism i flera generationer. Så vitt jag vet så finns det inte ett enda allvarligt problem i vår civilisation som USA inte har orsakat eller kraftigt förvärrat. Och givetvis har USA förstört även andra delar av världen. Så USA kallas i vissa kretsar för den store satan. Och för varje år som går så känner jag mer och mer att det är en perfekt beskrivning av det landet. Och det tar aldrig slut. De fortsätter att exportera sin toxiska progressiva ideologi. Och det vi ser nu på europeiska gator, på gatorna i Stockholm och Malmö, det är bara nästa steg i samma gamla amerikanska kulturella och politiska imperialism. Så trots att de här amerikanska raskonflikterna är någonting som är totalt främmande för den europeiska verkligheten, så går folk igång på alla ventiler. Alltså lika självklart som att de identifierar Hollywoodfilmer och amerikansk popmusik som sin egen kultur. 100% av alla de här toxiska progressiva idéerna som fräter sönder Europa har antingen skapats vid amerikanska elituniversitet, eller så har de vidareutvecklats, anrikats och militariserats vid Harvard, Berkeley, Columbia och så vidare. De som nu drar ut på gatorna och skanderar Black Lives Matter och så vidare, de är robotiska, fjärrstyrda med USA-bottar. Eller som man sa förr i tiden, på din tid Boris, USA-lakejer. De skulle lika gärna kunna gå med skyltar där det står älska McDonald's, ät Jello eller något sånt där. För det absolut enda de gör är att upprepa talking points från amerikanska tv-kanaler. För det är så det är nu. All politik är amerikansk politik. En bekant till mig skrev en grej på Facebook en dag som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa att politiska rörelser numera opererar enligt en sorts franchise-modell. Precis som till exempel McDonald's eller 7-Eleven. Så det finns ett varumärke och ett grundläggande budskap som alltid har sitt ursprung i USA. Och sen sprids det här konceptet som en cancer över hela världen. Oavsett om budskapet har någon som helst relevans för lokala omständigheter. Och någon gång så måste vi europeer dra en gräns. Någon gång måste vi sätta stopp för den här fruktansvärt destruktiva amerikaniseringen. Det som min vän skrev på Facebook tycker jag är väldigt tänkvärt. Han sa så här, vi måste bygga en mur genom Atlanten. Vi måste skapa ett Europa, Greater Europe skrev han. En europeisk kultursfär som bildar en egen kulturell bubbla som inte inkluderar USA. Och exakt hur det ska gå till, men det är en stor fråga, men till exempel som min vän skrev på Facebook, förmodligen så ska vi prata andra språk än engelska för att odla vår särart. Fimpa det språket för att det är så förgiftat av den här kulturen. Min bekant är för övrigt irländare och engelska är hans modersmål, så att han håller nog på att lära sig något annat språk nu.
2: Gälska.
5: Samtidigt kan jag tänka så att det hjälper ju inte. Vad ska vi, ta svenskarna till exempel. Svenskan har ett annat modersmål men är totalt infekterade av de här amerikanska idéerna. Så ska vi sluta lära våra barn engelska? Då blir det som här i Ungern. Ungrarna är väldigt fria mentalt. De är inte amerikaniserade. De är inte indoktrinerade alls på samma sätt. Men de har lite svårare att kommunicera med resten av världen. Men just nu så tycker jag det ser ut som en väldigt bra trade-off. Därför att Ungern har det långt mycket bättre. Och en av deras styrkor är att de inte talar engelska. Som är den primära attackvektorn för det amerikanska viruset att ta sig in i våra hjärnor.
2: Ja, men det finns vissa skillnader i sett över tid. Alltså, du nämner det här med USA-lakejer. De som man tyckte var USA-lakejer på den tiden, de hade ju ändå gjort en slags medvetet val att jag står upp för USA, det är

0: man är med och att man har fått en välsignelse. Det är ju så man får en politisk status i Sverige, genom att man har bondat med en amerikansk potentat. Alltså självvald kulturell kolonialisering, helt enkelt. Och det är ju så skrämmande, med tanke på att Sverige är ett av de länder som har en rik, fascinerande och stark politisk tradition, där varje socialt skikt har liksom utvecklat sina egna tankar om vad som gynnar den egna skiktet och klassen och nationen i sin helhet. Och allt det där är liksom begravt och bortglömt och bortträngt. Och istället så försöker man liksom påminna om någon amerikansk politiker, en amerikansk strömning. Och det här, det är viktigt att se också att det här går över hela fältet, alltså. Vänstern står för tokprogressivismen, importerat av amerikanska universitet, och amerikansk slum, inte att förglömma. De går ju hand i hand över där. Högern var ju tidigt ute när man skulle liksom bli det stora partiet med hjälp av att hitta en partiledare. Man glömmer ofta bort det, att högern var tidigt ute. Vi måste ha en Kennedy, så därför satsar man på Yngve Holmberg som partiledare, vilket inte gick så bra. Men alla partierna försöker liksom vara så amerikanska som möjligt. Och en mur över Atlanten är en utmärkt idé. Miner. Och ställ in flygen också. Men jag tror att det är viktigt att bygga en mur runt Sverige, alltså. Och liksom gå tillbaka till de svenska traditionerna och svensk politik. Och helt enkelt paria förklara folk som liksom kommer släpande med amerikanska teorier, amerikanska uppfattningar och så vidare. Om man inte kan fota sina handlingar i en svensk politisk tradition, vilken det nu vara månde, då ska man kanske inte hålla på med politik. Då kan man sticka till USA.
1: Nej. Tyvärr så är ju aningslösheten bland de här, jag vet inte vad man ska kalla dem för, pöben. Aningslösheten är ju på en helt annan nivå. Men en annan aspekt av det här, det är att de här människorna, de betraktar sig som vänster, som regel. Vänster och progressiva och så vidare. Men de går ju 100% i armkrok med storkapitalet. Alla storföretag, amerikanska, internationella, svenska företag, alla är 100% med på den här agendan. Det är ungefär som Greta Thunberg, som den här rebellen som torgför världens absolut minst kontroversiella budskap, som har alla eliter, alla politiker och så vidare på sin sida. Och de här förmenta vänsteraktivisterna, de har liksom världens alla kapitalister på sin sida. Men alla vet det här, alla reklamkanaler är fullt översvämmade nu av företag som dygd signalerar och ska visa hur mycket de stödjer Black Lives Matter och så vidare. Jag kollar inte på TV, får ingen reklam på TV eller YouTube och sånt där, men min e-post-inbox är översvämmad just nu av företag som ska skicka mejl till mig och berätta hur mycket de älskar Black Lives Matter. Så det är bra för mig, kan jag sitta och säga upp mina abonnemang på deras tjänster. Men jag tycker bara att de här människorna, kanske då borde de dra öronen åt sig. Kanske på det borde ge en tankeställare, varför de är på samma sida som alla de här gigantiska företagen. Ja, men det är det som är problemet, va? När det inte ens då blir uppenbart att de arbetar för etablissemanget, då är det kört. Alltså, glöm att få dem att förankra sitt politiska tänkande i de nationella premisser.
0: Nej, alltså jag tror det snarare så att man måste vända sig människor som inte är inne i politiken. De som är inne i politiken, de är ju zombifierade. De har ju slutat tänka. Det går inte. Det är, precis som du säger, de har ingen blick liksom för det hela, därför att de tittar inte. Deras hjärna funkar inte. Och det slår tvärs över hela fältet när amerikaniseringen. Jag minns från när jag upptäckte på fängelset att liksom så här, unga vita svenska män pratar som de liksom kom från gettot i något getto i Los Angeles. Mm. Alltså kulturen är så jäkla dominerande. Och det ses som fullt naturligt att de gör det.
1: Mm. Ja, det är riktigt sjukt. Jag pratade i förra inslaget om att bygga en svensk diaspora. Och det är en av fördelarna jag ser med att jag och min lilla

0: familj inte bor i Sverige längre. Därför att det ger oss, som jag ser det, en möjlighet att ge våra barn en svensk uppfostran som inte skulle finnas på samma sätt i Sverige. För att där skulle våra barn exponeras för de här barnen som kanske etniskt, kanske liksom biologiskt 100% svenska, men som kulturellt inte alls är svenska längre. För att de är totalt förgiftade av amerikansk skitkultur.
1: Mm.
0: Ja, det tål att tänkas på vad man kan göra. Jag känner ibland bara så här, jag vill inte tänka på USA, jag vill inte se det. Jag skulle vilja göra, kanske så här, göra radiobubbla som om USA inte finns. Bara inte prata om USA, inte prata om liksom, konflikter Corona. Där USA är involverad. Ingenting som involverar landet USA eller någon amerikansk person. Så hur det skulle kännas.
1: Ja, det skulle bli märkligt.
0: Låtsas som om vi redan har byggt den här underbara Atlantmuren. Ja, tål att tänkas på. Om en ska säga någonting om USA, för det är ju trots allt viktigt vad som händer där. Givetvis så fortsätter upploppen, raskravallen och så vidare fortsätter i USA. Men det händer också andra saker som jag tycker är anmärkningsvärda och lite oroande faktiskt. Nu senaste dygnet så har det varit ett sorts uppror bland höga militärer i USA. Jag vet inte om du har följt det här, Boris, men Jim Mattis till exempel, alltså gammal framstående general och var tidigare försvarsminister under Donald Trump. Mattis var ute och kritiserade Trump väldigt skarpa ordalag för att Trump har pratat om att han vill sätta in militären för att stoppa upploppen. Och då säger han så här, att, ja men det är absolut inte, det är inte tillåtet, det kan man bara göra i extrema nödsituationer, inte i närheten av en sån situation. Och Trump fräste till. Om Jim Mattis. Han blev förbannad såklart. Det kom en annan gammal general, John Kelly. John Kelly som var Trumps stabschef. Jag tror hans första stabschef från 2017 och framåt. Och sa att han sa väldigt elaka saker om Trump faktiskt. Sa att hans kommentarer om Jim Mattis var helt oacceptabla. Och att Trump uppenbarligen är förvirrad och så vidare. Alltså extrema kommentarer verkligen från en person som alltså jobbade under lång tid som Trumps stabschef. Och det finns en narrativ som byggs upp nu i USA. Inklusive, jag nämnde det i förra sändningen tror jag, att jag är så otroligt besviken på Matt Drudge och Drudge Report. Men där kan man se i ett nötskalerat narrativet. Alltså Trump är isolerad. Han är helt ensam. Alla är mot honom. Vita huset är belägrat. Omringat rättmätiga befrielsetrupper får man anta. Och nu även militären revolterar och emot Trump och vill stoppa hans strategi. Borgmästaren i Washington har en plan för att driva ut de nationalgarden och militärer som finns på plats i stan, till exempel genom att kasta ut dem från hotell, förbjuder dem att bo i stan. För det, nu har man ju satt in då eftersom Washington DC, vi ska inte gå in på det så mycket, men det är en speciell jurisdiktion där presidenten har möjlighet att intervenera på ett sätt som man inte har i andra städer. För att Washington DC är inte en del av några delstater, så det finns ingen guvernör som styr där och så vidare. För det är ett så här federalt territorium. Men nu försöker borgmästaren i Washington DC försöka stoppa Trumps försök att hålla ordning i Washington DC. Det vill säga bjuda in ännu mycket mer kaos. Nu i helgen så sägs det att hundratusentals personer, kanske upp mot en miljon, tänker samlas i Washington DC och då protestera. Ägna sig åt de här pöbelverksamheterna. Det är en farlig situation. Det är en farlig situation i Washington DC just nu.
1: Den är väldigt farlig. Men man ska också se en sån sak som medtransmedia jämrat sig över. Det här med Trump ställer sig framför en kyrka med höjer Bibeln. Det där var en oerhört viktig signal till människor utanför Washington. Alltså han vet ju mycket väl att det är en signal till alla de andra normala människorna där ute. De som inte löper runt på gatorna och plundrar. Eller ägnar sig åt andra pöbelaktiviteter. Det är en signal till massorna liksom att jag finns kvar. Och det är ganska viktigt alltså. Och det här med Mattis och Kelly, det var inte något annat att vänta. Alltså min tidigare inställning till Trump har liksom varit så här. Det är det bästa man kan få nu ungefär. Och den har mycket berott på att han har omgett sig med sånt drägg som Mattis till exempel. som nu visar att han hela tiden har varit den djupa statens man och liksom försöker hugga en sabel i ryggen på presidenten. Och det drar ihop sig nu, va? Men jag är plötsligt ganska hoppfull egentligen. Det är han visar ju, alltså vi kan ju ha den här kritiken mot honom att han har liksom gjort sig av med folk som skulle varit bra för honom och omgett sig med fienden. Men visst, han kanske står ensammare nu än någonsin, alltså i Vita huset och i staten, men jag tror inte han står ensam bland folket, och han visar ju nu vilken fighter han är. Det är liksom, killen har en jävla ork, så att ja, vi ska inte ge upp.
0: Jag är mer imponerad än någonsin av Trump och mer positiv till honom. Min uppskattning för honom har bara växt och växt och växt. Men jag vet inte, Boris, jag har faktiskt blivit otroligt svartpillrad de senaste månaderna. Alltså apropå du säger hoppfullhet. Alltså först den här coronapsykosen som var någon sorts världsrekord i kollektiv irrationalitet.
1: Mm.
0: Och nu raskrigspsykosen som kommer tillbaka enligt bekant mönster. Det brukar väl komma vart fjärde år, sommaren innan ett amerikanskt presidentval med Black Lives Matter och sånt där. Och nu kommer det tillbaka med ännu större kraft än tidigare iterationer av vad det ser ut. Och sen givetvis då, som ett brev på posten, så kommer snart nästa våg av renodlad Donald Trump-psykos lagom till valet. Det är det valrörelsen handlar om. Så under ett par månader så blir det bara Trump, Trump, Trump, Trump. Trump är djävulen. Trump kommer att förstöra världen. Trump, Trump, Trump. Och människor världen över kommer att svälja det här med hull och hår. Därför att de är totala får. Lämlar som glatt marscherar mot avgrunden. Dansar enligt den här pipan som spelas i amerikanska tv-kanaler, amerikanska vänsteruniversitet och så vidare. Det är så förutsägbart alltihopa hur det kommer att utspelas. Och jag har väldigt svårt att vara hoppfull vad det gäller politiska utvecklingar.
1: Ja, men du tar nu, alltså det är ju dubbelt, det är dubbelt elände vi står inför. Och det ena är ju egentligen ingenting nytt. Det har ju liksom bara, som jag säger, corona, nu är det Trump-hysterin. Innan hade vi klimathysterin, det är alltid någon jäkla hysteri. Det hör till fiendens spel. Det som är nytt är ju, som jag upplever, att nu har de verkligen börjat få ut stormtrupperna på gatorna och lyckats samordna det här över hela världen. Och det har gjorde mig först lite matt. Jag tänkte, men vi är inte färdiga för det här. Liksom, vi har inte lärt folk marschera än. Bruka vapen, höll jag på att säga. Men låt dem komma då. Det är lika bra. Alltså, nu, de bäddar för strid på riktigt alltså. De visar ju i Sverige att nej, vi är starka nog att få polismakten att underkasta sig. Politikerna, de går politikernas ärenden när man markerat att polisen underkastar sig. I USA så har ju faktiskt, visar ju polisen på många håll att nästan ett svenskt beteende. De dansar med demonstranterna och kramas dem också. Och den amerikanska militären sänder ju väldigt obehagliga signaler om att det är inte givet att man tänker låta sig sätta sig in mot vad som egentligen är upprorsmän ibland. Så att striden är på gång på riktigt nu alltså. Och det är väl lika bra.
0: Lika bra säger du, men det antar jag att det inbegriper någon sorts idé om att goda krafter kan vinna den här striden.
1: Jo, men det är jag övertygad om. Det kan hända två saker. De goda krafterna förlorar och då händer det inte så mycket mera nytt förutom att den här utvecklingen vi har accelereras än mer. Eller så vinner de goda krafterna viktiga åtminstone delsegrar och liksom stärker sina positioner i olika länder, erövrar regeringsmakt, blir mer nationellt sinade. Och i vilka fall så är det så att oavsett vad, även om vi förlorar och fienden stärker sina positioner, så kommer det i striden mot dem att anrikas och anhopas och förädlas grupper som man kan bygga på i framtiden helt enkelt. Det är ju, jag hade ju tänkt mig att vi skulle kunna få ett träningsläger i några år. Men vi får se det som att det är träningsmatch med en gång.
0: Ja, jag vet inte, Boris. Alltså.
1: Jo då. Säg så här. Det är inget val vi har. De har sänt ut pöbelhoparna. Och vi kanske inte kommer kunna möta pöbelhoparna i Flora, men det kommer att göras ett försök. Och de är nog så värdefulla.
0: Ja, definitivt så kommer det komma ett annat ur det här som är gott. Men jag måste ju vara ärlig. Jag måste säga att det bubblar precis vad jag tycker och tänker. Jag är såklart väldigt optimistisk för min egen del. Jag har ett fantastiskt liv. Jag har ordnat saker och ting så att jag ska beröra så lite som möjligt av förfallet. I stort sett alla mina vänner har gjort samma sak. Så jag skulle tro att säkert hälften av alla som lyssnar på Radio Bubbla har förmodligen också på ett eller annat sätt satt sig själva i säkerhet eller åtminstone vidtagit sådana åtgärder att man kommer klara sig mycket bättre än de flesta. Så att, på sätt och vis så kan vi kan luta oss tillbaka, bara beskåda vansinnet och till och med hitta alla möjliga möjligheter för oss själva. Vi kan frodas ännu mer på grund av andras vansinne, och det är vad vi gör. Vi bygger våra egna familjer, vi bygger våra egna strukturer för fysisk och ekonomisk säkerhet, våra egna projekt för att skapa nya intressanta möjligheter för våra barn och deras barn. Men jag ser vid det här laget ingen som helst möjlighet till någon ljusning på horisonten för samhället i stort. Alltså, jag blir bara ledsen nu när jag ser folk skriva saker som att men det är på väg att vända nu, snart vaknar svensken, eller snart dränerar Donald Trump träsket, vänta bara ska du se för Q har berättat för oss, eller snart träder vi in i det högteknologiska utopia där maskinerna befrias och så vidare. Alltså, vissa verkar också mena att optimism om samhällsutvecklingar har ett egenvärde. Man säger sådana saker som att jag måste tro att det blir bättre, annars skulle jag deppa ihop. Men det är faktiskt ett väldigt farligt missförstånd att tänka så. Ja. Därför att om man har någonting som man kämpar för, om man har någonting som är värt att försvara, till exempel sina egna barn, då måste man vara iskallt realistisk om man verkligen menar allvar med att försvara dem. Falska förhoppningar om en positiv vändning är livsfarliga, för de är passiviserande. De kan göra att man lutar sig tillbaka istället för att förbereda sig för det värsta, eller att man slösar bort mycket av sin energi på saker som inte har någon chans att bli verklighet. Det som däremot är bra vi kan göra, det är att vi kan göra oss själva oberoende. Vi kan se till att vi är oberörda av negativa utvecklingar. Vi kan se till att en själv, ens familj, ens levebröd, ens sociala liv och så vidare inte går åt helvete med resten av samhället. Jag tror att om man idag kämpar för att införa en rimlig politisk ordning i Västeuropa, då gör man lika mycket nytta för sina barn som om man för 100 år sedan kämpade för att häst och vagn ska förbli det primära transportmedlet istället för ersättas av bilar. Så att jag vill bara säga till alla som ser den här situationen, är oroliga och förvirrade, det är ett väldigt dåligt läge. Bygg en livbåt för dig själv och din familj, och sen så hjälper de människor du bryr dig om att bygga egna livbåtar. Livbåtarna kommer att behövas, och snart kommer allting annat att framstå som totalt irrelevant. Och om du behöver hjälp med att visualisera utvecklingen, föreställ dig att du är en vit person i Sydafrika. USA och Västeuropa kommer att vara Sydafrika inom 2 generationer. Vill du bli tagen på sängen och plötsligt upptäcka att du lever i ett ghetto för vita, bli spottad på, tvingad att gå ner på knä när dina icke-vita herrar går förbi? Eller vill du vara din egen herre? Vill du vara så långt bort från vansinnet att du inte behöver bry dig om det? Om du inte redan har gjort det valet och börjat bygga din livbåt, vänta inte, utan börja idag.
1: Jag kan bara instämma. Även om jag... Det är så här. Jag är ju den sista i världen som tror på någon sån här enkla lösningar och optimism att snart vänder det. Jag ska uttrycka det som så här, att det du säger är väldigt klokt. Jag tycker alla ska, alltså seriöst, lyssna på det du säger och fundera på sin situation och så vidare. Att jag låter så upplivad och optimistisk, alltså det är ju en rent personlig grej. Det ni ska göra, kära lyssnare, att lyssna först på Martin, begrunda er livssituation, och sen när jag är optimistisk och säger att nej, men nu börjar det, så är det helt enkelt för att det är inte hur jag tror att det kommer bli lätt lite, eller att det räcker med att vi morrar lite och skriver några texter och så vidare, eller att någon annan fixar det åt oss om vi visar vårt missnöje eller röstar på ett speciellt sätt. Det jag säger att liksom nu kan det börja, all bets are off liksom. Det finns ingen borgerlig legalitet längre. Det finns, alltså alla spelregler är borta. Man kan göra vad man vill för att välta överheten. Om pöbelhotbar kan tillåtas få polisen underkasta sig och ingenting händer. Det är liksom ett av de sista och yttersta tecknen på att den borgerliga legaliteten, den här lilla skimären är borta nu. Nu talar jag som en gammal leninist, vilket jag är också. Men nu är allt på riktigt. Jag har ju väntat på det hela livet. Det är därför jag är så upplivad. Inte för att jag tror det kommer att gå lätt, utan att nu börjar det. Sen kommer det vara helvetes elände innan vi kommer ut på andra sidan. Men
0: jag håller med. Jag tror att vi egentligen är överens. Jag håller med om det du säger. Det jag vill bara, det är att folk ska vara... Folk som jag bryr mig om, till exempel folk som lyssnar på Radio Bubbla. Jag vill bara att alla ska vara medvetna om att situationen är väldigt allvarlig och det kommer bli värre innan det blir bättre. Och att jag tror också att det kommer bli kvalitativt annorlunda. Vissa saker kommer bli svårare, det kommer komma närmare in på som många i Sverige redan upplever. Så är det väldigt, väldigt nära nu. Och framförallt om man har familj eller om man har till exempel ett företag, andra saker. Vi känner en del människor som sitter som på nålar och längtar efter kriget. Som har liksom elaborerade planer för vad de ska göra när det är totalt kaos. I USA tror jag kallas för Boogaloo Boys. Jag vet inte om det är på riktigt eller om det är en högermem eller en vänstermem. Men det är en term som jag har hört nu dagen i alla fall. Och jag vet att det finns folk i Sverige som vet precis vad de ska göra när skiten går i fläkten. Men det jag är orolig för, det är att det finns folk som har... Ja, men som kanske har barn, som kanske har andra saker som behöver skyddas och som inte är medvetna om att skiten är på väg att gå i fläkten nu.
1: Alltså det där med barn, familj och säkerheten, alltså det är otroligt viktigt att peka på detta. Vad folk måste förstå är att det är fritt fram nu. Att folk ska, alltså vi är inne i en situation där man ska tänka på vad man skriver och säger. Om man inte är beredd att ta konsekvenserna av detta. Alltså nästa gång kanske till pöbelhobarna omringar en polisbil. De kanske kommer hem till dig och knackar på dörren och säger att vad har du skrivit nu då? Och det kommer inte någon polis att skydda dig. Det är det folk måste fatta, att de som vänder sig mot utvecklingen har inget skydd längre utan sig själva. Och det är på riktigt, alltså. Det är bara att titta på hur det ser ut i landet.
0: Det ska bli mycket, mycket, mycket spännande att se vad som händer. Men jag tror ju fortfarande, jag har sagt det flera gånger, jag säger det igen. Jag tror ju att den här typen av liksom protester, pöbelbeteenden, de är inte särskilt långsiktigt hållbara. Utan det ebbar ut efter alltså max några veckor. Men de hinner åsamka väldigt mycket skada under tiden. Och inte minst psykologisk skada. På grund av de här sakerna. Alltså det är inte bara det här med liksom polisen som går ner på knä. Utan det är liksom runt om i världen så har man manifestationer. Jag tycker det kan vara värt att säga någonting om det. Knyta tillbaka till det vi pratade om innan. Att det finns många videofilmer nu på människor där... Så stora massamlingar, massmöten där vita människor lägger sig ner på marken. Man lägger sig ner liksom på knä eller platt på marken och man ber om ursäkt för att man är vita. Man ber alla svarta människor om ursäkt. Man avsäger sig sina vita privilegier. Och allt det här görs under liksom rituella former med talkörer. Du har någon som står längst fram. Ibland en svart person, ibland en vit person. Och sen ska alla läsa högt efter för att förkasta sig själva, sin etniska identitet, sina privilegier och så vidare och så vidare. Det är ett riktigt, riktigt sjukt och extremt beteende. Och det sätter psykiska ärr i de människor som håller på med det. Och det byggs upp ett oerhört starkt Stockholmssyndrom hos människorna som utsätts för det här. Och det gör också att stridslinjerna kommer inte gå som många människor tror. Och man ser det nu, för det är även många människor som är ganska luttrade och har ganska bra koll på vad som händer, relativt bra koll på vad som händer, är jätteförvånade över vad de ser på sitt Facebook-flöde nu. Hur många människor det är som sveps med, hur många människor det är som förödmjukar sig. Och en annan sak som jag och Sofia satt och pratade om tidigare idag, det är att det är en otrolig aggressivitet och hätskhet på internet. Till exempel attacker mot människor som inte har varit ute och dygdsignalerat. Folk som inte har lagt upp den här Black Lives Matter-profilbild på Facebook eller vad det kan handla om. Så går folk in och skriver liksom, vad fan håller du på med? Vet du inte att white silence is violence? Fattar du inte att det är en våldshandling att du inte ställer upp i kören och postar en svart ruta eller vad man nu ska göra? Och det är liksom bland, ja, kanske inte vänner, men gamla bekanta som skriver såna saker till varandra. Och det är en ganska extrem situation och ännu mer så än tidigare gånger. Så att även om de här kravallerna tar slut om några veckor, så går vi in i nästa fas nu, för att snart har vi liksom hela Trump-valrörelse-psykosen. Då vi alla ska hata Trump tillsammans i ett antal månader. Sen däremellan så får vi förmodligen någon överbryggning. Kanske går tillbaka till liksom coronavirushysteri eller de hittar på någonting annat liksom. Men trycket kommer vara på nu. Trycket kommer vara oerhört högt ända fram till 3 november. Sen får vi kanske lite andrum efter valet och sen så fortsätter de med resten grejer. Men det kommer vara intensiva månader resten av sommaren och hela hösten.
1: Ja, och det värsta att nästa om de kallar ut pöbelhoparna, om det är i form av BLM eller någonting annat, så är platån satt på ett annat sätt. Alltså plattformen är, eller man har höjt ribban för vad som är tillåtet. Nu har man inkorporerat i princip privata våldshandlingar för under politisk täckmantel, bara de står på värdegrundens grund, då är det tillåtet och legalt som BLM. Alltså nästa, och när det här har stillat sig, så det kan vara så att i nästa skede så kommer Greta att anföra liksom folk och sätta eld på folk som kör en SUV eller vilken bensindriven bil som helst, eller som har fel elabonnemang, you name it. Alltså det har blivit tillåtet och poliserna kommer liksom att bra, bränn SUVarna, vi bränner våra stora bilar också. Du har talat i för några program sen också om det här med det kinesiska inflytandet.
0: Mm.
1: Alltså jag känner ju också att när jag ser på de här bilderna och filmerna från världen om just det här med hur vita lägger sig ner och inte bara går ner på knä utan som sa också lägger sig på backen.
0: Mm.
1: Och att man ber och bönar om förlåtelse för att man är vit. Det jag kommer att tänka på, för jag satt och läste och skrev om det häromdagen, är ju den kinesiska kulturrevolutionen. Det är precis samma mönster. Alltså den här förnedrande offentliga botgöringen i det kinesiska fallet för att man hade fel klassursprung, och i den europeiska kontexten är det för att vi ska ner på knä eller göra flygmaskiner eller någonting sånt där förnedrande bara för att vi är vita. Det är också ett kulturellt mönster som jag tror har levt kvar och nu har förstärkts och blommat upp.
0: Ja, jag tror just den här gesten att lägga sig platt på marken, på mage. Alltså inte bara att knäböja eller buga sig djupt eller något sånt där, utan att lägga sig platt på marken. Rätta mig om jag har fel, Boris, men jag tror inte att det är någonting som egentligen har någon grund i den europeiska kulturen, men däremot så finns det i den asiatiska.
1: Ja, kasta sig till backen i princip. Det är alltså verkligen kasta sig. Så att,
0: Och det är liksom den totala gesten av underkastelse och... Och att man i princip erbjuder motparten att trampa på en, totalt dominera en, döda en. Det finns liksom nivåer av att visa sårbarhet och öppenhet. Från kanske en öppen hand för ett handslag, som kanske är den mildaste formen, men som bygger på ömsesidighet. Ända ner till, det är svårt att tänka sig sen något värre än att man ska lägga sig ner på asfalten dessutom, ute på stan. Och bli mässad till och upprepa de här sakerna. Och det kinesiska perspektivet, det är någonstans pricken över it på alltihopa nu. Där kineserna, alltså de kan ju inte hålla tillbaka sin förtjusning Och de skriver liksom hela dagarna, så bombarderar de väst med så hånfulla kommentarer och säger att, att jaha, nu minsann så tycker ni inte det är så bra med protester. Ja, när vi hade problem med protester i Hongkong, då var det minsann mycket gnäll. Men nu skickar ni ut polisen mot de modiga antirasistiska demonstranterna som protesterar rättmätigt mot den onda rasistiska kulturen ni har i väst. Från Kina, världens absolut mest rasistiska samhälle.
1: Mm.
0: De försitter ingen möjlighet såklart att gnugga salt i såren. Det kan låta dystert kanske när vi pratar om de här sakerna, men en sak som jag hoppas på, det är att jag hoppas att gå fram till alla som lyssnar att inte bara Boris utan även jag, vi är, hur man säger på med det amerikanska uttrycket, kanske inte amerikanskt, happy warrior brukar man säga.
1: Ja.
0: Det är lite så. Man får också, det är lite livgivande och lite, man får energi från det. Jag hoppas bara att folk ser till sin egen situation och sin egen säkerhet först. Därför att man kommer inte vara någon nytta i en kamp på längre sikt om man inte själv har sitt på det torra. Om man själv är sårbar. Om man inte hjälper sig själv kan man inte hjälpa andra. Framförallt det som jag fokuserar på. Men det kommer finnas en hel del livgivande, energiserande situationer under månaden som kommer. Jag för min del ser fram emot många av de här konfrontationerna. Jag kämpar ju på från mitt håll, för jag har satt mig i säkerhet i Budapest för tillfället. Och härifrån kan jag kriga mycket som helst på internet, och det ser jag fram emot. Hoppas bara att ingen som vi bryr oss om hemma i Sverige hamnar i kläm.
2: Radio Bubbla.
0: Våldsamt upplopp i Malmö efter danska stram kurs, bränd Koranen i staden. I vissa stunder har polisen inte varit närvarande, men det är taktiska avvägningar. Fyrverkerier, smällare och sten kastas mot ordningsmakten. Även räddningstjänsten drabbas. I vår förra sändning i torsdags så pratade vi, i varje sändning nu så pratade vi om hela Rasmus Paludan, situationen i Malmö, koranbränningar och så vidare. Det är så väldigt intressant, och nu har det hänt väldigt mycket sen sist, trots att det bara var 3 dagar sedan. Jag tror att det senaste som hade hänt i torsdags var att Paludan och Park hade fått sitt demonstrationstillstånd indraget. Och då kunde vi bara spekulera om vad som skulle hända den utannonserade dagen, det vill säga i fredags, dagen efter. Och vi sa ju då faktiskt att det blir nog någonting ändå. De kan nog inte liksom stoppa det här, för att man behöver inte nödvändigtvis ha tillstånd för att göra en sån här sak, en politisk manifestation. Man kan söka tillstånd och då kan man få hjälp av polisen och sånt där. Men man kan också bara gå och göra saker var som helst, göra lagliga saker som till exempel att bränna Koran. Och så blev det ju, men de vidtog ändå fler åtgärder, för att en stor sak som hände var att Rasmus Paludan fick inreseförbud. Han får inte längre resa in i Sverige. Och det förbudet gäller i 2 år. Han har sagt att han ska överklaga det här. Men det är, jag tror att det är polisen som beslutar om de här inreseförbuden. Det är en väldigt märklig sak egentligen. Dels på ett rent principiellt plan, att man på så lösa boliner kan förbjuda folk att komma in i landet. Och det finns ju många andra så högerpolitiker som har fått liknande inreseförbud. Vissa har till och med fått inreseförbud i hela Schengenområdet, säger jag. Åtminstone har jag hört att Richard Spencer har inreseförbud i hela Schengen. Men det är intressant, tycker jag, att sätta i kontrast till hur otroligt svårt det är att avstå från att släppa in vissa andra människor. Vissa andra hundratusentals, miljontals människor som absolut inte under några omständigheter kan nekas inträde till Sverige. För att det vore fruktansvärt brott mot alla mänskliga rättigheter och så vidare. Om de inte får komma in till Sverige. Och givetvis att det är så otroligt svårt att kasta ut folk. Inte ens när de mördar folk och begår barnvåldtäkter och så vidare och så vidare. Inte ens då kan man kasta ut dem, för att det finns en risk att de skulle bli ledsna om de kom till sina hemländer och så vidare. Men Rasmus Paludan, han kan man på 10 minuter kan man bara bestämma att han får inreseförbud. Där kan man minst stänga gränsen. Är det inte en intressant kontrast, Boris?
1: Det visar att de kan vara väldigt snabba med att hantera lagen och utnyttja alla möjliga utrymmen. Till och med att tassa kanske lite utanför lagen. Det är, som du ser, det är märkligt liksom hur olika man fördelar insatserna. Det är också lite intressant att se hur Man klagar alltid på polisbrist, i, inte bara i Malmö, i alla svenska städer. Och så tittar man på de här bilderna där polisen ingriper mot de muntert koransparkande stramkursmedlemmarna på ett torg i Malmö. De sätter in en piké, alltså det står fyra man och sätter handfängsel på en av koransparkarna. Det är väldigt märkliga resursfördelningar man har.
0: Ja. Sen undrar jag också över det med inreseförbudet, för att Paludans far är ju svensk. Och jag vet inte om Paludan har svenskt medborgarskap. Jag antar att han inte har det, men han skulle förmodligen kunna få svenskt medborgarskap väldigt enkelt om han ville jävlas med dem. Skulle han kunna göra sig själv till svensk medborgare förmodligen.
1: Rasmus, om du lyssnar, ansök. Jag förstår att det bär emot, men kan du inte ansöka om svenskt medborgarskap?
0: Han är ju, Paludan, han är ju faktiskt en vän av Sverige. Eller åtminstone Skåne. Han betonar ju något sammanhang, ja. Att hans far inte var svensk utan skåning. Men ja, juridiskt sett så är det ju som det är med den saken. Tills vidare i alla fall. Ja, hur som helst då. Som vi misstänkte i torsdags så blev det ändå koranbränning. Koranen brann i Rosengård. Inte på någon sån här plats som polisen hade valt i centrala Malmö, utan i Rosengård. Och det filmades så att alla fick se. Men även Rosengårdsbor som gick förbi, det var på något sån här lite promenadstråk. Så går de förbi och vissa rynkar på näsan. Vissa verkar inte alls bry sig, men vissa rynkar på näsan och skriker lite och sånt där. Och det var ju också då den manifestationen på Stortorget där, jag vet inte om koranen brändes där, men där man skändade koranen och man sparkade med den som en fotboll fram och tillbaks. Det finns ett problem det här med koraneldning, och det är att om jag förstår saker rätt så råder det eldningsförbud i Malmö. Så att eventuellt då så kan man ju åka dit, inte för att man har begått hets mot folkgrupp eller något sånt där, utan att man har brutit mot eldningsförbudet om man tänder eld på en koran. Så att det är någonting som man kanske ska tänka på innan man gör en sån sak. Men spela fotboll med koranen är 100% lagligt och är minst lika skändligt i muslimernas ögon. De gillar inte alls när koranen ligger på marken. De gillar absolut inte när koranen vidrörs med fötterna. Så att det blir liksom dubbelt och trippelt skändligt för deras bok.
1: Ja, man kan alltid lägga ut det med några skivor bacon som bokmärke också på speciellt lämpliga ställen vad tycker folk ska läsa.
0: Bacon som bokmärke, det är väldigt bra faktiskt. Alltså, vi har, apropå bacon, vi har ju också den här arabiska kulturföreningen i Kallinge som fick en present,
1: ja.
0: I form av en bit fläsk som slängdes på. Som låg framför deras dörr när de kom dit. En söndertrasad koran och en bit fläsk. Och det tyckte de var... Ja, de sa själva. Bassam Al-Jamil säger... Jag är mycket ledsen, vet knappt vad jag ska säga.
1: Nej,
0: jag skakade mycket när jag kom hit och såg det.
1: Oh, jag vill se det på film. Jag bara skaka. Nej, men det här är också märkligt där, muslimernas att de är så arga. De borde ligga lågt när det bränna böcker och koranen, alltså det har ju varit ett förbannat tjat nu länge i Sverige och i västvärlden om att vi måste plikta och betala, vi västerlänningar, för våra påstådda historiska försyndelser. Men är det några som har bränt böcker i världshistorien så är det ju muhammedanerna. De är ju världsmästare i bokbränning. Din nya hemstad, där brände de ju 1526 ner den tidens näst största bibliotek, Biblioteca Corvinia. Det var bara Vatikanens bibliotek som var större. Finns 216 volymer kvar som är jättedyrbara. De är ett världsarv. Jag menar, vi betalar bara tillbaka. De är skyldiga oss detta, det västerländska kulturarvet. Vi ska elda koraner tills det börjar väga någorlunda jämnt. Och de kan inte säga så mycket.
0: Nej. Och det är intressant. Det är verkligen intressant att se olika muslimska reaktioner. De kan inte säga så mycket, de kan göra desto mer. Det finns ju några olika kategorier av reaktioner. Till att börja med dem, låt oss börja med det då. Natten till i lördags så var det stora upplopp i Malmö. Hundratals muslimer gick ut på gatorna och gjorde sina vanliga grejer. Tände eld på saker, kastade sten, slåss och så vidare. Och det är ju exakt den reaktionen som vi visste skulle komma. Exakt det vi pratade om i torsdags. Det som jag sa, att exakt det är syftet med att bränna Koranen. Det är för att få muslimerna att visa sitt sanna ansikte. För att bryta den här illusionen av att det är möjligt att samexistera fredligt med muslimer. Samtidigt så hittar man givetvis muslimska röster som är av en annan uppfattning. Det finns till exempel, namnet undslipper mig nu, men det finns den här imamen i Malmö. Och som de brukar intervjua ibland som en sorts moderat imam. Och han var ju helt enormt upprörd över upploppen. Och sa att det är så hemskt och de som skändade Koranen, nu fick de precis det de ville och så vidare. Vilket han har helt rätt i. Och sen så kommer det vanliga lögnerna om att det här är ingenting med islam att göra. De förstår ingenting. Det här är inte den sanna islam. Det här är bara någonting annat. Och en intressant sak som han sa också, att de som är ute på gatorna och gör upplopp, det är inte muslimer som har varit länge i Sverige, utan det är nyanlända. Jag vet inte om det är sant eller inte, men han fick i alla fall väldigt mycket utrymme i media att säga saker om islams roll och så vidare.
1: Ja, och med flera har ju påpekat också att han har uttalat sig vid andra tillfällen bortanför det här med upplopp. Och han är ju en väldigt traditionell och konservativ imam.
0: Ja.
1: När det gäller samhälle, moral, kvinnans plats, underordning och så vidare och så vidare. Men nu hissar man upp honom som någon slags föredöme, och vi ska inte tro ett dugg alltså på det här med att de som bråkar nu, de kom liksom över Öresundsbron igår. Det finns ju andra, vi pratade bara för några program sen om Uppsala till exempel. Det polisen säger att det är inte de nyanlända, det är andra och till och med tredje generationens människor från de här grupperna som utgör liksom gängen i Uppsala. Det är bara ny, så han har inga belägg för det där heller.
0: Samir Morik, eller Morik, där heter han. Han är imam i Arlövs moskén.
1: Jag gissar att han är bosnier faktiskt.
0: Han ser ut mer som en jugge, ja, än babbe.
1: Han har lite grann det här röda, lite rött i skägget också. De är ofta lite rödhåriga, de bosniska muslimerna.
0: Mm. Jag är så dålig på dialekter. Han pratar ju någon sorts liksom malmöitiska eller skånska, men med någon sorts brytning. Men jag kan inte skånska tillräckligt bra för att identifiera en brytning när de pratar skånska. En annan sak jag tänkte bara nämna, jag vet inte om det är autentiskt, men jag såg en video som jag tror skulle vara då från natten mellan fredag och lördag, och den var upplagd på, alltså, det låter konstigt när jag säger det, men på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Jag vet inte om det var en fake profil eller någonting, men i alla fall där hittade jag en video som föreställde en grupp unga muslimer som gick fram på en gata och skrek Allah Akbar, Allah Akbar på ett aggressivt sätt som de gör, och de drev framför sig en grupp poliser som liksom gick baklänges och trycktes tillbaka av den här Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mobben. Och det var lite svårt för mig att identifiera exakt var det var någonstans, men som jag förstår det så skulle det vara i Sverige, kanske i Malmö. Det var någon sån här gröna bussar, ja, i bakgrunden. Och det var ganska läskigt. Jag tror aldrig jag sett något liknande. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige från någon av de här situationerna med demonstrationer och kravaller och upplopp i förorten. Alltså att Allahu Akbar mobben synligt driver bort fysiskt polisen från området.
1: Men det bör ha varit där, för jag följde det på Expressens och Aftonbladets direktrapportering, och där kom det ungefär samtidigt att om igen gjorde mobben utfall mot polis och media, konstaterade de, så att de var tvungna att röra sig åt andra hållet, så att det lär ha varit där.
0: Jag har tagit del av en del intressanta kommentarer nu dagarna om hur man kan analysera den här händelseutvecklingen. Du skrev ett inlägg på din blogg som jag tyckte var intressant, som handlade om att betala blodskatt till muslimer och hur samhället nu underordnas islam nästan på ett formellt sätt genom att kristna och judiska samfund inkallas för att svära sin lojalitet till till muslim. Kan du berätta lite mer om vad det var som hände och din analys av det?
1: Ja, det var ju alltså den muslimska samlingsorganisationen i Malmö. Dess ordförande kallade till möte. För han ville att svenska civilsamhället skulle komma och visa sin solidaritet och sin avsky för koranbränningen. Och de kom ju ångande fort som attan alltså. Från Svenska kyrkan, kaplaner, rabbiner kom också. Jättemärkligt. Och politikerna, tror alla politiker, representanter för alla partier utan Sverigedemokraterna där, och betygade sin vördnad alltså inför. Och det märktes på hans reaktioner i Sydsvenskan, muslimernas ledare, att det här blir mycket bättre än jag väntat. Men att de så snabbt alltså, bara med några timmars varsel, släpper allt och kutar dit, det säger det mesta om den kontroll man har börjat skaffa sig alltså. Och folk tycker ibland, fast allt mindre, att man överdriver när man talar om islamiseringen av samhället. Men sakta men säkert så rör vi oss dit alltså. Och det här kommer ju, någon har kommenterat att det är lite raljant att säga att vi betalar skatt till muslimerna. Ungefär som de kristna fick göra i det ottomanska väldet. Men det är ju precis vad vi gör om folk tänker efter.
0: Det är bokstavligt talat sant.
1: Ja, vi skottar in pengar och de pengarna går ut i bidrag. Plus att man har liksom skifflat över mer än 1 miljard till muslimska skolor, företag och organisationer. Och dessutom så nämner jag just det med blodskatten. Ottomanerna tog sig rätten att en gång om året åka runt i byarna och se ut speciellt lämpliga slaviska gossebarn som man tog. Antingen för att soldater av dem eller för att de skulle kastreras som byråkrater i staten. Och den här rätten som muslimer tar sig att göra vad de vill med våra barn. Jag menar, vad är det någonting annat än en modern form av blodskatt? Det är ingen som... De ser det här som sin rättighet. Inte, gör de inte det soldater, men de gör dem till offer för förnedringsrån. Och man rekryterar ju faktiskt svenska barn som langar i skolorna då, till förortsgängen. Så att utan överdrift, det ottomanska väldigt breder ut sig. Det är absurt, men sant.
0: Mm. Jag såg en annan analys relaterat som uttryckte saken också i termer av då islamiska teologiska begrepp. Jag tror att det kom från Jan Sjunnesson. Jag såg ett referat i ett annat sammanhang, jag såg det inte direkt från honom. Jag tror att det kom från Jan Sjunnesson från början av den här texten. Att han skrev att Skåne är nu de facto del av Dar al-Ad, eller Dar al-Sul. Som är en del då av den islamiska indelningen av olika regioner i världen. Där man då traditionellt delar in världen i tre kategorier. Dels så finns Dar al-Islam, som är den islamiska världen. Där råder fred, därför att islam styr och det är liksom det officiella styret. Och sen har man Dar al-Harb som är krigsvärlden. Islam betyder underkastelse som bekant. Det kallas också för Dar al-Salam, alltså fredsvärlden, fredshuset. Och sen har man Dar al-Harb som är krigshuset, som är den del av världen som ännu inte är muslimsk och där man bedriver krig för att införa islam. Men sen har man också mellansteget Dar al-Sul eller Dar al-Ad, som är vapenvilans hus, där islamiska regler råder, inte för att det är konsensuskulturen utan därför att man har ett avtal, man har tvingat fram en vapenvila och ett fördrag med de som styr om att de ska implementera islamiska regler, trots att området ännu inte är 100% islamiserat. Och Sjunnesson gjorde poängen då att i och med att man nu i Skåne har förbjudit islamkritiska manifestationer och vidtagit en del andra väldigt svepande åtgärder för att skydda islam, så har man i praktiken infört islamisk lag i hela Skåne i det avseendet. Och därmed kan man säga att officiellt så blev Skåne en del av Dar al-Sul den 28 augusti.
1: Och svenska politiker är ju följsamma. Carl Bildt gick ut och sa att han var upprörd över koranbränningen, och han kräver också att det ska vara så att det blir förbjudet att bränna koranen, vilket innebär att man ska anpassa svensk grundlag Och då är vi där folk aldrig sa skulle hända sharia-lagstiftning. Och Carl Bildt är ju inte vem som helst.
0: Vilket jävla kräk han är, ja. Carl Bildt. Jag såg hans kommentar. Nu vill jag säga andra ord som inte passar i rådbubbla. Jag ber om ursäkt, men vilken absolut värdelöst kräk, ryggrödslös amöba han är. Alltså. Förrädare.
1: Finspång.
0: Ska stå längst fram i Finspång.
1: Det börjar bli trångt längst fram i Finspång.
0: Ja. Reaktioner i övrigt. Vad har du, Boris, fått för intryck av hur folk reagerat dels på koranbränning och koranfotboll, dels på upploppen?
1: Jag tycker i flöden så verkar det som, och när man pratar med folk, att de är ganska uppiggade av det hela. Och inte alls så här defensiva, som jag hade väntat mig fler defensiva kommentarer. Det defensivaste man ser, och det är inte så dåligt tycker jag, det är liksom det här som vi pratar om. Att man lutar sig mot yttrandefriheten. Men rätt många har en hög svansföring tycker jag, och säger att här har ni rätt åt det.
0: Det är min känsla också faktiskt. Alltså förvånansvärt många människor har bara rakt av försvarat koranbränningarna. Och sagt liksom att nu får ni ändå ge er. Det kan inte vara något som jag snackar om att det är lagligt elda koranen. Problemet ligger 100% hos de som har bizarra överreaktioner och använder våld. Och även liksom... Ja, förvånansvärt många normis som jag skulle tänka på som är väldigt normala, relativt ängsliga personer som kanske har doppat tårna lite grann i invandringskritik eller något sånt där, men som är kanske, jag vet inte, så här partigängare i Moderaterna eller något sånt. Förvånansvärt många av de som finns i mitt flöde har varit ganska rakryggade i den här frågan. Det är uppmuntrande, tycker jag.
1: Ja, men det är som en dörr har öppnats alltså, och det är väldigt uppmuntrande, för det krävdes så lite verkar som för att folk ska sträcka lite på sig. Det är bra.
0: Det är också bra lite grann, för det sållar agnarna från vetet. Det är intressant att se. Alltså till exempel att Carl Bildt, alltså jag liksom inte går ut och tänker någonsin på vad Carl Bildt ska tycka om saker och ting, men jag blev ändå lite förvånad när Carl Bildt gick ut och sa så tydligt att fördömde koranbränningarna och sa att det är aldrig okej att bränna böcker och sånt där, så förbjuda koranbränningar och sånt där. Men ja, inte för att vi behövde någon mer information om var Carl Bildt står, men det är intressant. Och det är också, det finns ju många som sitter på staketet och säger å ena sidan och å andra sidan, ja, det är dumt att göra upplopp, men det är också dumt och onödigt att bränna koranen. För det är många som har den inställningen, och det lägger vi också på minnet att de fortfarande 2020 argumenterade på det sättet.
1: Ja, goda minnen.
0: Jag såg en kommentar från jag fick ett tips igår om att Hax hade skrivit om det på sin blogg. Han skrev så här: att bränna Koranen är knappast något som bygger broar eller uppmuntrar till ett intellektuellt samtal. Därför förbehåller jag mig rätten att tycka att det är destruktivt och korkat, även om det naturligtvis måste vara tillåtet. Och den rätten har givetvis Hax att tänka så. Men den här sortens, det vi ibland kallar för storhjärnad centrism å ena sidan och å andra sidan, vi får se hur väl den åldras. Jag är inte så väldigt optimistisk på hela utsikten att lösa problemen med islam genom att bygga broar och uppmuntra till intellektuella samtal. Ja, vi får se. Vilka strategier som fungerar framöver. En strategi som jag gillar väldigt mycket, som alla radiobubblor lyssnare vet att jag är en varm anhängare av, är att bränna Koranen. Och specifikt att man ska bränna Koranen på YouTube. Och det har jag sett flera personer som har gjort sen senast. Dels har vi förstås Stramkursgänget som gjorde det. Men även flera andra. Inklusive tror jag Jan Sjunnesson, som vi nämnde nyss apropå hans analys av Dar al-Ad. Jag tror han brände Koranen på sin balkong. Upp på YouTube. Jag vet inte, det är kanske inte den strategi som jag personligen skulle rekommendera i den här fasen av processen. Alltså att göra det i eget namn, på sin egen balkong och så vidare. Mitt förslag, mitt tips, det är att snarare göra anonymt, men göra på en offentlig plats och filma så att man ser att det är på en välkänd plats i någon stad någonstans. Men man behöver inte nödvändigtvis lägga, det är väldigt modigt att lägga ut ett namn, kanske eventuellt lite onödigt. Men det verkar vara många som gör det här, och jag ska inte säga att jag har någonting att göra med att folk faktiskt gör det, för det är inte särskilt många som lyssnar på Radio Bubbla. Ibland när man pratar med folk som lyssnar på oss, så blir jag förvånad om man har en idé om att det är många, många fler som lyssnar på Radio Bubbla än vad det är. De tror liksom att det är tiotusentals människor, att det är en maktfaktor. Och att det är därför saker och ting blir så som vi har sagt att de ska bli. för att folk lyssnar på oss och plockar upp det. Men det är inte så, det är väldigt bra på att förutsäga vad som kommer hända. Det är bara ungefär 5000 personer som faktiskt lyssnar på Radio Bubbla. Så att jag tar inte åt mig någon som helst credit för det. Men jag konstaterar att precis det som jag önskade mig skulle hända, det har börjat hända nu. Man kan säga att det är en ganska uppenbar idé. Så att det är fler än jag som har haft den. Och jag vill bara säga att jag hoppas på många fler koranbränningar på YouTube. Gärna anonyma, men så att man ser tydligt att det händer på någon offentlig plats. Det vill säga att det hänt i Sverige, att man inte kan avfärda det som att det inte är på riktigt. De måste veta att i deras älskade Dar al-Sul så råder inte islamisk lag 100% än. Därför att svenskarna bränner koraner, lägger bacon på koranen, spelar fotboll med koranen, allt vad ni kan komma på. Och därför att vi vet vad som kommer hända. Muslimerna kommer gå bananas. De kommer att ha en total chimp out varje gång det händer. Det kommer vara kravaller. Och jag vill inte ha kravaller. Jag är inte en sån här accelerationist egentligen som tycker att vi bara ska köra saker i botten så hårt som möjligt. Men just i frågan om muslimer, så det finns ingen framtid för Sverige. Sverige och svenskarna kommer inte finnas kvar förutom som ett marginaliserat diaspora folk. Om de inte vaknar upp och inser vilket existentiellt hot muslimerna är. Och för att göra det så måste vi få muslimer att visa sitt sanna ansikte. Och det gör vi genom att bränna Koranen. Så att fortsätt göra det, och gör det på YouTube.
1: Och när du tog upp det med Kallinge-modellen så blev jag... Jag tänker tanken att man kan också, i och med att den börjar darra som asplöv i Borås innan av bacon, så måste man ju kunna nyttja liksom fläsk för att hindra dem att träda in på offentliga platser. Jag vet inte hur riktigt, men börjar man lägga ut liksom baconskivor utanför badhusen och sådär, så får man anta att de kommer inte, det är som kryptonit, de kommer inte förbi.
0: Beväpna er med tunnor fyllda med baconfett och bara spraya. Du behöver inte spraya överallt. Och lägga upp på YouTube när ni har gjort det, så alla vet att det faktiskt är baconfett där. Så kommer ju vara en underbar bacondoft överallt när ni har gjort det.
1: Dessutom.
0: Tänk ut smarta ställen som ni vill baconifiera och skydda mot islam. Det kommer bli ett väldigt liv om det också. Ja, fläsk och koraner, alltså folks kreativitet kommer inte ha några gränser om det här väl kommer igång och blir en folkrörelse. Jag hoppas att det blir.
1: Ja, men jag ser framför mig sådana här verklig folkrörelse. Där uppstår nya sätt att tävla och destruera Koranen. Till exempel att man lägger upp bilder på vem destruerar snabbast Koranen genom att riva sönder den med sina bara händer. Det blir så här liksom strongman-prov.
0: Ja, precis. Vem kan göra det snabbast? Vem kan göra det på ett mest utdraget sätt? Vem kan förinta den så mycket att inte minsta spår finns kvar? Och så vidare.
1: Ja, total polarisering.
0: Och ja, för det kommer bli, och det kommer tyvärr så kommer det sen bli lite upplopp och sånt där, men då får vi se muslimernas sanna ansikte, de svenska myndigheternas sanna ansikte och reaktioner. Vi kommer se Carl Bildts sanna ansikte igen tyvärr och många andra personer, och sen får vi se. Det kommer komma en diskussion om så här, vad ska vi förbjuda Koranen, och det är då vi måste ha lite också med lite kraft säga, ska vi förbjuda Koranen eller ska vi förbjuda upploppsbenägna muslimer?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: sen Gaddafi gick ur tiden. Så just nu är landet uppdelat i det här kriget mellan, man kan säga, i den västra delen av landet, runt Tripoli, så finns den FN-stödda och internationellt i hög utsträckning erkända regeringen, som kallar sig för Government of National Accord, som styrs av Fayez al-Sarraj, heter deras ledare. Och i östra Libyen så finns Libyan National Army, nationella armén, ledda av Khalifa Haftar, som är gammal general, som jobbade med Gaddafi i många år, för många år sedan, och som sen försökte störta Gaddafi för ganska länge sedan, och sen levde han i exil och så vidare. Men direkt efter att Gaddafis regim tog slut så var han tillbaka på scenen och manövrerade för makt. Så han är den huvudsakliga krigsherren som det har gått bäst för. Han har det gamla representanthuset, en del av det libyska parlamentet, som har flyttat från Tripoli till Tobruk i östra delen av Libyen. Och han har stöd, inte av FN då, men han har stöd av ett antal arabländer och även av Frankrike, han har fått stöd av, och Ryssland. Och under ett tag såg det ut som att han skulle få stöd av Donald Trump. Trump hade gjort den här positiva uttalanden om Khalifa Haftar, och de hade också ett telefonsamtal med varandra. Och det var lite, det kändes då som att det var i luften att Trump skulle ge stöd till Khalifa Haftar. Sen var det som att han drog öronen åt sig. Det blev inte av att Haftar kom till Washington för ett fysiskt möte som det var tal om ett tag. Och nu tror jag lite oklart på vilken sida Trump står. Ja. Man hade en fredskonferens planerat. Man har pratat om ett tag. Men den har man nu ställt in. För några dagar sedan så meddelades att man ställer in fredskonferensen i Berlin. Därför att stridigheterna eskalerar. Den utlösande faktorn var att LNA, alltså Haftar-styrkorna, gav artillerield mot Tripoli, mot hamnen i Tripoli, där det fanns ett skepp som misstänktes för att leverera vapen och ammunition till motståndarsidan. Och det hör inte till vanligheten att man attackerar Tripoli så direkt, så man kan, de flyttar fram sina positioner, kan man säga. Och sen har vi situationen med turkarna. Jag pratade om det tidigare, så att man, jag känner nästan att jag vill hänvisa tillbaka lite grann till vårt tidigare inslag, då vi gick igenom lite bakgrunden till det här. Men kortfattat då, det bor mer än 1 miljon turkar i Libyen. Det är sedan mycket länge så finns det mycket turkar där. Koluglu-turkarna kallas de. Och det är så rester från den ottomanska tiden, tror jag, där turkiska män gifte sig med lokala nordafrikanska kvinnor och bildade som en egen etnisk grupp i Libyen. Men Khalifa Haftar, han har ju förklarat krig mot de här turkarna och mot Turkiet, och attackerar turkar väldigt aktivt. Förra gången vi pratade om det här så hade han lovat att han skulle attackera turkar, turkiska experts i Libyen, turkiska fartyg och så vidare. Och det har han gjort. Han har gjort attack efter attack efter attack. För inte så länge sedan så kapade han en båt och fängslade ett antal turkiska sjömän, som småningom släpptes senare då. Men han har också skjutit ner en turkisk drönare för inte så länge sedan. Det sägs att hans styrkor går runt i Libyen, knackar på folks dörrar och anklagar de turkar då. Anklagar dem för att vara IS-terrorister, varefter de avrättas. Summarisk avrättning utan rättegång. Alla möjliga sådana saker påstås det i alla fall att han gör. Och man har känslan av att han försöker dra in Turkiet i den här konflikten. Och han har lyckats med det. Turkiet har skickat mer trupp till Libyen i början av januari, så börjar de skicka mer trupp. Och det är två. Turkiet håller på med två stycken militära äventyr. Dels i Syrien har man trupp och gör massa saker, men även i Libyen. Och Khalifa Haftar verkar fullt besluten om att fortsätta dra in Turkiet i den här konflikten.
1: Ja, det är man kan inte säga någonting annat än att det är en vanlig soppa, men det är också lite det känns alltid fel att säga att det är fascinerande med ett inbördeskrig, men det intressanta är ju kanske de här ständiga, att det inte finns några klara frontlinjer längre mellan så många olika aktörer i Västasien och i Nordafrika, att de dyker upp på olika sidor hela tiden.

0: Turkiet, Egypten, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Ryssland, Frankrike. De dyker upp i olika kombinationer. Ibland så står ju till exempel Saudiarabien och, som i det här fallet, Saudiarabien och de andra små gulfstaterna mot varandra. Och det skapas väldigt märkliga allianser här. Och jag kan, det är lite intressant att det här, eller det är väldigt intressant att du sa om att USA verkar ändå hålla sig borta och inte ens ha någon ståndpunkt per ombud. Utan det är rätt många, eller alla tunga aktörer i det här området agerar på tämligen självständigt.
1: Mm. Just den amerikanska ambivalensen, den är fantastisk. Jag läste ett exempel på det som bara fick mig att skratta faktiskt. Jag minns inte om det är den här artikeln som vi kollar på nu eller det var något annat jag läste, men det förklaras i alla fall att den amerikanska ambassaden i Libyen, och den är, om jag inte är felinformerad, så är den i Tripoli. De har gjort ett uttalande där de säger att det måste bli ett slut på den toxiska utländska involveringen i Libyen. Boris, du hörde rätt. Det är amerikanerna som säger det här. Man säger de också att ankomsten av krigare från Syrien med stöd från Turkiet och att ryska legosoldater har kommit till landet är ett stort problem. Och även att alla sidor i den libyska konflikten har ett ansvar att få ett slut på den här farliga involveringen av främmande styrkor som bidrar till civila dödsfall och skador till civil infrastruktur, till skada för alla libyer.
0: Alltså, det där är jätte... Det är faktiskt rätt sorgligt men roligt. Här har liksom USA i 20 år skapat ett tillstånd av ständigt krig i Västasien. Och så når vi en punkt i ett land där till och med de tycker att nej, men så här mycket ständigt krig, det blir för mycket. Lugna er lite nu. De kan inte orientera sig längre. Och det är alltså alla potentiella allierade för USA på olika sätt i andra länder dyker upp i nya kombinationer hela tiden och väldigt mycket i Libyen. Så det är ganska svårt manövrerat. Men spontant så känner man ju att allt som gör att turkarna får stryk är bra. Alltså ett svagt Turkiet är det en av de ondskefulla krafterna i regionen och i världen faktiskt.
1: Ja, om den ena sidan i konflikten stöds av FN och Turkiet och så vill man åtminstone snegla lite på andra sidan för att se vem som står där, och då är det liksom ja, arabländer, Frankrike, Ryssland. Ja, jag vet inte. Det finns egentligen inget skäl att man ska välja sida i en sån här konflikt och säga att den ena sidan är bättre än den andra.
0: Mycket klokt sagt. Och det man alltid ska påpeka när Libyen kommer upp, det är ju liksom att skälla ut folk som en gång i tiden tyckte att det är väl jättebra om Gaddafi störtas. Alltså världen skulle sett mycket bättre ut om vi hade haft de här starka männen kvar i de här länderna som det nu råder inbördeskrig i. Det är liksom eftervärlden kommer att förbanna oss för att vi tillät den här formen av interventioner. Och i Libyen så var ju Sverige också, liksom alla partier från ända till Vänsterpartiet ylade ju om att vi måste delta i att fälla Gaddafi. Idioter.
1: En sak som kan vara lite intressant att hålla ögonen på, tänker jag, det är vilka konsekvenser det här får för Turkiet, inrikespolitiskt i Turkiet. Det finns någon sorts opposition mot Erdogan i Turkiet och de är inte jätteförtjusta i det här militära äventyret. Och Turkiet är ju definitivt en regional stormakt militärt, men de har inte liksom erfarenhet av rutin av att kriga på flera fronter samtidigt i olika länder. Och nu verkar det som att Khalifa Haftar vill trappa upp den här konflikten. Han har dödat rätt mycket turkiska soldater och de säger att de har dödat hans soldater och så vidare. Men om det blir ett hett och eskalerande krig mellan Haftar och Turkiet i Libyen, så ja, beroende på vilken skala det håller sig, så om det eskalerar för mycket så kan det bli problem för Erdogan.
0: Ja, det fattar ju samtidigt en pågående eskalering av tid, men i dagarna har det bränt till ganska mycket i Syrien också. Och turkiska soldater har dödats. Till och med turkarna själva har erkänt detta. Och där står man då mot den syriska regimen och ryssarna. Och kurder också i viss mån fortfarande. Så att... ja, vad ska man säga? Alltså... Ett antal nederlag på de här två fronterna kan ju... Han har ju inte sån jättestark ställning på hemmaplan trots allt, Erdogan. Det visar ju förlusterna i de stora statsvalen till exempel. Så att ja, det kan vara början till slutet för honom. Han är svagare än man tror jag.
2: Radio Bubbla.
3: Göta hovrätt fäller man i 60-årsåldern som medförde schweizisk armékniv med 6 cm långt blad under bilkörning för brott mot knivlagen. Verktyget medfördes då mannen besväras av nageltrång som brukar åtgärdas med pincett i verktyget. Polisen stoppade en bil i oktober förra året, sökte igenom den. Vi vet inte exakt vilken bakgrunden var, men polisen hade något skäl då att misstänka föraren för någonting. Vi kan komma tillbaka till den biten. Det som i alla fall hände sen var att man konstaterade att föraren, som då var en man i 60-årsåldern, han hade inte ett giltigt körkort, vilket han villigt erkände, hur man ens skulle kunna förneka det brottet. Men det var ingen snack om den saken. Det som det däremot var delade meningar om, det var att polisen ville sätta dit honom för knivbrott, för att han hade en fällkniv i byxfickan. Då som en schweizisk armékniv som det kallas. Det var ganska liten. Knivbladet var 6 cm långt. Det råkar vara exakt samma format som den Victorinox-kniv som ligger framför mig här på mitt skrivbord. Som jag använder titt som tätt här på mitt arbetsrum. Det är verkligen ingen stor... Det är den minsta kniv som jag använder till vardags. Den är inte så praktisk. Jag har den bara för att... Ja, jag fick den av en bekant på PFS-konferensen här om året. Och jag mätte den nu precis och bladet är exakt 6 cm. Jag gissar att det är samma modell som det handlar om. Så det är verkligen en pytteliten, väldigt harmlös liten kniv. Men vi minns ju såklart att folk har blivit dömda för att ha haft ännu mer harmlösa saker i sina bilar. Det finns ju flera fall där folk har blivit straffade i Sverige för att ha haft... brännbollsträn i bilen. Och polisen har inte trott på att de har glömt brännbollsträet kvar efter en brännbollsmatch härom veckan eller vad de sa. Liksom. Det är som den här historien om jag har nageltrång, jag behöver pincetten. Ja, det finns ju folk som påpekar då att ja, men det här skulle ju inte hänt om polisen inte haft något annat skäl. De hade nog skäl att stoppa den här bilföraren. Så att, och sen så drog de till det här med knivbrott. Och det här är ingenting som skulle hända en normal människa som inte liksom på något sätt provocerar polisen eller drar polisens uppmärksamhet till sig. Så det här är någonting som bara drabbar någon som förmodligen var en skum typ. Någon, kanske någon kriminell person eller vad det är. Men jag skulle säga om någonting att det är just det som är poängen. Det är just det som är så anmärkningsvärt och problematiskt. Att det var någonting helt annat som polisen tog honom för. Och helt annat som de uppmärksammade. Det är precis det som är problemet med den här typen av gummiparagrafer som vi nu har liksom hundratals eller tusentals av i svensk lagstiftning. Att det är inte de som blir det primära problemet, men när polisen väl har något skäl att sätta dit dig, när de vill sätta dit dig, oavsett varför, så är det väldigt, väldigt enkelt. Därför att hundratals helt normala vardagliga beteenden är kriminaliserade. Till exempel att ha en kniv någonstans. Och det finns något särskilt galet i det här, tycker jag. Det är extremt orimligt och orättfärdigt att avväpna människor, trycka ner människor på det här sättet och säga att de får inte ens ha en kniv. Men jag tänker bara så här, vad säger det egentligen om en människa som inte har en kniv med sig i bilen, om man inte kör bil? Det är ju närmast ett olämpligt beteende, ett oansvarigt beteende. Tänk om någonting händer. Tänk om bilen går sönder någonstans mitt ute i spenaten och det tar ett tag innan du kan få hjälp eller ta dig hem. Det är ju galet att i det läget inte ens ha en liten kniv med sig. Så det är inte bara det att vi inte får försvara oss mot våld och sådana saker, med de stora saker. Vi får inte ens ha den mest grundläggande beredskap för oförutsedda praktiska problem. Vi ska inte bara vara avväpnade, vi ska vara totalt hjälplösa. Så det är liksom nästa steg är kanske att man, ja, man kanske kan förbjuda tändstickor till exempel. Det är ingen som röker cigaretter längre, så att det kan ju inte finnas något rimligt skäl att ha ett elddon. Det är bara pyromaner som går runt med redskap för att göra eld. Eller en rulle med snöre till exempel. Det var det senaste jag gjorde med den här kniven som jag har på skrivbordet. Jag skar av en bit snöre för att binda upp en krukväxt. Livsfarligt. Men tänk hur mycket farligt man kan göra med ett snöre. Nu var det en krukväxt som fick snöret, men jag hade ju lika gärna kunnat göra en strypsnar av det där snöret och gå full Jeffrey Dahmer här. Det finns väldigt mycket som man skulle vilja förbjuda.
0: Du kanske tränar det där. Nog bra om polisen ingriper. Fast de kanske inte har sådana lagar i Tjeckien. Men alltså det mesta talar ju för att den här mannen inte var kriminell. Alltså en kriminell person går inte omkring med en Victor Inox eller en Leatherman eller en annan multikniv. Alltså då blir man betraktad som lite fånig, tror jag. Men om de ska liksom skära av ett snöre och staga upp blomstren hemma, så tar de fram redigare doningar. Så att det är snarare ett tecken på att man är laglydig medborgare, att man har en sån här liten multikniv eller multiverktyg, tror jag. Faktiskt.
3: Ja, jag hade inte tänkt på det, men du har stått helt rätt i. Det är nästan ett bevis för hans generella oskuld, hans goda vandel.
0: Vandel var ordet. Ja. Men det där du sa om tändstickor är ju faktiskt ganska rimligt med tanke på alla bilbränder och vi ska bara inte prata om hårnålar. Det har man sett i massor av filmer hur de har hårnålar och kvinnor alltså har ihjäl folk. Och jag vill peka på ett totalt livsfarligt vapen, och det är ju glasögon. Ja, du skrattar du. Men i Gudfadern 3, när Michael Corleone sänder en person för att mörda den här lömska Vatikanbankiren, och de liksom, när han ska in till honom, så kollar livvakten att han inte har någon puffra med sig. Så kommer han in, och vad gör han? Snabbt sliter han av sig glasögonet och hugger ena skalmen i halsen på bankiren. Så att glasögon är definitivt ett potentiellt mordvapen. Därför att de flesta har ju sett Gudfadern 3 och vet vad man kan göra med glasögonen. Men ingen har någonsin sett en film där man dödar någon med hjälp av en Victorinox.
3: Nej, det är mycket, mycket tänkvärt. Jag skrockar lite bara för att jag sitter här med hårnålar i mitt hår och glasögon på näsan.
0: Nej, fy fan. Mordmaskin.
3: Ja. Vi drömmer ibland, jag och Sofie, om att flytta hem till Sverige igen. Och det sen slår de såna här välbehövliga skor på isvatten för alla sådana idéer. Så det, jag får tacka för den aspekten i alla fall. Jag håller mig i skinnet och stannar på ett tryggt avstånd från det här vansinnet.
0: Tror det är klokt.
4: 9 personer dör och flera tusen skadas då personsökare som Hizbollah införskaffat istället för mobiltelefoner för att försvåra spårning exploderar i Libanon och Syrien. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Israel. Krigen som Israel utkämpar just nu. En sak som har hänt kontinuerligt under det senaste året är upptrappning i norra Israel och södra Libanon, där Hizbollah är det stora hotet. Den Iran-stödda anti-israeliska milisen som är mycket större och starkare än Hamas som man slåss med på den södra fronten. Så hela tiden så har folk frågat sig, kommer Hizbollah kommer med sig in i konflikten fullt ut? Avlossa alla raketerna som de sägs ha? Kommer Israel invadera Libanon för att göra upp med Hizbollah? Kan Israel utkämpa ett tvåfrontskrig på det sättet? Och hittills har det verkat som att båda sidorna håller tillbaks någorlunda. Fram till förra veckan alltså. Därför då genomfördes den här spektakulära israeliska attacken där man sprängde tusentals personsökare som användes av Hizbollah-operatörer. Och det, från ett tekniskt och logistiskt perspektiv så är det enormt fascinerande det här. Så Hisbollah och mycket över från mobiltelefoner till personsökare för att det ska vara ett säkrare sätt att kommunicera. Det vill säga det är ett sätt att komma runt israelerna och deras övervakning. Och det var ganska nyligen, det sägs att det var i februari 2024, alltså för 7 månader sedan, som de utfärdade den stora orden om att nu är det slut på mobiler, nu är det personsökare som gäller. Men israelerna, de är inte 2 steg för, de är 20 steg för det här. Så istället för att de här personsökarna var en säker kommunikationsform så har israelerna gjort dem bokstavligt talat livsfarliga genom den här enormt sofistikerade attacken. För de har då på något sätt infiltrerat själva produktionsledet. Alltså de har tagit reda på hur Hisbollah köper sina personsökare och sen på något sätt blivit en del av produktions- och distributionskedjan och planterat in sprängämne och en mekanism för att fjärrutlösa explosionen. Och sen har de låtit Hisbollah köpa apparaterna och då förra veckan 17 september så exploderade de. Så tusentals Hisbollah-kämpar fick sina händer, ansikten, magar, skrev och lår söndertrasade. Vilken kroppsdel nu hade närmast sin beeper. Det sägs att de först pep, de gav någon sorts signal innan de sprängdes. Eventuellt någon sorts felmeddelande som dök upp på skärmen. Så var man tvungen att trycka bort det. Så att många hade plockat upp dem i händerna för att titta på dem. Och trycka på dem, vilket gjorde att många fick händer och ögon söndersprängda. Enligt den libanesiska sjukvårdsmyndigheten. De ska tydligen sagt att 300 personer förlorade båda ögonen. Och 500 personer förlorade ett öga. Och sen dagen efter då, 18 september, när Hisbollah rimligen då slutat använda personsökare, då exploderade deras walkie-talkies. Så det är helt otroligt. Det är inte en kategori av kommunikationsverktyg, utan 2 olika sorters apparater och tusentals sprängladdningar som israelerna lyckats plantera bokstavligt talat i sina fienders händer. Och senaste siffran jag såg var att 42 personer hade dött och 3500 hade skadats. Och inte bara Hisbollah-krigare såklart. De säger att 12 civila sägs ha dött, varav flera barn. Och de säger också att Irans ambassadör till Libanon dog, diverse medlemmar av iranska revolutionsgardet. Så det var lite spridda skur där. Men en helt unik sorts attack, så vet jag, vet det är helt nytt, det är ingen som har gjort något sånt här tidigare, och det är som sagt enormt imponerande rent tekniskt praktiskt, samtidigt så väcker det ändå, ja, men man kan säga en del moraliska frågetecken för de som är intresserade av sånt. Det är många som säger att det här är en terrorattack. Jag såg en lustig sak. Jag skulle läsa på lite grann, så jag satt på Wikipedia-sidan för det här sprängämnet som man tror att de använt, som heter pentaerytritoltetranitrat. Och där finns en lista över tillfällen då sprängämnet har använts. Och först är en lång, lång lista under rubriken terror. Det är en väldigt populär sprängmedel med terrorister, Al-Qaida och sånt där. Så lång, lång lista, terror, lång lista. Och sen en ny rubrik, krigföring. Och där finns en enda punkt, den här israeliska attacken. Men på många sätt så var det här en värre terrorattack, en mer terroristisk attack än många av händelserna på den första listan. Så folk säger så att israelerna de har så hög precision på det här sättet att de har infiltrerat enskilda elektroniska apparater. Men de visste ju inte var varje enskild explosion skulle äga rum. Vilket tydligen är ett brott mot diverse internationella regler. För man får inte liksom sätta av en explosion, bomba någonstans, om man inte tror sig veta vad som finns där, vem som finns där. Men israelerna, de visste ju det här, och de visste såklart att många civila skulle skadas, många civila skulle dö, till exempel för att de bara råkade stå bredvid någon vars personsökare exploderade. Och det finns lite videobilder från matbutiker och sånt där. Plötsligt så exploderar en personsökare på någon som står i kön, och de som står runt omkring blir sprängda. Det finns också särskilda internationella förbud mot försåtsminering, som det kallas. bland annat i FNs vapenkonvention, som det här såklart är ett brott mot. Och terroreffekten, alltså i termen av att injaga skräck i befolkningen, är exceptionellt stark rimligen med en sån här attack. Alltså, hur ska folk överhuvudtaget kunna lita på någon elektronik nu när israelerna kan spränga saker när det händer på en? Och bevisligen är fullt beredd att göra det också, även om de vet att civila kommer stryka med. Så jag tror att vi kan konstatera att den här attacken var en bra bit utanför ramarna för vad som normalt anses var tillåtet. Det var en terrorattack. Det var olagligt enligt alla möjliga internationella lagar. Sen säger inte det någonting om hur en intelligent person ska utvärdera saken. Var det bra eller dåligt? Vad får det för konsekvenser? Av allt att döma så var det väldigt, väldigt dåligt för Hezbollah. Förmodligen var det bra för Israel. För mig som svensk påverkade det mig åt det ena eller andra hållet. Jag är väldigt fascinerad av allt det tekniska, men resten är jag ganska agnostisk kring. Jag vet inte vad jag ska tänka. Så därför överlåter jag med varm hand till dig, Boris, att förklara hur man bör tänka.
5: Nej, men man bör tänka så här, alltså att man ska aldrig anlägga några så här moraliska aspekter på krig. Av det enkla skälet att alltså folk, om man tar det här med civila först. Alltså jag har jättesvårt att förstå dem. De säger att det här var oerhört hemskt. Det kom civila till skada. Alltså som människor lever nu i stora delar i hela världen. Så det går ju inte att bedriva krig utan att civila skadas. Så har det alltid varit. Alltså jag vet inte vilken. Det skulle vara den här någon synnerligen antik envigsutmaning att härförarna skickar fram sin starkaste man på respektive sida så får de slåss och göra upp. Alltså, när man för sådana resonemang, då är man naiv på gränsen till enfaldig och låtsas som att det fanns någon typ av krigföring där civila inte kommer att skadas. Man låtsas som dessutom som det är så att alla som för krig kommer att ha enheter, soldater, mer eller det är lite olika många som ägnar sig åt bestialiska saker mot civilbefolkningen för att de tycker att det är kul. Krig ser ut på det sättet. Så att plötsligt liksom att X, Y eller Z följer inte krigets dagar. Ingen jävel följer krigets dagar som de är skrivna. Det är liksom bara onödig ork på att diskutera om man får göra si eller så. De kommer alltid hålla på så där, alla sidor, både de som är relativt goda och de som är relativt onda. Det bara är så. Så man kan gott liksom filosofera över de tekniska aspekterna, hur bara de ser åt egentligen. Jag funderar mest faktiskt på min snikenhet. På lyckades, alltså det vore ett mästerstycke om det är så att israelerna också fick betalningen för personsökarna och åkertåkelsen. Alltså tänk dig själv grejen att de betalar dig för att bli sprängda i luften. Då är det liksom den optimala segern.
4: Jag har ändå svårt att tänka mig att det gick runt för dem. Alltså det måste kosta ganska mycket att lägga in sprängmedel. Så jag har väldigt svårt att se att de gjorde en vinst. Även om det skulle vara lite typiskt om de gjorde det.
5: Med tanke på det folket. Så jag är inte säker på att de inte gjorde en vinst. Alltså. Det är det ena. Det andra, jag är liksom fascinerad över hysterin i västerlandet. För folk börjar liksom på fullt allvar diskutera, till exempel på kultursidor, om liksom, kan vi lita på våra högteknologiska prylar. David Lagerkrantz hade en lång betraktelse, han berättade om hur han plötsligt när han stod och borstade tänder med sin eltandborste drabbades av skräck och slutade, för man vet ju liksom aldrig. Så att det här är ju, om kamrat Unabomb hade varit i livet så hade han ju tackat det senare, för att det här har ju liksom fått folk att frukta allting. Snart kommer folk att vara rädda, vilket är bra för sin mikrovågsugn, och de kan definitivt explodera och så vidare.
4: Ja.
5: Så det kan ha oväntat positiva aspekt följer det här.
4: Ja, det där är jätteintressant. Jag har också funderat en del på det här. Alltså, en sak är att folk kanske blir mer skeptiska till elektronik. Det är en from förhoppning. Hoppas det blir så. Men man kan tänka sig också att det leder till en sorts förskjutningar ekonomiskt. Det var någon som sa, jag säger inte att det är sant, det lät påhittat, men jag hörde någon som sa att kinesiska företag får en massa beställningar på elektronik nu, där beställarna säger att ett specifikt krav ställs att produkterna måste vara tillverkade 100% inom Kina. Och även om jag tror att det där var påhittat, så kan jag absolut tänka mig att det faktiskt pågår, för resonemanget är ju rimligt. Hezbollah använder sig inte av israeliska personsökare och walkie-talkies. De var taiwanesiska och japanska, om jag förstår saken rätt. Och om israelerna kan infiltrera företag i Taiwan och Japan, då kan de infiltrera vilket företag som helst i västvärlden. Alltså måste alla elektronikprodukter i hela västvärlden och alla västallierade länder nu vara misstänkta för att ha Mossad-bomber inbyggda. Åtminstone om man är den typen av person eller grupp som är lite orolig för Mossad-bomber, så får man fundera på det. Och vad kommer det ha för ekonomiska konsekvenser för alla företag vars produkter nu kommer att ses som potentiella israeliska försåtsminor?
5: Det är alltså kineserna som har satt igång det här.
4: Jag vet inte om det är de som framförallt gynnas av det, men det låter som ganska rimligt antagande, för att jag har svårt att tänka mig att Mossad kan gå in i Kina och liksom sätta upp en sån här sprängdegsimplanteringsoperation i Kina.
5: Nej, det har jag svårligen tänka mig.
4: Ja.
5: Så att, intressant.
4: Ja. Så att, jag vet inte, det är spekulativt, det är ingen som kan veta liksom, men jag kan tänka mig att det sitter en del västerländska företag och funderar på. Alltså de kanske inte kan söka sak mot Israel för ekonomisk skada, men en tanke som man skulle kunna tänka, det är att kanske borde intressenter i väst skydda sina ekonomier genom att ta avstånd från Israel, kanske eliminera israeliskt inflytande i produktionen, utfärda garantier om att inga israeler har varit involverade i produktionen av den eller den varan. Det kanske är det enda rimliga givet Israels agerande.
5: Ja, precis, man får alltså, nu får man den här varubojkotten som många palestinavänner vill ha av helt andra orsaker.
4: Men
5: just med tanke på själva striderna på marken, de lågteknologiska, så tycker jag det är lite intressant att Iran håller sig så väldigt stilla faktiskt.
4: Ja, ska vi prata lite om vad som händer nu? För det har hänt ganska mycket senaste två dygnen bara. Ja, och det kan man ju säga också, att när den här walkie-talkie-attacken inträffade, så var det många som sa att det här ser väldigt mycket ut som försteget till en fullskalig invasion av Libanon. Och det är en logik som är enkel att se, såklart. Alltså, Israel kommer rimligen aldrig få ett bättre tillfälle nu när tusentals Hezbollah-män är svårt skadade, hundratals av dem permanent blinda, om man ska tro de uppgifterna. Många utan fingrar, sätta på avtryckarna, hospitaliserade med bukskador och så vidare. Så att om Israel överhuvudtaget är intresserade av att gå in och rensa upp i Libanon någon gång under de närmaste åren, då ska de rimligen göra det nu. Och det ser ut som att någonting i den stilen är på väg att hända just nu. För att det som hände är att Israel inledde mycket mer storskaliga bombningar igår. De säger att de slår ut vapendepåer som tillhör Hezbollah runt om i Libanon och kanske Syrien också. Men det verkar vara väldigt, väldigt omfattande bombningar. Tusentals mål och liksom, hundratals döda, tusentals människor på flykt. Och Israel har också gått ut, Netanyahu har gått ut och sagt offentligt att till alla libaneser, att vi bombar skiten i ert land nu. Det är inte er vi har krig med, det är Hezbollah. Så att bara gå ur vägen nu, så ska vi göra upp med Hezbollah. Och sen så kommer det vara säkert för er sen. Men det som händer i praktiken, det är att Israel bombar och bombar och bombar i Libanon. Precisionsbombning, säger de. De säger såklart att de bara slår mot liksom det här specifika bostadshuset därför att det var en kryssningsrobot som förvarades i det huset. Ja, det är det vanliga spelet liksom. Men det är en rejäl eskalering, och vi är precis inne i den här eskaleringen nu. Först den här terrorattacken, förberedelseattacken, och nu flygattackerna. Det är väl som vi har konstaterat tidigare, att Israel vill absolut inte göra någon sorts markinvasion. De vill inte ens göra det av Gaza fullt ut, och de vill absolut inte göra det av Libanon. Men de behöver inte göra det heller, för att de har ett väldigt, väldigt starkt luftvapen. Och dessutom, alltså en sak som jag tycker är intressant, det är alltså, vad säger de alla de här händelserna om Israels underrättelsekapacitet? För den såg ju svag ut efter 7 oktober. Men förra veckan såg den rätt jäkla bra ut. Och nu när de gör de här, det var också innan den här stora vågen av flygräder kom, så gjorde de också några sådana här precisionsattacker där de slog ut. Framförallt en attack i Beirut, där de sägs de dödade dussintal viktiga Hizbollah-befälhavare.
5: Mm.
4: Inklusive en av de högsta, någon som kallades Ibrahim Akil, tror jag, som sägs vara en toppchef. Och sammanlagt nästan 40 personer som dog bara i den smällen. Och nu bombar de igen, och någonting som Hizbollah måste fundera över nu, det är om de ska slå tillbaka, om de ska reciprokera den här eskaleringen. Vad mer vet israelerna som de inte borde veta? Vilka fler apparater har de lagt bomber i? Vet de exakt var alla befinner sig? Vet de var alla vapen är gömda? Har de mikrofoner överallt? Har de en annan uppsättning elektronik som gör att de har mikrofoner och kameror överallt? De israelerna har släppt nu bilder från inuti libanesiska bostadshus där de visar kryssningsrobotarna som de har slagit ut. Och de visar också bilder som är tagna från, inte satelliter, men drönare tror jag. Där man kan se spetsen på en kryssningsrobot sticka ut ur ett hål i huset. Och sen visar de att det är precis det där huset de har bombat. Det kommer fler och fler tecken på att Israel vet så mycket att Hizbollah borde skaka av skräck. Och man kan vara rätt säker på att Israel har inte spelat ut alla sina kort.
5: Men innebär inte det här också att man faktiskt måste gå huvudstupa in i en konspirationsteori? Därför att den här infiltrationen av Hizbollah, den enorma kunskap man har om Hizbollahs infrastruktur. Man vet hur ofta ledarna går på toaletten och vad de gör när de går på toaletten i princip. Å ena sidan, och det kräver ju en långvarig infiltration. Det här grejen med walkie-talkiesen, alltså det måste ju vara en jäkla vad de måste ha planerat och slitit och jobbat med den. Då har vi det å ena sidan. Å andra sidan så har man liksom några hundra Hamas-terrorister på flakmoppe. Eller som drakflyger in och liksom slår ut en massa kibbutzer och tar några hundra gisslan. Och den israeliska armén och Mossad liksom, vad är det som pågår? Alltså det är en märklig diskrepans här i det hela.
4: Jag håller med om det. Det kan vara så, jag håller med om att det finns ett ännu starkare case nu för den här konspirationsteorin, att de visste om 7 oktober, de lät det hända med flit eller sådär. Men samtidigt får man ju tänka på att efter den 7 oktober, där man stod inför liksom att åtminstone vad som officiellt var ett gigantiskt underrättelsemisslyckande, så lär man ju ha lagt ganska mycket krut på att styra upp saker och ting och förhindra att det händer igen.
5: Oh ja.
4: Även om det var avsiktligt får man liksom så här 100 gånger större, 1000 gånger större budget för att förbättra underrättelserna. Så att det kan också vara så att israelerna bara har kapaciteten nu som de inte hade för ett år sedan.
5: Det så har säkert hänt. Men på något sätt så, jag inbillar mig i alla fall att den här walkie-talkie-operationen till exempel, detta genidrag, det syr inte ihop från oktober till nu alltså. Det är...
4: Det som det hintas om officiellt var att de gjorde det från februari i år till idag, alltså på 7 månader. Det är väldigt svårt att tro. Men det är liksom det som lite grann läcks ut och impliceras, tycker jag, i rapporteringen. För att den här uppgiften, jag har inget som helst belägg såklart för att det här är sant, men uppgiften är att Hizbollah la om från mobiltelefoner till personsökare i februari i år. Och israelerna kan ju ha haft en, liksom en plan innan dess på att infiltrera personsökarna, och sen fick de bara världen sinkadus när det råkade vara så att, mm. att Hezbollah bytte till precis det redskapet, och de ville plötsligt beställa tusentals personsökare när Israel redan hade sin fabrik liksom, där de gjorde explosiva versioner av den produkten. Men man kan också andra konspirationsteorier, varför fattade Hezbollah beslutet att distribuera massor med personsökare när Israel uppenbarligen hade infiltrerat, förmodligen hade de redan vid det laget och tillverkat de här, så vad kommer det sig då kontentan är ändå att alltså om jag var Hezbollah så skulle jag vara ganska skakig. Och alltså en sak som jag också läst lite om, återigen svårt för mig att värdera hur sant det är, men det är i alla fall en sak som jag kan säga, är att jag vet att den är tekniskt möjlig, samtidigt som den är unik mer eller mindre. Det är att det sägs att Israel har satt igång ett enormt datadrivet arbete där de har satellitbilder och drönarbilder och såna här laserradar, lidar av läsning av hela Libanon. Hela Libanon och förmodligen delar av Syrien. Så att de har liksom drönare som flyger runt och skannar av allting hela tiden. Så att de har kartor som också är en sorts realtidskartor. De kan se allting som förändras. Så att de till exempel, om de bygger om ett hus, om de bygger ut ett hus lite grann för att få plats med en kryssningsrobot, det är en sån grej som israelerna pratar mycket om, då ser de det, och det behövs inga människor till det, därför att de har liksom AI-system som kan detektera att någonting händer där, sen kan någon operatör titta på okej, vad ser ut som att det händer. Och det sägs också att de kan också spola bakåt i modellen, så att om de ser att någonting händer, någon avfyrar någon sån här raket någonstans, då kan de bara titta på den platsen och spola bakåt och se hur den här bilen åker baklänges till någon depå någonstans. Och då vet de vad de ska bomba nästa gång. Så det sägs att de har som ett enormt, en helt ny nivå av data och övervakning. Och att den är heltäckande. Den täcker liksom 100% av fiendens territorium. Så att du måste liksom, så fort du är ovan jord så vet israelerna per definition exakt allting som du gör. Och de har liksom datorer som spårar dig, en AI som rapporterar att Hassan, han gick, han där, han svängde vänster, och Mohammeds bil åkte där. Och om de har liksom jackat upp övervakningen till den nivån, ja, det är läskigt, inte bara för Hezbollah, det är läskigt för oss alla, men särskilt för Hezbollah.
5: Ja. Obehagligt men imponerande på sitt sätt.
4: Man måste ge israelerna som vanligt att de är väldigt det är imponerande. De är väldigt intelligenta, målmedvetna, dådkraftiga.
5: De kommer ju att driva på tills de har, alltså, Att han satsar nu så hårt i Libanon och mot Hezbollah, det är också ett sätt för Netanyahu att vända blicken från Gaza. Alltså han satsar ju uppenbarligen på att sitta kvar, och när han går så ska det vara med eftermälet att det var Benjamin som krossade både Hamas och Hezbollah. Och jag tror det är rätt kalkylerat, alltså eftervärlden kommer att glömma allting. Alltså den judiska eftervärlden, förutom de två sakerna. Så att det kommer nog bli mer blodspillan och Iran kommer att sitta stilla, för de känner att nej, det här kan vi inte matcha. Det kan ju få en massa andra effekter.
4: Ja.
5: Att de låter Hezbollah gå under och Hamas.
4: Jag tror det också. Det som jag sagt från början, jag har inte alls köpt den här argumenten som många har sagt, att ja, men nu är det slut för Netanyahu efter 7 oktober, nu ligger han pyrt till, kolla på alla protester i Israel, han kommer förstå det svars från den här underrättelsemissen. Jag sa från dag ett, jag vill minnas här i Radio Bubblet, jag tror inte alls det. Så Netanyahu kommer stärkas av det här, han kommer vara liksom den här stora, mäktiga, historiska krigsledaren, och i det avseendet så tycker jag att han gå från klarhet till klarhet. Visst, de har lite protester i Israel och sånt där. Mitt intryck, min känsla, det är att det är mycket önsketänkande bland folk som säger att nu snart faller Netanyahu. Jag tror inte alltid så det funkar. Det är inte så människor i allmänhet funkar i krig. Det är definitivt inte så som judarna funkar. Att de petar en sån legendarisk ledare som Netanyahu mitt i ett krig eller ens efter ett krig.
5: Ja, nej, men alltså, han kan ju sin historia och han vet ju hur det fungerar. Alltså den som vinner, vinner på alla sätt. Och liksom han satsar ju nu på att det ska resas monument över honom. Och det kommer det att göra. Han var killen som slog ut två terrororganisationer och fick Iran att sitta still och tappa inflytande. Och det är dit han har siktat hela tiden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Get along, little doggy, better be on your way. Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop.
2: 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak.
1: Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Tobias Hibinett. Ny studie visar att utlandsadopterade mår sämre än utomeuropeiska invandrare, trots att de förstnämnda växer upp inom landets mest högutbildade och förmögna höginkomsttagarskikt, medan de sistnämnda växte upp i miljonprogramsområden med landets fattigaste och mest utsatta föräldrar. Adopterade och invandrade presterar dessutom lika dåligt i utbildningssammanhang, trots de vitt skilda socioekonomiska förutsättningarna. Kamrat Tobias Hibinett presenterar, som så många gånger förr, intressanta forskningsresultat på sin blogg. Som vi konstaterar ibland när vi pratar om honom, så presenterar han data på ett så rakt sätt att det spelar ofta ingen roll att hans analys av samma data är totalt skruvad. Mm-hmm. Och många av hans meningsfränder på inom extremvänstern som han tillhör önskar sig nog att han skulle uttrycka sig lite mer taktiskt ibland. Oavsett så är hans blogg en väldigt bra källa till intressant och kontroversiell information. Och där måste jag inte lyfta min hatt för Tobias Hibinett. Ofta intressant att läsa. Så den här bloggen läget, det handlar om adoptivbarn i Sverige. Och där kan man säga att det här är Tobias Hibinetts allra största hjärtefråga. Han är själv adopterad och han har skrivit och forskat och bedrivit aktivism på det här området. Hela sitt liv tror jag man kan säga. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är en sån röda tråden tror jag är hans karriär och engagemang. Jag har inte jättebra koll på detaljerna av hans biografi, men det verkar vara någon typ av trauma han bär med sig och som driver honom. Här tar vi avstamp i en stor studie som har gjorts där man jämför adoptivbarn med invandrarbarn i Sverige. Och det är stora grupper som varit med i studien. Det är 21 500 utlandsadopterade och 43 000 invandrare. Och 1,6 miljoner majoritetssvenskar, som jag förstått det, som ingått i analysen. Och de här grupperna, de är intressanta att jämföra därför att de är båda biologiskt avvikande jämfört med den infödda befolkningen. Men de har dramatiskt olika socioekonomiska uppväxtmiljöer. För att adoptivbarn växer upp i de allra översta inkomstskiften i Sverige. För det är en typisk sån här medelklassgrej, övermedelklassgrej att adoptera. Det är inte helt enkelt, vem som helst kan inte få adoptera, utan man måste liksom gå igenom massa prövningar, man måste vänta väldigt länge. Och jag tror också att det ofta kostar rätt mycket pengar att adoptera. Så att det finns en rejäla trösklar där, så att det är bara väldigt välordnade medelklassmänniskor som adopterar barn från utlandet. Medan så invandrare då givetvis befinner sig i de allra lägsta skikten av inkomst, status och så vidare. Så det är ju väldigt intressant. Bara i första anseende så är det väldigt intressant sak att analysera. Va? Personer som är lika varandra på ett sätt men som befinner sig i helt olika delar av samhället. Så om man är en vänsterist som kanske liksom de flesta läsare av Tobias Hibinetts blogg, då tror man såklart att det ska gå mycket bättre för adoptivbarnen. Därför att de har de här välbeställda familjerna som stöttar dem. Adoptivbarnen går i bra skolor, i bra områden. Deras lekkamrater och vänner kommer förmodligen från de här fina områdena där de bor. De kommer inte från getton, som Rinkeby och så vidare. Men så är det alltså inte, utan adoptivbarn i medelklassfamiljer, de presterar lika dåligt utbildningsmässigt som invandrarbarn som växer upp i gettot. Och när man tittar på psykisk hälsa så ser man att adoptivbarnen mår mycket sämre än de som växte upp som invandrarbarn. Dels är själva frågeställningen fascinerande och observationerna. Och det är intressant att tänka på varför. Men det är också väldigt intressant att se hur Tobias Hibinett hanterar den här frågan. Jag ska ge ett eller två exempel tänkte jag på vad han skriver. Jag citerar nu. Varför de utlandsadopterade mår sämre än både de svenskadopterade som de delar biologisk-juridiska familjeomständigheter med och invandrarna som de delar ursprung och utseende med, trots att de fick det allra bäst under barndomen och uppväxten rent socioekonomiskt och materiellt sett, är det dock ingen som vet. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt med såna här formuleringar. Nyckelfrasen här, det är när Hibinett säger att utlandsadopterade och Sverigeadopterade adoptivbarn delar biologisk-juridiska familjeomständigheter med varandra. Och det han menar med det, måste jag anta, det är det att de är inte biologiskt släkt med de föräldrar som de växer upp med. Och han måste ju slingra sig något enormt och slå fantastiska kullerbyttor för att undvika att beröra det uppenbara. Det vill säga att utlandsadopterade har inte alls samma biologiska omständigheter som svenska adopterade. Därför att de har ju helt andra gener. Så han har det här biologisk-juridiska familjeomständigheter. Men han vet noga med inte säga någonting om biologin. Därför att givetvis om man är en vänsterist så måste man maniskt intala sig själv att gener formar våra kroppar. Men de har inte någon som helst påverkan på våra hjärnor. Olika människokroppar är olika bra på att springa. Så vi vet till exempel att de som är bäst på att springa är afrikaner. Östafrikanerna är bäst på att springa långa sträckor. Västafrikanerna är bäst på att springa snabbt korta sträckor. Men alla människor, oavsett vilka raser de tillhör, är exakt lika bra på att tänka. Därför att alla hjärnor är exakt lika när man föds och exakt lika funktionsdugliga på alla sätt. Så det verkliga mysteriet här är, varifrån tror Tobias Hübinette att människohjärnan kommer om den inte formas av våra gener? En annan sån här krumbukt är han skriver så här: ju högre upp i samhällshierarkin ett barn växer upp inom, desto bättre går det normalt för personen i fråga som vuxen. Och desto bättre mår personen dessutom både fysiskt och psykiskt. Men de utlandsadopterade är då det stora undantaget från den regeln. Ja, det är en väldigt mystisk situation. Eller så finns det en uppenbar förklaring som Tobias Hübinette ignorerar. Därför att om han skulle erkänna den så skulle det invalidera hans vänsterdogmer. Om man inte har någon skygglappar på sig så är, tror jag de flesta jag förstår att människor som befinner sig högre upp i samhällshierarkin, de är inte välfungerande därför att de har fötts in i rätt del av samhället. Så är det ju uppenbarligen inte. Det kan vi se på adoptivbarnen, att det är inte det som är orsaken. Utan orsaken till att de är välfungerande, det är att de har bra gener. De har ärvt bra gener från sina biologiska föräldrar. Och det är de bra generna som gör att de är framgångsrika, psykiskt friska och så vidare. Och det är samma bra gener som gör att de föds in i de övre samhällsskikten. Därför att det är generna som gör att deras föräldrar har kommit att tillhöra de högre samhällsskikten. Samma gener som både de själva och deras biologiska föräldrar har. Det är inte superkomplicerat. Det är inte jättesvårt att förstå. Och om man är forskare som Tobias Hübinette så borde man ta till sig att det kan finnas en tredje faktor som förklarar båda de här observationerna och så vidare. Ja. Det är den alternativa förklaringen som jag tycker är uppenbar och som Tobias Hübinette inte berör. Det vill säga adoptivbarn har helt enkelt sämre gener. Eller om man så vill, man kan säga då, gener som är anpassade för överlevnad i en annan miljö än den svenska. Gener som kanske passar bättre i Afrika eller Indien, där kanske en svensk skulle ha svårt att hanka sig fram för att han inte passade in temperamentsmässigt och så vidare. Och så finns det ju också en urvalsproblematik, för att det är inte överklasserna i tredje världen som lämnar bort sina barn för adoption. Jag har inte örnkoll på, liksom på siffror och sånt där, men rimligen måste det vara fattiga människor, måste det vara överrepresenterade. Och det måste även vara så att psykiskt sjuka människor är överrepresenterade, därför att det är ofta sådana människor som skaffar barn som de sen inte kan ta hand om, så de tvingas adoptera bort dem. Inte alla fall som beror på psykisk sjukdom, men de måste också vara överrepresenterade i den gruppen. Det är omöjligt att tänka sig någonting annat. Så att vi borde förvänta oss, bara utifrån väldigt grundläggande fakta, att adoptivbarn i allmänhet har långt fler gener som predisponerar för fattigdom och psykisk ohälsa. Men i alla fall, jag tycker det är kul att se hur man kan skriva långa texter om de här frågorna utan att med ett ord beröra de ganska grundläggande förhållandena.
1: Ja, och det är jättekonstigt faktiskt. Trots allt att han har kommit så här långt och sitter där med fakta. Att han, och jag tror inte att han medvetet skriver vad som faktiskt bitvis är rätt korkade saker eller låtsas inte förstå. Utan jag tror att tillhör man hans kretsar så till slut så blir medvetandet så inkrökt. Det fungerar helt enkelt inte. Man kan inte bryta förklaringsramarna. Och sen, men som du säger, det är ju förnämligt att han faktiskt tar fram sådana här saker och lägger siffror på bordet. Även om man låtsas fråga det ibland. Men samtidigt så skriver han ju också snömos där ska vi se den avslutande formuleringen, jag citerar: medan påtag, eller hela, ännu en förklaring kan vara att adopterade har en helt annan bakgrund i ursprungsländerna. Medan påtagligt många utomeuropeiska invandrare i orten som proletariseras massivt i ankomsten till Sverige tillhörde medelklassen och ibland till och med överklassen i hemländerna. Och sen så tar han det här resonemanget du hade om att de kommer från ofta från underklassen i sina födelseländer och adopterade. Det är ju alltså det är en myt som lever kvar att för det första uttrycket proletariseras massivt vid ankomsten. De blir bidragsberoende trasproletärer. Det är inte så att de börjar jobba vid ankomsten. Och sen det här att de kom tillhörde medelklassen bland till och med överklassen. Det är ju också en myt. Alltså vi har ju sett det här yrandet som var i början när man öppnade gränserna mer 2015. Hur liksom begåvningsreserven från tredje världen skulle välla in över gränserna. Den gjorde ju inte det bevisligen. Och att sen och en och annan taxichaufför hävdar att de är alltså, i högsta domstolen i sitt hemland. Det kan man ju ta med en nypa salt. Det där är en myt som faktiskt är forskare som Hübinette skulle hålla sig för god för, tycker jag. Sen är det ju också så att det är så oerhört småfekt av honom att inte laborera över själva situationen. För precis som du säger så det är inte alls underligt det här att vara adopterad från ett utomeuropeiskt

0: De har liksom typiska medelklass, övre medelklass värderingar och Ulf Kristersson värderingar. Och det innebär också att de här stackars barnen, jag menar att det är synd om dem som adopteras hit, känner ju, förutom det här traumat att mina riktiga föräldrar vill inte ha mig, så känner man, så befinner man sig i en ny miljö där man känner sig på alla sätt avvikande. Och så har man föräldrarnas tryck på sig liksom att leva upp till deras förväntningar och liksom och bli någonting. Det är ju en helvete sits. Det är klart de fan att de får psykiska problem. Och det gör ju liksom att man börjar ju ifrågasätta allt det här adopterandet. Alltså vems behov tillfredsställer det egentligen?
1: Ja. Ja, men det är intressant det där med adoptivfamiljernas värderingar, för just för att de är väldigt anständiga medelklassfamiljer och sånt där, och just om man väljer att adoptera, då är man förmodligen förselekterad för att inte vara så orienterad kring det biologiska arvet. Mm. Och men det finns alla möjliga skäl till att folk adopterar, men de människorna oftare än andra lär ju vara sådana personer som tycker att jag tror att det biologiska arvet är inte så viktigt, det viktiga är det sociala. Annars skulle de vara mindre benägna att adoptera. Alltså, de kommer inte tänka så här, ja lilla Lars, han är ju från Pakistan, så han kommer ju ha lite pakistanskt stuk på sin personlighet. Och det får vi tänka på när han växer upp och liksom hitta sätt att kanske hjälpa honom i det liksom. Utan det kommer leda till ännu mer konflikter med de här barnens biologiska natur, därför att deras föräldrar är mindre benägna än andra människor att konfrontera det. Och det blir också såklart också känslomässigt problematiskt som familj. Om man det uppstår sån friktion, sådana konflikter, eftersom föräldrarna då måste konfronteras med att det är de som har orsakat de här konflikterna genom att ta ett barn från dess naturliga miljö till en totalt främmande miljö där problemen uppstår.
0: Mm.
1: Ja, samtidigt det ligger ju säkert en hel del i även de andra faktorerna som han tar upp. Alltså att man, om du växer upp som invandrare i någon förort någonstans, ja, men då har du människor som är som du omkring dig.
0: Mm.
1: Att om du är arab, då kan du lära dig hur det är att vara arab och hur liksom saker som araber gillar att göra och så vidare. Och det kan kommunicera med människor som är på din nivå och sådär. Så det är verkligen inte förvånande att de blir mer välanpassade kanske. Relativt sett så är det enormt eftersom det socioekonomiska inte spelar noll roll i ekvationen, spelar i någon liten roll i alla fall, så är det ju desto mer anmärkningsvärt hur den här jämförelsen faller ut.
0: Mm.
1: Det finns ju en väldigt intressant historia med alltså hur utlandsadoptioner blev en grej i Sverige, och jag antar att det är på liknande sätt i många andra västländer. Jag har inte jättebra koll på den här historien, men en gång för några år sedan så fick jag se ett diagram som var väldigt intressant. Jag kan ha nämnt den en gång tidigare i Bubbla. Det var en diskussion vi hade på Bubbla BBS, och en person postade ett diagram som verkligen etsade sig in i mitt huvud. Diagrammet visar antalet inhemska adoptioner och antalet utlandsadoptioner i ett och samma diagram från början av 1900-talet till nutid. Och det är alltså siffror för Sverige. Och det man kan se fritt ur minnet då, det är att sammanlagda antalet adopterade per år är ungefär konstant från 40-talet till idag. Och mindre vanligt innan kanske 30-talet. Men någon gång från den tiden så blev det ganska vanligt ett antal tusen adoptioner som genomförs varje år. Antalet adoptioner, det minskar lite grann över tid. Så att det är inte lika vanligt nu som det var för ett par generationer sedan. Men det är ändå några tusen om året. Men det intressanta med det här diagrammet då, det är att 1960 så var det nästan enbart inhemska adoptioner som genomfördes. Utlandsadoptioner var i stort sett inte ett fenomen alls. Nästan noll utländska. Men 1980, 20 år senare, så var det nästan bara utlandsadoptioner. Nästan alla adoptioner i Sverige var av utländska barn. Och då väldigt få svenska barn som adopterades. Och nu är antalet svenska adoptioner nästan noll.
0: Ja.
1: Från 1960 till 1980. Så vad var det som hände ungefär 1970? Jo, det som hände då, det var att man införde fri rätt till abort i Sverige. Mm. Och det här är faktiskt, vi pratade om abortfrågan i förra sändningen Radio Bubbla. Och det här diagrammet är, jag tror att det är det enda som någonsin har fått mig att lite

0: redan vackla i min abortpositiva hållning som jag har. För det visar sig att det finns en mer eller mindre konstant efterfrågan på att adoptera barn. Och förr så tillgodosåg man den genom att svenska familjer lämnade bort sina barn till adoption. Och de barnen som skulle ha adopterats förr i tiden, nu aborteras de barnen istället. Och istället, eftersom det fortfarande finns en efterfrågan på barn från barnlösa familjer, så importerar man barn från tredje världen. Barn som blir missanpassade och olyckliga, till skillnad från svenska adopterade barn som klarar sig mycket bättre och inte har de här psykiska problemen, som inte halkar efter i skolan och så vidare. Så min vän då som visar mig den här bilden, han menar på att man kan kalla det här för ett folkmord. Att de här tusentals svenska barnen, de dödas varje år och ersätts av importerade utländska barn. Medan vi hade en ordning för bara ett par generationer sedan där de här barnen istället fick leva och istället fick leva med andra svenska familjer. Ja. Jag ändrade inte uppfattning i abortfrågan, men jag fick mig en rejäl tankeställare, både kring abortfrågan och kring den fråga som vi pratar om idag, om utlandsadoptioner.
1: Men jag tycker du ska ändra inställning i abortfrågan. Det är ungefär som så där man ska betrakta den. Om man drar sig till minnes diskussion vi hade i det förra programmet då, om abortlagstiftningen i USA i olika delstater. Så att även om jag är principiellt benhård motstånd till abort, så kan jag se i olika samhällen i olika tider så är kan abort vara bra, att den är fri och tillgänglig för vem som helst i princip. Det är därför att annars ökar bara misären i landet. Men i en helt annan situation, i ett helt annat land som Sverige, där är det fullt rationellt att hävda, så oavsett grundståndpunkt man har, att här så borde man vara extremt restriktiv med abort, just av de skäl du pekar på. Och jag kanske ska dra en lans för frikyrkorna. De har liksom alltid haft inställningen att man ska hjälpa barn i de länder där de finns. Så svenska frikyrkor bedriver ju väldigt många barnhem i till exempel Afrika. Men med den ganska hårda inställningen att när barnen stannar här, det här är deras stand och deras miljö och det här de ska växa upp i. Och de mår inte bra att man rycker upp dem. Det är en förnuftig inställning.
0: Ja, jag vet inte vad som är rimlig, bara en rimlig policy skulle kunna vara. Men definitivt, det var som jag också tror jag sa i förra sändningen. Att jag är emot att bra människor är aborter. Jag är för att dåliga människor är aborter. Det som verkar ha hänt i Sverige är ju att svenskarna som överlag är... Jag vet inte om jag vill uttala mig om svenskarna är bra eller dåliga. Men svenskarna är i alla fall ett utrotningshotat släkte. Så att bara för den biologiska mångfalden på planeten så tycker vi ska värna om svenskarnas fortlevnad. Och där verkar någonting ha gått alldeles på tok. Och om det nu finns, jag vet inte exakt vad som är drivande faktorer, men det verkar finnas en stark, det finns uppenbarligen en stark efterfrågan från barnlösa par om att få adoptera barn.
1: Ja,
0: och man borde kunna göra betydligt mer för att så att säga matchmaking på den marknaden. Att se till att de får komma i kontakt med svenska med familjer, kvinnor som är på väg att få barn som de inte känner att de kan ta hand om. Och kanske att man på frivillig väg kan komma fram till att det är en bättre lösning att få till en adoption istället.
1: Men då måste vi i det nyåret i Sverige reglera det väldigt hårt av ett skäl jag strax ska förklara. Det är för att även om vi inskränker aborträtten väldigt hårt och så att säga förbjuder import av utländska adoptivbarn, så då är risken att de svenska barnen blir kvar på barnhemmen. Av det skälet att det finns en kulturell faktor som spelar in här numera. Och det är, tror jag, att i de här skikten vi pratar om, så bland väldigt många så är det lite tjusigare att adoptera barn från Afrika eller Asien. Eller att ta liksom en föräldralös snorhyver från Sandviken som är svensk. Det är ju inte det är inte lika påtagligt. Liksom.
0: Inte alls lika chic.
1: Nej, det är faktiskt inte det. Och jag tror att det är ett problem i sig.
0: Men den enklaste policyförändringen då skulle jag säga, det är att helt enkelt förbjuda utlandsadoptioner.
1: Ja.
0: Rakt av bara förbjuda utlandsadoptioner. För då har man åtminstone en chans att det skulle kunna liksom påverka den interna adoptionsmarknaden i Sverige genom att de som inte längre kan adoptera från utlandet, de som tycker det är okej att adoptera ett svenskt barn, som inte tycker att det är bara för sunkigt liksom att ha en vit unge, de kan börja lobba i Sverige och säga liksom, ni som har oönskade graviditeter, vill inte ni ha en dialog med oss istället? Mm. Vi skulle kunna adoptera era barn. Och så skulle man kunna få till en annan lösning. Men jag har svårt att se någon annan regeländring som skulle kunna dra åt det här hållet på ett acceptabelt sätt, förutom just att man förbjuder utlandsadoptioner.
1: Mm. Ja, men det är ett bra första steg.
0: Jag undrar om Tobias Huvudnett skulle hålla med. Jag vet faktiskt inte vad han tycker. Jag tror att han är kritisk mot hela utlandsadoptions institutionen. Men jag har inte så bra koll faktiskt.
1: Om han har varit det var ju så han uppmärksammades en gång tidigare med stenhårda artiklar mot adoption. Man blev ju lite ställd, minns jag, för jag tänkte, men han är ju själv adopterad. Ska vi skicka tillbaka honom?
0: Ja, men du förstår, han är adopterad från Korea.
1: Ja.
0: Och det är därför han är som han är. Han är en sån här supersmart korean. Mm. Det är därför han är duktig forskare och alldeles uppriktig hela tiden på sin blogg och sånt där. För att han har jättebra så här, koreansk hjärna med, vet, koreanerna som har så här, i snitt 105 eller 110 IQ och sånt där. Han var förmodligen mycket smartare än sina adoptivföräldrar när han kom till Sverige. Och mycket resentiment efter det. Han har ju känt hela sitt liv så här. Och herregud, kan jag inte bara få liksom, vara i Korea där folk är som jag. Folk är inte helt korkade svenskar hela tiden.
1: Ja, nej, men jag tror att han är absolut det, för att det är jag har hört många historier om honom på Mångkulturellt centrum den tiden han var kvar där liksom. Han var ju med all rätt nedlåtande och dryg mot de så kallade forskarkollegorna. Det är han skrädde ju inte orden, och han tycker nog att vi andra är lite trögtänkta jämfört med honom, men han uppvisar ju lite egen trögtänkthet, så att det.
0: Ja. Men det är precis därför som koreanerna ska stanna i Korea.
1: Ja.
0: Det är mycket bättre för dem.
2: Radio Bubbla.
0: Xi Jinping bad personligen WHOs generaldirektör Tedros Adhanom att hålla på information om smitta mellan människor och varning om global pandemi den 21 januari, enligt tyska säkerhetstjänsten Bundesnachrichtendienst. WHO förnekar att samtalet ägde rum. En av många intressanta aspekter av den pågående Wuhan-sjuke-pandemin är ju givetvis Kinas roll. Viruset började spridas från Wuhan i Kina, och det har gått väldigt mycket politik från allra första början till idag, och värre kommer det bli. Det går väldigt mycket politik och prestige i vilken roll Kina egentligen har kring det här. Och det kompliceras ju då av att WHO, Världshälsoorganisationen, som är det internationella organ som ses som de ledande och ansvariga internationella organisationen, har mycket anmärkningsvärda kopplingar till Kina. Och av många anses då inte stå oberoende från Kina. Det finns mycket att säga om det här. Jag är inte riktigt säker på vilken ände som är bäst att börja i. Det känns som att det blir lite lösryckt på ett sätt om vi bara går in på den nyheten. Men bara kort då, så finns det den här övergripande frågan som jag tycker vi ska diskutera kring hur Kina hanterade virusutbrottet. Hur mycket information de gav om det till sin egen befolkning, till resten av världen, och hur interagerade man med internationella organisationer. I det här fallet då, så påstås det är tyska Spiegel som påstår att Kinas ledare Xi Jinping gjorde påtryckningar mot WHO för att få dem att fördröja den varningen som de satt ut i slutet av januari om att det var en pandemi på gång, en stor epidemi i Kina. Men jag skulle vilja backa lite grann och prata om den här situationen från ett större perspektiv. Du och jag, Boris, när vi pratade telefon igår så nämnde du att svenska medier, SVT, har haft en liten kampanj för att sälja in den här idén om att viruset absolut inte kommer från ett kinesiskt laboratorium, utan definitivt kommer från en, jag antar att deras hypotes är den här idén att det kommer från en djurmarknad.
1: Ja.
0: Där man har ätit fladdermussoppa, och då på så sätt pandemin kom igång.
1: Och det har varit lite märkligt, va? Därför att i min lilla värld så har det ju varit en öppen fråga nästan sedan dag ett som jag började prata om det här, att det kan, antingen så kan det ha uppstått på djurmarknaden eller så kan det ha uppstått på något har smitit från ett laboratorium i Wuhan. Och väldigt länge så var ju berättelse, så låg ju faktiskt mer i vågskålen för att något hade smitit från laboratoriet, oklart hur. Och även amerikanska medlemsmedia som New York Times och Washington Post gav ju utrymme åt kinesiska forskare till exempel som sa att detta var det troliga, att aldrig i livet att man hade haft så att säga fladdermus coronavirus på laboratoriet i närheten, och på något sätt var det det som hade slunkit ut. Och man gav också utrymme även i västmedia åt att nej, men de första fallen kunde inte kopplas till djurmarknaden. Det fanns rätt många som uttalade sig med stor visshet om att nej, man sålde faktiskt inte fladdermus på marknaden.
0: Mm.
1: Och så vidare. Det var en öppen fråga, och det har det ju varit ganska länge, och det har ju funnits tunga forskare som har gått ut och sagt att och trott på smita från laboratorieteorin.
0: Mm.
1: Och sen plötsligt nu har jag märkt den här senaste veckan att det betraktar man var plötsligt en morgon så här kokoteorin. Och det har stegrats de senaste dagarna, och igår så var det två inslag i statsradion. Det sista i Studio 1 då, på kvällen. Och jag höll på att tappa gaffeln i tallriken. För att då jämförde man alltså. Då hade de kallat in en konspirationsforskare. Eller en skribent som har skrivit böcker om konspirationsteorier. Och han sa så här att nej, men det här med corona och pandemin, det sprids mycket konspirationsteorier, och det är utomjordingar och det är 5G, och så har vi ju Trumps uttalande om att det skulle komma från ett kinesiskt laboratorium. Så i ett slag så är berättelsen plötsligt att det kan bara ha kommit från djurmarknaden. Den som tror på att man behöver inte vara säker, att det kan vara möjligt att det faktiskt med från laboratoriet, mycket talar för detta, den är en galen konspirationsteoretiker. Och så sitter alla och skrattar runt bordet i studion. Ja, vilka tokar det finns. Och man skulle ju kunna liksom stapla hur många trovärdiga bedömare som helst liksom om att nej, men det är faktiskt en realistisk möjlighet. Men plötsligt är det en kokoteori. Och jag kan bara se det som att propagandamaskineriet nu har gått igång. Och man är liksom inriktad på att allt som Donald Trump hävdar är per definition fel och koko. Och säger han att nej, men det är laboratoriet, då ska vi utgå från att det är fel. Det börjar bli jävligt svårt att föra en vettig diskussion i det här landet.
0: Mm.
1: Jag gissar att det är likadant i rätt många andra länder också.
0: Trump-inversionen är definitivt en av effekterna, men det finns ju också en annan effekt. Alltså det här narrativet om djurmarknaden, det har ju pushats hårt från sen länge. Och jag tycker Sverige är ett intressant exempel, för att den här propagandan har varit enormt framträdande i svenska medier. Jag hörde talas om för ett tag sedan, jag har inte sett den själv, men jag hörde talas om en dokumentär som sändes på SVT som handlade specifikt om det här. Om djurmarknaden och kinesernas äckliga matvanor och så vidare. Och den handlade om att leda i bevis då, eller åtminstone då torgföra den här tesen om att viruset kom från en djurmarknad. Och jag hörde att de till och med hade en svensk stjärnkock som fick sitta i soffan och pratade om den här hypotesen. Jag antar att han berättade om de bästa recepten på fladdermussoppa eller något sånt där. Annars kan man fråga sig varför just den här kända kocken ska vara med. Men det är en väldigt, väldigt intressant fråga varför man trycker så hårt på det här. Och jag tycker vi ska titta lite på det här som du säger, Boris, att det finns en stor osäkerhet, och det finns en hel del som talar för att det mycket väl kan ha haft ett annat ursprung än den här djurmarknaden. Till exempel är det här, du säger att vi vet vid det laget att det fanns en grupp patienter som insjuknade innan den här gruppen från marknaden.
1: Mm.
0: Ett stort antal, alltså dussintals personer, varav ingen eller nästan ingen hade någon känd kontakt med marknaden. Men de blev sjuka dessförinnan. Så att om viruset spreds från marknaden, vilket verkar ha hänt, så kom det någon annanstans ifrån först. Och sen så fick den en vidare spridning i stan via den här marknaden. Men det fanns ett stort antal människor som jag har förstått det. Alltså det är väldigt svårt att få exakt information om för att det är Kina och så vidare. Men som jag har förstått det finns det inte trovärdiga bekräftade uppgifter om ett ganska stort antal fall innan ett kluster av fall kan man säga. För de personerna hade i sin tur en annan koppling sinsemellan. Och det här är någonting som jag inte lyckats bekräfta för att det är svårt att hitta information dels till Kina men också för att allting drunknar i annan rapportering som använder samma nyckelord. Men det finns i alla fall en teori som jag har talat om som jag tyckte var ganska intressant som sa att en väldigt stor del av de som blev sjuka innan marknaden, de hade det gemensamt att de alla hade varit på samma begravning och att man misstänkte då att viruset spreds via den här begravningen. Så var en begravning för någon som hade en koppling till ett av de här forskningsinstituten i Wuhan. Men sen är också det här med att man inte sålde fladdermöss på den här marknaden. Och det är ganska anslående och det är därför man har den här teorin om att viruset hoppade från fladdermus till en myrkott eller eventuellt något annat djur, för tydligen sålde de myrkottar på den här marknaden och sen till människor. Men det här med fladdermusen är intressant därför att det finns starka skäl att anta att viruset kom från en fladdermus från början. Och vad beror det på då? Ja, det har att göra med fladdermusens natur, att det är välkänt att fladdermus sprider mycket virus. Orsaken till det är ju inte givetvis att fladdermusen är som ett ovanligt äckligt djur, att fladdermöss har mer virus än andra djur och sånt där, utan det är för att fladdermöss har en väldigt ovanlig kombination av egenskaper som gör dem väldigt problematiska, nämligen att å ena sidan att de är däggdjur och å andra sidan att de flyger. Alltså flygande däggdjur är väldigt farliga därför att eftersom de flyger så kan de flytta sig över större avstånd, så kan de sprida saker de har längre bort. Och eftersom de är däggdjur så är det relativt stor risk att virus som infekterar dem också kan infektera människor. Så om man jämför till exempel med fåglar, fågelvirus. Vi har haft några fågelinfluensa och sånt där, men det är mer ovanligt. Det är mycket mindre sannolikhet att virus hoppar från en fågel till en människa för att det genetiska avståndet är mycket större. Men SARS-2-viruset är ett fladdermusvirus. Det är 96% identiskt genetiskt med ett av de virus som de har hittat i fladdermöss i Kina och forskat på. Det är en sorts fladdermus som kallas för hästskonäsor på svenska. Horse shoe bat säger man på engelska. Hästskonäsa. Men problemet då är att den sortens fladdermus, hästskonäsorna och de som har de här coronavirusen, de bor inte i Hubei. De finns inte i närheten av Wuhan. Utan de bor i andra kinesiska delstater. Och det är där man hittar och där man forskar på dem. Så det är Yunnan, Guangdong och några andra sådana ställen i Kina längre söderut. Och vi har pratat tidigare om det här i Radio Bubbla, att det är väl dokumenterat via vetenskapliga artiklar och så vidare att virologerna i Wuhan hade särskilda team som hämtade in de här fladdermössen som reste till den andra delstaten, hämtade hem fladdermössen eller tog prover på dem och tog dem till Wuhan där man forskade på dem. Och den mest uppmärksammade forskaren som är världskänd vid det laget heter Shi Chengli, kallas ibland för Batwoman. En mycket framstående virolog på då Wuhan Institutet för virologi specialiserad på fladdermusvirus. Och hon berättade att när hon först fick höra talas om att det fanns ett nytt coronavirus i Wuhan så blev hon förvånad. För teoretiskt sett så borde sånt hända längre söderut. Det borde hända i Yunnan till exempel eller i Guangdong eller Guangxi. Så hennes första tanke var, hon har sagt det här i intervjuer, hennes första tanke var, kom viruset från vårt labb? Och sen har hon sagt senare att hon svär på sitt eget liv att det inte kom från deras labb. För där de har dubbelkollat allting och definitivt så kom det inte från labbet. Ja, hon är inte precis något sanningsvittne, va? För om det kom fram att hennes labb hade släppt ut ett sånt här virus, skulle hennes karriär vara slut, kanske hennes liv vara slut. Allting som hon har jobbat för i årtionden skulle vara slut. Så det behövs ju då, med förlov sagt så behöver man någon typ av oberoende granskning av den saken. Men hon då är ju, hon förespråkar ju då den här officiella linjen att hon har sagt att det nya viruset är naturens straff till oss människor. Naturen som straffar oss människor för våra ohygieniska livsstilar. Och hon säger att hon sätter sitt liv på att det inte kommer från. Förmodligen sätter hon sitt liv bokstavligt på det. För att vad skulle hända med henne om hon sa att det kom från labbet? Ja, men så att det finns väldigt, väldigt många faktorer där, va? Fladdermössen lever inte i Wuhan. Däremot så bara några hundra meter från den här marknaden så finns dels det virologiska institutet med grad 4 superlabbet för farliga virus. Och dessutom finns väldigt nära, några kilometer bort, finns det kinesiska smittskyddsinstitutet som också har sån här forskning.
1: En lägre säkerhet alltså, dessutom.
0: Ja, antar det att officiellt då ska inte de hantera, ja, liksom lika farliga virus. Som jag förstår, alltså jag försökte reda ut det. Jag satt och kollade på Google Maps och försökte mäta avstånd och sånt där. Jag vet inte hur vi pratar om det i bubblan, men som jag förstår det då så påstår man ibland att det här Wuhan Institute of Virology ligger 200 meter från den här marknaden. Men som jag tyckte det såg ut på kartorna så ligger det i själva verket några kilometer bort. Inte så långt, men lite grann en annan del av stan. Det som däremot ligger 200 meter därifrån är smittskyddsinstitutets lokaler. Det var ett par månader som jag kollade upp det här, men det finns lite förvirring kring.
1: Men där har man tydligen också, det finns även där tidiga ungefär som Batwoman, det fanns två andra kineser som forskare som också drog tillbaka en tidig rapport där de sa att just hävdade att nej, men det här måste ha smitit, och de pekade på just smittskyddsinstitutet som enligt dem låg 300 meter från, de kanske hade stegat det och menar att nej, men det fungerade som ett litet, det hade man satellitlabb till det här nivå 4 labbet med högre säkerhet, och därför menar de att det var rimligare att undersöka om det inte hade smitit från det här stället. Men de har också dragit tillbaka sina åsikter och uttalanden och sagt att nej, det där var inte så genomtänkt. Så att man talar ofta om den kinesiska mörkläggningen, och då menar man ju tidpunkten för utbrott och sådana saker. Men jag tycker den stora mörkläggningen är uppenbart ursprunget. De har ju verkligen lagt möda på att driva detta kommer från djurvärlden teorin.
0: Mm. Ja, precis. Den officiella teorin då för att få ihop det här pusslet med fladdermössen som inte fanns i Wuhan och allt det där, det är ju att fladdermössen infekterade en myrkott som sen kom till marknaden. Så det blir bara mer och mer långsökt, fler och fler led. Men det är fascinerande att läsa de officiella beskrivningarna, för att jag såg en artikel häromdagen där det var som en samling av framstående forskare, uppburna virologer och så vidare, som sa att det kan absolut inte ha kommit från ett labb. Därför att de här labben har så otroligt rigorösa säkerhetsrutiner. De har ju tänkt på det här, liksom, hur man gör för att det inte ska slippa ut virus och så vidare. Och jag tycker bara att det låter helt barockt. Som om det är otänkbart att människor gör misstag. Det ligger i sak natur, va? Att det finns en risk att de här virusen slipper ut. Annars skulle man inte ha de här rigorösa rutinerna. Men det handlar om människor, och vi vet alla vad som händer ibland när någon har inte sovit tillräckligt mycket natten innan, eller är full på jobbet, eller är känslomässig av någon orelaterad anledning. Ja. Människor beter sig irrationellt, klantigt, destruktivt hela tiden. Även forskare. Faktiskt är det sant. Även akademiker med doktorsgrad och en vit rock på sig gör misstag ibland. Nej, men just de här forskarna var jätteduktiga. De var extra duktiga, ännu duktigare än andra virologer.
1: Ja, hade aldrig personalfest.
0: Ja. En annan sak är att vi vet att SARS-1-viruset har sluppit ut ur diverse laboratorier vid minst 3 olika tillfällen. Och dessutom i olika länder. Trots att man har vetat från början att det är väldigt farligt, SARS har hög dödlighet och så vidare. Men vid minst 3 tillfällen så har det sluppit ut i labbet. Men ändå är det totalt omöjligt att SARS-2-viruset var ett sånt där fladdermusvirus man hittade och forskade på. Och sen som råkade läcka ut laboratorium.
1: Men det är ju inte bara kineserna som är skyldiga till de här styrningen av debatten. Man ser ju också det här stora medicinska industriella komplexet i västvärlden hakar på och säger att nej, det är djurvärlden. Därför att folk skulle bli väldigt, de är ju heller inte intresserade av att folk blir rädda för forskning på virus och sådana saker. Därför att det kan slå mot dem själva också. Och i västvärlden så är det ju så att det har ju funnits tunga vetenskapsmän som har kritiserat det här. Inte vad som händer i Kina som har gjort det i 20 år, utan att det är farligt det som pågår i västvärlden. Att en dag så kommer något djävulskap att smita från laboratoriet, och då ligger vi pyrt till. Ja. Och inte för att Stephen Hawking var biolog eller medicinskt utbildad. Men han såg det uttalat innan sin död om att är någonting som hotar människans existens så är att något smiter från den här typen av labb.
0: Det är en annan aspekt av det narrativet som jag tycker är intressant. Alltså jag är verkligen ingen expert på det här, så att jag är lite ute på hal is, men jag vill ändå lufta idén om att det finns en intern kinesisk klassdimension i det här narrativet. Därför att, så det jag tycker det ser ut som, det är min spekulation bara, det är att kineserna, kommunistpartiet, planterade den här berättelsen om djurmarknaden för att avleda uppmärksamhet från sin riskabla forskning, de här experimenten de höll på med, virologiinstitutet och så vidare. Så istället försökte man peka på den kinesiska traditionellt sinnade medelklassen, eller underklassen, vanligt folk i Kina. Beijing tror jag de kallas i Kina. Jag tror det blir de 100 namnen, Lao Beijing, de gamla 100 namnen, som är en benämning på vanligt folk i Kina. Svenssons. Steve Bannon brukar säga att Lao Beijing är Kinas motsvarighet till the deplorables. Men för det är det är en viss typ av människor i Kina som går på de här marknaderna och äter vilda djur och så vidare. För att hela den verksamheten med att alltså sälja och äta exotiska djur, det är ju ingenting som är liksom kineser i allmänhet som sysslar med det. Många kineser, men det är någonting som är motarbetat sedan många år tillbaka av den kinesiska eliten, av staten och så vidare. Så det har åtminstone i delar av Kina så har det varit olagligt länge. Och nu är det, som jag förstår det, totalförbjudet i hela Kina att ha sådana här marknader och äta sådana här djur. Så att det är någonting som eliten i Kina försöker göra sig av med. Så att det är inte så som vissa verkar tro i väst, att kineserna liksom pekar ut sig själva med en sån teori. Eller att man säger att det är kinesernas fel för att de har så äckliga matvanor och så vidare. Utan när västerlänningar förfasar sig över de här äckliga matvanorna och kinesernas vidskepliga primitiva idéer om diverse djurdelars medicinska effekter och så vidare, då är det precis samma sak som elitkineserna säger. Därför att från deras perspektiv så är det den smutsiga underklassen som man pekar ut. Och lösningen på problemet är att eliterna stärker sitt grepp om samhället och utrotar alla spår av traditionell kultur, inklusive de här djurmarknaderna.
1: Det där är alltså inte en så tokig teori, va? Jag tror att jag själv har ganska nyligen också låtit mig vara verktyg för den kinesiska regimen. Därför att det är inte bara så att säga de gamla 100 namnen som man ger sig på det här sättet, utan även nationella minoritetskulturer. Till exempel att de har börjat ta upp det här nu med murmeldjuret som lungpestbärare. Manchuriet och de mongoliska folkgrupperna i Kina säger ju murmeldjur en delikatess, vilket är lite farligt, för den bär ju faktiskt på lungpestsmitta. Så att jag tror att det kan mycket väl vara så att det ingår i deras berättelse för att hålla efter vanligt folk, så att säga, och kua folklig kultur och minoritetskultur, att man, ja, man slår två flugor i en smäll.
0: Mm. Det är väl tacksam förklaring för dem, som passar in perfekt i deras narrativ.
1: Ja.
0: Och det knyter an till ett annat tema som vi har pratat om sen absolut första början av den här epidemin, och pratade om det då i bubblat, att det är någonting som inte stämmer med de kinesiska reaktionerna på epidemin. Det måste finnas någon ytterligare faktor som förklarar det. Och en sån sak är att man använder epidemin som täckmantel för att komma åt grupper inom Kina som är oppositionella eller problematiska, som man vill göra sig av med. Och nu har man i flera månaders tid haft en perfekt täckmantel att både retoriskt och förmodligen rent fysiskt göra sig av med människor och säga att nej, men det här var ju liksom, vi var ju tvungna att lägga ner alla djurmarknader på grund av virusspridningen. Eller ja, nej, men honom tog vi bara och internerade för att han hade viruset. Det hade inget att göra med hans politiska verksamhet. Så slutsatsen här är väl att till att börja med ska vi säga att det är förmodligen ett naturligt virus. Det finns mycket teorier om att det är ett designervirus. Man har implanterat delar av HIV-viruset i den genetiska koden och för att skapa då sån här Frankenstein-virus i labbet. Jag har läst en del om det här och också pratat med ett par personer som är experter, som jag pratat direkt med. Och jag får entydigt bilden av att det här är med största sannolikhet inte ett designat virus. Det är inte 100% omöjligt uteslutet, men det finns inget uppenbart tecken på att det är så, och det är osannolikt. Det är väldigt osannolikt att det skulle vara så. Det är extremt svårt. Det finns ingen. Det skulle vara något väldigt nytt och spännande om man har kunnat designa ett virus på det här sättet. Det är mycket, mycket mer sannolikt att det är en spontan mutation i naturen. Vilket är någonting som vi vet händer hela tiden. Så att förmodligen ett naturligt virus. Och med mycket stor sannolikhet så kommer den från fladdermöss. Och sen är frågan då hur det spreds till hur epidemin kom igång. Och jag tror man måste konstatera att det kan ha kommit från djur. Hoppat från djur till människa så att säga i ett naturligt tillstånd. På en djurmarknad eller i Yunnan eller sånt där. Det kan också ha kommit från ett labb. Läckte ut från ett labb. Jag lutar kanske lite mer åt den senare hypotesen. Jag tycker att det verkar finnas mindre så här märkliga sammanträffanden att förklara. Om vi antar att det kommer från ett labb. Men vi vet inte. Och jag skulle vilja säga att den som säger sig veta säkert hur viruset spreds ut. Eller att den ena eller andra möjligheten är totalt utesluten. Den personen är suspekt. Alltså, vad har man för agenda när man torgför en sån uppgift med mycket större säkerhet än man rimligen kan rättfärdiga? Då finns det en agenda. Då är man investerad i någon typ av narrativ, och då blir den intressanta frågan istället varför. Varför är den här personen, varför har den här personen en agenda? Och den här frågan var om Kina och deras alla narrativen som finns kring Kina. Om vi då vidgar perspektivet lite grann, då måste man fråga, hur stor roll spelar det egentligen? På vilket sätt utbrottet började? För oavsett om det var en olyckshändelse i ett labb, eller att något som spreds på en marknad, eller om det var någon avsiktligt släppte ut viruset. Jag tycker inte det verkar supersannolikt, men inte helt uteslutet kanske. Men det som är väldigt viktigt och som är oberoende av de faktorerna, det är ju hur kineserna hanterade epidemin när den väl uppstod. Och där vet vi ju att de mörkade den. Vi vet ju att de ljög och mörkade, att de kände till den. Jag menar, allt talar för att de kände till den från åtminstone från november. Och att hela december så gick de med mörkaren. Det var ju, tror jag, 30 december som första signalerna började komma. Och det är intressant för att det var ju då 30 december, 31 december så införde Taiwan sina första resebegränsningar från Kina. Så det var först då som folk kunde börja reagera. Jag tror det bara var Taiwan som började agera redan i december. Men sen så var den här processen då där Kina inte var, det var absolut inte så att man presenterade all information man hade om epidemin på ett bräde för att varna världen och så vidare. Utan man drog på fötterna, man bad WHO att fördröja sina utannonseringar av vad som hände. Och man kan också se på att kineserna till exempel stängde ner alla inrikesflyg för att stoppa spridningen inom landet. Men de fortsatte tillåta utrikesflyg för att spridning utanför Kina. Det tyckte de inte var lika stort problem. Och så att oavsett hur viruset uppstod och oavsett vad Kina gör idag. För nu säger man att med kineserna, de har lyckats så bra, de har hanterat viruset. Kolla vilka förandömen de är. Och vad snälla kineserna är som skickar oss, som skickar munskydd och annan skyddsutrustning till andra länder. Och så. Kinesiska experter har så mycket kunskap om viruset som de delar med sig av. Men vad hände från mellan november och februari? Det tycker jag är den allra mest intressanta frågan. Jag vet inte vad du tycker, Boris. Jag själv tycker det verkar väldigt svårt att komma undan att slutsatsen att Kina har betett sig. Alltså Kina har mer eller mindre orsakat den här pandemin. De har tagit ett virusutbrott som skulle kunna varit ganska begränsat och harmlöst och orkestrerat det till att bli en global pandemi.
1: Ja, men jag förstår inte hur man kan ha någon annan åsikt. Alltså de bär ett fruktansvärt tungt ansvar. Och antingen så kan man förklara det med att det är totalt inkompetenta byråkrater. Själva strukturen och systemet gör att man inte kan stoppa och hindra det här i så tidigt skede som behövs. Det är alltid locket på, man är rädd på lägre nivåer och så vidare, och så växer och sen får man ta till drakoniska åtgärder och tysta någon som vet hur det går till. Visst kan, är det så är det fortfarande Kinas jäkla ansvar. En annan möjlig variant att det här blossar upp, de får syn på det för sent och tänker att ja, nu ska vi utnyttja det här. Eller som kombo av det båda. Men hur man än vrider och vänder på det hela och vänder och baxar, så kommer man inte undan att detta är Kinas ansvar. De som hävdar att det är Kinas ansvar, Kina ska betala, vare sig den stackars myrkott eller en slarvig laboratoris som ansvariga. Så detta är Kinas fel. De bär ett oerhört tungt ansvar. Och det minskar ju inte av att de fortsätter mörklägga detta. Och nyttjar alla kanaler och påtryckningsmöjligheter de har. Och till och med skaffar sig megafoner i WHO.
0: Mm. Men om vi köper den här narrativet om att allting kom från en myrkott på en djurmarknad. Då får vi också ett narrativ om att det är inte det kinesiska kommunistpartiets fel. De har ju kämpat hjältemodigt i åratal för att stänga ner de här djurmarknaderna. Utan problemet är Lao Beijing. Problemet är kinesiska vanliga folket, Svensons. Och det där jag känner liksom att det är så misstänkt att det passar perfekt in i det kinesiska kommunistpartiets agenda. Och samtidigt så har vi alla de här frågetecknen om att utbrottet började på en plats där man inte förväntade sig ett utbrott. För det finns ingen fladdermus där. Däremot finns det ett labb precis där som forskar på fladdermusvirus och så vidare. Så att det är väldigt...
1: Ja, det är lustigt att om man räknar upp alla de saker som tidigare varit självklara problempunkter och säger att det här tyder på att det har smitit från ett laboratorium. Det är idag konspirationsteorier. Men ett skuttande liksom av fladdermöss som inte ska rämma den regionen över till myrkottar och så vidare och så vidare. En uppenbarligen konstruerad, framgissad kedja av att så här kan det gå till. Det betecknas inte som en konspirationsteori. Det är oerhört märkligt.
0: Det är svårt tycker jag inte få känslan av att kineserna har oerhört skickliga nätverk av inflytelseagenter runt om i västvärlden, inte minst i Sverige. De verkar vara väldigt välförskansade på SVT och Dagens Nyheter, men också i hela Europa, i USA och så vidare. De är otroligt framgångsrika, kanske mer framgångsrika till och med än vad Sovjetunionen var på sin tid, med att bara påverka vad som sägs i medierna, olika opinionsbildningsinsatser och så vidare. Jag vet inte så mycket om det, men den här krisen kring Wuhan-sjukan har fått mig att vakna upp lite grann och känna att, för jag har nog tänkt att kineserna är lite mer, de är lite mer på avstånd, de jobbar med ekonomiska medel och så vidare. Jag har inte varit uppmärksam på deras ideologiska påverkan, deras aktiva propaganda och deras nyttiga idioter i väst. Men nu börjar jag känna mer och mer att det är svårt att förklara saker och ting på ett annat sätt.
1: Ja, alltså jag ska ju inte, jag har ju alltså den foliehatt jag skulle vilja veckla ut, den är stor. Jag ska bara ta på mig en foliehattskeps, en liten rackare. Jag har också underskattat kineserna. Så tror jag faktiskt det faktum att de i hela Europa, inte så mycket i USA, men i hela Europa har ju i årtionden haft aktiva och numera avdankade gamla maoister på kontrollpositioner och fotvåldspositioner i media. I det här Studio 1-programmet i Statsradion som jag refererade till i början, så ska man ju veta att han som var inhämtad som konspirationsteori-expert och satt och garva, han är ju fostrad i den gamla maoistiska ordfront. Skrapa lite grann på dem i studion för Studio 1. Det är samma sak där. Och en hel del av deras utrikeskorrespondenter. Skrapa på WHOs ordförande.
0: Ja visst, Dr. Tedros. Ja,
1: Dr. Tedros. Han är till och med fostrad i en ultramaoistisk organisation.
0: Han har partibok. Så vitt jag vet är han fortfarande medlem i det maoistiska partiet i Etiopien. Och han har varit minister i deras regering och så vidare.
1: Ja, men det maoistiska partiet i Etiopien hade varit illa nog, höll jag på att säga. Men han kom ju, det var ju liksom en stor samlingsparti som han knoppade ihop. De hade så väldigt många olika maoistiska partier och fronter som ofta var nationellt baserade där. Han kom ju från TPLF då. Men till råga på allt så tillhörde han TPMLF, TPLFs hårda kärna, fraktionen MLLT. Anhängare av de fyras gäng, och liksom, de tyckte alla andra var revisionister och pacifister. Och
0: vi kanske ska säga det också, det finns eventuellt en annan lyssnare som inte har örnkoll på alla de här akronymerna. Så TPLF, det är alltså Tigray People's Liberation Front.
1: Mm.
0: Folkbefrielsefronten i Tigray, som är en region eller en folkgrupp, en region i Etiopien. Och MLLT.
1: Menar du att det finns lyssnare som inte har koll på det här?
0: Jag ber om ursäkt att jag förelämpar 99% av våra lyssnare som vet det här. Men MLLT, det står för Marxist-Leninist League of Tigray. Marxist-Leninistiska hardcore-fraktionen inom TPLF.
1: Mm. Och han tillhörde väl i och för sig, sägs det, de lite mildare och mer talbara i MLLT. De andra var mer albanska. Han var fortfarande så där att men Kina är inte så tokigt. Vi ska inte ta avstånd från Kina och bli albanieranhängare. Vilket gör det än mer intressant, hans bondande nu med Kina. Så att alla som liksom uppfödde under kalla kriget med John le Carré-romaner och så vidare är ju vana vid att tänka på sovjetiska mullvadar. Men precis som du är inne på nu, så ska vi nog bara tänka att hur många kinesiska mullvadar och inflytelseagenter flyter inte omkring här? Det behöver inte ens vara köpta. Det kan vara liksom gamla ideologiska vänskapsband, och det är klart man gör liksom de forna kamraterna en tjänst och så vidare. Jag fruktar att det förekommer i mycket högre utsträckning än jag även själv har kunnat tänka mig.
0: Jag tror också att det pågår ganska sofistikerade operationer inte bara inom mainstream-medier, utan också i underhållningsvärlden, på sociala medier.
1: Mm.
0: Sen jag började tänka mer på det här för några månader sedan, så har jag sett bara massvis med saker som händer på internet. Som jag tycker är ganska svåra att förklara, men som blir mycket lättare att förklara om man tänker sig att det är en del av en gigantisk kinesisk kampanj för att man uttrycker väldigt, väldigt vänligt då att marknadsföra Kina i väst.
1: Mm.
0: Mycket intressant. Vi kanske ska återkomma till Kina och fördjupa oss lite grann i de frågorna.
1: Det tror jag kan vara klokt. Behövas.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto. För en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Joe Biden uttalar ytterligare en groda under tal på sin valkampanj, säger att fattiga barn är precis lika begåvade och har lika mycket talang som vita barn. Den förre vicepresidenten söker demokraternas nominering till presidentvalet 2020. Ja, demokraternas primärvalsprocess är i full gång. De har ett stort startfält med dussintals kandidater. Nyligen så hade de första vändan tv-debatter och det var så många kandidater att de var tvungna att dela upp alltihopa i två vändor. Så två stycken debatter, båda med fullsmockat på scen med, jag vet inte, liksom 10 kandidater i varje eller något sånt där. Och det har varit ett ömkligt spektakel alltihopa. Ett otroligt svagt startfält. Och det är intressant tycker jag att även demokrater i USA som analyserar det här i många fall verkar tycka att det är ett otroligt svagt startfält. Och ett av problemen då som de har, det är att den som lite grann så här officiellt är frontrunner eller man to beat är ju Joe Biden, Barack Obamas vicepresident som har getts in och i alla fall den mest högprofilerade, mest kända personen som är med i matchen just nu. Men han har ju ett litet problem kring sig, han har många problem. Ett av problemen är att han är en så kallad gaffmaskin, alltså en felsägningsmaskin. Och bara under de senaste dagarna så har vi fått ett antal sådana roliga saker. En är den här saken då att fattiga barn är lika begåvade som vita barn. Mm. Och sen har vi också, han sa att vi väljer sanning framför fakta. We choose truth over facts. Vilket är ganska, ganska lustigt apropå vår diskussion i förra inslaget om sanning och lögner. En annan som var senaste dagen också var, han kallade Theresa May, Storbritanniens för detta ledare, för Margaret Thatcher. Han det var också en sån här incident häromdagen när han fick frågan om hur många kön det finns. Och han svarade minst 3. Och sen gjorde han lite otrevliga saker mot den personen som frågade. Så fort Joe Biden är ute och syns och gör någonting så kläcker han ur sig såna här saker.
4: Men förlåt, minst 3, var det en felsägning?
0: Det kanske inte var en felsägning. Han kanske menade det på fullt allvar. Saken var väl den att han blev överrumplad och kläckte ur sig någonting, gjorde någonting som var lite oöverlagt och kanske inte det mest slipade politikerbeteendet. Jag vet inte, Niklas, är det ett hållbart beteende från en kandidat, en frontrunner? Är det presidential rimligt?
4: Ja, det tror jag. Jag tycker det, de flesta av dem är ganska lustiga, lite charmiga. Det är liksom ingen demokratväljare kommer tänka jag ska aldrig rösta på Joe Biden för att han råkar säga fel ibland. Jag tror att det kommer ha noll negativ impact på hans väljarsiffror. Möjligtvis kan det ha lite positiv effekter för att han får mer uppmärksamhet för liksom icke-skandaler. Liksom folk kommer tänka, jaha, det här är det värsta man har att säga om honom. Han råkar säga fel ibland. Dessutom har han media på sin sida. Vi kan ju jämföra med hur media reagerar varje gång Donald Trump stavar fel i en tweet. Så att jag tror att det här berör honom inte negativt alls.
0: Kan det möjligen vara så att han avsiktligt säger massa såna här klantiga saker för att han vet att det blir rubriker på det?
4: Jag tror inte att han är en så pass bra skådis. Jag har sett det här klippet med White Kids och han kommer på sig själv ganska snabbt och liksom börjar i panik lista andra etniciteter och få det att låta som att så här, alla de här grupperna, de är lika smarta som varandra. Men det är en märkbar liksom, bråkdel sekund av tvekan när han inser vad han har sagt och försöker komma på hur han ska ta sig ur det. Och jag tror ingen människa kan skådespela så bra.
0: Ja, en tanke annars det är ju att kan det möjligen vara så att det är lite den här hundvisslor han håller på med. Jag menar möjligen så skulle någon kunna tolka det som att han har lite skön avslappnad attityd till de här sakerna.
4: Möjligtvis. Vad jag tror framförallt att det handlar om är att Biden är en ond och psykotisk psykopat. Och de här felsägningarna är lite charmiga och distraherar folk från det. Det betyder inte att de är medvetna, men om du har liksom en grupp av galna, onda psykopater och en delmängd av dem har den här typen av charmiga drag, då kommer de givetvis stå sig mycket bättre i politiken än än de andra. Ja, vi kan jämföra med Hillary Clinton som liksom, när hon gör fel så börjar folk spekulera i att hon är gravt mentalsjuk, att hon är alkoholiserad, att hon är en robot, att hon är en utomjording. Den här typen av saker. Det är mycket bättre att ha det här draget som Biden har, av att han säger, det blir lite tokigt ibland när han pratar. Det distraherar människor från hur fruktansvärt ond han är.
0: Ja. Ja, intressant. Men tror du mer generellt, Nicolas, har du någon förutsägelse för primärvalsprocessen här? Tror du att Biden rör hem det här? Boris, han säger ju att Biden kommer inte bara bli demokraternas kandidat, utan han kommer dessutom besegra Trump. Dessutom ganska enkelt. Det är Boris förutsägelse i alla fall. Vad tror du?
4: Mm. Det är inte helt orimligt. Jag tror garanterat att han har extremt stor chans att vinna primärvalet, om jag skulle gissa. Eller han vid det här, okej, Bernie Sanders ställer väl upp också då, men i övrigt så har jag inte hört så många andra namn. Det är någon så här obskyra kongressledamöter med olika färger på huden som folk gillar, men som liksom inte har någon egentlig chans. Jag tror Biden har störst chans att vinna primärvalet. Tror också han har ganska goda chanser att besegra Trump. Skillnaden är väl att Biden kommer inte kunna mobilisera de etniska väljarblocken på samma sätt som en kandidat av annan färg skulle kunna göra. Att det kommer vara, givetvis så kommer det vara liksom 90% av de svarta eller mer igen som röstar demokratiskt, men det är inte lika, de där 90% är i absoluta tal kanske inte fullt så många, vilket gör att de då har mindre inflytande på valresultatet som helhet, och det kommer vara en utmaning för Biden, och det är väl egentligen det som är Trumps hopp där, om han ska kunna göra något, att kan han både knipa de vita väljarna och även se till att hålla nere valdeltagandet bland andra grupper, då har han väl en chans, men det kommer nog bli tajtare än förra gången, i synnerhet med tanke på att det demografiska utbytet bara fortsätter och fortsätter. Det är en av de stora nackdelarna med att han dragit benen efter sig med muren och så vidare. Det är inte bara att han tappar stöd bland väljargrupperna, det är att man har fortsatt släppa in fientliga väljare i landet.
0: Ja, onekligen. Två saker som jag tänker på när jag tittar lite grann på demokraternas primärvalskampanj och sånt där och tänker framåt. Dels är det som jag påpekat tidigare, jag påpekar det igen, att det finns flera väldigt starka kandidater på den demokratiska sidan som officiellt inte kandiderar än. Och först och främst naturligtvis Hillary Clinton, som just nu inte betraktas som en kandidat, som officiellt inte kandiderar, hon deltar inte i debatten och så vidare. Men jag garanterar, alla förstår säkert det här, att Hillary Clinton anser själv att hon är den absolut bästa kandidaten. Och det finns givetvis en grupp kring Clinton, hennes cronies av olika slag, inom politiken, inom partiet, på andra håll i samhället, i näringsliv, i Hollywood och så vidare. Det finns väldigt många fortfarande som tycker att hon är den bästa kandidaten. Och som förmodligen lite grann går och väntar på att de andra kandidaterna, de som kan vara någorlunda seriösa som Biden till exempel, ska bränna ut sig, att de ska försvinna i en eller annan skandal, eller folk tröttnar på dem. Och då kliver Hillary Clinton in och fortsätter på den utstakade planen som det alltid varit tänkt egentligen, att det är Hillary Clintons tur att bli president. Och förutom Hillary Clinton så finns till exempel Michelle Obama, som har varit liksom tippad länge att ge sig in i politiken och absolut inte är en otänkbar kandidat för att få till en sorts Obama 2 eller Obama 3 och Obama 4 president-epok. Och till exempel Michael Bloomberg. Michael Bloomberg som har varit väldigt sugen på det här i många år. Och som nu är ute och gör, liksom, nu dagarna ute och gör politiska utspel och positionerar sig och testar vattnet och så vidare. Så att jag vill fortfarande flagga för att det är inte bara de kandidater som står där på debattscenen som är tänkbara kandidater när det kommer till kritan. Nu vi går in i den riktiga primärvalskampanjen och inte bara förstadiet som vi befinner oss i just nu. Annars är min reflektion när jag tittar på de här debatterna, det är ju att, och följt lite intervjuer och sånt omkring, det är hur otroligt vettig och rimlig Tulsi Gabbard låter. Ja, visst, hon är en sån här vänsterist, hon har massor med liksom knäppa vänsteråsikter och så vidare, men Hon säger också en hel del saker som är otroligt vettiga och rimliga för att vara en amerikansk politiker. Inte minst om amerikansk krigspolitik, imperialism och intervention i andra länder och så vidare. Och hon säger det med en särskild sorts, alltså i amerikanska politiska kontexten, så säger hon det med en särskild sorts trovärdighet för att hon själv är krigsveteran, har gjort flera sådana här tours i Mellanöstern, och hon brukar alltid säga att hon fortfarande är soldat, för att nu är hon i nationalgardet eller vad det är för någonting. Så hon är fortfarande soldat till yrket, förutom att hon sitter i kongressen då. Och hon har många andra såna egenskaper som är rätt. Hon är lite vakt

0: gillar henne. Men måste jag säga att det har varit ganska spännande. Jag var väldigt skeptisk från början, men det var lite spännande att, att höra Talska Bal prata faktiskt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Men är det så pass spännande att man kan pina sig igenom en demokratisk primärvalsdebatt?
0: Nej, skit i det. När jag lyssnar på någon intervju som hon har gjort, antingen i mainstream eller så, hon har varit på Joe Rogan också. Så det finns ett jättelångt samtal mellan henne och Joe Rogan. Så det skulle vara mitt, jag tror hon har varit flera gånger, men en av gångerna var nyligen. Så det skulle vara tips då att lyssna där för att få en känsla av hur hon för sig under en längre stund liksom, när hon, när det inte bara tar korta soundbites och sånt där. Jag kan säga att Joe Rogan är stort fan av Tulsi Gabbard, så att det är väldigt så här, ja men det är inte en aggressiv, fientlig intervju de ställs mot väggen precis. Joe Rogan, han hade för övrigt Bernie Sanders som gäst. Jag har inte kollat, men jag såg att häromdagen så hade han Bernie Sanders som gäst. Så han gör sitt för att intervjua folk i den här demokraternas kampanj.
1: Lite kul att han har blivit stor nog för att dra den typen av kandidater.
0: Det tror jag är någonting som hett åtrås av kandidater att få gå på Joe Rogan. Det tror jag är liksom bingo när de blir inbjudna till honom. Och de flesta som är kandidater, de är inte tillräckligt intressanta för att vara med på hans, det är världens största podcast, världens största program av den typen liksom. Så det är den viktigaste intervju som man kan boka in. Det är mycket viktigare än sig liksom. Förr i tiden kanske det var 60 minutes eller något sånt där som var jättebra för en politiker att pricka in en valrörelse. Nu är Joe Rogan mycket viktigare. Men hittills tror jag att det bara är Tulsi Gabbard och Bernie Sanders som har fått den äran. Vi får se när Trump kommer som gäst på Joe Rogan. Det skulle vara något.
1: Det hade inte varit så dumt.
2: Radio Bubbla.

Riksåklagaren vill legalisera rutinmässig telefonavlyssning vid misstanke om grovt jaktbrott i samma kategori som terroristbrott, uppror och hög förräderi. Ja, det här är någonting som direkt kopplat till Carl Hedin-affären, eller som det kallas ibland, Västmanlandsfallet. Vi har pratat om det flera gånger tidigare, Radio Bubbla, givetvis. Det handlar alltså om Carl Hedin, en samhällsengagerad företagare i Västmanland som är utsatt för ett hårresande rättsövergrepp som har fått på tok för lite uppmärksamhet. Det är i stort sett bara jakttidningar och alternativmedier som rapporterar utfallet om det här. Så det verkar tämligen klart då att man var ute efter att sätta dit Carl Hedin, eventuellt då på grund av hans, men sannolikt på grund av hans politiska aktiviteter, regimkritiska böcker och föreläsningar som han har gett ut. Och han har en hel del ekonomiska resurser, så att han är ett större hot än de flesta dissidenter. Och man använder ganska extrema metoder då, inklusive flera olika former av hemlig avlyssning av hans telefoner, elektronisk kommunikation och så vidare. Ett centralt moment i utredningen, vi har pratat lite om det förut, var ju sms som tolkades som att Carl Hedin hade diskuterat dödandet av en varg. Och sen så drog man in de här enorma mängderna resurser som det ofta blir när det handlar om när det är en varg som har dött och inte en människa. Och till exempel ett av mina favoritmoment var att man gjorde en husrannsakan mot en anläggning där det fanns en ugn, en stor förbränningsugn, och beslagtog askan från ugnen för att ha till

0: team av experter som skulle undersöka huruvida askan innehöll vargaska. För de misstänkte att man hade kremerat en varg. Och kom fram till att nej, det fanns ingen vargaska i ugnen. Så att de måste ha gjort sig av med vargen på något annat sätt. Ja, det är en riktigt sjuk process. Den är fortfarande inte över. Så en sak som har hänt då är att Carl Hedin och hans advokater har polisanmält delar av den här processen. Nämligen att miljöåklagaren begärde att få tillgång då till hemlig avlyssning, att avlyssna Carl Hedins telefoner. Och det betraktas då som extraordinärt, därför att så här tror jag att det funkar, att för att man ska kunna få göra hemlig avlyssning så måste brottet som det handlar om ha ett straffvärde på mer än 2 år. Och det har ju då inte i jaktbrott. Och så nu finns det en rättsprocess om det här. Alltså en polisanmälan. Mm. Där man säger att det var fel att göra som Carl Hedin. Och då händer någonting helt otroligt. Och riksåklagaren, istället för att utreda den här saken och se om det har gått rätt till, så föreslår man nu att man ska ändra lagen så att det blir tillåtet att ha hemlig avlyssning i jaktbrottsfall. Så att rent konkret så säger man att istället för att ha ett brott som har straffvärde på 2 år, så ska man kunna lägga ihop straffvärdet för flera brott som en person är misstänkt för. Och på så sätt då komma upp i 2 år som man får köra hemlig avlyssning. Problemet är dock som Carl Hedins advokater, Sven Severin och Björn Törnold påpekar, det är att det finns inga exempel i Sverige på domar i jaktbrottsmål där det sammanlagda straffet har blivit mer än 2 års fängelse. Så det är ändå en väldigt konstig idé de har. Men de konstaterar då att hemlig telefonavlyssning är, enligt riksåklagaren då, idag närmast utesluten med hänsyn till gällande straffvärdespraxis för enstaka brott. Men det är ju som hans advokater påpekar då. Uppenbarligen så har man ju använt hemlig telefonavlyssning gång på gång på gång när man har utrett de här jaktbrotten. Så att det är nästan, de erkänner nästan, vi vet svart på vitt,
1: ja, visst,
0: att de har brutit mot reglerna, att de har använt telefonavlyssning, annan typ av avlyssning, när det inte har varit tillåtet. Och riksåklagaren bara med en otrolig fräckhet säger bara att nej, men nu ska vi legalisera det här som vi har hållit på med i alla år. Vi ska inte sluta med det, utan nu ska vi istället legalisera den här olagliga avlyssning håller på med. Och sättet man gör det på, det är då att man det finns en lista med särskilt allvarliga brott. Och om det handlar om de brotten så får man alltid göra hemlig telefonavlyssning oavsett straffvärde och så vidare. Och det är till exempel då terroristbrott, högförräderi, uppror och också mord, brand och sabotage. Och nu vill man då lägga till jaktbrott till den listan, så att man alltid utan vidare ska kunna begära hemlig telefonavlyssning. Och som Sven Severin säger i den här artikeln då, det här är ett försök att legalisera ett tidigare vanligt förekommande lagstridigt missbruk av lagen om hemliga tvångsmedel. Mm. Det är en ganska otrolig historia.
1: Ja, alltså det man blir så förbannad när man ser med vilken frenesi riksåklagaren och det så kallade rättsväsendet agerar i sitt eget intresse. Alltså jämför det med det vi pratade om nyss, denna utdragna förbannade valhänthet eller hantering av terrorister, människor som håller på att spränga Malmö och Norrköping sönder och samman. Då går allting så jävla långsamt då. Och allting ska beredas och funderas, och man ska inte förhasta sig. Men det gäller att sätta åt misstänkta tjuvjägare, då jävla går det undan. Alltså till och med riksåklagaren lättar på rumpan liksom och agerar för att retroaktivt berättiga liksom polisens egna lagbrott. Och återigen, alltså det finns ju bara en enda rimlig förklaring till polisens och åklagares frenesi på det här området. Alltså att man vill avväpna människor som jagar och skrämma skiten ur folk som jagar, att liksom sluta upp med det här. Alltså samma sak här, det är för lite folkligt motstånd mot detta, men det är bara att folk slutar registrera vapen och fortsätter jaga i all hemlighet. glesbygden är ju ganska fri från poliser som tur är. Vilket är ett ytterligare argument för att man ska vara jägare och hålla sig med vapen. Men man får säga just det här med propagandan mot sportskyttar och jägare är ju helt sanslöst. Igår hände en tragisk olycka på en skjutbana där en man, 75-årig man, blev ihjälskjuten av ett vådaskott. Jävlar vad det har hissats upp i medierna liksom, som att det är liksom farligt och det är hemskt och vad finns det för regler egentligen och så vidare. Återigen, så fort människor i Sverige ägnar sig åt att hålla på med vapen, då ska utmålas som farligt, på vilket sätt det vara månde.
0: Mm. Jag läser de här artiklarna, tänker alltid, jag hoppas att alla jägare i Sverige läser och lyssnar noga på allt som händer i de här frågorna och fattar att de är måltavla för ganska extrema förföljelser. Så en sak som oroar mig, det är att jägare i allmänhet, jag har inte så bra koll på den världen, men jag föreställer mig att kanske så sätter de inte det här i ett större sammanhang. De kanske ser det som en sorts allmän byråkratisk klantighet eller något sånt. Alltså sånt som man stöter på lite överallt. De kanske tänker, ja men alla möjliga grupper råkar väl ut för fyrkantiga statstjänstemän och någon övernitisk inspektör här och där. Men jag hoppas att det byggs upp en medvetenhet hos de här människorna om att det eventuellt är någonting annat. Eventuellt är någonting särskilt med just jägarna och sportskyttarna som gör att de blir måltavla. Och det, från vårt perspektiv så är det ganska uppenbart vad som är så speciellt med den här gruppen. De här grupperna. Och det är ju helt enkelt att de har vapen. Det är de enda grupperna i samhället som så att säga potentiellt kan utmana polisens våldsmonopol. Vi har enkelt uttryckt då fyra grupper kan vi säga som har vapen i samhället. Och det är poliserna, det är jägarna, det är sportskyttarna och det är de kriminella.
1: Mm.
0: Och polisen vill givetvis vara ensamma om det här. Så att de känner sig medvetet och undermedvetet väldigt hotade av att det finns en massa icke-poliser som har tillgång till vapen. Jag tror också att det finns en medvetenhet och så att säga en undermedvetenhet bland poliser och andra i myndighetssverige att Sverige är på väg mot ett läge inom 5 år, 10 år, 15 år, då det plötsligt kommer bli mycket mer viktigt vem som har vapen och inte. Vapen kommer bli någonting som måste användas i vardagen. Folk kommer börja försvara sig själva med vapen. Det finns en medvetenhet från staten och den djupa statens sida. Och det är det scenariot man har i åtanke. Det är därför man försöker tänka 5-10 år framåt. För att avväpna svenskarna, för att man vet att det kommer bli mycket mer av konfrontationer i framtiden i Sverige.
1: Och det där går ju hand i hand med de alltså obegripligt stränga straff man utdelar till folk som försvarar sig själva utan att ha vapen. Alltså som man hade brännbolltärn eller nävarna för att skydda sin egendom eller sig själva. De sätter man ju dit stenhårt. Och det här går ju hand i hand. Liksom straffa människor som försvarar sig. Ta vapnen ifrån dem nu så att de inte kommer att försvara sig med dem om 5 år. När liksom de får inbrott i villan i Fagersta. Och vad man kan drömma om och hoppas på, det är liksom att jägarnas och sportskyttarnas organisationer ordnar en demonstration. Tänk dig själv liksom att jägare och sportskyttar från hela landet liksom rullar mot Stockholm för en mycket lugn och fredlig demonstration där man bara i en gig skulle bli en jättelång karavan, alltså bara paraderar genom Stockholm och så samlas på Sergels torg. Vi talar ju om hundratusentals människor och så lyssnar man på tal om vikten av att få jaga och ägna sig åt sportskytte. Det skulle behövas ett svenskt NRA. De är lite för fredliga, de här organisationerna.
0: Tänk om de kom till den här demonstrationen i Stockholm och alla hade med sig sina bössor.
1: Ja, det ska de ju ha alltså.
0: Vad ska polisen göra då? Om de har liksom tusentals, kanske tiotusentals jägare som bryter mot lagen och går runt med gevär på gatorna. Ska de låsa in dem? Ska de låsa in liksom 10 000 jägare? Fylla upp landets alla häkten med demonstrerande jägare?
1: De är redan fyllda. fyllda till 104% landets sekten och tynger halsband till en kriminalvård. Det kan de inte. Men alltså, om detta hände, och det måste hända, alltså tänk dig vilket frid och lugn som skulle lägras över Stockholm. Jag tror folk skulle liksom, någon som inte har vapen skulle känna, andas ut lite, och gud vad skönt.
0: Sant, det skulle vara en magisk dag och brottsstatistiken, alla brott skulle gå ner till noll. Sånt som vanligtvis händer på gatorna.
1: Ja, garanterat.
0: Ja, det är en vacker idé faktiskt. Det skulle kunna förändra en hel del. Och tänk vilken fin känsla skulle vara på gatorna. Vilken samhörighet och vilken tacksamhet folk skulle känna över att det för en gångs skull fanns riktiga, rediga, normala svenskar som bidrog till att hålla ordningen. Istället för de här otäcka psykopoliserna som vi utlämnade till i vanliga fall.
1: Det skulle kunna bli en av de här vändpunkterna, en sån manifestation.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Stadig minskning av alkoholkonsumtion bland unga sedan år 2000. Andelen niondeklassare som dricker har gått från 80% till 40%. Beteendeförändringen hos gruppen saknar förklaring och kan inte kopplas till substitut i form av droger eller tv och datorspel. Lite av ett mysterium har vi på halsen här. Och därför är det svårt att veta också om det här är en god nyhet eller en dålig nyhet. Men ytligt betraktat får man ändå säga att det verkar vara en god nyhet. Jag själv är som trogna radiobubblyssnare vet inte alls något fan av alkohol och alkoholkonsumtion. Så jag tycker när jag hör att det är färre som dricker så tycker jag att det låter väldigt bra. Från 80% till 40%. Så att det gick från en stor majoritet till en minoritet av niondeklassare. Som dricker. Och mängden som konsumeras i snitt har gått från, tidigare var det 4 liter i snitt per år och nu är det 1 liter per år. Så att en rejäl minskning av alkoholkonsumtionen om man ska tro den här undersökningen. Men samtidigt säger de då att de vet inte varför. De har undersökt de mest uppenbara alternativen. Det är vad det skulle kunna bero på. Men de säger att de har lyckats utesluta dem. Och ett exempel på det då är att man tänker sig att ja, men om de inte dricker alkohol då tar de något annat istället. De kanske röker på eller tar en annan sorts knark. De har gått över till andra droger. Och att det är det som är den här förklaringen. Och det säger de Centralförbundet för alkohol- och narkotikupplysning som har skrivit den här rapporten. De säger att de har undersökt det och att de kan utesluta det som en faktor. Så hur vet man egentligen det? Hur vet man att folk svarar ärligt på sådana frågor? Kan det vara så att folk har blivit mindre uppriktiga över tid att svara på sådana frågor? För att om man är ung person och använder olagliga droger så är man kanske inte jättebenägen att skriva det när det kommer en myndighet med en enkät. Ska du kryssa i rutan då om att jag knarkar ibland? Men de har väl tänkt på den sådana enkla frågor när de gör sin metodundersökning så att de inte bara rakt av går på vad folk svarar på sådana enkäter. Antar jag, jag har inte läst rapporten. Men de säger i alla fall att det inte beror på det. Så att, ja, man kan åtminstone leka med tanken med att de har gjort någon typ av kontroll för den faktorn. Och de säger också att det inte beror på att man har ersatt alkoholberoende med datorspelsberoende. Även där har jag lite funderingar kring metoden som vi eventuellt kan återkomma till. Men vad tror du, Boris? Du pratade om dagen så hade du åtminstone du hade en idé som jag tyckte var intressant om hur man eventuellt skulle kunna förklara det här annars ganska mystiska nedgången för alkoholkonsumtion.
3: Nej, men jag tror jag är ungefär som forskarna här. Som, det är lite skönt hålla på att säga att höra forskare säga att nej, vi kan inte ens gissa vad det beror på. Då känns det mer tillåtet att gissa. Och jag gissar på att det beror på att ungdomar i gemen har blivit mycket mer passiva och sitter mer hemma ofta, tror jag, för sig själva. Därför att mina minnen av den egna ungdomen för oerhört länge sedan, det var ju så att säga alkohol en slags del i initiationsriten för att vi tar vissa steg in i vuxenlivet. Det hörde liksom till på gott och ont. Och jag gissar då att det är färre som tar det steget i de här åldrarna idag än för 5, 10, 15, 20 år sedan. Sen Ska en undersökning, de har inte läst den här rapporten, jag vet inte hur den är gjord riktigt, men ska den ge ett, den borde ju också vara, tycker jag, vara regionalt indelad. Det är vi har ju pratat mycket om raggare den senaste tiden, och jag menar, tittar du på bruksorter i Bergslagen till exempel, där tror jag faktiskt inte, återigen gissning, men jag kan nästan svära på att jag tvivlar på att alkoholkonsumtionen i de åldrarna som rapporten avser har minskat där. Det har man nog fortfarande samma konsumtions- och levnadsmönster kvar än så länge. Och även om jag har motståndet till alkohol, så känns det som att nej, men det är rätt skönt att det är så faktiskt.
0: Mm. Det är intressant. Jag tolkar det som att du tänker att det är någonting kanske liknande det här fenomenet man brukar prata om i Japan inte minst. Det är så jag i alla fall har kommit i kontakt med. Jag tror att det finns överallt med hemmasittande ungdomar som bara blir kvar i föräldrarnas källare. Herbivorer tror jag de kallas, ibland. De har bara inga ambitioner. De har inget intresse ens för liksom sex och relationer och sånt där. De vill bara stanna i sina föräldrars hem och sitta inlåsta och kolla på med kanske något smalt introvert intresse. Liksom. Att de har bara tappat all lust och all drivkraft.
3: Ja, exakt.
0: Det är en ganska skrämmande tanke såklart. Alltså en sak som jag tror fakturerar in och som kanske delvis överlappar med den förklaringen är att de säger så att det är inte att de spelar tv och dataspel. Det är inte det som ersätter alkoholen. Men där undrar jag om de har ställt rätt fråga. För att om det inte är datorspel, så skulle det kunna vara annan typ av datoranvändning, mediekonsumtion, internetkonsumtion. Alltså det var helt enkelt en sån här sak som att unga människor nu för tiden umgås med varandra mer över nätet. Så att kanske man, i vissa grupper av ungdomar, kanske man umgås lika mycket, man spenderar lika mycket tid med andra människor, men man gör det så är virtuellt eller digitalt över nätet. Och då är det helt enkelt inte lika naturligt att dricka. Jag är säker på att det finns folk som sitter och har fyllefester över Skype, men man är mycket mindre benägen att sitta och dricka med sina vänner när man gör över internet, så att säga. Och det har jag alla möjliga förklaringar. Jag tror inte jag behöver bokstavera ut folk som lyssnar på Radio Bubbla varför det skulle kunna vara så. Men ja, det här med alkohol som socialt smörjmedel och så vidare, det behövs inte på samma sätt på internet, för att man har inte samma typ av nervositet. Och visst, man har inte heller samma sorts kontakt. Att det inte är lika fullödigt och så vidare att umgås med människor över internet. Men det innebär också att man har inte samma anspänning som gör att man kan känna att man behöver dricka alkohol för att komma över spärr och sånt där. För att man sitter ändå ganska tryggt bakom sin egen dator och så vidare. Så att digitalt umgänge är inte lika alkoholdrivande givetvis som fysiskt umgänge. Och eftersom de inte säger någonting uttryckligen i medierapporteringen om det här, så misstänker jag att de inte riktigt har fakturerat in den aspekten.
3: Den tror jag är jätteviktig. Antagligen den viktigaste. Och den lappar ju till viss del över med att du kan ju vara hemmasittande och så att säga fysiskt, eller man ska uttrycka det, isolerad från ungdomsmiljöer, men ändå vara uppkopplad mot dem på olika sätt. Och även om det inte är det, så erbjuder ju internet ett sätt att leva liksom ett liv i sig, va, som tror jag tillfredsställer obegripligt många människor eller ungdomar.
0: Mm. Jag vill gärna påpeka, jag själv som har en ganska internetbaserad livsstil i vissa avseenden, framförallt mycket av mitt sociala umgänge sker över internet. Jag måste säga att det här med alkoholfaktorn är ju helt fantastiskt bra, framförallt för att jag som inte gillar alkohol slipper exponeras för när människor jag gillar ska dricka alkohol, bara för att de träffas på samma plats, och då ska man alltid, 100% av gångerna ska man alltid dricka alkohol och bli åtminstone lite småfulla, vilket jag tycker är obegripligt och odrägligt. Och det som händer när det är fysiskt umgänge som gäller, det är att jag går hem väldigt tidigt, framåt liksom senast liksom 9-10 på kvällen, så är det dags för mig att gå, för det är bara inget kul, för att folk har börjat dricka så mycket. Och det, då är det superskönt för mig att istället kunna umgås med de här människorna över internet och bara få de bra delarna. Och sen så kan de liksom, de kan ta de, jag behöver inte gå in på detaljer, men det finns stora fördelar med det här. Och om det hjälper ungdomar att inte lockas in i alkohol genom grupptryck och social press och sånt där, så är det i alla fall, det kan vara så att det här internetumgänget är en netto nackdel, men det här allt annat lika så är det ändå en positiv sak att de inte dras in i alkoholkonsumtion på grund av sättet de umgås.
3: Ja, alltså det är en sak som jag inte tänkte på. För rätt många av dem som är hemmasittande i en alkohol, det är en ungdomskultur där alkoholen är nödvändig, så riskerar ju de att bli dem, så att säga, första offren som går ner sig faktiskt. Det har man sett en del exempel på. Och det innebär ju att det här kan ju i bästa fall vara en buffertid som gör att de trots allt växer till sig källan och sen kan gå ut i livet utan att bara kröka för tidigt. Så det kan finnas för vissa en del positiva fördelar.
0: Mm. För sådana som jag som har sitt sociala umgänge huvudsakligen via Bubbla BBS och med lite komplement på Skype och telefon och mail och vad det är för någonting, så är det väldigt, väldigt bra, för att när folk ska göra hela alkoholgrejen så tar de paus från BBSen och sen så kommer de tillbaka senare och man kan se bilden efteråt. Men när de är på BBSen så är de oftast någorlunda nyktra. Det har hänt faktiskt några gånger att folk har fyllepostat på BBSen, men de brukar oftast inse mitt uppe i det, vad de håller på med, och ta en paus. Så det är väldigt, väldigt ställt att man får de bästa aspekterna. En annan faktor som var ganska intressant, jag snappade faktiskt upp det här, lite kommentarer från kommentarsfältet på SVT:s rapportering. De har haft någon sån här livesändningsgrej där man får ställa frågor till en expert, Peter Larm, som är associerad med den här rapporten. Och det är flera SVT-tittare som säger att dels en tänkbar förklaring till minskad alkoholkonsumtion är att det är en större andel av ungdomarna som är muslimer. Och även om muslimer inte är 100% nykterister, så dricker muslimer mindre alkohol än vad svenskar gör, förmodligen. Det är ingenting som jag vet egentligen, men jag antar att muslimer dricker mindre alkohol än vad svenskar gör. Och en annan faktor som tas upp också är att i och med att samhället har blivit mer otryggt och otryggheten har ökat mer för ungdomar än för vuxna, så innebär att det blir farligare att dricka. Det är mer av ett riskbeteende nu för tiden att vara berusad och till exempel vara ute på stan och vara full och inte ha liksom 100% uppmärksamhet och reaktionsförmåga och såna här saker. Därför att risken att bli misshandlad, att bli rånad, att bli våldtagen och så vidare är högre än det var tidigare. Så att man har starkare incitament att inte sänka garden helt enkelt, som det ändå innebär att dricka alkohol.
3: Ja, nej, men det är en intressant grej det här faktiskt med, du sa där inledningsvis om muslimer och alkohol. Att där är det ju en religiöst påbjudet förbud. Och i början på 2000-talet så hade ju den svenska nykterhetsrörelsen den höll ju på att dö ut, alltså rent fysiskt, medlemmarna så gamla. Så startade ju IOGT-NTO en ganska kraftfull rekryteringskampanj bland unga muslimer. Vet inte hur det har gått med den, men då hade man i alla fall en somalisk gren av IOGT, en bosnisk gren och så vidare och så vidare. Så att nu har jag inte kollat in nykterhetsrörelsen på det, men den kanske är helt islamifierad. Jag ska undersöka detta till det kommande sändning.
0: Ja, jag måste ändå säga att det är en intressant typ av nyhet när man inte kan säga rakt av om det är en bra eller dålig sak.
3: Nej.
0: Men jag väljer att vara lite optimistisk här och tro att alkohol är någonting som har varit som extremt viktigt. Om man tittar på en längre historiskt perspektiv, säg ett 50-år eller 100-års perspektiv, 200-års perspektiv, så kan man ju se att alkoholkonsumtionen har minskat gradvis enormt mycket. Svenskar i allmänhet till exempel drack mycket, mycket mer brännvin och öl, vad man nu drack. Säg på 1800-talet. Det är i alla fall den bild som jag har fått. Jag är benägen att vara lite optimistisk här och tro att det är en mer långsiktig trend att alkohol är på väg ut och att nya generationer som är uppvuxna på andra sätt, och jag tror att en annan effekt av internet, förutom att man umgås på ett annat sätt, är att man har bara andra referensramar. Så att man får inte lika mycket alkoholkultur via tv och andra typer av medier. Utan det är mer en blandning, och rimligen så borde man se en övergång till andra droger. Framförallt cannabis, men kanske också andra droger man använder. Och bara att alkohol är någonting som känns lite sunkigt, som man förknippar med en äldre generation som man bara aldrig blev särskilt intresserad av. För att man kanske aldrig blev initierad i alkoholkultur på det sätt som tidigare generationer blev, inklusive jag själv till exempel, och alla som är min ålder. Men samtidigt så är det värt att öga på de här potentiella, lite mer pessimistiska förklaringarna som skulle kunna finnas.
3: Ja, eller så talar vi faktiskt om en utveckling som när det gäller alkoholkonsumtion som går i linje med de andra mentala utvecklingarna i det västerländska samhället. Det slår mig nu att du beskriver det på det sättet, att man har en stor grupp som passiviseras av andra saker och passiviseras så pass att de inte ens orkar eller inte ens vill eller känner något behov av att dricka alkohol. Och sen har man en grupp som mera medvetet orienterar sig i samhället och som därför gör ett medvetet val att inte använda alkohol. Det speglar helt enkelt hur samhället medvetandemässigt delar upp sig.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Skolverket sjösätter kampanjen Bra lärare gör avtryck. Vi lockar lärare genom att visa hur man får möjlighet att indoktrinera barn och ungdomar till att inte respektera sina föräldrar samt internalisera ett progressivt postmodernt vänsternarrativ som är en naturlig del av sina identiteter. Ja, det är alltså en YouTube-länk till en rekryteringsvideo där Skolverket då vill använda för att locka fler lärare. Och för er som lyssnar på ljudversioner av Radio Bubbla så kan vi göra ett referat av de visuella aspekterna av videon. Den här filmen, det är en reklamfilm som består av ett antal 5-6 olika vignetter kan man säga. Och den första har vi en mamma som står på huk, öppnar sin famn mot sin dotter som kommer gående, kanske kommer hem från skolan eller sånt där. Och hon ropar hej gumman och slår ut med armarna. Och på dottern ropar stopp min kropp och går därifrån. Hon vill inte krama sin mamma. Nästa scen så sitter en familj, samma då dotter, mamman som har ett svenskt utseende tillsammans med en man vars identitet vi har uppfattat helt oklar genom den här filmen. Det är eventuellt hennes pappa, eventuellt kanske till en annan kar som mamman har där. Men han pratar i alla fall på engelska.
3: Polskötaren.
0: Ja, det är lite oklart va. Han ser ut att kanske ha kanske möjligen Mellanöstern bakgrund eller något sånt där. Så han ställer en fråga på engelska till mamman och då visar dottern hon kan engelska och svarar på engelska. Nästa scen korrigerar dottern sin mor och ropar men hallå, glas i soporna. Och modern har alltså sopsorterat på fel sätt. Det här finns hjältemodedotter för att styra upp situationen. Nästa scen sitter hon vid köksbordet och dottern säger pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Det här är alltså inget skämt, det här är Skolverkets reklamfilm 2017. Det är inte en parodi som någon högerorienterad humorgrupp har gjort. Det är på riktigt. Pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Nästa scen så sätter sig mamman i familjen ner i soffan. Kanske efter en lång dag, hon är trött, nu ska hon få koppla av lite grann. Göra sitt korsord i tidningen som hon vill. Då har ungen varit framme och gjort korsordet. Och dessutom kladdat ner hela sidan med en massa andra grejer runt korsordet. Så mamman är liksom så här, det var hennes eftermiddagsnöje borta. Och dottern springer iväg i någon annan riktning. Hon är på väg upp för trappan. Och naturligtvis inte ens gett sin mor en kram. Därför att stopp min kropp. Sista scenen så kommer den här flickan hem. Hon har misskött sig. Hon har brutit avtalet som hon har gjort med familjen. Att hon ska komma hem en viss tid. Och hon kommer hem för sent. På kvällen kan man anta. Hennes far påpekar det här på ett ganska milt och resonligt sätt. Och då säger hon, men pappa, Einstein sa att tid är relativt. Alltså rent snömos.
3: Aha. Totalt snömos.
0: Snömos, för att undvika att ta ansvar och undvika att ha en diskussion om varför hon inte gjort som de har kommit överens om. Så i alla fall, det här var scenerna i den här reklamfilmen. Så att enkelt uttryckt så alla de här scenerna, alla exemplen på hur skolan har inflytande över barn är exempel på rent ondskefulla, degenererade, perversa saker i olika utsträckning, va? Alltså man kan tycka så här, att göra mammas korsord, det kanske inte är värsta saken i världen. Men vissa av de andra sakerna, liksom där att lära sig de subtila distinktionerna mellan kommunism och socialism, att sätta det i första rummet, eller att liksom läxa upp sina föräldrar om politiskt korrekta värderingar som sopsortering, eller säga mamma får inte krama mig, det är min kropp, barn ska inte kramas med sina föräldrar. Alltså det är en väldigt otäck, hotfull och riktigt mörk känsla som man får när man ser den här videon.
3: Ja, alltså jag blev ju så här, jag sköt ju upp tittarna där, för tänkte, jag såg liksom notiserna, noteringarna om detta, tänkte jag, nej men jag kollar på den sen, det var inte så jävla allvarligt. Och jag blev så här skogstokig, så att mina hemmavarande barn sa att fort vi måste hitta baklava och ge till pappa så att han blir lugn. Alltså det här är min spontana känsla var att jag vill leta upp människorna som har gjort den här filmen, ge dem ett kokstryk, och sen tänkte jag först att sen släpper jag ut dem på gatan och kastar dem framför fyrans buss, men det är lite för jobbigt så att jag kan kasta dem ut i en cykelbana som är överkörd av latexklädda cyklister. Det här är bortanför allting, alltså. Den är fylld av så jävla mycket dumhet. Dels har vi den här Alva Myrdal-grejen att man ska inte krama sina barn. Du ska inte visa minsta lilla ömhet och känsla gentemot barnen, därför att det är osunt. Det har ju skapat generationer av barn som blir lite märkliga i huvudet. Jan Myrdal till exempel, som fortfarande lider av detta. Men här framstår det plötsligt som någonting som man inte ska ta avstånd ifrån, Alva Myrdals sätt att hantera sina barn. Komma in till dem 2 timmar om dagen och sitta och anteckna vad de gör och sen gå ut igen. Inga kramar, ingen kärlek. Alltså det är så jävla sjukt. Men det här framställs som någonting positivt. Barnet har lärt sig någonting gott. Och sen som du sa, det här snömostank. Alltså vad är det för idioter som Einstein har aldrig sagt att tiden är relativ. Och här finns det någonting allmänt i det offentliga samtalet. Allting är relativt. Allting är inte alls relativt. Utan saker kan framstå som på olika sätt beroende på vilken utsiktspunkt du intar. Därmed uppstår ett visst mått av relativism. Men saker och ting är alltid objektiva, har fasta fixerade värden. Alltså det här är en av de mest... Alltså inte ens Josef Stalin i sina värsta stunder skulle kunna fundera ut en film av det här slaget. Och det här rullar alltså i sociala medier.
0: Mm. Men de har stängt av kommentarerna på YouTube-sidan.
3: Tacka fan för det.
0: Noterade det. Det hade fått ganska många såna här tummen ner och ganska få tummen upp som stängde av kommentarerna. Men det är en fascinerande illustration. Det blir så koncentrerat och i fokus att skolan handlar inte på något enda sätt längre om att lära ut färdigheter.
3: Nej.
0: Jag menar skolan har alltid varit ett elände, men säg för 100 år sedan, då handlar det åtminstone delvis om att överföra kunskaper och färdigheter till barn. Till exempel för att man skulle skapa lydiga industriarbetare eller soldater, om inte annat något sånt. Va? Det fanns en allmän förväntan om att åtminstone så skulle män vara självständiga nog att försörja en familj. Nu är självständighet bara någonting negativt. Det är bara ett hot mot den politiska makten. Alla ska vara så beroende av staten som möjligt. Och särskilt så ska staten styra barn och barns uppfostran. Så att skolan handlar inte om de här sakerna som man fortfarande säger officiellt. Att det handlar om att barn ska lära sig saker. Det handlar enbart om ideologisk indoktrinering. om psykosocial korrigering.
3: Ja.
0: Så att det handlar inte om att man ska lära ut färdigheter, det handlar om att man ska utrota reaktionära kulturella mönster. Skolans uppgift är att kontra och radera värderingar som kommer från familjen. Idéer som barn har fått från sina föräldrar, som i sin tur har fått dem från sina föräldrar. Därför att alla värderingar, de får bara komma från staten. Det är skolans syfte, och det är fantastiskt på ett sätt, tycker jag, att det blottläggs på det här sättet. I en annons för att locka unga människor att bli lärare. Och naturligtvis är det så att de som blir lärare idag, det är nästan aldrig människor som har en passion för att förmedla kunskaper till barn. De som blir lärare är sadister som vill manipulera barn och vända dem mot sina föräldrar. Ideologiska, kommunistiska fanatiker. Men jag vet ju, jag såg ju, när jag gick i skolan på, kanske enkelt uttryckt då, på 1990-talet, så såg jag det här skiftet. För att kanske en tredjedel, hälften och sånt där av lärarna som jag träffade på var såna här ideologiska fanatiker, manipulationssadister. Medan den andra halvan av lärarna var den gamla skolans lärare. Som var rimligt bildade, var nästan helt fokuserade på för över kunskaper, och man kunde lära sig en hel del av sådana personer. Och nu säger sig självt att det är bara den första kategorin kvar. Den andra är helt bortblåst. För att om du går in på lärarutbildningen med den inställningen, så säger sig självt att du blir utmobbad väldigt snabbt. Eller underkänd och utkastad från utbildningen. Det är bara i hjärntvätt nu som gäller i skolan.
3: Ja, men så är det ju. Och den är så jävla okunnig, den här filmen också. Därför att det är den här sopsorteringsidiotin, de hänger ju inte ens med i utvecklingen. DN har kört en serie nu i några omgångar, ett antal veckor, där man berättar om hur allt sopsorterat material packas ihop, skickas till Lettland och Litauen, och där eldas det upp så att lokalbefolkningen riskerar att förgiftas. Alltså, sopsortering finns inte på riktigt. Men ändå ska vi liksom fortsätta mörkflaska, ljusflaska, pappersförpackning, plastförpackning. Och det här finns inte på riktigt.
0: Men det här är en röd tråd i allting som skolan håller på med och allting som staten håller på med. Det är nästan ingen av de här sakerna som finns på riktigt.
3: Nej.
0: Och de byter från säsong till säsong vad det är för saker som folk ska indoktrineras till och disponeras till. Det är aldrig någon grund i verkligheten. Och det är lika bra att ändra det då och då, för själva poängen är disciplineringen. Själva poängen är blind lydnad till godtyckliga dekret från staten. Vad staten än säger åt folk en viss vecka. Det är det de ska göra. De ska tränas till att bli en lydig undersåte, en slav under politikers godtyckliga pekpinnar. Och då måste man byta då och då. Och en sån sak som sopsortering, finns många andra exempel. Men sopsortering är ett perfekt exempel på hur man tränar folk att som lydiga små hundar följa instruktioner. Oavsett om det finns vid någon rimlighet eller inte i sopsorteringen. Ja. Och vi hade en diskussion där på BBS en gång. Någon gång när du och jag satt i radion och ondgjorde oss över just sopsortering. Och folk sa att ja, men finns det här inte poäng? Det är väl inte ondskefullt i sig att sopsortera och så vidare. Och det är väl bra om man kan ha med effektiv hantering. Ja, det är bra. Det är bra med sopsortering. Om sopsortering var ett isolerat fenomen som gjordes för att effektivisera resursanvändning, då skulle sopsortering vara ett oproblematiskt och sunt, kanske till och med ett uppbyggligt, en bra sak som man skulle vilja lära sina barn. Problemet är att det används som ett hjärntvättningsredskap.
3: Dessutom, alltså, det är en perifer fråga i sammanhanget just nu, men frågan om att bör vi acceptera allt detta, alltså själva frågan om förpackningsindustri, ska vi acceptera att vi hela tiden håller på och glasflaskor, plastförpackningar, konstiga plastpåsar och så vidare. finns mängder av frågor att ställa där. Och om man ville vara folkligt radikal och säga att nej, men det, alltså vi kanske inte hanterar våra produkter på ett vettigt sätt. Men det görs ju inte här, utan man tar allting som industrin ger oss och så säger man att gå nu iväg till närmaste sopstation och sortera det ordentligt. Och så lassar vi iväg skiten till Litauen och bränner upp den där så att befolkningen där får astma.
0: Och nu sitter vi här och diskuterar sopsortering. Sopsorteringens vara och icke vara. Hur går det till egentligen?
3: De lurar oss hela tiden.
0: Precis. Alltså, vi ändå har huvudet någorlunda på skaft. Och vi går på de här nitarna hela tiden. De har precis lurat oss igen. Och här sitter vi och pratar om något fullständigt irrelevant. Om sopsortering.
3: Ja.
0: Det var mitt fel. Jag tog betet direkt och sen började
3: jag
0: prata om sopsortering.
3: Jag har på väg en lång utläggning om historisk förpackningsindustri där. Men det viktiga är det du sa först. Alltså själva jävla inledningsscenen. Att folk, just det här med att ett barn säger till sin mamma, min kropp. Och att folk inte bara liksom, vad det ni säger för någonting. Vi ska inte krama, ja, vi ska inte krama våra barn längre.
0: Du behöver inte vara orolig, Boris, för barnens sociala utvecklingar. Därför att så fort de börjar skolan vid 5 års ålder så kommer de få grundlig undervisning från RFSL om analsex.
3: Glömde totalt bort detta.
0: Vem behöver kramar från föräldrarna, ja, när man har RFSL som styr upp den biten? Det är riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Alltså, jag fick en ordentlig klump i magen när jag såg den scenen. Och återigen, självklart är det så att barn ska inte tvingas att krama sina föräldrar om de inte vill. Men hela poängen med den här videon är att det här är någonting som barnen lär sig i skolan. Att lärare då ska träna, så kallade lärare ska träna barnen i att ta avstånd från sina föräldrar. Ja. Och undvika fysisk kontakt med föräldrarna. Ja. Det är viktigt tycker jag också att komma ihåg vem som har det verkliga ansvaret. Därför att vi pratade om att jag ser ut och sagt här att ja, skolan vänder barnen mot sina föräldrar och så vidare. Och vems ansvar är det här? Men det är inte politikers eller lärares för den delen. Det är inte de här myndighetsmänniskornas ansvar att uppfostra och utbilda barn. Det är föräldrarnas ansvar. Om barn inte får en sund uppfostran utan skickas till hjärntvättningsanstalter, det är föräldrarnas fel. Det är föräldrarnas jobb att skydda sina barn, att förbereda sina barn för deras framtida liv. Om föräldrarna väljer att istället överge sina barn och lämna bort dem till sataniska skallkrympare,
3: ja,
0: då finns det ingen räddning. Det är kört. Det är kört för barnen. Det är kört för samhället. Och om det ska finnas något som är ett hopp så måste barnens föräldrar vakna.
3: Ja, och där har du det grundläggande problemet att människor vet inte varför de skaffar barn längre. Utan man kan ju se populär i slaskmedia idag hur människor skaffar barn. Det är därför att man ska skaffa barn. Men det finns ingen som helst jävla tanke och fundering på vad innebär det att vara förälder? Alltså barnet blir en accessoar. Du kan, alltså ena dagen skaffar jag en handväska av ett speciellt märke. Andra dagen sätter jag ett barn till världen. Det är inte mer än så. Och i ett samhälle där föräldrar frånhänder sig ansvaret för sina barn och att vara för förälder, så kommer det bara gå åt helvete.
0: Jag är på ett sätt kluven när jag tänker på hela saken. Och ena sidan så tycker jag väldigt synd om människor i länder som Sverige. Inklusive de här föräldrarna som indoktrineras till att vilja lämna bort sina barn. Men jag har en annan känsla också som jag känner oftare och oftare. Och det är att det knappt finns några oskyldiga människor kvar i Sverige. Jag såg den här videon så kom jag tänka på en sak som är också konstig, men det dyker upp då och då. I mitt huvud nu för tiden. Jag tänker på pastor Fred Phelps. Kommer du ihåg honom, Boris? På Westboro Baptist Church.
3: Ja, just det.
0: Känd församling i Kansas, ja. USA. Och jag tänker ibland på att kanske pastor Phelps hade rätt när han sa att Gud hatar Sverige. Kanske är det så att Sverige har förseglat sitt öde genom en lång rad fasansfulla brott mot allting som är gott och naturligt. Och nu finns bara en lång tid av helvetiska straff framför ett sånt land.
3: Nej, men det ligger väldigt mycket en sån tanke. Nu kommer jag låta extremt salvelsefull, men det blir jag så här när vi närmar oss nyårsafton. Om Gud, om vi tänker att det finns en Gud eller någonting annat där uppe, har gett oss möjligheten att vara människor och väljer bort möjligheten att vara människor, att ta ett personligt ansvar, fundera på vad vi vill, varför vi sätter barn till världen, varför vi har föräldrar och så vidare, varför vi upprättar valfrändskaper med andra människor. Om vi slutar fundera på detta och bara liksom existerar och tumlar runt i tillvaron och gör vad omgivningen förväntar oss av oss, då är det en ganska rimlig tanke så här att, men tänk dig följande: någon där uppe har skapat människan och tänker sig att jävlar i helvete, här har jag fixat till en varelse som kan tänka själv, och kolla vad de gjorde med detta. Phelps har ju på sitt sätt då rätt. Klart Gud blir arg.
0: Man behöver inte ha en föreställning om Gud och Guds påbud och så vidare. Det jag tänker på där, det är närmast att det är så ofattbart onaturligt. Det är så perverst och onaturligt. Så i strid med allting som är sunt och i enlighet med människors natur. Även andra mer generella principer. Och jag känner bara det att om människor inte kan se det här. Om folk, men alla människor har en känsla av att någonting är fel. Ingen egentligen tror att vi lever i ett sunt och naturligt samhälle och i en bra värld. Inte ens Johan Norberg tror det. Alla har en krypande känsla av att någonting är ordentligt fel. Och det är för all del svårt att sätta fingret på det. Men om man inte gör mer än vad man gör, man fortsätter rösta på samma politiska partier. Val efter val så blir de återvalda, de politiska partier som förespråkar den existerande skolpolitiken. Där man har de här skolorna, det är där man tvingar barn att gå, som enbart är gigantiska hjärntvättningsmaskiner. Om man inte kan förstå en sån enkel sak som att det här är vansinne, och rösta på politiker som vill göra det frivilligt att gå i skolan. Skolplikten i Sverige, den absoluta skolplikten i Sverige, är ju ett relativt nytt fenomen. Det var någonting som Jan Björklund kampanjade igenom 2011, om jag inte missminner mig. Men det är också liksom bristen på... Vi ser inte någon massrörelse av folk som startar liksom tusentals friskolor för att komma ut ur systemet. Nästan alla friskolor som startas är precis som de kommunala skolorna vad det gäller värderingar och såna här saker. Och de har inte kanske så mycket alternativ alltid på grund av skolplan och sånt där. Men man skulle kunna tänka sig i alla fall massor med saker som folk skulle kunna göra som de inte gör. Och det är därför det där jag känner liksom att jag ska inte tjata för mycket om det här. Jag får bara en så här väldigt konstig apokalyptisk känsla.
3: Fullt rimlig, och du tror inte på Gud lika mycket som jag, men en rimlig tanke är att klart så fan Gud är arg. Och du behöver inte ens tro på Gud för att tänka så här att okej, du lever som en fri människa i Sverige. Varför i helvete gör du inte mer av ditt liv? Det är så här, och människor som bara vankar fram i tillvaron, utsätts för de mest märkliga saker, som att staten plundrar dem på pengar, staten öppet gör allt för att skilja barnen från föräldrarna och säger att vi vet mycket bättre hur vi ska ta hand om din avkomma än vad du själv gör. Folk som accepterar detta, det är klart att samhället går under.
0: Och även om du inte har en aning om vad du ska göra av ditt eget liv, försök åtminstone skydda dina egna barn från galenskap, perversion och övergrepp. Det är det, va? Det är inte otroligt svårt. Man måste inte liksom förstå hur universum fungerar, upptäcka liksom någon liksom raffinerat inre syfte med sitt liv. Det är den mest grundläggande sak som finns, att försvara sina barn mot övergrepp. Kan man inte det, om man är inte intresserad av det, då är det, jag vet inte, det är då jag känner att det är liksom svavel och tandagnisslan det enda som finns kvar.
3: Ganska kört.
0: Ja, i alla fall. Det är inte helt otippat kanske att du också blev upprörd när du såg den här videon.
3: Jag var helt borta men, för allting alltså.
0: Men nej, du som varit med ett tag, alltså, jag vet inte, jag tyckte den var helt exceptionell, för det bara var vidrigheter i hela videon. Det var enbart indoktrinering. Men samtidigt, jag vet inte, jag var inte med på 70-talet. Då hade de inga YouTube-videos. Men ungefär samma ideologi.
3: Nej.
0: Men är det så att det har blivit värre? Stämmer min magkänsla här av att det här är något nytt, att det här är något värre?
3: Extremt mycket värre. Det är därför att på 70-talet när jag själv gick i gymnasiet, trots mina 600 år i ryggen, alltså jävlar så mycket piska fick av mina lärare, och så jag fick brottas med mina ideologiska uppfattningar med dem. Men det var oerhört nyttigt för mig. Men det, alltså då fanns det ju fortfarande en då hade ju faktiskt paradoxalt nog borgerligheten ett grepp om utbildningen, vilket var bra. Och jag hade, det var oerhört utvecklande för mig att brottas med lärare om mina politiska uppfattningar, ibland ganska brutalt också. Men det utvecklade mig som person, att de väckte inte med sig, väckte inte ner sig. De hade tydliga politiska uppfattningar och hade ett gott grepp om kulturhistoria, historia, filosofi och politik. Jävligt nyttigt, och gjorde mig till en bättre marxist. Det vi ser nu är ju någonting helt annat alltså. Och även när jag sett mina fyra barn vandra genom skolväsendet, så har det ändå inte varit så illa som ibland har varit ångest som de kallade. Men det vi ser nu och med den här filmen, alltså det är, du vill ju bara ta, hade jag små barn nu så skulle jag fly in i skogen och hålla mig undan. Enda alternativet. Jag förstår inte att folk inte får panik av den här filmen om de har små barn. Bye.

0: Radio Bubbla.
1: Familjeföretaget Melkers Chark AB i Falun lägger ner verksamheten efter 130 år och 5 generationer av charkproduktion. VD Per Olsson beklagar nedläggningen som möjligen kunde undvikits om fokus varit på lokala marknaden istället för riksnivå. Ja, ett ganska gammalt anrikt korvföretag slår igen portarna till stor förstämning i Dalarna. Melkers Chark har producerat falukorv, grillkorv, skinka, kanske andra köttprodukter. Jag har själv inte superbra koll på deras produkter. De har 30 anställda och en fabrik med uppenbarligen då ganska stor verksamhet. Mycket arbetsmaskiner och sånt där som nu ska säljas. Väldigt tråkig situation. Och det var en intressant kommentar tycker jag, särskilt från deras vd Per Olsson, som säger att konkursen är ett resultat av en felsatsning som företaget gjorde. Han säger att vi satsade för mycket på att arbeta på riksnivå och sälja våra korvar i hela Sverige. Om vi hade fortsatt att fokusera på hemmamarknaden i Dalarna så kanske vi hade klarat oss. Jag vet inte exakt vad tanken är där, om de har liksom mer varor.

0: varmkorvsproducenter just i Dalarna som har man kan nästan få intryck av att det finns någon liten lokal tillverkare på varje ort i Dalarna som då jobbar med mycket snävare marknad, den lokala. Jag skulle väl jag tror man kan säga att Melker Kärk kände att nej, men vi har en fantastiskt bra produkt. Det har de ju alltid tyckt i den här släkten, de har aldrig rätt. Men för säg för en 10 år sedan så i det här lite finsmakar matintresserade skiktet i Sverige så blev ju korv väldigt inne. Alltså det var färsk korv, ja, alla möjliga sorters korv, och folk skulle till och med göra korv hemma. Och då kände de väl att ja, nu är det väl läge att satsa hårt och liksom få genomslag för framförallt falukorven på det nationella planet. Och det gick ju upp som vi ser inte. Och det beror på att inte ens lite mer kända korvtillverkare som satsar på hantverkskorv har lyckats slå sig in alltså i de stora kedjorna, vilket då behövs för att man ska få volym och sälja. Så de har inte blivit kvar. Taylor & Jones hade ju en kort period på massmarknaden och är försvunna därifrån nu och är kvar vid att få sin egna 2 butiker. Det går helt enkelt inte, därför att det är en fråga om pris. Alltså idag så satsar ju de stora kedjorna, ICA, Coop, Hemköp och med sin lågprisvariant Willys, Lidl. De satsar på de egna varumärken. De tvingar alltså tillverkare att göra falukorv, precis som en massa andra produkter. Billigt lovar man att köpa stora volymer och så sätter man sitt varumärke på det, Coops eller ICAs falukorv. Och så har vi gigantiska tillverkare som Scan också. Och de här har ju absolut låga priser. Ibland går ju falukorven för 30 kronor kilot. Jag har till och med sett extraerbjudanden på ICA för 10 kronor kilot. Då kan man ju undra var de har stoppat in den falukorven. Och så lågt kan alltså aldrig Melkers komma. Och andra liknande tillverkare, de kommer att ligga på kanske 70-80 kronor kilot. Måste handlarna ta ut för att det ska gå ihop sig. Och det funkar helt enkelt inte. Därför att svensken i gemen är liksom, har en så konstig inställning till falukorv. Falukorv är liksom, det ska vara en lågprisprodukt istället för att vara liksom... Och det finns så mycket äcklig falukorv, jag vill poängtera detta. Men är den välgjord och lättrökt så är det en fantastisk produkt. Men folk är inte beredda att betala för detta. De tar sunkfalukorven och betalar 30 kronor kilot för den. Och då är Melker sökta. Och det är därför vdn har rätt att det kanske hade varit smartare helt enkelt att satsa stenhårt på enbart på den lokala marknaden. Och bygga på det här med att vi har funnits här i 5 generationer. Och dalkarlar och kullor har en känsla av har ett speciellt förhållande till falukorv. Så gör
1: väldigt
0: att
1: speciellt för blätt för falukorv. Det är väl känt.
0: Jag det.
1: Jag är lite förundrad över det här med... Alltså du pratar om den här korvtrenden, att det blev liksom lite hippt med korv. Och jag bodde på Södermalm. Delvis när det här inträffade. Så jag var ju liksom en del av den trenden. Jag gillar ju såklart korv själv och sådär. Men just falukorven känner jag, hur passar den egentligen in i den här trenden? Alltså för mig är ju falukorv, jag gillar falukorv. Men för mig är det ju en oerhört den här liksom plebejisk och enkel mat. Det var så, jag fick aldrig äta falukorv när jag var liten. För det var liksom, det var inget fint. Man skulle inte äta liksom. Det fanns ett antal sådana här typiska maträtter. Så jag lärde mig uppskatta det senare. Sen gjorde jag mycket falukorv och käka. Men hela idén om att man skulle ha som en premium falukorv, den är helt främmande för mig. Har jag bara missat ett helt segment där som är liksom fin falukorven?
0: Nej, alltså jag tror inte det segmentet finns. Du har inte missat

0: Utan Melkers trodde att det fanns ett sådant segment i och med att de tänkte att om folk uppskattar hantverksmässigt gjord korv, då bör de för guds skull också uppskatta ordentligt gjord falukorv. Men där lever det kvar. De lyckades inte bryta sig ur mark. De korvälskarna lyckas inte bryta sig ur det här som du tog det ur, synen på falukorven som plebejisk och undermålig mat, och slantar upp några ynka 10 till för att testa en riktig falukorv. Tyvärr.
1: Jag brukar alltid köpa, när jag bodde i Sverige, köpte jag alltid den falukorven som experterna rekommenderade, som konnässörerna sa att ja, men det här är den bästa. Jag glömt vad märket hette, men den var ju inte mycket dyrare än de andra och den smakade precis som de andra. Så tänk på, om man gjorde om falukorven för att vara hipp, den skulle bara inte smaka falukorv längre, så tänker jag.
0: Ja, nej men det är, nej men falukorven ska ju smaka falukorv och vara korrekt lättrökt och ha de rätta proportionerna mellan olika kötttyper. Så att det är, och tittar man liksom på vad falukorven innehåller idag, va, så är det ju väldigt mycket vatten till exempel och ganska låga kötthalter fortfarande. Och de skryter ibland med att de har kötthalt på 40% och det är liksom ingenting i korvsammanhang. Så att producenten har ju anpassat sig till att falukorven ska vara lågbudgetmat. Alltså det är där den ska befinna sig. Den har tyvärr fått det ryktet så att ingen kommer att... Det är ingenting, tyvärr är det ingenting som folk kommer att bjuda på liksom. Bjuda hem folk på Söder att ikväll så har jag gjort ugnsstekt falukorv från Melkers med lite rotfrukter till, utan då skulle de inte kunna visa sig på Söder. Det är sådär som byggjobbare äter på mackorna, tänker folk där.
1: Ja, alltså falukorv i ugn, det är riktigt gott alltså. Ja, det är sånt som jag kan sakna. Det är lite svårt att köpa här på min nuvarande adress.
0: Du får gå ner. Ni har väl ett slaktare som gör korv? Du får gå ner liksom och översätta ett falukorvsrecept till
1: Jag
0: ungerska och visa honom.
1: tror han kommer svimma när jag berättar för honom hur mycket potatismjöl det ska vara. Men apropå
0: Antagligen.
1: slaktaren här på hörnet. Jag känner att ett företag som Melkers Chark med 30 anställda, de är lite grann mellansegmenten. För att å ena sidan så pressas de av Scan som du pratar om. Men å andra sidan så finns det här liksom hipster-segmentet som jag själv tillhör. På senare år så har ju vi köpt vår korv. Alltså, det mesta korven vi köper görs ju lokalt av slaktaren. Av slaktaren som säljer korven. Det är deras egen korv. Eller liknande man köper på någon deli och det är någon lokal producent liksom. Men allting är väldigt liksom småskaligt. Och jag kan inte tänka mig att någon av de här har 30 anställda som gör den här korven. Och den enda andra korv som jag äter förutom det är en salami, en favoritsalami som är fransk. Som jag importerar från Lyon. Och den är liksom, så det är lite grann, det är inte lokalt och lokalistiskt och allt det där. Jag kan inte tänka mig att de heller har 30 anställda på den här franska salamitillverkaren, vad nu det är för något. Så det känns som att antingen så bryr man sig inte så mycket om vad man äter, då kan man lika gärna köpa den här skankorven. Eller så bryr man sig och då går man hellre till de här lokala småskaliga producenterna. Finns det egentligen, ska det ens finnas ett segment för en sån här liten korvfabrik?
0: Ja, alltså jag.
1: Är inte Melkers Chark ärligt talat ett symptom på vår civilisations förfall? Våra allt sämre matvanor. Borde vi inte bara gå i en helt annan riktning istället?
0: Jo, men det är också ett symptom, tror jag, på den här entreprenörssjukan. Jag kan se framför mig de här två bröderna för 10 år sedan när de har liksom jobbat i företaget länge, och så kommer de, är så oerhört stolta över sin falukorv. Och så kommer korvvågen och så vaknar gnistan i dem och de tänker: vår korv ska erövra världen. Om man tror att man har en fantastisk produkt och ser liksom intresset för den typen av produkt vakna, så är det en naturlig reaktion. Jag tror att det är svårt att tänka att nej, vi ska sälja till, vi fokuserar på erövra ICA Maxi här i Falun. Men det du säger är ju så att säga det korrekta, att man ska faktiskt, när man ägnar sig åt mat, tror jag, inte drabbas av det allmänna att min vara ska erövra världen, utan man ska jobba med mat därför att man tycker om det och därför att man ingår i ett sammanhang, en stad, en by, ett kvarter som man förser med just det man är bra på. Och då fungerar både samhället bättre och maten blir bättre och vi mår bättre.
1: Jag fick ett tips här. Den bästa falukorven är såklart det som en gång hette toppskärk. Inte ovanligt att morgonhandlarna i Skellefteå väntade kvar i butiken om lastbilen från Bastuträsk inte hade hunnit fram ännu. Bastuträsk skärkutteri.
0: Nej, det har jag. Bastuträsk skärkutteri har jag missat. Sa du Skellefteå? Hur kom det in i bilden?
1: Jo, det är bästa falukorven. Det görs ju i Bastuträsk.
0: Alltså, Skellefteå är väldigt i ropet nu. Du har det här med Kapitolium och
1: just
0: stormningen.
1: Just det var Skellefteå som stormade.
0: Ja, med en falukorv i näven.
1: Det är oanade dimensioner av den här kontroversen. Kan någon ringa Nancy Pelosi ögonblickligen? Jag tycker bara det är så komiskt varje gång jag blir påmind om att Bastuträsk existerar. För att min enda association till Bastuträsk är att barnböcker, som jag antar att jag läste när jag var liten, som hette Nalle Lufs. Jag vet inte om du kommer ihåg dem, Boris, men det finns några badböcker.
0: Nej, jag känner igen namnet, men jag har ingen minne av det.
1: Jag tror det är så att den här karaktären i böckerna bor i Bastuträsk. Och jag trodde att det var en påhittad ort. Det låter ju som påhittat Bastuträsk.
0: Det fanns minst en berömd idrottsman som kom från Bastuträsk. Men jag kommer inte ihåg vilken. Antagligen hockeyspelare. Ja, men det finns i alla fall.
1: Det är skrivet i liksom förfluten form, det här meddelandet, så att jag vet inte om de har lagt ner verksamheten.
0: Ja, det vet
1: jag. Nej, jag förstår. De hette Toppskärk, men de har nu bytt namn till lite mer hippa Bastuträsk skärkutteri. Ja, det är lite tips i alla fall till alla er som behöver bra korv nu när Melkers lägger ner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll har åkt taxi för 423 089 kronor på skattebetalarnas bekostnad sedan oktober 2018, vilket är i särklass mest bland riksdagsledamöterna, enligt granskning av Morgonposten. Morgonposten, vår egen fantastiska tidning, går från klarhet till klarhet, till skillnad från de andra tidningarna som vi pratat om i den här sändningen. Och nu i dagarna så har Morgonposten haft ett saftigt skop som fått rätt mycket uppmärksamhet och större spridning än det mesta som vi publicerar. Det har varit festligt på Morgonposten. Flera andra medier har hakat på och gjort egen rapportering och så vidare och creddat Morgonposten. Så det har varit kul och det är en rolig grej. Det handlar om politikers taxiresor och Morgonposten har kartlagt hur mycket skattebetalarna har fått punga ut med för enskilda politikers taxiresor. Och det visar sig då att toppen på listan, mest körd, som Morgonposten uttrycker saken, finns Annika Strandhäll som tar taxi till från jobbet varje dag, om jag förstår taken rätt. Och det kostar mer än 400 000 sedan oktober 2018. Vilket är mycket mer, nästan dubbelt så mycket som nummer två på listan, som är Björn Söder med 248 000 kronor. Boris, kan du berätta lite mer om det här grävet?
0: Ja, det har ju möjliggjorts genom en fantastisk researcher som vi numera har tillgång. Daniel, tack om du lyssnar igen. Och det här grävet kommer att hålla på väldigt länge. Vi är fortfarande mitt inne i det. Man kan till exempel notera i den andra artikeln så gör vi en lätt beräkning av att den egentliga taxikostnaden för Strandhäll är ju uppåt miljonen under mandatperioden. Därför att de här lite över 400 000 är ju bara från hennes tid som riksdagsledamot. Sen var ju minister i två omgångar. Och det går på ett annat konto. Och vi är ju sedan en vecka tillbaka terroriserar jag enheten för ersättningar i riksdag och regering med förfrågningar om underlag. Så vi har begärt ut, kan jag berätta så här i radion, vi har begärt ut underlaget för Strandhälls tid som hennes reseräkningar från tiden som minister i två omgångar. Och det dröjde och dröjde, och till slut så fick jag meddelande om att de är hemligstämplade. Av säkerhetsskäl då. Och så det är överklagat, så vi ser var det landar. Men hennes verkliga kostnader är alltså uppåt 1 miljon. Och sen är det ju en del andra ministrar och riksdagsledamöter som kommer att få åka kana även efter valet. För vi bryter ju inte det här bara för att bli val. För sen kommer det att bli förhandlingar och ditten datten, och väldigt många kommer tillbaka av de här ruttna människorna som har inte bara åkt taxi utan åkt båt för 109 000 kronor och eller gjort märkligt många utlandsresor som riksdagsledamöter. Så allt det där kommer ju att släppa när valet är över och man ska liksom tillsätta ministrar eller komma överens om saker, så att det här kommer att puttra ett bra tag till.
3: Kul och spännande, framförallt när man jobbar lite kring tidningen som jag också gör när sådana här saker händer. Men jag skulle ändå vilja ställa en lite tråkig fråga till dig, Boris.
0: Mm.
3: Alltså, är det så farligt att åka taxi hela tiden? Jag åker själv mycket taxi, inte för 400 000 om året, men i princip så åker jag taxi så fort jag känner för det. Korta sträckor, långa sträckor. Jag har ingen bil. Jag har alltid tyckt att det var ett smidigare än taxi, och givetvis så tar jag 100% av mina taxiresor på företaget, oavsett om de är för professionella eller privata syften. Visserligen ett företag som jag äger själv, det är inte skattebetalaren som betalar, jag själv som betalar, men ändå. Ja, det jag försöker komma fram till är att det är väl egentligen rätt naturligt att personer i ledande ställning åker mycket taxi och att deras arbetsgivare betalar, eller?
0: Det är fullt rimligt. Det är därför vi alltså det finns ju riksdagsledamöter som åker en herrans massa taxi, alltså. Även om Strandhäll är exceptionell. Men de klämmer ju de facto inte åt. Därför att det är icke en orimlig princip att om du är riksdagsledamot så. Du har ju fria hemresor till exempel. Och du har ett åka taxitjänsten. Och är det så att du är en, men det uppstår ett viktigt moment alltså som gör att en del måste förföljas, och det är om politiken i fråga med en fas och konstant jagar medborgarna och andra politiska motståndare för att de nyttjar, åker bil, åker taxi och inte nyttjar kollektivtrafik. Att Strandhäll, att vi går hårt åt henne, det beror ju på att hon gav sig ju för några år sedan på Ulf Kristersson, en synnerligen osympatisk person förvisso, men han hade åkt taxi för 113 000 kronor på 2 år, och det gick hon till angrepp. Alltså Aftonbladet gick till angrepp, fick eld under stöd av Strandhäll. Vad gör Kristersson med medborgarnas pengar? Och de citerade Per Albin och så vidare. Sen när hon själv hamnar i riksdagen och blir minister, alltså hon åker ju för liksom hur många gånger som helst mer taxi än vad Kristersson gör. Och då ska hon ha stryk, och hon är samtidigt miljö- och klimatminister. Då ska man få pisk. Och det är lika illa som att Fridolin liksom tar taxi 270 meter mellan riksdagshuset och operan. Alltså Miljöpartiets språkrör. Klart han ska hängas ut. Ida Karkiainen, också militant person som talar alltid om vikten av kollektivtrafik. Men hon tar ju alltid taxi från Luleå till Haparanda istället för att ta den utmärkt fungerande kollektivtrafiken. Alltså, har man den här Miljöparti och Sosse och Vänsterpartilinjen, spara på folkets pengar, värna miljön och kollektivt, då ska man fan med leva på samma sätt alltså.
3: Ja, jag fattar. Det är hyckleri aspekten. Så att om man är en politiker som inte håller på att tjata på plebsen att de ska åka buss och tåg hela tiden, då hamnar man inte heller på samma sätt under morgonpostens lupp.
0: Nej, det skulle bli en slags allmänt moraliserande som jag skulle ha. Det skulle vara svårt att ankra det, va? Därför att det är rimligt om du arbetar av väljarnas förtroende och får sitta i riksdagen, att du tar en taxi då och då. Och det här ska ju noteras. De har ju plöjt liksom så obegripligt många kvitton underlag. De flesta är ju sanslöst sparsamma, alltså. De verkar ju aldrig åka taxi nästan. Alltså oavsett parti så är de flesta väldigt, väldigt återhållsamma med skattebetalarnas kulor.
1: Snabbmat i form av hamburgare från McDonald's och Wendy's, pizza och pommes frites. När Donald Trump ur egen ficka bjuder obesegrade college-fotbollslaget Clemson Tigers på hyllningsmåltid i Vita huset. Residensets ordinarie kockar ur tjänst till följd av statsapparatens nedstängning. Alltså det låter alltid så jäkla mysigt när man läser de här formuleringarna, statsapparatens nedstängning. För en sekund undrar man, vad är det som har hänt? Håller det på att hända nu? Vilken tidslinje lever vi egentligen? Men på grund av shutdown, som är huvudsakligen en symbolisk sak som man håller på med i USA just nu, så ingår ändå i den här symboliska nedstängningen, fake-nedstängningen av staten, så ingår ändå då till exempel att en del av personalen i Vita huset, servicepersonalen, inte jobbar. Så därför kan de tydligen inte laga mat för större måltider och sånt där i Vita huset. Och när Donald Trump då ska ta emot det här beryktade fotbollslaget Clemson Tigers, så måste han alltså hitta en alternativ lösning på matfrågan. Det är särskilt då viktigt eftersom det här är unga, stora, starka, atletiska personer som måste ha många kalorier för att orka spela sportboll. Ja, så istället då så dukar Trump upp långa bord på silverbrickor och sån här kakfat av silver, finaste porslinet som finns i Vita huset. Men allting fylls på med hamburgare från McDonald's som ligger liksom i sina papplådor. Och hamburgare från Wendy som ligger inslagd i sina papper, pizzabitar, all möjlig sån här fast food. Så det är en ganska bizarr bild som man ser här. Men det är naturligtvis ganska typiskt Donald Trump. Han är känd eller ökänd för att vara en person som gillar fast food. Han tolererar fast food, eller möjligen så är han en fast food fanatiker. Det är lite svårt att få sanningen där, men det finns i alla fall många bilder på honom där han käkar hamburgare. Det sägs att han gillar att käka på McDonald's eller beställa mat från McDonald's. Och han har också angett vissa skäl till det. En sån sak är att dels är Trump säkerhetsmedveten. Och om han bara beställer någon generiska McDonald's-burgare så är det väldigt låg sannolikhet att de innehåller någon specifik så här, försök att förgifta honom eller något sånt där. Och sen har han lite basilskräck också, sägs det. Men han litar väl då på liksom, storföretaget McDonald's globala rutiner för att upprätthålla hygienen.
4: De har ju hitlistisk nivå på renlighetsgraden. Förutom eventuellt den här 3-sekundersregeln som kanske finns eller kanske inte finns.
1: Ja, herregud. Nej, vill jag inte höra talas om. Jag är ju själv ett fan av McDonald's och deras mat. Käkar gärna en Big Mac och sånt där. Så jag blir ju väldigt glad av att se det här smaskiga bordet uppdukat. Men det är inte utan att jag tänker en annan tanke också. I vanliga fall, om det inte hade varit government shutdown, så skulle ju den här typen av mat inte serveras. Förra gången det här fotbollslaget var på besök så var det nog mer, ja, det var barbecue. Men det var nog mer normal lagad mat som kockteamet hade gjort. Så att man kan få känslan av att det ser lite annorlunda ut nu när Trump måste betala maten ur egen ficka. Och man kan undra, vad beror den skillnaden på? Är det som spelar roll att det är Trump som betalar med egna pengar istället för att betala med andras pengar nu? Skulle han egentligen velat ha liksom hummer och oxfilé vad de käkar i vanliga fall, men han är för snål för att bjuda på det när han betalar själv? Eller skulle han egentligen vilja servera hamburgare och pizza även i vanliga fall, men vågar inte ge den orden till köket, eller köket vägrar gör hamburgare, eller hans medarbetare vägrar gå och köpa McDonald's burgare. Jag tror att han själv gillar att käka burgare och pizza och sånt där. Så du undrar lite grann, varför gör han inte det här oftare? Varför inte det här normalt i Vita huset?
4: Jag tror att mat har alltid haft en väldigt särskild ställning i olika skikt i samhället. Och den mest edgy sortens matlagning och mest påkostade typen av mat och intrikat uppläggning och så vidare har alltid varit förknippat med överheten. Så att även ifall du kanske som person skulle vilja äta mer enkelt så spelar inte det någon roll, för att det tillhör liksom ämbetet på något sätt. För det är meningen att du som är högsta hönset potentiellt då i hela världen ska helt enkelt visa din mäktighet i tid och otid, i olika detaljer. Och det är inte bara mat, utan det är liksom arkitektoniskt andra sammankomster, kanske hur du klär dig, alla de här sakerna. Så att man måste liksom signalera att man kan göra saker som vanliga dödliga inte kan göra. Bada regelbundet, äta bakelser eller bada i överdådighet överhuvudtaget. Och jag vet, du tog upp det här med att de serverade barbecue förra gången. Jag tror att det, ja, man kan kalla det för mer fancy om man vill, men det är ju kanske så här den undergränsen för hur fancy någonting kan vara och fortfarande liksom vara acceptabelt. Det är så här, the all American food att äta från Wendy's eller McDonald's eller äta barbecue. Så att det är så folkligt som han kan göra det egentligen. Men det är lite, det här kanske bara jag hakar upp mig på det, men i artikeln så kallar de uppdukningen för ett smorgasbord. Och det tycker jag känns riktigt illa. Man ser en massa McDonalds, hamburgare och pizzor och så kallar de det för smorgasbord. Jag tror att Tore Bretman snurrar i sin grav av förfäran.
1: Men det är väl inte tekniskt sett felaktigt? Man har både en Big Mac och en pizza slice är ju smörgåsar.
4: Ja, men alltså smörgåsbord, själva begreppet, det har liksom, det förpliktigar. Det populariserades av liksom Sveriges mest kunniga, ja, jag vill inte säga kock för det är för litet ord, men Sveriges mest namnkunniga traktör kan vi kalla det. Och det ordet förpliktigar, det har vissa konnotationer och vissa saker ska vara där och vissa saker ska inte vara där. Och jag tycker att det, ja, McDonald's och smörgåsbord är bara inte samma sak.
1: Jag tycker vi kan vara glada och tacksamma att av de två svenska ord som har blivit lånord på svenska, på engelska, så valde de att använda just smorgasbord snarare än det andra ordet. Ja. Vi kan vara glada och tacksamma för.
4: Ja, absolut. Men i alla fall, det typiskt Donald Trump var att balansera på liksom gränsen till anständighet i allmänhetens syn. Alltså fundera på hur mycket liksom kan jag chocka och ändå hålla på och hamna på rätt sida av anständighetens gränser. Framförallt så är det kul för att han får andra människor att avslöja sina positioner och sitt folkförakt. Därför är den här typen av övningar roliga, tycker jag. Men jag tror han gillar ju sitt kött well done. Så att jag tror inte han gillar att äta fancy mat överhuvudtaget. Du pratar om att han kanske gillar hummer, men jag tror inte det.
1: Jag tror inte heller. Jag tror inte heller hummer är hans grej. Ja, han har lika dålig smak vad gäller mat som vad gäller heminredning och många andra saker. Hans kvalitet ligger på ett annat plan.
4: Men det måste ju vara därför som folk gillar ju inte honom på grund av vad saker han säger också. Men jag tror att det är egentligen ett mindre problem. Det största problemet är nog att han egentligen har en annan klassbakgrund än liksom Bobo-eliterna i Washington och i de andra instanserna i katedralen.
1: Även om, som jag har förstått det, så var hans pappa en stormrik fastighetsmagnat, precis som han är. Så det är ändå någon typ av kulturell klassbakgrund.
4: Men har vi olika sätt att behandla begreppet klass? Men när jag pratar om liksom klasstillhörighet, då tänker jag på kulturella yttringar, det vill säga estetik och matvanor och uppföranden och så vidare. Och där är det ju solklart att Donald Trump inte tillhör liksom den överklassen i dagens hierarki i alla fall.
1: Ja, fast det jag menar är att jag tror att det är någonting som Donald Trump har odlat i sitt liv
5: sen han var liksom, jag vet inte när han började liksom, om han var liksom barn eller tonåring eller ungvuxen, men det är någonting som han har liksom utvecklat och odlat och gått in för. Och jag gissar att hans familj som han kommer ifrån har en helt annan kultur. Jag tror inte att det var liksom beställa in Big Macs. Jag tror inte det är så det funkar för. Det var inte så hans mamma och pappa gjorde. Hans pappa var rik, hans mamma kom från en fin släkt. Han har en syster som är en federal domare eller något sånt där, och liksom high-end karriär inom staten och sånt där. Jag tror inte de människorna käkar pizza och Wendy's och sånt där. Så det är inte klassbaserat i bemärkelsen att han har fått med sig det hemifrån.
4: Nej.
5: Vilket är som man brukar tänka kring klass, att det är någonting, det är nedärvd kultur. Utan det är någonting som han har gått in för under sitt liv, gissar jag.
4: Absolut. Och han, just faktumet att han har valt att inte tillhöra eliternas ingrupp kulturellt sett, är ju liksom förmodligen delvis en stor orsak till att de inte gillar honom.
5: Det kan ju också bara vara en fråga om smaklökar. Jag är själv ett exempel på det. Jag gillar att käka Big Mac som sagt och sådana simpla saker. Du, Sofia, du tycker ju att jag är tråkig ibland som har så simplistisk matsmak. Förstår inte alltid uppskatta mer avancerad mat och fine dining och sånt där. Och när jag får välja mat så blir det oftast supersimplistiska saker som du kanske tycker är lite väl tråkiga. Men jag är bara ingen sån gastronomisk skönande som vissa är. Och det är skönt att bejaka sina egna tendenser även när det är att man inte är så sofistikerad.
4: Jag tycker inte nödvändigtvis att enkla saker måste vara liksom tråkiga och så. Det är mer liksom, alltså om man till exempel håller på med såna här intrikata matgrejer, då tycker jag nästan att det är mer irriterande när folk ska hålla på och kokettera med liksom att göra postmodern konst på tallriken. Det tycker jag är fruktansvärt. Det är inte mat. Man blir inte mätt. Det är möjligen vackert att titta på grund av färgerna, men det föreställer ingenting ändå. Och det är bara överdådigt. Så att det finns ju en annan liksom aspekt av den typen av kokett uppförande när det kommer till mat som inte heller är bra. Jag vet inte. Jag gillar ju mat väldigt mycket. Och tycker att både enkel och avancerad mat är en fröjd. Och därför äter jag inte lätta.
5: Nu, innan vi går vidare, jag noterar en liten detalj i det här sammanhanget. Det tas inte upp tyvärr i den här artikeln på ESPN, men det uppmärksammat så många andra att i Trumps tweet där han tillkännagav den fantastiska hamburgersmörgåsbordet, så gjorde han ännu en felstavning. Han skrev inte hamburger utan hamburger, B-E-R-D-E-R, vilket ser väldigt roligt ut. Hamburger. Och det här är redan spritt sig, folk börjar prata och håna Trump för det här stavfelet. Så det är redan lite grann en mem som har gått viral. Och jag undrar, är det här det nya Kovfefe?
4: Ja, om inte annat så är det förmodligen medvetet felstavning för att överhuvudtaget dra folks uppmärksamhet till att de har ätit hamburgare från McDonald's på den här träffen.
5: Tror Kovfefe också var en medveten felstavning?
4: Absolut.
5: Ja.
6: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Djurens vänner i Nässjö säger det är personer i invandrartäta områden som spelar fotboll med igelkottar, hugger halsen av svanar, katter och harungar. Det är skillnad hur man hanterar djur i Sverige och andra länder. Flyttar nu igelkottar i preventivt syfte. Ja, djurrättsorganisationen Djurens vänner, Nässjöavdelningen, har slagit larm om en ökning av anmälningar om igelkottar och andra djur. Fokus lite grann på igelkottar, men olika sorters djur som far illa och utsätts för tortyr på vissa platser. Det är ganska intressant, lite medievinkel vi har på det här. För att vi har två olika länkar. Bubbla har en länk från Nyheter Idag. Och Nyheter Idag i sin tur länkar till P4 Jönköping. Som var först ut att rapportera om det här. Och inte så otippat så har de här två mediekanalerna rätt olika vinklingar. Visst var det så, Boris, att du hade sett den här nyheten på din kant?
4: Ja, jag hade sett det. Det var en text-tv-grej, lite kryptisk, men den hade att göra med ett drastiskt ökat antal anmälningar för vanvård och misskötsel och misshandel av djur som hade inkommit till länsstyrelserna. Man har samlat ihop de anmälningar som inkommer till länsstyrelser och någon annan myndighet, och det var en drastisk ökning.
3: Ja, Sveriges Radios vinkel. Sveriges Radio har ett pratminus som heter det här. De har petat med pinnar och försökt spätta dem och sparkat fotboll med dem. I år tycker vi nästan att det varit värre. Men detta har förekommit alla år, säger Annika Sjöberg som är ordförande för Djurens vänner i Nässjö. I Nyheter Idags artikel däremot så gör man en lite mer längre intervju med Annika Sjöberg. Och som vanligt ser vi här hur vida överlägsna alternativa medier är jämfört med statsmedierna. För här får vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fylliga pratminus.
4: Berätta.
3: Och här säger Annika Sjöberg bland annat: det är svårt att säga, men det är ju vissa områden. Jag kan tänka mig att i de områden det händer kanske det blir en grej att göra så. Och sen, det är mycket beskrivningar av vidriga saker som folk gör med djur. Jag hoppar över nu. Vad kan man säga om de här områdena? Frågar Nyheter Idag. Det är ju invandrartäta områden tyvärr, svarar Annika Sjöberg. På något vis så har ju vi med oss det i ryggmärgen och vår moral att man inte gör illa djur på det viset. Förut brukade vi skriva lappar på olika språk och berätta just, och det var mycket igelkottar som fick fara illa. Vi var ute i skolor och pratade om vad våra lagar säger och vad man inte får göra med djur och så. Så det är viss skillnad i hur man hanterar djur i Sverige och i andra länder. Vi har ju en ganska bra djurskyddslagstiftning här i Sverige som vi är vana vid och växer upp med. Och så är det inte i alla länder, tyvärr. Där har skolorna någonting att ta i, tycker jag. På något sätt så lyckas SVT helt utelämna den här saken som Annika Sjöberg uppenbarligen tycker är viktig att trycka på.
4: Ja, konstigt.
3: Det måste vara ett sammanträffande, bara olycksfall i arbetet.
4: Ja, det måste ju vara ett misstag. Vi kan ju tänka oss att en medveten mörkning, det vore otroligt. Men jag vet inte, själv är jag bara så jävla trött på allt detta. Alltså, det är uppenbart att det är brutala vildar som pinar oskyldiga djur. Och all heder åt den här personen som tar upp och talar klarspråk om vilka det är som gör detta. Men sen, det som jag är utmattad är det här receptet, och vi måste ta upp detta i skolorna. Liksom, hur jävla mycket resurser ska vi lägga, hur många broschyrer ska tryckas, hur många lektionstimmar ska ägna sig åt att förklara för folk att bete som sunda, friska, kultiverade individer och inte som djurplågade idioter. Och sen ska man ta upp hedersvåld och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså hela jävla landet ska omvandlas till en uppfostringsanstalt. Det är, alltså varför då?
3: Ja, alltså ingen skugga över Annika Sjöberg. Jag tycker hon är en hjältinna som uppmärksammar det här. Det var någon på BBS som skrev att hon begick PK-harakiri med sina kommentarer. Jag tror inte att det är så. Jag tror att hon är en hjälte för folket nu. När hon har tagit bladet från munnen i den här frågan. Men mer generellt när man säger sådana saker. Det är sånt man säger va? När man pratar om det här. Att sådana här liksom stickkommentarer som man lägger till oavsett hur mycket liksom, hur viktigt det egentligen är för ens resonemang. Men givetvis är det så som du säger Boris. Att, ja, helt enkelt, och det finns människor som är så bestialiska och så barbariska. Och så störda i huvudet att de plågar djur. Att de tycker det är kul tidsfördriv att plåga igelkottar eller svanar eller harar. Vad är det för någonting? Det går inte att utbilda sådana människor. Nej. Det är helt meningslöst att berätta för dem att det är förbjudet. Så gör vi inte i det här landet. De här människorna är psykiskt störda. Och de bestialiska beteenden som de visar mot igelkottarna kommer de sedan visa mot människor. De gör det förmodligen redan och de kommer visa ännu mer. De är själva djur. De är farliga. Ja. Och det enda man kan göra är att göra sig av med dem. Ut med dem. Bort. De ska inte vara i civiliserade samhällen. Därför de kan inte hantera dem. Ingen rätt att vara här.
4: Och även om de skulle gå och uppfostra i sina tid. Varför ska vi göra det? Varför ska vi ta oss den tiden, de resurserna? Och tänk dig följande. Ta liksom en 11-årig svensk pojke. Som pinar igelkottar, slår ihjäl duvor och whatever. Alltså verkligen pinar djur. Fan, BUP skulle ju komma rusande direkt. Han skulle bli inlåst, fråntagen från föräldrarna. Behandlas som potentiell blivande seriemördare. Garanterat alltså. Han skulle betraktas som att den här killen är skruvad. Men om man kommer från en främmande kultur, då är det liksom fritt fram. Det jag kan se däremot framför mig, det är ju ett intern, det här med, vad jag inte fattat av text-tv-skript du skrev, att igelkottar var en stor fråga. Det kan ju faktiskt innebära krig mellan olika invandrargrupper, därför att romer, våra invandrade nytillkommande vänner, käkar väldigt mycket igelkott, de tycker det är skitgott.
3: Va?
4: Ja, oj, de äter jättemycket. Kommer de över igelkott alltså, så det är fest. Så att får de veta att man i Nässjö håller på att slå ihjäl igelkottar kommer man bli jätte... Och finar maten kommer bli jättearga.
3: Ja, herregud. De käkar igelkottar.
4: Det har faktiskt varit några rättsfall på Gotland, så var det romer som fick någon form av straff för att man hade kommit på dem och körde grillparty med igelkottar. Och det är inte tillåtet.
3: Ja, herregud. Ja. I Korea käkar de hundar och i vissa länder så tycker de att vi är sjuka i huvudet som äter häst. Men så gör man inte i Sverige. Man äter inte igelkottar.
4: Nej.
3: Så gör man.
4: Om man pinar dem inte heller. Det liksom...
3: Ja, men det är det. Jag är ingen expert på det här, men jag har läst att åtminstone när man analyserar västerländska barn, så ser man ett väldigt starkt samband. Alltså man pratar om ett starkt samband mellan att plåga djur som barn och att plåga människor i allmänhet som vuxna. Så det är ett så här säkert tecken på att någon är på väg att bli en psykopat, en väldigt våldsam, destruktiv person. Och åtminstone när det gäller etniska västerlänningar så får man prata om det sambandet. Och som du säger, man skickar dem till BUP och intensiva åtgärder.
4: Ja.
3: Men om det då finns liksom stora grupper av importerade människor där de här beteendena är ännu mer utbredda. Alltså det borde vara väldigt, väldigt lätt att dra slutsatsen om vilka sociala konsekvenser det kommer ha att ta kvar med människorna i landet. Och det är den ena saken, men den andra saken tror jag, alltså det här är någonting som berör svenskar väldigt mycket känslomässigt. Svenskarna har ett oerhört starkt patos för att skydda djur, för att man har den här, en annan typ av relation till, jag säger en annan typ, men för alla svenskar som lyssnar så är det ju självklart, för att man är uppvuxen nära naturen, man har en viss typ av relation till djur, så att för liksom... absolut nästan alla svenskar, det finns ju psykstörda svenskar också, men för nästan alla människor så är det otänkbart att göra något sånt, att tortera djur för nöjes skull och sånt där. Man har precis omvänd reflex, man vill väldigt gärna värna om djurs välbefinnande och skydda dem. Så jag undrar vilka konsekvenser det här får liksom socialt och politiskt när det sprider sig, när det når igenom mediebruset. Jag menar, SVT gör sitt bästa för att sminka upp nyheten, men Nyheter Idag rapporterar öppet om att där handlar om invandrartäta områden. För att det finns ju en tendens att svenskar är väldigt mesiga. Det finns ett väldigt starkt Stockholmssyndrom. Men jag har lite grann en känsla av att även om svenskarna inte verkar vara beredda att stå upp för sina egna barn när de drabbas av konsekvenserna av massinvandringen, så kanske de ändå är mer benägna att försvara igelkottar. För det är inte lika stigmatiserat. Och det finns en starkare konsensus i Sverige om att det är fel att tortera igelkottar än att det är fel att tortera svenska barn. Det råder inte samma sorts enighet om.
4: Nej, och jag tror att det beror på... Det är lite perverst att man inte är beredd att försvara sina ättelägg alltså mot utländska och andra vettvillingar. Men samtidigt så finns det en... Det är också ett tecken på det du är inne på, där på något förborgat i folksjälen, att det finns, att det här vi pratar om, att det är liksom ett etablerat tecken. Börjar rycka liksom djur vingarna av humlor, då bör man vara aktsam på den ungen. Alltså det finns inbäddat hos oss alltså att bara en sjuk människa fiskar hundar, förgifta katter, pina igelkottar. Det är ofriskt. Alltså det väcker direkt en sån här... det är inte bara liksom att vi gillar djur, utan det är också en nästan nedervarningssignal. Alltså att det här är en farlig människa. Och därför bör man ge spridning åt detta och ta upp detta. Alltså att det är vi mitt ibland och har populationer av farliga människor. Och tar det och liksom har just det här med djurpinandet som utgångspunkt, för att då blir det så extremt självklart.
2: Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Vi visste ju att det skulle bli ett fantastiskt medieår i år. I vår förra årskrönika så pratade jag med mycket stor entusiasm. Jag pratade om Elon Musk, Alex Jones och Tucker Carlson. Det var de tre namn som jag fokuserade på. Och då så var Alex Jones fortfarande ute i kylan. Han var avplattformad till och med på Twitter, trots att Musk hade tagit över Twitter. Tucker Carlson var fortfarande kvar på Fox News. Och jag pratade om hur stort det var att en så radikal person fanns på Fox News och gjorde saker. Och jag sa då att de här tre profilerna kommer att göra stordåd 2023 på mediemarknaden. Och det gjorde de ju. Och Alex Jones, han är inne i värmen nu. Han är tillbaks på den globala arenan, större än någonsin, mer populär och omfamnad än jag någonsin trodde att han skulle kunna bli. Jag är enormt positivt överraskad av hur Alex Jones har blivit mottagen nu när han kommit tillbaka. Jag skulle säga att Alex Jones är nu vad man på svenska skulle kalla för folkkär. Han har blivit en sån här mysfarbror och nu vill alla ha med honom på sina program, och de vet ju hur mycket publik han drar, men det är också bara att han är så skön och sympatisk och intressant, och han får mycket, mycket cred nu för alla de här sakerna som han alltid fått cred för i Radio Bubbla. Och Tucker Carlson, han har skapat ett nytt medieimperium. Precis som jag sa för ett år sedan, att man ska nog hoppas att Tucker Carlson får sparken från Fox News, för att han är en av ytterst två personer som kan skapa något nytt riktigt stort i mediebranschen. Och precis så blev det ju. Och det jag sa då var att Trump borde egentligen ha gjort det. Trump borde starta Trump TV och anlita Tucker Carlson och Steve Bannon som sina stora ankare med egna program och sånt där. Och så sa jag att nu när inte Trump kliver upp och gör det, så måste någon annan göra. Någon annan måste backa upp Tucker Carlson och finansiera hans nya projekt. Jag föreslog förstås att Eric Prince skulle vara en bra kandidat, som jag alltid brukar göra. Men det blev istället givetvis Elon Musk. Så tack vare Musks plattform så behöver Tucker Carlson ingen sån här miljardärer som finansierar honom. Därför att distributionen är gratis. Han kan bara bygga sin tv-show på Twitter. Bara det är så sjukt, va? Alltså, tänk dig, Boris, för ett historiskt perspektiv, om tänk från det här Fox News-perspektivet, distribution av medieprodukter till en global publik, hundratals miljoner människor, kostar inget. Vem som helst kan börja trycka ut sin produkt, sitt tv-program. Och om man hittar en någorlunda stor publik så får man betalt av distributionsföretaget. Så för en sån som det är total invers av hur det funkar historiskt givetvis, alltså med traditionell tv och sånt där. Men för en sån som Tucker Carlson så är det liksom, det tar liksom en dag att sätta upp en ny tv-kanal som konkurrerar med den infrastrukturen som Fox News satt upp på flera årtionden till enormt höga kostnader, miljarder och åter miljarder. Och Tucker Carlson har redan mycket, mycket högre tittarsiffror än vad han någonsin hade på Fox News, än vad någon någonsin hade på Fox News, på hans mest betittade saker på Twitter. Eller X, som jag ska försöka börja säga nu. Det kan bli ett av mina nyårslöften 2024. Jag ska säga X, inte Twitter. X är ju i centrum för den här medierevolutionen. Det är där allting händer. Och det här fantastiska projektet som pågår nu för att återupprätta friheten på internet. Och vi pratade ju för ett tag sedan om att det finns tecken på att andra plattformar följer efter. Och sedan dess så har vi också sett ännu fler artiklar om hur de andra teknikjättarna, som alltså Facebook och Google, fortsätter att de fortsätter lägga ner hela team och säga upp anställda. De sysslar med en term som finns för i branschen är DIE, står för Diversity, Inclusion och Equity. Det är så här koder, men deras PK-avdelningar läggs ner en efter en nu. Det stora eldprovet blir såklart valet, nästa presidentvalet i USA nästa år. Men min magkänsla är i alla fall att vi kommer ha ett märkbart friare internet 2024 än vi hade 2020 på alla stora plattformar, inte bara på X. Och det är förstås väldigt bra. Det är väldigt bra för alla goda krafter världen över som har sanningen på sin sida och tjäna på den här öppenheten och friheten. Och det händer en hel del annat också som stärker internet. Till exempel Elon Musks rymdbaserade internetinfrastruktur Starlink, som gör att stater har inte samma möjlighet längre att censurera internet på samma sätt som tidigare, för att det är så enkelt nu att kringgå till exempel en sån här brandvägg, nationell brandvägg för internet. Vilket gör att internet blir ännu mer robust och möjligheten att kontrollera informationsflöden minskar. Så det är den stora trenden som jag ser och som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är så intressant också att internet är fortfarande en så pass ny uppfinning att vi vet inte vilka konsekvenser som den leder till. Det finns ju profeter och filosofer, internetfilosofer som Alexander Barth till exempel. Han skrev den här profetiska boken Nätokraterna för, det var 25 år sedan nu. Och han hade en massa träffsäkra förutsägelser, men på många sätt är vi så nära år noll på internet att det finns en stor osäkerhet, en stor öppenhet kring vad som kan hända. Det är lätt att förstå att internet möjliggör helt nya former av kommunikation, nya typer av organisering, nya allianser mellan människor, nya konflikter. Det är en enorm kraft för decentralisering, samtidigt som internet till sin natur också har enormt starka centraliserande tendenser. Så det är ett enormt komplext och intressant fenomen. Sent om sidor vaknade alla de världsliga makterna och insåg att det här är någonting som vi måste lägga band på. Och de gjorde sina drag, delvis väldigt framgångsrika. Men nu har det gjorts alltså kraftfulla motdrag. Och det är mer av en öppen fråga än någonsin just nu hur internet faktiskt kommer att utvecklas. Och vilken roll internet kommer att spela i historien. Jag var väldigt pessimistisk för några år sedan. Och jag är väl fortfarande inte superoptimistisk, men jag är mycket mer optimistisk nu. Jag ser fler möjligheter nu. Framförallt tror jag att på kort sikt, på ett eller två eller tre års sikt, så kommer det hända väldigt många, väldigt mycket intressanta saker med internet. Boris, är du som har levt genom så många revolutioner av informationsteknologi från Gutenberg och framåt? Hur ser du på internets utveckling? Håller du med mig om att vi verkar gå in i en ny vår för internet? Töväder efter en väldigt kall period. Kanske åtminstone för en tid nya möjligheter här.
6: Ja, alltså det är en helt annan situation än när vi satt och knackade kilskrift i staden Uruk på 3000-talet före Kristus. Det har hänt mycket.
7: Den gamla goda tiden.
6: men alltså, och det är en jäkla skillnad. Alltså, det senaste 2 åren har ju varit till exempel mer aktiv på Twitter. Men jag var ju inte där förut. Alltså, jag har liksom levt med både ska säga, nedstängning och öppnandet av alla dörrar. Och vi går in i det är jävligt härligt på Twitter nu jämfört med bara för 1,5 år sedan. Men jag känner mig ändå jäkligt kluven alltså. Det är underbart att se sossar och vänstertroll gråta dagligen. Alltså, de är kvar på Twitter men de bölar dagligen om vilken sopstation det är. Det är hemskt det. Men de kan inte lämna det. Härligt att se dem plågas. Men på något sätt så... Jag ska nu framföra en knäpp ståndpunkt. Twitter, sen Elon tog över, har bitit verktyg för goda krafter och ökad frihet. Samtidigt så är det att Twitter är så förbannat demokratiskt. Alltså det strider mot hela min själ att... Jag går ju inte och röstar sen 30-40 år för att det är så förolämpande att andras röster värdar lika mycket som min. Och på samma sätt känner jag på Twitter liksom, en fan som helst får yttra sig. Det är för mycket obegåvat svammel på Twitter, helt enkelt, när det gäller politik. Även sådana som på något sätt står på samma sida som jag tänker jag bland annat. Måste du skriva det? Det är så jävla ointressant. Gå och gör någonting vettigt av ditt liv istället. Alltså, jag tror att det är... I en övergångsfas tror jag att Twitter ska se ut som det gör nu. Men i en bättre värld så skulle det kosta... Ska det kosta pengar att yttra sig på Twitter faktiskt?
3: Vilket ju är en idé som Elon har framfört och sagt att... Kanske borde ta betalt. Ta mer betalt. Det är en väldigt bra idé. Redan nu är det så att du får ju mer spridning på Twitter om du har betalat.
6: Ja.
3: Jag vet inte om du har märkt det, om du har skaffat sån här blått märke och fått större... Visst har du gjort det?
6: Ja. Ibland märker jag det inte. Men det är en skillnad jämfört med innan, absolut.
3: Det är sant. Jag tycker det är en intressant reflektion du gör om den här liksom egalitära aspekten som ändå finns på Twitter. Och det är inte så dyrt att köpa det här blåa märket. Så det är egentligen inte någon stor... tröskel, alla som är någorlunda motiverade kan skaffa sig det. Det finns ju aspekten av att hur mycket du hörs i praktiken beror på hur många följare du har. Så att det är som folk med 1 miljon följare är mycket, mycket, mycket mer inflytelserika. Och sen så får man liksom vara väldigt selektiv. Man får blocka och muta och ta bort folk och vara noga med vem man följer och sånt där. Jag har ju ett mer selektivt flöde. Jag ser inte så mycket skit och om jag ser något skit så bara blockar jag direkt eller mutar, tar bort, fixar, avföljer den som har dragit in det i mitt flöde och sånt där. Men det är ju en väldigt giltig observation du gör att Twitter är ju och har alltid varit syftat till att vara och kommer förmodligen alltid vara en sorts global liksom agora idé, en global mötesplats, den globala pulsen och så vidare. Och det är alldeles för stort, det är alldeles för egalitärt och nivellerande. Och det understryker ju vikten av att ha de här andra kanalerna som vi har till exempel, som vi har vårt eget forum där vi bara har kanske liksom 1,000 personer som kan läsa, mindre än 1,000 personer och kanske några 100 personer som är aktiva och gör saker. Och där det också är en enormt mycket högre nivå i snitt på diskussionerna än vad det är någonstans på Twitter. Så de två utvecklingarna, och det är också något som vi har pratat om i flera år i våra analyser av internet, att den trenden som vi har understrukit så mycket att vi måste skapa ett nytt decentraliserat internet med mindre plattformar. Vi kan inte förlita oss på de här stora globala plattformarna, vi måste skapa massor med mindre specialiserade lokala plattformar på internet. Den trenden kommer givetvis fortsätta och vara minst lika viktig. Vilket gör att jag känner mig som en person som sysslar mycket med att bygga såna plattformar också, känner mig väldigt, väldigt optimistisk. Ja, det är väldigt kul. Alltså jag njuter verkligen fulla drag av att bygga saker på internet själv, men också bara följa saker som händer. På X, det är en av de stora sakerna. Men även på till exempel YouTube, som jag tycker är bättre än någonsin. Jag tycker är helt fantastiskt. Bra och värdefull plattform. Källa till kunskap, källa till underhållning. Om man som jag är väldigt intresserad av musik så är ju YouTube en ofattbart rik guldgruva som helt har förändrat hur jag lyssnar på musik, förhåller mig till musik och har verkligen berikat mitt liv enormt mycket. Och det är också någonting som mognar och förbättras och som är fantastiskt på internet och som faktiskt inte fanns riktigt för ens för 10 år sedan, annat än någon sorts embryoniskt. Det bästa är såklart de här nya sortens fria diskussioner på X. Och min favorit såklart, där min del av X, det är ju den här Nietzscheanska kretsen kring Bronze Age Pervert, inte minst. Kostin Alamariu, som jag anser är vår tids främste offentliga intellektuella. Och det är enormt uppfriskande att se liksom saker som händer i världen, tidlösa filosofiska frågor, att se allting då liksom filtreras och kommenteras genom det nätverkets perspektiv, som också är mitt eget perspektiv i allt väsentligt sedan många år tillbaka. Men det används och uttrycks där på ett sätt som jag bara tycker är fantastiskt och väldigt, väldigt inspirerande. Särskilt

0: Ja, en sak som jag verkligen hoppas på inför 2024 och framåt, det är om de här idéerna kunde börja lyftas in i politiken på ett eller annat sätt. Alltså att unga politiska ledare skulle kunna testa och plocka upp en del av de här idéerna och kanske till och med gå till val någonstans på nietzscheanska, hellenistiska, aristokratiska program. Jag vet att det låter helt galet, men jag tror att det skulle kunna hända någon gång. Kanske inte 2024, men det finns en otrolig kraft i de här idéerna. Det skulle kunna väcka kraftfulla saker till liv om man kunde popularisera dem för att få fler exponerade för dem. Så det är en intressant sak som jag ser på Twitter just nu som är ganska obskyr, men som jag hoppas kan växa och bli något mer intressant.
1: Det var en fascinerande tankegång, så att jag kommer att vara tyst i resten av programmet och försöka smälta den.
0: Ja. Radio Bubbla. Mark Zuckerberg förklarar sig hålla med om kritik att Facebook har för stor makt. Önskar ny världsomspännande lagstiftning inom kategorierna skadligt innehåll, valintegritet, sekretess och dataportabilitet. Ja, Facebook har varit i blåsväder i ett års tid nu, mer än ett års tid nu, så har det varit ganska intensivt. Och de blir mer och mer proaktiva i att rulla ut nya åtgärder och förslag och tekniska funktioner och så vidare. Vi pratade bara häromdagen om Facebooks reaktioner på moskéattackerna i Christchurch. Det vill säga att man utökar listan av förbjudna politiska åsikter till att inkludera vit nationalism och vit separatism. Nu är man ute igen med ett utspel och säger att, jag ska citera här, jag tycker det är så intressant. Mark Zuckerberg skriver i en ledarkommentar på ledarsidan i Washington Post. Det är ganska intressant förut var han publicerar sig. Men han skriver att lagstiftare säger ofta till mig att vi har för mycket makt över ordet. Och för att vara uppriktig så håller jag med. Så att Mark Zuckerberg säger att ja, det stämmer. Jag har för mycket makt, vi har för mycket makt. Facebook som har spelat för stor roll. Vad är då lösningen på det här problemet? Jo, till att börja med så skapar Facebook nu en... Förlåt, jag har svårt att hålla mig skratt här. Facebook skapar en oberoende organisation inom organisationen eller vid sidan av organisationen dit alla olika människor kan överklaga beslut som Facebook fattar.
2: Så att, en granskningsnämnd.
0: En granskningsnämnd. Jag tänker också att det är väldigt träffande faktiskt att det är precis som SVT:s granskningsnämnd där de ska anmäla sig själva och granska sig själva och straffa sig själva och så vidare. Det är också lite grann en annan association jag har, det är att det är lite som en konstitutionell ordning, så man har en maktdelning mellan den exekutiva grenen av Facebook-staten som leds av Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg och sådana. Och sen har man, det här är kanske som yttrandefrihetsdomstolen eller något sånt där, som är kanske en del av den dömande grenen. Det är givetvis inget konstigt att man har en maktdelning, eller om man säger, mellan olika delar av ett företag. Det har man ju alltid då. Vi kan också säga att vi har den lagstiftande grenen i bolagsstämman och så vidare. Men det konstiga här är att personer utanför företaget ska involveras. Och det här säger någonting om hur mycket externaliteter som Facebook skapar och hur mycket problem som Facebook skapar för folk som inte är stakeholders. Men de försöker desperat nu att få andra människor att se ut som stakeholders så att de här asymmetrierna och irreciprociteterna inte ska bli för uppenbara. Men det som kanske är mer intressant då, det är att Mark Zuckerberg säger att världens stater bör lagstifta för att sätta vissa minimikrav på hemsidor och sociala medieplattformar. Till exempel för att hindra att skadligt innehåll sprids mellan olika plattformar. Om alla plattformar tvingas i lag att implementera samma skyddssystem så kan vi stoppa skadligt innehåll från att spridas. Och bara kort och det han föreslår, det är gemensamma regler för hur man stoppar skadligt innehåll. Transparensrapporter som ska skrivas och lämnas in till staten var tredje månad. I likhet då, det är inspirerat då av finansiell rapportering som i viss utsträckning görs på en sån kvartalsbasis. Man ska också ha särskild lagstiftning för

0: att skydda valintegritet. Så att man ska ha gemensamma regler som ska gälla för alla hemsidor som på något sätt där politiska aktörer agerar, till exempel för att identifiera politiska aktörer. Man ska också ha särskilda lagstiftningar som handlar inte specifikt om politiska frågor, men om politiska frågor som skapar splittring, kontroversiella frågor kan man säga. Så att de här lagarna ska gälla inte bara när det är valrörelser, utan de ska alltid gälla. Och så ska man ha regler kring hur politiska kampanjer kan använda data för att rikta annonser mot väljare. Han tycker att alla länder ska implementera GDPR eller liknande lagstiftning som EUs GDPR-lagstiftning. Och han vill ha ett gemensamt globalt ramverk för att alla de här lagarna standardiseras globalt. Så att man ska inte ha olika lagstiftning i olika länder, utan alla länder ska ha samma lag genom det här gemensamma globala ramverket. Och slutgiltigen så vill han ha regler för hur det går till när människor vill flytta sina data från en tjänst till en annan. Så om du flyttar dina data från Facebook till V-kontakter eller MeWe eller någonting. Hur går det till? Vilket ansvar har Facebook för att hjälpa dig att flytta dina data? Och så vidare. Jag är lite osäker på hur vi ska börja här. Men precis så här. Vi börjar bakifrån. Alla de här förslagen på tekniska funktioner är funktioner som Facebook redan har utvecklat.
1: Mm.
0: I vissa fall så är det funktioner som Facebook har lanserat under det senaste året och som ingen annan har. Faktum är att en av de här funktionerna, och det här är genuint häpnadsväckande anser jag. En av de här funktionerna, nämligen att identifiera politiska aktörer uttryckligen när de gör politiska annonser och så vidare, rullades ut av Facebook i fredags. För tre arbetsdagar sedan. Och nu har Mark Zuckerberg den ofattbara fräckheten att kräva att det ska lagstiftas om ett obligatorium att ha den här funktionen på alla hemsidor som Facebook har haft i 3 dagar. Alltså Facebook är i vissa avseenden världsledande på datasäkerhet, personlig integritet och så vidare. Om man går in på sitt Facebook-konto och titta på privacy settings, heter det på engelska versionen av Facebook i alla fall, så får man liksom en nästan svindlande valmöjligheter att styra allting, vad som ska visas och vad man vill se och vem som ska kunna se olika grupper av människor som får olika tillstånd och så vidare. Och även det här till exempel att flytta data till andra plattformar, det är också någonting som Facebook har jobbat mycket på. Du kan gå in på ditt Facebook-konto och ladda ner en zip-fil med alla postningar som du har gjort till din vägg. Tyvärr inte alla postningar som du gjort i grupper och sånt där, men väldigt mycket data kan du bara hämta ner i en färdig fil som de genererar till dig. Kruxet är ju bara att de andra företagen på den här marknaden som inte har råd att sätta hundratals ingenjörer på att utveckla de här särskilda funktionerna, de har ju inte de här funktionerna. Så att det finns en överhängande risk att om det blir obligatoriskt att ha alla de här Facebook-funktionerna, så kan det vara så att alla andra sociala medieföretag, alla konkurrenter i Facebook, plötsligt över en natt blir olagliga för att de inte uppfyller det här regelverket som Mark Zuckerberg har designat. Oavsett så blir det ju så att den som i framtiden, om Zuckerberg får som man vill, den som i framtiden vill starta en Facebook-konkurrent får nu en oerhörd uppförsbacke för att man måste ha åtminstone ett dussintals ingenjörer som bara sysslar med att klona diverse Facebook-funktioner. För att kraven på att ha just de funktionerna nu har upphöjts till lag. Jag satt och funderade på det här tidigare. Det är lite grann som om Bubbla skulle kräva lagstiftning som gör det obligatoriskt för alla mediesajter att implementera våra regler. Till exempel, alla rubriker måste vara minst 150 tecken långa. Och det är absolut förbjudet att använda clickbait på rubriker. Det är förbjudet, man måste ha en särskild avdelning för mediekritik på sajten, annars är man inte en legitim mediasajt. Man måste finansieras genom donationer, man får inte finansieras genom reklam. Man måste tillhandahålla en podcast med nyhetskommentarer. Man måste länka till andra sajter, man får inte bara länka till sina egna artiklar. Det är ett väldigt skumt monopolbeteende. Man måste länka minst lika mycket till andra sajter som man länkar till sig själv. Man... Man får inte slå ihop teknik- och vetenskapsavdelningen till en avdelning. Det måste vara två olika avdelningar. Ja, kära lyssnare, du förstår. Vi skulle kunna ha listan lång över såna här bubbla-specifika funktioner som vi då potentiellt skulle kunna kräva ska upphöjas till lag. Och sen plötsligt så kan liksom inte Aftonbladet ha en laglig hemsida längre för att de inte är bubbla.
1: Ja, det är ju inget sammanträffande. Det är väl liksom en stor del av poängen att reglera bort konkurrensen här, och man kan tänka sig att när det införs lagstiftning så kommer det även behöva skapas nya myndigheter, och de här myndigheterna kommer förstås behöva tips och expertis från folk som vet hur man gör. Och vem är det som vet hur man gör? Ja, men det är naturligtvis Facebook som kommer vara så enormt hjälpsamma att de naturligtvis ska sitta i möten hela dagarna med de här myndighetsmänniskorna och förklara för dem vad det bästa sättet att hantera det på det.
0: Ja, nej men exakt. Det är precis så här det ser ut när ett megaföretag går på offensiven för att ta över statliga verksamheter. Tekniska termen för det här är regulatory capture. Det vill säga där den entitet som ska reglera marknaden istället fångas av marknadsaktörer och blir ett verktyg för dem för att undertrycka konkurrenter. Så det är termen då inom ekonomisk eller juridisk litteratur. A regulatory capture, om ni vill googla. Och det här är ett fantastiskt exempel på det. Och det skiljer sig lite grann från bransch till bransch. Vi har fått påpekande från kloka lyssnare när vi pratade tidigare om... Jag har pratat tidigare om till exempel finansbranschen, läkemedelsbranschen och vissa andra sammanhang. Och folk har påpekat för mig att det är inte riktigt sant som jag har sagt att det är läkemedelsbranschen som liksom skriver regleringarna för läkemedelsbranschen. Och i vissa sådana sammanhang, sådana branscher, så finns det rätt mycket liksom statlig expertis. Eller det finns specialister som jobbar åt staten. Det finns även Läkemedelsverket i Sverige där det sitter massor med liksom kemister och mediciner och så vidare. Och har åtminstone någon typ av sakkompetens. Kanske liksom Finansinspektionen och Riksbanken och vilka nu myndigheter som är involverade i att utarbeta finansiella regelverk. De har säkert också en viss teknisk kompetens, även om jag misstänker att den understiger vad man hittar på Läkemedelsverket. Och inte för att Läkemedelsverket är perfekta på något sätt. Men vad det gäller IT, vad det gäller frågor som har att göra med datorer och internet och dataintegritet och så vidare. Kära lyssnare, jag kan utfärda en absolut garanti att staten, till exempel svenska staten, har absolut ingen aning om vad de håller på med på det området. De har inga experter, de har ingen kompetens, de är absolut beroende av marknadsaktörerna på området. Garanterat så kommer de sitta med Facebook och Apple och Google och Amazon och så vidare för att arbeta ut de här reglerna. De är helt och hållet beroende av de här företagen. De har inte och de kommer heller inte kunna skaffa sig den typ av kompetens som behövs för att skapa liksom, ja, för att uttrycka sig lite oxymoroniskt då, liksom rimliga regleringar på det här området. Det kommer garanterat kommer att bli regulatory capture och nedtryckning av potentiella konkurrenter om man genomför det här. Vilket man förmodligen kommer göra.
1: Ja, mitt favoritexempel på den här typen av saker, det är en industriell process för att tvätta ägg, vilket är precis vad det låter som. Du liksom tvättar äggen för att få bort olika typer av bakterier och sådär. Vilket inom EU är helt och hållet obligatoriskt. Du får inte sälja ägg i butik om de inte har tvättats genom den här processen, därför att det skulle vara liksom någon typ av hälsofara, för att det skulle kunna vara massa bakterier och sånt på äggen. I USA, då är det helt förbjudet. Där får man inte tvätta äggen på det sättet, därför att det finns, jag tror idén är att det finns risk för att de spricker eller något sånt där, vilket då kan introducera bakterier inuti, innanför skalen. Uppenbarligen så är det inte så att folkhälsobyråkraterna i båda områden har rätt, va? Minst en av de här aktörerna har fel, och de har fel på ett ganska allvarligt sätt. Det är inte så att på det ena stället är det obligatoriskt och på det andra så är det valfritt, utan när det är liksom obligatorium kontra förbud så är det helt uppenbart att någon har varit där och pillat för att det är bra för deras bransch. Om det är ett företag som inte har den här processen, då vill du givetvis att det ska vara lika för alla, och om du har den här processen så vill du reglera bort konkurrenter för att genom att tvinga dem att genomföra den då, som gissningsvis är ganska dyr. Och det är garanterat samma sak som Facebook är inne på här. Och de lär väl inte stanna vid sociala medier. Tanken är väl att man till slut bygger ut det här för hela alla typer av digital kommunikation. Att förr eller senare så måste väl liksom dina sms-konversationer också kunna underkastas en faktagranskning så att du inte sprider fake news till dina kompisar.
0: Ja, det är absolut korrekt. Och Mark Zuckerberg pratar inte om sociala medieplattformar, för att om han gjorde det så tror jag att det skulle dra för mycket uppmärksamhet till hans egentliga agenda här. Utan det han pratar om är hemsidor och internet och online-tjänster och så vidare. Så att han kastar redan ett mycket bredare nät än bara liksom Facebook och Twitter och sådana plattformar.
1: Mm. Och antagligen, tyvärr, så lär han lyckas. Det är lite sorgligt, men det är väl på vissa sätt ett smått mirakel att vi har haft ett internet som har varit ganska stort, utbrett och samtidigt någorlunda fritt i liksom 25-30 år. Det var väl, givet hur det politiska läget ser ut i övrigt, så var det väl på vissa sätt mer än man kunde hoppas på, och kanske är naivt att tro att det kommer fortsätta vara så.
0: Ja, men jag är benägen att tänka på det sättet också. Alltså att det var ett väldigt speciellt historiskt fönster som några av oss fick uppleva. Perioden från, jag vet inte exakt att man ska dra gränsen, men om man ska vara generös då, från 1993 till 2013 eller någonting. Då är jag för generös, men från 90-talet och 00-talet med det här väldigt fria och öppna internet. Redan då så hade man begränsningar, och som jag har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla, så är det egentligen en myt att det finns ett enda internationellt internet. Det som finns är egentligen ett nationellt internet i varje land, och varje land har nationella regler för vilken information som får skickas på internet. Så att om du är Kina så har de sin stora brandvägg. Om du är Sverige så har du en mindre omfattande brandvägg, men även i Sverige finns det material som blockas. Och det där finns. Så är alla länder, och Storbritannien har sitt nya filter som ska filtrera bland annat porr, men du kan köpa dig förbi filtret och om du legitimerar dig, visar att du är över 18 och så vidare. Men så är det ju att den tiden är över, och det finns de som styr här i världen, de har väldigt starkt intresse av att stänga ner internet eller kontrollera internet och begränsa informationsspridningen till enbart de godkända reglerade plattformarna. Så är det. Vilda västern är slut, och nu går vi över till en mer normal typ av situation, givet vilken sorts värld vi lever i. Normal situation, eller man kan också säga en kinesisk situation.
1: Ja. När den politiska viljan väl finns där behöver det inte ens vara särskilt svårt, givet att hela infrastrukturbranschen som liksom internet bygger på är redan hårt reglerad och ganska enkel att bara ge lite nya direktiv om hur han ska hantera saker och ting. Det blir väldigt svårt att liksom gå runt och lägga egna fiberkablar hit och dit i löndom. Det är möjligtvis så kan du upprätta lokala nätverk med dina grannar eller någonting, men det är ju betydligt svårare att göra det i stor skala, tänker jag.
0: Ja, så är det, och det vi kommer behöva titta på framöver, det är ju wifi-baserade decentraliserade nätverk, så kallade ad hoc-nätverk. Mm. Det går att göra väldigt bra i en urban miljö. Problemet är att koppla ihop sådana nätverk mellan städer, men faktum är att det går att göra decentraliserat också, även utan att dra fiberkablar. Till exempel så kan man ha laserlänkar mellan två punkter som kan vara liksom flera kilometer ifrån varandra. Så kan du ha antingen radio eller finns laser till olika varianter. Men du kan ha i princip två stora antenner som pekar rakt på varandra. Det finns några exempel i Tyskland där de har Freifunk-nätverket som är ett där ad hoc-nätverk. Och där har de då, i ett fall så vet jag att de gjorde en deal med den lokala kyrkan om att de skulle få klättra upp i kyrktornet för att sätta upp en sån här Freifunk-antenn som riktas, jag för mig att det här var i, jag tror att det var i Dresden eller om det var Leipzig. Hur som helst då så har man en antenn någonstans i utkanten av Leipzig som är riktad mot den lilla byn. Och i den lilla byn i kyrkan så har han satt upp en annan antenn som tar emot. Och mellan de här två punkterna, som det är långt emellan, så kan de då koppla upp den här lilla byn mot Freifunk-nätverket i Leipzig. Så att det finns den här teknik som man kan göra. Problemet är bara, som jag har pratat lite grann om tidigare, jag ska inte upprepa det, men problemet är att just nu så har vanligt folk nästan inga incitament att använda ad hoc-nätverk, för det är så praktiskt att använda så bredbandet du har i väggen med fiberkabel eller 4G-uppkopplingen som du har i mobilen i fickan och så vidare. Varför ska jag hålla på att använda så här långsamt, krångligt ad hoc-nätverk där det bara finns massa nördar och anarkister? Men det vore väldigt bra om vi ändå började använda de här ad hoc-nätverken, för att jag tror inte att det är så många år kvar tills vi måste använda dem för att kunna ha yttrandefrihet och dela vilken information du vill och så vidare.
1: Mm. Hur pass realistiskt på lång sikt är det med satellitlösningar? Jag tänker, även om de flesta länder i det liksom globala handelskomplexet kommer kunna dras med på ett eller annat sätt i standardiserade regleringar, så räcker det väl egentligen med att har du ett land med både atombomber att försvara sig med och ett rymdprogram att skicka upp satelliter med, så skulle du kunna hantera något på den vägen.
0: Man kan absolut tänka sig satellitbaserat internet. Och det finns ju flera företag som jobbar på det. Facebook och Google är intresserade. Google har sitt ballongprojekt också. Men Facebook och Google är intresserade. Elon Musk säger att han ska bygga ett globalt internet baserat på satelliter för att sen kunna bygga motsvarande på Mars.
1: Mm.
0: Men först ska han bygga en prototyp på jorden och kommersialisera det genom att sälja internetkopplingar satellitbaserat. Så att det finns en sån idé. Kruxet är lite grann att det är lättare för stater att, eller relativt lätt för stater att reglera vad som skjuts upp i omloppsbana. Och det är också fullt möjligt för stater att skjuta ner satelliter. Vi har ett aktuellt exempel på det nu dagarna. Indien sköt ner en av sina egna satelliter i ett test. Och de skapade så mycket rymdskrot att hela världen är förbannade på dem nu. Och de säger att det kan bli problem på internationella rymdstationen för att den här söndersprängda indiska satelliten, eller resten av den, är över hela low earth orbit.
1: Mm.
0: Det finns tekniska utmaningar, men jag gissar att mer så här low tech lösningar kommer vara mer gångbara, för det kommer vara riskabelt att investera så mycket pengar som det kostar att skjuta upp en satellit i ett projekt som eventuellt kommer bli nedstängt av staten. För det räcker med att de förbjuder ett sådant projekt för att den investeringen ska vara nästan bränd. Men om det istället handlar om ett nätverk av wifi-router som pratar med varandra och laserantenner i kyrktorn och sånt där, det kommer vara mycket svårare för dem att ta ner.
1: Jag tänkte mer om Malta skaffade ett eget rymdprogram och bestämde att deras nya grej ska vara frihet på internet. Liksom, det är det vi tillhandahåller nu, och så börjar de skjuta upp en massa satelliter. Det är ju möjligt för andra stater att liksom skjuta ner dem och förstöra dem, men det är ju ett betydligt längre kliv för dem att ta än att bara förbjuda uppskjutningar i sitt eget land.
0: Ja, men de behöver inte skjuta ner satelliterna. Det räcker med att införa någon typ av ekonomiska sanktioner mot Malta eller sånt där. Malta till exempel är ett sårbart land, och flesta länder är sårbara. Om det inte är ett stort liksom, ekonomiskt potentiellt självförsörjande land med kärnvapen och så vidare. Så Ryssland kan göra det, och Kina kan göra det, USA kan göra det, Brasilien kan göra det kanske. Men om du inte är en riktig supermakt, så tror jag ändå det är väldigt svårt att komma undan med sån sak. Men jag tror folk kommer försöka, därför att ju mer begränsat det konventionella internet blir, desto större kommer incitamenten bli att tillhandahålla ett alternativt internet. Så att definitivt tror jag vi kommer se folk försöka. Och jag tror och hoppas att Elon Musk kommer vara en av de som går i bräschen här.
1: Mm. Tror han kommer stå på rätt sida då? För jag menar, Facebook-satelliterna kommer ju följa den globala ordningens diktat.
0: Ja, du vet, jag är ju Elon fanboy. Jag tror att han är en reaktionär libertarian.
1: Mm.
0: Lätt förklädd till en sån här techno-juppie.
1: Mm.
0: Jag tror att han ska utropa sig själv till kejsare av Mars. Egenskap av privat ägare av hela Mars. När han flyttar dit.
1: Just det, han bygger huset ut och in och homesteadar alltihop.
0: Ja, exakt. Jag har ju vissa förhoppningar. Definitivt Elon Musk, han har ju definitivt libertarianskt etos. Den saken är klar. Och han verkar förstå värdet av privat ägande. Absolut garanterat förstår han värdet av yttrandefrihet och fri kommunikation. Och det har han också pratat ganska mycket om. Mm. Problemet är väl att han sitter i knät ganska mycket på världens stater. Som han är så beroende av att få den här rymduppskjutningskontrakt av dem.
1: Just det.
0: Men jag vill inte räkna ut Elon riktigt än. Rymdkejsar Elon.
1: Mm. Han var ju med på Meme Review, PewDiePie.
0: Det var ju stort.
1: Ja.
0: Mycket stort. Han är, fresta mig inte nu att börja prata om Elon Musk. Det tar vi en annan gång när vi har ett helt inslag om honom. Ska jag spörga loss lite om om herr Musk. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Well, look at old Gibby's pecking on his back. Pecking to me is a lot of fun. Well, you peck one and I'll peck one. Well, we'll all peck one. It's a dance we all should do in the place of the Suzy Q. Well, come on, folks, let me your ears a while. And I'll guarantee you your little tipsy witches will sure run wild. You peck to the east and then you peck to the west. Then you peck, peck, peck till you peck the best. Well, then, okay, well, hey, we'll peck up, we'll peck up, we'll peck up the floor, yeah.

0: Det stora, mest berömda temat i juni månad är naturligtvis Brexit. I Storbritannien så hade man under väldigt lång tid haft en diskussion om huruvida man skulle gå ur EU. Ända sedan Storbritannien gick med i EU, kan man säga, så har det varit en levande diskussion. Det har aldrig varit okontroversiellt, utan tvärtom impopulärt i Storbritannien. Storbritannien är ju ett stort och starkt, rikt och självständigt land som passar sämre in i en sån här union än många andra länder. Även jämfört med till exempel Frankrike eller Tyskland, som har en sorts kontinental orientering. Medan Storbritannien alltid har varit lite apart. De är på sin egen lilla ö, de har haft ett eget imperium, de har nära band med USA och så vidare. Så att det är ett ledande NATO-land, och de har en mer internationell syn, kan man säga, på sig själva, Storbritannien. Så därför är det väl på något sätt naturligt, tycker du inte det, Boris, att det blev Storbritannien som tog det här steget?
1: Jo, det är ganska självklart egentligen, och det har ju aldrig varit så där självklart att historiskt sett så var det inte så självklart att Storbritannien skulle gå med i EU heller. Det fanns ju ett starkt motstånd, och det har ju levt kvar. Tidigare så var det ett starkt motstånd mot EU i båda partierna, alltså både de stora partierna, konservativa och Labour, vilket gradvis har minskat ganska drastiskt. Däremot har det ju folkliga motståndet mot EU inte på något sätt minskat, utan uppenbarligen, som vi såg i Brexit, växt till sig.
0: David Cameron, som var premiärminister fram till dagen efter folkomröstningen, utlyste en folkomröstning. Och det här var ett vallöfte som han hade givit. Han hade kampanjat ganska hårt för att man skulle ha den här folkomröstningen. Och det var väl inte alla som förväntade sig att han skulle avgå om det blev ett ja till Brexit. Men väl många hade väl trott det. Så att i praktiken så satte han sin karriär på spel för att ha den här folkomröstningen. Och det fanns säkert flera skäl till det. Men pressen var ju väldigt stor på Cameron. Bland annat för att UKIP, ett EU-fientligt parti, hade växt sig starka och har en sån profil att de överlappar mycket med Tories, men de är mer populistiska, mer centraliseringskritiska, mer frihetliga. Och på det här sättet så skulle Cameron hantera situationen. Och det får man väl säga i förbigående att det var ganska gentlemannamässigt av David Cameron, hur han skötte alltihopa.
1: Ja, samtidigt har man en tradition faktiskt parlamentariskt i Storbritannien som faktiskt bara har gått, tycker jag, att folk är beredda att avgå från ministerposter eller premiärministerposter till och med om de förlorar. Det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag i brittisk politik, om jag tycker om politik, att folk verkligen är beredda att stå upp för någonting och försvinna från sin post om de förlorar. Sen fanns det ju andra skäl för Cameron att göra så här. Det var ett elegant och listigt drag för att klä av Brexit för språkarna i parlamentet, som framförallt i det egna partiet, som inte varit så speciellt sugna på det ordentligt, som Boris Johnson till exempel. Han var ju mer ute efter att säkra sin egen ställning och ta över partiet. Han har ju varit under de senaste 10 åren sällsynt vacklande, alltså velat fram och tillbaka och bestämde sig först i sista minuten för att bli en Brexit-förespråkare. Så att, och det visar styrkan, och det är väldigt intressant, man har kunnat se liksom efter och även innan omröstningen hur den brittiska den sida som ville vara kvar i EU liksom har dömt ut alla som vill lämna EU i Storbritannien som efterblivna och okunniga och så vidare. Men det här visar liksom den folkliga styrkan i hos de som bor på de brittiska öarna.
0: Ja, och du tycker det, jag håller med om att det är ett positivt drag i det brittiska politiska systemet och hos brittiska politiker, skulle jag säga, den kulturen, att man avgår. Och det är värt att nämna att David Cameron var en oerhört framgångsrik statsminister. Det var inte som att han satt löst, förutom Brexit.
1: Mm.
0: Utan han, i det senaste valet till brittiska parlamentet, så ledde ju han Torypartiet till en enorm triumf. De fick egen majoritet i parlamentet. Så att det var ju ganska fascinerande. Och ändå så finns den här stora folkliga vreden som kommer till uttryck när man har till exempel en folkomröstning.
1: Och då ska vi komma ihåg att det enda partiet som i verklig mening var samlat och stod på Brexit-sidan, det var UKIP. Både Labour gjorde ett synnerligen blekt framträdande där. De var ju nästan osynliga som parti, och de konservativa var ju djupt splittrade. Och det visar styrkan alltså hos de som vågade, törs man nog säga, rösta för ett utträde.
0: UKIP, kan jag värt nämna, skulle vara mycket större i det brittiska parlamentet, och Tory skulle knappast egen majoritet om det inte vore för systemet med enmansvalkretsar, som gör att UKIP har väldigt, väldigt lång uppförsbacke för att ta sig in i parlamentet. De blev ju nästan helt utraderade i senaste valet. Jag tror att en ledamot kvar eller något sånt där. Men det var ett spännande spektakel att följa kampanjen inför Brexit. En sak som var fascinerande var att EU, som normalt sett är någonting som alla, på alla sidor, alla som inte jobbar som brysselbyråkrater, brukar betrakta EU som ett nödvändigt ont. Det är ingen fantastisk mirakelmedicin att ha en union, men det är nödvändigt, om inte annat för att vi behöver frihandel inom unionen och lite andra sådana här saker. Men nu var plötsligt EU någonting som var absolut existentiellt nödvändigt. Ja, att gå ur EU var en katastrof av ofattbara proportioner. Det skulle vara slut för Storbritannien, alla marknader skulle kollapsa, inget förtroende skulle ges till Storbritannien, ingen skulle handla med Storbritannien. Det skulle bli en katastrof helt enkelt, och EU var en underbar och perfekt och absolut nödvändig union. Det var inte en intressant omvändning, Boris.
1: Jätteintressant, och det är fascinerande att se den brittiska så kallade vänstern. Det var ju jävligt avslöjande. Det fanns ju starka krafter i Labour som ville man skulle vara kvar i EU. Och så kallad radikal medelklassvänster, de körde ju sten. Innan valkampanjerna så hatade de ju industriell verksamhet, banker, finansinstitut och så vidare. Och ville lagstifta mot dem och härja med dem, och de var utsända av satan. Men plötsligt så var det även för den sidan ett argument för att stanna kvar i EU, för annars skulle alla dessa djävulens utsända lämna Storbritannien. Det var en fascinerande omsvängning i hållning. Plötsligt var banker liksom väldigt viktiga och bra att behålla i landet.
0: Även efter omröstningen så det var det många intressanta omsvängningar. Vi kommer komma till lite liknande analyser när vi pratar om valet i USA. Men redan vid Brexit så såg vi hur vänstern och etablerade krafter plötsligt började prata om att omvärdera sitt demokratiska system. Vi pratade till exempel om att inskränka rösträtten. Ett argument som framfördes ofta i Storbritannien, som jag tycker är väldigt intressant och signifikativt för vår tid, är att man sa att det var gamla människor som röstade för utträde för Brexit.
1: Mm.
0: Unga människor röstade för att stanna i EU. På det här sättet så att gamla människor som snart ska dö och förstörde för unga människor som är de som ska leva med besluten och förvalta det här i framtiden. Och eventuellt då, som många, kanske inte gamla människor borde få rösta.
1: Ja, det var skrämmande att se och höra, fast ganska väntat, eftersom man i sociala sammanhang i hela Europa tränger undan de äldre på alla sätt. Men det är också, i just den argumenteringen så kom det just fram det här som gjorde mig så glad för att rätt sida vann. Och det är ju att man talade ofta om unga som de har europeiserat, som har tagit del av kontinentens kultur och så vidare. Men de gamla i Storbritannien, de hänger kvar vid gamla seder och traditioner, och de är efterblivna, de dricker te istället för espresso och så vidare. Och Det är så oerhört glädjande att den här brittiska tjurigheten och fasthållandet vid traditionen på alla sätt lever kvar. Alltså att man inte gått ner på knä och allt från kontinenten Europa jättebra, vi vet ingenting och vi kan ingenting och vi förstår ingenting. Och, oj. Vi kapar vi banden till EU så kommer vi liksom få flytta in i grottor igen och leva på rått kött. Och det där är jäkligt det är den stora glädjande grejen för mig, att det här var också en proteströst för värnandet av den egna kulturen och traditionen faktiskt. Att nej, vi har vårt, vi står fast i det och vi behöver liksom inte europeisk kultur, den kan vi ta del av ändå utan att vara med i EU.
0: Ja, och det verkar inte som att det blev någon katastrof, åtminstone inte direkt efter omröstningen. Londonbörsen gick upp. Det var ett kort kursfall, men sen så gick börsen upp och fortsatte gå bra. Hela EU verkar vara väldigt intresserade av att upprätthålla goda relationer med Storbritannien.
1: Mm.
0: Inte så otippat kan man tänka, men kanske att några Bremain-entusiaster är chockade nu när länderna står i kö för att upprätta särskilda handelsavtal med Storbritannien för att inte gå miste om de viktiga relationerna. Och jag roar mig också åt andra såna här saker som händer i kölvattnet. För det blir ett problem i EU. EU tappar ju väldigt mycket legitimitet om det nu blir så att Storbritannien går ur. Och får även en del praktiska problem. Det är kanske en petitess i sammanhanget, men bara en sån ögonblicksbild som roade mig väldigt mycket. Och som jag tycker säger någonting om EU och vilket perverst ställe det är. Efter att Storbritannien går ur EU så kommer det inte finnas något medlemsland i EU som har engelska som sitt officiella språk i EU. Varje land som går med har rätt att nominera ett språk. Och säga, det här är vårt språk och det är det vi vill ska, att vi gör översättningar till och sådär när det är debatter och dokument.
1: Mm.
0: Och även om det finns några engelskspråkiga länder i Europa så är det ingen av dem som har utnämnt engelska till sitt officiella språk. Så att Malta till exempel, som ett engelskspråkigt land, har istället nominerat maltesiska. Den här märkliga blandningen mellan arabiska och italienska som pratas här nere. Och kräver att då alla e-dokument ska översättas till maltesiska och så vidare. Irland är också ett engelskspråkigt land, men de har nominerat gaeliska.
1: Oj.
0: Som sitt språk. För att kunna få översättningarna till gaeliska. Vilket alltså innebär att det finns, efter Storbritannien går ur, om inte Malta eller Irland byter språk och säger att vi nominerar engelska istället, vilket skulle innebära att de måste åsidosätta sina omhuldade ursprungsspråk, så kommer EU varken ha skyldighet eller möjlighet att översätta dokument till engelska. För de måste ju ha då, engelska måste finnas på listan, men det kommer inte finnas. Vilket innebär att du kan få EU-dokumenten på tyska och på franska och på italienska och på maltesiska och på gaeliska och på estniska och så vidare. Men du kan inte få dem på engelska.
1: Ja, härligt mycket grus i maskineriet. Jättebra.
0: Samtidigt så meddelar ju chefsförhandlaren för i Brexitförhandlingarna, som skulle diskutera med EU och Storbritannien mellan hur skulle det gå till, meddelar att alla förhandlingar kommer att föras på franska. inga förhandlingar och dokument kommer att göras på engelska i Brexitförhandlingarna.
1: Ja, men det är lugnt. Jag såg att 14 svenska riksdagsmän hade varit på kurs i franska nu en vecka. Så att Sverige kommer att klara sig i alla fall.
0: Sammanfattningsvis så är det en fin illustration av en poäng som vi gör väldigt ofta i Bubbla. Att med sådana vänner som EU har så behöver de inga fiender. Vårt jobb är ganska enkelt. Vi behöver inte göra så mycket förutom att visa på vad de håller på med. Mm. De är oerhört skickliga i att lägga krokben för sig själva och att skapa sin egen undergång.
1: Och när jag läste om de här texterna så tänkte jag på vår secessionsdiskussion igår som vi ofta haft. Alltså, det är något så oerhört fattigt, alltså det är en sån fattigdom, som andlig fattigdom hos EU för det språkar om hur viktigt det är och så vidare. Och att bevara EU starkt och stort. För när man ser EU börjar falla sönder, det är då man inte bara kan se en massa småstater, det är då man kan se de intressanta allianserna upprättas i Europa. Vi pratade igår om vikten av en multipolär värld. Det är viktigt att ha en multipolärt Europa också, där gamla kulturella band upprättas. EU hindrar ju faktiskt, lägger en byråkratisk tvångströja över de gamla kulturella och ekonomiska band som har funnits till exempel mellan Frankrike och Polen. Går Frankrike ur, då tror jag banden mellan Frankrike och Polen kommer att stärkas, vilket är väldigt bra. Jag skulle jättegärna se starka nyupprättade band mellan Storbritannien, som vi pratar om nu, och Serbien, där det finns liksom starka historiska band på alla nivåer, till och med upp till kungahusen. Så att, och Tyskland upprättar nya bra, återupprättar sina gamla goda relationer som redan har på ekonomiska planen med till exempel Tjeckien och Slovakien. Så vi kan se, vi kommer ju inte, när EU spricker kommer vi se nya mer naturliga allianser byggda på liksom historia, tradition och kultur, vilket Europa kommer att må bra av.
0: Radio Bubbla. Ralph Nader, lag från 1992, stadgar att alla USAs federala myndigheter årligen ska utsättas för revision av verksamheten. Pentagon, som slukar mer än halva budgeten, har aldrig granskats. Ralph Nader, det är en av dina gamla favoriter, eller hur, Boris?
1: Ja, han är, jo, men han är en idol därför att han är så... Han har inte rätt i alla frågor, men man kan inte annat än beundra en person som är så gammal och fortfarande orkar kämpa. Han är inte lika gammal som jag, men han är junior jämfört med mig. Men han har jävligt ofta rätt, som när han angriper staten och sågar kapitalismen. Och han är ju ganska bra kompis med Ron Paul, som väl är jämn gammal ungefär. Och det är en kort text, men och peka på självklarheter, att hur sjukt det är alltså att den största federala myndigheten i USA, som enligt lag, som alla andra myndigheter, ska räkenskap och verksamhet ska revideras årligen. Det har aldrig skett. Och Pentagon försvarar sig med att det är så stort och komplicerat, och att de har annat att göra.
0: Det ska jag säga nästa gång någon kommer och tittar på mina papper.
1: Jag har inte tid.
0: Det är väldigt stort och komplicerat här, och jag är fullt upptagen med att döda folk, så att gå större än annan.
1: Ja, exakt. Och han tar ju upp några exempel på, som vi hade ju en länk här om veckan, om de 15, var det de 15 värsta koko-projekten i Afghanistan. Han nämner några av dem här som har kostat otroliga summor och inte lett till någonting positivt alltså. Och ingen reviderar detta. Och givetvis kan man inte revidera det här, därför att då får man ju också se hur pass mycket pengar det militärindustriella komplexet pumpar ut ur skattebetalarnas blodådror och artärer minut för minut i USA. Det är sanslösa pengar så här inne i väg där.
0: Ja, jag tycker också Ralph Nader är väldigt häftig. Alltså verkligen superaktivist. Otroligt, otroligt flitig. Hur många sådana här organisationer har han inte startat, och böcker han har skrivit, och han är oerhört produktiv och flitig och verkar väldigt driven av de här principerna.
1: Ja, han har en underbar energi alltså, som är
0: han är ju ofta involverat sig i de amerikanska presidentvalen. Nu en handfull gånger nu som han har ställt upp som presidentkandidat för åtminstone 3 olika partier, tror jag.
1: Ja, de gröna, ja.
0: Senaste 2 gångerna så var han i alla fall oberoende kandidat. Och innan dess så var han kandidat för Green Party 2 gånger. Mm. Och innan dess så tror jag att han, det var inte Green Party, det var någonting annat. Han kanske var oberoende då också.
1: Jag tror det.
0: Vet du vem Ralph Nader supportar i år?
1: Gissa på det libertarianska partiets kandidat. Han har ju aldrig supportat någon officiell, någon av de 2 stora, vad jag vet.
0: Nej, det jag hörde var bara att han såg positivt på att Donald Trump eventuellt skulle göra sån här third party-satsning. För det skulle vara positivt för att bryta ner tvåpartisystemet i USA. Det var det enda jag hört var om Ralph Nader.
1: Ja, jag kan tänka mig att han skulle inta den ståndpunkten. Det är ja. Nu inte rätt, men ja, det verkar rätt logiskt utifrån hur han tänker. Och många andra.
0: Jag får i alla fall vara glad att Ralph Nader lyfter den här frågan som verkligen är fascinerande. Alltså att det finns en uttrycklig regel om att alla myndigheterna måste genomgå en revision varje år. Så 1992, varje år måste det här hända och Pentagon bara skiter i det.
1: Mm.
0: Pentagon bara skiter i det och alla politiker bara låter det passera. Och som man påpekar här, det finns väldigt brett politiskt stöd för att faktiskt granska vad Pentagon håller på med. Han ger exempel att Bernie Sanders är för det här och Ted Cruz är för det här.
1: Ja.
0: Men ändå så händer det aldrig. Och det här
1: och, är... Ja. Och som man pekar på, trots det, och dessutom så får alltså Pentagon år från år större anslag.
0: Mm.
1: Vilket gör det ännu sjukare.
0: Ja, de har ju liksom, mycket av Pentagons budget ökat sedan 1992 när de skulle börja granska dem egentligen.
1: Mm.
0: Det svindlar ju när man försöker tänka på det. Men det här är ju tecken på att Pentagon är de facto inte underställt den amerikanska statsledningen. Det som på pappret är USAs regering och ledning. Vars auktoritet i sin tur backas upp av den amerikanska militären. Det är ytterst det faktum att militären finns i USA som gör att det är lite oomph bakom vad amerikanska politiker säger. Om inte den fanns så skulle de inte ha så mycket att komma med. Samtidigt så är det ju helt uppenbart här att militären och Pentagon är inte underställda de här politikerna. Utan det är tvärtom. De gör som de vill. Politikerna kan inte rå på dem. De försöker granska, de får inte granska. De försöker ibland liksom rotpeta deras budget. Kanske ta ifrån dem lite pengar. Kanske styra pengarna ska användas. Ja, chi fick politikerna varje gång som de testade. Och om det är liksom... Alltså man ser såna här saker som... Det var ju de här miljardbeloppen som bara försvann under Irakkriget. Precis de första månaderna när man invaderade Irak så försvann det 9 miljarder dollar.
1: Mm.
0: Och den officiella historien om det här är att Pentagon, ja, de bara försvann i bokföringen. Vi vet inte var de tog vägen. Vi hade 9 miljarder här. Och åtminstone en del av det här var så här lastbilar fyllda med kontanter. Och då, det här bara försvunnit. Det, tyvärr, vi vet inte. Sorry. Det är deras förklaring. Och vi har ingen aning om var de här pengarna har gått. Men de kan ju hitta på alla möjliga grejer för 9 miljarder. Och sen är det jätteenkelt för dem bara att säga att nej, vi tappar bort pengarna.
1: Ja.
0: Det finns säkert någon där som vet precis vad de använder pengarna till. Men så slapp det att de kan bara hitta på att de tappade bort 9 miljarder, ingen bryr sig. Vilket innebär att Pentagon är ju en minst lika stark maktfaktor. Och vi vet att Pentagon, som Ralph Nader också förtjänstfullt påpekar i den här artikeln, sitter tätt ihop med den militärindustriella företagen. Alla företagen som förser militären med sin utrustning och som också gör mycket av deras verksamhet, inte minst i andra länder, sådana military contractors. Så då har du Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman, andra sådana här företag som lobbar hela tiden. Och är väldigt, väldigt framgångsrika. Ett lobbal, mer resurser, mindre insyn. På alla sätt stärka det här militärindustriella komplexet.
1: Ja visst, och det går personer vandrar fram och tillbaka mellan befattningar i krigsmakten och i Pentagon som tjänstemän. Eller till och med som valda politiker. Och det är ett ständigt kretslopp och ett helt eget isolerat skikt där som utgör en stat i staten helt enkelt.
0: Eisenhower, presidenten Dwight Eisenhower, när han avgick som president och höll ett sista tal till nationen, är väldigt välkänt, så där han höll liksom en lång monolog om just det här problemet. Om det till äventyr finns någon som inte har sett det här, så är det varmt, varmt rekommenderat. Jag tror att det var just i det här lilla talet av Eisenhower som ordet militärindustriella komplexet myntades, eller åtminstone kom i allmänt omlopp. Och han säger att, och det här var ju jättelänge sedan, och otroligt länge sedan, två generationer sedan, och så sitter han och säger att USAs president, på pappret världens mäktigaste person, och säger att vi har tappat kontrollen över det militärindustriella komplexet. Det är en stat i staten som har väldigt, väldigt dunkla, sinistra önskemål och driver dem med stor framgång och vi håller på att helt tappa kontrollen. Och sen dess så har ju USAs försvarsbudget exploderat. Det går knappt att förstå hur mycket mer pengar de har nu, hur mycket mer inflytande, och det finns olika mått på det här. Och Ralph Nader nämnde något av dem. Men om det här var ett problem på Eisenhowers tid som gjorde att presidenten i sitt sista tal kastade ut en brandfackla, hörni, vi måste göra någonting åt det här. Så gjorde man ingenting i 60 år och det här är det nu.
1: Ja, det är precis det 60 år vi pratar om som de här varningsorden.
0: Ja, ja, det var i alla fall en intressant liten krönika från Ralph Nader, publicerad på counterpunch.org. Tells the facts, names the names. Jag vet inte vad det är för någonting, men...
1: Jo, det var en jättebra sajt som startades av Alexander Cockburn och Jeffrey St. Clair när de hade gjort sig omöjliga i mainstream media. Cockburn var ju, som jag, marxist, och han skrev även för Wall Street Journal faktiskt och The Nation, och han skrev en hel del för Reason också. Men de blev omöjliga att starta sin egen sajt och magasin Counterpunch, som tyvärr har havererat sedan Cockburn dog för 2 år sedan, för att då har man öppnat spjället på sajten för alla möjliga, fortfarande många bra texter, och men en stor anhopning tokstollar också, konspirationsteoretiker. Men deras pappersmagasin är fortfarande, där samlar man det bästa och det är fortfarande bra läsning.
0: Förlåt, vad är den här publikationens inriktning? Det hänger inte med riktigt.
1: Den är vänster, men det är, under Cockburns tid så var det en väldigt frihetlig vänster man stod för. När han dog så blev det sunkig allmän vänster. Cockburn var ju till exempel mot all form av vapenkontroll. Han ansåg att det fanns inga klimatproblem och var för all form av legalisering av alla upptänkliga droger. Mycket sympatisk, frihetlig marxist. Counterpunch är väl värd att kolla in då och då, och bara bläddra förbi de knäppa inläggen, då hittar man små pärlor ofta.
0: Mycket intressant. Peter J. Olsson: kritiken mot vänsterhegemonin går som en röd tråd genom Lars Gustafssons gärning. Det här är en artikel från Svensk Tidskrift med rubriken En idéodlares död. En lite fyndig rubrik.